0: הרבנות, כך נתניהו. שני גברים נפצעו קשה ובינוני מירי בבקה אל גרבייה. צוות מגן דוד אדום העניק טיפול רפואי לשניים, גבר כבן 30 וגבר כבן 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, וכי נפתחה החקירה. נשיא סוריה, אחמד אשארה, ברך על הסרת מדינתו מרשימת המדינות התומכות בטרור של ארצות הברית. אשארה אמר כי הוא מודה לנשיא ארצות הברית טראמפ ולאחים ולידידים שעמדו לצידו, לצד סוריה. אמש הכריז משרד האוצר של ארצות הברית על הוצאת סוריה מהרשימה. ההחלטה זו מאפשרת לאמריקנים לסחור עם חברות ממשלתיות סוריות. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של המשרד בשנת 1979, בימי משטר אסד האב. ממשל טראמפ נערך לביטול אשרות העסקים והתיירות של עד 200 אלף אזרחים זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות AP על בסיס מסמכים של מחלקת המדינה שהגיעו לידי הסוכנות ודבריהם של שני גורמים רשמיים בארצות הברית. על פי הדיווח, אם המהלך אכן יצא לפועל, מדובר בביטול האשרות ההמוני הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, בדיווח נכתב שביטול האשרות לא יוביל בהכרח מיד לגירוש, וכי בקשות המקלט שעדיין תלויות ועומדות תסווגנה מחדש. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לך אלי. כיף להתחיל עם מאיר בנאי, שעה שנייה של לילה ישראלי בגלי צהל, שנייה מתוך 4 שעות של מוזיקה תוצרת הארץ, שהיום בחרה לנו אותה ליאל טיזיטה אינגדאיו. הטכנאי שלנו באולפן היה לוברמן, עכשיו יוגב גלוסמן ומיקה טורג'מן. עונות.

אריק איינשטיין עם אחינום לא יודעת שכתב יונתן גפן. אורי זוהר הטיל עליו את המשימה לכתוב את השיר הזה על הבת שלו שרק נולדה, אחינועם, אבל המשימה באמת הייתה קשה לו, ולא סתם הפזמון הוא אחינועם לא יודעת, הוא זה שלא ידע מה לכתוב, אבל העיקר שבסוף יצא שיר, ועוד איזה שיר. עוברים עכשיו ליובל דיין, השיר הראשון שלה, לאסוף. לאסוף.

מגדל המים, אביתר בנאי. זה שיר גגועים למאיר אחיו זיכרונו לברכה, שאיתו גם פתחנו את השעה שלנו ביחד. אנחנו נשמע עכשיו על מגדל מים אחר, גם שמסמל געגועים. דורון תלמון, הסולנית של ג'יין בורדו, שר פה על הגעגועים שלה לנעורים הפעם.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. מחלית נפגעה מחימוש בלתי מזוהה מצפון מזרח לאומן, כך מעדכן מרכז הסחר הימי של בריטניה. במרכז ציינו כי נגרם נזק לחדר המכונות של הספינה, אך שהצוות לא נפגע וכי לא ידוע על השפעה סביבתית של התקיפה. הלילה איים שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, אם ארצות הברית תאלץ להשתמש בכוח צבאי, היא תשתמש בו. אבל אנו יודעים שהלחץ הכלכלי הוא הדבר שהכי פוגע באיראן כרגע. מנגד אמר שר האוצר של איראן, סייד אלי מדניזאדה, כי טהרן מוכנה לגמרי לעיצומי ארצות הברית. וושינגטון לא תצליח לחתוך את העורקים הכלכליים שלנו, לשון ההודעה. לפני כמה שעות הודיע שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כי הבית הלבן מרחיב את המבצע הכלכלי נגד איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את החלטת הבית הלבן וכתב ברשומה ברשת X, אתם גובים בצדק מחיר כבד ממי שמאפשר לאיראן להמשיך בתוקפנות. כך נתניהו. נשיא סוריה, אחמד אשארה, בירך על הסרת מדינתו מרשימת המדינות התומכות בטרור של ארצות הברית. אשארה אמר כי הוא מודה לנשיא ארצות הברית טראמפ ולאחים ולידידים שעמדו לצד סוריה. מוקדם יותר, שר החוץ של סוריה, אסד השייבני, הגיב ברשומה ברשת X. ההחלטה משקפת את מחויבותה של המדינה הסורית החדשה לשלום ולביטחון בעולם. אמש הכריז משרד האוצר של ארצות הברית על הוצאת סוריה מהרשימה. ההחלטה זו מאפשרת לאמריקנים לסחור עם חברות ממשלתיות סוריות. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של המשרד בשנת 1979, בימי משטר אסד האב. ממשל טראמפ הודיע כי הוא מתכנן לבטל את אשרות השהייה שאינן למטרות הגירה של זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. הסוכנות העריכה כי מספר הזרים אשר אשרות העסקים והתיירות שלהם צפויות להתבטל עשוי להגיע ל-200,000. בדיווח של סוכנות הידיעות שהתבסס על מסמכים של מחלקת המדינה ועל דברים של שני גורמים רשמיים בארצות הברית, נכתב שאם המהלך אכן יצא לפועל, מדובר בביטול האשרות ההמוני הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, בדיווח צוין שביטול האשרות לא יוביל בהכרח מיד לגירוש, וכי בקשות המקלט שעדיין תלויות ועומדות תסווגנה מחדש. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שקט, עומר אדם פותח לנו שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. לנו לא יהיה שקט, יהיה הרבה מוזיקה, מלא מוזיקה טובה שערכה ליאל דיזיטיין גדאיו, היה לוברמן הטכנאי כאן באולפן. עכשיו דודו טסה, מנטרה אומנם פשוטה אבל תכלס הכי חשובה שנזכור, שבסוף מתרגלים להכל.
1: עדיף כישלון מפואר מחלום.

מתי כספי, לא ידעתי שתלכי ממני. זה עוד אחד ברשימת שיתופי הפעולה שלו עם אהוד מנור, הצמד הזה שהביא לנו כל כך הרבה שירים יפים במוזיקה שלנו, וזה כמובן היה אחד מהם. השעה היא 4:23 דקות, אתם על גלי צהל, ועכשיו רביד פלוטניק. לפעמים מרגיש לי שיש שירים שמרוב שהם אהובים והפכו כבר למיינסטרים ושירים שאנחנו כבר רגילים אליהם, אנחנו שוכחים כמה במקור שלהם הם חכמים ויפים. אז זה אחד מהם, כל הזמן הזה.

חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות. איך קיבלת לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

והשינוי. מי שאיבדו את השיר הזה הם גיא ויעל, כמובן גיא מנטש, בעלה של מרינה מקסימיליאן, אז יוצר להם ככה שיתופי פעולה מדי פעם. נשמע את גיא ויעל עכשיו בקולם, אחד הגדולים שלהם, רצים באוויר.

שלום חנוך, אדם בתוך עצמו. שלום חנוך, אחד היוצרים החשובים שלנו בישראל, בשבוע הבא יחגוג יום הולדת 80. כמובן, אנחנו נציין את המאורע החשוב הזה בהמון תוכניות מיוחדות שישודרו כאן אצלנו בגלי צהל. אבל לפני זה, כבוד קטן מאמיר דדון, קאבר גרסת כיסוי לשיר של שלום חנוך נגד הרוח. נסיים עם זה שעה שלישית ונחזור אחרי החדשות עם המוזיקה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
3: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, כל היד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
2: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
3: בעזרת השם, זה החלום שלי.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 5. היום יום שלישי, י"ב באלול, תו שין פאבב, 25 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במזרח התיכון. מחלית נפגעה מחימוש בלתי מזוהה מצפון מזרח לאומן, כך מעדכן מרכז הסחר הימי של בריטניה. במרכז ציינו כי נגרם נזק לחדר המכונות של הספינה, אך שהצוות לא נפגע וכי לא ידוע על השפעה סביבתית של התקיפה. הלילה איים שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגת'ס. אם ארצות הברית תיאלץ להשתמש בכוח צבאי, היא תשתמש בו, אבל אנו יודעים שהלחץ הכלכלי הוא הדבר שהכי פוגע באיראן כרגע. מנגד אמר שר האוצר של איראן, סייד אלי מדניזאדה, כי טהרן מוכנה לגמרי לעיצומי ארצות הברית. וושינגטון לא תצליח לחתוך את העורקים הכלכליים שלנו, לשון ההודעה. לפני כמה שעות הודיע שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כי הבית הלבן מרחיב את המבצע הכלכלי נגד איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את החלטת הבית הלבן וכתב ברשומה ברשת X, אתם גובים בצדק מחיר כבד ממי שמאפשר לאיראן להמשיך בתוקפנות, כך נתניהו. שני גברים נפצעו קשה ובינוני מירי בבקה אל גרביה. צוות מגן דוד אדום שהעניק טיפול רפואי לשניים, גבר כבן 30 וגבר כבן 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי וכי נפתחה חקירה. נשיא סוריה אחמד השארה ברך על הסרת מדינתו מרשימת המדינות התומכות בטרור של ארצות הברית. השארה אמר כי הוא מודה לנשיא ארצות הברית טראמפ ולאחים ולידידים שעמדו לצד סוריה. אמש הכריז משרד האוצר של ארצות הברית על הוצאת סוריה מרשימה. ההחלטה הזו מאפשרת לאמריקנים לסחור עם חברות ממשלתיות סוריות. סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של המשרד בשנת 1979, בימי משטר אסד האב. שגריר איראן בבירות, מוחמד רזי שיבני, הגיש למשרד החוץ של לבנון בקשה לאשרת תושב חדשה בת חצי שנה, כדי שיוכל להמשיך ולמלא את תפקידו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מציין, כי אשרת התושב הוענקה לשגריר על ידי ממשלת לבנון, פקעה. לאחר שבחודש מרס הכריזו עליו בלבנון כאישיות בלתי רצויה. אולם הוא סירב לעזוב והמשיך לכהן בתפקידו כתושב זר ולא כדיפלומט. ממשל טראמפ נערך לביטול אשרות העסקים והתיירות של עד 200 אלף אזרחים זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית. כך דווח בסוכנות הידיעות AP, על בסיס מסמכים של מחלקת המדינה שהגיעו לידי הסוכנות ודבריהם של שני גורמים רשמיים בארצות הברית. על פי הדיווח, אם המהלך אכן יצא לפועל, מדובר בביטול האשרות ההמוני הגדול ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, בדיווח נכתב שביטול האשרות לא יוביל בהכרח מיד לגירוש, וכי בקשות המקלט שעדיין תלויות ועומדות תסווגנה מחדש. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מרגיל לעונה. תורגש הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שערך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שבת. פותח לנו את השעה האחרונה שלנו יחד, אנחנו בלילה ישראלית בגלי צהל, מוזיקה ישראלית בלבד כמובן, היום בחרה אותה ליאל טיזיטה אינגדאיו, באולפן היה לוברמן על הביצוע הטכני, עכשיו אופק נחמן, זה נקרא מצאתי אותי.

עידן עמדי, דברים יפים לראות, 5:24. אתם על גלי צהל, לילה שיהפוך עוד מעט כבר לבוקר ישראלי. עכשיו קרולינה שרה את הגרסה שלה לטקסט שכתבה רחל המשוררת, ולא היה בינינו אלא זוהר.

0: לעשות.
1: לא היום, לא מתאים היום. תן לי רק טיפה לחשוב על איך נגמר היום.

0: לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
1: עידן רייכל, אפשר פה על לחוות ולהספיק הכל לפני שיגמר, אז נשמע עכשיו את דניאלה גלבוע. תמיד חלמה לשיר ולהיות זמרת, ואז בשבעה באוקטובר היא נחטפה לשבי חמאס. זה השיר הראשון שלה מאז שחזרה, והיא דווקא מדברת פה על זה שגם כשהכל באמת נגמר, עדיין יש איזושהי התחלה חדשה. זה נקרא איפה שהכל נגמר.

ישי ריבו מביא אלינו את הבוקר, את השמש שכבר ממש עוד רגע תזרח, ואם הבוקר הגיע, אז סימן שהלילה הישראלי שלנו מסתיים. נגיד תודה רבה לעורכת המוזיקה שלנו, ליאל טיזיטנג דיו, ליאל לוברמן על הביצוע הטכני, אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נגיד תודה רבה לכם שהזנתם לנו, ועם התקווה הזאת שהתחיל ישי ריבו, אנחנו נמשיך לאורך כל היום הזה, תקווה לימים טובים יותר שיבואו לנו ממש עוד רגע, אמן. שיהיה לכם יום טוב ולכולנו בשורות טובות. אילנית עכשיו לסיום עם הימים הטובים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נצח ירושלים. משפחות רבות ביקשו להן כל אחת דרך משלה להנציח את יקירם או את יקירתם. כך גם יעל ודוב אוסטר, תושבי רעות. בנם, סרן איתן אוסטר, היה מפקד הצוות הראשון בתחילת התמרון הקרקעי בלבנון. צוות אוסטר, יחידת אגוז, חטיבת הקומנדו, אוגדה 98, ובעקבותיהם צהל כולו. איתן לחם בשמחת תורה של פלישת המרצחים, תחילה לחיסולם ביישובי העוטף, אחר כך בעזה, בחניונס, ברפיח. בסרטון שהשאיר בטרם עלה עם כוחותינו להחיות את הגליל, לסלק את חיזבאללה, אמר איתן דברים ברורים.
2: משפחה יקרה, לוחם אמיתי נלחם, לא בגלל שנאתו למי שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחוריו. בתקופה האחרונה בצפון הסתובבתי בכל היישובים, עכשיו הגיע הזמן והמשימה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה.
1: איך להנציח את איתן? ואיכן להנציחו? ההחלטה הייתה לא בעירו, מודיעין מכבים רעות. ולא במשגב עם, המקום שבו הוביל את ההסתערות הצהלית ללבנון. ולא בהר הרצל שבו נקבר. אלא במקום שאליו לקח איתן את לוחמיו, כאשר ככל מפקד צוות בהכשרת לוחמי אגוז, ניתן לו יום אחד משלו לפי שיקול דעתו להכשרת לוחמיו. איתן בחר בבית העלמין של כפר עציון בגוש עציון.
3: לא!
1: עמד סרן איתן אוסטר ואמר ללוחמיו, אחי ורעי, מפקד גוש עציון בתשח, רב סרן משה, מוש, זילברשמיט, עמד כאן כמונו. זה היה 10 ימים לפני הכרזת העצמאות, 8 ימים בטרם נפל מוש עצמו בקרב מול הליגיון הירדני. מוש זילברשמיט אמר בהלוויית קבוצת לוחמים, מה אנו? מה חיינו? העיקר הוא המפעל בו אנו חיים. תשובתנו נחושה. נצח ירושלים. וזו הרוח שסרן איתן נטע בחייליו. 76 שנה אחרי נפול מוש זילברשמיט. החליטה משפחת אוסטר להנציח את איתן במקום שבחר בו כדי להנחיל לחייליו את רוח אחדות המטרה. איתן עמד איתן והשמיע את דברי מפקד הגוש בתשח מוש זילברשמיט. שפשר שמו צורף כסף. אבל מטבע הלשון שלו הוא מטבע זהב. את מילות השיר הזה, זמר הפלוגות של אלתרמן, ידע איתן אוסטר בעל פה מגיל 5. מאזיננו היקרים, מאז תחילת מלחמת חוות ברזל, התרבו המצבות בבית הקברות של כפר עציון. מעתה, בשערי בית הקברות המיוחד הזה, ניצב מסבירן קולי ובו 3 כפתורים. כפתור להשמיע על החיבור ללוחמי גוש עציון בתשח, ובו דברי מוש זילברשמיט, מה אנו, מה חיינו, תשובותינו נחושה, נצח ירושלים. כפתור שני להשמיע על איתן אוסר כמפקד מחנך. כפתור שלישי ובו אמירותיו בקולו, למשל, הרוח תנצח במלחמה. המקצועיות תקבע את המחיר. ועוד אמר איתן, כשתגיע השעה ויקראו לנו, אנחנו נגיע. ברוח זו יצא עם חבריו ביוזמתה מבית הכנסת בשמחת תורה, והם הגיעו לקיבוץ נירים שבעוטף. וכך נחתם המסבירן שהציבו יעל ודוב אוסטר בשערי בית הקברות של כפר עציון. אנו מכירים תודה לגיבורים שנפלו, וגם לגיבורים החיים בינינו היום. שכאשר תגיע השעה ויקראו להם, הם יגיעו.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט מאיים, אם נאלץ להשתמש בכוח צבאי נעשה זאת.
1: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
0: אם נצטרך להפעיל אמצעים קינטיים נעשה זאת, אם באיראן טיפשים מספיק לנהוג בפזיזות ולהעריך הערכת יתר את כוחם, להתעסק עם צבא ארצות הברית, נעשה מה שנצטרך לעשות, אבל אנחנו יודעים שלחץ כלכלי מכאיב להם הכי הרבה כרגע. כך הקסט, זאת לאחר הכרזת עמיתו שר האוצר של ארצות הברית על מלחמה כלכלית באיראן. סקוט בסנט הודיע על תחילת המלחמה ואף קבע שם למבצע נידוי כלכלי. הוא אמר למנהיגי העולם, אתם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. שר האוצר של משטר האייתולות אמר בתגובה, טהרן מוכנה לגמרי לעיצומים של ארצות הברית, וושינגטון לא תצליח לחתוך את עורקינו הכלכליים, לשון ההודעה. בתוך כך, מחלית נפט נפגעה הלילה מחימוש בלתי מזוהה מצפון מזרח לאומן, כך התקן מרכז הסחר הימי של בריטניה. נזק נגרם לחדר המכונות של הספינה, הצוות לא נפגע, עדיין לא ברור מוצאה ומי פגע בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי.
2: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות, זה דבר שבלעדי זה פשוט נצליחו בזה.
0: בריאיון טלפוני לערוץ 14 אמר עוד ראש הממשלה כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. ועדת השרים לענייני שב"כ אישרה כזכור בחודש שעבר הבטחה לראש הממשלה לכל חייו ולרעייתו שרה לכל אורך חיי בעלה. בניו של ראש הממשלה יובטחו גם אם יסיים את תפקידו למשך 5 שנים נוספות. נשיא סוריה אחמד אשארה ברח על הסרת סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור של ארצות הברית. אשארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ ולאחים ולידידים שעמדו לצד סוריה כהגדרתו. אמש, אחרי יותר מ-40 שנה, הוסרה רוסיה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה תאפשר לחברות ואישים אמריקנים לסחור עם חברות סוריות בבעלות הממשלה. סוריה הוכנסה לרשימה השחורה של משרד האוצר האמריקני בימי משטר אסד האב. ב-1979. כוחות צהל ומשמר הגבול פעלו הלילה לפנות עשרות פורעים ישראלים שניסו לפרוץ לכפר הפלסטיני עין קיניה שבחבל בנימין. הם הגיעו למקום לאחר שנעצר שם אזרח ישראלי חמוש בידי שוטרים פלסטינים. לאחר שניסו להיכנס בשיירת רכבים שנחסמה בידי כוחות צהל שהגיעו למקום, המתפרעים החלו לצעוד לתוך הכפר רגלית ואף התפללו שם תפילת ערבית. שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום טיפל בשניים, אדם כבן 30 ואדם כבן 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. באפולה נפצע אדם בן 65 קשה מדקירות סכין, ופונה לבית החולים העמק. ממשל טראמפ נערך לבטל אשרות עסקים ותיירות של עד 200 אלף אזרחים זרים שביקשו או עדיין מבקשים מקלט בארצות הברית, כך מדווחת הלילה סוכנות הידיעות AP. על פי הדיווח, אם המהלך יצא לפועל, מדובר בביטול האשרות ההמוני הגדול בהיסטוריה של ארצות הברית. עם זאת, נאמר עוד כי ביטול האשרות לא יוביל בהכרח לגירוש מיידי, וכי בקשות המקלט שעדיין תלויות ועומדות תסווגנה מחדש. אגדת הכדורסל וחתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה בשנתיים וחצי האחרונות, כך חשפה אמש משפחתו בסרט ששודר בקשת 12. בני המשפחה סיפרו כי בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' למוסד רפואי סגור בו הוא בהשגחה מלאה. ברקוביץ' בן ה-72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה במהלך הקריירה ב-16 אליפויות, 2 גביעי אירופה, והוביל את נבחרת ישראל למקום השני באליפות אירופה בכדורסל. רעייתו שלי שיתפה בסרטו של ניב רסקין בהתמודדות המורכבת.
3: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
0: מחזור הפתיחה בליגת העל בכדורגל שוחק גם אתמול. מכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו 0. בסיום המשחק טענו אילי חג'אג' ויעד אבו עביד מסכנין לאלימות מצד אוהדי נתניה שתקפו את המכונית שבה היו. קומץ אוהדי נתניה תקפו אותי אחרי המשחק. בן אדם צריך להסתובב עם משטרה כל הזמן לצידו, וגם זה לא בטוח עוזר. זה עלול היה להיגמר אחרת, כך כתב אבו עביד באינסטגרם. מזג האוויר, הכבדה בעומס החום, עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל. לעונה.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, י' ב' באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026, השעה עכשיו 6:06 בדיוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו הסיר אמש בעצמו את המעטה הצנזורה על ידיעה מסעירה במיוחד. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, סיפר בריאיון טלפוני לערוץ 14. כתבנו המדיני עניר קוזין, פותחים איתך, הסיפור הזה כבר היה ידוע, אך כאמור לא אושר לפרסום בצינורות המקובלים, קריאה התקשורת. בוקר טוב יניר.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז ראש הממשלה נתניהו אתמול החליט לפרסם את מה שידוע מזה כמה חודשים לאנשי תקשורת ואחרים, על כך שיש ניסיונות של האיראנים לפגוע בבניו ואף לרצוח את אחד מבניו. בוא נשמע את הדברים שאמר אתמול בערוץ 14.
2: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסה לרצוח את אחד מבניו, ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות, זה דבר שבלעדי זה פשוט נצליחו בזה.
6: כן, אז נתניהו בחר לחשוף את הדברים הללו נוכח השיח סביב אי הבטחתו על ידי היחידה להבטחת 90 של השב"כ של גדי אייזנקוט. אומר ראש הממשלה נתניהו, ההבטחה סביב בני משפחתי היא אינה מותרות אלא הכרח ממשי, וכך נתניהו בעצם חושף את הניסיון של האיראנים לרצוח את בנו. עוד על הפרטים הללו ככל שאפשר לפרסם ולדבר עליהם בהמשך המשדר.
0: תודה רבה יניר. אנחנו אל המלחמה הכלכלית של ארצות הברית וממשל טראמפ נגד משטר האייתולות ואיראן. ספק אם אפשר לומר שהיא באמת יצאה לדרך, כי בינתיים אלה רק איומים ולא הטלת עיצומים, סנקציות מיידית. דרור אפרל כתבתנו בוושינגטון, בוקר טוב.
7: שלום אפי, בוקר טוב. יש כבר שם למתקפה הכלכלית שפותחת ארצות הברית נגד איראן.
8: Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its neighbors.
7: מבצע נידוי כלכלי חשף אתמול שר האוצר בסנט, והערכה חסרת תקדים נגד איראן והמסעים לה. בסנט לא הודיע על הטלת עיצומים מיידיים כלשהם, אלא הזהיר איים כי ארצות הברית מעניקה הזדמנות לכולם כדבריו לתקן התנהגות פסולה וליישר קו עם ממשל טראמפ. במהלך הפוך למעשה, הסירה אתמול ארצות הברית רשמית את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. שינוי המאפשר לאמריקנים לסחור עם חברות סוריות ממשלתיות וחזרה פוטנציאלית של פעילות כספית, כלכלית ותעשייתית זרה בסוריה.
0: תודה דרורה. אחרי יותר מ-78 שנה דיווח אתמול משרד המורשת על מצעיתור גוף האונייה אלטלנה בקרקעית הים, אחרי מבצע ימי מורכב. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שלום.
9: בוקר אורפי, נכון. האונייה שהוטבעה בהוראת ממשלת ישראל לאחר הקרב בין צה"ל לאצ"ל, הותרה לאחר 78 שנה. זה קרה מערבית לחופי ישראל, בקו אווירי ישיר לחופי בת ים, בעומק של כ-500 מטר. אתמול בבוקר הודיעו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר המורשת עמיחי אליהו, כי הותרה במבצע לילי. זה היה בלילה הקודם, בסביבות 12:30 בלילה, בעזרת אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות. האיתור היה מאמץ חשאי של שנים, וחלל מאמצים רבים, בין היתר מיליון שקלים, שהוקצבו ממשרד המורשת לביצוע האיתור. את הקולות והתגובות של משפחות הניצולים והנופלים נביא בהמשך המשדר.
0: תודה אופרי, ובהמשך המשדר גם נעסוק בהיבט הפוליטי של מציאת האלטלנה, ראש הממשלה מול השר בן גביר. ובפינת הפרשנים שלנו נעסוק בסיפור אלטלנה וההשלכות שלו עד היום מבחינת סכנת מלחמת האחים. תודה אופרי. עכשיו אנחנו אל החשיפה של משפחתו של מיקי ברקוביץ', שהוא מתמודד עם דמנציה מסוג לואי בודי, דמנציה חמורה במיוחד. יובל ישראלוב, הפרטים נחשפו אמש בסרט בערוץ 12. יובל.
10: שלום אפי, בוקר טוב. בשנתיים האחרונות מיקי ברקוביץ', אגדת כדורסל ישראלי וחתן פרס ישראל, אכן נעלם מהמסכים ושמועות על הידרדרות במצבו הרפואי החלו לצוץ. אמש חשפה משפחתו בסרט על מצבו בערוץ 12 כי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה. מספר 9 אגדי של מכבי תל אביב עבר לגור במוסד רפואי כשעליו השגחה מלאה 24/7. ברקוביץ' בן ה-72 ידע קריירה מריבה עם 16 אליפויות ושני גביעי אירופה במדי מכבי תל אביב, אביב, ומדליית כסף באליפות אירופה עם הנבחרת. שלי אשתו סיפרה באומץ על ההתמודדות המורכבת והתחושות.
3: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי, שאני חוזרת ממנו. אני יושבת באוטו, אני מרוסקת. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
10: נאחל מכאן בריאות למיקי ברקוביץ' מגדולי הספורטאים הישראלים, ונרחיב על כך בפינת הספורט בשעה הבאה.
0: תודה רבה יובל, וכמובן כל הנושאים הללו ועוד רבים אחרים בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו 6:11 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים. אלטלנה והמלחמה הכלכלית על איראן בכותרות, אבל ברשותכם נפתח עם הכותרת הראשית של הארץ, היא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו גם כאן בבוקר טוב ישראל בגלי צהל בכלל מרבים לעסוק בנושא הזה. תום לוינסון מביא את הגילוי הבא: פוסט טראומטים זכו להכרה במשרד הביטחון, ואז התברר שהיא זמנית. שיעור פצועי הנפש מהמלחמה שהוקרו לזמן קצוב זינק מש 8% אשתקד ל-34% השנה. עובד במשרד אומר ללוינסון, זו המדיניות החדשה. רק לפני כמה שנים התגאו באגף השיקום של משרד הביטחון במעבר כמעט מוחלט להכרה בפוסט טראומטיים לצמיתות. נחי צהל זה לכל החיים שבו והצהירו בכירי האגף, ואז פרצה המלחמה ובעקבותיה צבעו רבבות פצועי נפש על דלתות משרד הביטחון. בשם מספרה מוחלט לקלוט אותם בהליך מהיר למדי ולספק להם טיפול רפואי וזכויות סוציאליות עוד בטרם יעברו ועדה רפואית. בוועדה התברר לכמה מהפצועים שההכרה שיקבלו זמנית, כמה הם הוכרו לשנתיים, אחרים לשלוש שנים או לעשור. כך למשל רז אשורוב בן 41 שקיבל נחות נפשית זמנית עד סוף 2028. בזמנו הפנוי הוא מנהל קהילה של מאות פוסט-טראומטיים, ובאחרונה ערך סקר בין חבריה. מתוך 478 חברים הוא מספר 320 אמרו שהם קיבלו הכרה זמנית. במשרד הביטחון טוענים כי יש היגיון טיפולי מאחורי ההחלטה לקבוע הכרה זמנית. לשיטתם פוסט-טראומה היא פציעה דינמית שמתגבשת לאורך שנים, וטיפול ותמיכה בה יכולים להיטיב עם המטופלים. אנחנו עדיין באירוע, הסבירה דוקטור קרמי אילוז בדיון בוועדת הרווחה של הכנסת. המלחמה לא הסתיימה, ולאנשים לא היה שקט נפשי להקל, לשקם ולהחלים. הטראומה פעילה, ולכן היא עדיין לא התקבעה. הכתבה מרתקת המלאה בעמוד 3, על פני עמוד 3 כולו בהארץ. כמובן, אני לא יכול אפילו לקחת פה צד, כן, אנחנו ליבנו עם הפוסט-טראומטים. יש היגיון במה שבמשרד הביטחון אומרים, במיוחד כשעשו את הצעד המבורך של לתת קודם כל זכויות ורק אחר כך לעבור ועדות רפואיות. זה צעד מאוד מאוד חשוב. התמונה הגדולה בשער של הארץ שצילם את מול מוטי מלרודי של השר בן גביר, אם יורשה לי לתאר את מבא פניו מדושן עונג, השר אליהו לוחש על אוזנו ואף מסתיר את פיו בכף ידו, וזה אתמול במוזיאון האצל, מוזיאון האצל בתשח בתל אביב. אלטלנה אותרה, אך חרף הבטחת נתניהו ספק אם אפשר להעלותה, כותבים אופר אדרת, יעל פרידזון ויונתן ליס. יוסי ורטר מגדיל ומפרשן, התחמנות של בן גביר הכניסה את נתניהו להלם, והתרגיל שהוא עשה לבנימין נתניהו הוא אחד המבריקים, התרגיל על ההודעה על מציאת אלטלנה. ובראיון לרשת ב' עמיתנו אף חשף בן גביר שאת המשימה לאיתור הספינה הטיל על עמיחי אליהו עוד בתחילת הקדנציה לפני 3 שנים ו-8 חודשים. רצה הגורל וזה קרה עכשיו בעיתוי קוסמי חודשיים לפני הבחירות. המאמר המלא של יוסי ורטר בעמוד 4 בהארץ. פצע עמוק, זו הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, עם צילום אלטלנה הבוערת מול חופי תל אביב, צילום הארכיון של הנס פין ממשרד המורשת, מלשכת העיתונות הממשלתית. אלטלנה בוערת מול חוף תל אביב 1948. שני מאמרי פרשנות מאוד מעניינים בידיעות אחרונות בהקשר הזה. קודם כל נחום ברנע שכותב, אחרי 4 השנים האחרונות, שנות אנרכיה בחסות הממשלה, נדמה לי שאפילו הילדים של אנשי האצל בדור השני והשלישי מבינים מול מה שקורה עכשיו במגזר החרדי, מול מה שקורה גם ביהודה ושומרון, מה מחיר התפרקות המרות הלאומית, כותב ברנע. שלומון הקדימון היה שם וכותב, להגיד איתרנו את אלטלנה כמו שהייתה זה לא ייתכן, כן? בן גביר ואליהו הודיעו שהיא הותרה בשלמותה. ממשיך שלמון הקדימון, אני ראיתי אותה בהטבעתה, כל החלק העליון שלה פורק והועלה באש. נעסוק כאמור בסוגיות אלטלנה בהמשך המשדר. עוד בשער של ידיעות אחרונות, שישה מנהלים ומנהלות הוכיחו שדוגמה אישית וערכים אינם צריכים להישאר בתוך גבולות בית הספר ותרמו כליה לאנשים שלא הכירו. עינת רובין עשתה זאת לזכרו של בוגר תיכון עמית באור עקיבא, סמל מתן אברג'יל זיכרונו לברכה שנפל בשבעה באוקטובר. הבחירה שלו להציל את חיי חבריו גרמה לי לרצות להציל חיים בעצמי, היא מספרת לתמר טרבלסי חדד בעמוד 12 בידיעות. במעריב, כותרת בשער, המטרה, שלוש מפלגות ימין, עם תמונותיהם של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. בליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא יעברו את אחוז החסימה. כותרת הגג, במעריב, נתניהו ציטוט, איראן ניסתה להתנקש באחד מבניי, חמאס משתקם, אזהרה נוקבת של מועצת אוקטובר, וגם האיתור והמבוכה במעריב על סיפור אלטלנה, כותרת מבריקה של בן כספית או של עורכי העיתון למאמר שלו, אני מניח שזה מופיע בעיתון, מנחם בן גביר, זו הכותרת למאמר של בן כספית בעמוד 5. גם הוא וגם לחום ברני הכותבים יום אחרי יום, זה מעיד כמובן על הסיפור שזה, של מציאת אלטלנה. הכותרת בישראל היום היא הציטוט המפורסם של מנחם בגין, מלחמת אחים לעולם לא. שרידי אלטלנה נמצאו בעומק של 503 מטרים ממערב לחופי הארץ. אמנון לורד קורא לזכור את ההיסטוריה במבט מפוקח. קרני אלדד כותבת כעת, דרושות הקאה על חטא ומחילה. יוסי אחי מאיר, בן למשפחת, בן לאבא אחי מאיר כמובן, זיכרונו לברכה, כותב לקח אלטלנה, ברית ישראלית חדשה. יובל אלבשן עבר לישראל היום, שרון. יובל אלבשן כותב מעכשיו בישראל היום במקום בידיעות אחרונות, זה המאמר הראשון שלו, משילות אינה כוח בלתי מוגבל פנימה. כך בישראל היום על אלטלנה. צוות לוחמי גדוד 932 בנחל שאיבד שלושה חברים מספרים על הגבורה והאובדן לאור נזרי בעמוד 10. אולי עדיף שאוריאל אברהם וליאור היו חיים במקומי, זו הכותרת בשער. הצבא צריך להתייחס למי שהמלחמה נשארה איתו. צוות לוחמי גדוד 932 בנחל איבד שלושה חברים, שניים בקרב בעזה ואחד אוריאל גטהון זיכרונו לברכה ששם קץ לחייו לפני כשבועיים לאחר מאבק בפוסט טראומה. חבריו לצוות נפגשים ומספרים על האשמה, השתיקה והפער בין מה שהראה כלפי חוץ לבין מה שהתחולל בפנים. כתבה חשובה של כתבת הרווחה של ישראל היום, אור נזרי. בג'רוזלם פוסט, officials divided over Iran's claims of arms transfers to Hezbollah. יונה ג'רמי בוב עם הכותרת המעניינת מאוד, שיש מחלוקת, אפילו מחלוקת חריפה בין גורמי המודיעין לגבי המידע, הטענות של איראן שהיא הצליחה להעביר בתקופה האחרונה נשק לחיזבאללה. גורמים גם ביטחוניים וגם מדיניים מעלים ספק בטענה הזו, זו הכותרת הראשית. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, ציטוט של נפתלי בנט, next government will declare national education emergency address shortage of teachers. הממשלה הבאה תכריז על מצב חירום לאומי בתחום החינוך ותטפל במחסור החריף במורים. יום שלישי, יתד נאמן למען קרן עולם התורה בברכת רבנו מרן הגאון הרב לנדו שליטה. גדולי ראשי הישיבות שליטה החלו את המסע למקסיקו ופנמה. הרב זאב גליק מדווח שבמרכז המעמדים יישמעו דברים מרבנו מרן הגאון לנדו שליטה, מרן הגאון היר שליטה ומהמשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליטה. זה מופיע, הידיעה מופיעה במלואה בעמודים 68-69 ביתד נאמן. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים, הסיפורים והפרשניות שלנו. שש ותשע עשרה דקות, בוקר טוב ישראל, בשיא עונת הרחצה, וכשרבים נוהגים לבלות את ימי הקיץ האחרונים בים, ימי חופשת הקיץ לפחות, הודיע משרד הפנים על סגירת החופים בחיפה עד להודעה חדשה, בעקבות תוצאות חריגות בבדיקות איכות מי הים, וזה לא הפעם הראשונה. איתנו, תכף נדע מי איתנו, מור גלבוע, מנכ״ל עמותת צלול, המטה הסביבתי, שלום מור, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אפי.
0: קודם כל הממצאים מפחידים מאוד, חיידקי קולי צועתי.
11: נכון מאוד, ואנחנו גם נגיד שזאת לא הפעם הראשונה בעונת הרחצה הזאת שזה קורה בחיפה ובמקומות נוספים ברחבי הארץ. בחיפה במהלך החודשיים האחרונים, זאת הפעם השלישית למעשה, שנסגרים חופי רחצה בגלל ממצאים של חיידקים של קולי צועתי. משרד הבריאות דוגמת מהרחצה שלנו מדי שבוע בעולת הרחצה בחופים המוכרזים ברחבי הארץ, וזאת הפעם השלישית, והדבר המופלא ביותר הוא שגם לא מצליחים להבין מדוע זה קורה, בעצם מה הסיבה שיש קולי צועתי במים. וכמו שאמרת ובצדק, בשיא עונת הרחצה משפחות, ילדים הולכים לים להינפש ולא יכולים להיכנס למים בגלל קולי צועתי, מדובר במחדל.
0: כן, יש לכם הערכה מאיפה זה מגיע?
11: אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים כמובן, אחד, שלפני מספר שבועות אנחנו בעצמנו ביצענו דגימות בנקז של חלוצי התעשייה בחיפה. נקזים אמורים לנקז מי גשמים, הם לא אמורים להתנקז אליהם ביוב, ואנחנו לא אמורים למצוא עדויות של חדקי קולי צועתי, ואנחנו מצאנו. זה עדיין לא נתון שיכול להסביר בצורה מלאה, מדובר פה ב-12 חופי רחצה ברצועה רחבה, זה קשה מאוד להסביר, לתלות את הדבר הזה בדבר הזה. ומצד שני אנחנו דורשים גם מתאגיד מי כרמל, של תאגיד המים והביוב של חיפה, וגם מעיריית חיפה, לבצע חקירה. הדבר הזה היה צריך לעשות כבר ממזמן, לאור המקרים הקודמים שהדבר הזה קרה. לצערנו הדבר הזה לא נעשה, והציבור בחיפה לא יודע מה הסיבה שנסגרו חופי רחצה, מה הסיבה שנסגרו חופי הרחצה אתמול. אני מתאר לעצמי שהיום שוב יעשו דגימות במים ונראה מה היו התוצאות, אבל אני כן חשוב להגיד, מכיוון שמדובר פה בתופעה ארצית, ומאז תחילת עונת הרחצה, בעצם באפריל, אנחנו כבר מצאנו עשרות פעמים שנסגרו חופי רחצה ברחבי הארץ, בפלמחים, באשדוד, בבת ים, בהרצליה, בנהריה. מדובר כאן בסופו של דבר גם בתופעה שהיא תופעה ארצית. יש לצערנו הזנחה של תשתיות הביוב והמים, כמו הרבה דברים שקשורים לאיכות הסביבה, לצערנו לא מטופלים כמו שצריך, ולכן אנחנו רואים הרבה תקלות. והדבר הזה, כדי שימנע, בעצם דרושות פה גם הרבה השקעות של המדינה, פיקוח ואכיפה של המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. ואנחנו מצפים כמובן מהממשלה הזאת ומכל ממשלה, וכמובן גם מהממשלה הבאה, לטפל ולהקדיש את כל המשאבים הדרושים כדי שבסופו של דבר נוכל ליהנות ממשאבי הטבע שלנו, והם לא יהיו עם חדקי קולי צועתי באמצע הקיץ בחופש הגדול.
0: מה שחשוב כמובן להדגיש זה שבאמת, כמו שאמרת כמה פעמים, אף אחד לא יודע מה הסיבה פה, וגם העירייה וגם כל הגופים מנסים לברר למה יש זיהום כזה, אבל ההיקף, כל החופים של חיפה, זה באמת יוצא דופן. אני חושב על כל תושבי חיפה בימים הקרובים שבמש מחזיקים אצבעות שהבדיקות הבאות יהיו תקינות.
11: אני איתך ואיתכם, אנחנו זכאים ליהנות עם משאבי הטבע שלנו, זכאים להיות מחופים והים, זה כיף להגיע לים בתקופה הזאת ובכלל, וחשוב לשמור, על הים, וזה מראה לנו כמה חשוב לשמור על הים, כי אתה יודע, גם עכשיו אנחנו מגיעים ואנחנו רואים את הביוב הזה ולא יכולים להיכנס, והרבה פעמים אנחנו נכנסים לחופים במהלך בשבועות האחרונים, אנחנו רואים כמויות אדירות של מיקרופלסטיק וזיהום, ואנחנו רואים כמה הים שזה דבר, והחופים זה כל כך שברירי, ולכן נדרשות כל כך הרבה השקעות, וגם אנחנו כציבור נדרשת אחריות. אמנם בקטע של הביוב זה סיפור אחר, אבל בקטע של הפלסטיק והלכלוך והפסולת יש לנו הרבה מאוד אחריות ויכולת להגיע לים, לחופים, עם כלים רב פעמים ולא עם פלסטיק חד פעמי שנשאר, ולצערים לא הרבה פעמים נסחף לים ומלכלך את החופים ואת הים, ויש לנו אחריות, כמו כמובן על הרשויות, לשמור על משאבי הטבע שלנו, על החופים והים שלנו, שנמשיך ליהנות מהם.
0: כמובן. מור גלבוע, מנכ"ל עמותת צלול, המטה הסביבתי, תודה רבה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
11: תודה לכם, בוקר טוב.
0: כמעט 6:25, כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת. נתחיל בממון שלישי, בוקר יום שלישי, המוסף הנפרד בתוך ידיעות אחרונות, כתבת השער מאת נביד זומר, מאמין בדרך שלו. כך הפך תלמיד הישיבה החרדי שגדל בבית דל אמצעים לבעלים של קבוצת קימונאות עם מחזור מחירות שנתי של 1,700,000,000 שקל. רונן גנון מספר לממון מדוע קנה את רשת אייס ועל התוכנית להפוך אותה לקוסטקו הישראלית. בהצלחה, תנסה לשחזר גם את הנקניקיות, כמובן כשרות. זה אני מוסיף. שושנה חן מביאה סיפור, שים לב שרון, קנו שואבים של דרימי ביבוא מקביל וגילו שאי אפשר להפעיל אותם. היבוא המקביל הוא כלי יעיל להוזלת יוקר המחיה, אבל היבואנים המקבילים נותרים ללא תמיכה כשמתגלים קשיים. מי ידאג לצרכן כשהמוצר לא עובד? רוכשי X60 אולטרה של דרימי באושר עד גילו בבית שהמכשיר לא ניתן להפעלה. אחרי שלקוחות קיבלו החזר כספי, התברר כי הפתרון יעלה ליבואן המקביל 80,000 שקל. הכתבה המלאה בעמוד 8 בממון של ידיעות אחרונות. בואו נסתכל אם יש פה עוד משהו בתחום החדשות. בשקט, מנגנון המעקב של אלי אקספרס אחרי הגולשים. ענקית הסחר הסינית אלי אקספרס הפעילה בעמוד הבית של הקוד שעשה שימוש במערכת האודיו של מחשבי המשתמשים לצורך יצירת טביעת אצבע דיגיטלית של המכשיר, שיטה שמאפשרת לזהות ולעקוב אחר מחשב גם ללא שימוש בקובצי העוגיה, הקוקיז. כך עולה מדיווחים שונים שעלו בימים האחרונים. הקוד המקושר למערכות האבטחה של אליבאבא הפעיל בדפדפן תהליכי אודיו שקטים שאי אפשר לשמוע, ומדד הבדלים זעירים באופן שבו מחשבים שונים מאבדים את אותו קול, אות קול. הפעילות התגלתה כמעט במקרה לאחר שמפתח הבחין כי אוזניות הבלוטוס שלו היו כתוב פה בלוטוס עם סמך, אלוהים שיעזור לי, וואי, לא להתעצבן. בלוטוס עם סמך, וגם עשו גרש מעל הסמך. השפה העברית, אני אומר לך דוקטור, בצרות צרורות מאז שהפסיקו לקרוא פה ספרים. אוזניות הבלוטוס שלו היו מחוברות לכמה מכשירים, אינן מצליחות לעבור מהמחשב לסמארטפון, כל עוד הלשונית של אלי אקספרס פתוחה בדפדפן. כשסגר אותה, התקלה נעלמה. בדיקה של הקוד שרץ באתר חשפה כי מאחורי הבעיה עמדה פעילות האודיו שהתבצעה ברקע, מבלי להשמיע למשתמש שום צליל. בבדיקת הקוד התברר כי אלי אקספרס השתמשה ב-Web Audio API, כלי שמאפשר לאתרים ליצור ולעבד אודיו בתוך הדפדפן, אלא שבמקרה הזה עוצמה הקול הוגדרה לאפס, המשתמש לא שמע דבר, אבל מערכת האודיו של המחשב נותרה פעילה ברקע. בכלכליסט, בלעדי, הכותרת הראשית, תוכנית הבראה כואבת, משבר באוניברסיטת חיפה. 170 מרצים על הכוונת, מספר שחר אילן. לאחר שהפנסיה התקציבית חיסלה את העתודות הכלכליות, אוניברסיטת חיפה נדרשת לקצץ 160 מיליון שקל. הצעד הראשון, פגיעה קשה בסגל הזוטר. במקביל, גם החוקרים הבכירים יידרשו ללמד יותר, מה שעלול לגרום לבריחת מוחות מהמוסד. תגובת האוניברסיטה, קצת שונה. אנחנו באחת מתקופות הצמיחה המשמעותיות בתולדותינו. שחר אילן יישב בין האזהרה לבין התגובה בעמודים 4-5 בכלכליסט. עוד ידיעה בלעדית, הפעם של גולן חזני, קיסטון מתקרבת למניות של תחנת סורק. הקרן מבקשת לבצע המרה מוקדמת להלוואה שהעמידה למימון הקמת התחנה. בשוק מעריכים כי המהלך מעיד על הבנה של הקרן כי לא תרכוש את שיקון ובינוי אנרגיה. דמרקר, כתבת השער מאת עמרי זרחוביץ', מעגל סגור, על מי שומרים הדירקטורים בחברות ההייטק. דירקטורים אמורים לפקח על המנכ"לים ואף לקבוע את שכרם, אף שהם לעתים קרובות בקשרים חבריים עמם או מלווים אותם שנים ארוכות. חלק מהדירקטורים בהייטק בישראל מכהנים במשך עשור ויותר, מה שעלול להביא לקיבעון מחשבתי וקושי לאתגר את ההנהלה. מצ'ק פוינט דרך וויקס ועד מנדי, כך הקשרים האישיים משפיעים על הפיקוח. עמרי זרחוביץ' מדווח בעמוד 3 בדה מרקר. בגלובס, נבו שפיר עם הכתבה על זה בעצם ראיון עם הבעלים, בעל השליטה והמנכ״ל של קבוצת פוקס, הראל ויזל. ציטוט בכותרת הראשית, כשמותג לא עבד ידענו לחתוך, להגיד תודה רבה. עם פרסום דוחות קבוצת פוקס התיישב הראל ויזל לשיחת משקיעים ודיבר בפתיחות על האתגרים ומנועי הצמיחה שעדיין לא עובדים. על השמועות שריטיילורס, חברת הבת, תימחק מהמסחר, הוא אומר, שוק ההון ישנא אותי לכל החיים. על המותגים הבינלאומיים הוא מעריך שנה של שקט תחזיר אותם לשולחן. ועל הדיבידנד שחולק, הוא אומר, כשנהיה שוויץ נחלק חצי מיליארד. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, הבוקר פאולו קואלו, העולם משתנה בזכות הדוגמה שאתה מציב, לא בזכות הדעה שלך. פאולו קואלו. פאולו קואלו, מעיין שלום, זה הסופר שכשאני הייתי בגיל, תראה, לא מקשיבה לי. פאולו קואלו, מעיין שלום, אני אומר את השם שלך ברדיו, פאולו קואלו זה הסופר שכשהייתי בגיל שלך, אפילו עוד לפני בתיכון, בלי להעליב, כן, כל הבחורות הסתובבו עם הספר שלו, האלכימאים, את פאולו קואלו. אני לא יודע אם היום מישהו מסתובב עם ספר בגיל שלכם, אבל זה כבר לא קשור אלייך. כמובן, את קוראת היטב. בגלריה מופיע הבוקר המדור האהוב אוכל בעמידה, או אוכל בעמידה. אני יודע, שרון, שאתה חושב שזה אוכל בעמידה, אבל זה, אני קורא לזה אוכל בעמידה. אבל לפני כן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לעניין אחר. יש לנו מאזין בשם נתנאל שנמצא ממש עכשיו בעיצומו של מעבר דירה, לא סתם, מירושלים להרצליה, זה לוקח כמה ימים, והוא מספר לנו על ידיעה מאוד מעניינת שהתפרסמה אתמול דווקא באתרי הבידור האמריקנים. אתמול מתברר ביקר נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן בפריז, ונפגש עם נשיא צרפת עמנואל מקרו. הוא הודיע על השקעה של מיליארדי אירו בהקמת 3 פארקים חדשים, מגה פארקים, כלומר יותר גדולים בסגנון יורו דיסני ואולפני אוניברסל, מגה פארקים חדשים בפרברי פריז, בהשקעה של כמה מיליארדי דולרים. ותוהה נתנאל, ובצדק, אדון מקרון שכח את חשוקצ'י, את ג'מאל חשוקצ'י? כי כשביידן לחץ יד, או יותר נכון עשה פיסט באמפ עם בן סלמן, וכשטראמפ כמובן הזמין אותו וחיבק אותו, כל האירופים, נקרא לזה התהרנים, דיברו על איך סולחים לבן סלמן, איך זה. אז הנה עכשיו פתאום גם צרפת, גם מקרון, בוא נעשה לופה לאות, גם מקרון ממש מברכים על ההשקעה הזו של מיליארדים של סעודיה בכלכלה הצרפתית. טוב, לפני שנצא להודעות, מדור אוכל בעמידה של ערן לאור הבוקר בחנות הדגים ופירות הים, אני לא יודע איך לקרוא את... הנה, יש גם באנגלית, בצ'ון. בצ'ון או בצ'ון בתל אביב עברה לפאסט פוד. הקסם נשאר, אבל התייקר. יש פה כמה דברים שסימנתי לעצמי לקרוא לכם. שני כריכים נוספים הם היצירתיים ביותר שמציעה בצ'ון כעת. לצד הקריספי דג הרגיל נמכר גם כריך קריספי דג משודרג, שבו יחד עם רוטף טרטר, חסה ומלפפון חמוץ, נוספים גם פרוסת צ'דר וטופינג של קוויאר שחור. נתח הדג דניז מפגין שוב ביצוע טכני ואיכותי טוב מאוד, כשהציפוי והטיגון אינם מטשטשים את טעמו, וגם לא כל המרכיבים הרבים שחולקים איתו את לחמניית הבריוש המתקתקה. אמנם היינו יכולים לוותר על הצ'דר, שאינה תורמת צ'יזיות טרשית מוצדקת, אבל הקוויאר אכן מוסיף טעם ימי מלוח שמשתלב היטב עם כל השאר, ואכן עוזר לייצר כריך רחוב בגבוה. המילה בגבוה מופיעה במרכאות כדי שנבין שזה סלנג, בגבוה. למיתון הטיגון נבחרה מנת סוויצ'ה, כתוב פה סוויצ'ה, אני לא יודע, אני חושב שאומרים סוויצ'ה, סוויצ'ה, סוויצ'ה, עם מינונים סבירים פלוס של דניס טרי, שנתמך בנקטרינה, כוסברה, ננה, שקדים כלואים, לימון, שמן זית ושמנת חמוצה. ועוד משהו ככה כדי שנבין על מה מדובר, מי ששומע אותי פעם ראשונה, המראה הסגלגל ויוצא הדופן עשוי לחכב באי אלו אינסטגרמים, אך העיקר וחשוב הוא שמדובר בחריך מצוין. זרוע התמנון, נתח שבלא מעט מקרים ובטיפול לא נכון עלול להיות קשה או צמיגי, נצלתה נהדר, כך ששמרה על נגיסות נעימה וטעימה, ומשיכתה באיולי מטובל הוסיף לקרמיות חמאתית מתקתקה. הפסקה של 49 שניות בלבד ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
13: אצלי.
12: חטיפים.
14: ברור.
12: גם הלוח, גם מתוק.
14: אלא מה?
13: אני במושב אחורי.
12: מה, אבל אני כבר קבעתי.
14: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
13: נו, מרב.
12: נו, אדם.
14: נו.
15: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
12: אני מבינה שלא עוד קנת.
14: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
13: הוא ייקח אותנו ל...
16: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל.
0: טעימה וטעימה ומשיכתה באיולי מטובל הוסיף לקרמיות חמאתית מתקתקה. הפסקה של 49 שניות בלבד ואנחנו חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
13: אצלי.
12: חטיפים.
14: ברור.
12: גם הלוח, גם התוק.
14: אלא מה?
13: אני במושב אחורי.
12: מה, אבל אני כבר קבעתי.
14: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
13: נו, מרב.
12: נו, אדם.
14: נו.
15: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
12: אני מבינה שלא עוד קנת.
14: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
13: הוא ייקח אותנו ל...
16: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום ב-13:00 בצהריים, גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל.

0: שלנו חבר'ה מן,
1: הוא ייקח אותנו ל...
2: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
4: 6:34 ועוד חצי דקה כותרות. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, מאיים, אם נאלץ להשתמש בכוח צבאי, נעשה זאת.
5: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now.
4: אם נצטרך להפעיל אמצעים קינטיים, נעשה זאת. אם איראן טיפשים מספיק לנהוג בפזיזות ולהעריך את כוחם יתר על המידה או להתעסק עם צבא ארצות הברית, נעשה מה שנצטרך לעשות. אבל אנחנו יודעים שלחץ כלכלי מכאיב להם כרגע את הכאב הגדול ביותר. כך הקסס, לאחר הכרזת עמיתו, שר האוצר של ארצות הברית, על מלחמה כלכלית נגד איראן. שם המבצע שנבחר, נידוי כלכלי. שר האוצר בסנט דרש ממנהיגי העולם לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש בערוץ 14, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי.
6: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט יצליחו בזה.
4: נתניהו הוסיף כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. אגדת הכדורסל, חתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ', מתמודד בשנתיים וחצי האחרונות עם דמנציה חמורה מסוג לואי בודי. כך חשפה משפחתו בסרט ששודר אמש בקשת 12. בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' למוסד רפואי סגור שבו הוא בהשגחה מלאה. ברקוביץ', בין ה-72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה במהלך הקריירה שלו ב-16 אליפויות, שני גביע אירופה, והוביל את הנבחרת למקום השני באליפות אירופה בכדורסל. אשתו שלי שיתפה בסרט בהתמודדות המורכבת.
7: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
4: עדכון תנועה מאולפן גלגלץ, אחד בשעה זו, שימו לב נהגים, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף ניצני עוז, ומזג האוויר הכבדה בעומס החום, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בפעם הבאה שאתם או ילדיכם מגיעים לנטבג עם בלון הליום, מוטב שתחזיקו אותו היטב, אחרת הוא עלול לגרום לשיבוש תנועת הרכבות. שיבושים ועיכובים היו בקו ירושלים נטבג הרצליה בעקבות פיצוצים שנגרמו בתחנת הרכבת בנמל התעופה מבלון הליום משוחרר. כמובן תוסיפו לזה את הבעלה הגדולה מקולות הנפץ. עינב קרנר כתבתנו מהפרטים.
8: שלום אפי ובוקר טוב, תקלה חריגה הראה אתמול בתחנת הרכבת בנתב"ג לאחר שבלון הליום ככל הנראה התעופף באזור ולאחר שנגע בתשתית החשמל גרם לקצר חשמלי. על פי עדויות של נוסעים הם שמעו פיצוצים וסיפרו שכבל החשמל נקרע, הרציף בתחנת נתב"ג נסגר זמנית לתנועה ועל פי עדויות הנוסעים הם הועברו לשטח הנמל. בעקבות התקלה אפי נרשמו שיבושים עיכובים בתנועת הרכבות באזור נתב"ג, ירושלים ומודיעין. ברכבת ישראל מדגישים כי התחנה עצמה לא פונתה והמשיכה לפעול כרגיל. לדברי רכבת ישראל מדובר בתקלה נקודתית. האירוע אפי הסתיים בנס וללא נפגעים.
4: ב-38 בדיוק, העניין הבא, לא המלחמה עם איראן, לא דונלד טראמפ, אפילו לא שי ז'ינפינג. תושבים בסין מוטרדים בימים האחרונים בדיקר מדבר אחד. כרוב. בסין צורכים קרוב ל-35 טונות כרוב בשנה, כמעט מחצית מהשוק העולמי כולו. מה קורה כשהירק אולי הכי בסיסי בצלחת הופך לסכנה בריאותית? תיעוד חדש חשף חקלאים טובלים כרובים בחומר מסרטן כדי לשמור על טריותם, והצית בהלה בקרב הציבור בסין. את הקולות מביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: הכרוב הוא מזמן רכיב יסוד במטבח הסיני, ולכן תיעוד אחד ברשתות החברתיות שחשף מה באמת קורה בשדות רגע לפני שהסחורה יוצאת לדרך, מסעיר בימים האחרונים את המדינה האסייתית. את הכרוב הסיני הזה אסור לאכול, כי הוא עלול לגרום לכם לסרטן, שיתף יוצר

0: אוכן שיגה, שחקר בשטח כיצד מטפלים בירק האהוב. הגענו עד לאזור גידול הכרובים הגדול ביותר בסין, כדי לחשוף את הסודות השמורים של התעשייה המקומית. בסרטון, נראו חקלאים במחוז חבי, טובלים את הכרובים בדליים של פורמלין, חומר חניתה שמוגדר כמסרטן, במטרה לשמור על טריותם לאורך תקופה ארוכה יותר. הסרטון התפרסם בקרב הציבור הסיני, שהתקשה להאמין למראה עיניו. יש משהו שהנוכלים האלה לא מעיזים לעשות? בחיי זה פשוט מזעזע, אמר ז'אנג, תושב האזור, ושין שיתף. אחרי התקרית הזו אני כבר לא מצליח לישון בשקט. אני מרגיש שמתעלמים מאיכות המזון של האנשים הפשוטים. כבר לפני עשור נפוצו חששות כי סוחרים משתמשים בחומר המסוכן על מנת להאריך את אוכלת החיים של הקרובים, וכעת, סינים רבים דואגים כי נגרם להם נזק רב לאורך השנים. בין מקרי סרטן בקרב צעירים להפלות לא מתוכננות, לא נותרה כמעט תופעה רפואית בלא הואשמו הקרובים בימים האחרונים. דוקטור פון גלינג, המתמחה בהרעלות מזון, לא הצליח להרגיע את החששות. אנחנו לא אמורים לצרוך פורמלין בכלל, הזהיר דוקטור לינג. אפילו בכמות מזערית, הראייה שלנו עשויה להיטשטש, ובמינון גבוה יותר החומר עלול להוביל למוות. הזעזוע הציבורי לא נשאר רק בגבולות סין. הירק מיוצא בהיקפי עתק, למעלה מ-30 טון בשנה, למדינות רבות באסיה, וחלקן אף פתחו בחקירה עקב החשיפה. מול הזהירות במדינות השכנות, הציבור הסיני מרגיש כי הרשויות שאמורות להגן עליו נרדמו בשמירה. בתקשורת המקומית ביקרו את המדיניות הקיימת, ודרשו שיקרה שינוי לפני המחדל הבא. הקרובים האלה מגיעים לצלחת של אלפי משפחות. לא הגיוני שהאזרחים יכולים לסמוך רק על מחקר של אנשים פרטיים, התעקשה העיתונאית הסינית לי ז'ינשיה והציעה פתרון. פיקוח מוגבר הוא דרך ההגנה היעילה היחידה. אוכל ביתי אמור להיות מרגיע, לא מסוכן. בבייג'ינג מיהרו להצהיר כי הגבירו את הפיקוח, אך העם הסיני דורש מהלכים נרחבים בהרבה, על מנת שיוכל לחזור לאכול בשקט.
1: אוקיי, 641 מיד, פינת הפרשנים שלנו, בעקבות איתור על טלנה בלב ים, האם שאלת המחנה מול המדינה רלוונטית בישראל של 2026, ואיך היא משפיעה על ישראליות? בואו נדגום קצת ממאמרי הפרשנות הבוקר. נחום ברנע כותב, על טלנה לא טבעה בחילופי האש בחוף תל אביב. לאחר שהופגזה בערה וננטשה, היא נותרה בים, 100 מטרים בערך מהחוף, מול הקצה הדרומי של מלון דן היום. ערב הקרב, המפקדים שלה העלו אותה על סרטון, גוף של ספינת מעפילים שטבעה במקום. שם נשארה. ילדי תל אביב ירבו לשחות אל הספינה וממנה. המטרה הייתה ברורה, האתגר ברסגה. הסיפור שאני מכיר, כותב ברנע, אומר כך. ראש עיריית תל אביב ישראל רוקח נחרד למראה הספורט הימי החדש. הוא פנה לראש הממשלה בן גוריון ודרש ממנו לעשות משהו. אני משער שבן גוריון שמח, הוא הורה לחיל הים לגרור את הספינה לעומק הים ולהטביע אותה. אלטלנה הפכה מספינה ממשית לטיעון פוליטי. כל פעם שחירות, המפלגה שהולידה אצל, תקפה בכנסת את כישלי הממשלה, ראש הממשלה בן גוריון היה צועק, התותח הקדוש, מאומה הייתה מסתררת במשכן, והביקורת המנומקת של האופוזיציה הייתה מתפוגגת ברעש. המאמר המלא שלו בעמוד 9, בעמוד 8, שלמון הקדימון שהיה שם, היה גם יועצו של מנחם בגין, עיתונאי ותיק מאוד, כותב בידיעות אחרונות, להגיד איתרנו את אלטלנה כמו שהייתה זה לא ייתכן, אני ראיתי אותה בהטבעתה, כל החלק העליון שלה פורק והועלה באש. בגין ובן גוריון כבר אינם כאן כדי לשמוע על איתור שרידי האונייה שבמשך שנים רבות גרמה לאימותים ביניהם, אבל אין בכך דבר, למעשה בארכיונים שונים כבר נמצאים שרידים של אלטלנה. זו כנראה אצבע אלוהי, כל החלק העליון של אלטלנה, בשלמותה היא לא יכולה להימצא. מעבר לכך, בארכיונים של אצל נכתב בדיוק המקום היכן נמצא החלק שהוטבע, כותב נקדימון, שהיה גם מחבר, שחיבר את הספר אלטלנה על הטרגדיה. בואו נעבור לישראל היום, וכאן כמה וכמה דוגמאות למאמרים, איפה אמנון לורד, הוא בעמוד 3, לזכור את ההיסטוריה במבט מפוקח, העובדה שלא ידעו איפה האונייה, מעלה חשד שזה לא היה כך במקרה, אלא כדי למנוע עלייה לרגל, כותב לורד. המסר שבחר בזמנו נתניהו להנציח על פסל האונייה החלודה היה כמעט מובן מאליו, מלחמת אחים לעולם לא. רוב פולחני הזיכרון רבועים ברעשים ובפוליטיקה, על רקע הצלצולים אי אפשר שלא להתרגש מהכתוב על האנדרטה לחללי גדוד 54 של גבעתי, ההלך ברידתך לנגב זכור אותנו. המשורר והסופר חיים גורי כתב, כאן שוכנים ביחד עצב ותפארת. בעמוד 5 כותבת קרני אלדד, אלטלנה היא דוגמה איומה לאלימות השמאל נגד הימין. התותח שירה אל עבר הספינה כונה לאחר מכן התותח הקדוש. החיילים בפיקודו של יצחק רבין שצלפו בלוחמי האצ"ל שנפלו או קופצו למים מעולם לא הועמדו לדין ולא הוקעו. רבין עצמו כזכור הפך להיות ראש ממשלה. אם אנחנו באמת רוצים אחדות ופיוס, אני מאמינה שהרוב הגדול באמת רוצה, חייב להיות דיון ציבורי אמיץ שיעסוק בפרשה המגונה הזאת שאחריו הקהל חטא ובקשת מחילה, כי אחדות אמיתית אינה טיטו המחלקות מתחת לשטיח אלא טיפול אמיץ בהן. כיוון שקרני אלדד התייחסה לרבין וכנראה לא כל כך אהבה את בחירתו לראש הממשלה, נוסיף שוב מהמאמר של נחום ברנע, כאשר יצחק רבין נבחר לראש הממשלה, הטיעון התהפך. בקמפיין הימין שקדם לרצח הוצג רבין כאחראי הראשי לפגז שהעביר את אלטלנה. העובדות היו שונות, אבל למפגיני הימין, גם לאיש ששלח אותם, העובדות לא הזיזו. יהודים נהרגו, רבין הרג אותם. בקיצור, הרוחות עדיין סוערות סביב אלטלנה. מה שמביא אותנו אל פינת הפרשנים, כאמור, בעקבות מציאת אלטלנה בלב ים, האם שאלת המחנה מול המדינה רלוונטית בישראל של 2006? איתנו נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר, לשעבר חבר כנסת מטעם קדימה. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: והפרופסור אופירה גרובייס קובלסקי, ראש רשות המחקר ועורכת כתב העת ארצות הגליל במכללה האקדמית צפת. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: ואת חוקרת את הימין הישראלי בהקשר היסטורי, וכמובן כן. אלטלנה זה אחד הדברים המכוננים בתודעת הימין בישראל.
3: נכון, בוקר טוב לכולם. אני היסטוריונית, עוסקת בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל, והנושא הזה אני עוסקת בו לא מעט.
1: את סיפור אלטלנה כנראה אפשר היה למנוע ביותר הידברות, אנחנו לא היינו שם כדי לקבוע את זה בפסקנות, למרות שיש הרבה אנשים שאוהבים להיות פסקניים היום, אבל מה את רואה בעיקר כאשר את שומעת את הקולות, בין היתר גם של השר בן גביר והמיכה אליהו, וראש הממשלה שעמד בנפרד מהם, לא רוצה להצטלם איתם במוזיאון האצ"ל, מה לדעתך, מה עולה לך בראש כשאת רואה ושומעת את הקולות האלה?
3: אני חוזרת לסיפור ההיסטורי של איפה זה מתחיל הסיפור של אלטלנה. והגעת אלטלנה בתאריך שהיא מגיעה זה חלק מתהליך של אימות פנימי בתוך הימין הישראלי ערב אחרי הקמת המדינה, ערב הקמת המדינה, כאשר הוויכוח היה על המנהיגות של מנחם בגין. ובגין גם מעיד על זה בספר שלו המרד, הוא כותב שם, הוא לא ידע שאלטלנה יצאה לדרך, זאת אומרת בוא נגיד ככה, הסיפור של אלטלנה לא היה סוד, האונייה הזאת הייתה ידועה לכולם, היא אפילו הייתה יותר מדי ידועה ששירותי הביטחון ככה די הסתייגו ממנה בגלל שכולם ידעו עליה. השאלה הייתה מתי תגיע לארץ, לא, ומי שמחליט לשלוח אותה לארץ זה אנשים שלא קיבלו את המנהיגות של מנחם בגין. ויש כאן כל מיני גורמים, אם אני בודקת, בתוך הסיפור הזה, מי התנגד למנחם בגין. אז יש לנו קבוצות של ימין, נקרא לזה רדיקלי, יותר שבתוך האצ"ל, שיותר מקורבות לרעיונות של הלח"י, שהם בכלל מתנגדים למהלך של בגין, להגיד, אנחנו מתפרקים כמה מדינה, ועכשיו אנחנו נכנסים, יש דמוקרטיה, ואנחנו נהפוך למפלגה, ונפעל במסגרת המקובלת הדמוקרטית. זה היה המהלך שבגין הוליך להקים מפלגה שקוראים לתנועת החירות. אז מצד אחד יש כאלה שאמרו, מה פתאום מתפרקים, יש לנו עוד המאבק שלנו לא הסתיים, מה עם ירושלים וכל הסיפור של ירושלים. אז זה קבוצה אחת. ישנה קבוצה שאומרת, כן, דמוקרטיה, אנחנו איתך, אבל מי אמר שאתה ראש המפלגה החדשה? וכאן זה כן מתקשר, כי אחד האנשים שרצו להיות המנהיגים של המפלגה החדשה היה הלל קוק, האיש שיושב בארצות הברית, והוא ראש המשלחת של האצ"ל שלמעשה רוכשת את אלטלנה ומארגנת את כל הסיפור הזה בחול, בין המארגנים. לא היחידי. וישנה עוד קבוצה, וישנה עוד, יש עוד קטע, כי קיימת מפלגה שקוראים לה תנועה רוויזיוניסטית, והם אומרים, ומה שנקרא, הוותיקים יותר, המבוגרים יותר, שאומרים למנחם בגין, למה אתה צריך מפלגה? יש מפלגה, אתה אומר ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי, בוא, זאת המפלגה שז'בוטינסקי הקים. זאת אומרת, יש כאן כל מיני גורמים שהם מתעמתים עם מנחם בגין. מנחם בגין מנהל את האירועים פה בארץ, הוא חותם על כל ההסכם. שזאת הייתה המטרה שלו, לפרק את המחתרת ולהקים ולהקים פלגה, כן? הוא מכריז את זה ממש מיום שישי בגוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל, בשבת בבוקר מנחם בגין יוצא ברעיון, זאת אומרת לא רעיון, ברשת של האצל, הוא מודיע שמוכרים להתפרק מקים מפלגה. אז זה המהלך, ויום אחד הוא מספר, הוא פתח את הרדיו של ה-BBC והוא שומע שהאונייה יצאה לדרך.
1: אז זה באמת,
3: והוא מנסה לעצור אותה, כי זה עכשיו לכל זה תוסיף חוסר אמון מוחלט, כי בכל זאת יש רגע לא נחמד בין נקרא לזה האצל והלכי והנהגת היישוב ואת הסזון ברקע וכל זה. אז יש כאן חוסר אמון, וכשהוא מגיע לגלילי, שזה גם שאלה בפני עצמה, ואומרת, שלחו את האונייה בלי להודיע לי.
1: אז אנחנו באמת רוצים לעבור ברשותך.
3: גלילי לא מאמין.
1: ברשותך נעבור ל-2026 ולמה שקורה עכשיו מאז ההודעה אתמול, ההודעה באמת שיצאה מתקשורת עוצמה יהודית, תפסה את ראש הממשלה בהפתעה, היה פה תרגיל פוליטי גם, נשים אותו כרגע בצד, יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי אלטלנה זה עדיין פצע פתוח?
2: כן, והוא עדיין גם פרשה מאוד רלוונטית, אז מעבר לנסיבות ההיסטוריות המדויקות, המיתוס של אלטלנה או האירוע של אלטלנה, רלוונטי בשני מימדים לממלכתיות וללאומיות הישראלית היום. אחד, ההחלטה של בן גוריון לאכוף את ההחלטה שלו שבמדינה אחת יהיה מדינה אחת, נשק אחד, צבא אחד, מונופול על השימוש בכוח. בעצם הוא פרק את המחתרות, את האצל, את הפלמח, וזה היה הרגע שההחלטה הזאת עמדה למבחן, ובן גוריון היה נחוש להדגים שבמדינה החדשה יהיה רק כוח אחד. כמובן שזה עדיין רלוונטי להיום, בהחלטה, אני אגע בזה אולי, וההחלטה השנייה היא החלטה של בגין, שגם כשאתה מתנגד וחושב שההחלטות של המוסדות הרשמיים והממלכתיים גורמים לך עוול, הקו הוא קו פרשת הוואים שלא חוצים אותו, זה הקו שלא משתמשים באלימות נגד מוסדות המדינה, נגד מלחמת אחים. אז אלה בעצם שתי ההכרעות הגדולות, שהופכות את אלטלנה לרלוונטית עד היום.
1: ויש הטוענים.
2: יש משהו אירוני, כן. אם אני אקח את זה להיום, יש משהו אירוני בכך שמי שלכאורה מנסה להנחיל ולהטמיע מחדש את לקחי אלטלנה, השר בן גביר שלכאורה הורה משיעת או איתור הספינה, בעצם אולי הוא הכי מזוהה עם הפירוק של שני הערכים הגדולים הללו. הרי תחת בן גביר כשר לביטחון פנים, אנחנו רואים אובדן של משילות וואקום מדינתי מבחינת המונופול על השימוש בכוח באזורים שלמים במדינה, בין אם זה ביוש או בדרום, ופרוטקשן. זאת אומרת, העיקרון הזה עדיין כמעט 80 שנה אחרי פרשת אלטלנה, העיקרון של המונופול על שימוש בכוח של המדינה עדיין מאותגר, וכמובן בן גביר שבתחילת דרכו הפוליטית יותר מרבים אחרים מזוהה עם האמירה, הגענו לסמל של רבין, נגיע גם לרבין עצמו, זאת אומרת מזוהה עם נקרא לזה מתן רוח גבית לאירוע שכמעט הוביל למלחמת אחים. אז אני חושב שבעצם בקריירה שלו ובהתנהלות שלו אולי הוא הכי אנטי לקחי אלטלנה ממה שאפשר לצפות.
1: והשאלה היא כן, באמת אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על המציאות היום, האם אתה חושב שאנשים, אלטלנה הייתה סימן של הבולט ביותר למחנאות, הניסיון של בן גוריון לכפות את צהל, את איחוד כל הפלגים על צהל, העובדה שהוא זעם שאנשי האצל על סיפון אלטלנה לא היו מוכנים לפרוק את הנשק, כמובן הבדלי גרסאות, האם המחנה הפוליטי היום חזק יותר מהזהות הישראלית של חלק מהאנשים כאן בישראל לדעתך?
2: תראה, בוודאי זה עדיין מאותגר. אנחנו רואים שאם מקימי המדינה חשבו שיש לנו איזה מין כמה מהלכים וכמה החלטות מכריעות שצריך לקבל ועקרונות שצריך לקבע כדי להבטיח מוסדות ממלכתיים, מוסדות משותפים, שבאמצעותם גם מנהלים את הוויכוח, אבל אחר כך מפעילים כוח ואוכפים את החוק. אנחנו רואים שעדיין, כמעט 80 שנה אחר כך, החברה הישראלית מתאפיינת במתחים בין סקטורים, קבוצות חמושות ואזורים של וקום מדינתי, ערעור על הסמכות של המוסדות הרשמיים והממלכתיים. זאת אומרת, בהרבה מובנים, וזו הסיבה שהפרשה הזאת עדיין כל כך, נקרא לזה, מעוררת אותנו, כי בהרבה מובנים המתחים שהיו קיימים אז קיימים גם היום, והאתגרים שהיו קיימים אז בהנחלת הממלכתיות ושלטון החוק והעקרונות של איך מתווכחים במדינה דמוקרטית הם עדיין אתגרים מאוד מאוד רלוונטיים.
1: כמובן. פרופסור גרובייס קובלסקי, את רואה דמיון בין המחנאות אז למה שקורה היום בזירה הפוליטית שלנו, ואולי גם על ידי כך בהזדהות הלאומית או מחנאית של כל אחד ואחת מאיתנו?
3: תראה, אני היסטוריונית, וכשאני בוחנת את הסיפור של מה שקרה, אז אי אפשר אנשי האצ"ל וגם הלח"י וכל הימין לא היו נגד מוסדות המדינה. זה בדיוק הנקודה שאם אנחנו בוחנים, הרי אנשי אצ"ל ולח"י התגייסו לצבא והם לחמו במלחמת השחרור והיו חלק, ולא המטרה שלהם היא לא הייתה לצאת נגד מוסדות המדינה. הם לא, זה לא, היה שם חוסר אמון שנגיד אחד הנתונים שאני יכולה להעיד עליהם, שיש לי עדויות על כך, ויש גם נתונים שמכיוון שהגיוס של המחתרות היה תחת גדודים מזוהים של המחתרת, היו רבים מאנשי המחתרות שלא רצו את הזיהוי הזה, הם ערקו מהיחידות והתגייסו מחדש, כאילו אז לא היה מחשבים ואי אפשר היה לבדוק, אז הם פשוט עשו גיוס מחדש ליחידות שאינה מזוהות של אנשי המחתרת, כי הייתה שמועה שהיחידות של היחידות המזוהות האלה יפקירו אותם בזה הקרב ויגרמו לאנשים למות. אז זאת הייתה התחושה שלהם. וזה גם הרקע לבקשה שלהם, חלק מהנשק יעבור לירושלים, ששם זה עוד יותר מורכב.
1: בעצם אף אחד לא האמין לאחר, ואת רואה בזה דמיון גם להיום. היום כמובן עם טכנולוגיה אחרת ואמצעי תקשורת רבים הרבה יותר, אף אחד לא מאמין לאחר.
3: לא היה מה שנקרא מגשר טוב שישב עם האנשים, כי אנשים לא האמינו אחד לשני. כשבגין בא לגלילי ואומר, לא שמעו, שלחו את העונייה בלי להודיע לי, זה נתפס כמשהו בלתי הגיוני, שיש מישהו שמערער בתוך הארגון, שמערער
1: על סמכותו של בגין.
3: כן.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך יוחנן פלסנר, לסיום באמת נקודה על תלנה, באמת גם כותב הבוקר נחום ברנע שלנער יריב לוין אחד החלומות הגדולים ביותר היה למשות את תלנה ולהציב אותה כאנדרטה לאלימות של השמאל כלפי הימין. גם קרני אלדד כותבת על האלימות הזו בשמאל, כמובן יזכרו לנצח את רצח רבין כאלימות של מישהו שהגדיר עצמו ימני כלפי השמאל. מה אנחנו צריכים להסתכל כשאנחנו עומדים כמעט חודשיים בול לחודשיים ועוד יומיים לפני בחירות?
2: כן, זה משקף את הפער בין מיתוס על תלנה והמציאות ההיסטורית. המציאות ההיסטורית, כפי שרק הרגע תואר, הייתה של מחתרות שרוצות להתפרק ורוצים כבר אז לבנות צבא ומסגרת אחת משותפת, אבל המיתוס ההיסטורי שאחר כך התקבע, ויש לו גם הרבה, הוא משמש לצורך פוליטי, מיתוס של רדיפה, מיתוס של רדיפה על ידי הממסד, שבהרבה מובנים התחיל להיות מטופח אולי בסוף שנות ה-50, ועד היום כן. הוא מבעבע ומשרת צורת פוליטי.
1: ומאז 1977 הממסד הוא כמובן משהו אחר לחלוטין, והוויכוח הזה יכול להימשך עוד הרבה, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכם, יוחנן פלסנר והפרופסור אופירה גרובייס קובלסקי. נדון בענייני אלטלנה עם רואיין מאוד מאוד מעניין בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל, וגם יתר עדכוני החדשות, כולל ניתוח של אותם צעדים כלכליים שהבטיחו אנשי טראמפ נגד איראן. מיד חוזרים.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות אייסייס, המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס. קולות שונים
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: מה קורה אחותי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. איומים מאיראן ואיומים על איראן. נתניהו חשף כי טהרן ניסתה להתנקש באחד מילדיו. בינתיים, למלחמה הכלכלית של ארצות הברית באיראן כבר יש שם, נידוי כלכלי. נדווח ונהיה עם איראן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון. להעלות כאב מלב ים.
1: איך יכול להיות שציוני פטריוט שעלה להקים את המדינה, נורא שעה שהיה לא חמוש. חזרתי לחשוב על המשפחה, על אלה שאינם.
0: איתור על טלנה 78 שנה אחרי הציף מחדש תחושות שלא נעלמות עם השנים. כתבתנו מאיה נדן שוחחה עם קרובי המשפחה והמכרים של ההרוגים ושמעה קולות מעורבים.
2: אני חושבת שאלה שעכשיו הולכים לחפש את הספינה אולי אפילו מנסים קצת להציס את האיבה בעם.
0: נהיה גם עם דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי אצל שהיו על סיפונה על טלנה. משפחתו של מיקי ברקוביץ', מגדולי ספורטאי ישראל, שיתפה שהוא מתמודד עם דמנציה.
3: אני הולך לבקר אותו על בסיס יומי, פשוט לא מאמינה שזה קרה.
0: נדווח בפינת הספורט. וגם החזרה הביתה.
4: ניצולי... לרגש נורא, ג'וט, הבית שלה נשרף. כן, ואז הם החליפו בית, ואמרתי לה, אבל אני רוצה להיות לידך, אז עכשיו הם מקדימה.
0: ניצולי הטבח בחולית חזרו לגור בקיבוץ לראשונה מאז 7 באוקטובר. כתבנו אופרי בר, ליווה אותם.
5: כשיצאנו מהבית השרוף ושאלתי אתכם איפה תרצו לגור, את זוכרת מה אמרת?
6: נחזור.
0: בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, מאיים על איראן, אם נאלץ להשתמש בכוח צבאי, נעשה זאת.
8: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
0: אם יהיה צורך להפעיל אמצעים קינטיים, נעשה זאת. אם באיראן טיפשים מספיק לנהוג בפזיזות ולהעריך את כוחם יתר על המידה, להתעסק עם צבא ארצות הברית, נעשה מה שנצטרך לעשות. אנחנו יודעים שכרגע לחץ כלכלי מכאיב להם הכי הרבה. כך הקסת, לאחר הכרזת עמיתו, שר האוצר של ארצות הברית, על מלחמה כלכלית באיראן, תחת שם המבצע נידוי כלכלי. שר האוצר, סקוט בסנט, דרש ממנהיגי העולם לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש בערוץ 14, איראן ניסתה לחסל את אחד מבניי.
9: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. ולכן ההבטחה הזאת היא לא, זה לא מטרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט יצליחו בזה.
0: בריאיון הטלפוני אמר עוד ראש הממשלה כי לא ניתן היה לפרסם את פרטי ניסיון ההתנגשות מטעמי צנזורה. שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום העניק טיפול רפואי לשניים, בין 30 ובין 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. באפולה, הגבר כבן 65 נפצע הבוקר קשה מדקירות סכין ברחוב האשל, ופונה לבית החולים העמק בעיר. בניגוד לפקודות מטכ"ל, מיזם ההחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן, כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר יפרסם את הפרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. ליגת העל בכדורגל, במחזור הפתיחה מכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו 0. בסיום המשחק טענו שחקני סכנין אילי חג'אג' ויעד אבו עביד לאלימות מצד אוהדי נתניה שתקפו את רכבם. אבו עביד אף כתב באינסטגרם, קומץ אוהדי נתניה תקפו אותי אחרי המשחק, בן אדם צריך להסתובב עם משטרה כל הזמן לצידו וגם זה לא בטוח חוזר, עלול היה להיגמר לגמרי אחרת. הערב ברבע לשמונה, אלופת המדינה פועל באר שבע בגומלין פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, בגומלין פלייאוף ליגת האלופות. באר שבע שמחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם תפגוש את אלופת אזרבייג'אן סבח באצטדיון נאם של האזרים בבקו. גם תיקו יספיק לבאר שבעים לעלות לשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד ניצני עוז, באזור צפון הנגב שורר הבוקר ערפל כבד והריאות לקויה, הנסעו בזהירות. מזג האוויר, עוד הכבדה בעומס החום, עם עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026, 7:05 בדיוק עכשיו. מיד העדכונים על המלחמה הכלכלית של ארצות הברית באיראן וסיפור מציאת שרידי אלטלנה. אך תחילה נפתח עם הפרטים שחשף אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בשיחת טלפון לשידור בערוץ 14. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, אמר. כתבנו המדיני יניר קוזין, הסיפור הזה כבר היה ידוע, אך לא אושר לפרסום בשל פסילת הצנזורה. בוקר טוב יניר.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, כבר כמה חודשים שהסיפור הזה סביב הניסיון לרצוח את אחד מבניו של ראש הממשלה נתניהו מסתובב גם בין העיתונאים, אבל הצנזורה לא התירה לפרסמו עד כה. אתמול, כפי שציינת, עשה את זה ראש הממשלה בעצמו ברעיון קצר בערוץ 14. בוא נשמע את הדברים.
9: פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ולכן ההבטחה הזאת היא לא מטרות. זה דבר שבלעדי זה פשוט יצליחו בזה.
6: כן, עד כה אפי, גם מעבר לכך אי אפשר הרבה לומר, הצנזורה לא מתירה לנו לתת פרטים נוספים. מה שכן אפשר לומר זה שהניסיון הזה, ניסיון הרצח, נעשה מחוץ לגבולות המדינה. מכך אתה יכול להקיש איזה מבניו של ראש הממשלה היה מאוים ברצח על ידי האיראנים, אבל מעבר לכך לצערנו הצנזורה לא מאפשרת לפרסם. בשלב הזה אולי ראש הממשלה בעצמו יחשוף. מדוע ראש הממשלה מפרסם זאת כעת? זה די ברור, השיח הציבורי סביב ההחלטה של ראש השב"כ זיני לא לאשר הבטחה של היחידה להבטחת אישים לגדי איזנקוט, יושב ראש ישר. נתניהו בעצם בסיפור הזה רוצה לומר, הנה, בני משפחתי שקיבלו את ההבטחה הזאת על ידי יחידה להבטחת אישים 730 של השבק מאוימים, והנה זה אינן מותרות ויש הכרח ממשי להבטח אותם. אז אנחנו גם שוחחנו עם גורמי ביטחון שבקיים בכך ואישרו באוזנינו את מה שאומר ראש הממשלה, שאכן היה ניסיון לרצוח את אחד מבניו. אולי בהמשך נוכל לפרסם עוד. כך ראש הממשלה בעצם מוכיח, יש צורך בהבטחת בני משפחתי. זה לא מוריד מכלום איפה יהיה את העובדה שגם נראה האיומים כפי שהם גדלים על בני משפחתו של ראש הממשלה, גדלים גם כנגד מי שהיה הרמטכ"ל וחבר בקבינט המלחמה בתחילת המלחמה גדי איזנקוט. לכן השאלה מדוע לא מאבטחים אותו עדיין נשארת בעינה.
0: תודה יניר. ואנחנו עוברים לנושא אחר שקשור באותה איראן. היא מתעוררת לבוקר הראשון אחרי ההכרזה הרשמית על שעת השין הכלכלית או יום הדין הכלכלי, הדי-דיי הכלכלי של ממשל טראמפ עליהם. וזה גם מופנה, המסר הזה הופנה אתמול אל המדינות שעדיין מקיימות קשרי סחר עם איראן, בהן כמו אנחנו יודעים סין ורוסיה. ובעוד יד אחת מטילה עיצומים, יד שנייה נותנת הקלות בגזרה אחרת. ארצות הברית הוציאה את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. על כל אלה מעדכנת אותנו מוושינגטון דרורה פרל. שלום דרורה.
10: שלום אפי. שר האוצר בסנט הודיע אתמול במסיבת עיתונאים על השקת מערכה חסרת תקדים כדבריו, שנקראת מבצע נידוי כלכלי נגד איראן, כולל אזהרה חריפה לממשלות וגופים זרים, כי הם עלולים לאבד את הגישה למערכת הפיננסית של ארצות הברית אם ימשיכו לקיים יחסי מסחר עם טהרן.
11: The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
10: הנשיא מתקשר למנהיגים ברחבי העולם ומציג להם דרישות מפורטות להפסקת קשריהם עם איראן. מי שיסרב, הזהיר בסנט, ייחשף למלוא עוצמתה של ארצות הברית. אתמול הטיל משרד האוצר של ארצות הברית עיצומים ישירים חדשים וביטל פטורים לעשרות גופים הקשורים לאיראן.
11: These measures broaden secondary sanctions risk for anyone foolish enough to continue conducting business with this regime.
10: המהלך החדש מרחיב את הסיכון לעיצומים משניים לכל מי שיהיה טיפש מספיק וימשיך לעשות עסקים עם המשטר הזה, הזהיר בסנט. הוא אמר כי אפשר לצפות לגל עיצומים בימים הקרובים, אבל לא הודיע על הטלת עיצומים מיידיים על מוסדות פיננסיים בסין ובמדינות אחרות המאפשרות סחר עם איראן.
11: We are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system?
10: אנחנו נותנים הזדמנות לכולם לתקן התנהגות פסולה, אמר בסנט. למה שירצה לפוצץ את המערכת הפיננסית העולמית, הוסיף. במהלך מנוגד למעשה, הסירה אתמול ארצות הברית רשמית את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור, אליה הוכנסה לפני 47 שנים בתקופת משטר אסד האב. שינוי המאפשר להמריא האמריקנים לסחור עם חברות סוריות ממשלתיות וחזרה פוטנציאלית של פעילות כספית, כלכלית ותעשייתית זרה בסוריה.
0: תודה דרורה, ואנחנו רוצים להרחיב עם ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, כלכלן מומחה ליחסי ארצות הברית סין, מחבר הספר מלחמת 100 השנים הבאות. שלום לך, בוקר טוב.
12: אהלן, בוקר טוב
0: לכם. קודם כל, באמת, נעשה סדר. בסנט בינתיים רק מאיים. אין צעדים קונקרטיים מול המדינות שסוחרות עם איראן עדיין.
12: הם מתמודדים עם הבעיה הבאה. כדי לעשות לוחמה כלכלית יעילה, יש תנאי אחד הכרחי, וזה שיתוף פעולה בינלאומי. אין סנקציות כלכליות אפקטיביות בלי שכל העולם משתף פעולה. המקרה הכי מובהק של סנקציות מוצלחות היה לפני 30 שנה בדרום אפריקה. אגב, כל העולם שיתף פעולה. ומה שקורה עכשיו עם איראן זה שככל שארצות הברית מטילה סנקציות, האויבת הגדולה יותר או המתחרה הגדולה סין רק נהנית מקבלת נפט זול. ולכן, אפי, צריך להבין, והמאזינים צריכים להבין, שבסוף הבחירה של ארצות הברית היא מורכבת. אם היא רוצה להתמודד עם איראן, היא חייבת לשתף פעולה עם סין בסנקציות כנגדה, כמו שהיה אגב ב-2014 עם אובמה ב-JCPOA.
0: כן. עכשיו, שגם אז אגב אובמה הכריז, הגדיר את הסנקציות המקיפות ביותר אי פעם, נכון, שהוא כלול מדינה.
12: נכון, וגם טראמפ הגדיר כמה פעמים סנקציות קודמות כמקיפות ביותר. אבל תראה, סין לא כל כך מהר עושה את זה היום, נכון? היא מאוד נהנית לראות את ארצות הברית משחקת, נכשלת בהרבה מובנים, לפחות בתפיסה בעולם. היא הפעילה את האס הכי גדול, הורידה את המנהיג הבכיר שלהם, חיסלה את ההנהגה, הפציצה באיראן והמשטר נותר על רגליו. ולכן סין, זה לא שמחר בבוקר, בגלל הסנקציות הללו, היא תקופף את הראש ולצורך העניין תפסיק לקנות את הנפט האיראני להערכתי, אלא היא תחייב, ושי ג'יפינג מגיע לוושינגטון בעוד חודש, היא תבקש מארצות הברית דברים. היא תגיד להם, אם אתם רוצים שנשתף איתכם פעולה נגד איראן, אולי תפסיקו להטיל עלינו מכסים, אולי תפסיקו לחוקק חוקים נגד סחר עם סין, אולי תשתפו איתנו יותר פעולה עם הכלכלה שלנו והסחר בינינו, כי זה בעצם הזירה האמיתית שמתרחשת, והזירה האיראנית היא מין תסמין של המאבק האמיתי הזה בין ארצות הברית וסין.
0: כן. נזכיר שוב, הקשרים בין סין לאיראן, קשרים כלכליים אדוקים, גם איראן, אם אני לא טועה, מייבט את מרבית הנפט שלה מסין.
12: איראן בעיקר מייצאת את הנפט לסין, ואין ספק, אם מחר סין הייתה נועלת את השערים לפני איראן, היא הייתה בבעיה אדירה, היא כבר היום בבעיה, בואו לא נזלזל. כמעט 100% אינפלציה, אבטלה גבוהה, המצב הכלכלי באיראן הוא באמת חסר תקדים בקושי שלו, ויש דבר מעניין בכלכלה, אף אחד באמת לא יודע לחזות מתי זה מתפרץ, אתה יודע, זה באמת עלול להוביל בסוף למצב שהרחוב יצא החוצה וינסה להפיל את השלטון, זה חלום שכולנו שותפים לו, לא בטוח שהוא יקרה. אבל כדי שיהיה סבירות גבוהה יותר שהוא יקרה, סין חייבת לשתף פעולה, וכדי שהיא תשתף פעולה, היא צריכה לעבוד ביחד עם ארצות הברית. עכשיו, אם דונלד טראמפ מטיל 100% מכס על סין, כמו שהוא עשה לפני שנה, ואם דונלד טראמפ כל הזמן מספר איך הסינים הם איומים ומעתיקים, ועושים דברים איומים לארצות הברית, קשה מאוד לשתף פעולה. ועכשיו, המאבק עם סין הוא אמיתי, והבחירה שהם צריכים לעשות, אם אנחנו רוצים להתמודד עם הגרעין האיראני, ארצות הברית צריכה לבלוע את הגלולה ולעבוד עם סין. אם המאבק עם סין יותר חשוב מהגרעין האיראני, גם זה עשוי לקרות בוושינגטון בתוך חדרי חדרים, אז המצב באיראן יימשך כמו שהוא, והמתח מול סין ילך ויגאה, אבל הבעיה האיראנית והגרעין האיראני לא ייפתרו.
0: עכשיו השאלה הגדולה היא כמובן עד כמה זה יוביל לחנק המשטר, כפי שמקווים בארצות הברית. כבר ביומיים האחרונים הדולר האמריקני שווה יותר מ-200,000 תומן, שזה נקודת קיצון באמת שעדיין לא הגיעו אליה במשטר האייתולות. היורש העצר, הגולה רזה פעלבי, אמר שהכלכלה האיראנית צנחה במשהו כמו 25,000% או 25,000,000% מאז המהפכה האסלאמית, הכלכלה באיראן. ברור שהמצב הכלכלי קשה, אבל זה משטר רודני שלא אכפת לו שהעם שלו רעב, כל עוד האנשים שלו, המנגנון שלו, יכול לתפקד. האם באמת עיצומים כאלה יכולים לעזור בהורדת איראן על ברכיה, כפי שבוודאי מפנטז בלילה דונלד טראמפ?
12: בדיוק כמו שתיארת, אפשר לחשוב שהמשטר הזה עסק ברפורמה בדואר או בקידום השוק באיראן. זה משטר נורא והיום, שמי שיכול ברח מאיראן עוד ב-79, המשטר הנורא הזה, שמעולם לא עסק בשיפור חיים של התושבים שלו, אלא רק בניסיון לייצא את המהפכה האסלאמית, ולכן אין הרבה חדש תחת השמש. אנחנו צריכים להיות צנועים, אנחנו לא באמת יודעים, יכול להיות שבסוף ייווצר איזה מסה קריטית שתוציא את האנשים לרחוב. ספק גדול משום שבאמת החיים שלהם מומללים עוד לפני השנים האחרונות ועוד לפני הגרעין, רק מעצם העובדה שהממשל הזה שם, המשטר הנורא הזה, לא מעוניין לשפר את החיים של האזרחים, רק מעוניין לייצא את המהפכה האסלאמית. ובכל זאת, אם יהיה שיתוף פעולה בינלאומי, אגב כמו שהיה ב-2014, שיבודד את איראן לחלוטין, היא כן תרד על ברכיה, ראינו את זה לפני, ב-2014, שהיא נשאה ונתנה על גרעין, תראה את המצב היום. היום איראן לא מוכנה להיכנס לחדר לדבר על גרעין, היא מדברת בכלל על מיצרי הורמוז. מדוע היא עושה את זה? כי היא אומרת לדונלד טראמפ, אם אתה ממשיך לעשות לי את הסנקציות הכלכליות, אני עוצרת את מיצר הורמוז, מעלה לך את החבית ל-$100, ונראה אותך עובר את בחירות האמצע. זה פחות או יותר השיח שיש היום בין שני הסיבים.
0: מה שמעניין בינתיים, למרות המצור על הורמוז ולמרות האיומים האיראנים, טראמפ מצליח לשמר את מחיר הדולר על משהו שנראה לו, איך אומרים, מנג'בל באנגלית, אזור $90 לחבית.
12: אנחנו ב-84 דולר לחבית, אתה צודק, אני לא חושב שזה מחיר מצוין בשבילו.
0: בטח שלא מצוין, כן.
12: הוא לא מחיר קטסטרופה.
0: אבל איכשהו זה השתיק קצת את המבקרים בארצות הברית, לפחות בעת הזו. אם מגיעים ל-100 דולר, אתה אומר זה משהו אחר.
12: נכון, וגם יש תנועת אוניות בהורמוז. אגב, אני מציע לא צריך להיות איש מודיעין בכיר. אתה יכול לראות במרין טראפיק היום, באינטרנט בדיוק לראות איך עוברות האוניות. אין הרבה אוניות שעוברות במצרי הורמוז, זו האמת. רבות מהן כנראה כן משלמות לאיראנים את מה שהם דורשים. ובמובן הזה האמריקאים עדיין לא הצליחו לפרוץ את הבעיה הזאת, ומאוד יכול להיות שהמצב בהורמוז יידרדר, כי זה הקלף שיש לאיראנים מול הסנקציות שמטילים כבר לא עליהם, עליהם הטילו כבר את כל הסנקציות שבעולם, סנקציות שמנסים להטיל על השותפים לכאורה, אבל שוב, אפי, בסנקציות כלכליות זה עניין של אכיפה, כי לא בעיה, או יש 1,000 דרכים לעקוף סנקציות כלכליות, מי שרוצה לעקוף אותן. בעניין האכיפה הוא תלוי בשיתוף פעולה בינלאומי, ולכן הבחירה האמריקאית האם לשתף עם סין פעולה נגד איראן, או להמשיך ולהתעמת עם סין, ולהזיז את איראן, את הבעיה האיראנית מעט הצידה.
0: שם תמון סוד ההצלחה אולי של העיצומים הללו, הסנקציות הללו, איראן ניצן.
12: חד משמעית.
0: לשעבר הציר הכלכלי שלנו בוושינגטון, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
12: תודה אפי, בוקר טוב.
0: בוקר אור. כמעט 7:17 דקות עכשיו, אלטלנה. כשמחפשים עמוק, לפעמים מצליחים למצוא צלקות מהעבר. הפעם זאת צלקת מאחד הפצעים המדממים בתולדות היישוב העברי הצעיר והחברה הישראלית עד היום. עוד מעט אנחנו נעסוק בהיבטים הפוליטיים של סיפור גילוי אלטלנה בלב ים, אבל תחילה הפרטים, כתבנו לענייני צבא וחברה עופרי בר, אתה היית אתמול בחשיפת הממצאים מאיתור האונייה, שלום עופרי.
13: בוקר אורפי, כן, האונייה שהפכה לסמל התגלתה לא רחוק מהחופים מולה מבערה. 16 חברי אצל ושלושה חיילי צהל נהרגו בקרבות. היא בסופו של דבר הוטבעה בלב ים בהוראת ממשלת ישראל, ובימים האחרונים הותרה מערבית לחופי ישראל בקו אווירי ישיר לחופי בת ים, בעומק של כ-500 מטר, מתחת לפני המים. מי שהוביל את המבצע למציאתה היה משרד המורשת בסיוע של האגף למיפוי ימי. שר המורשת עמיחי אליהו הציג את ממצאי המבצע לאיתור הספינה, ואמר כי יש אפשרות להוציא האונייה מהמצולות.
14: אנחנו מקווים שהאונייה הזו תהיה סמל לאחדות, לחברות. הסיפור שלנו, המורשת שלנו, זה העוצמה שלנו. אני חושב שכדאי שנסלח לעצמנו, נסלח לאחים שלנו, ונדע להתאחד סביב הסמל המיוחד הזה של אלטלנה. לכאורה, במאמצים גדולים, ניתן יהיה בעתיד או להביא חלקים ממנה, ואולי אפילו להביא את כולה לפה, כמובן שצריך למצוא לזה תקצוב.
13: ב-1949, כשצהל ניסה לפרק את האונייה, הוא הסיר את חלקה העליון וגרר אותה ללב הים. בשנים האחרונות האיתור נעשה בעזרת ספינה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות שניסו לחפש את הצורה המיוחדת של האונייה. צוות המחקר של האגף למיפוי ימי ממשיך לתעד ולאסוף מידע בנוגע לאונייה גם ברגעים אלו. רוני שדה, מנהל האגף, ברך על המציאה בסרטון מסירת החיפוש.
15: המשימה שלנו כאן עדיין נמשכת, אנשים פה עובדים מאחוריי, וכעת אנחנו מתמקדים בתיעוד ואיסוף המידע שיאפשר לנו ללמוד, לחקור ולשמר את האתר בכבוד הראוי.
13: אמנם אלטלנה נמצאת 500 מטר מתחת לפני הים, אבל הזיכרון הזה עוד חי ובועט, כמעט 80 שנה אחרי.
7: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: ומי שלא הצליחו להתעלות לגודל המעמד החגיגי וההיסטורי של מציאת אלטלנה היו שניים, ראש הממשלה נתניהו והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר. קרבות על הקרדיט הובילו לכך שהשניים מסרו הצהרות נפרדות במרחק מטרים ספורים אחד מהשני, כשבן גביר נמצא בתוך מוזיאון האצל בתשח, נתניהו מחוצה לו, בן גביר שולח הקיצה שכמעט משווה אותו למנחם בגין, יניר קוזין כתבנו מדיני חוזרים אליך שוב.
6: שוב שלום אפי, כן, מה יותר ישראלי ומתאים לזמנים האלה גם במהלך מערכת הבחירות מלקחת אירוע מרגש והיסטורי כמו מציאת האונייה אלטלנה 78 שנים לאחר שהוטבעה ולהפוך אותו לקרב יצרי פוליטי על אשראי, על קרדיט כמו שאומרים בימינו אנו. וזה נעשה כמובן בין ראש הממשלה נתניהו לבין השר איתמר בן גביר, כאשר איתמר בן גביר והשר עמיחי אליהו הם אלה שמודיעים לציבור על מציאת האונייה אלטלנה בהודעה לתקשורת, עמיחי אליהו כשר המורשת ובן גביר כיושב ראש המפלגה של עמיחי אליהו. מי נותר בחוץ? הבנת נכון, ראש הממשלה נתניהו שמאוד לא אהב את ההודעה הזאת שהותירה אותו בחוץ. בכל זאת אלטלנה משויכת למנחם בגין, יושב ראש הליכוד, זה הליכוד שצריך לקחת את האשראי, את הקרדיט על מציאת אלטלנה, וזה לא קורה. בן גביר כבר באותה הודעה מודיע שבמוזיאון האצל תתקיים מסיבת עיתונאים. נתניהו, שאיננו חובב מסיבות עיתונאים באופן רגיל, מודיע שלא יגיע לשם. בלשכתו חושבים איך בכל זאת לסנף ולהעביר את האירוע הזה לליכוד. אז נתניהו מחליט לצלם סרטון על חופה של תל אביב, ממנה נשקפה האונייה אלטלנה לאחר שהופצצה. לשם כך מזניקים את אנשי אבטחת האישים, 730. הם ברובים שלופים מסלקים את האנשים שנמצאים על החוף, וזאת כדי שראש הממשלה יציין סרטון שמדבר על הרגע ההיסטורי. בתוך מוזיאון האצל כבר מחכים העיתונאים לבן גביר. בן גביר לא חוסך את האלבון שלו מהדברים ומההתנהלות של נתניהו, ומשווה את עצמו לא פחות מבגין. הנה.
14: להקיף לך ממשלות על גבי ממשלות, לשבת איתך בחדרים הכי סגורים, לייעץ לך את העצות הכי הכי הכי חשובות, ואז ברגע האמת שלא רציתי להצטלם איתך.
6: כן אפי, אז איתמר בן גביר הוא לא בגין כמובן, ובכל זאת כל המאומה הזאת או המתיחות בין נתניהו לבין בן גביר צריך לקחת אותה עם קורטוב נאה של מלח, מאחר והשניים משתפים פעולה, הם באותו הגוש, תומכים האחד בשני, עשו זאת במהלך כל הכהונה, כך שהניסיון הזה לומר שכאילו יש כאן מתיחות בין השניים היא עוד איזשהו מהלך של בחירות, ובן גביר כמו בן גביר יודע לשווק את זה תקשורתית מצוין גם בכיוון הזה.
0: תודה רבה יניר, ואנחנו עוד נשוב אל סיפור אלטלנה בהמשך המשדר. 7.22, מקל הקואליציה בבגץ, בית המשפט, בגץ, הוציא צו שמקפיא את מאות מיליוני השקלים שאושרו לכספים קואליציונים במהלך פגרת הבחירות. כעת הממשלה צריכה להסביר מדוע לא תבוטל העברת 408 מיליון שקלים שאושרו לפני כשבועיים. כתבנו לעניין הכלכלה ישראל פישר, אתה מספר שבגץ בכל זאת אישר העברות חיוניות, במה מדובר ישראל?
16: שלום אפי, בוקר טוב. אחרי שהכנסת יצאה לפגרת בחירות, אישרה ועדת הכספים העברות של מיליארדי שקלים למטרות חשובות, אבל גם למטרות פוליטיות. 400 מיליון שקלים לחינוך החרדי ולמשרד ההתיישבות. אחרי אישור ועדת הכספים להעברות האלה, עתרו לבגץ עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי בדרישה לבטל את העברות הכספים, ואתמול הוציא בית המשפט צו ביניים שמאפשר לחלק את הכספים אך ורק למטרות הדחופות, בלי הכספים הפוליטיים. הנה הדברים שאמרה לגלי צהל חברת הכנסת נעמה לזימי.
17: הישג חשוב במאבק נגד הביזה והשוחד הפוליטי. בגץ נתן צו בעיניים לכספים המושחתים שעברו בזמן בחירות, כספים קואליציונים, ושחרר את הכספים החשובים לצפון ולדרום, כפי שביקשנו בעתירה עורכת הדין יפעת סולל, עמותת חדוש ואני.
16: צריך לציין אפי שבמהלך הדיונים שאלו שופטי בית המשפט העליון אם ניתן לשחרר רק את הכספים הדחופים, כמו אלה הדרושים לחיזוק הצפון והדרום, ושר האוצר סמוטריץ' התנגד לכך. הוא דרש שישוחררו כל הכספים, גם הפוליטיים. וכך החליט בסופו של דבר בית המשפט העליון להקפיא רק את הכספים הקואליציוניים עד שתגיש הממשלה את עמדתה בנושא.
0: תודה, ישראל. עכשיו לסיפור הבא, כחלק מלקחי 7 באוקטובר גייסו באחרונה בצהל משפחות למילואים והעבירו אותן למוצבים נטושים על הגבול. אבל בניגוד לפקודות מטכ"ל הפכו חיילים למטפלים בחיות. ומי שתכנן את המהלך לא תאם אותו עם מי שאמון על המגע בין חיילים לחיות בצהל, ענף הבריאות והווטרינריה בצבא. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, אתה מביא הבוקר את הפרטים. בוקר טוב.
18: שלום אפי, בוקר טוב. לפני חודשיים פורסם כאן בבוקר טוב ישראל כי בצהל מעודדים אזרחים לעבור למוצבים נטושים בבקעת הירדן כדי לחזק את ההתיישבות לאורך הגבול. לאותם המוצבים מגיעות משפחות עם חיות משק כמו צאן, תרנגולות או כלבים כדי לעזור בשטח, אבל אזרחים לא יכולים לגור שם ולכן גם בצהל מגייסים אותם כאנשי מילואים חיילי הגמר. אז כך צהל מוצא את עצמו עם חיילים שחלק מהותי מחייהם הוא טיפול בחיות, דבר המנוגד לפקודות מטכ"ל שאוסרות על חיילים לבוא במגע עם בעלי חיים. את הצון אגב מביאות המשפחות איתן ולא דרך הצבא, זאת אומרת שבצהל לא מכירים את החיות שעכשיו תחת חסותו, לא יודעים פרטים לגבי החיסונים שקיבלו ועיקר לא קיבלו, לא יודעים אם לחיות במוצבים יש כלבת או כל מחלה אחרת. הנושא גם לא תואם עם ענף הבריאות והווטרינריה בצהל, שגילה על החזקת החיות רק בדיעבד ואחרי שהם עברו לאחריותו. בנוסף, גם חיילים רגילים בסדיר שמגיעים לשמור על מוצבים נחשפים לחיות וכך גם לסיכון מאותן המחלות, זאת בזמן שבארץ יש התפרצות כלבת חריגה ביותר עם עשרות מקרים מתחילת השנה. מדובר על יותר ממספר מוצבים לאורך הגבול, והטיפול הזה של חיילים בחיות כדרך צהל מסכן גם את התושבים באותם המוצבים וגם את החיילים שהם מגיעים לשם וחיות אחרות בארץ שיכולות גם להידבק מהמחלות האלו. בצהל לא מכחישים את הסיפור וגורם צבאי טוען בפנינו כי חיילים בשירות סדיר לא נמצאים במגע ישיר עם חיות וכי לפי המידע שבעדו הצון כן מחוסן.
0: אלטלנה הפכה במרוצת השנים לסמל, לאומי, לתזכורת כואבת לסכנה של מלחמת אחים. עם גילוי שרידיה במעמקי הים, עבור הקרובים של מי שהיו בסיפון האונייה, וגם של אלה של החיילים שהיו בצד השני, מדובר בסגירת מעגל אישית. זיכרונות ישנים שנפתחו אתמול מחדש, ושאלות מהעבר שממש מסרבות לשקוע. כתבתנו מאיה נדן, שוחחה איתם.
1: מבחינתי יצר לי רגשות מעורבים. מצד אחד, שוב, חזרתי לחשוב על המשפחה, על אלה שאינם. למצוא דבר כזה בים זה מטורף. זה כמעט על גבול הדמיון. באמת סגירת מעגל.
19: ספק אם אוניית אלטלנה שהותרה תעלה מתישהו מעל לפני המים, אבל דבר אחד בטוח, הצפת האירוע מחדש שהעלתה מהקרקעית כאבים ישנים.
1: אני חש שדוד שלי נהרג על ידי חבריו לנשק שירו בו בין הכוונות. זה לא במקרה נפלט כדור. חבריו לנשק שמו אותו על המטרה. הייתה תקרית אש שבאופן טרגי איבדה שליטה.
19: צבי רייפר היה בן 21 כשהגיע לסייע לחבריו מהאצל בפריקת הנשק מאלטלנה. הוא נורה בידי צהל עוד בטרם הספיק לדרוך על הסיפור. גם כמעט 8 עשורים אחרי, המוות הטרגי הזה לא נותן מנוח לאחיינו, אביעד.
1: איך יכול להיות שציוני פטריוט שעלה להקים את המדינה, נורא שעה שהיה לא חמוש. הלוחמים הפקידו את הנשקים שלהם בנשקיה בסרפנט, מלחמת אחים לעולם לא.
20: למען הניצחון הזה, דרוש בנו נשק. נשק צבאי, נשק חדיש.
19: בנאומו מיד לאחר קום המדינה, מפקד האצ"ל בגין סימן את אחד האמצעים החשובים ביותר בעיניו כדי לשמור על הארץ, נשק. כחודש לאחר מכן, ביוני 48, אלטלנה הגיע לחופי הארץ כשעליה כ-1,000 עולים, סיוע רפואי ונשק רב. בן גוריון דרש שכל הציוד הצבאי יועבר לידי צה"ל שהוקם זה עתה. בגין לעומת זאת רצה שחמישית מכך יופנה לחיילי הארגון שבראשותו שהיו ממוקמים בירושלים. בן גוריון ראה זאת כהתקוממות.
21: אנחנו יודעים את האמת. יושבים פה אנשים אשר באו לארץ ישראל. הם באו כדי לעשות מה שנקרא במילה מעליבה מרידה. אלטלנה הייתה כולה תוהה. אלטלנה הייתה אוניית ישע. אלטלנה אורגנה כדי לעזור למלחמת העם.
19: גם טרם הטבעת הספינה, הקרבות היו קשים. בפיקוד מטעם צה"ל עמד יצחק רבין, לימים הרמטכ"ל וראש הממשלה.
22: חלק מאנשי הפלמ"ח שמודעים על האונייה, אז התחילו לראות את אש, ואני ראיתי שפשוט האונייה עומדת עם אנשים בים, והם הפסיקו לראות, אז עצרנו את האש.
19: במפקדת הפלמ"ח לצד החוף בתל אביב שמעו היטב את הקריאות האלה של חיילי צה"ל ואת ההתרחשות שקרתה על שפת הים. ליד חלון הבניין הייתה ממוקמת עמדת העבודה של תוראי פסח וולודינגר. לצידו בשולחן הפקידים ישבה חברתו הטובה רבקה קרמר, אמא של יעל.
2: הם תיקור דברים, יש להם ארכיון שם צבאי. והתחילו חילופי היריות, שניהם ילדים, בני 19-20, ופסח חטף כדור בראש, הושפז בבית חולים, ואמא שלי ישבה לידו וסעדה אותו כשבוע עד שהוא נפטר.
19: פסח היה נצר אחרון למשפחתו, לאחר שכולה נספתה בשואה. הוא אחד משלושת חיילי צה"ל שנפלו באירוע. גם יעל עוד סוחבת איתה חלק מהשברים.
2: במלחמת השחרור נהרגו המון חיילים, ואחוז מהאוכלוסייה, סבל וכאב, ואז פתאום האלטלנה הזה, נו, אפשר לא לכעוס? יהודי פגע ביהודי, שהיה להם ויכוח על להכניס נשק, אבל הייתה ממשלה כבר, בן גוריון היה ראש ממשלה, והוא לא רצה להכניס את הנשק הזה.
19: אבל בניגוד לאביעד, יעל לא מתרגשת ממציאת הספינה, ואפילו חוששת.
2: אל תעירו את המתים עכשיו, בואו נתאבל עליהם בצנאה ובכבוד למשפחות שאיבדו. אני חושבת שאלה שעכשיו הולכים לחפש את הספינה, אולי אפילו מנסים קצת להציס את האיבה בעם. בשביל מה? אין לנו מספיק צרות, אין לנו מספיק מסביבנו אויבים שאנחנו מחפשים גם בתוכנו. צריך ללמוד את השיעור מהפרשה, וההתגברות של המנהיגים שלא נגררו למלחמת אחים.
0: ואיתנו עכשיו דרור נחמיאס, הוא בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי אצ"ל שהיו על אלטלנה. שלום דרור, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: הסיפור של אבא ואמא הוא באמת סיפור יוצא דופן. בעצם יעקב מרידור אומר לאבא שלך, קח את בגין ותצאו משם.
3: כן, אבל לפני זה היו שעות ארוכות של פריקת הנשק מהאונייה, פריקה בחברותה ובשיתוף פעולה מלא של חברי הפלמ"ח, ההגנה ואנשים מהיישובים בסביבה, ואז הם נעלמו באיזשהו שלב. מה שקורה, שאחרי שהם נעלמו, נפתחה אש משמעותית, ממוקדת. בגין התרוצץ על החוף וצעק לא להשיב באש, זה היה די מצחיק בעצם, כי הם קיבלו הנחיה לא להגיע לשם עם נשק. הם היו נטולי נשק שהם היו על החוף, הסבלים במרכאות. ואז אבא שלי ואמא שלי, יחד עם אחרים, עלו על הספינה, שמו אמי ובחורה בשם שולה סלונים, ליוו את בגין על סירה קטנה, הגיעו לספינה, והספינה שבתחילה פלטה מערבה להתרחקה מהחוף, הגיעה לחופי תל אביב, בעצם מול רדינג בקירוב.
0: כן.
3: צריך לומר שהיו על הספינה הזאת 900 איש בקירוב של הקוראים מאירופה, ומזל גדול שהם ירדו מהספינה ואמרו להם תלכו לכיוון נתניה לפני שנפתחה האש הזאת.
0: לפני שנפתחה האש העולים ירדו. כן. בשלום.
3: העולים ירדו, נשקו את האדמה, שרו שירי ביתר, התקדמו ויצאו מהטרגדיה הזאת בזמן, בשמחתנו.
0: כמובן.
3: הרעיון היה, למה בעצם פרקו את הנשק שם? כי הרעיון היה שהממשלה הזמנית קמה, אבל עדיין לא בירושלים, והיה הסכם לדברי בגין ולדברי יעקב מרידור, שהנחה את אבא שלי, ש-20% מהנשק הזה הולך ליחידות של אצ"ל בירושלים, שעדיין היו בהם שלוש המחתרות. ולכן זה גם היה לגיטימי ביניהם, אותה פריקת נשק וכולי, אם כי אני לא נכנס עכשיו לוויכוח ההיסטורי.
0: אבל רק נדגיש את הנקודה רק שבגין כבר הסכים להקמת צהל, אבל הוא ויעקב מרידור טענו שהיה הסכם גם להעברת 20% מהנשק הזה לידי אנשי האצ"ל לשעבר, נקרא לזה, בירושלים.
3: בדיוק. האצ"ל בירושלים עדיין לא היה לשעבר, היו שלוש המחתרות, כי זה היה עדיין לא שטח ישראלי. על כל פנים, התחושה של הפריקה של הנשק הייתה של ימות המשיח. הם חיכו לאונייה הזאת קרוב לחצי יממה, הם ואנשי הפלמ"ח. הם שרו וסיפרו בדיחות וצ'יזבטים והיה נהדר עד האירוע הזה. ואז כשהאונייה הגיעה מול חופי תל אביב, הם תלו, כך מספרים. אגב, את הסיפורים האלה שמעתי אין ספור פעמים מאבא שלי, מי לא אהבה לספר את זה. וזה נבדק על ידי היסטוריון בשם יוסי קישנר, נבדק והוצלה וכולי, והדברים האלה כנראה, לפחות מהעיניים כן. של הוריי, היו כך.
0: מה שמעניין זה שזה לא המעורבות המשפחתית היחידה שם בסיפור, כי בצד השני, בצד של היורים, היה אמור להיות גם אח של אבא.
3: אכן כן. היות ואבי ממשפחה ברוכת ילדים, של 10 ילדים, הוא התגייס לצבא הבריטי בגיל מאוד צעיר, והיה גם באצל. אחיו באו אליו ואמרו לו, גייס אותנו לאצל, אמר בשום פנים ואופן לא, מספיק צרות, אני אעשה להורים, תחזרו הביתה. הם הלכו, שמעו לו ממש, כן, והתגייסו אחד לפלמה, אחד להגנה, אחד לזה, ואחד מהם היה, החבר'ה נפצעו קשה וכולי בכל הזה, האחים שלו, אחד מהם בשם שלום נחמיאס, דוד שלי, אח של אבי, היה בגדוד של פלמח, שלי, והדברים האלה כנראה, לפחות מהעיניים של הוריי, היו כך.
0: מה שמעניין זה שזה לא המעורבות המשפחתית היחידה שם בסיפור, כי בצד השני, בצד של היורים, היה אמור להיות גם אח של אבא.
3: אכן כן. היות ואבי ממשפחה ברוכת ילדים, של 10 ילדים, הוא התגייס לצבא הבריטי בגיל מאוד צעיר, והיה גם באצל. אחיו באו אליו ואמרו לו, גייס אותנו לאצל, הוא אמר בשום פנים ואופן לא, מספיק צרות, אני אעשה להורים, תחזרו הביתה. הם הלכו, שמעו לו ממש, כן, והתגייסו אחד לפלמה, אחד להגנה, אחד לזה, ואחד מהם היה, החבר'ה נפצעו קשה וכולי בכל הזה, האחים שלו, אחד מהם בשם שלום נחמיאס, דוד שלי, אח של אבי, היה בגדוד של פלמה,

0: החבר'ה נפצעו קשה וכולי בכל הזה, האחים שלו, אחד מהם בשם שלום נחמיאס, דוד שלי, אח של אבי, היה בגדוד של פלמח שנקרא לשם כדי לדכא את המרידה או משהו כזה. הוא הבין, הוא שאל במה מדובר, אחרי מספר שאלות השיבו לו, והוא אמר, אני לא יורה, הוא לא ידע שאח שלו שם, הוא אמר, אני לא יורה על יהודים, לא יורה על ישראלים. ואחרי שהוא אמר את זה, אמרו לו, אתה מסרב? אמר, אני לא יורה על יהודים. אז פרץ שם בעצם מרד, זה לפחות הסיפור, שכ-20 איש מהיחידה הזאת אמרו, לא משתתפים בעניין הזה, הם נכלאו ל-24 שעות וחזרו להילחם אחרי זה.
1: וזה החשש הגדול שפה נמנע גם באופן אישי, מלחמת אחים, אח של יוסקה, אבא שלך, בלי שהוא יודע כאמור שיוסקה שם, ויחד עם יפה, אמא שלך, אבל מלחמת אחים הייתה כמעט פרצה פה ברמה לאומית.
0: אבל אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מלחמת אחים, כי האח שהיה על הספינה לא ירה, ולמיטב ידיעתי גם לא ירו מהספינה. אני לא יודע איך נהרגו שלושת החבר'ה מההגנה, מהפלמ"ח, אני מצר על מאות כמו על כל אחד אחר, אבל לא ידוע לי שהיו שם ירי מהצד של האצ"ל. על כל פנים, אחרי שהגיעו לחוף תל אביב, תלו סדינים ובדים לבנים על האונייה, וברמקול ניסו לקיים איזשהו מסע ומתן. לאחר מספר שעות נפתחה עליהם אש קשה מאוד, ובעצם אמי ירדה לבטן האונייה, כי הייתה חובשת בעצם, זו הפעם הראשונה שהיא פגשה את אבא שלי בפעילות. הם לא היו זוג לוחם באחד ליד השני, ובעצם ירדה לטפל בפצועים, והם התרוצצו על הספינה וניסו לעשות מה שהם מבינים. בגין קרא לו, לאבי, אמר לו, יוסקה, קח דינגי, קח סירה קטנה, קח מכשיר קשר, רוץ, שוט לבית האדום. זה היה מפקדת הפלמ"ח אז, במקום שלימים הוקם מלון שרטון. תנסה ליצור מגע עם מישהו בעל סמכות, תפסיק את הירי.
1: כן.
0: עשה את הדבר הזה, הגיע לחוף, חמק מכדורים, פגש קרוב משפחה של חבר הגנה, אמר לו כן, לא יצא מזה כלום, ואז נורא הפגז מהתותח, אולי יותר מאחד, והיה פיצוץ אז ופטריית עשן שחור מהספינה.
1: כן, ולצערי הרב, שגם... לצערי הרב זמננו מתקצר, אז אני חייב לשאול לתחושותך, דרור, אמרת שאבא יוסקה סיפר המון, אמא יפה פחות אהבה לדבר על זה, הוא עדיין, הוא בנובמבר הקרוב יהיה בן 101, אבא, והתחושה שלך כשאתה שומע אתמול על מציאת השרידים של אלטלנה, האם סיפרת לו כבר?
0: אני הערב אספר לו, הוא לא במלוא חושיו, אם כי הוא ישמח לשמוע, אני מניח שהוא יתענה לשמוע את זה. אני חושב שלי זה לא עושה כלום, לאחי זה לא עושה כלום. העונייה הזאת ששכבה כגרוטת ברזל הרבה שנים וכנראה נגררה מערבה. אני חושב שהטרגדיה הזאת צריך ללמוד ממנה שאפשר לכבוש את היצר ואפשר להיות סובלנים אחד לשני. ובעצם אני מספר את הסיפור הזה לכבודם של הדור הזה שפשוט לא עשו חשבון, עשו הכל כדי להקים את המדינה הזאת.
1: צריך לשמור עליה, ללא ספק. דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי האצ"ל שהיו על סיפון אלטלנה, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בוקר טוב.
1: עכשיו 7:38 ועוד חצי דקה, כותרות. המבצע הכלכלי המקיף של ארצות הברית נגד איראן ייקרא נידוי כלכלי. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט דרש בהכרזתו מבעלות הברית, כעת מנהיגי העולם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. איראן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, אומר בבוקר טוב ישראל, כי הצלחת המבצע תלויה ביכולת שיתוף הפעולה של טראמפ עם מנהיג סין.
2: כדי לעשות לוחמה כלכלית יעילה, יש תנאי אחד הכרחי, וזה שיתוף פעולה בינלאומי. ככל שארצות הברית מטילה סנקציות, האויבת הגדולה יותר, סין, רק נהנית. אם דונלד טראמפ מטיל 100% מכס על סין, קשה מאוד לשתף פעולה. ארצות הברית צריכה לבלוע את הגלולה ולעבוד עם סין.
1: אגדת הכדורסל וחתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה מסוג לואי בודי בשנתיים וחצי האחרונות, כך חשפה משפחתו בסרט ששודר אמש בקשת 12. בשל הידרדרות במצבו באחרונה עבר ברקוביץ' למוסד רפואי סגור שבו הוא נתון בהשגחה מלאה. ברקוביץ' בן 72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה בקריירה ב-16 אליפויות, שני גביעי אירופה, והוביל את הנבחרת.

0: נבחרת למקום השני באליפות אירופה בכדורסל 79. אשתו שלי שיתפה בהתמודדות המורכבת.
1: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק. הכניסה לנתב"ג עמוסה מאוד. באזור צפון הנגב שורר ערפל כבד והרעות לקויס ולאט ובזהירות. מזג האוויר עוד הכבדה בעומס החום. בעשרה לשמונה יהיה כאן שוהם הרצבי עם פינת התרבות ואחריו אופרי בר עם הספורט. נצא להפסקה קצרצרה ואחריה החזרה הביתה.
2: זה מרגש נורא, הבית שלה נשרף, כן, ואז הם החליפו בית ואמרתי לה, אבל אני רוצה להיות לידך, אז עכשיו היא מקדימה.
0: ניצולי הטבח בחולית חזרו לגור בקיבוץ לראשונה מאז 7 באוקטובר, כתבנו אופרי בר ליווה אותם. בוקר טוב ישראל.
3: כשיצאנו מהבית השרוף ושאלתי אתכם איפה תרצו לגור, את זוכרת מה אמרת?
4: נחזור.
0: בוקר טוב ישראל, מיד כשנחזור הכתבה של אופרי בר, מיד.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: סקודה, בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
7: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
14: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
17: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא חלחתי לקבע, והייתי
15: מפקד פלוגה.
17: אין
15: לי טעית,
17: זה
15: פוגע לי. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.43. בשבעה באוקטובר, 13 מבני קיבוץ חולית נרצחו, כמעט 6% מחברי הקיבוץ. שני חיילים מיחידת לוטר נפלו על הגנת הקיבוץ, עוד שני עובדים זרים נרצחו. מאז התהליך של חזרה לשגרה החל. קיבוץ חולית עבר מסע ארוך של שיקום שעבר בעין גדי, קיבוץ רביבים והעיר רחובות. מסע שעוד לא הגיע לסיומו, אבל צעד חשוב ממנו קורה החודש עם עלייה מחודשת והצטרפות של משפחות רבות לקיבוץ. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר חזר איתם הביתה.
3: כשיצאנו מהבית השרוף לא ידענו כלום, ברחנו ממחבלים והמוח שלנו לא היה בדיוק במקום של לחשוב. אני כן יודעת ששבוע אחרי, אם את זוכרת, שיחקנו קלפים ושאלתי אתכם כמה שאלות, איפה תרצו לגור ואם תרצו לעבור לחול ואיפה תרצו להיות בעולם בשביל להרגיש טוב, את זוכרת מה אמרת?
4: נחזור.
19: כשמסביבן ארגזי מעבר הדירה עולים אחד אחד למסעית ההובלה, ג'ו טורג'מן וביתה אלה מסכמות כמעט 3 שנים מחוץ לביתן בחולית.
4: כל כמה חודשים אומרים בקרוב כולם חוזרים, בקרוב כולם חוזרים, ואז פתאום ההורים שלי שומעים יום שני, הבא הבא יש הובלה. וזה מרגש.
3: סוגרים פה 2 שנים בקיבוץ רביבים, חוזרים הביתה סוף סוף. זהו, אז אנחנו עכשיו פה עם המובילים, אנחנו יושבים על הדשא כמו שאתה רואה, חוזרים הביתה. כשאנחנו חושבים על בית זה לא קירות, זה פשוט משפחה, זה חולית. אנחנו הכי מעריצים ומודים לאנשים שקיבלו אותנו ופתחו לנו את הדלת, אבל עדיין אתה מרגיש חור עצום, אתה מרגיש שאתה רוצה את הבית שלך. זה לא משנה איפה תטייל בעולם, כל עוד לא רצית לעשות את זה מיוזמתך ולא דמיינת שאתה חי עכשיו, לא יודעת, במקום אחר, אתה פשוט רוצה לחזור הביתה. אתה שם בצד הרבה הרבה פחדים, ואולי גם מתגבר עליהם, אולי זה גם דרך להתגבר עליהם.
19: אותם פחדים שמשפחת תורג'מן שמה בצד, לא באמת יכולים להידחק לגמרי אל מחוץ למשוואה. בשבעה באוקטובר, ג'ו תורג'מן ובעלה דודו ברחו מבית בוער עם שני ילדיהם. במהלך אותה שבת, מחבלי חמאס נכנסו מספר פעמים לביתם, וניסו להיאבק על דלת הממד עם דודו. כשהבינו שהם לא מצליחים לפרוץ, הם החליטו לשרוף את הבית, ובו כמעט את כל קניין המשפחה. לאלה, זה הפך את האריזה למורכבת הרבה יותר.
4: אני לא הבנתי מה אני שמה, מה אני שומרת, אם בכלל כאילו זיכרונות כדאי לשמור, כי אין לי באמת כלום מלפני השביעי, אז אין לי פה דברים שכל כך חשובים לי. זה קשה להרוז, אבל זה גם משמח כזה להתחיל מחדש, מהאמצע, מחדש, לא יודעת.
3: מה שיש על הגדר זה מה שאנחנו שומעים. אני שומעת כרגע שיש תצפיתניות שהן מטריות, ויש עדיין חוסר יכולת לצה"ל להגיב במצבים מסוימים. לאט לאט חוזרים לפני השביעי באוקטובר. וכן, המוח לא מפסיק לחשוב על זה.
20: אז אנחנו בעצם בבית שלנו החדש, יש מלא ארגזים, הכל די מבולגן, אנחנו סופר מתרגשים ומנסים להבין מאיפה אנחנו מתחילים בעצם.
19: למרות החששות, לקיבוץ יש גם מצטרפים חדשים.
21: כאילו אתמול עברנו בכזה מאוחר, עדיין לא הקלתי את זה שבכלל מחלתי את הבית שלי בבאר שבע.
19: סוניה ואלכס, הורים לארבעה, הם המצטרפים הראשונים לקיבוץ חולית מאז 7 באוקטובר.
20: המקום הזה זה כמו סוג של חלום. עבור הרבה אנשים, כי כאילו באמת, אפילו אתמול המובילים שהעבירו אותנו, הם כזה באו והם מזה התלהבו והם צחקו ואמרו יאללה, כמה עולה פה בית, כאילו מחר אנחנו עוברים. זה מהמם.
19: קיבוץ חולית הוא קיבוץ יחסית קטן, סביב 220 תושבים. בשבעה באוקטובר אותו חלום הפך בן רגע לסיוט, כש13 חברי קיבוץ נרצחו. כמעט 6% מכל חברי הקיבוץ. אך סוניה ואלכס בוטחים בכך שהשקט יישמר.
20: אי אפשר לקבל כל הזמן החלטות לפי מה התסריט הכי גרוע שיכול לקרות ולפי זה לבנות את החיים. אין מקום במדינה עם אפס סיכונים. זה מה שאני מאמינה. עובדה שגם בתל אביב הורידו בניינים עם טילים מאיראן. אם היינו חושבים שזה מקום מסוכן, אז לא היינו מביאים לפה 4 ילדים.
19: לחולית עד לפני החודש חזרו כ-10 משפחות שהן כ-27 תושבים. החודש צפוי גל חדש של עלייה לקיבוץ, צפויות להגיע 12 משפחות, מתוכן 6 משפחות חדשות שמצטרפות לקיבוץ.
21: צריך לבנות עוד ועוד ועוד לשם, ואני חושב שכל האזור של הדרום הוא לא צריך להיות פריפריה.
20: אם כולם עכשיו יעזבו, אז מה יהיה? תל אביב יהיה קו ראשון? זה המדינה שלנו, צריך ליישב את המקום, צריך שאני מבחינתי שיבואו לפה כמה שיותר משפחות.
19: החזרה של משפחת תורג'מן באו החברים הוותיקים לחגוג, ביניהן יוליה, יושבת ראש ועדת הקליטה בחולית.
2: זה מרגש נורא, ג'וטה, הבית שלה נשרפת, ואמרתי לה, אבל אני רוצה להיות לידך, אז עכשיו היא מקדימה, אז זה נורא מרגש. ואני חושבת שזה סגירת מעגל, והכל קרה כמו שצריך לקרות, ואני ממש שמחה ומאושרת. ויאללה, קרחן עוד בערב, כן?
19: שיקום קהילות הקיבוצים והמושבים בעוטף הוא לא עניין של כמה ימים. אך החודש האחרון בחולית נותן תקווה לפריחה וצמיחה מחודשת מתוך האפר. אחרי כמעט 3 שנים של נדודים, ג'וד, אלה וכל משפחת תורג'מן יכולים להניח את הראש במקום בו הם קוראים לו בית.
3: וואי, אלה, מה הדבר הראשון שאתה עושה בחולית?
4: אני חייבת ארוחה עם חברים בסקייה, כמו פעם ארוחות ערב. ועל האש.
3: כבר קיבלתי טלפון לגבי ארוחת ערב. כבר קיבלתי טלפון לגבי צהריים. מה אני צריכה יותר מזה? אין ספק שאתה יודע, כל התהליך עצמו מלחיץ ויש חששות, אבל כמו שאמרתי מקודם, ברגע שמגיעים לפה, אז מרגישים משהו אחר. אנחנו כבר לא נודדים, אנחנו כבר לא נמצאים בבתים שהם לא שלנו, אז לא נראה לי שיש הרגשה יותר טובה מזה. הגעתי הביתה. יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל עדיין. כיף לחזור הביתה.
0: היא הגענו על פינת התרבות, שואה מר צבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אפי. אחרית הימים בתיאטרון גשר עוסקת בנושא שנוגע לכולנו. איום גרעיני על מדינת ישראל. בזמן שהמדינה מחשבת את קיצה לאחור, הממשלה מכריזה תוכנית הצעה לאומית. שמירת שבת המונית וקולקטיבית שתביא את המשיח ואיתו את אחרית הימים. גם זה כמובן לא זר לנו. מהזו הכתבתנו הייתה במחזמר שעושה צחוק מהסוגיות הכי בוערות בחברה הישראלית.
5: שבת אחת ובת אחת מהטירון על הרמת קל.
22: יואל, גיבור אחרית הימים, מחליט ללכת נגד הזרם ולא לשמור שבת, למרות שהוסכם שזה מה שיציל את עם ישראל מפצצת אטום. והרעיון הזה נולד אצל מיכאל שטרן, נטה ויינר ואור יניב ויואל לפני שחווינו על בשרנו את 7 באוקטובר או המערכות מול איראן.
23: שיר ראשון שכתבנו היה שבת אחת בבת אחת, ואז היה 7 באוקטובר, ואנחנו במשך שנה לא נגענו בפרויקט הזה מרוב שנבהלנו, וכל פעם התחלנו לכתוב וכל פעם המציאות רדפה אותנו. זה מאוד מאתגר לכתוב סאטירה בישראל, המציאות מנצחת אותך כל הזמן, אבל אני שמח שהצלחנו בסוף.
22: כדי שהתחושה לא תהיה קרובה מדי הביתה, הכל מוגזם וקצת משוגע, אנשים פותחים בשיר, הבמה מעוצבת בסגנון קומיקס, ובמהלך הצגה יש גם מתקפת זומבים. אבל למרות הכל, השחקנית נעמי לבוב מקווה שהמסר ברור ועובר לקהל.
24: יש שורה כזאת בהצגה שאומרת, תאמינו ביכולת שלכם לבחון את המציאות בעצמכם. אני מרגישה שהרשתות החברתיות, המדיה, הם נורא מציטים אש. אז שנייה לעצור לפני שמתלהמים, ולחשוב על מה שמגיבים, ולשים בקלפי פתק של מועמד שמעורר בכם. השראה, אמונה, ביטחון, שאכפת לו מכם. נבחרי ציבור שעובדים בשבילנו ולא מנצלים אותנו ומפחידים אותנו.
22: גילה ואורנה, שתי חברות שראו את ההצגה, לא מוטרדות מהעובדה שאחרית הימים קצת פוליטית.
25: ההצגה לדעתי מדהימה, שדנה במציאות שלנו ומביאה את זה באופן כזה שאתה מפיע את עצמך כל רגע כמה דברים אנחנו עברנו פה במדינה וכמה דברים אנחנו עוד עוברים, וזה עשוי עם המון המון המון שנינות והומור.
26: לבעי ויעלות הרבה הצגות כאלה, שיעבירו את המסרים האלה לציוד שלנו. בבקשה.
22: אני מתחיל! בזמן שהעתיד הפוליטי לא ידוע, הצגות רבות בוחרות לברוח ולאו דווקא להתייחס למציאות. אבל השחקנים נטרות ואור יניב חושבים שסתירה פוליטית, ובעיקר אחרית הימים, יהיה פתרון המושלם לימים של לקראת הבחירות.
27: אנחנו בתקופה מורכבת, אנחנו בדינה מורכבת. המטרה היא לצעוק את הצעקות שהעם לא רשאי לצעוק כל יום. ואני חושב שזאת סתירה פוליטית מאוד מאוד מאוד חדה, דווקא כי היא הולכת עם הדמיון רחוק.
23: ברגע שאתה צוחק, אז זה עובד עליך. וחשוב שההצגה שלנו היא לא על ביביסטים, היא לא על שמאלנים, היא מדברת על כולנו, על כל הישראלים. היא אומרת שאנחנו כולנו קצת זומבים.
28: אבל כשזה בא אליי בלילה, לא קשה לי להירדם.
5: אני מתחיל!
1: ומפה אפי, נעבור לחלשות מתחרות המוזיקה הגדולה בעולם. לא צריך להתבלבל, סלין דיון לא מתחרה שוב באירוויזיון, אבל קנדה, ארץ מועדתה, שעתידה להתחרות לראשונה בתחרות הקרובה בבורגס, הזמינה יוצרים ומבצעים להגיש שירים, שלאחר סינון יעמדו לבחירת תושבות ותושבים. בניגוד למדינות רבות שבחרו את הנציג ללא התערבות הקהל, ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הבחיר כי הבחירה בנציג הראשון של המדינה יעשה בשיתוף של הציבור הקנדי ותעשיית המוזיקה המקומית, כשהרשמה התחרות תיפתח ממש ביום שני הקרוב. אבל רגע לפני שאנחנו מתרגשים יותר מדי, יש לנו גם בשורה קצת פחות טובה. כתבתנו מהאזור מציינת שלאחר השמועות שאולי יחזרו לאירוויזיון השנה, גוף השידור ההולנדי הודיע אתמול רשמית כי לא ייקח חלק בתחרות במחאה השתתפותה של ישראל, והיעדר הניטרליות של איגוד השידור האירופי סביב המלחמה במזרח התיכון. גם השנה שעברה, כזכור, הם נעדרו מהתחרות מאותה הסיבה בדיוק. כן נגיד אפי, שתתפות השידור הציבורית בהולנד, הגוף שמעל איגוד השידור, עוד יכול לשנות את ההחלטה. התחרות בכל זאת תתקיים רק במאי, אבל על פי ההחלטות האחרונות, אני בספק שאחרי האחרת, ולא נראה שהולנד תעלה על בימת אירוויזיון 2027.
0: בעיה שלהם כמובן.
1: לגמרי.
0: תודה רבה שואם.
1: בוקר טוב.
0: הגענו אל פינת הספורט, אופרי בר, בוקר טוב.
19: בוקר אורפי, נפתח עם הבשורה המרה על מצבו של אגדת הכדורסל מיקי ברקוביץ' אתמול אחרי שנים של אי-ודאות סביב מצבו הרפואי. נחשף כי ברקוביץ' חולה בדימנציה מורכבת. כוכב הכדורסל הישראלי וחתן פרס ישראל הוא דמות להרצה של ישראלים רבים. חלקם היו ילדים כשהוא זכה ביורוליג פעמיים עם מכבי תל אביב ובשתי מדליות זהב וכסף עם נבחרת ישראל בכדורסל. 16 אליפויות בליגה הישראלית, אחד התהילה של פיבה, ואם נמשיך עם התארים, נראה לי שלא נסיים פה היום אפי. וזה לא פשוט לשמוע שאדם שהפך למודל לחיקוי בספורט הישראלי נמצא במצב כזה, אבל אתה יודע, בשביל משפחתו הוא פשוט אבא או סבא מיקי, ואתמול בערוץ 12 שודר הסרט הסוד של מיקי, שמביא את קולות משפחתו וחבריו. בואו נשמע את אשתו שלי ברקוביץ' בקטע מתוך הסרט.
6: הוא התחיל להגיד שמשהו מרצה לו בעיניים, אם לי גם, אמרתי שלא, ואמרתי לו בואו נלך לעשות בירור. בדימנציה יש הרבה תתי מחלות. הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. זה התרגום של המוח, זה הכל הפוך. ימין זה שמאל, שמאל זה ימין, גבוה זה נמוך, נמוך זה גבוה. הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי, שאני חוזרת ממנו. אני יושבת באוטו, אני מעוסקת. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
19: אנחנו כמובן שולחים מכאן לכל משפחת ברקוביץ' הרבה כוחות. במעבר חד, אנחנו להפועל באר שבע, שנמצאת 90 דקות מליגת האלופות. 8 שנים חיכתה הפועל באר שבע לשוב למעמד הזה, משחקי הכרעה לעלייה לליגה היוקרתית בעולם, ואחרי ההדחות הקודמות בשלבי המוקדמות, הפעם מקווים האדומים להפלה היסטורית ומרגשת. הנה הכתבה של איתי יוסף. It's my
7: התקרה שלנו היא עדיין לא הגיעה. זה דורש מחשבה, זה דורש אומץ. אני חושב שיש פה את האנשים החל מאלונה ולמטה לעשות את זה.
8: כי 3 חודשים אחרי השחייה באליפות המדינה בכדורגל, מעטים האמינו שליגת האלופות, אולי התקרה הגבוהה בעולם, תהיה במרחק נגיעה. למגן הפועל באר שבע אופיר דוד זדה, כבר היה ברור בחגיגות התואר מה המטרה הגדולה לעונה הבאה.
9: המטרה הכי גדולה שלנו כרגע זה ליגת אלופות, וזה בוא נגיד יתרון של להיות אלוף. אתה מחכה למפעל הכי גדול בעולם, ואנחנו רוצים לעשות את המסע הזה, מסע קסום.
8: ההתחלה לא הייתה מוצלחת, במשחקי הכנה לא משכנעים, בהפסד הביתי במשחק על תואר אלוף האלופים, ובעזיבת שחקן העונה שעברה, קינגס קנגווה. למרות זאת התעשתו האדומים כל הדרך למאבק הישיר מול אלופת אזרבייג'אן, סבח.
10: ליאל פרץ עם ההגבהה, סלטנוביץ'! באר שבע עולה ליתרון!
8: 90 דקות מפרידות בין האלופה להופעה היסטורית במפעל הבכיר באירופה. זו ההופעה השלישית של באר שבע בשלב המוקדמות המכריע. השתיים הראשונות היו כואבות במיוחד.
11: רדי! גורדון
12: עוצר
11: את הפדל הזה של רדי.
12: זהו זה, מרי בור עולה לליגת האלופות. הפועל באר שבע, שנה שנייה ברציפות, נבלמת בשלב הפלייאוף.
8: בשל ההדחות החמיצו האדומים מפגשי ענק מול ליונל מסי וברצלונה ומול יורגן קלופ וליברפול. מאמן באר שבע בעובר רן קוז'וך מקווה שהפעם זה יסתיים אחרת.
13: כמו נגד כל קבוצה, אני צריך פשוט לנסות לפחות את הכדורגל שלנו על הסבך. היינו ברגעים גדולים של המשחק הקודם בקבוצה עדיפה. עם זאת, אני יודע לעמוד על הרגעים שבהם הסבך הייתה מסוכנת מאוד.
8: הפועל באר שבע תנסה להצטרף למכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, המועדונים היחידים בארץ שהתמודדו במפעל. המפגש הערב בבקו הוא לא רק מפגש על תהילת עולם, זה קרב של סגירת מעגל, שבו ירצו האדומים להגיע לבאר וגם סוף סוף לשתות ממנו.
19: וכדי לשתות ממנה צריך להראות הרבה אופי. שוער הפועל באר שבע אופיר מרציאנו מאמין שיהיה טוב.
14: מרגישים מאוד מוכנים, מבינים את המשמעות של המשחק הזה, מבינים מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו פוגשים יריבה מאוד טובה, מכבדים אותה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לבוא מאוד מרוכזים. אמנם נשמע מאוד בנאלי, אבל לתת הכל על המגרש ולעבוד קשה ולהיות מדויקים, ואני מאמין שיהיה טוב.
19: נסיים עם מחזור פתיחת העונה בליגת העל אמש, מכבי נתניה אחד בני סכנין, הן יצאו בשוויון 0. הנה מאמן מכבי נתניה, רוני לוי מסכם.
2: שלטנו במשחק ללא עוררין, יצרנו מספר מצבים לא מספיק, אבל גם כדי להכריע את המשחק. קשה מאוד נגד קבוצות שמצופפות, צריך למצוא פתרונות וצריך לנסות לשחק יותר מהר. אני חושב שמשחק הלחץ שלנו היה מצוין, אני חושב שהעמידה ההגנתית שלנו הייתה נהדרת, וכמובן שיש לנו הרבה מה להשתפר ואנחנו מאוד מוכזבים, אבל אני חושב שיש לנו בסיס טוב לתקן במשחקים הבאים.
19: ולסיום, אפי הערב, המפגש שכיוונו לראות בליגה השנייה באנגליה מרגע שמנור סולומון הודיע שהוא בווסטאם. כמובן המפגש בין ווסטאם של סולומון נגד סאות'המפטון של דניאל פרץ. נראה האם יהיה איזה שער של ישראלי לישראלי או עדיפה.
0: או עדיפה של ישראלי, ניסיון של ישראלי.
19: תודה. עד כאן הספורט, תודה רבה.
0: תודה אופרי בר. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה יואב מאיסי, המפיק הראשי שלנו רון קוטלר, הבוקר לצידו איילה אייט, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל גור פלד. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, רביעי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המבצע הכלכלי הנרחב של ארצות הברית עם הכותרת נידוי כלכלי, שר האוצר סקוט בסנט דרש בהכרזתו, מנהיגי העולם צריכים לבחור בין שלום לטרור, בין ארצות הברית לאיראן. ערן ניצן, לשעבר הציר הכלכלי של ישראל בוושינגטון, אומר בבוקר טוב ישראל כי הצלחת המבצע תלויה ביכולת של טראמפ לשתף פעולה עם סין.
1: כדי לעשות לוחמה כלכלית יעילה, יש תנאי אחד הכרחי, וזה שיתוף פעולה בינלאומי. ככל שארצות הברית מטילה סנקציות, האויבת הגדולה יותר, סין, רק נהנית. אם דונלד טראמפ מטיל 100% מכס על סין, קשה מאוד לשתף פעולה. ארצות הברית צריכה לבלוע את הגלולה ולעבוד עם סין.
0: מציאת שרידי אלטלנה, דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי האצל שהיו על סיפון האונייה. דודו, שלום, היה מלוחמי צהל שסרבו לראות על האונייה. בראיון לבוקר טוב ישראל מספר דרור על התחושות אחרי מציאת השרידים ואומר, צריך ללמוד מזה.
2: לי זה לא עושה כלום, האונייה הזאת ששכבה כגרוטת ברזל הרבה שנים. אני חושב שהטרגדיה הזאת צריך ללמוד ממנה שאפשר לכבוש את היצר ואפשר להיות סובלנים אחד לשני.
0: שני פצועים קשה ובינוני הלילה מירי בבקה אל רביה. צוות מגן דוד אדום טיפל בשניים, בין 30 ובין 25, ופינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. הרקע פלילי באפולה, גבר בין 65 נפצע בוקר קשה מדקירה ברחוב האשל, ופונה לבית החולים העמק בעיר. בניגוד לפקודות מטכ"ל, מיזם ההאחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. הנושא לא תואם מראש עם אגף הווטרינריה בצה"ל. אין מעקב לגבי חיסונים שקיבלו החיות או לא. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי החיות עלולות להדביק את החיילים במחלות מסוכנות ואלה יעבירו אותן לאזורים נוספים בארץ. בצה"ל לא מכחישים את הפרטים. גורם צבאי טוען כי חיילים בשירות סדיר אינם במגע ישיר עם החיות, ולפי המידע שבידי צהל, הצון מחוסן. אגדת הכדורסל וחתן פרס ישראל מיקי ברקוביץ' מתמודד עם דמנציה חמורה מסוג לואי בודי בשנתיים וחצי האחרונות. כך חשפה משפחתו בסרט ששודר אמש בערוץ 12. המשפחה סיפרה כי בעקבות הידרדרות במצבו בזמן האחרון, עבר ברקוביץ' למוסד רפואי שבו הוא נתון בהשגחה מלאה. ברקוביץ' בן ה-72, אגדת מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, זכה במהלך הקריירה ב-16 אליפויות, שני גביע אירופה, והוביל את הנבחרת למקום השני באליפות אירופה בכדורסל 79. אשתו שלי שיתפה בהתמודדות.
3: הוא לצערנו הרב חלה בתת מחלה אחת הקשות, אולי הקשה ביותר, שזה נקרא לואי בודי. התרגום של המוח זה הכל הפוך. אני הולכת לבקר אותו על בסיס יומי. פשוט לא מאמינה שזה קרה.
0: האלופה הפועל באר שבע תתמודד הערב ברבע לשמונה בגומלין פלייאוף ליגת האלופות. באר שבע שמחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם תפגוש בבקו את אלופת אזרבייג'אן סבח. טקו יספיק לבאר שבעים למקום היסטורי בליגה הטובה באירופה לראשונה בתולדותיהם. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש 40 צפון העמוס מהחיסמך עד צומת אל על, כביש 6 דרומה עמוס ממאחז לכיוון מחלף קמה. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מבין שמן עד מחלף בן גוריון. מזג האוויר הכבדה בעומס החום, עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה הוויל ואף תיתכנה מגבלות ראות. לחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ודרום לבנון, אצלכם תהיה עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכים שרון קיינן ויואב מאיסי.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות, קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
6: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה.
8: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם
1: ובוקר טוב, 8:05 דקות, אנחנו כאן איתכם עד השעה 10, היום יום שלישי, אני יודע שאתם יודעים את זה כבר. שבוע הבא, בשעה הזאת ממש, ילדי ישראל יעשו את דרכם כבר לבתי הספר, אז זה מתקרב.
0: ועד שזה יקרה, שניים כאן. ילדי משפחת קוזי נמצאים איתנו הבוקר כאן באולפן גלי צהל.
1: נכון, היום זה גם שקדי וגם אלוני, שהוא כבר איש קבע כאן.
0: בהחלט, אחים טובים, כבר ראיתי את שיתוף הפעולה ביניהם.
1: אפרופו
0: אחים. מטרטרים את אבא כנדרש.
1: אפרופו אחים.
0: כן. במעבר ישיר.
1: מלחמת אחים לעולם לא. גם לא בין שקדי ואלוני.
0: חס וחלילה.
1: וכמובן, אנחנו מדברים על מציאת אונייה טלטלטלנה. לך יש כמה וכמה פרטים, אריאל, ועוד רגע תגיד אותם. אבל שואל את עצמו השואל, ואנחנו נפתח את זה גם היום, יש לנו כמה מרואיינים מאוד מעניינים, אגב, אם אפשר בכלל להוציא את האונייה הזאת מהים, נדבר גם על זה וגם הסיפור עצמו. שואל את עצמו השואל, הרי יש את התמונה המפורסמת על חופה של תל אביב, לאן הלכה האונייה משם? אז היא נגררה משם, ופשוט לא ידעו בדיוק איפה היא, כל כך הרבה שנים, 78 שנים.
0: נכון, וחיפשו, ומצאו אתמול בלילה,
1: אתה ידעת על זה קצת לפני, נכון? לפני הפרסום, טיפה לפני ראיתי אצלך משהו.
0: נכון, קצת, או אני לא יודע בדיוק מה גרם למה, הזמן קצר לפני שהשר עמיחי אליהו ובן גביר הודיעו על מציאת האונייה, אז לי נתן מישהו טיפ ואני פרסמתי בחשבונות ברשת החברתיים.
1: אם היית גונב לבן גביר ולעמיחי אליהו את ה-thunder, את ה... את הפוקוס, את העניין עצמו, אתה היית חוטף על זה גדול.
0: בוא נראה, אולי מיכאל ירצה פה לסגור חשבון בשידור, כי הוא יהיה איתנו עוד כמה דקות. אבל תשמע, הנושא הזה של האלטלנה, יניר, קודם כל מדהים, לא מפתיע אותי, אבל מדהים כמה אמוציות הוא מעורר, באמת כמעט 80 שנה אחרי, אנשים מדברים כמעט בגוף ראשון על מה שקרה שם ולמשפחות שלהם. אבל מה שלא פחות מעניין זה כמובן הפוליטיקה שמאחורי, כי באמת עמיחי אליהו, ששוב מיד נדבר איתו, הוא יזם את החיפושים האלה כבר לפני שנה בערך.
1: נכון, עכשיו דיברנו איתו על זה גם.
0: יפה. וברגע שנודעה המציאה, מיד בן גביר, היושב ראש המפלגה שלו, מצטרף אליו והם מודיעים שהם יכריזו.
1: כן, כי אם מישהו תוהה מה הקשר, אז עמיחי אליהו הוא שר המורשת, לכאורה או שלא לכאורה, זה נח אצלו. מה הקשר לבן גביר? הוא יושב ראש המפלגה שלו.
0: יפה, ובכך העניין לא תם, כי ראש הממשלה נתניהו כמובן לא יכול לאפשר לאירוע כזה לחמוק מידה ולהותיר אותו רק בידיהם של בן גביר ואליהו, ואז גם הוא מודיע, וגם מודיע שיצטרף למסיבת העיתונאים, אבל הוא לא בדיוק מצטרף, הוא מגיע לאירוע, אבל לא מצטלם עם בן גביר ועמיחי אליהו. בקיצור, הפוליטיקה פה והציניות וכולם עולים על האלטלנה, אבל איך אומרים כן. בדרכם.
1: כי מה יותר ישראלי ויותר מתאים לימים האלה בזמן הזה, מללכת מכות על קרב קרדיטים, על אונייה שכל כולה אמורה לסמל מה לא עושים, זאת אומרת, איפה לא מתקטננים.
0: בשביל אחדות ישראל.
1: איפה רואים את התמונה הגדולה והצדדים הללו שרבים, אני, לא אני, זה אני מצאתי, תשמע, זה פשוט מדהים, שני דברים אני רוצה לומר לך בהקשר הזה. אני חושב שהשיעור הגדול מאוד של סיפור של אלטלנה, מלבד כמובן הפצע הכואב על עצם האירוע עצמו, זה היכולת של פוליטיקאים, והם היו גם הם פוליטיקאים, כן, דוד בן גוריון ובעיקר מנחם בגין, אחרי הכאב הזה להגיד סטופ, רגע, יש פה משהו יותר גדול, אנחנו לא נעקור אחד לשני את העיניים עד הסוף, אנחנו נעצור כשאנחנו פצועים ונסתכל לתמונה הגדולה ונעשה משהו לטובת הכלל, וזה הכי כואב, כי עכשיו הייתה כאן ממש מלחמה בין אזרחים, בין אותם אחים. אז זו התמונה הגדולה, ספק מאוד גדול אם למדנו את זה עד הסוף, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על הקטנוניות הזאת.
0: אני חושב שהלקח בגדול נלמד, ואגב היה צד
1: הוא
0: אחד.
1: הוא החזיק הרבה זמן הלקח הזה, כן.
0: מלבד התפרציות קטנות פה ושם לאורך ההיסטוריה, אבל זהו, עכשיו זה אומר שגם אתה עברת מהציניות שלי לרצינות,
1: כן.
0: ויש שם באמת המון המון היבטים, ולכן זה גם מעורר המון אמוציות, פרשת האלטלנה, זה היום בשערי העיתונים, ולנו יש את הכבוד.
1: רגע, שתי ארצי אגיד עוד משהו אחד. קטעת אותי רק לפני רגע אחד.
0: אני מתנצל.
1: כי נקודתית, האירוע הזה של הקרדיטים הוביל לכך שנתניהו צילם סרטון על חופה של תל אביב, כן? חוף הים של תל אביב, המוכר לו משם, יש את התמונה המוכרת של אלטלנה עולה באש, וראיתי תמונה של הדר גיציס, מצלם את אנשי ההבטחה של נתניהו, מסתובבים עם רובים שלופים בחוף, כדי לסלק את האנשים בשביל התמונה של נתניהו, בחוף הים באוגוסט, זה, אתה יודע, סייה אבסורד של, של המציאות הישראלית, הם באמת מדהימים אותי, אבל זהו, רק רציתי להגיד את הדבר המטורף הזה, ואנחנו רוצים לדבר על העניין עצמו, אז בבקשה.
0: בדיוק, כן, ואיתנו, כמו שאמרנו, מי שיזם את החיפושים אחרי אלטלנה, שר עמיחי אליהו, שר המורשת, איש מפלגת עוצמה יהודית, שלום לך שר אליהו, זו אנחנו היינו פה הצינים באירוע, עכשיו אתה תדבר ברצינות על היוזמה ועל המעשה, למה עשיתם על זה, מה המשמעויות שלו בעיניך, שלום לך בוקר טוב.
2: שלום יניר, שלום אריאל, ובהצלחה ושמירה לילדים, אני חושב שזה של יניר.
1: כן, הפעם כן.
2: אז מצוין. אני רוצה רק לפני שאני מספר את התהליך שעשינו עם אלטלנה, לעשות פה איזושהי חלוקה שאני חושב שחשוב לעשות אותה בהקשר של הפתיח שלכם. יש הבדל בין ויכוח ואולי אפילו מחלוקת פוליטית לבין מלחמת אחים. אנחנו עם שידוע במחלוקות שלו, ואנחנו יכולים להתווכח ויכולים אפילו, אתה יודע, לעקוץ אחד את השני ולא להסכים אחד עם השני, הכל במסגרת אתה יודע, השיח ואולי המחלוקות שהן נפוצות בעוד בתוך העם היהודי. אבל משם למלחמת אחים זה עולם מולו.
0: תשמע, התכוונתי לשאול את זה אחר כך, אבל אתה מה שנקרא מרים לי להנחתה. 100%, אני באמת משוכנע שכולם נגד מלחמת אחים. אבל בסופו של דבר, השר עמיחי אליהו, האדם ש... איך אומרים, עשה מעשה של מתיחת גבולות לכל הפחות, במה שקשור למלחמת אחים, זה יושב ראש המפלגה שלך, איתמר בן גביר, כולם זוכרים את מה שקרה ב-1995, שבועות ספורים לפני הרצח של רבין, כשהוא מגיע לרכב של רבין, תולש את הסמל, ואומר, כמו שהגענו למכונית של רבין, ככה גם נגיע אליו, ואז כולנו יודעים מה קרה. אז מצד אחד, אתה מדבר נגד מלחמת אחים וכולי, אבל מצד שני, יו"ר המפלגה שלך, כמו שאמרתי, זאת לא בדיוק המורשת שלו.
2: ברחת לעולם אחר לגמרי. אני חוזר שנייה לנקודה. כשאתה בא ומשווה עכשיו את הוויכוח, אם היה, כשהיה בין השר איתמר לבין נתניהו, אתה בעצם אומר, כל ויכוח הוא עלול להידרדר.
0: לא דיברתי על נתניהו, דיברתי על רבין, וזה היה מעבר לוויכוח. שוב, זה הייתה תלישת סמל מהמכונית.
2: אני חוזר למה לפתיח שהתחלת איתו מקודם, לגבי מה שהיה אתמול, ואנחנו נתווכח, ואני מבטיח ש... כנראה לא ייעלמו הוויכוחים בתוך מדינת ישראל, בתוך העם היהודי, ואסור, אסור להפוך כל ויכוח או כל מחלוקת לחשש למלחמת אחים. אני כן רוצה לבוא ולומר, שמי שהזכיר פה את מלחמת אחים בתחילת הממשלה הזאת, זה היה אנשים שרצו, שדיברו על שיהיה דם ברחובות, יקראו לי, ואהרון ברק גם הזכיר את מלחמת אחים, וחזרו ואמרו שהדברים האלה החזירו אותם לשיח הציבורי. ואם אנחנו מדברים כבר על הסוגיות האלה, אז אני מזכיר מה השורשים שלהם. וגם בסיפור של אלטלנה, ככל הנראה,
0: אבל רק לא ענית על השאלה שלי, השר אליהו.
2: אני בדיוק עונה.
1: אתה בפריפריה של השאלה, אתה לא מגיע לנקודה.
2: ממש לא בפריפריה, אני נוגע ממש בנקודות. אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו יודעים היטב שמי שפחות, אולי בתחושה שלי, ואני יכול להבין את השיקולים שהיו לדוד בן גוריון, אז לא שאני מסכים איתם בסוגיה של אלטלנה, אבל אני יכול להבין את החשש הגדול שתקום פה מיליציה ומה שקרה, אבל לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, בתחושה שלי אנחנו האם שאומרת תשמרו על התינוק. מה שהיה בגירוש גוש קטיף והאחריות שאנחנו גילינו, הציבור הימני גילה בגירוש גוש קטיף.
0: אתה מדבר על 2005, אני שואל על 95.
2: אז אני מזכיר שוב, אנחנו גילינו אחריות, ובמקומות שאנשים אחרים הבהירו את המדינה וקראו למלחמת אחים והבהירו את הרחובות ושרפו צמיגים, ואני לא יודע מה עשו פה, ותוך השביתו נמלי תעופה.
0: טוב, אני מבין שאתה לא רוצה לענות על השאלה.
1: אני עושה בכל זאת בפעם האחרונה מכיוון אחר. אריאל, כאן נוגע בנקודה הזאת שאנחנו מדברים, אתה יודע, לפעמים זה עניין של גבוהה גבוהה, מדברים על לא מלחמת אחים וכן הלאה. ובסוף יושב ראש המפלגה שלך נושא עמו כתם גדול מאוד בעניין הזה של רבין. והשאלה, אתה יודע, אם בסוף נושא האמירה הזאת יכולים להיות אנשים שבמפלגה שזה יושב ראש.
2: אני חושב, בהכירי את השר איתמר, בהכירי את אהבת ישראל הגדולה שיש לו, יכול להיות שהוא עשה איזה מעשה טובב כזה או אחר כשהוא היה צעיר, האהבה שיש לו והאחריות שיש לו על עם ישראל, כל אחד מאחד מעם ישראל, היא עצומה. וכשהוא היום שר, הוא שר של כל אזרחי ישראל, הציונים בוודאי, אלה שאוהבים את מדינת ישראל, ובהחלט הוא פועל לעשות הכל נגד...
0: אוקיי, אז הבנו.
2: ואני חושב ודווקא, שוב, אני חוזר לדברים פתחתי ואמרתי, מי שמונע פה היום את מלחמת אחים, ומי שבאחריות עצומה, גם בהפגנות של הרפורמה, אולי אפילו יש אומרים שהוא יתאפק יותר מדי, זה היה המחנה הימני, וכן, יש לנו אחריות, אנחנו לוקחים את הסיסמה שטבע אותה מנחם בגין, אנחנו לוקחים גם את האחריות שאולי טבע אותה אפילו לפני 3,000 שנה, דוד המלך, כשקם עליו לאורגו, שאול המלך, והוא לא קם לאורגו, אלא חתך לו את קלף, את קלף בגדו, אנחנו ממשיכים עם האחריות הזו, ולכל מקום ולכל משימה שאנחנו הולכים, וזה המסר המרכזי של אלטלנה. אנחנו, אני מזכיר, אנשים היו שם בחוף באלטלנה וירו בהם בתוך המים, ירו בהם כשהם זחלו על החוף. תקשיבו לסיפורים, אני לא נכנס כרגע
3: לצודק או לא צודק,
2: מי ירה בתותח או היה צריך להיות, אני מדבר על מה שקרה שם.
3: אני רק רוצה לצאת נגד המילה מעשה שובב, לבוא ולתלוש את הסמל של הרכב של ראש הממשלה כיום, היה מכניס כנראה את אותו אדם לכלא. שובב זה לא,
2: מה אתה מדבר? ירו על הבית של ראש הממשלה ושחררו אותם אחרי יומיים.
3: איזה אחרי יומיים? איך אחרי יומיים? אבל אל תגיד סתם דברים, הם היו במעצר הרבה מאוד זמן.
2: אני מזכיר לך שכשזרק מישהו נעל על שופטת, הוא נכנס לשלוש
3: שנים. בסדר, אין שום בעיה.
2: וכשירו פיצצות תאורה על הבית של ראש הממשלה.
3: לא שחררו אותם אחרי יומיים.
2: לא תלשו את הסמל, בסדר?
3: הם היו במעצר הרבה מאוד זמן ולא שחררו אותם.
2: אנשים שהלכו עם גיליוטינות, על מה אתם מצטער?
3: אבל אני לא זוכר אותך אומר שזה מעשה שובב, פשוט כי אני אמרת מעשה שובב.
2: שם זה לא היה מעשה שובב, שם זה לראות...
3: אבל לתלוש את זה, את הרכב, את הסמל של הרכב, ולהגיד אנחנו נגיע גם אליו, זה מעשה שובב.
2: שבחור צעיר עושה דברים מסוימים, כן, מחאה, יכול להיות שהוא לא עושה אותם בצורה מעודנת, אתה יודע טוב מאוד שהשר איתמר לא נמצא שם היום, הוא פועל מתוך אחריות עצומה לאזרחי ישראל.
0: הוא מתחרט על מה שהוא עשה אז? אתה אומר לא נמצא שם היום, הוא מתחרט?
2: אני לא דובר שלו, אבל אני ברור לי, אני יודע כמה הבן אדם הזה לא ישן בלילה, על מנת שכל אחד ואחד מישראל, בין שמאלני, בין ימני, יקבל את הביטחון האישי שלו.
0: בוא נעבור... בוא נחזור בסוף לעניין עצמו, השר עמיחי אליהו, למה בעצם יזמת את החיפוש של אלטלנה אחרי, שוב, כמעט 80 שנה?
2: אני נכנסתי למשרד המורשת, מה שנקרא, ככה, אתה יודע, מהאזרחות מיד לתוך משרד המורשת, והתחלתי ללמוד את הסוגיות שעומדות לפתחי. השר איתמר ביקש ממני אז לתקן עיוותים, לתקן עיוותים היסטוריים, חוסר השקעות. אני מתכף דוגמה, לצורך העניין, במכון ז'בוטינסקי כמעט ולא הושקע כסף, למרות שהוא מכון חשוב, ובמכונים שהם מתאימים לאג'נדה מסוימת הושקע הרבה יותר כסף, כנ"ל בבתי האצ"ל והלח"י וכן על זה הדרך. ואחת הסוגיות שרצינו לתקן ולספר את הסיפור שלעולם לא מלחמת אחים, לספר את הסיפור שיש לנו אחריות על העם, זה הסיפור של אלטלנה. 3 שנים לקחנו, גם בגלל המלחמה וגם בגלל שלא תמיד כל הפקידים רצו לשתף פעולה עם המהלך הזה, עד שהצלחנו להגיע לתוצאה הזה, לתוצאה הזו. ברוך השם, מצאנו גם הרבה סייעתא דשמיא, מצאנו אדם נכון וחברה למיפוי ישראל.
0: כמה זמן בעצם נמשכו החיפושים?
3: רוני שדה,
2: וכמובן רשות הגז, יושב ראש רשות הגז, שעזר לנו להקל את הספינה הרלוונטית.
3: כמה זמן? זה חצי שנה בערך החיפוש? אני כבר לא זוכר מתי עשינו על זה אייטם לפני.
2: לא, החיפוש היה יום אחד.
3: כן, לא, החיפוש עצמו ביום אחד.
0: שייט אחד ומיד הגיעו לנקודה?
2: שייט אחד ומצאנו את זה, כן. שייט אחד ומצאנו את זה, אבל התחלנו את זה במשך, בוא נגיד שאני עובד על זה 3 שנים. וואלה. עם רוני עצמו ועם...
3: כשאתה אומר עובד על זה, אתה אומר עושים מיפוי לפני שמוצאים את האונייה? זה הכוונה בעובד על זה?
2: לא, זה אומר שאני מנסה להגיע לכל המסמכים, שאני מכין צוות שיעבוד. בהתחלה ניסינו דרך רשות העתיקות שעזרה לנו מאוד ונתנה נתונים, אחרי זה גם ניסינו להבין מה עשו במרכז מנחם בגין, ולמדנו, קיבלנו את היומן של הגוררת שגררה את אלטלנה. קיצור, הרבה מאוד עבודה, וכנראה יש הרבה מאוד, היה דיסאינפורמציה כדי שלא ימצאו את אלטלנה. צריך לומר בהגינות, בן גוריון לא רצה שימצאו את האונייה. אני מזכיר שהיא הייתה כמעט שנה חנתה מול חופי תל אביב, איפה שהיום נמצאת האנדרטה.
3: ביולי 49 גררו אותה. חודש, שנה וחודש, כן.
0: ואז במסגרת אחוות האחים, אחרי שמצאתם את האונייה, רק שכחתם לעדכן את ראש הממשלה.
2: לא, אני חייב לומר, אני באופן אישי התקשרתי גם לשר יריב לוין שעזר לי בסוגיה, וגם לאנשיו של ראש הממשלה. אני מניח שהם מאוד עסוקים, אז לא הצלחתי לתפוס אותם.
0: אף אחד מהם? כלומר, התקשרת אליהם והם סיננו אותך?
2: נכון, לא סיננו, אני לא באתי בהאשמות.
0: אבל לא ענו.
2: לא באתי בהאשמות, מסתבר שאחד מהם נמצא בחול, אבל בהחלט נעשה ניסיון לידע אותם.
0: אז גם ראש הממשלה לא מצא אתכם אתמול על חוף הים של תל אביב, והכריז בלעדיכם, בלעדיך ובלעדי איתמר בן גביר, על מציאת האלטלנה.
2: אני רוצה לומר משהו, אחי. אנחנו נמצאים עכשיו גם בימי, אתה יודע, ערב יום כיפור, ערב ראש שנה, ימי הסליחות. אני לא מעוניין להתעסק עכשיו בכל ה, אתה יודע, הקטנוניות הזו. זה לא מוסיף לנו, זה לא מוסיף לנו
0: כעס.
2: זה לא מוסיף לנו, זה לא מוסיף לנו בתוך המדינה.
3: עשיתם לו קטע. מה עשיתם לו קטע יפה? מה אני אגיד לך, שר מיכאל? עשיתם לו קטע, בוא, בסוף אתה שר המורשת, אבל יושב ראש המפלגה שלך אין לו שום קשר לדבר. ובאתם שתיכם ויצרתם הצהרה. ראש הממשלה הוא יושב ראש הליכוד, הוא, אתה יודע, הוא מבחינתו מרגיש, מה, החבר'ה האלה צריכו להרים עליי במערכת בחירות, לקחו קרדיט על מציאת אלטלנה.
2: אני חייב לומר, אני חושב שאנחנו חייבים באמת, אתה יודע מה, אפילו לילד שלי שלוחם בצבא ולחבריו, אנחנו חייבים להיות טיפה יותר, נקרא לזה, מבוגרים מההתנהלות הזו. אנחנו לא...
3: למי אתה אומר את זה, השר אליה? או לעצמכם, או לראש הממשלה? אני מנסה להבין.
2: גם לכם, לא צריך להתעסק בזה, לא צריך
0: זה לא אנחנו מתעסקים. נתניהו, בהתחלה אתם הודעתם שראש הממשלה... רגע, בוא נגיד זה מהזווית של העיתונאים. בהתחלה התקנו אותנו מסיבת עיתונאים שלך ושל איתמר בן גביר. ואז אמרו, ראש הממשלה הצטרף למסיבת עיתונאים. אפילו שלחו לינק לשידור המשותף שאמור היה להיות לשלושתכם. ואז פתאום ראש הממשלה עולה בערוץ יוטיוב אחר, בלעדיכם, הוא מצטלם שם בלעדיכם, ואתם בסוף, אגב, גם לא משדרים בשידור אחרי מסיבת עיתונאים, מילא. אבל מי שמשחק את המשחקים הקטנוניים זה לא יניר ואני, זה ראש הממשלה ושניכם.
2: לא, אני לא משחק את המשחק הזה, ואני מסביר לך גם עכשיו שאני לא משחק את המשחק הזה, ואני מתעקש להמשיך לשחק במשחק הזה, אתה בסוף משחק. זאת אומרת, אתה רוצה לומר לעצמך שאתה לא משחק, אבל אתה עוסק בזה כבר דקה וחצי, שאני אומר לך שזה לא מעניין אותי להתעסק בזה, אתה חלק, אתה שחקן מרכזי, אתה לא שחקן משני בתוך הסוגיה הזו.
0: לא אכפת לך שראש הממשלה עקף אתכם?
2: לא רוצה להתעסק בזה, רוצה להתעסק בלטלנה, רוצה להתעסק בעכשיו עם ישראל, רוצה להתעסק במורשת, בשביל מה להתעסק בדברים שיוצרים עכשיו כתוב ולא מוסיפים לעם ישראל שום דבר, חוץ מלמרוח עוד שתי דקות עכשיו ברעיון
0: שלא מיותר. אתה יודע, סליחה, אני אגיד לך למה להתעסק בזה השר אליהו, ואני באמת שואל את זה בשיא הרצינות.
2: מי זה עכשיו?
0: אריאל מדבר, אריאל כהנה. מבחינה פוליטית, אנחנו כמובן חודשיים לפני בחירות, והנה אפילו הופעה משותפת ותיאום משותף ביניכם, שרים בממשלה שלו, לבין ראש הממשלה, משום מה זה לא מצליח, אתה אומר אם לא ענו לך, שזה גם מעורר סימני שאלה, וראש הממשלה לא רוצה להופיע איתכם.
2: ממש,
0: רגע, רק אני אשלים את השאלה ברשותך, זאת אומרת, בהבנה שלי, בניגוד לבחירות 2022, שהגוש שלכם הגיע מלוכד ומאוחד.
3: איזה מלוכד? לא רוצה להצטלם איתו גם אז, על מה אתה מדבר?
0: כן, אבל היה תיאום פוליטי, במקרה הזה אתם מגיעים מפוצלים, ועוד לא דיברנו על וינטר.
2: אני מוכן לדון בשאלה, באמת עכשיו, כאילו, לא בצורה צינית. זו שאלה רצינית, האם באמת נתניהו הולך ומתמרכז, וכרגע בוחר להתמרכז, וללכת לגדי אייזנקוט, והאם אנחנו מאמינים בכיוון הזה. ואני אומר, ככלל, אני חושב שאנחנו צריכים להשלים את הרפורמה המשפטית. ואם ממשלת אחדות אומרת שאנחנו נצטרך לעצור את השינויים המשמעותיים שאנחנו מקדמים עכשיו במדינת ישראל, אז התשובה היא לא. התשובה היא, אנחנו חייבים להשלים את התיקונים שהתחלנו להכיל על המערכת במדינת ישראל. ואת הנקודה הזו, אני מוכן, זה ויכוח ענייני, זה לא ויכוח שהוא מה שנקרא קטנוני.
0: כן, לא אבל מבחינה גושית אתם לא מגיעים הפעם מפוצלים ומפורדים?
2: אני חושב שעוצמה יהודית מגיעה הרבה יותר חזקה לבחירות, עם הרבה, עם עשייה מאוד מסיבית, עם, אתה יודע, אנחנו מגיעים קבלות, אפילו המקרה של אתמול, כמובן שיש בו הרבה סייעתא דשמיא, אבל זה קבלה. אנחנו הבטחנו שנעשה דברים, שנביא תוצאות גם בתחום המורשת, בוודאי בתחום של ביטחון לאומי, ואנחנו מביאים תוצאות. אנחנו מגיעים חזקים יותר. אתה שואל, האם מבחינה גושית יש לנו על מה לעבוד? התשובה היא בהחלט כן. הפיצולים שיש בתוך המחנה, מה שנקרא, האמוני הימני, הם מדאיגים אותנו מאוד, וראוי שלצורך העניין וינטר יתאחד עם סמוטריץ' ויהיו עוד ועוד ייחודים בתוך המחנה שלנו, ייחודים שלא מקצינים את הגוש, אלא
0: מקצינים. וינטר מסרב להתאחד, יש סיכוי שאתם תתאחדו עם סמוטריץ' בסופו של דבר?
2: אין צורך שנשריין כרגע את סמוטריץ', הוא לפי הסקרים הוא נראה שהוא עובר את אחוז החסימה.
0: כן, אבל אם וינטר רצו כנראה לא עובר את אחוז החסימה, ולכן השאלה הנשאלת זה האם אתה, איתמר בן גביר, תסכימו במקרה כזה לעשות עוד פעם ריצ'ארץ' עם סמוטריץ' כמו שהיה ב-22.
2: אבל הפתרון בסופו של דבר, אתם רואים שלצורך העניין קחו את יאיר לפיד ואת נפתלי בנט, איחוד ביניהם מקטין את מה שנקרא סך השלם קטן מסך על הקו. אם איחוד יוצר בסופו של דבר הקטנה של מערכת, זה לא טוב. אם האיחוד יוצר הגדלה של המערכת, יש בזה היגיון. ובסוגיה הזו שלנו מול סמוטריץ', אנחנו מבינים שהסקרים מראים לנו שיותר נכון שוינטר יתאחד עם סמוטריץ', וכדי שבסופו של דבר השלם יגדל ולא יתקן.
3: טוב, מה שאתה אומר, קחו אותו אתם. אני רק אציע פה הצעה אחרת, לדעתי הכל פסדה של בחירות, אריאל, הם עובדים ביחד, הם לא מפוצלים, זאת אומרת, מבחינת נתניהו ובן גביר, לבן גביר זה טוב שנתניהו, מה שנקרא, דוחק אותו הצידה או מתרחק ממנו, כי הוא מראה אני הימין שמהימין. נתניהו מראה פה איזו התמרכזות בפועל. השניים עובדים ביחד, עבדו 4 שנים ביחד. נתניהו מאוד ירצה את בן גביר אצלו בממשלה גם בפעם הבאה, כי זה תולד ביטוח להרבה דברים אחרים. לכן אין פה חשש אמיתי, זה רק רציתי להציג.
2: נתניהו חייב את בן גביר לידו.
3: כן, בדיוק.
2: זהו, אנחנו באמת צריכים לשאוף את זה בשביל הצורך
3: שעוצמה. אני רוצה עוד שאלה אחת.
2: גדולה, ונביא בעזרת השם עוד תוצאות לבוחרים.
3: השר אליהו, יש לי עוד 2 שאלות ברשותך. אחת לסכם את עניין, כן, את עניין אלטלנה, ואחת אחרת. לגבי אלטלנה, מה התוכניות עכשיו? האם התוכניות הן למשות אותה מהמים ממש? חלקים ממנה?
2: מאוד מורכב. מאוד מורכב, מכיוון שאונייה שהייתה 80 שנה מתחת למים, כן, 80 שנה מתחת למים, הברזלים שלה, אפשר, באופן עקרוני, אפשר לשמר ברזל שהיה מתחת למים, אבל זה תהליך מאוד מורכב, ולאונייה מאוד גדולה יהיה מאוד קשה לעשות את זה, ולכן אנחנו צריכים ללמוד את הנושא.
0: כי ראש הממשלה אמר אתמול שהוא יוציא אותה מהמים.
2: נכון, הוא דיבר איתי, הוא שוחח איתי לפני מה שנקרא, לפני הרעיונות שהיו.
0: ואמרת לו שזה מאוד קשה?
2: אמרתי לו שזה מורכב ושזה יעלה עשרות מיליונים, ויכול להיות שמה שהוא התכוון, שנוציא חלקים ממנה, נוציא כמו שעשו בתוללת דקר, אני חושב שהוציאו שם את הגשר, נמצא דרך להביא, וכמה שיותר כדי לספר את הסיפור, שוב, כדי לספר סיפור מלא אחריות שלעולם לא מלחמת אחים, אני חושב שאנחנו נעשה את זה, ובעזרת השם גם בזה נביא תוצאות, וכמו שאנחנו עושים בכל המשרדים שלנו.
3: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה לגבי ימינו אנו, השר אביחי אליהו, חבר בממשלה, אנחנו ראינו בסוף השבוע הזה 5 עפיפונים נוספים, אגב היו עוד כמה, שנשלחו מרצועת עזה. אתמול כבר עמיתנו בכאן מפרסמים על כך שבצהל כבר מודים על כך שמדובר בשליחה של חמאס דרך כל מיני ילדים וכן הלאה, מתחילים לבדוק את הטמפרטורה של המים, ואתה לא יכול שלא לחשוב, אפרופו תאריכים היסטוריים, שבעוד כמה שבועות אנחנו נגיע ל-7 באוקטובר, 3 שנים אחרי המלחמה. ככה זה נראה? ככה אמור לראות ניצחון מוחלט?
2: אני מקווה מה שנקרא, שאתה רואה שאנחנו נצלחנו, זה שהיום שולחים עפיפונים ואנחנו מגיבים על עפיפונים, זה בהחלט מראה שהחמאס נחלש. אתה שואל אותי האם גמרנו את המלאכה? התשובה היא ודאי שלא.
3: זה שהם שולחים עפיפונים זה מראה שהחמאס נחלש? זה מראה שהחמאס מנסה להשתקם ועוד הולך להתקפי?
2: בהחלט מנסה להשתקם. עד שלא נעודד שם הגירה מרצון, עד שלא נקים שם התיישבות יהודית, אנחנו יכולים להמשיך לחיות. אתה יודע, יש דבר אחד שהשמאל, בוא נגיד, התביעה של השמאל היא צודקת. צריך פה הסדר מדיני, וההסדר המדיני שאני מציע זה פשוט לעשות את ה... לא אני כמובן, לא רק אני, אלא חבריי למפלגה, וכמובן עוד אנשים מגוש הימין, וכמובן לאפשר הגירה, ולהקים שם יישובים, וזו הדרך. אי אפשר, כמו שהיה אומר טרומפלדור, אי אפשר רק בעזרת החרב או הרובה, צריך גם חיים.
3: וחיים
2: זה אומר להקים שם יישובים.
3: אבל השר החלחלי, אנחנו אחרי 3 שנים, היו מטרות למלחמה הזאת. אחת המטרות הייתה זה שלא יהיה יותר חמאס בעזה, ושחמאס לא ישלוט בעזה בשום צורה ודרך, ובטח לא יהווה איום על אזרחי ישראל. אלה 2 מטרות ברורות, ואתה אומר לנו עכשיו הבוקר, אחרי 3 שנים, לא השגנו אותם, נכשלנו.
2: אנחנו אנחנו בהחלט בכיוון הנכון, ובהחלט התקדמנו הרבה, 70% משטח הרצועה בידינו, וברוך השם, כל ההנהגה של החמאס נפגשת עם בורא עולם עכשיו בשמיים ונותן דין לחשבון, גם שם, גם בחיזבאללה. אין ספק, הגדלנו את שטחה של מדינת ישראל בצורה, בוא נגיד ככה, לפחות מבחינת השליטה, מתת שליטה שלנו בעוד 4-5%, ואנחנו מתקדמים למקום שהוא הרבה יותר בטוח, בוא נקרא לזה, מהסכמי אוסלו, או ממה שהיה ערב השביעי לעשירי. אבל יש עלינו אחריות מאוד גדולה, ואנחנו התנגדנו לכל מיני דמיונות שניתן למישהו אחר לנהל את השטח ברצועה.
3: זה מה שקורה בפועל, אוטוטו.
2: נכון, נכון.
3: כוח רב לאומי,
2: אנחנו עם 6 מנדטים, רוצה שנים שנהיה עם 15 מנדטים, אנחנו נוכל להשפיע יותר. אני חושב שאנחנו מושכים, וכולם רואים כמה אנחנו מושכים את הספינה לכיוון הנכון.
0: תרתי משמע, זה ממש משפט סיום מעולה לרעיון. השר עמיחי אליהו, מי שיזם את החיפוש אחרי אלטלנה ואולי ההוצאה שלה, אתה רוצה להשלים את המשפט?
2: כן. אני רק רוצה להגיד לכולם שיש שנה טובה וחתימה טובה לכל עם ישראל, לחיילים העיקרים שלנו, לנשות משרתי המילואים, לכל העם הנפלא הזה.
0: אמן. גם לך, שר המורשת ממפלגת עוצמה יהודית, עמיחי אליהו, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו נעסוק עוד הרבה באלטלנה בשעה וחצי שנותרה לנו, אבל קודם...
3: אחרי החצי יהיה איתנו כאן בכיר בשבק לשעבר, ונדבר על המשמעות הזאת שחמאס עכשיו בודק את הטמפרטורה של המים, מכירים את זה, מתחיל לשלוח עכשיו עפיפונים, בהמשך אולי גם קצת בלונים, איך מתמודדים עם זה? אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, אליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סרן בן שטראובר.
12: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
11: וחוזר ללחימה.
12: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
11: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
12: לא.
11: לא מאמין.
12: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, והיה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
11: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
12: נכון.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
3: 8.34, עכשיו אריאל, תראה, אנחנו עוד נדבר על אלטלנה ומה עושים איתה, והיא איתנו כאן מומחה שיסביר לנו מה אפשר באמת לעשות עם הספינה הזאת שנמצאת כמעט 80 שנה בקרקעית הים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לחזור לחיים כאן, והשאלה האחרונה ששאלנו את השר עמיחי אליהו, שהודעה, כן? שלא הצלחנו לטפל עד הסוף, להבדיל נגיד מהשר עמיחי שיקלי שאמר שהמצב הזה מבחינתו הוא ניצחון מוחלט, עמיחי אליהו אומר, אנחנו עוד צריכים לעשות כמה וכמה מהלכים כדי להגיע לשם, אבל בפועל מה שאנחנו רואים זה שחמאס לא רק משתקם פנימה ושולט פנימה, אלא כבר מתחיל לחדש את יכולותיו ההתקפיות בדמות הפיפרונים. זאת ההתחלה, זה נשמע קטן, אין עליהם חומרי נפץ.
0: בודקים גבולות.
3: בדיוק, טמפרטורה של המים. ואנחנו רוצים להבין מה עושים עכשיו ואיך זה נראה משם. ידי רותם הוא בכיר בשבק לשעבר, יועץ אסטרטגי לניהול מסע ומתן, הוא מחבר הספר המרתק שהתחלתי ככה להלעל בו, אל פאג'ר, הסוכנים שלנו בעזה. שלום עדי.
13: בוקר טוב, בוקר טוב יניר, בוקר טוב אריאל.
3: אז צריך להסתכל על זה באמת ככה, שחמאס בודק את הטמפרטורות של המים?
13: כן, חמאס א' בודק באמת את התגובות הישראליות בשיגור עפיפונים תמימים לכאורה נקרא לזה, כי עליהם באמת אין חומרי נפץ או אין משהו בסגנון הזה. אגב, גם זה משרת אותו מצוין תודעתית, אנחנו פחות רואים את זה בציבור הישראלי, ואני יכול...

0: כן, חמאס א' בודק באמת את התגובות הישראליות בשיגור עפיפונים תמימים לכאורה נקרא לזה, כי עליהם באמת אין חומרי נפץ או אין משהו בסגנון הזה. אגב, גם זה משרת אותו מצוין תודעתית, אנחנו פחות רואים את זה בציבור הישראלי, ואני יכול להגיד לכם מסרטונים, סתם רואים איזה ילד עזתי, שובר את העפיפונים, בוכה וכו'. הדבר הזה רץ, משרת אותו נאמנה, על הדרך, בודק באמת את הגבולות, מה ישראל מגיבה, איך היא מגיבה, מתי וכו'. אבל זה מצטרף, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים רגע על העפיפונים, כי זה הדבר כרגע הנקודתי, אבל אם אתה מסתכל קצת למעלה, אתה יודע, בריאת מקרו קצת, אתה רואה שיש פה צבר אינדיקציות, שחייב אותנו לכל פחות באמת לשאול מה מצבו האמיתי של חמאס. הוא אמנם לא דומה לחמאס של 6 או 7 באוקטובר, אבל כמו שציינת, הוא מתעצם לאט לאט, עקב בצד אגודל, הוא ארגון הרי מאוד סטגלן, מבוסס על עקרונות של התנגדות אסלאמית, מוכר מאסלאמי, המון סבלנות, ומספיק אפילו לראות אתמול, היו שתי הפצצות של שבק וצהל, על שני מחסני אמל"ח במסגדים, בתוך רצועת עזה, בתוך השטח האדום. זה כשלעצמו מראה, ייצור אמל"ח, אחסנת אמל"ח, זאת אומרת חמאס לא שוקט על שמריו, הוא בטח לא מתכתב עם האג'נדה של מועצת השלום.
1: אז זהו, לפני שאני אגיע לפתרונות הגדולים, הדירות הם, כי במקביל לכל מה שאתה מתאר, כן רואים יותר ממה שאני רואה, או שופט פחות בימים האחרונים, התנגדויות לחמאס, רואים ירי ברחובות של חמולות אחרות, איומי נקמה, זה לא שהשליטה שם היא לא הרמטית כמו שהיה לפני המלחמה של הארגון.
0: לא, מה שאתה רואה, אתה רואה הרבה פעמים סרטונים של אותן מיליציות שבשטח הצהוב, צריך להגיד מיליציות שעובדות עם, בעיקר עם שבק, עם צהל. בתוך השטח האדום, חמאס יודע להטיל את מרותו בצורה מאוד מאוד קיצונית ואכזרית, עשה את זה תמיד, עושה את זה ביתר סט כרגע, כל מי שמרים ראש, והוא עושה מאמץ באמת, אתה יודע, לקצור את הדשא, לא להשאיר שום התנגדות. אגב, הוא עושה את זה גם בעוד אמצעים, גם אמצעים כלכליים אפילו, בסדר? הם פחות נראים, אתה יודע, לציבור הישראלי, כמו שאתה מתאר בסרטונים, אבל בסוף הוא אוחז בצורה הרמטית את כל השטח, מטיל את מרותו, גובה כספים, היבטי המשילות, הוא החזר את רוב המועצות שתחת שליטתו לתפקוד מלא, גם שהנדלן הזאתי ברובו הרוס, אבל הוא כל הזמן משדר היבטי משילות, כל הזמן היבטי הסתגלנות, והטלת מרות על אוכלוסייה בצורה okay. מאוד מאוד אחת.
1: אז בנקודה הזאת, כי אתה דיברת על מועצת השלום, בנקודה הזאת בא אדון מלדנוב, ניקולא מלדנוב, מנכ״ל מועצת השלום, כפי שזה נקרא, ואומר לישראלים, תראו, אתם יכולים לחדש את הפעולות הצבאית שלכם, אבל בסוף יהיו שם מיליון, מיליון וחצי, 2 מיליון איש שעדיין חיים, אי אפשר בכוח צבאי באמת לפתור את הבעיה, ואגב, או אם אתם רוצים, תעשו ממשל צבאי. והשאלה אם הוא לא אומר פה דברי אמת, זאת אומרת, אולי יש פה, אני אגיד זה בניסוח אחר, בעיה בלי פתרון, זאת אומרת, ממשל צבאי שאני חושב שרוב הציבור לא רוצה, או המשך התעסקות עם חמאס בווריאציות כאלה ואחרות.
0: תראה, קודם כל, אפילו עמיחי אליהו, שמעתי, אתה יודע, בספר של דבריו, בסוף הרעיון, אפילו הוא פתאום אמר את המילים, גם שהם מפרש אותם עליי אחרת, שלא לא רק בכוח אחר אפשר להכריע, וצריך גם אלמנטים מדיניים.
1: הוא התכוון להוציא את הזאת מעזה, הוא אמר את זה, הגירה.
2: כן, כן. הוא אומר עצם ההבנה שזה לא רק בכוח
0: הזו. בדיוק, כי בסופו של דבר, אני חושב, אתה מתאר נכונה את דבריו גם של מלדנוב, אבל זו מציאות שאנחנו נקלענו אליה, ובמידה מסוימת אנחנו אחראים לה. אנחנו אחראים למציאות שפתאום יש איזה כוח אחר שהוא צריך להיות הבורר, מועצת השלום, להחליט מה נכון ומה לא נכון. ואומר מלדנוב משקף, אומר מדינת ישראל, עלייך להחליט מה את רוצה. וגם אני אומר, תראה, בסוף יש 2.5 פתרונות. אחת, כמו שאמרת, שלטון צבאי, כולנו מבינים את המשמעויות הצבאיות, כלכליות, חברתיות וכו'. יש את הדבר הנוסף שמדינת ישראל נמנעה לצערי, אני אומר, מלבסס את אותו פתרון, והוא מודל היוש. בסופו של דבר יש מודל שעבד ועובד, הוא הרע במיעוטו, באיוש הוא עובד מצוין, אנחנו קוראים לזה מקסחת הדשא השבקית ביחד עם צהל, שגודע טרור ולא נותנת לו לצמוח. יכלנו לייצר את אותה קונסטלציה ברצועת עזה עם רשאפ. בסוף קיבלנו איזו מוטציה, זו קונסטרוקציה שהיא לחלוטין...
1: טוב, זה גם הולך להשלכות מדיניות שאתה יודע את המשמעות שלהן, זה ודאי מוביל למדינה, מה שהממשלה או הממשלות של השנים האחרונות לא רצו.
2: זה הוביל למדינה ביהודה ושומרון,
0: יפה, בדיוק, זה בדיוק הסיפור אריאל, זה לא מוביל בהכרח למדינה. האם זה מציאות שאפשר לחיות איתה לאורך עשורים קדימה? אני לא יודע. לכל הפחות אני אומר, בהיבט הביטחוני וחופש פעולה ביטחוני, זה בסיס התפיסה הביטחונית הישראלית. אנחנו שמטנו אותו במידה מסוימת מידינו, אנחנו אחראים לו בשטח הצהוב, אבל יש כזה דבר, כמו שאמר מלדנוב, שטח אדום, שיש בו איזה מיליון, או אפילו קרוב ל2 מיליון תושבים פלסטינים, ואתה צריך להחליט מה אתה עושה עם הדבר הזה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך,

0: לגבי חמאס, כי חמאס מתעצם בחוזר לכוחותיו עד עד עם 25 אלף חמושים בתוך הרצועה, כמדומני זה נתונים שלפני כחודש של צהל עצמו, הוא כבר מוציא כן. להורג, הוא מתפתח וגדל. הצינור שלו, הרי צינור הכסף היה אמור לייצר, או לפחות להיות מפוקח בצורה כזו אחרת. איך הוא ממשיך להתעצם? איך הוא מתעצם באמל"ח כשצהל נמצא בציר פילדלפי?
1: אז א', צינור הכסף מגיע אליו בדרך המלך, הספקה שנכנסת במסות ובכמויות, הסיוע ההומניטרי מה שאנחנו קוראים לו במרכאות, והוא עליו הוא גובה עד 30% אפילו בחלק מהסוחרים, הוא גובה אגרות מסוחרים בתוך רצועת עזה שמפעילים דוכנים וכו', הוא יודע לעשות את זה בצורה מצוינת, הוא יודע גם לייצר אמל"ח, שאתה שואל באמת, כולנו שואלים מאיפה, כמות, צריך להגיד, התחמושת שנמצאת בתוך רצועת עזה, זה מסות, בסדר, זה טונות של תחמושת שחלקה לא התפוצצה, וגם פה חמאס, כמו שאמרתי, ארגון סטגלן, יודע לייצר מזה חנם, וגם אי אפשר לשלול הברכות, מאוד במשורה, בסדר, אנחנו בעידן הרחפנים, שזה עידן אחר לגמרי, אי אפשר גם, אתם יודעים, לבטל את הדבר הזה, ועל כן יש פה צבר של דברים, ועל זה תוסיפו שכבה שגם היא תקרה על ציר הזמן, המדינות התומכות, קטר, טורקיה וכו', ידעו להכניס את מה שהן רוצות להכניס, בוודאי קטר הממולחת אולי באויבותינו, וידעו להכניס גם את מה שצריך כדי לסייע לחמאס, כדי לקום עט עט על רגליו, ואני אגיד רק עוד מילה, כן, רק עוד מילה, וחמאס תמיד נזהר גם להימצא מתחת לרף לחימה ככל יכולתו.
2: אז אגב מה שנכנס, אני חייב לספר לכם, יצא לי לקרוא את הספר של עומר שם טוב שהיה חטוף בעזה, הוא מתאר שם בין היתר שלב מסוים כשהספקה או הסיוע במרכאות כפי שזה נקרא עדי שנכנס לעזה, מוכנס למנהרה, הוא נמצא במנהרה עם מחבלים בתוך עזה, הכמויות של ההספקה מהעולם היו כל כך גדולות שהאוכל שם נרכב, בשעה שבעולם סיפרו שיש רעב בעזה, האוכל נרכב מרוב, לא עליהם מה לעשות עם כל הכמויות האלה, זה רק אגב...
1: ומפה אריאל אפילו תגזור עוד דבר נוסף, למה חמאס מצליחה לגייס פעילים כל כך בקלות? כי בסופו של דבר, הבחור העזתי הממוצע ששואל את עצמו, מה אני עושה מחר, עדיף לו להצטרף לחמאס, גם הוא מקבל את הסיוע, גם הוא מקבל סיוע כלכלי, מזון, כל מה שצריך, וגם בינינו יש לו גם מה לעשות, בטח ברצועה שאין במערכת חינוך ואין בשום דבר אחר. אז בעצם חמאס בונה את כוחו.
2: אז אני רוצה לסיום עדי רותם, כאמור אתה בכיר בשב"כ לשעבר, ותענה פה מה שאפשר לענות, לגבי הספר שלך שיניר הזכיר, אני עוד לא קראתי, האם היום יש לנו סוכנים בעזה, מה שלא היו לפני השבעה באוקטובר?
1: כן, אז קודם כל השבעה באוקטובר, אתה יודע, ביום שאני מקווה שתקום ועדת חקירה ממלכתית, כי היא לא צריכה להיות כלי לניגוח פוליטי, גם יצטרכו אולי לבחון את הסיפור הזה. אבל כן, אני חושב שמאז השבעה באוקטובר גם שב"כ הבין ועוסק בזה המון בגיוס סוכנים בשר ודם. צריך להגיד שהנגישות כרגע לשטח שהיא טובה ממה שהייתה בשבעה באוקטובר, היא בוודאי מקלה, כל מי שמפעיל סוכנים מבין את המשמעות של נגישות לשטח. זה אגב הייתה אחת הבעיות באמת בשבעה באוקטובר גם. והסיפור הזה הוא game changer מאוד מאוד משמעותי. סוכן בשר ודם שיודע להימצא בתוך היעדים, נותן לך מודיעין הרבה יותר איכותי, וסתם לסבר את האוזן, לא שאני אומר שזה היה דווקא מודיעין שהוביל לסיכולים לאחרונה, אבל כשאתה שומע סיכול אחד אחרי השני של פעילים נוחבות ששיתפו, שיצאו בשבעה באוקטובר לבצע את המעשים הנוראים מכל, חלק מהמודיעין הזה ששבק מצליח לסכל יום יום, חלקו גם נשאל, מודיעין יומינטי, סוכנים בשר ודם מאוד מאוד איכותי, וצריך פה לברך ולקוות שבאמת שבק
2: יפה. יפה
1: המגמה הזו, מגמה מבורכת.
0: עוד אין סוגיה אחת, אתמול ראש הממשלה מחליט במסגרת הוויכוח או השיח שהתפתח עם הבטחה לגדי אייזנקוט, הבטחת שבק על גדי אייזנקוט כן או לא, לספר על כך שאחד מבניו היה יעד לרצח של הכוונה על ידי האיראנים, זאת אומרת ממש כבר זה היה בדרך. מה אפשר להבין מזה, ממה שאומר ראש הממשלה?
1: אתה יודע, אני חושב שיש פה בעיקר, אנחנו בתקופה, מי כמוכם מבין, תקופה פוליטית שהכל צריך להיות כקונטרה ל-X או קונטרה ל-Y, וכיום לפני זה כולם מדברים על ההבטחה, שאגב אני חושב ראויה, כן, לאייזנקוט, אז מיד צריך להוציא את המשהו הנגדי שהיה עד עכשיו חסוי תחת צנזורה כמו שאתם יודעים, ועל כן הנה עכשיו אנחנו מדברים על זה ולא אולי על מה שנכון להיות מול הרמטכ"ל לשעבר, שלכל הפחות יהיה
2: קצור, בממשלה. עברנו לעולמות הפרשנות הפוליטית, אני רואה אותם, זה בעצם מה שאתה אומר.
1: זה אתם מומחים טובים ממני.
2: אני לא בטוח, אבל אוקיי, ננסה, מעט לעט.
0: בכיר בשב"כ לשעבר, יועץ אסטרטגי לניהול מסע ומתן, מחבר הספר באמת מומלץ, אל פאג'ה, הסוכנים שלנו בעזה, תודה רבה עדי.
2: תודה.
1: תודה. תודה רבה, להתראות.
0: תודה. אולי גם נגיד על זה, אולי איזושהי מילה אחר כך, אבל עכשיו אנחנו רוצים להתקדם. אגב, הבנת מה אומר אדיר, אתה אומר, ככה במצב הזה, אנחנו או שאנחנו ממשיכים להתעקע עם חמאס, פה שאתה אומר, להתחיל לכסח את הדשא בצורה כזו או אחרת, או שאתה מביא כאן איזשהו ניסיון אחר. מה שבטוח, אני לא חושב שיש הרבה אנשים שסומכים את ידיהם על הפתרון של מועצת השלום הזאת, כן?
2: כך או כך או כך, זה פשוט בחירה בין חלופות גרועות, בין רע לנורא, פחות או יותר, אלה אפשרויות.
0: אלא אם כן אתה לוקח את גורלך בידך, וגם יוזם משהו, ולא רק נגרר, אבל טוב, יש לנו את השעה הבאה גם לאכול את הראש על זה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על עניין אחר לגמרי, אנחנו יודעים שאנחנו מדינה שלצערנו הרב, רבים ממנה סובלים מפוסט טראומה, וכיום יש הרבה מאוד גופים שבאים בטוב, כן? ורוצים לסייע ולטפל בנפגעי המלחמה, אבל לא בכולם יש את הסטנדרטים הרפואיים, הבסיסיים, המחייבים, ועכשיו יש איזשהו מהלך שמנסה להסדיר את זה. אנחנו רוצים לדבר עם גלעד נוסבוים, שהוא מנכ"ל נט"ל, נפגעי טראומה על רקע לאומי. שלום לך.
3: בוקר טוב, יניר
0: מריה. אז בעצם, באמת יש מאות ארגונים, אנחנו גם לפעמים מדברים עם חלקם, שכולם באים בטוב, מנסים למלא את החלל שנוצר מחוסר היכולת של המדינה לספק שירותים נפשיים. איפה הבעיה?
3: נכון, שאתה צודק. באמת מאז השביעי באוקטובר נוצר בישראל שדה עצום של מענים לטראומה ולבריאות הנפש, וקמו מאות עמותות, מעל 400 עמותות, יוזמות, גופים שבאמת רוצים לעזור, הכוונה טובה, וזה מבורך. זה גם ממחיש לנו את גודל הצורך, אבל אתה יודע, אחרי כמעט 3 שנים, מדינת ישראל כבר לא יכולה לעבוד במודל של שעת חירום, שבו כל מי שיכול נכנס תחת האלונקה. אנחנו עוברים לשנים ארוכות של טיפול, ליווי ושיקום, ובשלב הזה אנחנו צריכים לשאול לא רק כמה מענים יש, אלא גם באמת מה איכות המענה.
2: אז זהו, כי יש, אני מבין, גלעד נוסבוים, לפי הנתונים, 400 עמותות חדשות, וזה, מעבר להם, יש עוד, לדעתי, אלפי אנשים שזאת הפרנסה שלהם, לתת תרפיה כזאת או אחרת, מוכרת או לא מוכרת, מוסמכת או לא מוסמכת. איך אתם מציעים לעשות סדר בתחום הזה, שהוא באמת, הוא צורך השעה, צורך לאומי של השעה, הייתי אומר.
3: כן, אז יחד עם פורום בחזרה למסלול, שאנחנו מובילים אותו, שמאגד עשרות ארגונים ועמותות בתחום הטיפול, אז יצרנו שפה אחידה של פרמטרים, מסמך סטנדרטיזציה שמעיד על הרמה המקצועית של הגוף. כלומר, זה מסמך שמביא לידי ביטוי סטנדרטים משותפים לארגונים שנותנים טיפול לאנשים שנפגעו מטראומה על רקע המלחמה ופעולות איבה. זה לא תו תקן, לא מייצרים ליצור עוד בירוקרטיה, אנחנו לא מנסים ליצור עוד בירוקרטיה. שפה מקצועית שאומרת לארגון, אם אתה נותן מענה לאנשים שמתמודדים עם טראומה, אלה הדברים שכדאי לך לבדוק, נכון לך לבדוק. המטרה היא לייצר, כמו שאמרתי, שפה משותפת, רף מקצועי, כמו שיש לנו בבריאות הגוף, בתי חולים, היום כשאנחנו הולכים גם לבית חולים פרטי וגם בית חולים ממשלתי, אנחנו יודעים שמאחוריו יש רגולציה, בבריאות הנפש עדיין זה לא ככה ברמה המספקת. ולכן אנחנו יצרנו בנטל את המסמך הזה, שהוא מונגש לכולם, אגב, באתר של נט"ל, וכל גוף יכול להיכנס ולבדוק את עצמו, וגם אנחנו מזמינים את הרגולטור.
2: אז כרגע זה וולונטרי, כן?
0: זה לא מדינתי.
3: כרגע אנחנו בתהליך מול הרגולטור, להטמיע את הסטנדרטים האלה בשדה הטיפול בטראומה, אבל אנחנו לא מחכים רק לרגולציה.
0: תגיד, גלעד, ראיתם גם מקרים שבהם החוסר סטנדרטיזציה הזאת הובילה אפילו לפגיעה באנשים שבאו לבקש טיפול?
3: אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, אני מעדיף להישאר, אתה יודע, בהסתכלות החיובית וקדימה, וכן להציע לכל הארגונים.
2: לא, סליחה, למה, זאת אומרת, אם קרו מקרים כאלה, למה לא לומר?
3: לא, לא שקרו מקרים, או שאני עכשיו אספר איזה מקרים ומה, כי אנחנו בסופו של דבר יצרנו, אנחנו לא גוף מבקר של הארגונים.
2: לא, אבל השאלה אם יש בעיה, כי תראה, אתה ויניר ואני מכירים אנשים או מהמשפחה או מהחברה, שהוא היו בלחימה או בשבעה באוקטובר, ובאמת אני חושב שכל המדינה שרוטה נפשית ברמה כזאת או אחרת. כנגד זה או כדי להתמודד עם זה, הרבה אנשים מציעים עזרה. השאלה אם לפעמים אלה שמציעים עזרה, אפילו עם כוונתם טובה, הם גורמים נזק. זאת אומרת, האם אנחנו כמי שמבקשים את השירות הזה צריכים להיות ערים לכך שאולי אנשים עם כוונה טובה פשוט יפשלו ויפגעו בנו?
3: כן, זה בדיוק המסמך הזה שכתבנו בנטל, בא למנוע. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים.
2: אבל זה קורה, אתה יודע שיש בעיות כאלה?
3: את הסטנדרטים, תראה, אני מניח שכמו בכל שדה לא רק הטיפולי, בכל מקום שבו אין קריטריונים, אז יש גם מקרים או מטפלים שבאים אולי לעשות טוב, בכוונה טובה, אבל אין להם את הכלים המקצועיים לתת את המענה הנכון. כי בסופו של דבר, זה גם להתאים את המענה הספציפי לבן אדם, גם לעשות מחקר מסודר, גם למידה, להכשיר את האנשים, לבחור אנשים עם הרקע הנכון לטיפול וללמוד. זה מה שאנחנו מנסים לייצר כאן, ואנחנו שוב. קוראים גם לארגונים, אגב, לא רק לארגונים עצמם, גם לאנשים שבאים לטיפול. תשאלו את השאלות, זה זכותם של האנשים. בדיוק כמו שאני הולך לרופא מומחה ואני בודק מי הוא ומה הוא ומי, מה ההכשרה שלו, גם כאן, לשאול את השאלות את הגופים.
0: בדיוק. והמסמך הזה נמצא כבר ברשת ואפשר להסתכל עליו.
2: והיוזמה בוודאי חשובה מאוד, בלי ספק.
0: גלעד נוסבוים, מנכ"ל נט"ל.
3: אני רק ברשותך אגיד עוד משפט.
0: בבקשה.
3: אנחנו עוד דקה בערב ראש השנה, שנה חדשה, ושלוש שנים, אני רוצה להגיד, אחרי שלוש שנים של עבודה מאוד מאומצת, תודה לאלפי נשות ואנשי הטיפול בישראל, שבאמת נמצאים בחזית הטיפול הנפשית, מחזקים קהילות, ולאנשים עצמם, אני אזמין כמו תמיד, לפנות, לא להישאר, אם אתם מרגישים את הכאב, את הבלבול, את הקושי, לפנות לאנשים, לחברים, לגופי טיפול, או לנטל כמובן, קווי הסיוע שלנו 24/7, בכוכבית 3362.
0: בהחלט. גלעד נוסבאים, תודה רבה לך, חשוב מאוד,
3: תודה.
0: אנחנו מדברים הרבה על פוסט טראומה, ולפעמים זה כזה, כולנו פוסט טראומה, אתה יודע, אני מוצא את עצמי לפעמים, וזה קורה לי רק בסופי שבוע, שישי שבת, שאני כל הזמן שומע אזעקה. עכשיו אני אומר לה, אשתי, שמעת את זה? אמרת לי, לא. עכשיו זה כנראה משהו בשקט הזה של שישי שבת.
2: כי עובר אופנוע או מכונית או משהו?
0: כלום.
2: מהדמיון.
0: מהדמיון. זאת אומרת, יכול להיות, אתה יודע, איזו חריקה של משהו שאין לה שום קשר, אבל היא פורמת את השקט. ואז אני אומר, זה טוב, תשמע, זה ברף הנמוך, אבל אתה יודע, בסוף שבוע שלם, אתה כל פעם, אופ, עוד שנייה כאילו קופץ, ומסביב מלא אנשים, כל מיני דמויות כאלה ומופעים כאלה.
2: אני אגיד לך, יניר, אני מסתכל על קרובים שלי שהיו במלחמה, על חברים, על בנים של החברים, ומנסה לראות. האם אנשים בסדר? כי שוב, זה משליך על כולם, גם במקרים במרכאות קטנים כמו שאתה אמרת, וכמובן על מי שהיה באירועים יותר משמעותיים. אנחנו גם, לא רק אדם צריך לשים לב לעצמו, אלא גם לסביבתו.
0: לגמרי. טוב, אנחנו ממשיכים ומתמידים עד הבחירות עם הפינה ההיסטורית שלנו, ואומרים שלום למשה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, שלום לך.
4: שלום, שלום יניר, שלום אריאל.
0: לכאורה אנחנו אומרים להיות כבר במערכת הבחירות של הכנסת הרביעית, אבל יש לנו כמה שערים מהכנסת השלישית, אז בבקשה.
2: ואם יהיה זמן, אולי גם נדבר על אלטלנה, מתבקש לדבר איתך על אלטלנה גם היום, אבל יש לנו 5 דקות, אז רוץ.
0: תרבית.
4: אז נרוץ, ואז גם הייתי מעורב בתור משנה למנכ״ל במרכז בגין בסיבוב הראשון של החיפושים, והאיתור של היומן של אותו גורר של אלטלנה, שזה גם סיפור בפני עצמו, איך בן גוריון, בתקופת סנע, אין כסף וכולי, משקיע המון כסף לגרור את האונייה ללב ים, ואיפשהו להטביע אותה שלא תהיה לו מול העיניים בחוף תל אביב. אבל לגבי הבחירות לכנסת השלישית שלא הספקנו, אז שתי נקודות חשובות. קודם, אתם מכירים את הגרסה הצבאית של נוהל זה נכתב בדם?
0: בהחלט.
4: נכון, מוכר לכולנו.
0: בוודאי.
4: אז פה אני נכתבה גרסה פוליטית לנוהל זה נכתב בדם, כאשר בסוף הבחירות הנשיא מזמין...
2: בשנת?
0: 55,
4: נכון. אוקיי. חירות פעם ראשונה, מקום שני, מחזק את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה. הנשיא מזמין את המפלגות, יצחק בן צבי, להתייעצויות, על מי הוטל התפקיד של הקרבת הממשלה, והוא קורא למפאי, קורא לציונים הכלליים, קורא לכולם, ואת חירות, הוא קורא להם ממש לקראת הסוף, לפני המפלגות הערביות, לפני מקי וכולי.
2: מה שנקרא, ולחירות לא נשאר.
4: נכון, בגין פשוט משתולל, הוא אומר, איך זה יכול להיות? אנחנו מפלגה שנייה בגודלה, איך זה יכול להיות שהוא לא מוכן? ובאמת בן צבי, אתם יודעים, אז חירות, אנחנו מדברים על טלנה, אז זה בלי חירות ומקי, לא קוראים לבגין בשמו, זאת אומרת, מפלגה מאוד מנודה.
2: אז לא אמרת על טלנה, משה פוקסמן, אבל על טלנה לגמרי באוויר בהקשר של האירוע הזה.
4: לגמרי בהקשר של האירוע הזה, ובן צבי אומר, אני לא יכול להזמין אותם מיד אחרי בן גוריון, בן גוריון יעזוב את הזה, ופתאום בגין ייכנס, זה לא נראה כמו שצריך, ואז בגין פשוט מבהיר את השטח, אומר עם כל הכבוד, אז אנחנו מחרימים את בית הנשיא.
0: וואלה.
4: מה שהנשיא עושה פה זה פגיעה לא בי, אלא ב-107 אלף מצביעים של תנועת החירות, זה פגיעה במצביעים, זה פגיעה בדמוקרטיה הישראלית, ושמה בעצם אחרי הבלגן שהוא עושה לנשיא ומחרים ולא מגיע בכלל, הוא לא מכבד את הנשיא, כי הוא אומר אם הנשיא לא מכבד אותנו, שמה נקבע הנוהל שנכתב בדם, שמזמינים את הסיום.
2: תודה לאל, זה לא הגיע באמת לדם, כן? אתה מתכוון מטאפורי.
0: אני רוצה להגיד שזה נקבע עכשיו שהולכים לפי מספר המושבים, כן? מתחילים מהכי הרבה.
4: מזמינים אותם לפי הגודל שלהם בבחירות. שמה זה נקבע הנוהל בבחירות 55.
2: אבל מה שאני גם לוקח, זה מעניין, מה שאני גם לוקח מהדברים שלך, גם הנושא של חרמות אישים, כמובן בין בן גוריון לבגין, אבל גם שבגין מחרים את הנשיא
0: אחרי שהנשיא מזמין אותו מאוחר.
2: לא, לא, בסדר גמור, אבל יש לנו הרי גם כן חרמות, נכון, של יושב ראש הכנסת נגד נשיא בית המשפט העליון, אז השיטה כנראה לא הומצאה ב-2026 אלא קצת לפני כן.
4: והדבר השני של הבחירות האלה, זה פעם ראשונה שמחליטים להצמיד את הבחירות לעיריות, לבחירות המוניציפליות, לבחירות לכנסת. דבר שהיה אחר כך עד שנות ה-2000, זה היה מאוד נהוג שהיינו הולכים להצביע גם לכנסת וגם לעירייה.
0: נכון, היו פתק צהוב, פתק, לא, זה היה בבחירה, נכון, היה פתק צהוב, נכון?
4: נכון, וכולי, ואז היה את הקמפיין הגדול על עיריית תל אביב, המפאי אומרים, הפעם אנחנו הולכים לקחת לציונים הכלליים ששלטו שנים בתל אביב את העירייה, שזה מקוד כוח, זה מקור למינויים וכולי, ואומרים, את מי נעמיד? מעמידים את גולדה, גולדה מאוד פופולרית, אומרים, בוא נריץ את גולדה מול ראש העיר אז חיים לבנון, אומרים, יאללה.
0: שרת העבודה דה אז, משה?
4: אז היה מפאי, היא הייתה מפאי.
0: היא הייתה שרת העבודה, היה אבל עדיין במפאי, זה היה התפקיד שלה באותה תקופה?
4: אם היא הייתה שרת העבודה, כן, היא הייתה שרת העבודה, והם החליטו, בוא נריץ אותה, היא מאוד פופולרית וכולי, הולכים על קמפיין אישי מאוד, שהוא מאוד מעניין, כי בדרך כלל אז הצביעו למפלגות, לא הצביעו למועמד, היית מצביע א', ח' וכולי, ועם תמונות של גולדה, עם מכתב לבוחר, שהיא אומרת, אני אשרת אותך עם חתימה לכל בוחר, חותמת גולדה, תבחרו בי, והציונים הכללים אומרים, איך נדביק לה מחדש את האדום, והם יוצאים עם הקמפיין של אז, איך הם מדביקים לה, הם אומרים, לא לסוציאליזם בימינו, ולא לגולדה בעירנו. זה הקמפיין הגדול.
2: שהצליח.
4: הצליח, והם מגיעים לטקו טקו, ואז הדתיים הם כף המוזניים במועצה, כי אז היה לפי קואליציות ולא למועמד, ואומרים, אנחנו לא יכולים להצביע לאישה.
0: שמה?
4: שלא רצו אותה ב-55.
0: קיבלו אותה ב-68. שמה, תחשוב מה זה, אם הייתה ראש עיריית תל אביב, איפה היינו, מה היה קורה ביום כיפור, אתה יודע, וזה הכל בגלל הבחירות. שמה, דוקטור משה פוקס בנשאל, אפילו לא הגענו לכנסת הרביעית, אז אנחנו נשמור לשבוע הבא, בסדר?
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
4: תביא את הילדים למוזיאון, יניר.
0: צודק, צודק.
2: בינתיים הוא מביא אותם לאולפן, אבל בסדר.
0: אנחנו אחרי 9, תודה משה.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות אייסס, המציע לכם להתרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
12: אצלי.
11: חטיפים.
13: ברור.
11: גם הלוח, גם מתוק.
13: אלא מה?
12: אני במושבה חורית.
11: מה, אבל אני כבר קבעתי.
13: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
12: נו, מרב.
11: נו, אדם.
13: נו.
14: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
11: אני מבינה שלא עודכנת.
13: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
12: הוא ייקח אותנו ל...
11: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה.
12: טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר, כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
18: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שייתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
17: מציאת שרידי אוניית אלטלנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו קיים אמש הצהרה נפרדת מהשרים בן גביר ואליהו לגבי מציאת האונייה, השר אליהו טען בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל: ניסיתי לתאם ולדבר עם ראש הממשלה, אבל לא הצלחתי.
19: החיפוש היה יום אחד, שהייתי חזר מצל המידה, אבל התחלנו את זה במשך, בוא נגיד שאני עובד על זה 3 שנים. אני באופן אישי התקשרתי גם לשר יריב לוין שעזר לי בסוגיה, וגם לאנשיו של ראש הממשלה. אני מניח שהם מאוד עסוקים, אז לא הצלחתי לתפוס אותם. בהחלט נעשה ניסיון.
17: דרור נחמיאס, בנם של יוסקה ויפה נחמיאס, לוחמי אצל שהיו על סיפון האונייה. דודו שלום היה מלוחמי צהל שסרבו לראות על האונייה, סיפר לאפי טריגר על התחושות אחרי מציאת השרידים, ואמר, צריך ללמוד מזה. רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. בניגוד לפקודת מטכ"ל, מיזם ההאחזויות הביטחוניות ממזרח לגדר הגבול עם ירדן כולל טיפול של אנשי מילואים בחיות ומגע של חיילים בסדיר שמגיעים לשמירות באזור עם אותם בעלי חיים. הנושא לא תואם מראש עם אגף הווטרינריה בצה"ל, ואין מעקב לגבי חיסונים שקיבלו החיות או לא. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי החיות עלולות להדביק את החיילים במחלות מסוכנות שיעבירו אותן לאזורים נוספים בארץ. בצהל לא מכישים את הפרטים, גורם צבאי טוען כי החיילים בשירות הסדיר לא נמצאים במגע ישיר עם החיות, וכי לפי המידע שבידי צהל, הצון מחוסן. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר והראל לוי.
20: סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
21: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם, 9:04, אנחנו איתכם כאן עד השעה 10, הראל כהנא כאן, בעוד ספי נופש לו, סתמסנו קצת, כתבנו קצת, נופש חזק.
1: אני מעריך את זה שאלת את זה רק בשעה השנייה, יניר, זה מלמד על התבגרות, השלמה, ריפוי.
0: התגברות בקשר, זאת אומרת אני לומד לשחרר.
1: כן.
0: אתה רואה איש נופש, תחופות, לא מעט.
1: כן.
0: בארץ ובחול.
1: בארץ.
0: ובחול.
1: ובחול.
0: ואני מקבל את זה יפה. רק רוצה לציין, בכל זאת להגיד, אנשים שואלים, מה? אז הוא לא מתכוון לחזור בקרוב, כן, זה לא...
1: יש תופעה פסיכולוגית כזאת שכשאנשים אומרים אנשים שואלים, הם בעצם מתכוונים שהם אלה ששואלים.
0: זה פרקטיקה עיתונאית.
1: זה לא שאלפי מאזינים כתבו לך, יניר, איפה ספי, יניר, איפה ספי.
0: לא אלפי, אבל כותבים.
1: כמה מאות.
0: כן. לא יודע, אל תגזים. טוב, אז ככה, חברים וחברות יקרים שלנו. עוד רגע אנחנו ניכנס לצלול עמוק, מה שנקרא, לסיפור של אלטלנה, גם מהפן הטכני של זה, וגם נדבר עם מישהו שהיה שם. לוחם מחתרת, אמנם בלחי, אבל בוודאי זוכר את התקופה, ויש לו כמה תובנות על מה שהיה שם. אבל לפני כן... זה, עשינו זה כל כך הרבה משחק מקדים, והגיע האירוע ולא נגענו בו.
1: כן, האירוע פוליטי, סליחה שאני נכנס בדבריך, כי אנשים חושבים שזה רק בימין. לפי דעתי האירוע של וינטר, זה ישליך על כלל המפה הפוליטית.
0: חד משמעית, ואגב לא בגלל גודלו, אולי בשל גודלו הלא ברור של וינטר, הדבר יכול להשפיע מכיוון שבסקרים, כבר יש שני סקרים אחרונים, שוינטר מתמודד, הוא מצליח באחד, הוא לא עובר, באחד הוא עובר, אבל הוא מקריס את סמוטריץ' ולמעשה מקרב את הגוש השני ל-61 בצורה יותר בטוחה, ולכן הסיפור הזה מעניין. אפרופו העניין הזה, אתמול שמעתי, קפץ לי בפיד, אתה מכיר זה קופץ סרטון, עכשיו הוא מתחיל להתנגן ואז אתה לוחץ פליי באיזשהו שלב ואז אתה שומע את המשפט שאתה שומע באמצע הסרטון. אז המשפט ששמעתי זה המשפט הבא, ותהיתי מה ההקשר שלו.
1: אתה משמיע לנו?
0: כן, משמיע. הנה, נוריד קצת את האנדר, שתשמעו רגע, משהו קטן של ראש הממשלה אתמול, הנה.
2: המשך ידוע, שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים.
0: אז ראש הממשלה מדבר על אלפי נרצחים ואלפי נפגעים.
1: לא, אנשים פה צריכים להבין מה עשית, יניר.
0: כן, לא צריך.
1: לא, אוקיי.
0: לא, אל תגיד, שמעתי את הקטע.
1: יש פיות, כן, הפיות נפערו בתדהמה מאחורי הזכוכית.
0: לא, זה בסדר.
1: כן, אבל אנא מתח את דבריו של ראש הממשלה.
0: ראש הממשלה מדבר על אלפי נרצחים ואלפי נפגעים ששילמנו. אמרתי עצמי, על מה הוא מדבר? זאת אומרת, אולי משהו על 7 באוקטובר, רוצה לדבר על זה, על הנרצחים הרבים ב7 באוקטובר ובאילך, וההרוגים הרבים וזה? לא. נתניהו העלה את זה כטענה, למה לא להצביע לוינטר, לפייגלין ואחרים, כי זה יכול להביא לנו את שנות ה-90, ששם, אכן, בשנות ה-90 ובאינטיפאדה השנייה, היו אלפי הרוגים. ואני טועה, אתה יודע, אם ראש הממשלה, אתה יודע, אתה יכול לדבר על זה אריאל, אחרים, האם ראש הממשלה נתניהו, שבמשמרת שלו באמת נרצחו ונהרגו כל כך הרבה אנשים, יכול להעלות את הטיעון הזה, של אם תצביעו לוינטר, זה מה שזה יביא עלינו.
1: אני אגיד לך למה כן.
0: כן.
1: וזה גם, אגב, מה שהוא בעצם אמר בסרטון. ראש הממשלה בעיניי אחראי מלא לשבעה באוקטובר, גם כראש הממשלה וגם כמה שקרה בעזה, זה תוצאה של המדיניות שלו, אני לא יודע כמה שנים לפני כן שהיה בשלטון. אבל, וזה מה שאמר נתניהו באותו סרטון, ובמקרה הזה אני מסכים איתו לחלוטין, גם מה שקרה בשבעה באוקטובר, שורשיו נעוצים בהסכמי אוסלו. כי ערפאת נכנס לרצועת עזה עם חמושים ב-1993-4 כתוצאה מהסכמי אוסלו, חמאס החליף את אשף ב-2006-7 כמו שכולנו יודעים, והתבסס שם. נתניהו לא טיפל נכון בהתחמשות של חמאס, אבל האם שורשי האלימות שהתפרצה עלינו מהגיהנום של עזה ב-7 באוקטובר, האם הם נעוצים בהסכמי אוסלו? לדעתי כן, אני חושב שרבים בציבור יסכימו לנקודה הזאת, ולכן נתניהו אומר, 92 זה לא רק איזה גוש פוליטי מנצח, זה גם עולה בחיים של אלפי יהודים וישראלים לאחר מכן.
0: אז אני רק אומר לך שכל דבר שקורה, יש לו השלכה על דברים אחרים, ולא ספק להסכמי אוסלו היה השלכה על המציאות שלנו. השאלה היא מה נעשה אחר כך. הרבה דברים קרו בעבר, גם הוקמה כאן המדינה בלב אזור מלא בערבים, וגם לזה יש השלכה על ההתנהלות שלנו ועל הרוגים רבים. השאלה היא מה אתה עושה בתקופה הזאת, גם אם קרה דבר כזה.
1: אנחנו מסכימים על זה לחלוטין.
0: אני יודע, אני רק רוצה לחדד. זאת אומרת, ללכת כל פעם ולומר, טוב, תשמע אוסלו, טוב, תשמע ההתנתקות, בשביל זה בוחרים הנהגה. ההנהגה, המילה הנהגה מגיעה ממנהיג, מישהו שמוביל לכיוון אחר. ונשאלת השאלה, האם קרה מה שקרה ב-93, התחיל אוסלו, מי היה ראש ממשלה במשך כל כך הרבה זמן, ולאן המדינה הלכה מאז? אני רק אומר שלהשתמש בטיעון הזה, רק זה כל מה שאתה תגיד, של אלפי נרצחים, אם תביאו ממשלה אחרת, כשבממשלה הנוכחית, אלפי אנשים נרצחו ונהרגו, בכהונה אחת, זה נראה לי טיעון שכדאי לא להשתמש בו, כי זה פשוט מציף בחזרה את מה שאמרתי פה, אבל דרשת יפה.
1: אני רוצה לקחת את סיפור וינטר ברשותך, כדי שיהיה לנו קצת כיסוי פוליטי היום, כי אין לנו אייטמים את זה בהמשך השידור. אני רוצה לקחת את זה לכיוון...
0: על כתפיך, כן.
1: כן, לכיוון טיפה אחר. דיברנו פה, אני חושב שגם אתה ואני בימים הקודמים, על כך, וגם אתה אומר, וינטר בעצם מסכן את הגוש שלו, את הצד הימני של המפה, ברור שהוא משתייך לצד הימני של המפה, והסברת היטב למה, כי הוא מפיל את סמוטריץ' וכנראה את הגוש, אבל מצד שני, נגיד שאכן זה מה שקורה, בסדר? סמוטריץ' לא עובר, ווינטר כן עובר, והליכוד ונתניהו מפסידים את הבחירות, אבל אז יש לך ממשלה, נגיד בראשה גדי אייזנקוט, שר הביטחון שלה הוא אביגדור ליברמן, שר החוץ שלה הוא נפתלי בנט,
0: או יאיר לפיד,
1: והשר לא, אבל אני בכוונה אומר את השמות
0: אוקיי,
1: האלה,
0: אוקיי.
1: ואז, בסדר, אייזנקוט, ליברמן, בנט, והשר לביטחון הפנים, נגיד, הוא אופר וינטר. זאת ממשלת שמאל?
0: תראה, תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את הליכוד, אומר לך בוודאי שכן. אבל בעצם אתה אומר, יש לנו כאן דמויות שחלקן ניציות, בטח אם אתה שם את וינטר, ואתה אומר, אתה מקים כאן ממשלה שהיא אולי לא פחות ניצית מממשלה מהצד השני.
1: כנראה, איזנקוט הוא ודאי פחות ניצי מאחרים, אבל אולי זה סוג של ממשלת אחדות. אני יודע שאני אתפרע פה עם התרחישים, כן? אולי זאת ממשלה ימין מרכז, לא יודע.
0: אבל וינטר לא מדבר על זה בכלל. וינטר הוא ממש מלא בתוך הגוש של נתניהו, שאגב זה גם מה שמקשה עליו, כי אם ראש הגוש שלך אומר באופן ברור, חבר'ה, אל תצביעו לו, אז רגע, מה אתה עושה? אם אתה בעד הגוש, אז תפרוש, נכון? ואם אתה לא בעד הגוש ואתה מתמודד, אתה בהכרח עם הגוש השני.
1: ורק כדי לסמך את התמונה עוד טיפה,
0: וינטר ואייזנקוט באותה ממשלה,
1: בדיוק מה שבאתי לומר, הרי יש שם יריבות אישית מרה, ופה אגב בעיניי וינטר פועל נגד האינטרס של עצמו, כי כרגע הוא זה שהראשון לקדם את זה שאייזנקוט ינצח.
0: אז איך זה ייגמר? נו אריאל, אני אעשה לך ספי עכשיו. נו, הוא השתבץ בליכוד.
1: אני נמנע מהימורים ותחזיות, אלא אם כן אני ממש בטוח במשהו שיקרה. בהקשר הזה אין לי מושג, אני יודע להגיד לך שכרגע וינטר לא רוצה לשתף פעולה עם אף אחד, הוא לא רוצה פוליטיקאים שהיו בשלטון או בכלל בעמדה בשבעה באוקטובר, ולכן הוא מביא אנשים שאין להם קשר לאירועים ההם.
0: איזה שיגעון זה שזה קורה שבועיים וקצת לפני סגירת הרשימות.
1: זה מתוכנן, הכל מתוכנן. אגב, במקום צריך לומר, האנשים שסביבו אמרו, לא, זה רק החבר'ה עוזרים, זה לא קמפיין, לא ברור מה יהיה, הכל היה מתוכנן מהרגע הראשון. אגב, קצת בחוסר אמינות מולנו העיתונאים, אבל הכל היה מתוכנן מהרגע הראשון, להיראות כקמפיין אותנטי שמגיע מהעם, וכן הלאה וכן הלאה.
0: כשבן אדם מתחיל ללכת ללטף כיסאות ריקים באולם, אתה יודע שהוא הולך להקים מפלגה.
1: ומשחרר סרטונים שאתה רואה שתוכנן, האותנטיות שלהם והכאילו ספונטניות שלהם תוכננה בקפידה.
0: בדיוק. וגם אין הרבה שינוי, אגב, ממה שהוא אומר, מה שאומרים בליכוד, מה שאומר עוצמה יהודית. מלבד זה שהוא פרש חדש ולא היה בשבעה באוקטובר, אם כי צריך להגיד גם הוא אלוף בצהל, אפשר לטפול על כתפיו גם דברים, הכל נשמע די אותו דבר. טוב, עכשיו, עשינו את זה, נגענו פה, וכאמור הערב, אופר וינטר הקים את המפלגה שהוא לא התכוון להקים, אלא זה הציבור גרם לו להקים אותה, ואחר כך אנחנו נראה איך לאן זה
1: הוביל. הציבור שלנו הבוקר כאן.
0: טוב, אז הנה, אנחנו רוצים לגעת במהות, כאמור, הזכרנו את זה, הספינה אלטלנה, הותרה בים, כ-27 קילומטרים מחופה של ישראל, 78 שנים לאחר שהוטבעה. אנחנו רוצים לחזור לימים ההם, 1948 יוני, סך הכל חודש לאחר הקמת המדינה, צהל כבר הוקם, והוויכוחים בין הקצוות, בין הצדדים במדינת ישראל, מגיעים לשיא בסיפור הזה של אלטנלה, ואנחנו רוצים לדבר עם מישהו שהיה לוחם לוחם מחתרות, לוחם מלוחמי תנועת הלכי, רב נגד במילואים עזרא אלנקם יכין, סופר ישראלי ואיש מילואים עד עצם היום הזה. שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: שלום. אז נכון, אנחנו מדברים על האצל וההגנה, או צהל והאצל, אבל איך היא גם מחתרת חשובה בהקמת המדינה. תן לנו קודם כל את נקודת ההסתכלות שלך ביוני 1948. איפה אתה נמצא?
3: אני נמצא בירושלים, אבל שמענו, אי אפשר שלא היה לשמוע מה שקורה. זה זעזע אותנו, והיו לנו כל כך הרבה אויבים סביב. היינו בעצומה של מלחמה על החיים, לא רק על עצמאות. ושנאת חינם, שלא נעים להגיד, בן גוריון, עם כל הדברים הטובים שהוא עשה, הציפתו מדעתו, הוא כבר זמתיו חיפש תירוצים לחסל את האצל ולכי, יכול להביא לך הרבה דוגמאות, אבל בגלל העיתוי או בגלל זה שהמצב לא אישר, בגלל השנאה לאנגלים שהתעללו במעפילים, בגלל כל מיני סיבות, זה לא הלך עד שמצא את התירוץ של אלטלנה, וטען שהאצל רצה למרוד, הביא את האונייה כדי למרוד בממשלה.
1: אז לפני
3: איזה הכין,
1: אז תכף נחזור לזה, כי אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך שאיזה ויכוח היסטורי יש מאז ועד היום. מעניין אותנו להבין איפה אתה היית. סיפרת שהיית בירושלים ושמעת מה? שמגיעה אונייה עם נשק ועולים? מה, איפה זה תפס אותך ומתי?
3: התמרר לנו רק אחרי ההיריות על תלנה, ומה שקרה אז נודעו לנו שזה קרה. לפני כן לא ידענו דבר.
1: כלומר, רק אחרי שמה שנקרא תותח הקדוש ירה לה על תלנה ואנשים נהרגו, ובגין אמר לא תהיה מלחמת אחים, רק אז שמעתם על כל הפרשה.
3: כן.
0: אתה יודע, הזכרת מקודם עזרא את ה דם הרע שהיה, זה מסתם התפרץ באלטלנה, אבל זה התחיל עוד קודם לכן, אם כי היו שיתופי פעולה בין המחתרות במלחמת השחרור, זאת אומרת לפני הקמת המדינה.
3: את התקופה של תנועת המרי,
0: נכון,
3: שפעלנו בתיאום, אבל הנהגה הפוליטית לא כל כך סמכה על תנועת המרי, נאצלה להסכים לזה בגלל ההתנהגות של האנגלים האכזרית כלפי המעפילים, והניאום של בגין נגד היהדות בכלל, שהיהודים תמיד קופשים לראש התור ממש שנאת ישראל, למרות שתעלו תקוות בלייבור של בבין וזה מתאכזבו, אז כדי לרסן את הרצון של ההגנה גם כשל הפלמח להילחם באנגלים, אז הסכימו לתנועת המרי, אבל חיפשו כל מיני דרכים לפרק את זה, עד שבתירוץ של קינג דיוויד, אני לא אכנס לזה עכשיו, ואחרי זה חיפשו כל מיני תירוצים כדי לחסל את האצל ואת הלכי, וזה לא הלך.
1: אז אתה יודע, אתה אומר תירוצים, ושבעצם בן גוריון לא הייתה לו שום סיבה להפעיל אש נגד אנשי אלטלנה, אבל הטיעון שלו היה שיש ממלכתיות ויש מדינה, ושמנחם בגין לא עדכן אותו ולא שיתף אותו בהבאת הספינה.
3: בזמן המרד נגד הרומאים לא הייתה סיבה, הייתה שנאה. והשנאה הזאת מעבירה אנשים על דעתם.
1: אבל גם אתה אמרת, עזרא יכין, אמרת שבן גוריון עשה הרבה מעשים גדולים. האם באמת במבט לאחור, כמעט 80 שנה לאחור, כשאנשי או בן גוריון גם אז, ומי שתומכים בו עד היום, אומרים הוא היה מוכרח באותו רגע היסטורי להפגין מהי ממלכתיות ישראלית, אתה לא מבין או מצדיק את זה בדיעבד?
3: יש פה, קודם כל, העניין של התלנה זה לא העניין של להפגין ממלכתיות. העניין של התלנה זה השנאה נגד המחתרות, האצל והלכי. כל השאר תירוצים. כי אני יכול להביא לך הרבה דוגמאות.
1: תן דוגמה, על בסיס מה אתה אומר את זה?
3: אני יכול להביא לך הרבה דוגמאות למה הוא חיכה להזדמנות לחסל את האצל והלכי, והתירוץ היה שהם כאילו רצו למרוד. אבל יש זכויות לבן גוריון, למשל, ש... שהחליט על הקמת המדינה, למרות הלחץ האדיר מהממשלה האמריקאית שלא להכריז, ויש כל הכבוד, וגם עם כל הדבר הנורא של אלתר אלה. אגב, הוא גם שנה את הפלמ"ח, הוא שנה את כל מי שלא.
1: כן, אבל זאת פרשייה אחרת.
3: אחריו, אלה הם עצומות. אבל השתמש בפלמ"ח נגד אלטלנה.
1: נכון.
3: השתמש בהריגתו של ברנדוט על ידי הלכי, כדי להצדיק עברת ירושלים שהייתה בידינו.
1: ואתה, נקם, אתה עד היום פוגש אנשי מילואים, ואולי לפחות חלק מהזנים ראו את הסרטונים שלך במהלך המלחמה, עובר בין החיילים, מעודד אותם, מרים את המורל, בוודאי בימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר. בהקשר הזה של האלטלנה, זה גם לקח שאתה לוקח לימינו?
3: אני, הלקח הוא שלא לשנוא יהודים, שאהבת ישראל. אני מפיץ את אהבת ישראל. כמה שיש יותר אהבת ישראל, אז יש פחות שנאה לאחר.
1: אתה חושב שהלקח הזה הופנם היום על ידי כל חלקי העם והחברה?
3: לא. לצערי, יש חלקים שממשיכים בשנאת חינם, בשנאה לאחר בגלל דעות שונות. אתה יכול להתווכח. אתה חושב שהדעה של מישהו אחר מסוכנת מאוד? אל תשנא אותו. תשדל להוכיח שהוא לא צודק. אבל אל תשנא יהודים בגלל הדעות שלו.
1: ותרחיש כזה של הפעלת אש בין יהודים, בין חלקים בעם ובחברה, אתה חושב שעוד ייתכן בימינו?
3: זה עלול לקרות בגלל שנאה, צריכים לזהר בזה. ומה שאני יכול לעשות למנוע את זה, זה בהרצאות שלי. בהרצאות שלי אני רק מסביר מה עשתה אהבת ישראל. את הרוח הזאת של אהבת ישראל, של הרצון להקים מדינה, של הרצון להילחם למען עם ישראל. לא למען איזשהו חלק מעם ישראל, למען עם ישראל כולו. זה מה שחשוב. וזה אני משתדל להפיץ, וזאת המשימה שלי בחיים, בהרצאות שלי. ואני שמח שאני חלק מהצבא הישראלי שמאחד את כל הרבדים של את כל הדעות, וזה הדבר האדיר שיש לנו את צהל, ששם יש את כל הדעות, נפגשים אלה ואלה, ובתוך כדי ויכוחים יודעים שמי שיש לו דעות שונות הוא לא מפלצת.
0: נכון. רב נגד במילואים, עזרא אלנקם, יחיד.
1: אגב, לא ציינו שאתה ברוך השם בן 98, נכון?
3: כן, ברוך השם.
1: תזכה לשנים רבות של בריאות וכוחות. עוד 3 שנים, מה?
3: עוד 3 שנים אני מצטרף ליחידת 101.
1: ואנחנו בנדר נדבר איתך כאן במלוא כוחך. עזרא אלנקם יחיד, מרגש לדבר איתך. תודה רבה לך.
3: תודה, הכל טוב לכם.
0: תודה. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס לפן הטכני, שהוא מרתק בעיניי לא פחות.
1: אני עדיין בהיסטוריה המהלכת שדיברה איתנו. זה לא קורה כל יום.
0: חד משמעית, לא? ובכזאת צלילות ובהירות, ועם זיכרון חד כל כך.
1: ומסרים אקטואליים, מאוד.
0: בהחלט. אז בכל זאת, אבל ברשותך, אני רוצה לקחת את זה לצד הטכני, כי אתמול ראש הממשלה הבטיח, טוב, אנחנו מערכת בחירות, אבל בין היתר הוא הבטיח שיוציאו את האלטלנה מהים. האם זה כל כך פשוט? כנראה שלא, כבר שמענו מהשר מיכאל אליהו, שגם הוא הבהיר את המסר הזה לראש הממשלה שפחות תפס. אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אהוד גלילי, הוא ארכיאולוג ימי מאוניברסיטת חיפה, שלום לך.
4: שלום.
0: קודם כל, צעד אחד אחורה, למצוא אונייה כזו בים, זה הכי מחד ברמת שחד, לא?
4: כן, זה מבצע מורכב, צריך הרבה נחישות, הרבה סבלנות, כמובן צריך את האמצעים המתאימים, את הסונארים, ועבודת נמלים, לסרוק שטח אחר שטח, באזור החשוד במרכאות, שיכול להסתרע על עשרות ואולי אפילו יותר קילומטרים מרובעים, סימון מטרות ובדיקת המטרות, בעזרת רובוטים תת-ימיים או טלוויזיה תת-ימית, כדי לאמת או לשלול, וזה נעשה במשך שנים, ובסוף יש תוצאות.
0: אוקיי, ועכשיו לגבי ההבטחה, הבטחת הבחירות, למשות את אלטלנה מן הים, זה אפשרי בכלל?
4: אני לא כל כך רוצה להתעסק, לעסוק בפוליטיקה, ואני גם לא קבלן עבודות צלילה.
1: חבל שלא ידענו לפני כן, אז סתם, כן.
4: אבל מבחינה מקצועית, אנחנו בישראל, יש לנו ניסיון בשימור אתרי מורשת, אני מדבר על עתיקות, אתרי מורשת, כמו ספינות, מטוסים, כמו למשל האונייה חיים ארלוזרוב, שהביאה מעפלים ונמצאת בטיילת בת גלים על קרקעית הים, או הצוללת שירה, האיטלקי, נמצאת במפרץ חיפה, או מטוס המוסקיטו שנמצא בראש כרמל בעומק 30 מטר. הניסיון שלנו מראה שהדרך הנכונה לשמר ו... לטפח את הזיכרון, זה לשמור על האתרים האלה במקומם. כלומר, לא למשות אותם החוצה. ברגע שאתה מוציא מהמים את הספינה או את המטוס, מתחיל תהליך של קורוזיה מהיר, התפרקות, זה מצריך תהליכי שימור מאוד ארוכים. ויש הצדקה ויש היגיון לשמר את השרידים האלה בסביבה הטבעית שלהם, שנמצאים על קרקעית הים, אלא שבאתרים, בשלושת האתרים שמניתי, יש אפשרות לצלול ולבוא ולבקר, וגם התקלנו אנדרטאות על קרקעית הים, עם פרטי האירועים, אז אנשים יכולים לבוא לבקר. ועומק של 500 מטר, כמובן.
1: מה פרוש לבוא לבקר? לבקר, אתה מתכוון בצלילה?
0: שם, במקומות האלה, לא ספציפית במקרה של אלטלנה, שהוא אומר ש-500 מטר.
1: כן, הבנתי, אבל אוקיי.
0: ב-500 מטר.
1: אז מה אתם מציע לעשות עם האלטלנה?
0: אתה אומר, אבל אתה יודע מה...
4: האלטלנה זה מקרה קלאסי לדעתי של שימור באתרו. יש יתרון עצום לכך שנמצאת בעומק הזה, ששם אין גלים, אין זרמים, האירוזיה וההרס הוא תהליכים הרבה יותר איטיים, ויש סיכוי שהספינה הזאת תישאר שם למאות שנים. לעומת זאת, ברגע שינסו להזיז אותה, למשות אותה, היא עלולה להתפרק. המצב שלה לא הכי, אחרי עשרות שנים בים, סביר להניח שכבר הלוחות המתכת והחלקים הם לא במצב הכי טוב, ויש סיכוי סביר שעם הפעלת כוחות של משיכה או גרירה, על הספינה הזאת ייגרם לנזק. שלא לדבר על כך שנניח ש... יביאו מחול, כי בארץ אין ציוד מתאים לבצע את זה.
1: כן.
4: להרים גוף ששוקל 18,000 טון, והוא שוקל קצת פחות, כי חתכו מחלקים. בכל מקרה, אפשר להביא איזו אונייה מנורווגיה או מהולנד, שיכולה להרים 20,000 טון, אבל מישהו צריך לרדת לעומק של 500 מטר ולחבר את הכבלים, ולבצע שם עבודות. עכשיו, צוללים בצלילת רוויה יכולים לרדת לעומק של 200-300 מטר. יש גם אפשרות לרדת ל-500 מטר, אבל זה רק בשביל להמנת לשבור סיל, לא להמנת לבצע עבודה. שלבצע פרויקט כזה גדול...
0: זהו, אז אתה צריך את הצוללות הקטנטנות האלה שיודעות גם, לא יודע, לעבוד בתנאים כאלה ולייצר קשירה על האונייה, זאת אומרת, זה בכלל אפשרי?
4: זה מה שאני אומר, אין דבר שאי אפשר לעשות, זה הכל תלוי בתקציב. זאת אומרת, כל העבודה שם צריכה לעשות, מעבר לזה שצריך להביא ספינה מיוחדת עם מנופים שיכולים להרים 18,000 טון, צריך לרדת למצוא עבודה באמצעות רובוטים בשלט רחוק, ולוודא שהקשירה היא טובה ושניתן להרים אותה.
1: וכל זה נכון, פרופסור רעות גלילי, במקרה שרוצים להביא את כל הספינה, או גם אם מחליטים לחתוך חלק או שניים סמליים?
0: נביא זה חתך.
4: פה בדיוק, זה בדיוק הפתרון המוצע. במקרה הקלאסי של אלטלנה, המצב המומלט או המוצע או המתבקש זה להשאיר אותה במקום, שם היא תישמר באופן הטוב ביותר לדורות הבאים. בעתיד אולי אפשר יהיה גם לארגן סיורים ודרכים באמצעות צוללות למי שבאמת רוצה, מעוניין להשקיע ולראות אותה. אפשר גם להוציא, כמו שאמרת, חלק קטן מהצפינה, זה ניתן לביצוע, זה לא דבר בשמיים, לטפל בו, לשמר אותו ולעשות ממנו איזושהי אנדרטה.
0: כמו מה גשר, גשר הרב החובל, או מה היית יכול להוציא?
4: למיטב ידיעתי, מהסיפון, כל מה שהיה מעל הסיפון נחתך, חתכו אותה לגרוטאות. כל מה שנשאר זה מה שמתחת לקו המים, שזה חלקים מגוף הספינה, וכל מיני ברזלים שבולטים שם מהסיפון. אפשר להוציא איזה חלק כזה בגודל של איזה מטר, שניים, אולי אפילו טיפה יותר, לטפל בו, לעשות לו שימור טוב, ולהפוך אותו לאנדרטה שתוצב על החוף במקום מכובד.
0: כלומר, אתה אומר, פרופסור גלילי, רב הסיכון על התועלת כאן בלנסות ולמשות את הגוף הזה מהמים.
4: בדיוק, זה פרויקט שהוא בסדר גודל מפלצתי, אין לו הצדקה לדעתי, על מנת להנציח בצורה מכובדת את האונייה החשובה הזאת. היא חשובה לכל עם ישראל, בלי הקשר פוליטי. זה חלק מההיסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל. וזה טוב וחשוב מאוד שמצאו אותה. אפשר לעשות שם תקסים פעם בשנה, לזרוק זרים לים, כמו שעושים במקרים אחרים. למשל, האיטלקים באים פעם בשנה לצוללת האיטלקית, שירה, וגם עושים צלילת זיכרון, וגם זורקים זרים למים. אפשר לעשות הרבה, אבל ללכת לפרויקט של מגלומני, של משפיית כל הספינה, וגם אחרי שיצליחו להניח בהוצאות של מאות מיליונים להוציא אותה, לטפל בה טיפול של שימור ותחזוקה רב שנתית של גוף ברזלי בסדר גודל כזה, זה בור בלי תחתית בעצם.
0: אגב, זה יכול גם לסייע אולי בנסות לייצר איזשהו שחזור מדויק יותר, כשיש עכשיו את המידות המדויקות וגם את הבסיס עצמו, לייצר שחזור על החוף. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, הזכרת גם את הצוללת וזה קפצתי קודם, לגבי דקר, אחרי שהיא נמצאה, משהו ממנה נמשה מן המים?
4: אז זהו בדיוק העניין. אבל דוגמה נוספת מצוינת זה הצוללת דקר. היא תבועה אמנם בעומק יותר עמוק, מעל 2500 מטר, אבל בצוללת דקר, למרות שיש שם חללים ויש הצדקה יותר גדולה למשות את הצוללת דקר, למשות אותה ולהביא לקבורה את הצוות, הסתפקו בהוצאת חלק מהגשר של הצוללת, והביאו אותו למוזיאון חיל הים בחיפה, שם הוא מוצב עד היום. זה הדרך הנכונה. כלומר, צריך לראות את הדברים בעיניים מפוקחות, ואם יש כבר הצדקה להשקיע בהוצאת גוף כזה גדול, שנמצא מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, איזה 20 קילומטר מהחוף, אז אפשר לשקול גם...
1: אני משער שזה מה שיעשו בסופו של דבר.
4: דקה עם החללים. כלומר, יש פה עניין של סדרי עדיפויות ושל היגיון בריא, ואני מקווה שההיגיון הישר ינצח.
1: ויש פה שאלה גם של היגיון פוליטי, מי תהיה הממשלה הבאה שמן הסתם תקבל את ההחלטה מה למשות, אם למשות, ומה לעשות עם מה שמשהו. פרופסור אהוד גלילי, ארכיאולוג ימי, אוניברסיטת חיפה, שיחה מרתקת, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: תודה. אתה יודע, לפעמים זה מקרה קלאסי של יוצאת כותרת או נאמרת איזושהי אמירה, ואז אתה אומר, רגע, חכה, תן לי לדבר רגע עם בן אדם שמתעסק בדבר הזה. הוא אומר לך, אחי, זה לא, אתה לא בכיוון.
1: זה תמיד נכון, בפרט 62 ימים לפני הבחירות.
0: יפה. אגב, הוא אמר, אפשר להביא חתיכה קטנה, זה לא בשמיים. נכון? זה בים. סליחה על הבדיחת הבא. אני הרבה זמן עם הילדים. אנחנו נצא עכשיו...
1: אולי זה הזמן לצאת להתשתף.
0: אני חושב שאתה צודק, ומיד נשוב.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
9: ודעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
10: יבוא!
9: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
10: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
12: פרה עיוורת בג'ימבורי?
11: עשינו.
13: הגדודו בבריכה?
11: רקדנו.
14: מסיבה של סקווישים?
11: שרנו.
15: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
11: אה, לוואי.
16: אז למה את מחכה?
17: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. חמישי, 17:00, גלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: אז מה שקורה מעט לעט, שעה 9:33, זה שמי שמגיש איתי, לפעמים שוכח לחזור חזרה על השידור, שזה מאוד לא מתאים לך, אריאל כאן. אתה בן אדם בדרך כלל מסודר, מאורגן, לא ילד. מה קרה?
1: ברשותך, אני כמובן עובד גם בזמן התשדירים. יניר, אני רוצה שאתה והמאזינים ידעו את זה. אני הלכתי לבדוק מה מסתתר מאחורי הכותרת, שיר אלטלנה. יש שיר כזה, כן. עם מילים ומוזיקה. שיר, אתה יודע, כזה נשמע מתקופת המחתרות באמת.
0: טטן,
1: כזה. משהו כזה, ואם הצוות פה מאחורי החלון יאשר לי, אני הייתי משמיע אותו, אבל הנה הם מנפנפים בלב מוחלט.
0: הבנתי אותך. אבל טוב שאתה איתנו, אריאל.
1: מעט לעט.
0: רוצים לדבר על הדבר הזה, שקודם כל העורכת שלנו, גלי יוזביץ', שעורכת אותנו השבוע, מכל האייטמים של התוכנית, זה האייטם שאנחנו מדבר אליה, אם כי היא עדיין בעצמה בת תשחורת ורחוקה, מהגיל, גיל 40, כדי לבדוק את הבדיקה הבאה, בדיקת דם לאבחון אלצהיימר. וזה מאוד מעניין איך עושים את זה, ועד כמה זה מדויק. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור טליה נתן, היא רופאה בכירה ביחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית ביחילוב. שלום לך.
12: שלום, שלום.
0: בדיקת דם, מזה אפשר ללמוד על אלצהיימר ועוד בגיל 40?
12: אז כן, זה בעצם זה צעד נוסף לכיוון המהפכה שכל התחום הזה של מחלות ניווניות של המוח עובר בשנים האחרונות. בעצם זו בדיקה שהמטרה שלה לבדוק נוכחות של סמנים ביולוגיים או מרקרים שאנחנו יודעים לבדוק אותם ברקמת המוח, בין אם זה בבדיקות פולשניות כמו ניקור מותני, שזה דומה לאפידורל, או בבדיקות CT-PET כאלה מיוחדות. אבל עכשיו בבדיקת דם זה בעצם הופך את זה להרבה יותר נגיש וזריז וזמין, וזו בדיקה שהרבה יותר כמובן פשוט לעשות אותה בקרב מטופלים. והסיפור הזה של גיל 40 זה באמת אחד מהחידושים המשמעותיים של הבדיקה הנוכחית שאושרה על ידי ה-FDA. חשוב אבל להגיד שזאת לא בדיקת סקר, כלומר זה לא שכל אדם שמסתובב ברחוב ופוחד שאולי יום אחד יהיה לו אלצהיימר עושה את הבדיקה והיא נותנת תשובה.
1: למה לא בעצם?
0: כי זה עולה הרבה כסף כנראה.
12: לא. התיקוף הקליני של הבדיקה הוא בעצם נועד לבדוק סמנים באנשים שאצלם כבר יש קליניקה, כלומר אנשים שיש להם איזשהן תלונות והם עוברים הערכה מסודרת.
0: בגיל 40, דוקטור נתן, יש כבר קליניקה ותלונות שיכולים להעיד על אלצהיימר?
12: אז אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. אחד, אנחנו יודעים שבעצם הפתולוגיה של אלצהיימר מתחילה המון שנים לפני שלאנשים יש תסמינים סביב גילאי 60 ו-70. אבל זה נכון שהקליניקה בדרך כלל תבוא לידי ביטוי בגילאים מעבר פשוט לעשות אותה בקרב מטופלים, והסיפור הזה של גיל 40 זה באמת אחד מהחידושים המשמעותיים של הבדיקה הנוכחית שאושרה על ידי ה-FDA. חשוב אבל להגיד שזאת לא בדיקת סקר, כלומר זה לא שכל אדם שמסתובב ברחוב ופוחד שאולי יום אחד יהיה לו אלצהיימר עושה את הבדיקה והיא נותנת תשובה.
1: למה לא בעצם?
0: כי זה עולה הרבה כסף כנראה.
12: לא. התיקוף הקליני של הבדיקה הוא בעצם נועד לבדוק סמנים באנשים שאצלם כבר יש קליניקה, כלומר אנשים שיש להם איזשהן תלונות והם עוברים הערכה מסודרת.
0: בגיל 40, דוקטור נתן, יש כבר קליניקה ותלונות שיכולים להעיד על אלצהיימר?
12: אז אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. אחד, אנחנו יודעים שבעצם הפתולוגיה של אלצהיימר מתחילה המון שנים לפני שלאנשים יש תסמינים סביב גילאי 60 ו-70. אבל זה נכון שהקליניקה בדרך

0: דוקטור נתן, יש כבר קליניקה ותלונות שיכולים להעיד על אלצהיימר?
1: אז אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. אחד, אנחנו יודעים שבעצם הפתולוגיה של אלצהיימר מתחילה המון שנים לפני שלאנשים יש תסמינים סביב גילאי 60 ו-70. אבל זה נכון שהקליניקה בדרך כלל תבוא לידי ביטוי בגילאים מעבר ל-65, אבל כן יש מקרים של אלצהיימר בגיל צעיר. גם יש אלצהיימר משפחתי, שאומנם זה אחוזים מאוד בודדים, וחשוב לי להגיש את זה, זה האלצהיימר המשפחתי הקלאסי הוא באמת באחוזים מאוד בודדים בהשוואה לשאר האוכלוסייה שפולה, אבל זה קיים ויש...
0: האלצהיימר המשפחתי מתגברת עניין גנטי?
1: עניין גנטי, אבל ממש פרופר. כלומר, שהגנטיקה היא הגורם העיקרי.
2: אז אני מודה שלא הבנתי, דוקטור טליה נתן, אם... יש במשפחה יש אלצהיימר, ונגיד כמו בסרטן המעי הגס שעושים בדיקות באמת מגיל מאוד צעיר, רק כי זה היה בדורות קודמים, למה לא לעשות זה גם במקרה של אלצהיימר? כי כבר יש הרי באלצהיימר מה שמהמעט שאני יודע, ככל שמקדימים לזהות, דווקא הטיפולים הראשוניים הם הכי אפקטיביים.
1: נכון, אתה ממש צודק. העניין הוא שרוב מקרה האלצהיימר, גם אם יש סיפור משפחתי בגיל המבוגר, רובם לא נובעים כתוצאה מהורשה גנטית ישירה. יש גנים שמהווים גורמי סיכון, אבל הם מהווים גורמי סיכון כמו שגם אישון מהווה גורם סיכון, או יתר לחץ דם, או הרבה מאוד גורמי סיכון אחרים שהם יותר סביבתיים, או קשורים לדברים אחרים שאינם גנטיקה. זה ברוב המוחלט של המקרים של חולי אלצהיימר, גם בקרב אלו שיש להם סיפור משפחתי, שוב, בגיל המבוגר. המקרים הבודדים שבהם יש סיפור משפחתי שרץ במשפחה בגילאים מאוד מאוד צעירים, אותם אנחנו מנהלים בנפרד, וזה גם גנים אחרים. אבל הבדיקות דם האלה שקיימות עכשיו, הן בהחלט יכולות לעזור לנו להבחן אנשים שאצלם אנחנו חושדים שהם סובלים מאלצהיימר, גם אם זה סביב גילאי 40. אבל זה לא יעזור לנו לזהות אנשים...
2: ולמה לא לבדוק את כל האוכלוסייה, נגיד מגיל 50 או 60?
1: אז הלוואי, אנחנו ממש מספים לזה. אין ספק שיש הרבה מחקרים היום בתחום ששואפים להגיע לבדיקות האלה, ואני ממש מקווה שיום אחד אנחנו ננהל עוד שיחה שבה אנחנו נוכל לבשר גם על בדיקה כזו.
0: עכשיו, שתי שאלות לי אליך ברשותך, דוקטור נתן, וכנראה יהיו עוד, כי זה מרתק. אנשים עם המטען הגנטי הזה, שאת אומרת שהוא לא בהכרח המספר אחת שזה שמוביל בסוף, או אפילו לא קרוב לזה, אבל אנשים שיודעים שבמשפחה היה לסבא או לסבתא, אלצהיימר, הם יכולים לגשת בהגיעם לגיל 40 ולבצע בדיקה? הם נכנסים לתוך הקטגוריה שמי שיכולים להיבדק?
1: לא, אתה צריך, הבדיקה הזו כרגע, זאת שאושרה, ובאופן כללי כל הבדיקות שמשתמשים בהם נכון לנקודה הזו בזמן, נועדו לבדוק אנשים שעוברים הערכה קלינית בעקבות תלונות שיש להם, ולא כבדיקת סקר שמטרתה לבדוק התכנות ואו של משהו בעתיד.
0: ונשאלת השאלה, הרי אלצהיימר, תקני אותי ואני טועה, דוקטור נתן, הוא לא ניתן לריפוי, אבל עושים את הבדיקה הזאת כדי שמה?
1: אז זה נכון שהיום אין לנו עדיין את הכלים לרפא אלצהיימר, או אפילו לעצור, אבל בשנים האחרונות נכנסו טיפולים ביולוגיים, שהם לראשונה כן משנים את מהלך המחלה. כלומר, יש לנו היום תרופות שיודעות לעכב את ההתקדמות שצפויה לקרות במחלת האלצהיימר, כי בסוף זו מחלה שהיא מתקדמת עם הזמן, והתרופות האלה הוכיחו יעילות, והן יותר יעילות ככל שלוקחים אותן בשלבים יותר מוקדמים של מחלה פעילה, ולכן בעצם היום הגישה בתחום הזה היא גישה יותר אגרסיבית בבירור מוקדם ובאבחון מוקדם, והבדיקות דם האלה בעצם מהוות עבורנו כלי שיהפוך את הבירור הזה להרבה יותר זמין, נגיש, מהיר, ויוכל לעזור למטופלים שעבורם התרופות האלה כן רלוונטיות לקבל אותן בשלב יותר טוב.
0: עוד מחלות שהן כאילו בתפיסה שלנו הן מחלות של אנשים מבוגרים, כן, זקנים. זה אלצהיימר וזה גם פרקינסון, שכולם חיות איפשהו בעולם הקוגניטיבי. בהיבטים הללו, נגיד, של פרקינסון, יש גם דרכים לזהות בגילים מוקדמים יותר?
1: אז גם בפרקינסון ובאופן כללי, בכל המחלות הניווניות של המוח, אין לנו היום כלים שיודעים למדוד פרקינסון מבלי שיש כבר תסמינים. שוב, אני לא מדברת על משפחות שבהן זה גנים של אחד לאחד, שדיברנו על זה שזה מקרים יחסית בודדים. אבל המחלות בכללותן, אנחנו צריכים שהאדם יבוא ויתייצג עם איזושהי קליניקה, ואז כן יש לנו בדיקות עזר שיודעות לסייע לנו בהבחנה. של אותה

0: על מחלות, בין אם זה ביומרקרים, בין אם זה בדיקות הדמיה מיוחדות, ניתואים, אז יש לנו כלים להשתמש בהם כדי לסייע לאבחן. אבל אין לנו עדיין בדיקות סקר שאנחנו יכולים להעביר באוכלוסייה הכללית כדי לבוא ולומר להם יש או אין.
1: עכשיו לסיום, דוקטור טליה נתן, אני אעיד על עצמי, אני מאז ומתמיד סובל משכחה מסוימת של כל מיני פרטים, אני מניח שכל אדם, מתי אני צריך לחשוד שמשהו איתי לא בסדר, אם זה דימנציה, כמו שראינו אתמול בסרט על מיקי ברקוביץ', אם זה אלצהיימר או דברים אחרים, מתי זה הופך להיות מי שכחה שיש לכל בני אדם למשהו שהוא אולי מעבר לזה?
0: אז זו שאלה ממש טובה. בעיקרון, ככל שאנחנו מתבגרים, ברור שחלים שינויים קוגניטיביים שהם מותר להם לקרות בהתאם לגיל. אז אנשים ששוכחים מילה פה ושם, אבל בסוף נזכרים בה, או שלפעמים לוקח להם קצת זמן להיזכר במשהו, אבל זה לא משפיע על התפקוד שלהם והיכולת שלהם לבצע את המלטלות היומיומיות שלהם, לרוב זה יהיה בגדר התקין. הדגלים האדומים הם כאשר אנשים כבר מתחילים להרגיש שהם חוזרים על עצמם שוב ושוב, אותם שאלות, אותם סיפורים, הם שוכחים אלמנטים משמעותיים ביום שלהם, בין אם זה תורים, פגישות שהם קבעו, מתחילים להסתבך קצת עם משימות שפעם היו פשוטות עבורם, כמו להתנהל עם כספים או לסדר את התרופות שלהם, וכמובן גם אם יש בני משפחה או אנשים שחיים בבית ומתרשמים שחל פתאום איזשהו שינוי שהוא לא נראה להם מתאים ביחס למצב הבסיס שלהם, אלה השלבים שבהם אנחנו ממליצים לאנשים ללכת, להיבדק. יש לפעמים גם שינויים שהם שינויים התנהגותיים, למשל שינויים במצבי רוח או דבר שלא היה מוכר מהעבר או בהתנהגות.
2: וואו, זה יש גם הרבה אנשים ככה, זה צריך
0: לסיים. נכון, אז בעיקרון ההמלצה היא ללכת, לפנות לרופא המשפחה אפילו, לציין שיש משהו שמפריע, יש כלים היום שאפשר לסנן את האנשים האלה, ולראות מי נראה תקין, מי נראה לא תקין.
1: אנחנו נדבר על זה אחרי השידור, יניר, בסדר?
2: שמה?
1: לא, אנחנו, יש לנו כמה דברים לסגור בינינו.
2: בסדר גמור. אבל חשוב, אגב, אז דרך רופא המשפחה מבקשים את הבדיקה הזאת, או שרופא המשפחה הוא כבר זה שצריך להגיד, חבר'ה, או בחוצ'יק, או גבירתי, צריך ללכת לעשות את הבדיקת הדם הזו?
0: בדיקת הדם הזו, מי שמפנה אליה, זה בדרך כלל נוירולוגים או רופאים גריאטרים שעוסקים בתחום של ירידה קוגניטיבית באופן ספציפי, וזה במסגרת תהליך ברור של אנשים שנמצאים תחת המעקב של אותן דיסציפלינות רפואיות. רופא המשפחה זו תחנה ראשונה וטובה למי שמרגיש שיש איזשהו שינוי, הם כבר ידעו לנתב אותם במסלול המתאים להם.
2: כמה בדיקה עולה?
0: אז זה צריך יהיה לשאול את החברה, אבל בגדול זה נכון שהבדיקה הזו היא לא כמובן בסל, זו בדיקה פרטית, מסחרית, ואנחנו מדברים על סדר גודל של כמה אלפי שקלים.
2: דוקטור טליה נתן, רופאה בכירה ביחידה לנוירולוגיה קוגניטיבית באיכילוב, היה מרתק, תודה רבה.
1: וחשוב, תודה רבה, ואני מכל מה שדיברנו לוקח משפט אחד, אלצהיימר זה לא משהו שאין מה לעשות איתו, בפרט בשלבים הראשונים, יש טיפולים מעכבים, ואם אתם חושדים במשהו, לכו לבדוק את עצמכם או את בני משפחות, המשפחות שלכם, כי יש מה לעשות.
2: יפה. דורון, דוקטור טליה נתן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה.
2: ועכשיו, לא סתם אמרתי דורון, כי הוא מגיע אלינו עכשיו עם סיפור פשוט מוטרף. אז בוא נגיד, ניתן לו כותרת שמוטרף. חבר כזה צבי סוכות, מגיע לסיור באזור שכם, איפה אתך? פה פספסתי את המיקום של הסיור שלו. באזור, כן, בקבר יוסף בשכם. ומחליט לקחת פטיש ולנפץ אנדרטה שם. דורון קדוש, שלום לך.
3: שלום יניר ואריאל, כן תראו זה אירוע שקורה ממש הבוקר בכפר מדמה, זה כפר שנמצא ליד אריאל, ליד העיר אריאל בשומרון, וחבר הכנסת סוכות נכנס לשם בקצות של סיום מקצועי בתור יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון. נזכיר שחבר הכנסת סוכות הוא יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, ולכן לכאורה יש לו את הזכות לדרוש מצהל שיאבטחו סיורים שלו בתוך אזור יהודה ושומרון. אז במקרה הזה זה סיור שאושר עם הצבא ותואם עם הצבא לתוך שני כפרים פלסטינים, גם הכפר מדמה וגם הכפר בורין, וחבר הכנסת סוכות, וזה כמובן זה כבר חלק שלא היה מאושר ולא היה מתואם בתוך הסיור הזה, נכנס עם ההבטחה של הכוח הצהלי, תופס פטיש 5 קילו ומתחיל לנפץ אנדרטה שנמצאת בכיכר השהידים במדמה. זה כנראה איזושהי אנדרטה פלסטינית לזכר השהידים של הכפר, אבל כמובן כל זה קורה כשהכסות של הסיור הזה זה כסות מקצועית לכאורה. הצבא מקצה כוחות, מקצה משאבים, כוחות הבטחה של צה"ל כדי להבטח סיור, ובסופו של דבר מתברר שחבר הכנסת סוכות מנצר אותו למטרות פוליטיות לחלוטין.
2: הוא לא לבד שם, לפי מהסרטון שראיתי שפרסמת דורון, יש שם עוד בחורים איתו.
3: נכון, הוא נמצא שם עוד כמה אנשים, אני לא יודע בדיוק מי הם, אני מניח שמדובר על אנשי צוות שלו.
1: זהו, מן הסתם. אגב, בסרטון ששלחת לנו, דורון, באמת נראה שהם אלה שמנצים את הפסל הזה, ברור שבמצוותו ולבקשתו, אבל זה באמת סרטון...
3: עומד לידם, ולדעתי גם יש
1: תיעוד אחר בשלב...
2: יש תיעוד שלא מניף גם הוא את הפטיש, כן, כן.
3: לגמרי, כן, אז יש גם תיעוד שלא עושה את זה, ותראו, אני חייב להגיד לכם שזה מגיע אחרי שרק לפני כמה חודשים חבר הכנסת סוכות רימה את צהל בדיוק באותו אופן, ממש אחד לאחד, שהוא נכנס לקבר יוסף בשכם, גם אז הוא סיפר לצבא שזה סיור למטרות מקצועיות בתור יושב ראש ועדת המשנה של חוץ וביטחון, וגם אז בדיוק אותו דבר. בסוף התברר לצבא שזה היה סיור פוליטי לגמרי, למטרות פוליטיות, כדי לצרף שם סרטונים פוליטיים, ויותר מזה, הרמטכ"ל אייל זמיר שלח אחרי זה מכתב זועם לשר הביטחון, ואמר לו איך יכול להיות שמסיטים את המשאבים של הצבא, והיינו צריכים להסיט כתבה מלבנון כדי להגיע להבטח סיור של חבר כנסת. אז מה שמדהים כאן זה שאותו סיפור בדיוק חוזר על עצמו, כבר בפעם השנייה.
1: ויש כמובן עוד המון היבטים לדבר הזה. חבר כנסת הוא לא, כלומר, זה אנדרטה של שהידים, של מחבלים. נגיד שאני מבין את הרציונל למה להרוס אותה, אבל יש רשויות בישראל, יש צבא, יש משטרה, יש כוח הנדסה של צה"ל, לא בא חבר כנסת ושובר אנדרטה, כי מתחשק לו, אני כבר לא מדבר על כל ההשלכות שמעבר, רק כמו לדיון בפיקוד מרכז, נכון? שבו הצבא מתריע מפני אלימות יהודית כטריגר לפיגועי טרור. זה אני כבר לא מדבר על איך זה נראה מכוער בעולם, לא נתפס האירוע.
2: זאת בדיוק הנקודה, דורון, כי בעצם הדיון הזה, ושם מפקד פיקוד מרכז אומר, כי מדומני בפרסום של ירון אברהם, אומר, אנחנו מצליחים להשתלט, אבל מספיק גפרור אחד. עיין ערך גפרור.
3: לגמרי, ותראו, אני חושב שצריך לגעת בעוד שתי נקודות בקצרה. אחת, זה סוגיית הסדק, סדר הכוחות של צה"ל. לצה"ל אין כוחות היום להבטיח כל כך הרבה אירועים, ויש באמת, הצבא כל כך מתוח עד הקצה, שכשבא חבר כנסת ומנצל את משאבי הצבא המצומצמים לטובת מטרה פוליטית, זה בכלל דבר שהוא פסול מהיסוד, ונשאלת השאלה, וגם כאן אנחנו צריכים להפנות את האצבע לא רק על חבר הכנסת סוכות עצמו, הוא פוליטיקאי והוא יעשה פוליטיקה חודשיים לפני בחירות, זה ברור, אלא צריך לשאול איך הרמטכ"ל אייל זמיר מאפשר דבר כזה כבר בפעם השנייה, אחרי שהוא בעצמו זעם על כך שחבר הכנסת סוכות עשה את זה בפעם הקודמת. והשאלה השנייה כמובן, היא מדוע הצבא לא מצמצם סיורים מהסוג הזה, שאנחנו 60 יום לפני בחירות. יש הנחיות ברורות ומסודרות בצבא, איך צריך לנהוג בתקופת בחירות, ואיך אי אפשר לנהוג בתקופת בחירות. ולכן כשצבא מאפשר לחבר כנסת, שברור שהוא מועד לפורענות, להסתובב ככה בכפרים פלסטינים, ומתאם איתו את הסיור הזה.
1: כן, אבל אני מניח, דורון, כשחבר כנסת מבקש סיור, הצבא יתקשה להגיד לו למה, יתקשה להגיד לו לא. אבל לא משנה, עזוב, יש פה, כמו שאמרנו קודם.
3: אני חושב שלגמרי אפשר להגיד לו, אפשר להגיד סליחה, אנחנו חודשיים לפני בחירות, וחודשיים לפני בחירות, סיורים של חברי כנסת ביהודה ושומרון, ברור לגמרי מה יצא מהם, במיוחד כשמדובר על חברי
2: כנסת. אז אני אומר לך, ופה אני דווקא...
3: זה כמו הקלישה המוכרת על אם פתחתם את הברז, מה חשבתם שיצא כל ה... אז אם אתם מאשרים סיור עם חברי הכנסת סוכות בכפרים פלסטינים, מה חשבתם שיצא
2: מזה? אז פה אני חייב לומר לך שאני דווקא מסכים עם אריאל ולא איתך, דורון, במקרה הזה... כשיש בקשה, וזה חלק מזכויותיו של חבר כנסת, העובדה שיש לו גם חסינות, הוא יכול להגיע למקומות שאזרחים ישראלים לא יכולים, והוא רוצה לסייר. העניין הוא, ובסוף הרי העניין הוא זה מתנפץ על הצבא, כן? מגיע חבר כנסת ורוצה, הוא מתנפץ על הצבא ואומר אני רוצה להגיע. העניין הוא שמעליו אין אף אחד שיעיר. יושב ראש המפלגה שלו הוא שר במשרד הביטחון, יש את ראש הממשלה, מישהו מהם יעיז ויאמר לחבר כנסת סוכות על כל הדברים שדיברנו עליהם, על ההשלכות של מה שאתה עושה, על הדברים איך זה נראה, על העובדה שאתה פה מעסיק את הצבא בדברים שלך ובדברים שאתה רוצה לעשות מסיבות פוליטיות, אף אחד לא יעשה את זה. אז אתה יודע, בסוף זה מתנפץ על הצבא, ויש לו יכולת כבר כמה הוא יכול להתנגד, כמה הוא יכול להגיד, ואין פשוט מבוגר אחראי, לא רק שאין, הייתי אומר זה בגלל הבחירות, אבל זה ככה התנהל במהלך כל הכהונה.
3: אני מסכים, ולראיה באמת האירוע לפני כמה חודשים בקבר יוסף בשכם, והדבר הזה חוזר על עצמו כבר הפעם השנייה, וצריך לראות את זה מאוד בחומרה. אנחנו כמובן ממתינים עדיין לתגובתו של חבר הכנסת סוכות בעניין.
1: בקיצור, חבר כנסת שנכנס לכפר פלסטיני ערבי בשומרון ומנתץ פסל, פסל כן. ושהידים שנמצא שם, אבל עושה זאת על דעת עצמו בהבטחה של צהל, אירוע קשה נאמין שקורה. כן. כתבנו, דורון קדוש, תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: ועוד דבר אחד, זה, בסוף, הרי, עוד פעם, העניין עצמו, ואם זה אנדרטה של שיידים, סופה שתיעלם מהעולם, בסדר? אבל יש חוקים בצבא. ונדליזם, זה בסוף ונדליזם, גם אם אנחנו לא סובלים את האנדרטה הזאת. וזה שעומד שם חייל צהל, וחבר כנסת, מנפץ את, את הפסל הנתאב הזה, זה בלתי נתפס שזה, זה, זה בחסות הצבא. כלומר, כבר הצבא לא יכול להגיד, חבר'ה, מה אתם עושים שם? זה אסור. אסור לעשות את זה, כי אנחנו, יש לנו את החוקים שלנו, וכאמור, אף אחד לא יאמר כלום. אבל מה שכן, בפעם הבאה, כשיהיה עוד גל מאוהבי ישראל, לא מדבר על שונאי ישראל, מאוהבי ישראל שיתקשו להגן על ישראל, יגידו, מה הם רוצים איתנו? אנחנו במלחמה. אלה השטויות האלה, זה מה שפוגע בנו אחר כך. טוב. עכשיו אנחנו הולכים למשהו אחר לגמרי, ואנחנו רוצים לדבר על קולומביה.
1: כן, שהייתה ברעידת אדמה לפני שבועיים.
2: נכון.
1: שהפכה את היחסה לישראל משנאה לאהבה, כתוצאה מחילופי השלטון שם, אבל יש בעיות אובייקטיביות.
2: בדיוק.
1: ששום שינוי פוליטי לא יכול לשנות. שלום לדוקטור מאוריסיו דימנט, מהחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית.
4: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אז קולומביה, כידוע, היא מיצרניות הקפה הגדולות בעולם.
1: ויניר דואג מאוד שהוא לא יוכל לשתות קפה קולומביאני אחרי השידור.
2: ולא בגלל רעידת האדמה, נכון, דוקטור דימן?
4: נכון, נכון. כבר התחילו הבעיות באזור הקפה בקולומביה כבר כמה שנים שמנסים למצוא פתרון, כי מצד אחד מגדלי קפה הם יודעים על שינוי אקלים ורואים את התוצאות. מצד שני, מדובר, בגלל שמדובר בחקלאות משפחתית, אין להם את היכולת באמת להכניס עוד עלויות ולהכניס טכנולוגיות ומוצרים חדשים כדי להתמודד עם השינוי אקלים. אז לכן כבר תקופה ארוכה נמצאים באיזה סוג של ירידה.
2: זהו, אז עכשיו ולקראת שוב התופעה הזאת של אל ניניו, בעצם מה, קולומביה לא הצליחה להסתגל לשינויי האקלים כדי להמשיך עם התוצרת החשובה הזאת שלה והמשמעותית הזאת שלה, כמו קפה?
4: בוא נגיד ככה, באופן כללי בכל אמריקה לטיני ואזור החקלאי הם כל הזמן מפחדים להכניס עוד עלויות. להכניס עוד עלויות זה באמת פוגע, כי הרווח בעיקר והסקטורים האלה הוא לא כל כך גדול כדי להתחיל להשקיע במוצרים, טכנולוגיות, או כדי לדעת איך להתמודד. אז בדרך כלל הם צריכים את החומרים, את העזרה או את הסבסודים של המדינה. ולא תמיד מגיעים אליהם, אז לכן הם נמצאים, בוא נגיד, בבעיות כל הזמן, ומנסים להתמודד. וחלק מהקשרים עם מדינת ישראל היה בדיוק כדי לקבל את הסיוע ולראות איך אפשר היה להתמודד.
1: אבל הסיוע שלנו יכול או אמור לעזור להם בענייני ייצור הקפה?
4: זאת אומרת, בהסכם הסחר חופשי שיש עדיין בין ישראל לקולומביה, לעניין הטכנולוגי היה משקל מאוד מאוד גדול. באמת, תמיד ישראל דרך משאב, דרך תוכניות אחרות, מימנו כל מיני כניסות של טכנולוגיות כדי לעזור להם.
1: וכשאנחנו אומרים, דוקטור מאוריסיו דימנט, שיש ירידה בייצור הקפה בקולומביה, כמה זה במספרים?
4: זאת אומרת, קשה למדוד, אבל כבר אנחנו מדברים, בוא נגיד, אם עושים השוואה עם 5 שנים האחרונות, אז אנחנו יודעים על ירידה של כ-20% של הייצור. גם כי הצעירים עושים את המקום. זה לא רק עניין של השינוי אקלים, זה גם שינוי דמוגרפי.
2: כמה הכנסה לקולומביה, אגב? מה ההכנסה של קולומביה מייצור הקפה?
4: כי מבחינת המספרים, מבחינת המספרים, רוב הקפה של האזור הזה שנפגע זה בעיקר הולך לאזורים אחרים בתוך אמריקה לטינית ובארצות הברית. אבל אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד משמעותיים כדי שעדיין הם ימשיכו, אבל כן, אנחנו מדברים על ירידה. באופן כללי, בשנים האחרונות אנחנו מדברים על בין 20 ל-50 מיליון דולר שנכנסים כל שנה על גידול קפה באזור שנפגע. אני מדבר על אזור שנפגע, נכון? כי יש אזורים אחרים שיש כבר חברות יותר גדולות שעוסקות בגידול קפה. פה אנחנו מדברים על אזור שנפגע, משהו כ-10,000 משפחות, שבעיקר חקלאות משפחתית.
2: טוב, אנחנו נמשיך לעקוב על זה, כי זה סיפור שבטח יכול להשפיע. הקפה כבר במשך מאות שנים ואולי יותר מנהל את הכלכלה במידה משמעותית, וכשהוא יורד יש לזה השפעה גם על שאר הדברים. דוקטור מאוריסיו דימנט, החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית, האוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
1: תודה.
4: תודה לכם.
2: תודה.
1: תמיד יישאר קפה טורקי.
2: נכון, אז נשתה קפה טורקי, נודה למיקי גבריאלו ואריק איינשטיין על זה, ונודה גם לגלי יוזביץ' שערכה אותן היום, הפיקו דרור צוקר ואלה אורן וגם בר ולד ושקד קוזין ואלון קוזין, כולם היו היום על ההפקה, על הביצוע הטכני הראל לוי ואליאנה הרולד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל הוא גור פלד, מיד אחרינו נורית קנטי. הראל קנה, תודה רבה לך.
1: תודה גם לך, יניר.
2: אתה לא תהיה פה מחר.
1: כנראה שלא,
2: נכון. DTC יהיה כאן. כל טוב לכם.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי. כפוף לתקנון.

0: שמחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
7: אצלי.
6: חטיפים.
8: ברור.
6: גם הלוח, גם מתוק.
8: אלא מה?
7: אני במושבה אחורית.
6: מה, אבל אני כבר קבעתי.
8: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
7: נו, מרב.
6: נו, אדם.
8: נו.
9: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
6: אני מבינה שלא עודכנת.
8: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
7: הוא ייקח אותנו ל...
10: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: ליצל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. אירוע חריג בשומרון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, הגיע לכפר מדמה הסמוך לשכם, וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים.
13: מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה בסוף לשבור את האנדרטה האיומה הזו, מהצד האחד, החזית העממית לשחרור פלסטין, מהצד השני גדודי עלי מוסטפה, על האנדרטה, ירמן פארג', אדם שאחראי לרצח של עשרות יהודים וישראלים, הרבה מאוד מחבלים שכל ילד שעובר בדרך לבית הספר, ובדרך למסגד, רואה שהם האנשים שהכפר בוחר להלל ולשבח, צריך לעשות את זה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה.
12: את הקולות של חבר הכנסת סוכות הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. גורם ביטחוני אמר לכתבנו הצבאי דורון קדוש כי הסיור של חבר הכנסת סוכות בכפרים מדמה ובורין היה סיור מתואם ומאושר עם צהל. שבירת האנדרטה כמובן לא תואמה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן הגיב על האירוע ומסר, צבי סוכות מנסה במו ידיו להבעיר עוד אש ועוד מלחמה. זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר. כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
14: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שיתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
12: מציאת שרידי אוניית אלטלנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו קיים אמש הצהרה נפרדת מהשרים בן גביר ואליהו לגבי מציאת האונייה, השר אליהו טען בריאיון ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, ניסיתי לתאם ולדבר עם ראש הממשלה, אבל לא הצלחתי.
15: החיפוש היה יום אחד, שהיית חזר נצא לנדה, אבל התחלנו את זה במשך, בוא נגיד שאני עובד על זה 3 שנים, אני באופן אישי התקשרתי, גם לשר יריב לוין שעזר לי בסוגיה וגם לאנשיו של ראש הממשלה, אני מניח שהם מאוד עסוקים, אז לא הצלחתי לתפוס אותם, בהחלט נעשה ניסיון.
12: רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
16: סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
17: שקודה.
18: בחסות! המציע לכם להתעורר! מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים. בסניפים ובאתר.
19: אייס.
20: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.

0: שלום לכם, יום קיץ בשלהי החופש הגדול, חופי תל אביב קדושים מתרחצים, בהם אמהות, ילדים, ולפתע מאבטחים בנשק שלוף מפנים אותם בבהילות. ראש הממשלה תובע את הקרדיט הפוליטי ממציאת אלטלנה, הוא מגיע לחוף. לגיטימי שירצה להשתתף בחגיגה, אחרי הכל אנחנו בקמפיין בחירות, מה פתאום שבן גביר יזכה בתהילה? אבל התמונות האלה של מאבטחים מגרשים אנשים מהחוף בנשק שלוף, שמצטרפות לתמונות של מאבטח שולף רובה בנתיבי הילון, מבהילות. אני לא יודעת מהם נהולי השליפה של היחידה להבטחת אישים, אבל בחברה מוקת הלם קרב, שהאלימות בה הפכה לברירת מחדל, השלטון צריך להיות מאוד מאוד זהיר בשימוש בנשק, גם אם רק נועד להיראות ברחוב ובחוף הים. זו איננה קיסרות, אולי צריך להזכיר, זו מדינה דמוקרטית, גם אם לפעמים נדמה שירדה מהפסים. שלום לכם, אנחנו פותחים בחרם הכלכלי על איראן, על הסיכויים שלו להשיג את מטרתו, בינתיים זה נראה כמו עוד ניסיון אמריקני נואש. אלפי מורים חסרים, את מקומם ממלאים בייביסיטרים עם דופק, ונותר שבוע לפתיחת שנת הלימודים. איכשהו התחושה היא פחות חגיגית מתמיד. אולי כי ברור לכולנו שילדינו לא בהכרח נכנסים למערכת חינוך משובחת ומיטיבה, הרי גם היא במשבר. מה עשה חבר הכנסת סוכות בכפר מדמה, ומה בכלל מתרחש מתחת לאף שלנו ביוש, והספר שהאם לילד על הרצף כל כך לא רצתה לכתוב. מתחילים. אנחנו פותחים בתוכנית לנידוי כלכלי של איראן. אנחנו עם הדוקטור אודי לוי, מי שהיה ראש יחידת צלצל במוסד. שלום אודי.
1: בוקר טוב.
0: אתם בעצם בצלצל נלחמתם בדרך כלכלית, מה שפתאום טראמפ מתברר גילה שאפשר לעשות. מה ההבדל בין הסנקציות האלה שהאמריקנים מבקשים להטיל עכשיו למה שהיה מוטל לאורך שנים בעצם על האיראנים?
1: צריך להגיד ביושר שבעשור האחרון, למעשה מההסכם גרעין הראשון שנחתם, הסנקציות שהוטלו עם כל הכבוד להם, ודיברנו על זה די הרבה בעבר, הבעיה איתם הייתה לא זה שהטילו אותם, אלא זה שלא אכפו אותם כמעט לחלוטין. זאת אומרת, זה שהטילו סנקציה, הרבה מאוד בנקים, הרבה מאוד מדינות לא באמת עקפו את זה, ובעצם אפשרו לאיראנים לבנות תשתית כלכלית עצומה ברחבי העולם שעקפה את הסנקציות. מה שמנסה עכשיו לעשות טראמפ למעשה זה להגיד, אוקיי חבר'ה, המשחק נגמר ואני כבר לא מטיל את הסנקציות רק על איראן, אלא אני הולך עכשיו להעניש כל מי שיפר את הסנקציות. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד משמעותית. קודם כל, אנחנו צריכים לדעתי להבין אותה. אני חושב שהיא באה ברקע שהתברר לנשיא טראמפ שהמלחמה הקונבנציונלית הרגילה לא יכולה להשיג את המטרה של
0: הפלת המשטר,
1: או אפילו להגיע להסכם. דרך אגב, אותו דבר גם עם ארגוני הטרור. ולכן הוא עובר לכלי שהוא לפחות לדעתי הוא הכלי הכי אפקטיבי בתוך המערכה.
0: אבל תגיד, דוקטור לוי, כמו שאתה אומר, הכלי הוא אפקטיבי, אבל אני חושבת שהשאלה היא כיצד הוא מופעל. וקודם כל אנחנו שמענו כבר בשבוע שעבר את הכוונה, ואז הם אמרו ביום שני אנחנו נחשוף את האמצעים, אבל, ואתמול אמרו אמריקנים, הנשיא טראמפ כבר פונה למדינות ומבקש. הרי כשאתה מכריז על דבר כזה, אתה כבר צריך להיות אחרי שפנית ואחרי שקיבלת הסכמה.
1: קודם כל, את צודקת ב-100%. כשאתה לא נערך לזה כמו שצריך, יש לך בעיה. אז לאמריקאים יש בעיה בכמה מישורים. המישור אולי הכי משמעותי זה שהאיראנים במשך שנים בנו את המערכת הזאת ככה שמי שמסייע להם, לאמריקאים יש בעיה מאוד גדולה איך לכפות עליהם כדי לאמץ בעצם את המרד הכלכלי.
0: כי בין השאר מדובר במקומות כמו סין.
1: סין זה אחד מהם, יש את אודו, יש את איחוד האמירויות, יש את מדינות אירופה שאנחנו לא מדברים עליהם הרבה, יש שם מיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. איך אתה משכנע אותם להיות חלק מהמערכה הזאת? עכשיו, פה הוא עובר לאירוע מספר 2. האם הוא מאמץ את אותה גישה שהייתה אחרי ה-11 בספטמבר של הנשיא בוש, ששלח באז את תצר האוצר האמריקאי, סטיוארט לוי, פשוט עבר, אפילו דילג על הראש של המדינות, הלך ישר להנהלות הבנקים הגדולים בעולם, אמר להם, תקשיבו טוב, תבחרו. יש לכם שתי אופציות. אחד, אתם ממשיכים להפר את הסנקציות, או שבאז אני מנתק אתכם ממערכת הבנקאות האמריקאית, שזה גזר דין מוות לבנק, או שאתם משתפים איתי פעולה. אז זה עבד, הוא אפילו דילג מעל הבנק.
0: כן, אבל עכשיו גם יש את סוגיית הקריפטו. עכשיו הבנקים הם כבר לא השחקן היחיד המשמעותי.
1: אחד, אם הוא עושה את זה עם הבנקים. שתיים, אני אשתמש במילה אולי טיפה קשה, אם הוא יורה לעצמו ברגל. למה יורה לעצמו? כי תחום הקריפטו זה תחום שיש דומיננטיות רבה מאוד לטראמפ, למשפחתו ולסביבה שלו. כדי להילחם באמת בתחום הזה, הוא, בוא נגיד ביושר, הוא צריך גם להכניס את עצמו בתוך הסיפור הזה. האם הוא עושה את זה? כן או לא? ולכן צריך... ההכרזה היא מאוד מעניינת, אבל עוד פעם, השאלה אם אתה תאכוף אותה או רק תצפה שהעולם עכשיו בגלל שאתה איימת, יעבור לדום.
0: אז זה בדיוק באמת שאלה, כי אנחנו לא יודעים, כלומר אנחנו צריכים לראות איך הדברים מתנהלים. יחד עם זאת, כן ניכרים סימני לחץ מצד איראן, זאת אומרת ירידת ערך המטבע כן הפכה להיות עוד יותר משמעותית בימים האחרונים, כלומר הייתה תגובה כלכלית באיראן.
1: קודם כל אנחנו צריכים להגיד את האמת, איראן במצב מאוד מאוד מורכב כלכלית. הוא מצב מורכב, זה לא פשוט. יש שם רק שתי גישות. יש גישה אחת, אני לא רוצה להגיד מתונים, זה לא עניין של מתונים, או זה שאומרת, תקשיב, אנחנו לא יכולים לשרוד לאורך זמן. עכשיו, מה זה לשרוד? המילה לשרוד זה לא, אין מדינה, לא, גם אם היא פושטת הרגל, היא ממשיכה. והמשמעות היא שאנחנו לא נוכל לשלם לבסיג', לא נוכל לשלם מסכורות, לא נוכל להמשיך לסבסד. ואז בעצם נוצר כאוס, ואז הציבור פשוט יצא לרחובות, והסיכוי לשרידותו של המשטר הולכת ופוחתת.
0: אתה באמת עדיין מאמין בזה? כלומר, לא, זה...
1: כרגע לא. כרגע באים גורמים, מסוים אומרים, תשמעו, לאורך זמן, מה זה האורך זמן הזה? חודש, חודשיים, שלושה, אנחנו לא יכולים לשרוד את זה לאורך זמן, ובאה קבוצה אחרת, שהיא היום הדומיננטית יותר, של ראש משמרות המהפכה, הוא אחידי בזה, אומרת, כן, אנחנו לא רק שאנחנו יכולים לשרוד את זה, אנחנו בסופו של דבר במשחק שח, אם האמריקאים, האמריקאים לא יוכלו לשרוד את זה. המערכת הבינלאומית לא תיתן להם לשרוד את זה. ואנחנו, יש לנו אופציה שאנחנו פשוט נגרום לכאוס. איך נגרום לכאוס? או לדעתי זה כרגע הכיוון שלו. הם פשוט, לאיראנים במצב שכזה, טוב לחזור למלחמה. טוב לחזור לפגוע. מה זה לחזור לפגוע? זה לפגוע בבטן הרכה שזה מדינות המפרץ. לפגוע, זה אומר, זה לפגוע בבסיסים אמריקאים, גם אם זה באירופה. כן. ולפגוע זה להכניס גם למעגל כרגע את מדינות אירופה. ולאיראנים יותר טוב להכניס זה, כי אז הלחץ להגיע להסכם איתם הולך וגדל.
0: תראה, באמת יש את העניין שגם טראמפ לפני כניסתו למבצע הזה, לשאגת הארי, הוא רק ציפה ממדינות אירופה ומהשותפות המערביות להצטרף, אבל לא נעשתה שום עבודה דיפלומטית בניסיון לשכנע לאורך שנים כמה המשטר האיראני הוא בעייתי וצריך להצטרף למאמץ בינלאומי רחב. מה הסיכוי שזה יקרה עכשיו אם האיראנים יתחילו לפגוע באירופה?
1: דרך אגב, זאת הבעיה הכי גדולה במערכה הזאת. אתה לא יכולת לצאת אליה בלי שיתוף פעולה עם האירופאים, במיוחד אם אני מדבר במישור הפיננסי. תראי רונית, יש מיליארדי
0: נורית,
1: דולרים...
0: נורית,
1: סליחה, אוי, סליחה, אני מתנצל. יש מיליארדי דולרים איראנים של כסף פרטי
0: כן.
1: ששוכבים באירופה. אף אחד לא עשה איתם כלום. עכשיו, אם את שואלת אותי, זה אחד המעלומות הכי קשות שהאיראנים יכולים לספור.
0: כי הכסף הפרטי הוא של ראשי משמרות המהפכה.
1: עכשיו, אף אחד לא נוגע בזה. אתה היית חייב שיתוף פעולה ממדינות אירופה. אתה לא עשית את זה. אתה חשבת שאתה יכול לבד להתגבר על המערכה. עכשיו, זה קצת קשה. הנקודה היא שמדינות אירופה פגיעות ביותר. אבל אני לא יודע אם מישהו מסביר להם את זה. אני מסתובב הרבה מאוד באירופה, אני לא חש את התחושה
0: כן.
1: שהם הם, הם, הם, הם באיזושהי פאניקה או באיזושהי פחד, אבל ממה שאני יודע ומהבדיקות שאני עושה, האיראנים ממש חדרו להם לתוך המערכות, אין לי ספק שהם לא יעססו לפגוע בהם, אם זה מבחינה כלכלית ואם זה מבחינת פיגועים.
0: תשמע, באופן כללי, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה סוג של רפיסות אירופית במאבק נגד כל מי שבעצם מטרתו היא לערער את דרך החיים המערבית, וזה גם התלות הבלתי נתפסת והבלתי נפסקת שלהם ברוסיה, וגם מה שאתה מתאר עכשיו כלפי איראן.
1: נכון, וזה קשור, תוסיפי מרכיב נוסף, זה קשור מאוד מאוד לאגירה העצומה שהגיעה לאירופה, והיא הפכה להיות מרכיב מאוד מאוד משמעותי בתהליכי קבלת ההחלטות של המנהיגים שם.
0: כן, אבל מה הקשר לעימות עם רוסיה להגירה?
1: לא, קודם כל את צודקת. דרך אגב, יש רפיסות מלאה בכל ההתייחסות לרוסיה, ולא רק שיש רפיסות, הרוסים והאיראנים פועלים ביחד, אולי אני אחדש לך, פועלים ביחד כדי לפגוע ולערער את כל המערכות בתוך אירופה.
0: כן, לא, אתה לא מחדש לי, ואתה בטח גם לא מחדש למערכות המודיעין ולארמונות ומשרדי ראשי הממשלה באירופה, ולכן אני מופתעת.
1: והם לא עושים כלום, והם עדיין לא עושים כלום, חוץ מאשר חרדים, ושאתה מדבר איתם בשיחות סגורות, הם מאוד מאוד מפחדים, אבל בפועל, פרקטית, הם לא עושים שום דבר. הם לא נוקטים בשום מהלך, ואולי, מה שיעיר אותם אם באמת יקרה להם משהו. דרך אגב, לפני שבוע וחצי הייתה מתקפת סייבר ענקית של האיראנים.
0: כן, באנגליה.
1: באנגליה, והבריטים כלום, לא מגיבים לשום דבר, שזה מדהים שהאימפריה הזאת שנקראת בריטניה היא חסרת עונים לחלוטין מול האסלאם כן. הרדיקלי, מול רוסיה ומול איראן.
0: תגיד, אתה בשנים האחרונות ככה דוחף ומספר כמעט מכל במה אפשרית על החשיבות של מאבק בארגוני טרור דרך באמת ההיבט הכלכלי. היחידה שעמדת בראשה צלצל נסגרה, אנחנו יודעים. האם עכשיו כשהתחלף ראש מוסד יצא לך לפנות אליו ולנסות לדחוף את פתיחתה מחדש?
1: לא, אני לא פגשתי את ראש המוסד הנוכחי. הייתי שמח לפגוש אותו, אני לא יודע אם הוא ירצה לפגוש אותי או לא. אני חייב להגיד ש אני ציפיתי שאחרי השביעי באוקטובר צלצלתי פתח מחדש, אבל צלצל לא נפתחה מחדש. ואחת הבעיות, ולא חלילה מתוך ביקורת, אחת הסוגיות כרגע, אנחנו, תראה, האמריקאים עושים כרגע את המערכה הכלכלית הזאת לבד, אנחנו לא איתם, אנחנו לא שם.
0: כן.
1: למה אנחנו לא שם? כי אין לנו מה לתרום. אנחנו שנים זנחנו את הנושא, למרות ש
0: של המאבק הכלכלי.
1: לעזור לאמריקאים בצורה בלתי רגילה, עם איתור החשבונות, עם איתור הנכסים, עם איתור הקריפטו. תראה, האמריקאים יצאו, תראי את האבסורד שהם לפני כשלושה שבועות יוצאים לבין מכרז בינלאומי. האמריקאים מודיעים, שר האוצר האמריקאי מודיע, כל מי שיביא מידע על חשבונות איראנים, על נכסים איראנים, יקבל 15 מיליון דולר.
0: זה משהו שהיינו אמורים פה להוציא קלסר, לא?
1: בוודאי. אנחנו כמדינה, אני יכול להגיד לך, אחרי ה-11 בספטמבר, וגם לאורך הרבה מאוד שנים, אנחנו היינו ספקי המודיעין אולי הגדולים ביותר של האמריקאים בתחום הזה. וזה השפיע מאוד, זה משפיע על תהליכי קבלת ההחלטות, זה משפיע אחרי זה על הפעילות שלהם מול חמאס, מול חיזבאללה, מול כל מיני דברים. אתה בעצם מאמצים את האינטרסים שלך.
0: כן.
1: למה? כי זה לא הורג. זה לא הורג אף אחד. זה לא שמחר בבוקר מבקרים אותך. אנחנו לא שם עכשיו.
0: דוקטור רודי לוי, מי שהיה ראש יחידה צלצל במוסד, תודה רבה.
1: שיהיה יום טוב.
0: להתראות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו השבוע בעיתון דה מרקר, מערכת החינוך מתמודדת עם מחסור של יותר מ-30 אלף מורים. במשרד החינוך חודפים את המספר האדיר הזה ואומרים כי מדובר במחסור של כמה מאות מורים בלבד, אבל בואו נלך רגע צעד לאחור וננסה לראות מה קורה במכללות להכשרת מורים בישראל. אנחנו עם הפרופסור אריה רטנר, נשיא המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי. שלום פרופסור רטנר.
2: שלום ובוקר טוב.
0: תגיד, כמה סטודנטים צפויים וצפויות להתחיל את השנה אצלכם?
2: אצלנו צפויים להתחיל כ-2400 סטודנטיות וסטודנטים את שנה א' שלהם בדרך לקבלת תעודת הוראה.
0: אז רגע, וכמה שנים זה הלימודים?
2: הלימודים הם היו 4 שנים וכעת הם במתכונת של 3 שנים.
0: כי מה? כי צריך להוציא מהר מהר מורים החוצה?
2: בכלל המערכת, הלימודים יימשכו על פני 3 שנים.
0: רגע, למה קוצרו הלימודים?
2: כי ניסו פשוט לייעל את המערכת, לשפר אותה, ולא לגרום לכך שדווקא מורים יצטרכו ללמוד יותר מאשר מקצועות אחרים.
0: עכשיו תגיד, המספר הזה של 2,000 אנשים שנכנסים... 2,400 אנשים, זה לא מעט בכלל, זה ממש הרבה, אבל איך זה ביחס נגיד למספר לפני 5 שנים?
2: אנחנו מכל מיני סיבות, דווקא בדרום, בנגב ובאר שבע, אנחנו נמצאים, מכללת קיי נמצאת במגמת עלייה בשנים האחרונות, הייתי אומר אפילו ודאי ב-5 השנים מאז שאני מכהן כנשיא, אבל אני חושב שלאורך העשור האחרון, מספרי הסטודנטיות והסטודנטים שנה א' שמתחילים את שנה א' שלהם, המספרים נמצאים במגמת עלייה. אוקיי. לא גדולה, אבל עלייה מתמדת.
0: ויש לך נתונים לגבי מידת ההישרדות שלהם במערכת? נגיד במלוט אחרי 5 שנות עבודה או משהו כזה? או 4?
2: אנחנו ראינו השבוע סקר גדול של הלמ"ס, שעשה גם בשאלה שאת נוגעת בה, ואנחנו רואים שאכן קיימת שחיקה שמתחילה להופיע כבר בשנה השלישית מרגע כניסתם למעגל העבודה, למעגל ההוראה, הולכת ומתגברת עוד אחרי השנה החמישית, ואחוזים, גם אם אני לא זוכר כרגע בעל פה את האחוזים, אחוז גבוה נושרים ממעגל ההוראה אחרי 3 שנים, וכמובן גם בהמשך האחוז אפילו הולך וגדל.
0: אז תגיד, מה אפשר לעשות על מנת, נגיד, לדחות את השחיקה, לשמר אותם במערכת?
2: תראי, אני חושב שאנחנו מדברים על משבר גדול מאוד שבאמת קשור להרבה מאוד רבדים במערכת. אחד זה השכר, 2 זה התקציבים של המכללות להוראה, שהם תקציבים מאוד מאוד דלים ונמוכים, לא הופך אותנו להיות אטרקטיביים כאשר בתנאים טובים יותר.
0: למה שתהיו אטרקטיביים? הנה, יש לך מגמת עלייה, מה צריך יותר?
2: אני חושב שהמערכת כולה זקוקה להרבה יותר אטרקטיביות, משום שבאופן כללי, כמו שאנחנו אומרים, המספרים נמצאים במגמת ירידה. אני נתתי אותנו כדוגמה אחת, אבל צריך לזכור שיש כ-16 או 17 מכללות לחינוך והוראה, ובאופן כללי המספר הולך ויורד. ולכן אני חושב שבאמצעות תקציבים נאותים, תזכרי שהמכללות לחינוך, ואני מכיר את כולן, לא התפתחו, לא פיזית ולא מהרבה בחינות אחרות, ללא כל נגיעה בתוכנית הלימודים שאפשר לשפר אותה. אנחנו במכללת קיי מנסים להתמודד עם פרויקט מאוד מאוד גדול היום של הטמעת טכנולוגיות מתקדמות, סימולטורים, משקפי VR, הדברים האלה צריכים הרבה מאוד תקציבים שאין לנו אותם, משום שכל מה שאנחנו מקבלים זה אותם העברות ממשרד החינוך כדי לשלם, לתחזק את עצמנו ולשלם את שכר הלימוד הדל והנמוך של המרצים במכללות לחינוך והוראה. כן.
0: אז אוקיי, אז צריך לשפר את התקציבים ולשפר בעצם להפוך את ההוראה להוראה של המאה ה-21, נגיד במכללות, ואתה אומר צריך...
2: בנקודה מצוינת, נכון.
0: וצריך להעלות את שכר המורים, אתה אומר, איזה עוד... עכשיו, אבל הרבה פעמים אני מדברת עם אנשי חינוך, והם אומרים לי, תשמעי, כסף, א', היו כל מיני תוכניות, אופק חדש וכולי, שהפכו את השכר למעט יותר סביר, וגם לא זאת הבעיה. כלומר, הבעיה המרכזית לא שם. אתה מזדהה עם האמירה הזו?
2: לא, הבעיה המרכזית נמצאת בשכר של המורים, כאשר אני, שאני לא בא בהכרח לתפקידי כנשיא מעולם החינוך והוראה, מכיר את המצב בתחומים אחרים, משכורות הרבה יותר אטרקטיביות למי שיוצא לשוק העבודה, והמורים נמצאים במקום מאוד מאוד נמוך מבחינת התדמית, מבחינת השכר, מבחינת התנאים שבהם הם לומדים וגם עובדים לאחר מכן.
0: ואם ישלמו 20,000 שקל למורה מתחיל, כמו שהייתה תוכנית כזאת שפורסמה לפני כמה שבועות של משרד החינוך, השחיקה תהיה יותר איטית?
2: אני חושב שאם השכר ישתפר, השחיקה תהיה יותר איטית, וכמו שאמרתי, אולי האטרקטיביות של המקצוע גם תגבר.
0: כן.
2: עכשיו ימשוך, המקצוע ימשוך יותר מועמדים לתחום ההוראה, להיות פרחי הוראה, ואחר כך מורים.
0: תגיד, אתה חותם על המספר הזה, 30,000 מורים? כלומר, יש ממש ויכוח בין הלמ"ס לבין משרד החינוך.
2: הוויכוח הזה נמשך כבר הרבה זמן, כבר לפני כמה זמן, הלמ"ס הציג דוח שמראה שאכן אין מחסור בהוראה, יש מחסור בתחומים מסוימים, וזה בעיקר מדעים, אנגלית, מתמטיקה, שם המחסור הוא גדול מאוד.
0: אלה התחומים שיובילו אותנו בסוף להיות חלק מ... אתה יודע, אנחנו בסוף מדינת ההייטק. כך שמעתי.
2: אנחנו אומת סטארט-אפ, מדינת הייטק, אנחנו לצערנו הרב בציונים של מבחני המיצב, הפיזה, ומבחנים השוואתיים אחרים נמצאים הרחק הרחק מסינגפור, ממדינות סקנדינביה, ומאוד מדינות מתקדמות אחרות בארגון ה-OECD.
0: תגיד, אחד הדברים שמאפיינים את מכללת קיישטה שאתה עומד בראשה, זה בעצם המספר הסטודנטים והסטודנטיות הערבים, הבדואים הגדול שלומדים אצלך.
2: נכון.
0: ושם, אני לא יודעת, יש מחסור במורים בחברה הערבית?
2: המצב הוא כזה, יש עודף מורים במגזר הערבי, ויש מחסור במורים במגזר היהודי.
0: ומדובר באותם תחומי הוראה שציינת שחסרים בהם מורים, כלומר, יושב או יושבת מורה למדעים או מורה לאנגלית ביישוב הערבי ומצפה לקבל עבודה ביישוב יהודי ולא מקבלת?
2: אז אני אגיד לך בדיוק איפה הבעיה, זה בעיה שאני מנסה לטפל בה מהרגע שנכנסתי למכללה. אחד המחסומים הגדולים ביותר להשתלבות של מורים מהמגזר הערבי במגזר היהודי, ואין כל סיבה שזה לא יקרה, המחסום אבל הוא מחסום השפה. אחוז ניכר מאלה שמגיעים אלינו כמועמדים, או טרם התחילו את לימודיהם, נתקלים בבעיה קשה מאוד, ועם מבחן השפה, עברית כשפה שנייה. הם כולם לא דוברים לא עברית טובה, וגם לא ערבית משובחת ביותר. ולכן, כאשר הם מגיעים לאותם מבחנים, שנקראים מבחני יעל, שהם המבחנים שאותם הם צריכים לעבור עם ציון סף מסוים, על מנת להתקבל לא רק למקצועות ההוראה, אלא לכלל מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, הם נתקעים בקושי גדול ביותר לעבור את המבחן הזה, וכאן הבעיה.
0: אבל אם הם התקבלו, אז הם כן עברו את הסף הזה. כלומר, אתה אומר, מי שלא, אין לו את הסף הזה, לא יכול להתקבל למכללה בכלל.
2: אכן כן, לא רק למכללה כמו שציינתי, אלא גם לתחומים אחרים במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
0: אבל אני מדברת על, אני שואלת על מורים, שכבר, כלומר על אנשים שסיימו כבר, כלומר עברו את הסף הזה, כלומר עברית כשפה שנייה היא עומדת מאחורי, בסף.
2: מאחוריים כבר, נכון, אז אני אגע...
0: אז למה הם לא משתלבים בהוראה?
2: נורית, אני אגע בהם כך בנקודה נוספת. לצערנו הרב, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בתוך מדינה... עם שסעים, עם קונפליקטים. אני צלצלה אליי, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד ברורה שמעידה על הבעיה. צלצלה אליי לפני מספר חודשים, מנהלת בבית ספר בדרום, ואמרה אני צריכה את עזרתך. אמרתי ברצון רב, רק בואי תאמרי לי במה אני יכול לעזור. היא אמרה, ועד ההורים וקבוצת הורים בתוך בית הספר, מתנגדים שאני אעסיק כמתמחה. היא עוד לא מורה אפילו, היא מתמחה. סטודנטית במקרה הזה שלנו במכללת קיי, הם הגיעו אליי גם ההורים וגם גם המנהלת ואמרו, ההורים אמרו בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא מוכנים שמורה או מורה מהמגזר הערבי ילמדו את הילדים שלנו. הנה הבעיה, נורית.
0: זה סיפור חריג או שזה סיפור שאתה נתקל בו רבות?
2: סליחה?
0: אני שואלת אם זה סיפור חריג או שזה סיפור שאתה נתקל בו רבות?
2: המקרה הזה של מנהלת שבאה לבקש את עזרתי בשכנוע ההורים הוא לא דבר שנתקלתי בו רבות, אבל אני חושש מאוד
0: שאם אבל ההדרה בדיקה...
2: נכון, אם נעשה בדיקה מעמיקה נמצא פה הדרה, נמצא אולי אפילו כתוצאה מכך חשש של מורים מהמגזר הערבי שאומרים למה לי להתמודד אחר כך עם הבעיות האלה שלא ירצו אותי ולא יאהבו אותי וההורים ירצו שאני אצא מבית הספר ולא אלמד את הילדים שלהם. יש לנו כאן בעיה שהיא חלק מאותם שסעים כן. שאנחנו מכירים אותם בקונפליקטים בין המגזר חבל. היהודי למגזר הערבי.
0: כן, בהחלט, וחבל כי זו הזדמנות נהדרת בצורה בלתי אמצעית קצת להתחבר
2: נכון,
0: ולהכיר
2: נכון,
0: אוכלוסיות
2: נכון.
0: אחרות. פרופסור אריה רטנר, נשיא המכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, תודה רבה.
2: תודה לך ובוקר טוב.
0: להתראות. תודה. ואנחנו עכשיו אנחנו עם אתי אפללו, הכלכלנית, שלום.
3: שלום, אני רק רוצה לדייק, אני לא כלכלנית. אני משפטנית ובעיקר אימא לילד על
0: הרצף. אוקיי, ועל זה בעצם אנחנו רוצות לדבר. את אם לילד על הרצף, ולמרות שיש לך בכל זאת הבנה בכלכלה, כי רצית לכתוב מדריך פיננסי להורים, לילדים, אבל מצאת את עצמך כותבת ספר אחר לחלוטין.
3: את המדריך לגידול ילד אוטיסט במדינה שהתפרקה מאחריותה.
0: תסבירי.
3: האבחון שלנו היה לפני שנה, ואני בספר מספרת באמת את כל קורותינו בשנה האחרונה. ואנחנו, ותוך כדי המסע שלנו גיליתי בעצם שאני ניצבת מול מדינה שלקחה את האחריות שלה שקבועה בחוק לספק כל מיני שירותים לילדים ופשוט התנערה ממנה וגלגלה אותם לכתפיים של הורים. אני כאימא שרוצה להתפרנס, שרוצה לעבוד, שרוצה לגדל את הילד המקסים והנהדר שלי, אני צריכה לבזבז את ספטמבר לעשות רעיונות עבודה לסייעות במקום להתפרנס.
0: כי מה? כי אין בנק סייעות?
3: כי משרד החינוך שהיה צריך לתת, לא עשה את זה. אם אני צריכה לקחת את הילד לפסיכיאטר או לטיפול, הרבה פעמים אני צריכה להוסיף או להוציא כסף מהכיס שלי, כי בקופת חולים, כשאת מקבלת רשימת מטפלים בהסדר, את מתקשרת אחד, אחד, אחד, אחד במקום לעבוד, או את מטייבת להם את הרשימות שוב ושוב, בשביל לגלות שאין שום אופציה רלוונטית.
0: כי אין מקום. אין מקום, הם עמוסים.
3: תראי, אני לקחתי את הילד שלי לאבחון, הילד שלי היה במסגרת מאוד מאוד קשה ובעייתית. מסגרת שבה נשות הצוות התחלפו יום אחרי יום. לא הייתה החזקה של מבוגר אחראי. והמצב הזה הביא לזה שהיו אפיזודות של אלימות בין ילדים מאוד נרחבות בגן, בלי שאף אחד...
0: טוב, את מתארת פה בעיה, את יודעת, רווחת במערכת החינוך.
3: שנייה. ואז הילד, נכון, היא רווחת מאוד. אבל הילד שלי, שהוא ילד יותר רגיש, עם יכולת טיפה יותר עמוקה לראות או להרגיש מה שסביבו, הוא בסיטואציות האלה הקורבן. הוא הגיע לקריסה בגלל של המערכת, בגלל שהגן לא היה מתאים בכלל לילד כמוהו. עכשיו, ואז אני לוקחת אותו לקופת חולים, הוא קרס. ואני מקבלת תשובה, כן, אנחנו עכשיו חוזרים למי שברשימת המתנה בשנה הקלנדרית הקודמת.
0: וואו. כלומר, את צריכה, אני, מה, בשביל לקבל טיפול?
3: אני
0: את צריכה להמתין שנה.
3: חיסכון. אני שברתי חיסכון ולקחתי את הילד לטיפול. לא כל האימהות יכולות לעשות את זה. עכשיו, המדינה היא זאת שאחראית לספק את זה. המערך הוא כל כך ישן, כל כך בירוקרטי.
0: אבל תגידי רגע, סליחה שאלה, למה היית צריכה לשבור חיסכון? רגע שאלה, אני שמעתי לפני כמה זמן, אני לא זוכרת מי זה היה, אבל שקשור לביטוח לאומי, שאמר שהורים מתעשרים מהקצבאות שזכאים להם, הורים לילדים על הרצף האוטיסטי. אני אומרת את זה כמובן בציניות.
3: גם אני אומרת את זה בציניות. הקצבה הזאת עולה לי יותר מאשר למדינה. הקצבה הזאת היא בגלל שהמדינה שלא מספקת לי את השירותים, למעשה מנצלת אותי ככוח אדם הכי זול שהיא מצאה בעל כורחי, בשביל לעשות את העבודות, בשביל לעשות את כל הדברים שהיא אמורה לעשות. אני בספטמבר צריכה להתפרנס. אני לא צריכה לעשות רעיונות לסייעות.
0: אבל למה את הרעיונות צריך לעשות בספטמבר? למה אי אפשר לעשות אותם באוגוסט, סליחה על השאלה?
3: זה בגלל ש... את מגיעה המערכת אמורה לספק לך סייעת, ואז את מגיעה, אני הגעתי בשנה שעברה לגן, ואופ, אין, פשוט אין. ואז את מרימה טלפון לאגף החינוך, והם אומרים לך, חסרות לנו בערך איזה 60 סייעות, אם את מכירה מישהו שרוצה, תביא אותה.
0: לכי תחפשי, בקיצור, אנחנו נשלם לה, אבל גם, וכמה משלמים להן? זה עבודה...
3: משלמים להן שכר מינימום. אני חושבת שזאת עבודה שצריכה להיות מתוגבלת הרבה יותר.
0: תגידי, אתי.
3: נשות מקצוע יותר רציניות. אבל המצב שבו הורים נמצאים מול שוקת שבורה, זה באמת שוקת שבורה. כי אני רוצה להכניס את הילד שלי לשילוב. הוא מתאים כעיקרון לשילוב.
0: אבל את לא יכולה לשלב אותו בלי סייעת. תגידי רגע, אתי, המדריך...
3: זה רק לא הבעיה, נורית, זו לא הבעיה של הסייעת. כשאני מסתכלת על הכיתה של הבת שלי, שלשם הוא צריך ללכת, כן? ואני, כאילו, וזה אחד הבתי ספר הטובים פה. האלימות היא יומיומית. הצפיפות היא נוראה. המעשי מקטטות כל הזמן. במה אני אשלב אותו? בתוך הדבר הזה?
0: אבל טוב, פה את מתארת באמת את האקלים שילדים מצויים בו במערכת החינוך בצורה באמת גורפת, והשאלה היא, מה יש...
3: אבל אם רוצים...
0: בואי נתקדם. המדריך המעשי לגידול ילד אוטיסט במדינה שהתפרקה מאחריותה, מה את בעצם מציעה בספר הזה?
3: מה שאני מציעה בספר הזה זה קודם כל להבין שאנחנו לא עושים אקזיט. ושאנחנו לא נטל. הילד שלי זכאי בדיוק לאותם שירותים, כמו כל ילד אחר מהמדינה, פשוט באופן... באופן שמותאם לצרכים שלו. וברגע שאנחנו מסתכלים עליו כנטל, או ברגע שאנחנו מובילים לזה שיש פה מערכות שלמות שבשביל להתמודד איתם אני צריכה לעצור את הפרנסה שלי, בואי, כל מערכת הרווחה פה היא לא מותאמת לאנשים עובדים. אני חושבת שהנזק לילד, למשפחות ולחברה הוא הרבה הרבה יותר גדול ממה שזה נראה עכשיו. כן. הכי קל לבוא ולהגיד, טוב. וואו, כמה הוצאות יש על חינוך מיוחד. תקנו את החינוך הרגיל, הייתה ועדת שפירה, המליצו להקטין את הכיתות ל-19, אי אפשר לשלב ילד בכיתה של 30 אנשים גם עם 10 סייעות.
0: זה נכון, אתי אפללו.
3: ליצור מערכות שיאפשרו לנו לחיות.
0: אתי אפללו, מחברת הספר המדריך המעשי לגידול ילד אוטיסט במדינה שהתפרקה מאחריותה. נקווה שבספטמבר יהיה קצת יותר קל ממה שאת חושבת עכשיו. תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
0: להתראות, נצא להודעות, מיד נחזור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: יא.
11: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
0: אלטלנה נמצאה, וראש הממשלה הבטיח להעלות אותה מהמצולות. בואו נראה אם זה בכלל אפשרי. אנחנו עם דבי צביקל, ראש החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום.
12: בוקר טוב.
0: מה זה ציוויליזציות ימיות?
12: וואו, אני חושבת שזה אחד החוגים הוותיקים בארץ, וזה היחיד בארץ שעוסק בקשר שבין האדם לים. זאת אומרת, אנחנו לומדים וחוקרים את כל ההיבטים הארכיאולוגיים, הביולוגיים, ההיסטוריים, האנתרופולוגיים.
9: האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: יא.
11: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
0: אלטלנה נמצאה, וראש הממשלה הבטיח להעלות אותה מהמצולות. בואו נראה אם זה בכלל אפשרי. אנחנו עם דבי צביקל, ראש החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. שלום.
12: בוקר טוב.
0: מה זה ציוויליזציות ימיות?
12: וואו, אני חושבת שזה אחד החוגים הוותיקים בארץ, וזה היחיד בארץ שעוסק בקשר שבין האדם לים. זאת אומרת, אנחנו לומדים וחוקרים את כל ההיבטים הארכיאולוגיים,

0: אני חושבת שזה אחד החוגים הוותיקים בארץ, וזה היחיד בארץ שעוסק בקשר שבין האדם לים. זאת אומרת, אנחנו לומדים וחוקרים את כל ההיבטים הארכיאולוגיים, הביולוגיים, ההיסטוריים, האנתרופולוגיים של הים ושל האדם.
1: זאת אומרת, את בעצם סוג של ארכיאולוגית, אבל בים?
0: כן.
1: אוקיי, אז אם ארכיאולוגית שומעת שיתרו את אלטלנה, שזה חתיכת פצע וחתיכת אירוע בהיסטוריה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל, מה היא מרגישה?
0: אני חושבת שזה אירוע מרגש מאוד, וכל הכבוד לרוני שדה ולצוות שהצליחו לאתר את הספינה. זה בהחלט אירוע מרגש בהיסטוריה.
1: את כבר תכננת מתי את אותה על עצמך את חליפת הצלילה ויורדת לצלול שם?
0: לא.
1: קצת עמוק מדי, אה?
0: כן, זה עמוקים שרק רובוטים או סוללות.
1: כן, כן, ברור.
0: פחות מושך אותי.
1: תגידי, ראש הממשלה הודיע אתמול שאנחנו, כך הוא אמר, נמשה אותה ונעלה אותה מהמצולות, אבל אני מבינה שזה לא כזה אירוע פשוט.
0: זה לא אירוע פשוט. אני לא יודעת אם בארץ יש לנו חברה או חברות שיכולות לקחת על עצמן את המבצע הזה. יכול להיות שצריך יהיה לעזר בחברות מחול. זה עלות, אני לא יודעת אפילו להעריך כמה זה יעלה, אבל הרבה מאוד כסף. אני מבינה את הרצון כן לתת איזה סגירת מעגל למשפחות ולאנשים שהנושא הזה, כמו שאמרת, שזה פצע מדמם וזה חשוב, אבל יש פה עלויות מטורפות ואני לא יודעת, צריך לחשוב בשורה התחתונה אם זה יהיה שווה את ההשקעה גם.
1: חכי רגע, שימי שנייה את הכסף בצד. בכלל מבחינה, כלומר מעשית, זה אפשרי להרים... הם אומרים שהיא נמצאה בשלמותה, את יודעת, במינוס הפגיעות וכולי, אבל אפשרי להרים כזאת קונסטרוקציה אחרי 80 שנה בים, היא בכלל חלק אחד מחובר שם לחלק השני עדיין?
0: אני לא יודעת, קשה מאוד להעריך, זה בוודאי עבר איזשהו תהליך קורונה, אבל אני לא יודעת, יכול להיות שחלקים התפרקו, יכול להיות שבכלל התפתחה על זה איזושהי שונית, ואז אנחנו עלולים לפגוע גם בסביבה הימית. קשה לי מאוד להעריך. זה שוב חוזר לשאלה של מי בכלל יכול לקחת על עצמו אופרציה כזו. ואם נלך לשורה התחתונה, אוקיי, יוצאנו אותה מהים, ואיפה מציגים אותה?
1: כן, את יודעת, אפשר לשים אותה, לא יודעת, איפשהו להפקיע איזה שטח בחוף תל אביב, או כבר ימצאו מה לעשות איתה, אם היא תהיה למעלה, אבל השאלה אם זה בכלל משהו מעשי.
0: ולשמר את זה, כי זה שוב, זה מתכת והקורוזיה, ועם חלקים מתפוררים, אז צריך לשמר את זה. אני בכנות, אם זה היה תלוי בי, אני לא חושבת שהייתי. אולי, כמו שהבנתי שגם... אודי גלילי אמיתי הציע לחתוך איזה חלק, כמו שעשו עם הדקר בעצם.
1: כן.
0: שהוציאו את גשת מפיקוד, להוציא איזה חלק שהוא שמור יחסית במצב טוב, ולעשות איזה אנדרטה יפה.
1: כן, להוציא איזה מוצג מוזיאוני, להגיד, הושלם סיפור איתור האונייה, ואת יודעת שיהיה איזה ממצא מוזיאוני שסביבו אפשר יהיה להמשיך ולדון על המשמעויות והאזהרות לעתיד שהפרשה הזו תומנת בחובה.
0: בהחלט, משהו כזה, זה גם, אני חושב, מקטין את העלויות, גם אם נשים את... כן, אני חושבת שזה גם יכול להיות יותר מכובד, כי אם בסוף יעלו וזה תהיה איזושהי גרוטה, זה לא יפה.
1: כן. תגידי, יש בכלל, את מכירה אירועים אחרים ברחבי העולם שעשו מבצע כדי להוציא משהו בסדר גודל כזה ממעמקי הים בעומק או גדול?
0: באנגליה הם עשו מבצע מאוד מרשים של להוציא את המרי רוז, אבל שם זו הייתה ספינת המלך, ובית המלוכה גם נתן כספים והוציאו את הספינה בשלמותה, אבל אנחנו מדברים על ספינת עץ.
1: כן.
0: ותהליך שימור של שנים, מוזיאון מיוחד, אז יש דברים כאלה.

0: גם הוואזה בשוודיה, אבל שוב, זה ספינות עץ, וזה ספינות שהיו שייכות לבית המלוכה. אני לא מכירה מבטא כזה של ספינת ברזל, של כלי שיט מודרניים יותר.
1: טוב, דבי צביקל, ראש החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה. דרך אגב, העבודה שלך, הרי אתם חוקרים דברים שקורים, קרו במעמקי הים, היא כרוכה הרבה ביציאה לים, ובאמת בצלילות ושליחת רובוטים וכולי?
0: אני פחות עוסקת ברובוטים, כי זה עומק מאוד גדול, אני מעדיפה להישאר בטווח הצלילה, אבל כן, אנחנו יוצאים לים, ויש לנו הרבה פעילות בים.
1: כן. די. טוב, אם כך, מצאת את משרת החלומות. דבי צביקל, אוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
0: תודה, יום טוב.
1: חבר הכנסת צבי סוכות הגיע הבוקר לכפר הפלסטיני מדמה, ושם שלף פטיש 5 קילו והתחיל לנפץ אנדרטה שעומדת שם, כל זאת תחת הבטחה של צה"ל, וכשההגעה שלו לשם היא בתיאום מלא כמובן עם הצבא. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
2: שלום נורית.
1: מה קרה שם?
2: תראי, קודם כל צריך להגיד שזה סיור שאושר על ידי הצבא ותואם עם הצבא, מתוקף היותו של חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון לענייני יהודה ושומרון, ולכן לכאורה יש לו את הזכות או את הרשות לקבל הבטחה של כוחות צהל כשהוא נכנס לעשות סיורים, לכאורה סיורים מקצועיים, בתוך שטחי יהודה ושומרון.
1: של איזה מקצוע? זאת השאלה, כשרואים את התמונות שבהן הוא מנפץ אנדרטת אבן.
2: נכון, אז מכאן חבר הכנסת סוכות באמת ביקש מהצבא לערוך סיור אנדרטאות, זאת אומרת סיור בין אנדרטאות פלסטיניות בכפרים פלסטינים, כבר משהו שהיה אמור להיות אולי לכאורה מחשיד, ואז באמת מה שקורה זה שמבלי לתאם את זה עם הצבא, וכמובן מבלי לאשר זאת מראש, ותוך שהוא משקר את כוחות צהל, חבר הכנסת סוכות יחד עם העוזרים שלו שולף פטיש 5 קילו, כפי שאמרת, ומתחיל לנטץ את אותה אנדרטה פלסטינית בכפר מדמה. עכשיו, העניין נורית הוא כמובן לא ניפוץ האנדרטה, זו אנדרטה לזכר שהידים, לאף אחד מאיתנו בוודאי לא כואב עליה, אבל כן צריך להגיד שכשהדבר הזה נעשה למטרות פוליטיות, תוך הבטחה של כוחות צהל, תוך ניצול של סמכותו המקצועית, של היותו חבר כנסת, כדי לקבל הבטחה של כוחות צהל, כאן הבעיה מתחילה, וכאן אני שומע מהצבא דברים קשים ביותר. הצבא גם מפרסם תגובה רשמית על הדברים בשעה האחרונה, וכותב שחבר הכנסת סוכות פעל באופן שקרי ובאופן מניפולטיבי, ניצל את סמכותו לטובת הבטחה של כוחות הביטחון. אני חושב נורית שהרבה שנים אני לא זוכר תגובה כל כך תקיפה, כל כך חריפה של צהל נגד חבר כנסת, אבל באמת הצבא משתמש במילים הכי קשות שהוא יכול להשתמש בהן בתגובה שהוא מפרסם נגד מה שקרה, ואומרים הוסטו כוחות מהמשימות המבצעיות שלהם, שבמקום ללכת לבצע פעולות מבצעיות אחרות, הם נאלצו להבטח את חבר הכנסת סוכות ולספק לו הבטחה למשהו שהוא בכלל לא תיאם ולא יישר איתנו. כמובן כל זה תוך שהצבא מצוי גם ככה במתיחת כוחות מאוד מאוד משמעותית. נגיד נורית שמאחורי התגובה הזו עומד כמובן הרמטכ"ל אייל זמיר, אבל צריך להגיד עוד דבר, הרמטכ"ל זמיר כבר תקף את חבר הכנסת סוכות לפני באירוע מאוד דומה, שגם אז ממש תרחיש העתק הדבק. חבר הכנסת סוכות נכנס לקבר יוסף בשכם תחת הבטחה של כוחות צהל, תוך שהוא מרמה את הצבא ומשקר ואומר שזה סיור מקצועי, ובסוף התברר שזה סיור פוליטי, וגם אז הרמטכ"ל שלח מכתב חריף לשר הביטחון ואמר איך יכול להיות שמסיטים כוחות לטובת הדבר הזה, והתלונן על כך שחבר כנסת סוכות ניצל כאן את ההבטחה של הצבא. ולכן צריך לשאול נורית גם את השאלה, מעבר לחבר כנסת סוכות עצמו ולטענות כלפיו של הצבא, שהן כמובן טענות חריפות, גם איך הצבא מאפשר דבר כזה שרק לפני כמה חודשים קרה אותו מקרה בדיוק. כן. זאת אומרת, כמה הצבא מאפשר לדברים כאלה לחזור ולהישנות על עצמם פעם אחר פעם.
1: וגם בוא נגיד, לא מעט אירועים מתחוללים, ואנחנו מיד נעסוק באחד מהם, של ישראלים שפועלים נגד פלסטינים, נגד כפרים פלסטינים, בעירות מים וכולי, וצהל איננו פועל מספיק בעוצמה נגד הדבר הזה, אז פה הייתה לו הזדמנות ככה, אתה יודע, לשלוח את התגובה הזאת נגד חבר הכנסת צבי סוכות, סוכות, אבל צריך להגיד שצהל צריך לפעול בתוקף נגד כל מי שבא ומנסה, אתה יודע, להציץ, להוות במקום שגם כך, איך להגיד, לא שקט.
2: כן, כשנגיד שרק אתמול התכנס דיון בפיקוד מרכז עם ראש הממשלה, שר הביטחון, אלוף פיקוד המרכז בדיוק סביב יהודה ושומרון, ואלוף פיקוד המרכז התריע שם, שהשטח גם ככה לבור וכל גפרור קטן עלול להדליק כאן מדורה, ובסופו של דבר כשהצבא מצד אחד משמיע הזהרות והתראות כאלה מול הדרג המדיני, אבל ביד השנייה גם מאפשר סיורים כאלה, שברור לגמרי לכל מי שמכיר את חבר הכנסת סוכות ובצבא מכירים אותו כבר היטב, שזה סיור שבסופו של דבר ישמש למטרות פוליטיות, לפרובוקציות כאלה ואחרות, לכן צריך גם לשאול איך הצבא מאפשר דברים כאלה, איך הצבא מרשה לעצמו בכלל חודשיים לפני בחירות לאשר לחבר כנסת להסתובב ככה בתוך כפרים פלסטינים, או כמו שאומרת נורית הקלישאה הידועה, כשפותחים את הברז, מה חשבתם שיצא קולה?
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
2: תודה נורית.
1: ועכשיו אנחנו לאירוע שקרה בשבוע שעבר בחרבת התאוויל. פעילים ישראלים מארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים היו שם וטוענים שמתנחלים מגיעים ומנסים בעצם לגנוב את המים מבור שמשמש את אנשי הכפר הפלסטיני. אנחנו עם אחד מהם, דורון מיינרט, שלום.
3: שלום וברכה.
1: אז מה ראית שם כשהיית שם בשבוע שעבר?
3: אני שנייה רוצה להקדים ולהגיד שכל האמירות האלה שהצבא מאפשר או הצבא לא מונע, הצבא במקרים רבים מאוד, כולל במקרה שתכף אני אתאם לך, תומך במכוון בפעילות של המתנחלים האלימים ועוזר להם לבצע את הפשעים שלהם. במקרה הספציפי שלי שאת אומרת שאנחנו טוענים, אנחנו לא טוענים, אנחנו מראים את זה בעשרות סרטונים, ובית המשפט השופטת הכירה בכך שזה מה שהיה.
1: אתה הגעת לשופטת כיוון שנעצרת שם, נכון? נעצרת בידי כוחות מג"ב.
3: תכף נספר מה, לא, משטרה, תכף נספר מה היה. אני הגעתי לשם, הייתי שם ביום שלישי שעבר, הגיע המתנחל נועם ג'קסון, אני לא מפחד להגיד את שמו, יש לי תמונות שלו, מכיר אותו היטב, יחד עם עוד מספר נערים, וניסה להשקוט, הוא פרט את הבור וניסה להשקוט את העיזים שלו מהבור הזה.
1: עכשיו הבור הזה משמש את מי?
3: הוא שייך לפלסטינים והוא משמש להשקיית העדרים של הפלסטינים, זה בתוך שטח פרטי, והוא חטף את המנעול והפלסטינים מיד, הוא הלך והלך להביא את העדר, אז הפלסטינים מיד שמו מנעול חדש, ואז אני הגעתי לשם, ויחד עם אנשים נוספים, היינו בקרבת הבור, וניסינו להגן עליו, הוא הגיע לשם, ואז הוא קרא לצבא, הצבא הכריז שטח צבאי סגור.
1: רגע, מה זה הצבא? מי מגיע? כשאותו אחד קורא לצבא?
3: סיור צבאי.
1: סיור צבאי?
3: כן, סיור על גבי רכב, ארבעה, שני קצינים, שני חיילים, רעולי פנים לחלוטין שאי אפשר להכיר אותם, אבל מספר הרכב קיים ואפשר לאתר אותו, ואותו קצין מציג לי שטח צבאי סגור. אני אומר לו שאני לא עוזב. אני אומר שני דברים.
1: רגע, אבל שטח צבאי סגור זה גם עבור אותם אנשים שבאו לשבור את הבור, לא?
3: אני מסביר לו שני דברים. אחד זה שאני מכיר את המפה היטב ואני לא נמצא בתוך שטח צבאי סגור, ובית, אם הוא מכריש את הצבאי סגור, הוא צריך להכיל את זה על כל הישראלים שנמצאים בשטח. מה שהוא אומר לי, זה אמירה קצת תמיד קרוב, שקודם אתה ואחרי זה הם, אני אמרתי לו שכל עוד הם שם, אני לא זז משם, והוא אמר לי שאני מעוקב, וגם אמרתי לאחרים שיעזבו, אחרים אני כוון לא למתנחלים, אלא לפעילים אחרים שהיו איתי, ואני אמרתי להם שכדי לא להסתכן במעצר, ביקשתי מהם לעזור, ונשארתי שם לבד. ואז הוא אמר לי שאני מוקב, שאני שם, אמרתי בסדר, אני מוקב פה, ובזמן שהייתי שם, לעיניהם של החיילים האלה, או הקצינים והחיילים, ג'קסון שלף מסור דיסק וחתך את מכסה הבור, העיף אותי משם בכוח, זאת אומרת עכשיו החיילים גם לקחו אותי משם, אז יש שם חמישה מתנחלים עליי.
1: שלף מסור, חתך את הסורגים של הבור, את המנעול של הבור, וזה הוא עושה כאשר נאמר שיש מדובר בשטח צבאי סגור, ואף ישראלי לא צריך להיות שם.
3: לעיני החיילים שלא מנעו ממנו. ולקח את המכסה, שם אותו אצלו באותו, הביא את העדר שלו והשקע אותו, כל זה לעיני הצבא, החיילים האלה, ואז אחרי איזה שעה וחצי הגיעה משטרה, לקחה אותי לחקירה.
1: בשלב הזה אתה מה, אתה עומד שם, אתה עזוק?
3: לא, עוד לא עזוק, לא. אבל עדיין, יש שם ארבעה חיילים וארבעה...
1: כן, כן, לא, בסדר, אני מנסה להבין את הסיטואציה, אתה באיזה מרחק אתה עומד מהבר?
3: לא ג'יימס בונד ולא ברוסטין, לא ג'יימס. אני עומד ממש על הבר. זאת אומרת, כמה שאני יכול, זאת אומרת, הם החיקו אותי, כל פעם דופים אותי קצת שזה. ממש על הבאר. ואחר כך התרחקתי קצת.
1: רגע, ובעלי הבאר הפלסטינים, כלומר, יש שם אנשים פלסטינים שהם...
3: בעלי הבאר לא יזו להתקרב.
1: לא יזו להתקרב.
3: 100-200 מטר משם, הם יודעים יפה מאוד מה קורה שפלסטיני. הם מעיז להוציא רבע מילה נגד מתנחל, בשעה שהצבא נמצא שם, והם יודעים שהם יהיו עצורים, לכן הם לא יזו. והצבא, המשטרה לקחה אותי לתחנת משטרה, חקרה אותי, ובסוף החקירה הציע לי לחתום על הרחקה לשבועיים מהשטח, אמר לי שאני לא מסכים לחתום כי אני לא עושה שום עבירה, הוכחתי להם שלא הייתי בשטח השטח, הם לא היו מוכנים להקשיב.
1: העדפת להגיע לעמוד בפני שופטת.
3: ואז נעצרתי עם הזיקים בידיים וברגליים, אני בן 66 עם מחלת לב וכו', לא עניין אותם. ביליתי לילה במעצר, למחרת בבוקר שוב הובלתי בהזיקים בידיים וברגליים לבית המשפט פתח תקווה, שם השופט לא הסכים להקשיב למה שעורך הדין שלי טען, ואישר, הוא שחרר אותי אמנם, אבל אישר את
1: השטח צבאי, את ההרחקה.
3: ההרחקה, ואז הרהרתי והובאתי בפני שופטת מחוזית, מה זה הובאתי? הלכתי, באתי בפני שופטת מחוזית למחרת, והיא גם אמרה שהוכחנו שלא היינו בתוך השטח, ושמה שהצבא במשטרה אמרו זה היה בין חוסר מקצועי, זה לא, אני מוזיק, בין חוסר מקצועי לבין שקר, וגם התהתה איך זה יכול להיות שאני נשאר, אני מורחק, אני וכל הפקילים מורחקים, והישראלים האחרים שהם מתנחלים לא מורחקים. כן. כל זה כתוב בפסק.
1: טוב, אני רוצה לתת לך את תגובות המשטרה ודובר צהל. אז במשטרה אומרים שבהתאם לנוהל אכיפת החוק באיוש, צהל הוא הריבון בשטחי A ו-B, ואחראי למניעת אירועי אלימות, והשגה של שטח צבאי סגור, והמשטרה היא רק הגוף החוקר. תגובה שאנחנו בסך הכל רגילים לקבל בנושאים האלה. ותגובת דובר צהל היא שכוחות צהל ומגב קפצו למרחב חירבת הטוויל שבחטיבת שומרון, בעקבות דיווחים על הפרות סדר והגעות חשודות למרחב. בנוסף הוטל שטח צבאי במרחב על מנת לשמור על הסדר, וביום שלישי האחרון כוחות צהל ומג"ב קפצו בעקבות דיווח על הגעת מספר ישראלים. עם הגעת הכוחות זוהו מספר אזרחים ישראלים. במהלך סריקות של הכוחות לא אותרו אזרחים ישראלים מתעסקים או פותחים את בור המים. ככל שידרש, האירועים מועברים להמשך טיפול גורמי אכיפה, ואתה אומר שבעצם הם עמדו שם וראו את ההתעסקות עם בור המים.
3: סליחה, אבל דובר צהל, איך נגיד בלשון שלא כוללת את האותיות שין קופריש, לא מדייק בעובדות. יש לי סרטונים שלי עומד ליד הבור בשעה שג'קסון מנסר את הבור והחיילים עומדים וצופים בזה. יש לי סרטון כזה, יש לי תמונות כאלה. אז אי אפשר להגיד את מה שהם אמרו.
1: אגב, פרסמת אותם ברשתות החברתיות?
3: פרסמתי ברשתות החברתיות, כתבתי על זה מאמר בארץ. תור דעה בארץ התפרסם, לא זוכר, אתמול או שלשום, ואני יכול להוכיח זה לכל מי שרוצה.
1: תגיד, אלוף משנה במילואים מיינרט, כמה זמן אתה פעיל במסתכלים לכיבוש בעיניים?
3: מעל שהיא הוקמה פחות או יותר, קצת אחרי.
1: כמה זמן זה?
3: כשניצחנו ובין נתניהו ראש הממשלה. משהו כזה.
1: כלומר, מאז ממשלת השינוי זה 2022, נכון? כמה שנים? אתה מה? אתה פעם בשבוע נמצא? כל כמה זמן אתה יוצא לכזו נוכחות?
3: אני יוצא בין פעם לפעמיים, ובנוסף אני עושה עוד הרבה מאוד דברים במקומות אחרים בפלסטין. אני פרשתי מהעבודה לפני כחצי שנה, ומאז אני עושה חלק גדול מאוד מזמני אני מקדיש לנושא הזה.
1: לא נותר לנו הרבה זמן, אבל בדקה שנותרה אני מבקש שתסביר לנו מה מניע אותך.
3: מה מניע אותי? אני חושב שזהו הנושא החשוב ביותר שקיים בציבורית הישראלית, ובכל מאודי אני מנסה לגרום לאנשים להבין שזהו הנושא המרכזי בכל והרקע לכל הצרות והאסונות שפוגעים אותנו. הוא צריך את הנושא המרכזי בבחירות, ואני עושה זאת גם באופן שבו אני פועל בפלסטין, גם במחאה במרחבי הארץ, גם בפעילות נוספת משפטית, ציבורית, עיתונאית וכו' וכו' וכו', ומניע אותי שזה מה שאני חושב שנכון לאדם לעשות.
1: אלוף משנה במילואים דורון מיינרט, תודה רבה. להתראות.

אנחנו מסיימים, תודה לאורך יובל טל, לפיקו איילה אהרוני ונוגה רותם על הביצוע הטכני, יובל זמיר בפיקוח, בדיגיטל, גור פלד, מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני, אני נורית קנטי, שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, מיכל פורט עם שגרת חירום.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים. דובר צה"ל תקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומסר, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: צה"ל תוקף את חבר הכנסת צבי סוכות ואומר כי הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי כשהחליט להרוס את האנדרטה הפלסטינית בכפר מדמה במהלך סיור שתואם עם צה"ל והובטח על ידי הכוחות. בצה"ל אומרים כי כוחות צה"ל הוסטו מפעילותם עבור משימת ההבטחה הזו וסוכנו שלא לצורך בזמן שצה"ל נמצא תחת עומס מבצעי. צה"ל אומר כי הוא רואה בחומרה את ניצול ההבטחה של כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.
8: יושב ראש ישר אייזנקוט גינה ואמר, התנהגותו היא בושה למי שמתיימר לייצג ציבור ולהיות מנהיג. הוא שיקר והטעה את צה"ל ומפקדיו, פגע בביטחון והכתים את מדינת ישראל כולה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מסר, זה אדם שצריך להיות מאחורי סורג ובריח, לא בכנסת ישראל. מתחם אונרה בכפר עקב שמצפון לירושלים מפונה בשעה זו. במקום יוקם בית ספר, עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
10: אחרי שהוגשה עתירה לבגץ רק בשבוע שעבר במטרה לחייב את המדינה להשתלט על המתחם, כוחות משטרה רבים נכנסו היום לכפר עקב שמצפון לירושלים ומבצעים את ההשתלטות עליו. עיריית ירושלים תקים במקום בית ספר יסודי ותיכון שילמד את שיטת הבגרות הישראלית. בשלב זה לא צפויות הריסות במקום אלא רק שיפוץ. בעירייה אומרים שהמהלך כולו מבוצע בשיתוף פעולה עם תושבי המקום.
8: נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך שחיסול חמינאי יוביל למשטר קיצוני יותר, כך לפי תחקיר בוול סטריט ג'ורנל. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
11: ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית טולסי גבארד הזהירה את טראמפ שיתכן וחיסול המנהיג העליון של איראן חמינאי יוביל לעליית מנהיג קיצוני יותר שיחתור להשגת נשק גרעיני. גבארד, שבסוף יוני התפטרה מתפקידה, סברה שטהרן תמהר לזכור את מצר הורמוז כדי לערער את שוק האנרגיה העולמי ולתקוף את הכוחות האמריקנים במזרח התיכון. למרות הזהרותיה, טראמפ פתח במבצע זעם אפי שהעריך כי יימשך 6 שבועות, אך לא הסתיים עד היום, 6 חודשים אחר כך.
8: עריקים חרדים נעצרו במעבר הגבול טאבה כאשר ניסו להגיע לאומן לקראת ראש השנה, מתוך מחשבה שרק בנתב"ג נעצרים עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בימים האחרונים ישנה עלייה במספר החסידים מברסלב שהם עריקים ומנסים לטוס לאוקראינה, ברקע הניסיונות של העריקים להימלט מהארץ לאוקראינה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
7: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.

0: בוקר טוב לכם ולכן, מהדורת יום שלישי של שגרת חירום. רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, לדבר עם שתי נשים שהמילואים הן חלק בלתי נפרד מחייהן, והקימו מיזם שמוציא את הילדים מהמסכים. שימו לב, הורים, כדאי להקשיב לזה. נבין אם יותר מדי שינה, ולא רק פחות מדי, יכולה להזיק לכם. נשאל מה הלבוש של הפוליטיקאים שלנו באמת מספר עליהם, ולמה כולם פתאום מבטרים על העניבה ועוברים לטישרט, וגם נחגוג עשור, בדיוק, לסרט ללה-לנד, שהוכתר כסרט הכי טוב של המאה הנוכחית, ונכיר מילואים ניקית מעין הבשור שבעוטף עזה, שבין סבב מילואים לסבב מילואים, הספיקה אפילו לפתוח בית קפה. את השעה הזו אנחנו פותחים איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
1: שלום.
0: תיעוד מטריד מאוד שמתפרסם בשעה האחרונה של חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ אנדרטה בכפר מדם הדרומית לשכם בזמן ליווי של צהל, סרטונים שיוצאים משם ותמונות רשמיות יש לומר של צבי סוכות שלשכתו מפרסמת. ברשותך, אני לא רוצה לדבר על צבי סוכות אלא דווקא על תגובת הצבא לאירוע, מה אומרים שם?
1: אני לא זוכר תגובה כל כך חריפה, אני חייב לומר, פשוט מורדים כפפות בכל מה שקשור לצבי סוכות, ואני אקריא לך כמה שורות מהתגובה של צהל, כך שניתן להבין, וצריך להגיד עוד דבר, רק נלך אולי לדברים קודם, צבי סוכות תאם את הסיור הזה עם צהל, הוא אמר שהוא רוצה לעשות סיור אנדרטאות, צהל לא כך אהב את זה, אבל אין ברירה.
0: זהו, ברשותך להתעכב על המושג סיור אנדרטאות, זה משהו שהוא קורה בשגרה?
1: את צודקת, את מתעכבת בדיוק לנו דבר הנכון. צבי סוכות, את יודעת, הוא תושב יצהר, יצהר יישוב בשומרון, נחשב לקיצוני מאוד, צבי סוכות בעצמו, בעברו היה קיצוני, אני חושב שהוא נחקר לא אחת על ידי השב"כ, זו גם הסיבה שהוא לא גויס לצהל, והכוונה בסיור אנדרטאות היא לנצל את סמכותו כחבר כנסת ואת החסינות שלו כדי להגיע לכפרים פלסטינים שביום יום לא נכנסים אליהם אזרחים ישראלים, כדי למפות אנדרטאות לזכרם של מחבלים כאלה ואחרים. זו הייתה הכוונה. עכשיו צהל לא אוהב את זה. צהל לא רוצה להקצות לכך כוחות, כי זה לא משימה שהיא, בוא נגיד כך, גם ככה שמיכה קצרה, אם אפשר לקחת את הכוחות האלה למקומות אחרים.
0: לא מדובר באירוע מבצעי, מדובר באירוע שהוא מורני במקרה.
1: כן, לא, לא, לחלוטין לא, ולכן צהל ניסה להתחמק מזה, הבקשה הוגשה ב-12 באוגוסט, הלוך חזור, בסופו של דבר יצאה אל הפועל הבוקר, ואז הכוח מלווה את צבי סוכות, כביכול למפות את האנדרטה, ובכפר מדמה, כאשר הוא נכנס, הוא מתחיל לנתץ את אחת האנדרטאות, ופה, בשלב הזה, כוחות צהל מדווחים מיד לאחור, ומקבלים הוראה, וזו הוראה חריגה. מקבלים הוראה לעצור את זה מיד. כלומר, הם למעשה עוצרים חבר כנסת שנהנה מחסינות, עוצרים, לא עוצרים אותו פיזית באזיקים, אבל עוצרים את הפעולה שלו ומוצאים אותו מהכפר. זה לא דבר שבדרך כלל עושים, צהל לא מתערב בכל מה שקשור לפעילות, שהיא פעילות של פרלמנטרים. אני מזכיר לך שהדוגמה הבולטת ביותר, את זוכרת מה? שדה תימן.
0: כן.
1: שדה תימן, אגב, סוכות,
0: גם שם סוכות.
1: גם אבל עכשיו נלך, אחרי ששמנו את התשתית העובדתית בפני המאזינים, נלך לתגובה החריגה של צהל, שאומר כך, אומרת כך, בניגוד לתאום המשתתפים, כוונה כמובן לצבי סוכות וחבר מרעב שליווה אותו, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות, בניגוד מוחלט למתווה שאושר, והחלו להרוס את אחת האנדרטאות בכפר. בזיהוי המתרחש, הכוח דיבר עם מפקדיו שהנחו לעצור את המתרחש, והנעל הוצאו מתוך הכפר. צהל, אני מדלג, צהל רואה את ההתנהלות ואי התאום על ידי חבר הכנסת כחמור, וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון, החריגה מוחלטת מסמכות. כך שאני לא זוכר, אני חייב לומר לך, אני מכסה משהו כמו 3 עשורים את הצבא. אני לא זוכר שצהל יצא בהודעה כל כך חריפה כלפי מחוקק שנהנה מחסינות פרלמנטרית, כי כנראה שגם צהל פה מבין שמישהו כאן הלך רחוק מדי וחייבים לשים כאן גבולות.
0: וכשהם אומרים לא היה תאום, אני, שוב, אתה
1: בקי
0: ממני.
1: לא היה, היה תאום של הסיור, לא היה תאום לגבי הכוונה
0: בדיוק.
1: שלו להרוס אנדרטאות.
0: לא, אז מה שאני רוצה להגיד זה שקטונתי, אבל אני תוהה האם צבי סוכות היה מגיע ואומר לצבא, אני רוצה במסגרת הסיור לנתץ אנדרטאות, הסיור הזה בכלל היה מתקיים, ואני
1: לא.
0: מניחה שלא.
1: וגם זה חלק מהתגובה של צהל, הוא אומר, צהל אומר, אנחנו עושים אנדרטאות וסמלי הסתה באופן קבוע, אבל וזה חשוב, בכפוף לכל האישורים הנדרשים, כן. ובתאום עם המינהל האזרחי, כפי שקרה מספר פעמים בחודשים האחרונים.
0: אתה חושב שמשהו בהנחיות של צה"ל, במדיניות שלו לגבי כל מה שקשור, כמובן אנחנו בתקופה של בחירות, ואפשר גם לטעון שכל דבר שכזה הוא ניצול דה פקטו של צה"ל לקמפיין בחירות, משהו ישתנה במדיניות של צה"ל לגבי סיורים של נושאי תפקיד ובאופן כללי חברי כנסת?
1: בואי נגיד שאם עד עכשיו אולי הייתה כאן איזושהי כוונה לבחון את זה לכולה, מעכשיו יבחנו את זה לחומרה חומרה. אני מקווה שהייתי מספיק ברור בארמית.
0: כן, זה שפה שלישית שלי, אבל עדיין מבינה. וכל הדבר הזה קורה כשאנחנו שומעים מתוך דיונים של הצבא וראשי מערכת הביטחון, גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון קץ, שאומרים, הפשיעה הלאומנית עשויה להוביל אותנו לפיצוץ ביהודה ושומרון. איך הדברים האלה מתקשרים?
1: אז זהו, שר הביטחון וראש הממשלה לא אומרים את זה. הם שומעים את זה.
0: הם שומעים את זה, כן.
1: הם לא אומרים, מי שאומר את זה זה הצבא.
0: כן.
1: אם שר הביטחון וראש הממשלה היו אומרים את זה, אולי היו ננקטות פעולות שהן קצת יותר...
0: מציאות אלטרנטיבית, כן.
1: כן, היו ננקטות פעולות שהן קצת יותר נחרצות כלפי מה שמוגדר טרור יהודי, ועכשיו צריך לקרוא לזה טרור יהודי, כי בסופו של דבר, כשעומד אלוף פיקוד המרכז, בשר מבשרה של התיישבות ביהודה ושומרון, בוגר מכינת אלי, גדל באחת ההתנחלויות, והוא בא ואומר שאם יש משהו שיביא יכול להביא לאינטיפאדה שלישית, זה העניין של הפעילות הימין הקיצוני, ונקרא לזה ככה, תג מחיר, והרבה יותר מכך,
0: כן.
1: בכל מה שקורה ביהודה ושומרון. אגב, הם שומעים את זה אתמול, זה קורה אתמול, כשראש הממשלה ושר הביטחון מגיעים לפיקוד המרכז, וזו התמונה שנפרסת בפניהם.
0: והאירוע עם צבי סוכות מתרחש הבוקר.
1: כן, תראי, אני חושב שצריך להפריד בין הדברים. לא שזה לא מקשה אחת, זה כן מקשה אחת, אבל גם בתוך מקשה צריך להסתכל על כמה דברים. אני לא בטוח שראש הממשלה ושר הביטחון אוהבים את מה שהם רואים. א', כי זה יכול, לצורך העניין, זה באמת יכול להציט את השטח, ואת זה אף אחד לא רוצה. אני גם, זה בטוח, כן. זה לא באינטרנט. ראש הממשלה ושר הביטחון, אחת המשימות שהם נגדירו לפיקוד המרכז בשנה האחרונה, זה להשאיר את יהודה ושומרון שקטה ככל האפשר. האם הם עשו הכל כדי לצורך העניין לעזור בכל מה שקשור בהתמודדות עם הפעילי הימין הקיצוני? אני לא בטוח, אבל זו המשימה שלהם. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו, את יודעת, אנחנו רואים פה, בכלל ביומיים האחרונים, אני רוצה להסתכל על זה פוליטית, אבל אני פשוט לא אוהב להתעסק, אני לא יודע לפרשן מלחמות יהודים, אני יודע לפרשן מלחמות אחרות, אבל תסתכלי על מה קורה ביומיים האחרונים עם הימין, בין אם זה מסיבת העיתונאים ההזויה אתמול, המופרדת, בין עוצמה יהודית לליכוד בעניין אנטלנה, ועכשיו אנחנו רואים את הסיור במרכאות ציור אנדרטאות הזה, כן. של צבי סוכות, אנחנו רואים כאן שמישהו, את יודעת, בואו נגיד כך, תקופת הבחירות...
0: מישהו בוחש, נאמר בשפת
1: החוק. לא יודע בוחש, אבל את יודעת, גורמת לפעולות מאוד יצירתיות לכל הצדדים, כן. לעתים גם מסוכנות, במקרה הזה מסוכנת מאוד.
0: תשמע, גם בלי להיכנס לעומק המשמעויות הפוליטיות, עצם זה שאת אומר שמדובר כאן בתגובה חריגה, יוצאת דופן של צהל האירועים האלה, אני חושבת שבכך אנחנו צריכים להתמקד, ובעובדה שיש כאן ניסיון של הדרג הפוליטי למעשה ממש סוג של להטל, אפשר לומר, בצהל לצרכיו הפוליטיים, וכמובן זה משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו, אז תודה רבה לך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שיהיה יום טוב ושקט.
1: הלוואי.
0: להתראות. מכאן אנחנו לסוריה, בארצות הברית, אחרי 47 שנה, ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה מגיעה בעקבות מפגש בין טראמפ, נשיא ארצות הברית, לנשיא הסורי אחמד אשארה, האיש שעד לפני שנה עמד בראש ארגון שנחשב לזרוע של אל-קאידה, גם חברות סעודיות ומדינות המפרץ נוספות, כבר מכריזות על השקעות ענק בשיקום סוריה. אנחנו עם דוקטור אודי בלנגה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אתה מומחה סוריה במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן, תקופה מעניינת לכל הפחות, כל יום אנחנו נעים בין מחשבה על נורמליזציה לפיצוץ במגעים, ובכל זאת מה קורה עכשיו בין ארצות הברית לסוריה?
2: כמו שארצות הברית של טראמפ התנהלת בזירות אחרות ברחבי העולם, וספציפית במזרח התיכון, ככה התנהלות שלה מול הסורים, הרבה הכרזות והרבה פומפוזיות ורצון להשיג איזשהן הצלחות גם ביחסים שבין האמריקאים לסורים, וכמובן גם ביחסים שבין הסורים לשכונה שלנו המאוד בוערת, כלומר גם לישראל. ארצות הברית הבטיחה לאשרה עוד, אם אנחנו הולכים שנה וחצי אחורה, שבמידה ואשרה יצליח להתמודד מול איראן, מול חיזבאללה, לבנוע הברחות של אמצעי לחימה, לעצור טרור, או מה שהם ראו כטרור, אז יסירו מעל סוריה את הסנקציות. זה נעשה בצורה מאוד הדרגתית בחודשים האחרונים, עד שהגיע באמת אתמול ההכרזה של מחלקת המדינה האמריקאית. רק צריך ככה להדגיש, סוריה היא בין הראשונות, אם לא הראשונה, שנכנסה לרשימה הזו בדצמבר 1979, כי סוריה של אסד היא המדינה שתומכת בבת טרור באותם השנים, במיוחד ארגוני טרור הפלסטינים, שעשו שמות במרחב המזרח תיכוני וגם הבינלאומי.
0: כן, אז מה קורה היום? כי לצורך העניין אתמול דיברנו על טראמפ שמתקרב לצפון קוריאה, וגם הדיד הכלכלי של ארצות הברית על איראן, אז סוריה ככה היא הילדה הטובה מתוך החבורה הזו עכשיו?
2: זו נקודה שאם אתה, טראמפ למעשה מנסה להראות כאן, כמו שהצגת את זה, זאת אומרת, אם אתה טוב, אם אתה הולך איתי, אם אתה עומד בדרישות שהצבתי לעצמי, גם לעצמי וגם לידידותיי כאן במרחב המזרח תיכוני, אז תקבל את הסוכריות שהבטחתי לך. זה התנהגות של סוג כמו גננת בגן ילדים.
0: אנחנו לפני פתיחת שנת הלימודים, אני חושבת שזה רק דימוי מתאים.
2: לחלוטין, כי בסוף, בשורה התחתונה, טראמפ יודע שאשרה צריך את הכספים הללו, את שיתופי הפעולה עם הבנק העולמי, עם מדינות פרו-מערביות באזור, כאלה שיכולות להשקיע בו כספים עם הקהילה האירופית. הוא צריך את הכספים האלה שכדי שיוכל לבנות את סוריה שאחרי 14 שנות מלחמה פשוט נהרסה לחלוטין. והוא צריך את הכספים האלה כדי ליצור גם יציבות למשטר שלו עצמו. השאלה היא האם באמת סוריה של היום היא מדינה שנקייה מטרור, ולצערי הרב התשובה היא כמעט באופן מוחלט היא לא. יש עדיין תאים גדולים מאוד של ארגוני טרור מדאש ואל-קאידה, ועד ארגונים שמזוהים יותר עם המיעוט העלאווי שמנסה איזשהו להחזיק במובלעות מאוד מאוד קטנות באזור החוף המערבי בסוריה, וגם כאלה שאפילו קוראים תיגר בכלל על השלטון של השארה. לכן קשה מאוד להבין האם הניסיון כאן האמריקאי הוא פשוט לקנות שקט מצד משטר שהולך בתלם, או סוג של נאיביות. יכול להיות שזה גם וגם.
0: כן, אז נאיביות אפשר אולי לייחס לעובדה שטראמפ כנראה מתעלם או מעלים עין מהעובדה החביבה הזו שאשרה עמד לא מזמן בראש ארגון מורדים סורי ג'יהאדיסטי, אבל אני שמה את זה רק לרגע בצד, ובוא נניח שאנשים משתנים, משנים את דרכם, ועכשיו כשהוא עומד בראש המדינה, הוא עושה משהו כדי להיאבק בתמונה המאוד עגומה הזו שאתה מתאר של תאי טרור, ארגוני טרור שעדיין פעילים במדינה, ואולי אם אתה יכול לספר לנו על משהו שהוא עושה שם חיובי, לא בעולמות המאבק בטרור, כלכלי, חברתי, משהו כזה שאנחנו רואים שמשתנה?
2: כרגע בתמונה הכוללת, וקשה מאוד לקרוא את המפה סביב האישיות של אשרה, בגלל העובדה שהוא עבר לאורך כל שנותיו עד היום איזשהו תהליך של אבולוציה. הוא גדל בבית חילוני, הפך להיות איסלאמיסט מאוד קיצוני, ואז התחיל להתמתן עד שהוא הפך להיות יש כאלה שמכנים אותו, ואולי גם די בצדק, הג'יהאדיסט בחליפה. הוא משחק כדורסל, אבל עדיין עם זקן, הוא נפגש עם מעריצות ומצלם סלפי, אבל מבקש מהם לחפות את שיער ראשן. זאת אומרת שהוא כן מנסה להציג איזושהי דוגמה שיכולה עבור שני המחנות, גם זה החילוני בסוריה, כי סוריה הייתה בסוף של דבר מדינה חילונית, וגם זה הג'יהאדיסט שתפס את השלטון, אני במגרש של כולם. הוא מנסה ליצור את האחדות הזאת דרך שינוי הסמלים של סוריה, להכניס תכנים חדשים למערכת החינוך, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לדעת בוודאות, ואולי פה השגיאה האמריקאית, לנסות לרוץ מהר מדי ולקנות שקט באמצעות כלכלה, ולהשיג את התוצאות שהן נוחות לשלב הזה, אבל טראמפ הולך בעוד שנתיים הביתה, בין אם נרצה או לא. השארה והמשטר שלו, אף אחד לא בחר בהם, כי לא היו בחירות בסוריה, ואנחנו לא יכולים לדעת מי יקום שם ביום שאחרי, בין אם זה בוושינגטון או בין אם זה דמשק, כי גם השארה בסוף נשאר על גורמים שהם ג'יהאדיסטים, בין אם הוא ירצה בזה או לא. כך שבעיניי הריצה האמריקאית אחרי בואו נגיע לאיזשהם הישגים או בואו נסמן עוד וי על המפה שהשגנו אזור עם שקט, היא שגיאה בהקשר הזה.
0: אז בכל זאת אתה אומר טראמפ עוד שנתיים מפנה את הכיסא והחדר הסגלגל, אבל סוריה כאן כדי להישאר, בין אם היא תהיה עדיין בראשותו של אחמד השארה, או אולי גם שם השלטון יתחלף שוב, אבל אנחנו פה, והם פה איתנו.
2: בדיוק.
0: מה זה אומר, מה אנחנו צריכים לדאוג לגביו, מה זה אומר על תושבי הצפון, ובכלל אולי על המדינה כולה?
2: אז בדיוק, זו הנקודה הכי בוערת, כי אנחנו כאן בשביל להישאר, ואנחנו נצטרך להתמודד עם כל מי שיבוא מולנו, לכן בעיניי כל ריצה יותר מדי מהירה לנורמליזציה סביב איתורים על אזור חיץ, או על איזה נקודות של פירוז, כוח בינלאומי שנמצא בשטח ומפקח שאכן לא פוגעים לא במיעוט הדרוזית שנמצא בגבול ממש אצלנו, או בכלל, מתחילים להקים כאן איזושהי תשתיות שיכולות לפגוע בנו, כי שוב, האיראנים עדיין נמצאים בסוריה, וגם דאש וגם אל-קאידה, בצורותיה השונות. אני מזכיר, טורקיה מנסה, וראינו את זה בשבוע וחצי האחרונים, להקות שם שורשים, וגם די זוכה להצלחות. אנחנו בסוף נצטרך להתמודד עם זה, לכן אנחנו כל השפוי והשקול והזהיר אחרי השבעה באוקטובר, אכן צריכים לקחת את הדברים בצד אחר צד, לא להתפתות לניסיונות של האמריקאים לדחוק בנו, ובסופו של דבר לנסות ולייצב את האזור בהתאם לאינטרסים שלנו.
0: כן, טראמפ שולח חיצים ידידותיים ברחבי המזרח התיכון ואפילו המזרח הרחוק, משהו יצליח לו, השאלה היא איך אנחנו יוצאים נזכרים גם כן מהעניין. דוקטור אודי בלנג, מומחה סוריה במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזו ויום טוב.
2: תודה, גם לך, בוקר טוב.
0: אנחנו עכשיו משהו שאמור מאוד לעניין את ההורים שמאזינים לנו, ואולי אפילו את הילדים אם יש כאלה שמאזינים לנו עכשיו, רגע לפני שהחופש הגדול מסתיים. יוזמה חדשה שמציעה יום שלם של פעילויות בלי מסכים. שמעתם נכון, ילדים בלי מסכים. מאחורי היוזמה הזו עומדות שתי בנות דודות שגדלו ביחד כמו אחיות, שקד כהן, רב סמל במילואים מיחידת דובדבן, ונוי ענבים מנפרו, אני מקווה שהגיתי נכון, אשתו של מילואים ניק שעשה כבר קרוב ל-500 יום מילואים מתחילת המלחמה. שלום לכן.
3: שלום מאוד, שלום נעים מאוד, בוקר אור.
0: מנדפרו. נכון? זו הדרך הנכונה. אוקיי.
3: אז זה הדרך הנכונה.
0: אני אהבתי ענבים. ותוהה אם את מחבבת יין, או שזה רק הצהרה כזו.
3: זה שם מיוחד, קורדים.
0: מעניין מאוד. טוב, אנחנו מדברים לא על ענבים, אנחנו מדברים על שנת הלימודים, שממש עוד רגע נפתחת, ואני חייבת לומר שאני שומעת מהרבה מאוד הורים מסביבי, לילדים גדולים, אבל גם קטנים, שעניין המסכים הוא מכה אמיתית, שמייצרת ילדים קטנים וזומבים, אפשר לומר, ואתן אומרות, אפשר אחרת.
3: אנחנו בהחלט אומרות אפשר אחרת, ואנחנו גם מוכיחות שאפשר אחרת.
0: ספרו לי איך.
3: זהו, אז אנחנו נשמח להציג את העסק. העסק שלנו נקרא מחוץ למסכים, בדיוק בגלל הבעיה הזאת. המטרה שלנו באמת להוציא את הילדים מהמסכים. בעולם שבו, כמו שאמרת, הדור הצעיר גדל כמו זומבים. גדל לתוך עולם של מסך, של AI, של טכנולוגיה שהיא באמת לא נגמרת, ומתמכר למסך החל רגע מלקום בבוקר ולפתוח את הוואטסאפ, ואפילו בבתי הספר. מחוץ למסכים הוא עסק של ימי סי וימי גיבוש בסגנון ODT, שסובבים סביב ערכים של פעם, של מחוץ למסך. אבל מעבר לפעילות, לכל יום כזה יש לנו מטרה. יש לנו מטרה להביא חוויה ייחודית שנשארת הרבה אחרי שיום הפעילות מסתיים. ללקל את התלמידים, לגבש אותם, לתת מקום של העצמה אישית לכל תלמיד. המטרה היא באמת לייצר ערך, וכל הפעילות שלנו בנויות סביב ערכים של באמת פעם.
0: אז רגע, איך נראה יום טיפוסי כזה? אני בת כמה, לאיזה גילאים אתם פונות בעצם?
4: אז באמת אנחנו ממש פונות למגוון רחב של בתי ספר, אם זה יסודי, על יסודי וגם תיכון. ממש חשבנו בקפידה על התחנות של הפעילויות שלנו והתאמנו את זה ממש לגילאים השונים.
0: אז בואו נניח שיש לי ילדה בת 14 שאין מה לעשות, כמו כל הילדות בנות ה-14 מכורה לטלפון הנייד שלה. איך בכלל אתן מצפות שהיא תשתף פעולה עם יום כזה ומה הוא כולל?
4: אז ככה, אז באמת היום עצמו הוא קודם כל בחירה של שלוש תוכניות שונות. אנחנו ממש ככה בשיח מול הרכזת החברתית, היא אומרת לנו מה האופי של השכבה, אם השכבה חסר לגיבוש, ממש ככה אולי יש חבורות בתוך הכיתה שצריך לגבש אותם. אז הפעילויות שלנו באמת זה פעילויות ODT, שזה Outdoor Training, שזה באמת לצאת מהמסך, ממש כמו השם שלנו, והפעילות זה אקטיביות, יום סי ספורטיבי, יש לנו יום שהוא לגמרי בסגנון המרוץ למיליון, שזה משימות שצריך להצליח וזה מאוד מאוד מושך את הבני נוער. מרוץ למיליון, הם מכירים כולם את התוכנית, אנחנו מגיעות ממש עם העטפות ממותגות של התוכנית, וזה מאוד מושך אותם, הם צריכים להצליח פתאום איזושהי משימה מחוץ למסך, מחוץ לפלייסטיישן, בתור קבוצה, בתור כיתה, ומי תהיה הכיתה שאולי תנצח ותצליח, יש לנו ככה קוד לכספת מיוחדת, ומי תצליח לפתוח את הקוד ולקבל את המתנה מתוך הכספת. אז זה משהו שמאוד מאוד מושך אותם, התחרותיות הזו.
0: והם באמת שמים את הטלפונים בצד?
4: אז שמים את הטלפונים בצד, אנחנו עובדות ממש עם המורות ונשות החינוך של בית הספר, משמעת, אנחנו לא מתעסקות, באמת אנחנו באות להעביר את הפעילות כמו שצריך, ואנחנו ממש רותמות את התלמידים לתוך הפעילות שלנו.
0: אז מה התגובות שאתן מקבלות?
4: אז התגובות שלנו כל הן מאוד טובות. אנחנו ממש בשיח עם נשות חינוך מכל הארץ, גם ברחבי המרכז, גם בירושלים והסביבה שאנחנו גרות פה. התגובות מדהימות, מאוד מגיבים לזה שאנחנו שקד עם מילואימניקית ואני אשת מילואימניק. העם מאוד רוצה לתמוך בעסק של מילואימניקיות, והתגובות מאוד חמות, ובאמת ככה הזמינו אותנו כבר לשנת הלימודים שמתחילה אוטוטו, ואנחנו ממש מקוות להגיע לכמה שיותר בתי ספר.
0: מאיפה הגיע הרעיון בעצם? יש לכם ילדים בגילאים האלה, או שאתן, מה, איך זה עלה? מה, בארוחה המשפחתית שישי בערב פתאום עלה הרעיון?
3: האמת שאת מדויקת, אבל כרגע עוד אין לנו ילדים, אני בת 23, לא בת 26, בדיוק התחתנה, אבל דווקא בגלל שאנחנו, תודה רבה, דווקא בגלל זה שאנחנו באמת יחסית קרובות לגילאים שלהם, אנחנו יודעות מה הילדים מחפשים, אנחנו יודעות איך למשוך אותם, איך להוציא אותם מהמסך, כי בסוף מה שמעניין אותנו יעניין גם אותם. ואיך הגענו לזה? שתינו באמת נשות חינוך מאז ומתמיד. לנו יש רקע רחב בהדרכת נוער, היא הייתה תומכת הוראה בתיכון, ואני עולם ההתנדבויות תמיד משך אותי. התנדבתי בכנפיים של קרמבו, הייתי יור מועצת הנוער במעלה אדומים, לקחתי חלק במשלחת של לוחמים מלא גבולות, והדרכתי במחנה קיץ, ותמיד ידענו שזו התשוקה שלנו, שאנחנו תמיד נחזור לעולם החינוך, שזה מה שמחזיק אותנו, זה מה שאנחנו עובד, זה הפורטה
0: מדהים.
3: שלנו.
0: כל כך חשוב, כן, והמלחמה גם כן זרזה בטח את הרצון לתרום.
3: המלחמה גרמה לנו לחשב מסלול מחדש. אנחנו מאוד ציוניות, והחברה הישראלית היא באמת בראש מעיינינו, והמטרה שלנו לייצר המשכיות של חברה מאוד מאוד איכותית. אז הרעיון באמת נולד בארוחת שישי, שיש לנו ארוחת שישי עם המשפחה המורחבת בכל שבועיים.
0: עם אוכל קורדי על השולחן, אני מניחה.
3: עם אוכל קורדי, אוכל מרוקאי, אוכל עיראקי, באמת מכל הסוגים של החברה הישראלית. אז באמת על אף התואר של נוי וההמשכיות המאוד מאוד טבעית שלי בעולם הביטחוני והמסלול של החיים, מרוץ החיים שמאוד מוכר לכולנו, בחרנו רגע לעצור כדי להביא משמעות ליום שלנו.
0: מדהים. אז איך אפשר למצוא אתכן, ליצור אתכן קשר כדי להזמין אתכן לבית הספר, לתיכון?
4: אז באמת, קודם כל, אנחנו פונות ככה לכל המורות, רכזות חברתיות, מנהלות בתי ספר שככה שומעות אותנו, התחברו לסיפור שלנו. אפשר ליצור איתנו קשר באתר, יש לנו אתר שנקרא מחוץ למסכים, פעילויות ODT. יש לנו אינסטגרם Out of the Screen, וככה באמת אנחנו אפשר להיכנס לאתר, יש שם קישור לשיחת וואטסאפ, לאינסטגרם, למייל, ניתן ליצור קשר דרך שם.
0: מדהים, יופי, אז המון בהצלחה עם המיזם הזה, באמת מקווה שתצליחו ותייצרו איזושהי תנועה של ילדים ובני נוער אל מחוץ למסכים, אל החוץ עד כמה שאפשר עם עומסי החום שאנחנו נתקלים בהם מפעם לפעם. אז נגיד לכם תודה רבה, רב סמל במילואים שקד כהן ונוי ענבים מנדפו, תודה רבה.
5: תודה רבה, אם אפשר להוסיף משהו נוסף?
0: אפשר.
5: העסק שלנו נולד באמת מתוך רעיון להנציח את הסבתות רפטות שלנו, את שולמית וגלדיס, שהיו מאוד יקרות לליבנו ועד היום יקרות לליבנו, ואלו ערכים שהם גידלו אותנו אליהם. אז באמת העסק מוקדש לאלוהי זכרתן.
0: והן גדלו בלי מסכים.
6: לגמרי,
5: הרשם
6: של פעם.
0: מעניין, מעניין איך זה היה פעם באמת בלי מסכים בכלל, ואתם מנסות להחזיר עטרה ליושנה, אז תודה רבה לכן ויום טוב.
6: תודה רבה לך.
0: אתם על שגרת חירום בגלי צהל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, שתי דקות, ואחר כך ננסה להבין מה הלבוש של הפוליטיקאים אומר עליהם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
8: גם קורס קריין פרסומות?
9: כן, כן!
7: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: סמל נון משקית נפגעים בסיירת חרוב, ורבת מה משקית נפגעים בגדוד דוכיפת.
13: אני התגייסתי לקורס משקי נפגעים, הכל היה קצת כאוס, אבל בדיוק בגלל זה אני חושבת שבחרתי את התפקיד הזה, כי ידעתי שאין זמן יותר טוב לעשות משהו משמעותי.
12: רבת מה, ספרי לנו איך הגעת לתפקיד הזה.
13: הגעתי לתפקיד בגלל שבן זוג שלי, אח שלו ואבא שלו נרצחו בשביעי, ופגשתי את הקצינת נפגעים שלו, ודיברתי איתה על התפקיד, המשמעות, העשייה, וזה נתן לי המון רצון לעזור ככה גם. איזה כיף שיש לנו אתכם, ורק נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמה שיותר שמח בעם ישראל.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: עכשיו בגלי צהל, מיכל פורט עם שגרת חירום.
0: שגרת חירום בגלי צהל, תודה שאתם ואתן איתנו, ועכשיו אנחנו 63 ימים לבחירות, וכדאי להתמקד במה שבאמת חשוב, מה הפוליטיקאים לובשים, ומה זה אומר עליהם, ומה זה אומר עלינו. אופיר חובב, כתבת אופנה של הארץ, שלום.
14: שלום, שלום.
0: נתחיל
14: זה באמת הכי חשוב, אגב.
0: אני מצטערת אם משהו בנימה שלי נשמע סרקסטי, אני ממש לא התכוונתי ככה. אבל אני רוצה להתחיל ולהגיד משהו, לציין עובדה חשובה. בגלל שאנחנו בבחירות שהן קורות בסתיו, סוף הקיץ, תחילת הסתיו, יוניקלו אנחנו לא רואים פה במערכת הזאת.
14: מעניין שאת אומרת, אוקיי, רגע, אני אעשה רוורס לזה שבאמת מה שפוליטיקאים לובשים, הרבה פעמים גם משדר מסר אחר לגמרי מהדברים שהם אומרים. ככה שלצורך העניין, ביבי נתניהו יכול להגיע ללבוש חליפות ולהקפיד על איזה נראות כזה אמריקאית, אבל מצד שני להגיע להופעה של עדן בן זקן או להניח סיפודים על הגז, ובנט, נפתלי בנט, יכול ללבוש חולצתי שמזכירה באמת חולצות של יוניקלו, בשעה שהוא בעצם יש לו רזומה של אדם די עשיר שעשה עיתונו בהייטק, והוא בכלל מגיע משכבה יותר מבוססת של החברה. כן. זה נכון גם לגבי אריה דרי וגם ולדימיר זלנסקי וכולם.
0: זה איפשהו בין, איפשהו בין אני רוצה שתצביעו לי לבין תראו אני ממש כמוכם. גם אני קונה טישרטים ביוניקלו או מקום אחר.
14: האמת שגנט, לדעתי אם אני צריכה להצביע על איזשהו מותג שהוא כזה הדבר שמסמל את מרבית הפוליטיקאים הגברים הישראלים, זה תהיה חולצת פולו של גנט או מותג.
0: גנט, חשוב להגיד.
14: כן.
0: לא גנט.
14: כן, לא, לא, לא, לא, עם צ'ט בסוף. כן. זה מין מאפשר להם לשדר מצד אחד איזושהי רמה של באמת עממיות ובייסיקיות כזו. כן. מין לשבור את הפרוטוקול ולהזדהות עם העם.
0: בניגוד לחולצת פולו של רלף לורן, לצורך העניין.
14: לגמרי, לגמרי, זה איזשהו מין מעמד פועלים, כזה אפילו אני איש של עבודה, אני איש של עשייה, אני מגיע ואני עובד למענכם, למען הציבור, ומצד שני, אני חושבת שזה מאפשר להם גם להדהד למדינה כמו מדינת ישראל, שכל כך נטועה בהוויה צבאית, זה מאפשר להדהד איזשהו משהו בחולצה המכופתרת, מעמדים, הצהליים. אז ככה ש... פוליטיקאים ישראלים בוודאי, אני חושבת שהם הרבה מאוד מהדהדים לבוש צבאי, באופנים כאלה ואחרים.
0: דגמחים וכאלה, וכמה את חושבת, טוב, יש פה שתי סוגיות שהייתי רוצה להתייחס אליהם. הראשונה זה העניין של האקלים. אני אומרת שאם במדינות, נאמר, קרות יותר באירופה, הם יכולים להסתובב עם הגולפים ועם, את יודעת, חליפות. כאן לא תמיד מתאים חליפה, מזג האוויר לא מאפשר את זה. עד כמה מזג האוויר מעצב את איך שהם בעצם לובשים, ועם התרועה כאלה שתמיד אמרו על יאיר לפיד, שהוא מגיע לשטח עם בלייזר וטישרט, וזה קצת מנותק ממה שקורה שם.
14: אני חושבת שכמו האקלים במדינת ישראל שהוא אקלים חם וגם ברמה של האקלים הים תיכוני של הטמפרמנט של הישראליות שהיא כזו מאוד לא פורמלית ומאוד חמה ותכלסית וגם ברמה של מזג האוויר אבל יותר מזה גם לישראל ולפוליטיקאים ישראלים יש מסורת ממש ראש ארוכת שנים שהולכת עד אחורה לבן גוריון ועוד לפני זה של איזושהי חוסר רשמיות, שבה המנהיג לבוש כמו העם. זאת אומרת, אנחנו מדינה די צעירה, אין לנו פה מסורת ארוכת שנים של לבוש, כן. או של בתי הצולה, או של קוטור, בוודאי שלא. אנחנו מאוד כזה על עבר פשוט, וקמנו על סוציאליזם ועל הקיבוצים. מנהיג לא יכול להיות מנקר עיניים מדי.
0: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי בדיוק אני מסתכלת מולי על תמונה של גולדקנופ, שיושב בממשלה תקופה ארוכה, בזמן שהעוזר שלו נושא, את מכירה את התמונה הזאת? נושא שקיות של לואי ויטון. תמונה חשובה להיסטוריה האופנתית של מדינת ישראל.
14: בוודאי, זה גם דרעי מהצד השני, עושה דבר מאוד מאוד דומה. בעוד הוא מתקרבן או מציג את עצמו כגואל הספרדים הדתיים, הוא הולך על מותגי יוקרה. המגבעות שלו הן מתוצרת איטלקית, כן. הוא תוצרת בורסלינו, הוא מקפיד גם על לואי ויטון, על פרדה, מאוד מאוד חשוב לו איך הוא מתלבש, איך הוא נראה, איזו עניבה הוא מתאים לבגדים שלו.
0: אז גנט, אופנת, חברת גנט לא מדברת אליו, הוא יותר בהוט קוטור כמו שאמרת. אני רוצה לדבר על ההבדלים בין נשים לגברים, כי אנחנו מאוד רגילות שוב מהמדינות מערב ומכאן לראות את חליפות המכנסיים המפורסמות, הילרי קלינטון מתהדרת בהם במגוון של צבעים, אנחנו רואות את זה במקומות נוספים גם באירופה. כאן, מה משפיע על הלבוש של הנשים ואיך היית משווה אותו לאופן שבו הן בוחרות להתלבש לעומת הגברים?
14: זה די נע ומושפע מאוד מאג'נדה פוליטית ומהדברים שעליהם אותה נשים רוצות לשים את המשקל. נשים כמו גברים. זאת אומרת, אז לא יודעת אם הייתי מחלקת את זה באופן המגדרי, אבל נגיד לצורך העניין דמות בולטת כמו טלי גוטליב למשל. יש לה מראה שמאוד מאוד מזוהה איתה, הוא מראה ש...
0: אז גנט, אופנת, חברת גנט לא מדברת אליו, הוא יותר בהוט קוטור כמו שאמרת. אני רוצה לדבר על ההבדלים בין נשים לגברים, כי אנחנו מאוד רגילות שוב מהמדינות מערב ומכאן לראות את חליפות המכנסיים המפורסמות, הילרי קלינטון מתהדרת בהם במגוון של צבעים, אנחנו רואות את זה במקומות נוספים גם באירופה. כאן... מה משפיע על הלבוש של הנשים ואיך היית משווה אותו לאופן שבו הן בוחרות להתלבש לעומת הגברים?
14: זה די נע ומושפע מאוד מאג'נדה פוליטית ומהדברים שעליהם אותן נשים רוצות לשים את המשקל. נשים כמו גברים. זאת אומרת, אז לא יודעת אם הייתי מחלקת את זה באופן המגדרי, אבל נגיד לצורך העניין דמות בולטת כמו טלי גוטליב, למשל. יש לה מראה שמאוד מאוד מזוהה איתה, הוא מראה

0: הפוליטית ומהדברים שעליהם אותה נשים רוצות לשים את המשקל. נשים כמו גברים. זאת אומרת, אז לא יודעת אם הייתי מחלקת את זה באופן המגדרי, אבל נגיד לצורך העניין דמות בולטת כמו טלי גוטליב, למשל. יש לה מראה שמאוד מאוד מזוהה איתה, הוא מראה שזה כמעט לבושת אחידה כזה, נכון? של חצאית כהה, לרוב היא מסתמת בה מעל הגרקיים, חולצת בלאוז כזו לנשים, חולצה מאוד אלגנטית, קצת עם צברון תמיד מודגש, וקצת מהדהד למסרים של תקופה, של תקופה ויקטוריאנית, וגם מזכיר לנו בית משפט, נכון? עכשיו, יש שם איזשהו קוקטייל כזה נורא מעניין שהיא רקחה, שמצד אחד זה לבוש שהוא מאוד מאוד נשי, מאוד אפילו מדגיש את הגוף הנשי, מדגיש את המיניות של הגוף הנשי, ובצד שני זה משהו שהוא מאוד מוקפד בחלק העליון, ככה שהיא משחקת על שני הדברים. מרב מיכאלי נגיד...
1: כן, דוגמה מצוינת לטרנדסטרית.
0: מרב מיכאלי לקחה משהו אחר לגמרי ואמרה, אני לא רוצה שתתייחסו להיותי אישה, או למיניות שלי, או לנראות שלי, או לדברים, אני רוצה שתתייחסו לדברים שאני אומרת. לכן אני בעצם כמעט אומרת, זה לא חשוב מה אני לובשת, אני בוחרת ללבוש שחור כל הזמן.
1: כן.
0: כמובן שזה לא נכון, כי כשאת לובשת שחור כל הזמן, גם בזה יש אמירה פוליטית, mm-hmm. וגם בזה את מייצרת לעצמך איזשהו סמל, איזשהו דימוי שהוא מאוד מאוד זכיר.
1: כן, זה נהיה הסיפור בעצם שניסית להשתיק. אנחנו... שוב, 60 יום לבחירות, אני חושבת, זה לא שיש לי הרבה ניסיון, אבל יש מספיק זמן להזמין בגדים מהאינטרנט, ושיספיקו להגיע מהר, אז תני טיפ למאזינים שלנו שמתמודדים לכנסת, ואני בטוחה שיש לפחות אחד או שניים שמאזינים לנו, מה עשה ואל תעשה, עשי ואל תעשי, מבחינה אופנתית, אם הם רוצים להיראות ככה אחד מהעם?
0: אז אני חושבת שקודם כל אתה לא צריך לרצות להיראות אחד מהעם. אם אתה לא אחד מהעם ואתה מנסה להיראות אחד מהעם, אז יש איזשהו פער בין הדימוי הוויזואלי שלך, בין מה שאתה בוחר ללבוש לבין מה שאתה אומר. ואז זה מייצר חוסר אמון. אני רוצה להגיד כלל הזהב, תקף לפוליטיקאים כמו שהוא תקף לכולם, זה שאתה לא יכול להיות שום דבר שהוא לא מה שאתה. אתה לא יכול להיות גנרל אם אתה אין לך עבר כזה, אם אתה מנסה להתחקות אחר לבוש שלא הולם אותך, זה ישר מעורר איזשהו טעם של זיוף. עכשיו, יחד עם זאת, אני רוצה גם להגיד שמדינת ישראל היא לא, אין לה איזה בשורת סטיילינג מרעננת. ישראל באופן כללי היא לא איזה מקום מרענן במיוחד. ככה שגם לא צריך לקפוץ מעל הפופיק וללכת עם דברים שהם לגמרי לא ב-DNA שלך. יש את המראה הדי קבוע, המדים הקבועים של הפוליטיקאים הישראלים, שהם לרוב כזה חולצות פולו כזה כהות עם שרבול קצר, זה מראה שמאוד חביב על כל הביטחוניסטים, או על ידי אלה שמנסים לשוות לעצמם מראה ביטחוניסטי, ויש את הלבוש היותר רשמי. ובלבוש הרשמי, תמיד פוליטיקאים ישראלים לרוב מרבים לזייף, זה כאילו נתפס ביניהם לא מספיק חשוב. החליפות תמיד קצת גדולות עליהם, המכנסיים תמיד מסתיימים קצת גבוה מדי, מעל הקרסול או נמוך מדי ומשתלשלים על הרצפה, והחפתים לא מדויקים, והדשים לא מדויקים. אז אני חושבת שיש מקום להודות בזה שדימוי חשוב ושהדימוי שלכם חשוב לכם, ויש מקום להשפיע ולקחת ברצינות גם את איך שאתם נראים וגם את מה שאתם אומרים וגם את הציבור שמגיע לשמוע אתכם ורוצה לזהות מסרים ויזואליים ומסרים של תוכן שהם אחד. כן. שהתוכן והצורה שווים.
1: שימו לב למה שאתם אומרים ומשדרים, אני חושבת שזו זו עצה טובה בכל מקרה לפוליטיקאים, ואני רוצה לסיים בציטוט של המלבישה בסדרה הבאמת נפלאה ויפ, שעוסקת בסגנית נשיא ארצות הברית, שהופכת להיות לנשיאה הראשונה, ושם המלבישה אמרה שהם יכלו לעשות מה שהם רוצים כי לא היו כללים. אז אני חושבת שגם אצלנו יש לנו דוגמה אחת לראש ממשלה אישה, ואיך שהיא התלבשה עברו מאז למעלה מ-50 שנה, מחכה כבר לשיחה שלנו על ראשי ממשלה נשים בישראל ומה הן לובשות. תודה רבה אופיר חובב, כתבת האופנה של הארץ.
0: תודה רבה. תודה רבה מיכל ויילי.

0: להתראות. עכשיו אנחנו אומרים לדוקטור, אומרים שלום לדוקטור יואב מטוב, חוקר מוח באוניברסיטת קריית שמונה ומנהל בלוג המוח סיור מוחות. שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: אז כולנו יודעים שמחסור בשינה מזיק, או לפחות כך אומרים לנו, אבל מה עם יותר מדי שינה? מתברר שגם לזה יש מחיר, ואני חייבת לומר שהשיחה הזו היא קצת טריגרית, קצת אצבע בעין בשבילי, לי יש תינוק בין 3 חודשים, אז אני ושינה לא כל כך חברות בתקופה הזו. אז מה אתה חושב? אני צריכה להשלים שעוד שם.
1: זה הכי חשוב, הכי חשוב. עכשיו גם תזכרי שהתגובה שאת נמצאת בה, וזה לכל ההורים שמקשיבים לנו, זה לא תקופה מייצגת. ולכן אנחנו מדברים פה על חוסר שינה כרוני, או על עודף שינה כרוני, וזה באמת השאלות הגדולות. כן? בכל הנוגע ללא לישון, באמת, אם יש דבר אחד שאתם צריכים לעשות לבריאות שלכם, זה קודם כל לישון כמו שצריך בלילה. באמת, זה דבר שהוא
0: זה חשוב. נשמע כל כך קל כשאתה אומר את לא, זה, אבל זה
1: לא, זה לא כזה קל, וזה בסדר, באמת זה תקופה קשה, אבל לישון בלילה, לישון 7-9 שעות שינה רצופות לבן אדם מבוגר, זה באמת דבר מאוד מאוד מאוד מרכזי. עכשיו, זה נכון שיש כאלה שצריכים קצת יותר, ויש כאלה שצריכים קצת פחות, אבל אנחנו יודעים שחוסר שינה הוא באמת מאוד בעייתי. אנחנו גם יודעים מה קורה במוח, כשאנחנו לא ישנים מספיק, זה הזמן שבו המוח מנקה את עצמו, ולכן אם באופן קבוע המוח לא מנקה את עצמו, כי אנחנו לא ישנים מספיק, אז נצטבר הרבה מאוד, חומרים מזיקים שעושים הרבה בעיות. אבל אז באמת עולה השאלה, מה קורה אם ישנים יותר מדי? מדברים על 7-9 שעות שינה. מה קורה אם אני ישן 10? אז קודם כל, אם אני ישן 10 ואני מתפקד באופן טבעי, כנראה שזה לא ממש ממש בעייתי, אבל אם אני ישן הרבה יותר, מה עושים? אז יש מחקרים כרגע שמראים שגם כשישנים, אנשים שישנים באופן קבוע יותר מ-9 שעות בלילה, רואים אצלם גם סימנים לדלקת, ולפגיעה ביכולות מוחיות, ביתר זיכרון, יכולות מיוליות, קשב ויכוז ודברים כאלה. עכשיו זה נשמע קצת מפחיד, אבל אז צריך רגע לעצור ולהירגע. זה נכון באמת שאנשים שישנים הרבה גם נוטים לסבול מכל מיני מחלות, שזה נכון, אבל אז צריך לזכור מונח שמאוד מאוד חשוב בביולוגיה, שנקרא קורולציה לא מידע על סיבתיות. אם אנחנו רואים שאצל אוכלוסייה מסוימת קורה משהו מסוים, זה לא בהכרח אומר שהדבר הראשון גרם לשני, אלא יכול להיות שההפך הוא הנכון. זאת אומרת, זה לא שבהכרח אנשים מסוימים שישנים הרבה בלילה נוטים נניח לסבול מדיכאון, כי הדיכאון נגרם בגלל זה שהם ישנים הרבה בלילה, אלא אולי ההפך.
0: כן.
1: ואנחנו נוטים לחשוב היום שהסיבה ששנת יתר מקושרת יותר לכל מיני מחלות כאלה ואחרות ולבעיות מוחיות ודברים כאלה, זה כי אנשים שנוטים לחלות במחלות האלה ישנים יותר. ואנחנו מדברים על מגוון מחלות, שבץ, סוכרת, השמנת יתר, באמת דיכאון אמרנו, אבל ככל הנראה, היום אין לנו עדיין דרך להוכיח את זה באופן חד משמעי, אבל ההשערה המרכזית היא שיכול מאוד להיות שהמקרים האלה הם הפוכים. זה לא אומר בהכרח ששנת יתר היא זאת שגורמת לדברים האלה, אבל זה עדיין אומר לנו שכן צריך להיות עם איזשהו דגל אדום. זאת אומרת, אם בן אדם באופן קבוע ישן המון המון שעות, נניח חצי יממה או 11 שעות או משהו כזה, יכול להיות שמשהו בגוף לא בסדר. יכול להיות שיש שם איזושהי מחלה שמסתתרת שצריך להעיף עליה מבט ולחפש אותה.
0: התחלנו, אני רק רוצה לטובת ההורים שמאזינים לנו, אז התחלנו מהורים צעירים לתינוקות ופעוטות, אבל אני זוכרת את עצמי בגיל 16 שיכולתי לישון גם 11 שעות, ואתה אומר יש
1: לא לא אוקיי אוקיי
0: כן, בוא נשים את הדברים על
1: אני מדבר על אנשים בוגרים חד משמעית, טוב מאוד שישנת 11 שעות, 10 שעות בגיל 16.
0: עכשיו 7 ואני כבר מתעוררת לבד, זה פשוט
1: בני נוער צריכים יותר שעות שינה, ילדים צריכים הרבה יותר שעות שינה, המוח שלנו צריך הרבה זמן. חבר'ה, בתור ילדים ובני נוער, המוח שלנו עדיין בהתפתחות, המוח שלנו מגיע לגודל הסופי שלו, סדר גודל של תחילת שנות ה-20 עד שנות ה-30 לחיינו, ולכן כן, ילדים ובני נוער צריכים יותר שעות שינה, וזה בסדר.
0: אז אם הנער או הנערה עדיין ישנים בשעה הזאת, זה בסדר, לא צריך בעקבות הרעיון הזה ללכת ולהעיר אותם. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, מה הטיפ המעשי למי שישן, נאמר, 9 שעות, שאת אומרת, זה מעבר לממוצע?
1: לא, 9 שעות זה בסדר.
0: נגיד, ישנתי 9 שעות, אבל קמתי עדיין עייפה.
1: אוקיי, זאת שאלה מעולה, מעולה, מעולה, מעולה, מעולה. הרבה פעמים יש כל מיני הפרעות בשינה שנגרמות בלי שאנחנו שמים לב, במה שנגרמות, נגרמות תוך כדי הלילה. ואנחנו באמת לא שמים אליהם לב, ואנחנו יכולים לקום אחרי 9 שעות שינה, שזה זמן לגיטימי, אבל עדיין לקום עייף, אבל עדיין להיות עייפים. ואת צריך להבין למה. אם אני באופן קבוע מרגיש שהדבר הזה פוגע לי בשעות, פוגע לי בחיי היום-יום, כלומר, אני באופן קבוע באמת עייף לאורך היום, זאת אומרת שכנראה אני לא ישן כמו טוב כמו שאני חושב שאני. זה יכול להיגרם בגלל כל מיני בעיות, כמו למשל דום נשימה בשינה, שזה נשמע מסוכן, ולמעשה קשה לנו לדעת את הדברים האלה, כי אנחנו פשוט לא מודעים למה שקורה במהלך הלילה. בדיוק בשביל זה, אם אני מרגיש שיש לי פגיעה באיכות השינה, באיכות החיים, בגלל כן. זה שאני כאן מאוד עייף, שווה ללכת להתייעץ עם רופא.
0: אתה גם אומר לא,
1: צורך,
0: לא לשים לב לכמה זמן ישנתם, אלא לאיך ישנתם, זה הרבה יותר
1: איכות השינה היא דבר הרבה הרבה יותר חשוב מכמה שהשינה. ספורטאים גם צריכים לישון יותר מאנשים שלו. זה מאוד מאוד מאוד חשוב, קודם כל לשים לב לאיכות השינה, להיות עם אצבע על הדופק, להקשיב לגוף שלכם. אם אתם מרגישים שזה לא בסדר, אין שום דבר רע בלהתייעץ עם רופא.
0: איך אתה ישן בלילה?
1: אני תפו תפו תפו אחרי תהליך של חודשיים עם יועצת השינה של הבת שלנו, והיא תפו תפו תפו חברה לי שם כמו שצריך.
0: זהו, יועצי שינה זה דבר אמיתי?
1: דבר אמיתי.
0: כן?
1: עדיין מוקדם בשביל התינוק
0: שלך. מה עם יועצי שינה למבוגרים?
1: אני מאמין שגם הדבר הזה עוד יתחיל להיות.
0: זה מפתיע אותי שזה עוד לא קורה. בטח בישראל, אני חושבת שיש כאן שוק מאוד לא... שוק פתוח, אז מי שרוצה להרים את הכפפה, זה הזמן, אולי אתה, דוקטור יואב מטוב, חוקר מוח מאוניברסיטת קריית שמונה, ומנהל בלוג המוח סיור מוחות. תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה, תודה.

0: ועל רקע המנגינה הנעימה הזו מהסרט ללה-לנד, אנחנו אומרים שלום לזוהר אורבך, מבקר קולנוע.
1: שלום מיכל.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בטוב. ללה-לנד ראיתי בקולנוע לפני, אוי, אני מרגישה מבוגרת, לפני 10 שנים. ואני לא מאמינה שעבר עשור, ועכשיו הסרט הזה חוזר לחיינו. בוא נדבר על מה בעצם הופך אותו לסרט שיש מי שקראו לו הסרט הטוב ביותר של המאה ה-21?
1: אז קודם כל זה באמת סרט שסחף המון אנשים, זה סרט שהקולנוע שלו פשוט מאוד סוחף, וזה כדי לומר שזה בעיקר מה שהופך אותו לסרט גדול. כלומר, אם יורשה לי היום, עשור אחרי, ואני באמת חזרתי אתמול לכבוד השיחה שלנו לסרט, עשור אחרי, המוזיקה לצורך העניין בכנות היא לא וואו, אוקיי? יש מחזות זמר עם שירים טובים יותר, עם ריקודים מרהיבים יותר, אבל זה הקולנוע של דמיאן שזל, שבאמת עם צילום ועם עריכה ועם תלבושות צבעוניות, אין צבע בקולנוע כבר כמעט 15 שנה שהקולנוע הוליוודי ויתר על צבע, וללה-לנד חוגג את הצבע בצבעי יסוד בוהקים וזוהרים, וזה כל כך משמח, ובכלל סרט שעשוי בצורה כל כך מושקעת וכל כך קולנועית, שגם מנסה לייצר תגובה רגשית ישירה אצל הקהל שלו, ולא רק לגרום לו לחשוב, לא רק לגרום לו להיזכר באיזשהם רגעים היסטוריים משמעותיים, אלא פשוט להתרגש מסיפור אהבה. זה משהו שלא ראינו כל כך הרבה בתקופה הזאת. עכשיו, מה שמעניין זה שעשור זה מצד אחד המון זמן, ומצד שני כלום, כי הרי כשרואים את ללה-לנד היום, העולם עקרונית לא השתנה במיוחד. הוליווד לא נראית כמו משמעותית שונה משהיא נראתה לפני 10 שנים, ובטח שלא העולם עצמו, המכוניות לא התחילו לעוף, אנשים לא מדברים משמעותית אחרת.
0: תראה, אני דווקא הייתי רוצה פה להציג אפשרות אחרת, שהעולם כן מאוד השתנה, והפוקוס שלנו עבר לדברים אחרים, חווינו בכל זאת כמה אירועים די מעצבים מאז הקורונה, הריחוק החברתי, מלחמות ודברים כאלה, אתה חושב שזה לא הצליח לזלוג לתוך הקולנוע?
1: זה הצליח לזלוג לתוך הקולנוע, ומצד שני עדיין אנחנו רואים המון מחזות זמר שחלקם כנראה נעשו בעקבות ובהמשך להצלחה של ללה-לנד, למרות שהיו מחזות זמר עוד לפני כמובן. אז כן, יש איזשהו, עדיין יש סרטים שגם מנסים לשמוח, עדיין יש סרטים שגם מנסים להשתמש בצבע בצורה אקספרסיבית, אבל כן אפשר לומר, ובזה אני מאוד מסכים איתך, שהסנטימנטליות של ללה-לנד היא משהו שכבר אז נראה נאיבי, והיום נראה ממש מנותק מהמציאות. היום אנחנו, ודרך אגב, העובדה שהסרט הזה עמד במרכז השערוריה הגדולה ביותר בתולדות האוסקר, הרגע שבו ללה-לנד הוכרז כסרט השנה, רק כדי שחצי דקה לאחר מכן יעלו המגישים ויגידו, לא, קרתה טעות, לקחנו את המעטפה הלא נכונה.
0: דבר שקרה באמת, צריך להגיד.
1: זה פשוט דבר שקרה. אני זוכר שראיתי את זה בזמן אמת, הצלחתי להסתנכרן לשידור חי בדרך לא דרך, מחתמר יהודה כחייל צעיר, הצלחתי לראות ככה בשושו ליד כל שאר החבר'ה בחדר שישנתי בו, ואני רק קיוויתי שאף אחד לא יתעורר, ואני לא האמנתי למה שאני רואה.
0: אני חושבת שזה הרגע שעצרו את נשימתם בהוליווד, ובישראל אמרו, טוב, שכונה.
1: קודם כל אמרו שכונה, וגם לא כל כך האמינו בישראל, לא כל כך האמינו שזה דבר שקרה אורגנית. אבל בעיקר, מה שקרה זה היה איזשהו רגע סמלי שבו הוליווד אמרה, אתם יודעים מה, אנחנו אוהבים את הסנטימנטליות, אנחנו אוהבים את ההתרפקות הזאת על הנוסטלגיה ההוליוודית, כי הסרטים של ללה-לנד מסתמך עליהם היו נוסטלגיים כבר בזמן אמת. כלומר, אנחנו בנוסטלגיה לנוסטלגיה.
0: כן.
1: זה סרט שהוא כל כולו מחווה למחזות זמר משנות ה-50 וה-40. ובמובן הזה, הוליווד אמרה, אנחנו נראה לי ממצאים כאן קצת את הנוסטלגיה, ועוברים למשהו יותר ריאליסטי, יותר פוליטי, עם סרט כמו אור ירח, שאולי בזמן אמת הניצחון שלו נראה כמו איזשהו ניסיון של הוליווד להתיישר לפי קנה הפוליטיקלי קורקט, אבל היום אני חייב להגיד, יש בללה-לנד, ואני לא פה כדי ללכלך על המורשת שלו, בין השאר, כי אני לא רוצה לבגוד בזוהר בין ה-20 שהתאהב בסרט.
0: הוא לא מאזין עכשיו, זה בסדר.
1: את יודעת מה, אני חושב שהבעיה היא שהוא דווקא כן מאזין, והוא כן מתאכזב, כי הרי מה שקרה עם ללה-לנד זה שכבר כשהוא יצא, היה בערך איזה חודש וחצי של אופוריה, של קהל שיצא עם אורות בעיניים, ואחר כך הגיעו ההייטרים, וזה משהו שמייצג ממש את חוויית הצפייה בקולנוע בעשור שעבר מאז. כלומר, ההייטרים, הבקלש תמיד יגיע. השאלה היא מתי הוא יגיע. ובאמת, כשללה-לנד, באיזשהו שלב, ללה-לנד התחיל להיות איזשהו מייצג לתופעה כזאת שלילית של, של למשל, העובדה שהסרט מספר על איך שהדמות של ריין גוסלינג, הרי בכלל לא דיברנו בכלל על העלילה, אני מתנצל על זה. סיפור אהבתם של שחקנית בשאיפה ושל מוזיקאי שרוצה להציל את מוזיקת הג'אז, אוקיי? וכל כולו מוזיקלי ושמח וצבעוני. והקו העלילה הזה זכה להמון ביקורת בזמן אמת בארצות הברית, שרק באותו זמן למדה איך באמת להיות תקינה פוליטית. הרי ריין גוסלינג הוא גבר לבן, ומה הוא מתעקש להציל את הג'אז? מי הוא שיציל את הג'אז?
0: ניחוס תרבותי, כמו שאוהבים.
1: ניחוס תרבותי, בדיוק. אז המון אנשים החליטו לכעוס על הסרט בין השאר מהסיבות האלה, שזה נראה לי מופרך. אני חושב שיש סיבות הרבה יותר לגיטימיות לכעוס על הסרט הזה, וזה מה שאני לקחתי איתי בצפייה החוזרת. זה באמת סרט נפלא, ואמה סטון, אני תמיד אהבתי אותה עוד לפני הסרט הזה, אבל מאז הסרט הזה היא כבר הפכה לאחת השחקניות הכי אהובות של דורה.
0: כן.
1: אבל היא לא זמרת, והיא לא שחקנית. וגם ריין גוסלינג הוא לא רק, סליחה, היא לא רק דנית, היא כן שחקנית. היא לא זמרת והיא לא רק דנית. וריין גוסלינג הוא לא זמר ולא רק דן. והשירים והקוריאוגרפיה מאוד בסיסיים, כי הם מתאימים את עצמם ליכולות המוגבלות שלהם. אתה אומר, אתה פה כדי לעשות מחזמר, חבריקו. תביא שחקנים שיודעים לרקוד, שיזיזו את הרגליים. אתה רוצה לעשות את שיר השיר בגשם של המאה ה-21? תביא אנשים שיודעים לרקוד לפחות קצת כמו ג'ין קלי.
0: יש, אני חושבת שזה פשוט משהו שאולי כבר אין לנו כל כך מישהו שיודע לעשות הכל מה הכל, קצת כמו מריל סטריפ, ראינו את זה אחרי זה גם בוויקד עם אריאנה גרנדה, שהיא אמנם זמרת מצוינת, אני לא יודעת לגבי שחקנית, אבל בקיצור, אתה עלית פה על משהו מאוד מעניין. מבקר הקולנוע זוהר אורבך, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה מיכל.
0: ביי ביי.
1: יום הולדת שמח ללה-לנד.
0: בהחלט. אנחנו שגרת חירום מסיימים להיום, נגיד תודה רבה לעורכת שלנו טליה בן שושן, המפיקה הראשית אגר כפיר, המפיקות נועה שילוב ותהל כעתבי, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, מיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אני מיכל פורט, אנחנו נתראה כאן מחר, להתראות.

0: רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון. קולות שונים.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
7: אצלי.
6: חטיפים.
8: ברור.
6: גם הלוח, גם מתוק.
8: אלא מה?
7: אני במושב אחורי.
6: מה, אבל אני כבר קבעתי.
8: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
7: נו, מרב.
6: נו, אדם.
8: נו.
9: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
6: אני מבינה שלא עוד קנת.
8: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
7: הוא ייקח אותנו ל...
10: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית הגיע הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות שהוקמו במקום לזכר מחבלים. דובר צהל תקף בחריפות את חבר הכנסת סוכות ומסר, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: צהל תוקף את חבר הכנסת צבי סוכות ואומר כי הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי כשהחליט להרוס את האנדרטה הפלסטינית בכפר מדמה במהלך סיור שתואם עם צהל והובטח על ידי הכוחות. בצהל אומרים כי כוחות צהל הוסטו מפעילותם עבור משימת ההבטחה הזו וסוכנו שלא לצורך בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. צהל אומר כי הוא רואה בחומרה את ניצול ההבטחה של כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות.
12: סין קוראת לארצות הברית לא לשבש את שיתוף הפעולה שלה עם איראן לאחר שוושינגטון הכריזה על המבצע הכלכלי החדש. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר, שיתוף הפעולה של סין עם איראן מתנהל במסגרת המשפט הבינלאומי ואין לשבש אותו. הוא הזהיר כי העיצומים החדשים של ארצות הברית עלולים לשבש את הסדר הכלכלי העולמי והדגיש את הצורך שהצדדים הלוחמים יקיימו שיחות לסיום הסכסוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. מתחם אונרה בכפר עקב שמצפון לירושלים מפונה בשעה זו. במקום יוקם בית ספר. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
14: אחרי שהוגשה עתירה לבגץ רק בשבוע שעבר במטרה לחייב את המדינה להשתלט על המתחם, כוחות משטרה רבים נכנסו היום לכפר עקב שמצפון לירושלים ומבצעים את ההשתלטות עליו. עיריית ירושלים תקים במקום בית ספר יסודי ותיכון שילמד את שיטת הבגרות הישראלית. בשלב זה לא צפויות הריסות במקום, אלא רק שיפוץ. בעירייה אומרים שהמהלך כולו מבוצע בשיתוף פעולה עם תושבי המקום.
12: עריקים חרדים נעצרו במעבר הגבול טאבה כאשר ניסו להגיע לאומן לקראת ראש השנה, מתוך מחשבה שרק בנתב"ג נעצרים עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסיף כי בימים האחרונים ישנה עלייה במספר החסידים מברסלב שהם עריקים ומנסים לטוס לאוקראינה ברקע הניסיונות של העריקים להימלט מהארץ לאוקראינה. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רואי ולד בצוות, אמיר בייר, הראל לוי, אליאנה הרולד וצביקה אליהו.
15: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
16: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: שלוש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. מיד על הסערה בעקבות ניפוץ האנדרטה למחבלים מדרום לשכם בידי חבר הכנסת צבי סוכות, התגובה החריפה של דובר צהל, הגינויים משמאל ומימין, והשתיקה בינתיים של יושב ראש המפלגה סמוטריץ', האם גם הוא הופתע מהמהלך הזה של סוכות שלא תואם איתו? אורח יומן הצהריים, יושב ראש מפלגת האחדות, גלעד ארדן, ערב השקת מפלגתו של וינטר, וביום שאחרי עוד הסתערות של נתניהו על המפלגות בגוש שלא עוברות את אחוז החסימה. נהיה גם בעוטף עזה, הבלונים של חמאס שחוזרים והמחאה נגד הכנסת כוחות זרים לרצועה. ביום שאחרי איתורה של האלטלנה, נחזור ליוצר סדרת האודיו המצוינת של גלי צהל אודות הפרשה הזו. בהמשך נהיה גם עם הפועל באר שבע באזרבייג'אן בדרך לליגת האלופות. וגם שיר חדש לאמיר בן עיון. הכל עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: כן, אותה סערה פתחנו ואמרנו בעקבות ניפוץ האנדרטה למחבלים מדרום לשכם. תגובה חריפה מאוד של דובר צהל לאירוע הזה, דורון.
1: נכון אמיר, וצריך להגיד, צהל מגיב בתגובה חריפה נגד חבר הכנסת צבי סוכות, לא בגלל עצם ניפוץ האנדרטה, מדובר על אנדרטה לזכר שהידים בכפר מדמה, כפר פלסטיני ליד אריאל בשומרון. הצבא ממילא התכוון להרוס את האנדרטה הזו, ולכן מה שהצבא טוען עליו כלפי חבר הכנסת צבי סוכות, זה לא עצם הפעולה, אלא העובדה שהתבצעה ללא סמכות, ללא רשות, ללא תיאום, ללא אישור, ותוך שחבר הכנסת סוכות מנצל את ההבטחה שהוא מקבל מצהל לטובת מילוי תפקידו כחבר כנסת וכחבר בוועדת חוץ וביטחון כדי לבצע פעולה כזו ללא סמכות. אז מה כותב תגובה חריפה ביותר, אני חייב להגיד לך אמיר שכבר שנים אני לא זוכר תגובה כל כך תקיפה של צהל נגד...
0: רגע, דורון, אתה נקטע לנו, אנא חזור למשפט האחרון, כי נקטעת לנו, בבקשה, כן.
1: כן, אני אומר, אני לא זוכר שנים תגובה כל כך חריפה וכל כך תקיפה של הצבא נגד חבר כנסת מכהן, שצהל כותב בתגובה שלו, חבר הכנסת סוכות השתמש באופן שקרי ומניפולטיבי בסמכותו כחבר ועדת חוץ וביטחון, הוביל את הצבא להבטח אותו תוך סיכון של הכוחות, כשהם מאבטחים אותו, ומבלי שהוא תיאם ואישר את הדבר הזה, הצבא ממש מתלונן ומלין על הסתת הכוחות, על הסתת המשאבים הצבאיים לטובת הסיור הזה, שעצם הסיור היה מתואם, אבל ניפוץ האנדרטה בתוכו לא היה מתואם. וכאן צריך גם להגיד אמיר, זה קורה אחרי שרק לפני כמה חודשים חבר הכנסת סוכות ביצע פעולה דומה מאוד כשהוא נכנס לקבר יוסף בשכם, גם כן תחת כסות, תחת מעטה של סיור מקצועי, שהוא בסופו של דבר הפך אותו לסיור פוליטי, וגם אז הרמטכ"ל אייל זמיר התלונן על כך, כתב מכתב חריף לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, והנה חלפו רק כמה חודשים, כן. והאירוע הזה חוזר על עצמו פעם נוספת.
0: כן, דורון, בוא נזכיר עוד חלק שלא הזכרת בדבריך בתגובה הזאת של דובר צהל, והוא לטעמי חשוב מאוד, הם מדגישים שצהל הורס אנדרטאות וסמלים של הסתה באופן קבוע, ואומרים שמדובר בפעולה חשובה מאוד במלחמה נגד הטרור, גם זה בתגובה הזאת של דובר צהל.
1: נכון, אז גם כאן באמת חשוב להדגיש, הצבא לא מתנגד להרס של אנדרטאות פלסטיניות, הצבא עושה את זה בעצמו באופן יזום, הורס אנדרטאות שיש בהן הסתה לטרור, עושה את זה בצורה שיטתית, כמובן תוך תכנון של הפעולות האלה, תוך אישור עם הדרגים כמקובל, זאת אומרת יש נהלים מסודרים לאיך הורסים אנדרטה ומתי עושים את זה ובאיזה אישור, באיזה סמכות, באיזה אופן. כאן במקרה הזה הצבא מדגיש בתגובה שלו, אנחנו לא נגד הרס אנדרטאות פלסטיניות, אנחנו אפילו מבצעים את הפעולה הזו בעצמנו באופן תדיר, וגם את האנדרטה הזו בכפר מדמה התכוונו להרוס, והדבר הזה היה בתהליכי אישור, אבל בוודאי ובוודאי שלא בדרך הזו ולא באופן הבלתי חוקי שעשה את זה חבר הכנסת.
0: אוקיי, נקודה חשובה מאוד. דורון קדוש, תודה רבה לך, ועכשיו אנחנו איתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. אפרת, אנחנו איתך עם הגינויים מימין ומשמאל, צריך לומר, למהלך הזה, לפעולה הזו של חבר הכנסת סוכות. שלום אפרת.
2: שלום אמיר, נכון, אז מי שכרגע מגנה מהקואליציה את ההתרחשות, לפחות באופן פומבי, הוא שר החוץ גדעון סער, שכתב ברשומה ברשת X, חבר הכנסת צבי סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון, החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, חבר הכנסת צבי סוכות עשה ביודעין את ההפך מכך, זה לדבריו. מהצד של האופוזיציה אנחנו רואים את יושבי ראש המפלגות מגנים, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טוען כי התנהגותו של סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג את הציבור ושהוא שיקר לכוחות הביטחון והחתים את המדינה כולה. נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, תקף את צבי סוכות וגם את סמוטריץ', אבל גם את ראש הממשלה נתניהו, וטען שהוא יודע שהוא מביא את ישראל לשפל חסר תקדים, אבל לא יכול לעשות כלום, כי אלו ממשלה בלי בן גביר והמפלגות החרדיות. ועוד דבר אחד שאנחנו רואים לאחרונה שצץ, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת אוהד טל, מתוך המפלגה של צבי סוכות, כותב בקבוצה פנימית של המועמדים הבוקר, אני רוצה להבין על המהלך של צבי סוכות, האם זה מהלך שמתואם עם הקמפיין, יש פה איזו אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית, אלו הם דברים שהוא כותב, ייתכן שמיורה ליבו, אבל גם לא מן הנמנע שמדובר באיזושהי בקרת נזקים מטעם המפלגה שיוצאת החוצה.
0: כן, האם החלטנו להתאבד סופית, תוהה יושב ראש סיעת הציונות הדתית באותם דברים, ואפרט צריך לומר להבנתנו, משיחות שאני מקיים בשעה האחרונה עם גורמים בציונות הדתית, גם השר בצלאל סמוטריץ' לא ידע על המהלך הזה של חבר הכנסת צבי סוכות, ואפשר להניח שהדברים האלה של אוהד טל מבטאים את הכעס, אולי גם התדהמה בתוך המפלגה מהמהלך הזה שלו, שיש לו כמובן גם השלכות פוליטיות ביום שבו אופר וינטר אמור להציג את מפלגתו, וגם בעניין הזה אנחנו נוסיף ונעסוק כאן בהמשך, וזה מביא אותנו באמת אלייך גם בעניין הזה. הערב הזה אופר וינטר יציג את המפלגה שלו.
2: כן, אז אופר וינטר באמת מביא איזושהי קונטרה על הציונות הדתית, בטח ובטח ברקע הדברים שציינו עכשיו, הוא יקיים את מסיבת העיתונאים שלו הערב בירושלים, ישיק את המפלגה שלו, נאמר הוא מבקש לגבש רשימה שבניגוד לציונות הדתית רוב אנשיה הם לא דתיים, כולם חדשים בפוליטיקה, מגיעים מאזורים שונים בארץ, יש לנו את יוסף חדד פעיל הסברה, ללי דרי, אמו של סעדיה דרי זכרונו לברכה שנפל במלחמה, ושם נוסף שהשתרבב לאחרונה ייתכן שגם הוא יצטרף, זה מגישות החדשות, נטלי שם טוב. עכשיו, נאמר, לפי סקרים אחרונים, וינטר עובר את אחוז החסימה, בסקר האחרון בערוץ 12, אנחנו רואים שהוא מוריד מהליכוד מנדט, וגם מוריד את סמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, והוא בעצמו מקבל את ה-4-5 מנדטים שלו. עכשיו, צריך לומר שווינטר, אצלו, בסביבה שלו לפחות, טוענים שהוא לוקח קולות גם מהאופוזיציה, ושהוא מדבר לקהלים חדשים, אבל בפועל, לפי הסקר האחרון, גוש האופוזיציה גדל מעט במנדט אחד, וזה כאב ראש רציני מאוד ליושב ראש הקואליציה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. עכשיו, וינטר לאורך כל הדרך אומר שהוא מתכוון להשלים לנתניהו את האצבע ה-61, אבל בליכוד לא ממהרים לפתוח בווינטר. בכל אופן, וינטר כרגע משדר עסקים כרגיל, כן. משיק את המפלגה שלו הערב, ומשדר שהמפלגה היא עובדה מוגמרת מבחינתו.
0: אפרת אביבי, כתבתנו, תודה רבה לך, ועוד מעט איתנו גם השר לשעבר גלעד ארדן, יושב ראש מפלגת האחדות, גם בעניינים הפוליטיים האלה. עכשיו אנחנו איתך, נועם נקש, כתבנו בירושלים. נועם, שלום לך.
3: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: מה קורה בכפר עקב?
3: כן, אז החל משעות הבוקר כוחות משטרה רבים פועלים בכפר עקב שמצפון לירושלים ומפנים את מתחם אונרה במסגרת החוק לניתוק היחסים שעבר בכנסת. הפעולה הזו של המשטרה מגיעה לאחר שרק בשבוע שעבר הוגשה עתירה לבג"ץ, בין העותרים היו חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקובי סמרנו, אביו של יונתן זיכרונו לברכה שנרצח במסיבת הנובה, ועובד אונרה תועד כשהוא חוטף את גופתו לעזה. נכון לעכשיו לא נרשמו עימותים והפינוי נעשה בצורה רגועה לגמרי, לא צפויות הריסות כלשהן שדה מתחם אונרה במקום, אלא רק שיפוץ שלו. עיריית ירושלים מתכננת להקים בית ספר בתושבי המקום שילמד שים לבמיר את שיטת הבגרות הישראלית, ובהמשך צפוי לקום שם גם מרכז קהילתי, בתי ספר נוספים ומרכז בריאותי לילדים, כשהפינוי נמשך גם בדקות אלה.
0: תודה, נועם. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, אמיר בר שלום פרשננו, שלום לך.
4: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אמיר, דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו בדיון סגור לפני התקיפה באיראן בסוף פברואר, הוזהר הנשיא טראמפ שחיסולו של חמינאי יגרום לעליית מחליפים קיצוניים יותר ממשמרות המהפכה.
4: נכון, ומי שעומדת כנראה מאחורי, לא כנראה, מי שעומדת מאחורי הזרה הזאת היא מי שהיום כבר לא נמצא צעת, מי שהייתה ראשת המודיעין, טולסי גאברד, היא אומרת את המשפט המאוד מאוד ברור, כך לפחות על פי הוול סטריט ג'ורנל, הזזה של חמינאי תיצור עלייה של שלטון נוקשה עוד יותר, ועלייה של שלטון כזה יכולה לקרב את איראן יותר לפיתוח פצצת גרעין. כלומר, הנשיא טראמפ מקבל אזהרה לפני ה-27 בפברואר, על כך שנכון, חמינאי מנהיג קיצוני, אבל הוא עדיין מנהיג כזה שיכול לבלום את הקולות שקוראים באיראן, גם לפרוץ הפצצה וגם לפרוש מהאמנה לאי-הפצת נשק גרעיני. האזהרה הזאת, אמיר, אנחנו מדברים כמעט חצי שנה אחרי הפתיחה באש של ארצות הברית וישראל, אנחנו רואים שהאזהרה הזאת מתממשת. איראן היום נמצאת מאחורי, או נאחזת על ידי משטר שהוא מאוד מאוד מאוד קיצוני, כזה שקודם כל מדבר, אולם לא רשמית, אבל מאחורי הקלעים על כן לפרוץ לפצצה, ודבר שני, לא מוכן לשבת למסע ומתן עם ארצות הברית.
0: תודה, אמיר. ארבע עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאלחנן גרונר, שלום לך.
5: שלום וברכה.
0: עיתונאי חוקר באתר הקול היהודי. אלחנן, הפעולה הזו של חבר הכנסת צבי סוכות באותו כפר פלסטיני מדרום לשכם, באה אחרי תחקיר שאתה מפרסם באתר הקול היהודי, אודות אותה אנדרטה, אודות אותן אנדרטו צריך לומר לזכרם של מחבלים, אז קח אותנו קודם כל אל האנדרטה הספציפית הזאת.
5: כן, אנחנו לפני כחודש וחצי פרסמנו על האנדרטה שנמצאת בכפר מדמה, צריך למקם את האנשים, יש את כביש גלעד, כביש ראשי פה בשומרון, ממש בסמוך אליו יש את הכפר הזה שנמצא בצד השני ליד היישוב יצהר, בו אני גר, והם עושים פלוקת קרטיבים לזכר ימין פרג', מחבל רב מרצחים, ראש הזרוע הצבאית של החזית העממית באינטיפאדה השנייה, הוא אחראי לפיגועי התאבדות בצומת גאה, במלון אש של השומרון באריאל, פיגוע ירי, נרצחים רבים, ומחוסל בסוף בידי השייטת בקרב שנהרג בו קצין שייטת בשכם.
0: כן.
5: ולזכרו ולזכר מחבלים נוספים מציבים בכפר אנדרטה גדולה, וכל היום פעילויות ההדרה וחינוך לילדי הכפר איך להיות לאור הגיבורים האלה שבמרכאות שרצחו יהודים.
0: ואחרי החשיפה הזו למעשה פונה חבר הכנסת צבי סוכות לצהל בדרישה לפעול להסיר את האנדרטה הזאת.
5: טוב, אז עוד לפני זה אנחנו פנינו, אני פגשתי את מפקד אוגדת היוש בשבעה של בני עומדת השם יקום דמו,
0: כן.
5: חבר טוב שנרצח, שהוא בעצמו עסק באיסוף מידע ברשתות, ואמרתי לו, יש פה ממש סמוך לחוות גלעד את הכפר הזה, למה אתם לא עושים את האנדרטה? הוא אמר שהוא לא מכיר, שלחת חומר, שלחתי, ואז הגיעה התשובה המפתיעה של דובר צהל שצהל לא מאתר את האנדרטה. עכשיו צריך להבין, כל סיור צבאי שנכנס יום יום לכפר הזה עובר ליד האנדרטה בכביש הראשי, כל הכוחות בשטח יודעים עליה, העלו גם דרישה ובקשה להרוס אותה, והדבר הזה לא קורה, ואז חבר הכנסת סוכות פונה לצהל ודורש להרוס אותה ודורש לבקר במקום, ומגיע בעצם הבוקר לאותו אירוע, ונשאל את השאלה, מדוע צהל לא מביא שופל מחטיבת שומרון ובעשר דקות או פחות עבודה מעיף את האנדרטה הזאת עם שני ג'יפים שצריכים להבטח, זה לא באיזה עומק לבנון או איראן או לא יודע איפה, זה פה.
0: אלחנן, אבל טוען צהל בתגובה החריפה שלו למעשה הזה של חבר הכנסת צבי סוכות, שהוא הורס סטנדרטאות וסמלים של הסתה באופן קבוע. מהליווי הצמוד שלך ומההיכרות המאוד מאוד מעמיקה שלך את השטח, הדברים האלה קורים?
5: לא, אז קודם כל זה לא נכון. הדברים קורים פעם ב... וצהל עושה מהם כותרות כאילו מינימום תקפו באיראן, והראיה שאחרי זה, אחרי שעמית סגל פרסם את מה שאני כתבתי, אומרים שכבר היה סיור הכנה באנדרטה הזאת ותכננו להרוס אותה באופן יסודי, וזה בדיוק הבעיה, כי זה אנדרטה בכפר שחיילים נכנסים אליו חופשי יום יום, למה צריך סיור הכנה? למה צריך תוכניות מבצעיות כאילו אנחנו לא יודע איפה?
0: לא, אבל אלחנן, אתה שומע אבל גם בתגובה...
5: אבל זה לא קורה יום יום.
0: לא, לא, בסדר, אבל אתה שומע גם בתגובה של דובר צהל, שמורים שמדובר בסופו של דבר בפעולה שהיא חשובה במלחמה נגד הטרור והסתה לטרור, לא הפעולה של חבר הכנסת צבי סוכות כמובן, אלא הרס האנדרטאות האלה שהם בבחינת השראה למעשיהם הנוראים של אותם מחבלים.
5: אם הפעולה הזאת חשובה, והיא באמת חשובה, למה הם לא עושים אותה? זה לא אנדרטה שהוקמה לפני חודש, זה אנדרטה שיושבת שנים, וזה לא רק שם, זה בכל כפר, אני פניתי על כמה אנדרטאות, בכל כפר, בטח בערים הגדולות, גם בכפר מדמה יש עוד אנדרטה גדולה לזכר אבו ג'יהד, בכיר אשף שחוסל בזמנו, כל כפר ביהודה ושומרון, כל חייל יודע, והשאלה היא למה ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, אלוף פיקוד, לא אומרים, חיילים יקרים, כל סיור שאתם רואים, אנדרטה כזאת, תסמנו אותה, ובתוך ימים ספורים מביאים שופל ומורידים אותה.
0: אבל יש עוד שאלה, אבל יש עוד שאלה, ונדמה לי שהיא לא פחות, אלחנן, הרי יש עוד שאלה, כן, לא, אבל יש עוד שאלה, ונדמה לי שהיא לא פחות חשובה. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על חבר כנסת שנטל לידיו את החוק לידיים במקרה הזה. יש צבא, יש חוק, יש מדינה, ואם אתה חושב שהצבא לא פועל נכון נגד האירועים האלה ונגד התופעה הזו, אז אנא תקרא לרמטכ"ל לישיבת ועדת חוץ וביטחון ותדרוש ממנו תשובות. אבל ללכת ולעשות את המהלך הזה, תוך סיכון הכוחות, תוך הטעיה של הצבא, הם אומרים כאן בתגובה החריפה הזאת של דובר צה"ל.
5: אני לא דובר של חבר הכנסת צבי סוכות.
0: לא, בסדר, אבל בגלל שאתה מדבר איתנו ומאיר את עינינו מה...
5: באמת זה מביך, שבמקום שהצבא יעשה את זה, בכל כפר, מגיע חבר כנסת ועושה פרובוקציה, ואז מדברים על זה. למה אנחנו לא דיברנו על זה אתמול, או שלשום, או לפני חודש? אני לא מאשים אותך אישית, כן, אבל למה התקשורת לא עסקה בדברים האלה? ולצערנו אנחנו במציאות שהיא לא מתוקנת. המדינה והצבא והרשויות צריכות לפעול הרבה הרבה יותר, התקדמו ביהודה ושומרון ללא ספק, אבל יש עוד המון. ובמינוס ענק, יש פה רשות פלסטינית רצחנית עם עשרות אלפי נשקים שמחכים ליום פקודה להגיע ליפו וחיפה.
0: אלחנן, תעזור לי בחושיך האחדים ובהיכרותך, למה סמוטריץ' שותק עד עכשיו? נזכיר, זה השר הנוסף במשרד הביטחון שזוקף לזכותו הישגים גדולים בעניין ההתיישבות ביהודה ושומרון. רון, למה הוא שותק בעקבות האירוע הזה של חבר הכנסת צבי סוכות? הערכה, אני מבקש לשמוע ממך.
5: אני לא יודע, גם אתמול כשהיה את האירוע שחטפו שוטרי רשות פלסטינית, חטפו חייל מילואים מתוך שטח פי, לצערי לא שמעם תגובה. אני לא דובר של מפלגת הציונות הדתית ואפשר לדבר.
0: לא, אני מבקש הערכה שלך, לא ביקשתי תגובה, כן.
5: תשמע, יש בחירות, אנחנו לא, זה כל אחד עושה את השיקולים שלו עם ההחצנים שלו, וגם מי שתוקף את סוכות, וגם מי שלא.
0: אבל יכול להיות שהוא הופתע, יכול להיות שסמוטריץ' הופתע מהמהלך הזה, כפי שזה בא לידי ביטוי בדברים שלו, הטל, שאומר איפה, יש כאן איזה גאונות שפספסנו כאן בסיפור הזה, נזק מאוד גדול לקמפיין.
5: אני לא יודע, אני לא איש פוליטי, אני מבחינתי הסיפור זה העניין עצמו, השפה של זה שיש פה אויב שצריך לטפל בו.
0: אלחנן גרונר, עיתונאי חוקר באתר הקול היהודי. אלחנן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם.
0: מצטרף אלינו עכשיו השר לשעבר גלעד ארדן, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
6: שלום אמיר, צהריים טובים לך ולמאזינים.
0: יושב ראש מפלגת האחדות, לשעבר כאמור שר ושגריר ישראל בארצות הברית ובאום. גלעד, קודם כל תגובה שלך לאירוע הזה של חבר הכנסת צבי סוכות, איך אתה רואה את מה שקרה שם?
6: טוב, יש פה עוד פעם הטעיה של הציבור וניסיון לגלגל אחריות למקומות שהיא לא שייכת לו. אז קודם כל אני לא חושב שזה תפקידו של חבר כנסת לעסוק בניפוץ אנדרטאות ולהסיק בצהל ולהבטח אותו. מצד שני, תראה איזה מצב, חבר כנסת סוכות הוא חבר כנסת בקואליציה, הוא יכול בטלפון אחד לדבר עם שר הביטחון, עם סמוטריץ', עם ראש הממשלה, ולהגיד להם, חברים, אתם שנים מדברים נגד ההסתה שיש ברשות הפלסטינית, שנים, תנו הנחיה לצהל, כמו שאלחנן אמר קודם, תוך 48 שעות כל אנדרטה וכל הלל לטרור וכל הסתה מוסרת על ידי כוחות צהל. מפקד שלא יעשה את זה, יודח מתפקידו. אז לא, במקום זה, מעסיקים את צהל, חברי כנסת, בשביל הבחירות עכשיו, עושים... מעשים כאלה שבעצם פוגעים בתפקוד שם של החיילים. השאלות כמובן הן גם לצהל וגם לגדי אייזנקוט כרמטכ"ל לשעבר, איפה הייתם כל השנים? למה בכלל התופעה הזאת ממשיכה וממשיכה? ועוד אחרי שביעי
0: לא... איך הגענו עכשיו לגדי אייזנקוט? בואו רק תספסתי כאן משהו.
6: לא, כי ראיתי את הגינוי החריף של גדי אייזנקוט. ואני שואל את עצמי, עוד פעם, זה כמו בכלל עם כל הנושא...
0: אבל אמרת לי קודם, חברי כנסת שעושים מהלכים בגלל הבחירות, אתה חושב שהמהלך הזה של חבר הכנסת סוכות הוא חלק מהקמפיין של הציונות הדתית? כי שוב, אני חוזר לדברים של אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית, אני יודע שאתה לא חלק מהמפלגה, אבל בכל זאת אני מנסה לשמוע את הערכה שלך בעניין הזה, אומר, יש כאן מהלך שפוגע בקמפיין שלנו.
6: תראה, אני לא יודע אם זה חלק מהקמפיין או לא. מהותית לא צריכות להיות אנדרטאות שמעודדות טרור ומעללות שהידים. מעשית, הציונות הדתית ישבה בממשלה 4 שנים, מפלגת הציונות הדתית הייתה יכולה לדרוש בקבינט הנחיה ברורה בצהל. עכשיו, דקה לפני הבחירות, שחלק מהממשלה לעשות פרובוקציות, אז בסדר, ברור שזה לצרכים פוליטיים. כי איפה? משביעי לאוקטובר עד היום עברו עוד מעט 3 שנים.
0: כן.
6: וחבל, חבל שכל פעם כשהממשלה לא מספקת, לא משנה, ביטחון או טיפול אמיתי והסתה, תמיד מחפשים לגלגל את זה, לא משנה אם זה על צהל או על גורם כזה או אחר. לצהל יש אחריות, אבל מי שצריך להפעיל את צהל ונושא באחריות למדיניות, זה הדרג המדיני והממשלה.
0: טוב, שמעתי שגם הפעילים של צו 9 שהפגינו היום בעוטף עזה נגד ההכנסה של הכוחות הזרים לשם, טענו כלפיך שההגעה שלך לשם גם היא חלק מקמפיין פוליטי, אפילו ניסו למנוע בעדך מלדבר שם.
6: זה שקר, זה לא שמעת את זה מאנשי צו 9, אני הוזמנתי לשם על ידי אנשי צו 9.
0: קודם כל שמעתי, גם שמעתי את זה, כי ראיתי את אחד הסרטונים שיצאו משם, שבהם אתה מנסה לדבר, ואומרים לך, הדברים שלך, גלעד ארדן כאן, הם דברים פוליטיים, אנא אל תאמר אותם כאן.
6: אז אמיר, אני לא אמרתי שם דבר וחצי דבר על המפלגה שהקמתי, דיברתי רק על הסוגיה של הכנסת סיוע ו... אי טיפול מספק בטרור האפיפונים, והעובדה שהממשלה ממשיכה לשגר אזהרות כלפי חמאס, כאילו אנחנו לפני השביעי באוקטובר, כשההבטחה המרכזית היא לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את ארגון הטרור. היו שם אכן פעילה ועוד אדם, שאני לא, אינני יודע מי הם, שקראו לעברי קריאות. אני הוזמנתי על ידי ארגון צו 9, הייתי שם גם אתמול דרך אגב בסיור בעוטף, אני כמה ימים בדרום, ואני מציע להתעסק בעיקר.
0: אז בוא נלך על העיקר. אז אני לוקח את הצדך, אז אני לוקח את הצדך והולך על העיקר. איך צריכה להגיב ישראל אל האפיפונים האלה שאנחנו מבינים שהם בהכוונת חמאס בימים האחרונים, גם אם לא מדובר כרגע באפיפונים שנושאים עם חומרי נפץ או חומרי בערה, ובכל זאת?
6: אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה, כי שרי הממשלה אמרו את זה שנים רבות, ובטח אמרו את זה מאז ה... שביעי באוקטובר, ורק מתבקש מהם לעמוד באמירות שלהם. ברגע שחמאס, שעדיין שולט בחלק מהרצועה, מאפשר לפעילי טרור בהכוונתו, וזה לא משנה מה הגיל שלהם, לשגר אפיפונים, ועוד רגע ירגילו אותנו גם לאפיפוני נפץ, ויגידו, וגם זה לא סיבה להצלמה. כל דבר שמאיים על הביטחון של ילדי הדרום, הוא סיבה להצלמה מצד ישראל. חד משמעית, האם צריך להפיל בניינים, לסכל בחירי חמאס מיידית, בלי שום עזרה ובלי שום התראה, זו המשוואה שעם ישראל ציפה לראות אחרי שביעי באוקטובר, ובוודאי שממשיך, כשזה קורה במקביל לזה שמסעיות הסיוע ממשיכות להיכנס, שהכוח הייצוב הרב-לאומי, הבינלאומי, ה-ISP, כבר מכינים לו שם את המגורים שלו בקרם שלום,
0: כן.
6: כמו שראיתי היום, זה, עוד פעם, אנחנו חוזרים, אני לא אוהב לומר את זה, אבל חוזרים לאותה קונספציה של הרגלה והרדמה, שהתעוררנו אליה לטבח בשביעי לאוקטובר, ואסור שזה יקרה שוב.
0: ועכשיו השאלה, גלעד ארדן, מדוע, למרות המסרים המאוד מאוד חדים וחריפים האלה שלך, זה לא מצליח לך בינתיים בסקרים, ולפני התשובה שלך, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו, הנה.
7: ב-1992 היו בחירות, הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימים כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת והקימו מפלגות מימין לימין, חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב, שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין. עכשיו, האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת? לא להקים את רסיסי המפלגות שרק ישרפו את הקולות שלנו, זה כמו לקחת אתם, הנה זה הקולות, אפשר לשים את זה בפח. בפח, שרפתם את זה.
0: גלעד ארדן, אז האם מפלגת האחדות שאתה עומד בראשה עומדת לשרוף את קולות הימין ולסכן את המשך שלטון הימין?
6: קודם כל אני אתחיל בלענות לראש הממשלה ולהזכיר לו גם אירועים היסטוריים, כי ב-2003 הליכוד קיבל 38 מנדטים, הוא היה מאוחד וגדול מאוד, ובאותה קדנציה הליכוד, כשראש הממשלה ישב בממשלה עד הרגע האחרון ושר הביטחון קאט וברקת תמכו בזה, הליכוד עקר את גוש קטיף, פינה את היישובים, וזה מה שאפשר את עליית החמאס לשלטון. אז אין שום ערובה שכשהליכוד חזק שהביטחון נשמר או שמדיניות של ארץ ישראל נשמרת. אני הייתי שם למרות שהסקרים היו, איך אמרת בדיוק, ציטטת לי סקרים, ואמרתי יחד עם יולי אדלשטיין, אני לא נבהל ממה קורה בסקרים, כי עם הנצח מאמין גם בדרך ארוכה, ונלחמנו נגד עקירת גוש קטיף כמיטב יכולתנו, וגם היום, כן. שאני מאמין שהליכוד טועה, וכשהליכוד מוכן לשלם כל מחיר למפלגות החרדיות על חשבון המילואים ניקים וחיילי הסדיר, ומדברים על ביטחון והצורך להילחם בשבע חזיתות, ואולי גם טורקיה, מי יודע?
0: וכמה רחוק אתה מוכן ללכת בעניין הזה? כלומר, מתי יגיע הרגע שבו תבין שהמשך ההתמודדות שלך, שוב, מסתכן, אני יכול להניח שאתה יודע, כי איש ימין ותיק, אתה לא תרצה להיות זה שזוכרים אותו בזכות זה שהוא הפיל את שלטון הימין, לא?
6: אז שוב, השאלה מה זה שלטון ימין? שלטון ימין שמפקיר את המשרתים ובעצם מעמיס על משפחות של מילואימניקים מיהודה ושומרון, עד, אני לא יודע עד עוד כמה שנים זה יהיה, את כל הנטל הביטחוני, בעצם הוא פוגע בביטחון, ולצערי, דווקא בממשלת ארבע שנים האחרונות של הליכוד, קרה טבח שביעי באוקטובר. אין חסינות ממעשים שהימין רוצה או לא רוצה שהם יקרו בזמן ממשלת ימין. רגע, עוד משפט אחד.
0: בבקשה.
6: בבקשה. הסקרים מראים דרך אגב שהתמיכה במפלגת האחדות בראשותי מגיעה משני הכיוונים, גם מתומכי קואליציה וגם מאופוזיציה. אז אי אפשר לטעון את הטענה הזאת כאילו אנחנו בכלל הביטוי האנטי דמוקרטיה זה שורפים קולות. יש זכות לכל אדם לנסות לשכנע את הציבור שדרך האחדות עדיפה על ממשלה צרה שנסחטת לא על ידי הערבים ולא על ידי חרדים, ורק ממשלת אחדות כזאת תייצר פתרונות. אם אני אגיע לקראת
0: כן, אבל אתה, אבל אתה לא יצאת לבחירות האלה, גלעד ארדן, אבל לא יצאת לבחירות האלה כדי להגיע לגבול אחוז החסימה. אני יכול להניח, לא? אנחנו מכירים קצת, לא? אתה איש הגיוני בדרך כלל.
6: אני איש מאוד הגיוני, ואני חושב שהעם עוד לא יפנים מספיק, וזו החובה שלי לשכנע אותו, איזה אסון זאת תהיה ממשלה צרה נוספת מימין או משמאל לשנים הבאות, ובמקביל אני גם מנסה ועושה כבר מאמצים לאחד את גוש מפלגות האחדות, שיש עוד מפלגות, כן. וכשהעם יראה בעזרת השם לקראת 27 באוקטובר שיש מפלגה אחת שבה חברים כולם ותיאבק למען הושבת שני המחנות הפוליטיים יחד, וזה הדבר היחיד שבאמת יביא פתרונות, כי אף אחד לא יוכל לשחות ממשלה כזו ולהיים בהפלטה, אני מעריך שתהיה קפיצה בתמיכה.
0: האם במסגרת הניסיונות האלה גלעד ארדן שוחחת גם עם אופר וינטר שצפוי להציג אחר הצהריים את מפלגתו?
6: היו לי שיחות בעבר עם אופר, אני כמובן אמתין לשמוע מה המדיניות שהוא גיבש, וכמובן גם אופר וינטר...
0: לא, אבל לא היית צריך את המסיבת עיתונאים כדי לשמוע מה המדיניות שלו, אתם בטח מדברים גם לא באמצעות התקשורת, לא?
6: לא, וגם מהשיחות שהיו, אין לי כוונה כמובן לספר בכלי התקשורת מה היה בהם, אבל אני בהחלט רואה בכל המפלגות הללו, כולל כמובן אופר וינטר, כשותפים פוטנציאליים אפשריים לגוש שיעשה פה את השינוי מהמצב התקוע ומהניסיון לרסק איש את רעהו שקיים כיום בין גוש נתניהו לגוש אייזנקוט בנט.
0: טוב, בוא נדבר על עוד שותפים אפשריים, ואני רוצה בהקשר הזה להשמיע לך דברים שאמר לי כאן אתמול ביומן הצהריים קובי אלירז, שהוא חבר קרוב של אופר וינטר, אפילו שותף איתו שם בצורה כזאת או אחרת בהקמת המפלגה.
6: כן, איש ראוי, אני מכיר את קובי.
0: הנה, אתה מכיר את קובי, איש באמת ראוי, והנה בוא נשמע את הדברים שלו כאן אתמול.
8: אני מקווה שכן, אני קראתי כבר כמה פעמים לליברמן שאני מעריך אותו וחושב שהוא סך הכל היה המנהיג שטוען לכתר שהיה הכי פחות בקונספציה. ליברמן הוא חלק מגוש הימין, אבל גם קורא לליברמן לחבור בחזרה עם כל המחירים הכואבים שיש בזה, ואני מבין אותם גם. אני מקווה ומייחל שזה יקרה.
0: גלעד ארדן, אז אומר לנו קובי אלירז, הוא בעד שיתוף פעולה פוליטי כזה בין אופר וינטר לליברמן. האם גם אתה תהיה שותף למהלך כזה עם ליברמן? הוא רואה את עצמך שותף למהלך עם ליברמן?
6: אני איש ימין. אנחנו נצטרף רק לממשלה שהעמדות שלה הן עמדות ימין.
0: וליברמן הוא איש ימין?
6: ליברמן הוא איש ימין, ואמרתי שוב, אנחנו נצטרף אבל רק לממשלה... תראה, שרון גם היה איש ימין.
0: לא, עזוב אותי משרון. על העיר חמו, אוקיי. זיכרונו לברכה שרון, כן, אוקיי.
6: אמיר, אתם לוקחים את זה תמיד לעניין האישי, ואני יכול לתת פה מלא...
0: זה לא עניין אישי. אמר ליברמן, ליברמן רואה את עצמו, ליברמן דיבר לא פעם על האפשרות שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא רוצה לראות את עצמו כראש ממשלה, ואני שואל אותך, האם בעיניך הוא אדם ראוי קודם כל לתפקיד הזה, ואם אתה רואה את עצמך משתף איתו פעולה למהלך פוליטי כזה שיכול להביא אותו לראשות ממשלה?
6: אני מכבד את היצר העיתונאי שלך והכישורים כמובן, אני רק מדגיש, אנחנו הקמנו את מפלגת האחדות כדי להשפיע על המדיניות, והמדיניות היא העיקר. זה ששתי המפלגות הגדולות או שני הגושים ישבו בממשלה רחבה שאף אחד לא יכול להפיל אותה ולסחוט אותה, לא ניתן יד להקמת ממשלה צרה, לא ניתן יד להקמת ממשלה שקווי היסוד שלהם שמאל, ואני יודע מה זה שמאל, ברור, זה מדינה פלסטינית, זה נסיגות.
0: טוב, אתה כבר לא דיפלומט, גלעד ארדן, אתה פוליטיקאי, אתה כבר לא דיפלומט, תענה לי לשאלה, האם תשתף פעולה פוליטית עם אביגדור ליברמן?
6: אני מסביר ואומר, זה תלוי בעמדות של כל ממשלה, אני לא עכשיו...
0: אז אתה לא אומר לא, אתה לא אומר לא לאפשרות כזאת.
6: לא, אמיר, אתה מייצר פה כותרת שאני לא אומר אותה. אני לא בא לחלק ציונים לא לאיש כזה או לאיש אחר על רמת הימניות שלו. אנחנו קמנו כדי שתהיה ממשלה רחבה שעושה גם ימין אמיתי וגם גיוס אמיתי. זה הדגלים. Okay. מי שיעמוד בתנאים הללו, אנחנו נהיה מוכנים לשקול להצטרף אליו.
0: טוב, אני רק רוצה לסיים את השיחה שלנו עם דברים שמפרסם עמית סגל ממש בדקות האחרונות. אפרופו השאלה שלי קודם, סמוטריץ' נזף בצבי סוכות. הוא אמר לו שהדבר הנכון זה לפעול ברשות ובסמכות, כפי שנעשה בנושא ההתיישבות, ודרש שלא יעשה דבר כזה שוב, כך על פי הפרסום של עמית סגל, נזיפה של סמוטריץ' בצבי סוכות, כפי שהערכנו כאן קודם לכן. תודה רבה שדיברת איתנו, גלעד ארדן.
6: תודה לך, אמיר, שיהיה צהריים טובים למאזינים.
0: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: לא הולך עמותה עד שומת, שוב יגיע. ובדואר הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
17: את אשתי היקרה.
16: בבקשה, רב סרן יוד.
17: הייתי מפה בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התקובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
18: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
17: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים חזרנו, ישי ספז איתנו, ישי שלום לך.
19: שלום וטובים.
0: חבר פורום עוטף ישראל ופעיל בתנועת צו 9. אלה הבלונים שחזרו, הפעולות שנעשות שם להקמת אותו מחנה לקוחות הזרים לרצועה. מה הביא אתכם למחאה היום על גבול העוטף, ישי?
19: מביא אותנו תקופה של הידרדרות מאוד משמעותית בשנה האחרונה, שחמאס חתם על ההסכם 20 הנקודות של דונלד טראמפ, ומאז מקבל 600 מסעיות כל יום שמרוויח מהם 300 מיליון שקל בשבוע, ועם הדבר הזה הוא מייצר טרור נגד מדינת ישראל. מי שמסתכל על הפיפונים האלה וחושב שהטרור הזה זה רק הפיפונים, לא מבין שיש מאחורה מהלך אסטרטגי רחב שממתין לכניסת הכוחות הבינלאומיים כדי להשתלט חזרה על רצועת עזה, ובכדי להמשיך להיות איום אמיתי על גבולות העוטף, ומסכן אותנו כתושבי עוטף. וזה מה שקורה, וצריכים
0: אמרת לי, פתחת ואמרת לי הידרדרות בשנה האחרונה. אז איך באה ההידרדרות הזאת, ישי, לידי ביטוי, בעיקר בשבועות האחרונים, עם אותו מספר הולך וגדל של בלונים שאנחנו רואים?
19: אז ההידרדרות המשמעותית בשבועות האחרונים היא זה שמביא אותנו תקופה של הידרדרות מאוד משמעותית בשנה האחרונה, שחמאס חתם על ההסכם 20 הנקודות של דונלד טראמפ, ומאז מקבל 600 מסעיות כל יום שמרוויח מהם 300 מיליון שקל בשבוע, ועם הדבר הזה הוא מייצר טרור נגד מדינת ישראל. מי שמסתכל על הפיפונים האלה וחושב שהטרור הזה זה רק הפיפונים, לא מבין שיש מאחורה מהלך אסטרטגי רחב שממתין לכניסת הכוחות הבינלאומיים כדי להשתלט חזרה על רצועת עזה, ובכדי להמשיך להיות איום אמיתי על גבולות העוטף, ומסכן אותנו כתושבי עוטף. וזה מה שקורה, וצריכים
0: להסתכל על זה. אמרת לי

0: ומסכן אותנו כתושבי עוטף, וזה מה שקורה, וצריכים
1: אמרת לי, פתחת ואמרת לי הידרדרות בשנה האחרונה, אז איך באה ההידרדרות הזאת אישה לידי ביטוי בעיקר בשבועות האחרונים, עם אותו מספר הולך וגדל של בלונים שאנחנו רואים?
0: אז ההידרדרות המשמעותית בשבועות האחרונים היא זה שכולם מצפים לשלב ב' שהוא בעצם תחילת שיקום של רצועת עזה. חמאס רואה שאנחנו עומדים מנגד ולא עושים שום דבר ולא דואגים לפרק אותו מנשק, אז הוא יושב ומתחיל להרים את רף ההסלמה בכדי שאנחנו ניתן לו עוד ועוד מהשיקום הנחמד הזה שהולך לקרות. ואנחנו, ההידרדרות המשמעותית זה בסיס של כוחות זרים שנבנה כאן בשטחי העוטף, עם כוחות בינלאומיים מכל העולם שמגיעים, צבאות מכל העולם שמגיעים לפה ועתידים להיכנס ממש בשבועות הקרובים לתוך רצועת עזה, להתחיל את תהליך השיקום לפני שחמאס בכלל הגיע למצב שהוא מתפרק מנשקו, ועוד אחרי שארצות הברית מכשירה את חמאס בפגישות עם חליל אל-חיר הרב המרצח.
1: תגיד, אישי, אמרת לי קודם, אנחנו מודאגים כאן מאוד, ואני מבקש לבחון את הדאגה הזאת שלך, גם אל מול העובדה שראש הממשלה שב ואומר פעם אחר פעם, אנחנו שולטים, כמעט 70%, נדמה לי שזה כבר זה המספר, על שטח הרצועה. צהל נמצא שם עדיין, למרות כל המהלכים האלה, הצהרות מאוד חריפות אנחנו שומעים של שר הביטחון בימים האחרונים, עדיין למרות הדברים האלה, אתה אומר, אנחנו מאוד מודאגים.
0: אנחנו מודאגים מדיבורים. אנחנו מודאגים מאוד מדיבורים, אנחנו מודאגים מאוד שראש הממשלה אומר שלא ייכנסו כוחות בינלאומיים, ובפועל מכינים פה את כניסת הכוחות הבינלאומיים. אנחנו מודאגים שראש הממשלה ושר הביטחון אומר שברגע שיצא אפיפון מאיזשהו מקום ימחקו שכונה וייכנסו לפעילות או יתחילו לכל מיני תקיפות, ואנחנו רואים שאתמול שתי אפיפונים ולא היה שום דבר. לא עוזר לנו שעושים איזה, יורים איזה טיל על איזשהו מחסן אמל"ח. האירוע שחמאס חזר להיות במלוא כוחו, עם המון המון תשתיות טרור שהוא משקם כל יום, ואנחנו מנגד עומדים מוגבלים. אנחנו מוגבלים בינלאומית, מוגבלים ביכולת שלנו לפעול, כן. ומנגד אנחנו נותנים אותם, שוב פעם אני חוזר, לדיבורים ומעשים. דיבורים לא עושים איתם כלום, אנחנו דורשים מעשים, אנחנו דורשים מראש הממשלה להודיע היום שהוא מבטל את כניסת הכוחות הזרים, עד אשר חמאס מתפרק מנשקו, והנקודה הזאת היא קריטית, כי בהסכם...
1: אני חושב שאת זה ראש הממשלה אמר, הוא אמר, אנחנו לא מקבלים את התוכנית הזאת של מועצת השלום, ולא נתקדם לשום שלב, כן.
0: אז אני פה אתקן, כי שכל עם ישראל ידע, סעיף 17 להסכם אומר שגם... אם חמאס לא מתפרק מנשקו, מתחילים שיקום באזורים שנקיים מטרור, הכוונה היא איפה שצהל היום מחזיק, וזה מה שמתכננים לעשות פה. כשראש הממשלה אומר שלא ייכנסו כוחות בינלאומיים, הוא מתכוון שלא ייכנסו לאזור שבשליטת חמאס, okay. למקומות שבאיפה שחמאס לא שולט, איפה שצהל היום שולט, לשם הולכים להכניס, וכבר יש תוכנית, הולך להתחיל פיילוט של 25,000 עזתים, עם 5,000 כוחות בינלאומיים שהולכים להיכנס לשם, לאזורים שצהל ניקה, ולאזורים שחיילים שלנו בדם יקר פעלו כדי לנקות מטרור, שם אנחנו ניסוג ויכנסו כוחות ISF שהם כוחות זרים שממדינות ערב, שמי שמנהל אותם זה טורקיה, קטר ומצרים.
1: ישי ספז, נמשיך לעקוב אחר המחאה שם. תודה רבה שדיברת איתנו, חבר פורום מעוטף ישראל ופעיל בתנועת צו 9. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו למהלך עליו הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ נגד איראן לבידודה באמצעים כלכליים, ונעשה את זה בעזרתה של הדוקטור שלומית וגמן רטנר. שלום, צהריים טובים לך גברתי.
2: שלום, צהריים טובים.
1: בחירה בארגון הבינלאומי למאבק במימון הטרור, וחברה דוקטור וגמן רטנר בצוות שהכיל בעבר סנקציות על איראן. תסבירי לנו רק את החלק הזה בתפקיד שלך בעבר.
2: כן, במסגרת תפקיד שלי כראש המשלחת הישראלית לארגון ה-FATF, ה-Financial Action Task Force, כן. בעצם היינו כחלק מהגוף שהטיל סנקציות כלכליות על איראן, חלק מגוף מאוד מצומצם של מספר בודד של מדינות, ואני חושבת שהייתי הישראלית היחידה שניהלה מסע ומתן פנים אל פנים מול איראן, חלילה לא בחובי הישראלי מבחינתם, כן. אלא מכוח זה שהם היו חייבים לענות לארגון כדי לא להיכנס לרשימות השחורות, מה שלא צלח.
1: אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזו, קודם כל, מה המשמעות התוכנית הזו שהציג שר האוצר האמריקני והכריז עליה טראמפ, הוא אתמול גם באותו ציוץ, עוד טרם הדברים של שר האוצר שלו, אמר איראן מתמוטטת, האם כמי שרואה ועוקבת אחר הנתונים, את באמת חשה, רואה למעשה את ההתמוטטות הכלכלית הזאת של איראן?
2: לצערי עדיין לא. המהלך שמבוצע כאן בעצם נובע מתוך...

0: התפיסה שפגיעה כלכלית דרמטית יכולה למוטט את איראן. הבעיה היא שאנחנו עדיין לא שם, ואנחנו עדיין לא שם לאחר שבכל תקופת הלחימה, במקביל ללחימה הקינטית, הפעילו האמריקאים סנקציות כנגד איראן, אבל טיפין טיפין, ולפני כשנה חזרו הסנקציות של הסנאפק שהכניסו גם את אירופה. זה לא מספיק, כי האיראנים היה להם מספיק זמן לערך, ולהכין תשתיות אלטרנטיביות, קריפטו וסוויפט, דרכים שעוקפים סוויפט ועוד, ובעיקר הברחות נפט דרך סין. ומה שהאמריקאים מנסים לעשות עכשיו, טראמפ נמצא בדדלוק מבחינת היכולת לתקוף עם בחירות האמצע, והוא חוזר לנסות את הערוץ הכלכלי. מה שמנסים לעשות כאן זה להגביר בצורה אדירה את הסנקציות הכלכליות, ולבוא ולומר, אנחנו נתחיל ללכת גם נגד כל מי שתומך באיראנים, ולא רק באיראנים עצמם, מה שנקרא סנקציות שניוניות, לצורך העניין נגד סין, בנקים סינים, האמירויות, טורקיה, רוסיה ואחרים.
1: שכמה את רואה את טראמפ, דוקטור וגמן רטנר, הולך רחוק במהלך הזה, מנית כאן כמה מדינות שצריך לומר, הפוטנציאל הכלכלי שלהם עבור ארצות הברית הוא גדול מאוד, לא יהיה קל לוותר עליו, אז כמה טראמפ הולך להיות נחוש בעניין הזה לדעתך, להערכתך?
0: בדיוק, אני חושבת שאתה צודק, וזה גם החולשה של התוכנית הזו. התחושה שלי שטראמפ בעיקר מנסה לקנות זמן לחצות את הוועידה מול סין, הרי יש לו עכשיו מספיק קונפליקטים מול סין על הבינה מלאכותית והסכמי הסחר והמכס, הוא לא יכול להרשות לעצמו לעצות עוד קונפליקט עם סין שיפיל את כל הדברים האחרים. אני חושבת שהוא מנסה לקנות זמן, או אופציה אחרת שהוא יכול ללכת אליה, זה להתחיל בכמה צעדים קטנים מחסימים כנגד גופים פיננסיים סינים. סין היום זה הקופה הקטנה של איראן, כל הכסף האיראני המזומן נמצא שם ומשם הם עושים קניות. הוא יכול למשל להכריז סנקציות על בנק סיני קטן, בינוני, וליצור בכך אפקט מאוד דרמטי לכל הבנקים האחרים באסיה שיראו ויראו. סין כבר לקחה את זה בחשבון והודיע שאפילו אם הוא יעשה את זה, היא תראה בכך שבירת כלים. המאבק מול סין יהיה מאוד מאוד מורכב להערכתי. כמו יתר המהלכים של טראמפ, שהוא בא ואומר בכל, אתה יודע, יוצא עם הצהרות בומבסטיות, די-די, אני ציפיתי למשהו הרבה יותר דרמטי אתמול, ובעצם אנחנו מקבלים התחלה של בניית תוכנית. חשוב להגיד שכדי להגיע לשם צריך שיתוף פעולה של הרבה מאוד מדינות, צריך אכיפה, דברים שעד היום לא קרו, צריך לטפל בתחום של הקריפטו ושל הזהב, כל אחד מהם הוא מסובך מאוד, הם בנו כל מיני קונסטלציות שמאפשרים להם לתפוס את האינדוסטריז האלה, את התעשיות האלה יותר בקלות, אבל עדיין זה מהלך שיקח חודשים ארוכים, ולכן התחושה שלי שלצד החשיבות הרבה, טראמפ קונה זמן כדי להראות לעולם שהוא עושה, ולהגיע לבחירות האמצע, בלי מלחמה, אני לא בטוחה שהסנקציות הכלכליות, לצערי, יהיו מספיק אפקטיביות.
1: דוקטור שלומית וגמן רטנר, חברת פורום דבורה, לא ציינו קודם לכן, אז נאמר כעת, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה, צהריים טובים.
1: עכשיו אנחנו עם זה, ביום שאחרי איתורה של האלטלנה במעמקי הים, אנחנו חוזרים ליוצר סדרת האודיו המצוינת של גלי צהל, אודות הפרשה הזו. אור מצה, שלום, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, אמיר.
1: מי שיצר, כתב והפיק את הפרויקט אלטלנה, שתי נקודות מבט, סדרת אודיו שעלתה כאן בבמת העסקטים של גלי צהל. אור, קח אותנו קודם כל, זה פרויקט שעשית למעשה במלאת 75 שנים לפרשה הזו, נכון? לפני שלוש שנים.
2: כן. נכון מאוד.
1: שמה ככה קצת על הפרויקט הזה, מה ביקשת להביא בו?
2: זה פרויקט שהוא שילוב קצת של נקודת מבט אישית. סבא שלי הוא היה עד להפצצה בתור ילד, נער או מוכר עיתונים על אופניים בתל אביב. זו פרשה שנצרבה בתודעה שלו, והוא היה מדבר איתי על זה המון המון המון, וזה ממש פרשה שהייתה כואבת לו, וברבות השנים שאני גדלתי והתבגרתי, ראיתי לנכון לבוא ולספר את הסיפור הזה, גם ב... מדיום חדש, באודיו,
1: כן.
2: ולהפיח גם את המיתוס האלמותי הזה של אלטלנה ומלחמת אחים, וגם לתת לקהל איזושהי צלילה לתקופה, לשיחות שמאחורי הקלעים.
1: אבל בחרת לעשות את זה אור בדרך מאוד מאוד מיוחדת, כי יצרת למעשה סדרה שהיא עלילתית דוקומנטרית. קודם כל, למה שתי נקודות, אלטלנה שתי נקודות מבט, מה הם בקצרה שתי נקודות המבט שביקשת להביא בסדרה?
2: שתי נקודות המבט הם שני השותפים שלנו לפרויקט, חוץ מגלי צהל, כמובן המכון למורשת בן גוריון ומרכז מורשת בגין, שחברו אלינו כדי כל אחד לתת את הצד שלו, את איך שהוא תופס את הפרשה.
1: זה שני הנרטיבים, שני הנרטיבים שמלווים את הפרשה הזאת.
2: נכון, שבעצם מעולם לא נוצר נרטיב אחד משותף, הסדרה הזאת יוצרת לראשונה נרטיב שמוסכם על שני הצדדים, ואומנם זו סדרה עלילתית שהיא מתוסרטת, אבל היא מבוססת לחלוטין כחלק מתהליך הכתיבה, הבנו שאנחנו נהיה חייבים כדי להניח ידעת כולם וליצור משהו אמין, להיות מחויבים אך ורק להוכחות, כלומר למסמכים, לפרוטוקולים של הממשלה, לשיחות מתועדות, גם לידי ראייה, ובעצם התסריט שנוצר הוא אומנם עלילתי, אבל הוא מבוסס, כל מילה בו מבוססת על הוכחות מוחשיות. כמובן טוב. שיש שם גם דוברים.
1: אז בוא נלך אל האופן שבו שוב בחרת לעשות את הסדרה הזו, באופן שהוא עלילתי, כלומר המחזה של, של, של, אותם, של אותם אירועים דרמטיים אז, והבאנו שני קטעים שאנחנו רוצים להשמיע בשיחה הזאת איתך. קודם כל, רגע הפצצת האונייה, תן לנו ככה בשורה הקדמה לפני שנשמע את הדברים.
2: רגע ש... כן, זה רגע מכונן בתרבות הישראלית הפך להיות.
1: כן.
2: אולי נשמע אותו וככה...
1: ואחר כך נסביר מה אנחנו שומעים. אוקיי, אני מקבל את הצדך. אז הנה, כך זה נשמע.
3: אני מפקד העוני הזאת ואני מצווה עליך לקפוץ עכשיו! קפוץ שאני זורק אותך בכוח!

0: אור, אז זה הרגע אמרת שבו מפקד האלטלנה מכריח את בגין, נכון? לקפוץ.
1: כן, כן. נכון. מפקד האלטלנה, אליהו לנקין, שמשחק אותו בסדרה אלכסנדר סנדרוביץ', מכריח את מנחם בגין שמגלם אותו בסדרה תום אבני, שבגין פשוט מסרב לעזוב את האונייה, יש פצועים, יש נשים, יש את חבר שלו, אברהם סטבסקי, שמדמם בידיו למוות, והוא מסרב, ובסוף לנקין ברגע האחרון מפנה אותו מהאונייה, ודקות אחר כך האונייה מופגזת.
0: טוב, איזה עוד קטע בחרת עבורנו, אור?
1: אחד הרגעים המכוננים בפרשה, כן. שהם אולי מעטים מכירים, זה שבגין עוזב את כפר ויטקין בלילה שלפני, מתבקש על ידי כוחות צהל לצאת מהים של ישראל, כדי לאפשר השתלטות של צהל על האונייה, וברגע הזה הוא לוקח את ההחלטה אולי הכי גורלית בפרשה, והוא מחליט לנסוע איתה לתל אביב, לחופי תל אביב.
0: אז בוא נשמע את הקטע הזה.
1: להתאמת ישירות, כן. עם הממשלה, כן.
0: אז הנה, בוא נשמע.
2: מפקד, תן כולה לעצור את הפיקה.
3: בשום פנית האופן.
2: אתה לא רואה שזה יוצא משליטה?
4: יש פה אי הבנה. יש פה אי הבנה.
0: אור, מה, זה בעצם עוד בשלב של המסע ומתן הוא טרם הפגיעה באלטלנה.
1: נכון, כן. נכון. דווקא מה ששומעים פה זה מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו רואים ממש את דגם המגן דוד שהכנו. דגם מגן דוד בנוי משני משולשים, וכל משולש יש לו קודקוד, ושני קצוות שמושכים אותו כל אחד. ממש כמו בפוליטיקה של ימינו, גם בגין שם יש לו את הצד המיליטנטי, הימני, מה שנקרא, חותר למגע, שהוא לא מוכן לוותר ורוצה להתאמת, ואת הצד היותר שמאלי, מתון, שרוצה להגיע לפשרה, וגם בגין, כמו המנהיגים של ימינו, וגם כמו בן גוריון בצד השני, נקרא בין שני הקצוות האלה, ומנסה למצוא את האמצע ביניהם. וכבר היה אז, והנה התוצאה.
0: ותגיד, אני מוכרח לשאול שאלה גם לגבי האירוע אתמול, ככה כמי שצלל וחי את הפרשה הזו במסגרת העשייה של סדרת האודיו הזאת, הרגע הזה שבו אתה שומע אתמול אור על מציאת האלטלנה, מה עובר בראש? קודם כל זה מחייב עוד פרק לדעתי, לא?
1: זה מחייב עוד עונה, אם אתה שואל אותי, אנחנו אפשר לדבר עם מפקד גלת. אני חושב שזה רגע...
0: בלי לדבר איתו, אני אומר לך שטל אברהם ייתן לך אישור לעוד סדרה כזאת, אם זה כרוך בזה. הנה, אני אומר את הדברים בשמו. לא שאלתי אותו, אבל אני אומר לך, כן. אני יודע כמה הסדרה הזו מבחינתו של מפקד גלי צהל הייתה חשובה ביצירה שלה ובעשייה שלה ובמה שהבאת בסופו של דבר, אור. כן, בבקשה.
1: אני שמח, ואני ראיתי את זה. אני חושב שיש לזה ערך ענק דווקא בזכות היכולת לספר את הדברים שלא נשמעו וקצת לא יודעים על הפרשה הזאת, וגם את העניין של הפשרה ואת שני הקצוות שהיא מציגה לכל צד. בנוגע לשאלה שלך, המציאה של אלטלנה, אני חושב שזה סגירת מעגל אדירה. אנחנו עברנו פה כמה שנים מאוד קשות בחברה הישראלית, שסעים, מלחמות, ויש פה איזו תחושה של קלוז'ר, של המון המון שנים של פצע שנשאר פתוח מבחינת הרבה אנשים, האונייה הזאת שהיו כל מיני קונספירציות, שהיא נעלמה כי מישהו מסתיר אותה, כי מישהו דאג להסתיר אותה, כן. זה היה כל מיני, זה המשיך איזה אינטריגה שהמשיכה מ-48 ואפילו לפני, והמציאה שלה היא בבחינת איזושהי סגירת מעגל. אני רק מאחל לנו שנוכל גם למצוא את האלטלנה השבורה שנמצאת פה בתוכנו, ולשים אותה מאחורינו.
0: אור מצה, היוצר והכותב והמפיק של הפרויקט אלטלנה, שתי נקודות מבט, ואפשר לשמוע את זה כאמור ביישומון של גלי צהל, את הסדרה המלאה והמצוינת שיצרת. אור, תודה רבה שדיברת
1: תודה
0: איתנו,
1: רבה, תודה רבה לך. תוריים טובים, להתראות, ביי ביי.
0: אנחנו עכשיו באזרבייג'אן, אייל רביד, שלום לך.
5: שלום לכולם.
0: אייל רביד, מנכ"ל רשת ויקטורי והספונסר של הפועל באר שבע. נו, איך התחושות לקראת הערב, אייל?
5: רועדים. הקולות.
0: מה זה אומר רועדים? הולכים לעשות את זה בדרך לליגת האלופות? נכון, 90 דקות ואנחנו שם. זה הסיפור.
5: כולנו באמת, כל הערב צבוע באדום. יש פה למעלה מ-1,000 רועדים אדומים שהגיעו מישראל. בלא מעט טיסות שהגיעו, כולנו נפגשים לנוכח גודל המעמד, ומקווים לעשות את הבלתי יאומן, כמו שאומרים.
0: שמה התחושות אחרי המשחק האחרון? כמה קרובים לרגע הזה שבו הפועל באר שבע תעשה באמת את הלא יאומן?
5: ראשית, אנחנו קבוצה של מאמינים, ואני בדעה שמי שמאמין מעיז, ומי שמעיז מצליח.
0: זה אמונה אמיתית, ראית תמונות של כל השחקנים, הנחת תפילין משותפת בבוקר ותפילות, נכון? זה אמיתי מה שאתה אומר לי כאן, זה לא עכשיו סיסמה, כן?
5: אתמול עשו ספר תורה והתפוללו מספר תורה פתוח, כיאה לכל משחק, היום בבוקר כולם היו בבית כנסת, בתפילת שחרית.
0: וואו.
5: ברור.
0: הכל שם באזרבייג'אן?
5: הכל פועל באר שבע, הכל בבקו.
0: כן, וכמה הזיכרון היה מלפני 10 שנים שהקבוצה נכשלה פעמיים בפלי אוף, ככה יושבת בראש?
5: אני חושב שזה שונה מלפני עשור במריבור, זה שונה כי כאן הקבוצה, בוא נאמר, זה מאמן אחר, זה חשיבה אחרת, זה משמעת אחרת, זה ממש לא, אין פה יהירות, כולם מחוזקים, כולם חסקים אחד את השני, וכולם רוצים לעשות את לעבור את ה-90 דקות האלה בהצלחה.
0: טוב, תגיד, כמה מילים על המשמעות הכלכלית של המהלך הזה? כי אנחנו יודעים שגם החלטות לגבי שחקנים נוספים מחכים למהלך הזה בעזרת השם שיגיע, כדי שעם הכסף שיגיע תוכלו להגשים גם את זה.
5: אז אני רוצה לחלוק על מה שאתה כרגע אמרת ומה שרוב העיתונאים בעולם הספורט חושבים.
0: כן.
5: הקבוצה לא תשדרג או לא תשדרג אם היא תעלה או לא תעלה, כי בכל מקרה יש לנו את הבתים באירופית.
0: כן.
5: ואנחנו רוצים להגיע את הבתים בצ'מפיונס. אין קשר לחיזוק, חיזוק מחפשים עד שימצאו השחקנים הרלוונטיים שהצוות המקצועי יוצא אותם, והם יגיעו במספרים הנכונים למועדון, אז הם יגיעו. ללא קשר לעלייה, כי זה לא שפתאום נעלה לליגת האלופות, זה פתאום הקבוצה תפתח את הארנק. זה לא הקבוצה, זה לא הסגנון, זה לא החשיבה. לא, הסגנון של הקבוצה לא ישתנה. כמו שהיינו, ככה נשאר.
0: טוב, רק בליגת האלופות, נקווה, נתפלל, נמשיך להתפלל. 7:45, נכון המשחק?
5: בעזרת השם,
0: שיהיה בהצלחה, אייל רביד, תודה. תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: טוב, נשאר בבאר שבע עם הצלילים האלה, אמיר בניון יש לנו, נכון? כן, שימו לנו, נשמע אותו, חדש של אמיר בניון.

0: קרח.
1: טוב, על רקע הצילים האלה שלא נספיק לשמוע לצערנו הרב יותר מדי, הודעה של ראש הממשלה נתניהו, הוא אומר כך, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני, לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך התייחסות של ראש הממשלה לאותו אירוע של חבר הכנסת צבי סוכות. עם הדברים האלה אנחנו חותמים את יומן הצהריים, שערכה היום תומר בלייס, המפיקים ארי כהן ואורי שירזי, על הביצוע הטכני יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, ושיהיו בשורות טובות.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
10: פרה עיוורת בג'ימבורי?
9: עשינו.
11: הגדודו בבריכה?
9: רקדנו.
12: מסיבה של סקווישים?
9: שרנו.
13: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
9: הלוואי.
14: אז למה את מחכה?
15: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. חמישי, 17:00, גלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו גינה את חבר הכנסת צבי סוכות ואמר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. גם בתוך הציונות הדתית, יושב ראש הסיעה, אוהד טל, כתב, החלטנו להתאבד פוליטית באופן סופי, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: חבר הכנסת אוהד טל כתב הבוקר בקבוצה הפנימית של המפלגה, יש פה אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס, או שסתם החלטנו להתאבד פוליטית. גם שר החוץ גדעון סער גינה את סוכות ואמר, כי הוא אינו הריבון ביהודה ושומרון, וכי החלטות צריכות להתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, הצהל וכוחות הביטחון בלבד. מהאופוזיציה תקפו גם כן, גדי איזנקוט ונפתלי בנט, שישים גם את ראש הממשלה נתניהו ובכך שהוא מאפשר את המהלכים הללו כדי לשמור על הממשלה.
18: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר תקף בחריפות דובר צהל את סוכות וכתב, הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי באופן שסיכן את הכוחות. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן תקף את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לא להצביע על מפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, ואמר לאמיר איבגי, הממשלה האחרונה הפקירה את הלוחמים.
0: כשראש הממשלה ישב בממשלה עד הרגע האחרון, ושר הביטחון קאט וברקת תמכו בזה, הליכוד פינה את היישובים, וזה מה שאפשר את עליית החמאס לשלטון. אז אין שום ערובה שכשהליכוד חזק, שהביטחון נשמר, שלטון okay. ימין שמפקיר את המשרתים. הוא פוגע בביטחון, ולצערי, דווקא בממשלת ארבע שנים האחרון של הליכוד, קרה טבח 7 באוקטובר.
18: סין קוראת לארצות הברית לא לשבש את שיתוף הפעולה שלה עם איראן, לאחר שוושינגטון הכריזה על המבצע הכלכלי החדש. דובר משרד החוץ של איראן הצהיר, שיתוף הפעולה של סין עם איראן מתנהל במסגרת המשפט הבינלאומי ואין לשבש אותו. הוא הזהיר כי העיצומים החדשים של ארצות הברית עלולים לשבש את הסדר הכלכלי העולמי, והדגיש את הצורך שהצדדים הלוחמים יקיימו שיחות לסיום הסכסוך. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. שוטרי מג"ב מואשמים בהברחת שב"חים לישראל תמורת כסף במזומן וארוחות. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
10: על פי כתב האישום שהוגש נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח נוסף, השלושה העבירו שוהים בלתי חוקיים במעבר על ג'יב הסמוך לגבעת זאב ללא כל בידוק ביטחוני. הם גם מואשמים בכך שהעבירו לשוהים בלתי חוקיים במסגרת תפקידם מידע מודיעיני על סידורי העבודה במעבר ועל המתרחש בו. הם ביצעו את העבירות בתמורה לכסף מזומן, אוכל ושתייה. כתב האישום מייחס לשוטרים עבירות מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.
18: ומזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
11: שקודה. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות. גלי צהל, טוב שבאתם, והיום...
1: אנחנו בחיפה,
0: או בחיפה. כל זאת ועוד. מירב ואני נסענו את הדרך, באמת, מהיפות ביותר.
1: חד משמעית, אבל עשינו טעות בעיניי אסטרטגית ברמת השידור.
0: כשנסענו אחת באוטו, דיברנו שעתיים.
1: דיברנו שעתיים.
0: ואחר זה יכול שעתיים.
1: כן. התעייפת אפילו באיזשהו מקום.
0: כן, כן, אני כבר מנומנם.
1: אבל רק אם תוכלו רגע ליישב פה את הסכסוך הזה, האם אתם, איך אתם אומרים ואומרות, נגיד עכשיו אני אומרת, אני בשישי נוסעת לאימא שלי בחיפה ובחיפה.
0: אז זהו, אני אמרתי לך, האחות של אשתי אמרה שזה ככה מתחלק, אני נוסעת להורים בחיפה.
1: כן.
0: ונפגשת עם חברה מחיפה.
1: מצחיק.
0: וככה זה מתחלק.
1: מספר הוואטסאפ שלנו, 052-905-2656, ישבו את הריב שהיה לנו בדרך.
0: עכשיו, בשביל זה תכתבו, אם אתם מתכוונים לחיפה.
1: עם א'.
0: תכניסו איזה א' קטנה, כדי שנבין שמדובר על חיפה.
1: ונמקם אתכם רגע, אנחנו נמצאים בפסטיבל הצגות הילדים בחיפה, בתיאטרון חיפה.
0: נכון.
1: אנחנו מוקפים פה באוגוסט בעצם. אנחנו מוקפים.
0: מוקפים באוגוסט. אנחנו באווירת אוגוסט, אבל איזה כיף זה. אני אומר לך, אני יש לי זיכרון, אמא שלי הייתה מנהלת בתיאטרון המדיאטק.
1: מה אתה אומר?
0: תיאטרון הילדים, אז היינו נוסעים כל שנה ברכבת, או לחיפה או לחיפה, כל שנה זה היה משתנה, והיינו עושים יום שלם, שולחים ורואים מצגות, ויש לי זיכרון מאוד מאוד מתוק מהפסטיבל הזה.
1: אז אני חייבת לומר שאני באמת זכור לי בחופשות הפסח, שהיינו באים כאן לפסטיבל, אנחנו נגיד באמת, אנחנו תכף נדבר גם עם משה קפטן, עם מנכ"ל התיאטרון, ועם שחקנים מההצגות שמתארחות כאן, וגם המקומיות מכאן, ואנחנו גם נספר לכם שאנחנו נדבר היום גם עם בנאל תבורי, על סינגל חדש, גם על האימוג'י, שמשתמשים בו המשומש ביותר.
0: מה האימוג'י המשומש ביותר?
1: לא רוצה לספר לך, זה יקרה בהמשך.
0: אוקיי.
1: וגם על המשחק שגילה שאני...
0: או, זה המשחק.
1: הייתי אמורה לפרוש בגיל 19.
0: בגללו אני לא ישן, אני שלוש שעות.
1: יאי, נו.
0: בלילה, תקשיבי, אני ביום שדרור פה, שאיתנו הועיל בטובו להכיר לי את המשחק ליגיונר, למי שמפה מהמאזינים יצא...
1: בטוח שכן.
0: לשחק. אני עד שלוש בבוקר עשיתי את זה. ואת נפלת כישלון רב, אבל נדבר עם גל שיצר את האפליקציה.
1: עוד כישלון, תודה רבה.
0: לא, תקשיבי, אני לא ראיתי כישלון כזה בחיים. חיפה, רגע, שנייה, עכשיו מה, שעה 1:06?
1: כן.
0: זאת אומרת שהרעב מתחיל.
1: נכון.
0: לכן...
1: עוד ריב, הנה, איפה הכי טעים?
0: מצעד השווארמות, חיפה היא עיר השווארמות, כמובן.
1: בוודאי.
0: כמה שווארמות יש לנו פה את אדם פייזר על הסאונד, חיפאים עם בטן ולידה, תקן אותי אם אני טועה. השלישייה שלי היא שווארמה אמיל, שווארמה חזן ובמבינו. נפלתי? אדם מאשר. אדם, אומרים חיפה או חיפה?
1: הוא אומר חיפה.
0: חיפה, חיפה, הוא אומר חיפה.
1: עכשיו, מה קרה מהרגע שהוא הזכיר את שלושת המקומות האלה? כל האימג', האימוג'י היחיד שעולה לך. יש אימוג'י שווארמה, דרך אגב? כזה נוזל עם תחינה? נשאל את זה.
0: יש אימוג'י שווארמה.
1: אז אני כן אגלה לכם שזה לא מה שנמצא במקום הראשון. אני רוצה שוב להגיד לכם, הורים יקרים.
0: כן, הורים יקרים, שלום.
1: שלום, מתוקים שלי. אני כרגע ברחתי בעצם מהבית, הרחק עד חיפה, מה שייתן לי עוד שעות מחוץ לבית.
0: ועשית בייביסיטר עליי פשוט, לא על העניין.
1: חד משמעית. נגיד לך מה, כשאתה נוסע עם מישהו באוטו, ואתה לוקח אותו, אתה מרגיש צורך כאילו שיהיה מעניין. כי בעיקרון אני מהשתקנים בנסיעה.
0: אבל את יודעת מה היה לי יפה לראות?
1: מה?
0: שאני בתור בן אדם שחייב מוזיקה, רדיו, שלום.
1: נכון, כלום לא היה.
0: לא היה שקט.
1: כי אני, זה הזמן של אימא.
0: היה שקט.
1: אני אסביר לך באמת, לנוח, לא לשמוע כלום, שלא ידברו אליי, אני עם המחשבות, אני והמחשבות ונוף הים.
0: אנחנו כמובן לא מעודדים את התנהגות הזאת, אנחנו מעודדים לפתוח רדיו.
1: רדיו, ברור.
0: וגלי צהל
1: ולשמוע. ואם אתם או אתן בסביבה, ואתם לא באים להגיד לנו פה שלום בתיאטרון חיפה,
0: נכון, בואו להגיד שלום.
1: סגרו את הרדיו.
0: האמת שכמה ניגשו ואמרו שאוהבים את התוכנית, וזה מרגש אותנו, אז תבואו ונדבר איתכם. ואני רק אגיד שאת צבועה, כי את יורדת עליי על מצד השווארמות שלי, ואת, כשנכנסנו לחיפה, אמרתי לך, וואו, איזו עיר יפה. ואז אמרת לי, וטעימה. אז לא, את יודעת, לא להתאמם,
1: כבר הוא גם... זרק את המילה צבועה, אנחנו גם... כבר מתחילים טוב.
0: היא גם פותחת לכם.
1: שידור באווירה טובה.
0: נכון.
1: אז כן, במה אנחנו נתחיל הפעם?
0: כשהיינו בחי כיף, שמתי כן. שירי חיות.
1: מצחק.
0: כשהיינו בתערוכת עולם באקספו, שמנו שירי עולם, שירים כן. מדינות וכו'. שבוע שעבר, בגן החיות התנ"ך, היא שירי תנ"ך.
1: כן.
0: היה כיף, נוח, גוליאת, גוליאת שתיים וזה. אז היום, בגלל שאנחנו בפסטיבל,
1: בחיפה.
0: הצגות הילדים בחיפה, יהיו שירים בנושא תיאטרון,
1: יפה.
0: בנושא ילדים, ובנושא חיפה.
1: מקסים.
0: יהיה שתי וערב.
1: וואו.
0: יהיה
1: וואו.
0: כל מיני, הכל מהכל. אז אנחנו נפתח בשיר שמוקדש לילדים ולילדות שאיתנו, וגם להורים שלהם.
1: תזכורת שבעצם במהות... ילדים,
0: במהות, ילדים
1: זה שמחה.
0: שמחה, וילדים זה ברכה, הברירה הטבעית, תנו לנו. איתכם עד שלוש.

0: שלום, אנחנו חזרנו כאן.
1: ילדים,
0: ילדים זה
1: שמחה.
0: ובקטריות, ו...
1: אתה רואה, כבר למד, הוא למד היטב. למד היטב, הוא מוכן.
0: אנחנו פה, יש לנו הכבוד, הייתי אומר.
1: חד משמעית.
0: הנה, מניד ראשו, עם המנהל האומנותי של תיאטרון חיפה.
1: מנכ"ל התיאטרון, אדוני, אתה פוטרת והחזירו אותך לשידור.
0: אבל גם...
1: הוא הכל, זה נכון.
2: איי, איי, איי, איי.
1: הבן אדם הזה הוא הכל, ואני כבר גילוי נאות יכולה לומר. כל מה ש... אני... הכל אנחנו עושים ביחד.
0: רואה את וו החיבור פה?
1: אנשים יפוטרו, אין מה לעשות.
0: רואה שיש פה וו חיבור?
1: אז תגידו טוב שבאת למשה קפטן.
2: מה העניינים?
1: היי.
2: היי.
1: קודם כל, בדיוק שיתפתי, אני יכולה לספר לך...
2: בטח.
1: שאני הייתי באה לפה בחופשת הפסח. לפסטיבל.
2: לפסטיבל?
1: ובעצם השנה, ואני חייבת... הוא זז לקיץ, ואני חייבת להגיד לך עכשיו שאני אימא ולא הילדה שמגיעה, רעיון טוב מאוד.
2: אז בדיוק דיברנו על זה מקודם, אם זה רעיון טוב או לא רעיון טוב, אני עוד בוחן על זה כי אני מסתכל כמה חם בחוץ לקהל. אז נכון שאיפה שיש לנו צל ואנחנו שמים את הספרינקלרים של המים כדי שאנשים ירגישו טיפה יותר צוננים, זה מרגיש מאוד נוח. אבל עוד נרגיש את הפסטיבל מחר ומחר טיים ונבין מה הקהל רוצה יותר.
0: אבל בתור אימא באוגוסט, מה שנקרא...
1: אני זה הימים...
2: כן, זה הימים האחרונים של הקיץ.
0: אבל יש גם אימא בפסח, זה גם דבר, לא?
1: זה גם דבר. זה סדרה, פורמט.
2: אבל יש משהו בשבוע האחרון של אוגוסט, שאתה לפני החזרה לבית ספר, שאנשים מעדיפים להישאר בארץ ולא לנסוע לחול, פסח אתה נוסע לחול, אז יש הרבה יתרונות ויש הרבה חסרונות, אז צריך לבחון אותם.
1: זה רק רעיון.
2: אנחנו נשקול אותו, מירב, זה רעיון שלך בכל זאת.
1: ממש.
0: משה, תספר לנו, קודם כל, אנחנו פה דנים כל היום, אם אומרים חיפה או חיפה, ואתה גם משה, אז גם אפשר לדון אם אתה משה או משה. זה פה שני דיונים. בוא תספר לנו רגע על הפסטיבל, על המוסד.
2: תראה, נתחיל מזה שהמוסד הזה שאנחנו יושבים בו, תיאטרון חיפה, תיאטרון העירוני חיפה, הוא תיאטרון שהשנה ימלאו לו 65 שנה.
1: וואו.
2: והוא היה... היה למגדלור של התיאטרון הישראלי. הבמאים הגדולים יצאו מפה, השחקנים הגדולים יצאו מפה, מחזאים גדולים יצאו מפה, במשך שנים ארוכות מאוד. ובעיקרון, הפסטיבל הזה, שזו כבר שנתו ה-36, הוא פסטיבל שהלך וצמח משנה לשנה והפך להיות באמת שם דבר. הוא המקום שאליו עולים לרגל כדי לראות תיאטרון טוב לילדים, כדי לראות תיאטרון איכותי לילדים.
0: לגמרי.
2: יש לך שפע בלתי רגיל, תורך 5 הצגות תחרות, המון אירועים בחוץ, המון אירועים בספריות של, של, של, של העיר חיפה. אם אמרתי חיפה ולא חיפה.
1: נכון.
0: כי כשפסטיבל תיאטרון זה בחיפה.
2: זה חיפה, אבל כשזה באנגלית זה חיפה.
0: אתה רוצה עוד לספר לנו על איזה הצגות יש השנה?
2: כן, יש. אני מניח שגומי, המנהל האומנותי של הפסטיבל, יספר יותר בפירוט, אבל יש 5 הצגות תחרות. מתוכן הצגת תחרות אחת שאני מאוד גאה בה. וזו הצגת תחרות ראשונה גאה של תיאטרון המשולש. והיא עוסקת באחר ובקבלת האחר. דרך המקלון שכתב ירון אדלשטיין ובימה טל ברנר. וזה שתיאטרון המשולש, הצעיר והמאוד איכותי ובועט מתל אביב, הפיק הצגת ילדים ראשונה שעוסקת בנושא גאה, בעיניי זה מה שנקרא שפור ראשון לפסטיבל הזה
1: שהניח
2: את ההצגה הזו לבמה והדליק עליה את האור.
1: גילוי נאות, המקום הזה שאנחנו יושבים בו, הוא הפך לי לבית ומשפחה גם.
2: נכון, ממש לא מזמן.
1: ממש לא מזמן, וזה מאוד משמח, נגיד פרידות בים, שממש רק עלינו. ותהיתי, בגלל שבאמת הדמון, אני יכולה להגיד לך שאני וקפטן, זה הדולה שלי בעולם הזה, בכלל בעולם הזה. ותהיתי על החיבור שלך פתאום לחיפה, על המחשבה פתאום להגיע לכאן.
2: כולם שאלו אותי מה אתה עושה, למה אתה עוזב את הבימה אחרי 9.5 שנים את תל אביב, אתה עובר בעצם לצפון לנהל תיאטרון פריפריאלי, אבל אני באתי אחרי יונה יהב וחיים גרשון, שהוא יושב ראש הדירקטוריון, כשהם קראו לי ואמרו, תשמע, התיאטרון לא במצב מי יודע מה, אנחנו צריכים את העזרה שלך. וראיתי בזה איזה סוג של שליחות אמיתי, קלישאה, ככל שזה יישמע, ראיתי בזה איזה סוג של שליחות. אני לא בא לפה להתנחל לנצח. אני בא לפה כדי לעזור, מה שנקרא, להדליק את האור, לפתוח זרקור על המקום הזה, לעשות פה דברים שיחזירו את הקהל הביתה, ויחזירו את התיאטרון הזה למעמד שבאמת מגיע לו, כפי שהיה בעבר. ואני רוצה להאמין שבעוד זמן מה, מהיום, אני אוכל להניח תיאטרון במצב טוב, ולמנות פה שני מנהלים צעירים, שיקחו את המושכות וימשיכו לרוץ, ולנהל את המקום הזה, כי גם לדור הצעיר הגיע הזמן שיפנו את הכיסאות, ושיוכלו להתברג במשרות ניהול חשובות כאלו.
0: איזה יופי. תשמע, מה שקורה בכללים התיאטרון הישראלי בתקופה האחרונה, זה מדהים לראות. אני לא יודע אם זה בהשפעת הקורונה, או שכולנו הסתגרנו בבית, או התקופה הקשה שעברנו כמדינה, או ה-AI, אבל משהו בזה שאנשים רוצים לבוא, אני המון זמן, ואתה כמובן יודע הרבה יותר ממני, לא זוכר כל כך נהירה להצגות, גם הקומדיות, גם הכבדים, גם בתל אביב, גם מחוץ על ה...
2: תראה, מדינת ישראל נחשבת כמדינה הראשונה בעולם מבחינת אחוז צופים בתיאטרון.
1: באמת?
2: אל מול גודל אוכלוסייה, הראשונה בעולם במכירת כרטיסים.
0: כן. וואו.
2: באחוזים הראשונה בעולם. יחד עם זה, כן, אמרת נכון, אמרת קורונה, אמרת מלחמות, הקהל רוצה לצאת מהבית ולהתיישב בחגיגיות, באולם תיאטרון, לצחוק, להתרגש, לבכות.
0: כי זה מדיום שקצת אפילו מיהרנו אולי להספיד בקורונה של עין, נתנה לה את הנוקאוט הסופי וביי, אבל להפך.
2: זה מדיום של הנצח יישאר. כן, כי יש משהו ברגע הזה, שכשעולה המסך ונדלק האור, ושום דבר לא יכול להחליף אותו. לא סדרה טובה בנטפליקס, ולא סרט נהדר בקולנוע. המדיום החי הזה שמאפשר לקהל להתיישב ולראות אנשים פועלים וחיים, מתרגשים, בוכים, צוחקים מול העיניים שלו.
1: אני גם תמיד חושבת על זה שכל ערב, אתה יודע, שואלים אותי הרבה פעמים, איך אפשר לעשות את אותה הצגה כל כך הרבה פעמים? אבל כל ערב קורה משהו אחר.
2: ברור, את קמה בבוקר, את לא יוצאת מרב אחרת מהבית?
1: אני בטוח, זה דורש טיפול וכדורים וזה מאובחן. אבל כן, גם הקהל עובר משהו, כל אחד מאיתנו, אבל תהיתי אם באמת לתקופה הייתה השפעה על בחירת הרפרטואר. האם אנשים אתה מרגיש רוצים לצחוק יותר?
2: Yeah, אני חושב שבתקופה הזאת הקהל רוצה לצחוק יותר. הקהל אוהב את ההצגות ואת התיאטרון ואת הדרמטי והחשוב, אבל הקהל רוצה לצחוק יותר, זה אני יכול להגיד.
0: וואו.
2: בוודאות.
0: ממש מרגיש את זה.
2: הקהל רוצה לצחוק. הקהל רוצה לברוח, הקהל לא רוצה לשמוע עוד פעם בחדשות על אירוע כזה מאיראן, או על איזה אמרה שציטטו את ארדואן. אין לנו כבר כוח לזה. לא רוצים לצאת לתיאטרון לצחוק. אבל הדבר המשמעותי ביותר, והנה אנחנו התכנסנו כאן לפסטיבל הצגות הילדים,
0: כן.
2: זה שהתפקיד שלנו כמנהלים היום זה לזכור שהקהל של היום הוא לא הקהל של מחר, והקהל של מחר זה הקהל הצעיר, ואותו צריך להביא לתיאטרון. אז בשאלה איזה רפרטואר אנחנו בוחרים, אחד המרכיבים החשובים ביותר באיזה רפרטואר אתה בוחר, זה איך להביא קהל צעיר לתיאטרון. כי זה יהיה הקהל של מחר בתיאטרון. ואנחנו שוכחים את זה, וקצת זונחים את זה. אני יכול להגיד שעכשיו יש איזושהי תנועה שקורית, ואת מרגישה שיש יותר חומרים צעירים שמביאים קהל צעיר,
0: כן.
2: עוד לא מספיק, אבל זאת המשימה אולי החשובה ביותר למנהל התיאטרון היום.
0: מרגיש מאוד. אני יכול להגיד שאני רואה פה את החבר'ה, את החיילים, שהם כולם ככה שוחרי תיאטרון והולכים לראות הצגות, וכל הצגה שאנחנו מדברים איתם אמרו, כן, כבר ראינו וזה וזה, זה באמת... אתה צודק, זה באמת מרגש,
2: ואני
0: בתור ילד שגדל בתיאטרון וראה באמת 8 הצגות בשבוע, זה פותח את הנפש ואת הראש ואת הדמיון.
2: ואין לי צל של ספק שכשהצעירים יחבקו את התיאטרון, זה יעשה להם בדיוק מה שזה עשה לכולנו.
0: כן.
2: כמו שאתה היית ילד וגדלת על הבמה, אותו הדבר בדיוק, שאתה רק צריך להביא אותם קודם, צריכים להיכנס לאולם ולרצות לשבת.
0: אז בואו נתחיל בלבוא לכאן.
2: בדיוק.
0: לפסטיבל תיאטרון הילדים, הצגות הילדים בחיפה, שקורה היום, מחר ומחרתיים. משה קפטן,
1: אנחנו נגיד, תודה, אני כאילו בא לי להגיד להם גם לכו כל המשפחה ליומן, כי זה שם אתה גמרת אותי שם מדמעות, אני לא ידעתי את נפשי, הצלתי.
2: האמת היא שקוראים דברים טובים מאוד בתיאטרון חיפה.
1: חמסה.
2: ויש איזה משהו אצל התל אביבים של מה, אני אעלה לחיפה? מה, אני אסע לחיפה? התשובה היא כן.
1: בטח.
2: תעלה על הרכב, תעשה לך איזה ארוחת ערב מדהימה בשוק תלפיות.
0: בטח.
2: שיהיה באיזה מסעדה טובה.
1: זהו, גמרת אותו.
2: בוא לראות הצגה, תישן בלילה באיזה בית מלון נהדר, ותיסע בבוקר הביתה.
0: אמת.
1: אתה מבין מה עשינו כל החזרות?
0: אמת.
1: קפטן, תודה רבה לכם.
2: מהממים, תודה רבה לכם שבאתם.
0: תודה. אז הבטחתי לך גם שירי תיאטרון היום.
1: בבקשה. אז עכשיו אנחנו נשמע... יש לא ביזנס, לא. מה אתה שם לי?
0: אנחנו נשמע את שואו מאסט גו און.
1: בבקשה.
0: קווין.

0: must go on.
1: Show must go on.
0: You don't feel so good, you go to the show. You have the kids, you go to the show. She's giving birth. You go to the show.
1: You still go to the show. When my mother gave birth, he went to the show. Yes.
0: תודה למאזיננו הבינלאומיים, ואתה נחזור לחיפה או חיפה, וכדי ליישב את הסכסוך.
1: נכון, את הסכסוך, אם אומרים חיפה או חיפה, איתנו כתבנו לענייני ערים, הכוכב העולה של התיאטרון הישראלי. ראית?
2: בחיבור ישיר לערים.
1: כן, זה הולך יד ביד. והבמאי של ההצגה, איך לארוז פילים.
0: איך אורזים פילים.
1: איך אורזים פילים. טל גרושקה.
2: שלום שלום, איזה כיף להיות בחיפה או בחיפה. רוצים לדעת את התשובה?
1: כל זאת ועוד.
0: אנחנו יכולים לומר לך שכשהגענו לכאן, עלינו ככה במעלית, ושמענו, שאלנו את אחד הילדים, כמובן בצורה נחמדה ונעימה, לאיזה הצגה הוא הולך, והוא אמר, אני הולך לאיך אורזים פילים. ואמרתי לו, מה? איך אורזים פילים?
1: עכשיו, בהתחלה אני חשבתי שהוא אמר, איך חורזים פילים. אז אמרתי, טילים,
0: גילים. על זה צריך לדבר איתו.
1: הגילים.
2: איך אורזים טילים.
0: תודה רבה.
2: איזו ילדה של חבר שאני מבהם את זה, אז היא אומרת, איך אורזים טילים?
1: לא.
2: אמרתי לה, לא, לא, הפעם לא.
1: אתה רוצה לספר לנו...
0: דרך אגב, שנייה, אני אגיד בכוכבית שזה...
1: בכוכבית, את ברגע.
0: בכוכבית, זו טקטיקה שהשתמשתי בה לאורך השנים הללו. עדיף בסוף להגיד את האמת. כל פעם הוא היה אומר איזה מילה, נגיד טילים, הייתי אומרת לו, לא, לא טילים, חילים, פילים.
1: יפה.
0: עדיף בסוף לדבוק באמת. אז איך אורזים פילים?
1: אז ספר לנו איך אורזים פילים.
2: אתה קודם כל צריך לתפוס עם יד שמאל.
1: את החדק.
2: כן, את החדק. אז ככה, איך אורזים פילים? זו הצגה מוזיקלית מקסימה שהלחין את המוזיקה ילד פרץ וכתבו אותה. טל פרמן מהשחף ואיתמר זוהר, לא הוא, הוא, הוא, זוהר.
1: איתמר זוהר, כן.
0: מה זה מההנג? מההנגים?
2: זה להשחיל, להשחיל.
1: פיפה וזה.
2: להשחיל. ואנחנו מספרים על ילדה פילה שלא רוצה לעזוב את הבית.
1: מה שקורה.
0: ומה קורה?
2: אז איך אורזים פילה?
0: יפה.
2: תבואו ותגלו.
0: אני ישר חושבת, אולי שתי עבודות, ארנונה. רגע, פגישה עם רואה חשבון.
2: פילה בהיריון, האמא בהיריון. אין להם מנוס, חייבים לנוס.
1: נגיד שאתה באמת כבר שנים תיאטרון בית לסי.
2: נכון.
1: עושה תפקידים מדהימים ולוקח חלק בהצגות אדירות.
2: תודה, תודה רבה.
1: ואיך לך עכשיו הכובע הזה של, גם של בימוי וגם לילדים? למרות שכשאנחנו היינו טינג'רים היית עושה הרבה הצגות ילדים.
2: כן, נכון.
1: כן.
2: נכון, הייתי עושה באמת הרבה, אז כאילו חקרתי את הסיפור הזה כשהייתי בן 18.
1: בייגלי, עניינים, נכון?
2: נו, איך, אתה יודע הכל.
1: הייתך, אני זוכר.
2: אז עכשיו זה באמת כיף ומרגש לחזור לזה באיזו פוזיציה אחרת. אני חשבתי שאני מבין לאן אני נכנס, אבל כמובן שגיליתי שזה עולם שאי אפשר לדמיין, כאילו לביים החזה, לצקת את החיים האלה לדף.
0: זה להחליט הרבה דברים. צריך להחליט המון דברים.
2: להחליט המון דברים, וכאילו לדבר עם הרבה אנשים, ולתת לכולם את התחושה שאפשר כאילו לסמוך עליך, ושזה לא סתם, וכאילו בחרת בזה. ולפעמים בעצמך אתה אומר, כאילו אולי זה סתם, אבל אני משתדל להיות נאמן לעצמי, והחוויה כיפית, זה קאסט הורס, הורס, הורס. ומה עוד...
0: וזה בעצם הצגה שמספרת על התמודדות עם שינויים.
2: נכון.
0: שזה דבר נורא, באמת אני אומר לך, נורא מקסים, מאוד מאוד יפה להציף בשיח עם ילדים, כי הנה גם עכשיו, בין החופש לשנה חדשה, זה גם שינוי, ויש ילדים, תחשוב שמתחילים גן חדש, או עם גננת חדשה, או עם מורה, או עם חברים, אז
2: זהו, אז
0: רעיון
2: הרבה פעמים
0: נפלא.
2: בדיאלוגים אנחנו ניסינו להבין אם ההורים כאילו מפחדים להתעמת עם החרדה של הילד, או שהם פשוט לא מודעים שהוא עובר את זה, כאילו, ומתי ההורה מסבן אותנו, וכאילו, מתי הוא מבין שהוא צריך לדבר כאילו גובה העיניים.
1: כדי לעשות, כדי להנגיש דבר, יצירה כזאת לילדים, יצא לך בתהליך, בבימוי של ההצגה, לנסות רגע לחזור ולהיות ילד בעצמך, ולהרגיש את התחושה הזאת של, כמו שאמרת, של לראות את העיניים, את העולם מעיניים של ילד.
2: כן, לגמרי, אני ישר החזיר אותי, כאילו ניסיתי להבין, וכאילו נזכרתי שכשהייתי בן איזה 6, קיבלתי טלפון עם השרשרת והכל, וכל פעם הייתי מסיים את הלימודים, הייתי מתקשר לאמא שלי, היא לא הייתה עונה, אני הייתי כאילו סוגר את הטלפון, מחבר אותו. ואיזושהי חרדה מסוימת, חרדת לי תשעה כאילו מסוימת, אבל אז לימים אמרתי, איך היא תחזור אליך אם אתה גיבית אותו? איזה אקט לא מחושב. אבל חזרתי לחרדה הבסיסית, וניסיתי שזה יהיה, שאנחנו נגיד דבר שכאילו קורה.
1: אז אתם רצים היום, מחר ומחרתיים.
2: ומחרתיים, יום חמישי גם.
0: גם בחמישי.
1: כן, היום מחר ומחרתיים.
2: כן, כן. וגם... דרך אגב, בשש וחצי, היום, ברחבת הפארק, אני מופיע עם כוורת לילדים. כל השירים והמערכונים, במקרה כך זה יצא, במקרה כך זה יצא.
1: מקסים. רגע, תספר באמת על המופע הזה שאתה עושה אותו לא...
2: זה מדהים, היינו באחד התרבות הגדול, הרחנו את אפרים שמיר, עשינו בלגן.
0: נשבעת לך שלפני יומיים אמרתי לאסף בעלי, שאנחנו חייבים לקחת את דני לאיזה מופע מוזיקלי, ואמרתי לו כוורת.
2: אז זהו, אז אנחנו רוצים כוורת לילדים.
0: מקסים.
2: וזה כל המערכונים שוב סנטר, ומדינה קטנה, כל האירוע, כל האירוע, ונגנים חיים.
0: חברים, הכל פה זה חגיגה אחת גדולה, גם בתוך התיאטרון, גם מחוצה לו.
1: זה קורה היום בשש.
2: בשש וחצי, הלא הוא וחצי.
0: מה נגיד, לך תנוח, רגע. אנחנו נגיד לך...
2: טוב, בוא ניקח חמש.
0: זה היה החלטה של במאי.
2: תודה רבה. בר סביר בקאסט, ודן קיזלר, ואבי אברוש, עם מירי זהבי לסירוגין.
1: אבי אברוש זה...
2: מוזמנים.
1: הוא בן דוד של
2: אבי אברוש.
1: אבי אברוש זה נשמע כזה... אבי התחול.
2: אבי התחול, אבל עכשיו באמת ברצינות, כי אנחנו לא רוצים לצקוק. רבנו לצקוק.
0: חברים, אנחנו נכנסנו לתוך הבדיחות הפנימיות שלהם.
1: תראה שהוא רומני כמוך?
0: נהדר, איזה יופי, אנחנו נצא...
2: שברשתה רומנשתה.
0: עכשיו אתה רוצה להוציא אותנו לג'ינגלים?
2: רפי
0: אינטליגנציה.
2: אנחנו, אם אנחנו צריכים...
1: נאפטבונה,
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם מימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: טוב, אנחנו כאמור מפסטיבל הצגות הילדים בחיפה.
0: אני רוצה להתחבר למשהו, כן, בבקשה. שמת משקפי שמש, וואו, זה ממש משנה את כל הגרוב. וואו, זה משקפי ראייה.
1: יש לי כזה קליפס כזה של שמש ראייה.
0: ממש פארוק.
1: כן, בדיוק, עם מטריס. מנצל את זה לקידום עצמי.
0: של מי?
1: את זה שאנחנו בחיפה, שלי.
0: כן.
1: ש... טוב, עוד לא.
0: לא, תסיים את הקידום העצמי. למה, למה?
1: לא, יום חמישי מתקלט יחד עם חברי אלעד משה דימה אקסר בזירו זירו בשוק תלפיות. שוק מגניב.
0: אז יש לי...
1: אין, הלילה בחיפה הכי כיף בעולם, נדבר על זה.
0: לא, אבל אולי מה שתתקלט, שים לב, זה את הסינגל החדש של בן אל תבורי. שלום לך.
1: שלום.
11: מה קורה? מה נשמע?
1: מה קורה בנאל? איך אתה? מברוק על השיר החדש.
11: תודה רבה קודם כל, תודה רבה לכם על הפרגון.
0: אדמון, איפה אמרת שאתה איפה אמרת שאתה מתקלט? באיזה מקום?
1: בחיפה, שפה אנחנו נמצאים.
0: אולי, בנאל, אתה מכיר את המקום? אולי הוא יפתיע.
1: זהו, הנה, אז הוא מכיר את חיפה, הוא לא מכיר את חיפה.
0: הוא אמר חיפה ולא חיפה, נכון.
1: חיפה, אנחנו כל היום דנים אם אומרים חיפה או חיפה.
11: אני מכיר את זה עוד מפעם, בוא נגיד ככה.
1: תגיד, בוא תספר לנו ככה על השיר החדש.
11: אז זה שיר שניאל ורואי, שכתבו את השיר, שלחו לי אותו. האמת שזה שיר שיושב אצלי הרבה זמן, שנורא נורא נורא התחברתי אליו, כי אני בן אדם שמאוד אוהב פרחים. ובכללי, אני חושב שאין אחד שלא אוהב פרחים. וגם הקצב והכל, פשוט, אין לי כל כך הרבה מה להגיד מזה, חוץ מזה שהתאהבתי בשיר. זו האמת.
0: אין ספק שאני אוהבת שמביאים לי פרחים, אבל ברשותך כן צללתי לטקסט בנאל. כי אי אפשר שלא.
11: אוי אוי, אוי.
0: אבל אחי, אתה מבין, אבל בסוף זה השיר שלך.
11: כן, אין מה לעשות, שזה הקונספט שם, זה קונספט, אתה יודע, סוג של איבגדה, אם טים באמת נכנס למילים. אבל אני מסתכל על זה כי קונספט, אתה יודע, ראשי, פרחים, פרחים זה לא מחייב דבר רע, זה לרוב דבר טוב. כאילו בדרך כלל דבר טוב, אם זה משהו, מישהו שמבקש סליחה, או שאתה שולח למישהו שאתה אוהב משהו, תרחיכו לי אותו. האמת שזה שיר שיושב אצלי הרבה זמן, שנורא נורא נורא התחברתי אליו, כי אני בן אדם שמאוד אוהב פרחים. ובכללי, אני חושב שאין אחד שלא אוהב פרחים. וגם הקצב והכל, פשוט, אין לי כל כך הרבה מה להגיד מזה, חוץ מזה שהתאהבתי בשיר. זו האמת.
0: אין ספק שאני אוהבת שמביאים לי פרחים, אבל ברשותך כן צללתי לטקסט בנאל. כי אי אפשר שלא.
11: אוי, אוי, אוי.
0: אבל אחי, אתה מבין, אבל בסוף זה השיר שלך.
11: כן, אין מה לעשות, שזה הקונספט שם, זה קונספט, אתה יודע, סוג של איבגדה, אם טים באמת נכנס למילים. אבל אני מסתכל על זה כי קונספט, אתה יודע, ראשי, פרחים, פרחים זה לא מחייב דבר רע, זה לרוב דבר טוב. כאילו בדרך כלל דבר טוב, אם זה משהו, מישהו שמבקש סליחה, או שאתה שולח למישהו שאתה אוהב משהו,

0: להסתכל על זה כי קונספט, דעת, ראשי, פרחים, פרחים זה לא מחייב בדבר רע, זה לרוב דבר טוב. כאילו בדרך כלל דבר טוב, אם זה משהו, מישהו שמבקש סליחה, או שאתה שולח למישהו שאתה אוהב משהו, פרחים זה בואי, זה, איך אמרת, אני אקבל פרחים זה כיף, מעלה חיוך. וגם הקטע שזה ביחד עם הקונספט הזה, זה הדליק אותי.
1: ספר לנו, וזה איתך, התחמקת, אוקיי, אוקיי, הבנתי, הבנתי, אני לא אמשיך את הקו הזה. ספר לנו קצת מה התוכניות עכשיו, כי זה בעצם סינגל בדרך לאלבום.
0: נכון, אז החלטתי שאני רוצה לזאת השם על פי אלבום. למרות שהאלבומים לא כזה הולך היום, אבל החלטתי שזה סמל סטטוס וזה...
2: הולך דווקא חוזר, חוזר יפה.
0: כל הדור חוזר של פעם, כל המוזיקה חוזרת של פעם, בכללי. הופעות, ברוך השם, נכנסים המון הופעות, ומחוברים סיימנו. זהו, והתחלות חדשות בעזרת השם. אני קורא לזה לא יותר מדי, חוזרים לתלם.
2: כפו חמסה.
1: איך אנחנו פה, אתה יודע שאנחנו נמצאים פה, משדרים היום מפסטיבל הצגות הילדים בחיפה, ואני כל פעם, כל הזמן מספרת לאדם על החוויות אוגוסט שלי עם דני ודורי, איך אוגוסט שלך?
2: דני ודורי ילדיה.
1: איך אתה חווה את אוגוסט?
0: אז אני חווה עם תו, האמת, המון עם תו, והמון עם האישה, והופעות, וברוך השם יש עבודה, אולפנים. לא משעמם, בוא נגיד ככה. לא משעמם לי.
2: אז כדי שיהיה עוד יותר לא משעמם, נשמע עכשיו את הבאתי פרחים, אתה מסכים?
0: ברור, תודה רבה.
2: יאללה, אז בנאל, תבורי, מברוק, מזל טוב.
1: ואיפה הפרחים? בוא נראה אם יגיעו...
2: חכי לשישי,
0: עליי.
2: הבאתי פרחים, סינגל חדש, תודה רבה בנאל.
0: תודה לכם.

0: עם אהוד קינן, כתב טק ומרצה אימוג'ים.
1: שלום לך.
2: נכון, כן.
1: אני רוצה...
0: אני מתחיל ב...
2: סליחה?
1: כן,
2: כן. כן, אני אומר אימוג'י. זה ככה למדתי
1: אימוג'י. כן. אני רוצה להסביר רגע מדוע דרשנו לדבר איתך ומיד... בעצם שהנתונים של גוגל הראו שהאמוג'י הבוכה הוא רשמית הכי פופולרי לשנת 2025 עם 8% מהשימוש הכולל. חמה עוד הוסיפו בכוכבית, שהוא בעצם לא משמש רק לבכי של עצב, אלא גם לסיטואציות קוראות מצחוק או מביכות. שלחו לבומרים שחושבים שמדובר באמוג'י עצוב, אני.
0: ואני גם, אני הלכתי לאיבוד פה, אני לא רואה איך אפשר...
1: אז תסביר לנו.
2: מה, זה נראה לי, דווקא זה נראה לי הכי פשוט, אני בוכה מצחוק. פשוט האמוג'ים האחרים של הבכי, שזה עם הפנים כזה בהטייה של 45 מעלות, נמאס כבר להשתמש בהם, אז עברנו הלאה, מחפשים, יש 3,000 אמוג'י.
1: אתה חושב שזה רק משם?
2: כן, מה זה עוד יכול להיות?
1: תראה, אולי מנסים פה לבטא משהו שאני לא יודעת. אני פה, בשביל זה אני פונה פה למומחה.
2: אז אני אגיד לך מה, הבעיה באמוג'י, הכתבה של הניו יורק טיימס שממנה נלקחו הנתונים, היא מראיינת בלשנים. ובעצם מה שאומר לנו, חוץ מהתוכן הנפלא שהם נתנו לרעיון, שאמוג'י זה שפה, וכמו כל שפה, כמו כל מילה, המשמעות של מילים משתנות, ואם אני חושב שאני אתן את הדוגמה מאוד מאוד קלאסית, אם אני אגיד, לא יודע, מה, סתם אדם דוגמה, הייתי ביום שבת בהופעה של נונו והיה חבל על הזמן.
0: תודה רבה.
2: היה כיף, היה כיף. אז אני אומר, אבל כשאני אגיד חבל הזמן, אז ההורים שלי יגידו, אז למה הלכת? זאת אומרת, הם לא באמת יגידו את זה, כי הם יודעים, אבל הדור של ההורים שלי, והבת שלי גם שאלתי אותה, את יודעת מה זה אומר שהחבל הזמן? שהייתה איתי באופן, היא אומרת, לא. כאילו, מה זה אומר? היה מדהים, מה זה חבל על הזמן? אז אני אומר, יש פה פערי דורות, ופערי שפה, ופערים של... טרנדים שמשתנים בשפה, אז חוץ ממלל, זה נוגע גם לתווים שהם ציורים.
1: מעניין אותי אם, אולי אתה יודע, אם יש אימוג'ים שאנחנו משתמשים יותר נגיד בישראל מאשר במקומות אחרים?
2: אני לא מכיר נתונים כאלה, אבל אני מניח שזה כמו כל טרנד, אנחנו מתחברים לטרנדים עולמיים, זאת אומרת, יש אם תראו בטיק טוק ובאינסטגרם, הבאתי את הזה לישראל, אז כל מיני טרנדים ומערכונים, אז גם אני מניח שתרבות אמריקאית מאוד מאוד משפיעה עלינו, ומה שקורה שם מאוד מהר מגיע לפה.
1: מעניין, מאוד מעניין.
0: אהוד, אתה רוצה לספר לנו איך מגיעים להיות מרצה אמוג'ים, כמו
1: שאלה שאמרת? שאלה מצוינת.
2: כן, פשוט כאילו הייתי כתב טק עד לפני כמה שנים, וכל פעם ראיתי שכתבות על אמוג'י חדשים מאוד מאוד מקליקות ומאוד מאוד מעניינות אנשים, אז פשוט צללתי לעומק של הדבר הזה וגיליתי שמדובר כאילו במשהו נורא מגניב, אבל שיש מאחוריו המון המון בירוקרטיה. זאת אומרת, יכול לקחת לאמוג'י בין שנה לשנתיים להיות מאושר, ומנגד, זה לא משהו שכאילו קופים עלינו, זאת אומרת, זה יכול להיות כל אחד בעולם, כולל אתכם, יכול להציע אמוג'י אם הוא מסוגל לעמוד בבירוקרטיה הזאת, ואני חושב שאחת הדוגמאות הכי יפה זה שילדה סעודית, נערה בת 16, היא זאת שהמציאה את האמוג'י של החיג'אב, כי אמרה, אני לא רואה ייצוג שלי במקלדת, אז היא לקחה על עצמה, כתבה מסמך, כתבה את הבקשה, הגישה את זה, וכעבור כמה חודשים זה נכנס למקלדת. ומהצד השני, חברת פורד למשל רצתה שיהיה אמוג'י של טנדר, אז היא, בגלל שאין אמוג'י מסחרים, אז הם שלחו איזה חברת עיצוב שתעשה את זה כאילו בשמה, אבל לא באמת בשמה, ואז בזכות פורד יש לנו אמוג'י של טנדר. אז מגיעים לזה פשוט לצלול לסיפורים האלה ולקרוא על כל אחד מהם ולהבין מאיפה הוא הגיע ולמה הוא הגיע.
1: אני מנסה לחשוב, נגיד אתה אהוד, איזה אמוג'י היית מציע למשל שחסר לך?
2: האמת שראיתי לפני כמה שנים, דיברתי על חיג'אב, שאין עדיין אמוג'י של כיפה. וזה נראה לי משהו שהוא קצת מוזר, זה משהו מאוד מאוד מוכר, גם לאנשים שאינם יודעים, וזה לא קיים, זה לא היה רעיון שלי, ראיתי פשוט לפני כמה שנים שאיזו קבוצה קסה על זה, אבל היא לא עשתה שום דבר בנידון, אז אם למישהו יש זמן ורוצה להרים את הכפפה, תכתבו אמוג'י פרופוזל בגוגל, תקבלו את ההוראות, ויאללה, לכו על זה.
1: מעניין, עד המון, מה היית מוסיף?
0: אני אגיד לכם, זהו, רציתי, אז אני שואל אותך קודם לפני, מה האם עוד שעת הכי משתמשת בו?
1: אבל למה אתה מפנה אליי את השאלה שאני שאלתי?
0: האם עוד שאני הכי משתמש בו זה אימוג' עין הרע.
1: כן?
0: כן, באימוג' עין הרע אני תמיד תמיד מוסיף.
1: מה, אני חושבת שאני...
0: לא, יש חמסה ויש ממש את העין עצמה.
1: עין.
0: אוקיי, כן.
1: אני משתמשת המון בתודה, מה שאני חושבת שהוא תודה.
0: אבל זה לא תודה, זה כיף.
1: יש כל מיני.
0: זה, הם
1: לא, גם כיף. יש את שתי כפות הידיים, אצלי זה נגיד...
0: לא, אבל שתי כפות הידיים זה לא תודה, הוא לא עושה ככה.
1: אז אולי בגלל זה אף אחד לא מבין שונות. את מה שאני שולחת.
0: אבל לא, אבל אני מבין אותך.
2: זה העניין, האמוג'י עם הכפות ידיים, שמעתי המון פרשנויות, זה יכול להיות גם תודה, זה יכול להיות גם תפילה, וזה יכול להיות גם תן כיף. זה הכל תלוי בהקשר.
0: יפה.
1: זה עכשיו מסביר לי הרבה, הרבה דברים.
0: אבל אם אני הייתי צריך להוסיף...
2: פתאום הרבה שיחות אחורה, את אומרת, יו,
1: אני מבינה למה הם לא הבינו. ממש. מה היית מוסיף?
0: מה הייתי מוסיף? לא יודע, אמרנו שיש לי עוד שווארמה כבר, נכון?
1: נכון. למרות שהוא באמת נורא מתאים לך.
0: היה כמובן את האימוג'י של הכדורגל, שהפך להיות הכדור של המונדיאל. בזמן המונדיאל, לא יודע אם שמת לב, אבל כאילו האימוג'י של הכדורגל הפשוט, הפך להיות בצבעים של כדור המונדיאל, וזה היה מאוד מאוד מרשים. וחזר אחרי המונדיאל להיות כדור פשוט.
2: יש עוד אימוג'י שהשתנו, יש את האימוג'י של הצ'יזבורגר, שבגרסה של גוגל הגבינה הייתה למטה, ואנשים כעסו על זה, אז מנכ״ל גוגל בכבודו ועצמו ענה לציוץ שלו, והוא אמר, אנחנו עכשיו עוזבים את הכל ומטפלים בזה, והם שינו את זה, ובאותו יום גם בגוגל הגישו בקפטריה צ'יזבורגר כשהגבינה למטה.
0: לא מאמין לך. כמה כוח.
1: אני מנסה לחשוב, אולי הייתי שמה אימוג'י כזה, של אימא כזה שאומרת, לא עכשיו. לא עכשיו, כזה משהו כזה, לא עכשיו.
0: תשמעי, זה מרתק.
1: זה מרתק, כי זה באמת הפכה להיות, כמו שיהוד אמר פה, זה שפה, זו שפה, ממש ככה.
0: וואו.
1: שגם יכולה, כפי שאתם רואים, לגרום לאי-הבנות, כן?
2: מירב, יש את האימוג'ים שדיברו עליהם בכתבה שהיו פופולריים, יש את האימוג'י של הלב, שהוא לא לב עם כל היד, אלא עם הבוען והאצבע. ומסתבר שכשהציעו אותו במקור אמרו זה לא מסמן רק את זה, זה מסמן גם את הכינור הקטן בעולם מכלבי השמורת.
0: וואו,
1: מה זה, יש שם כל מיני, גם ראיתי את הוורד הנבול כזה ולשון. אני באמת לא יודעת מה החברים האלה ניסו לכתוב אחד לשנייה. אני לא
0: למה דגל ברזיל גם הוא... מה קורה שם עם דגל ברזיל?
2: דגל ברזיל, ככל הנראה, בגלל שברזילאים הם מאוד מאוד חזקים בקהילות הגיימרים, ומאוד מחצינים את הזהות שלהם, את הזהות הברזילאית שלהם, גם בצ'אטים וגם בכינויים שלהם ברשתות של הגיימינג, ברשתות החברתיות, אז זה צוואר תאוצה, זו אחת השעות.
0: תשמע, החכמנו.
1: טוב, אני הבנתי מה לא לשלוח כרגע יותר לבעלי או לאנשים מהגן.
0: נבול, את לא שולחת.
1: לא יודעת, יש פה כל מיני שפתאום אני מבינה שעשית פה טעויות. אנחנו נגיד תודה רבה לאהוד קינן, כתב טק לשעבר, הוא מרצה אמוג'י.
0: נכון.
1: אמוג'י.
0: נכון, נכון מאוד.
2: אמוג'י.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: ביי ביי, חבר. אתה יודע על מה חשבתי מקודם?
0: על מה?
1: שחברנו טל גרושקה שהיה פה, שהוא אמר שהוא הסתובב עם הטלפון.
0: כן, פלאפון כזה של נוקיה של פעם, זה קבב כזה.
1: לא ננקוב שמות.
0: אבן כזאת.
1: שראיתי שגם התפרסם סרטון שאלו, שרואים נעליים של חברת לא ננקוב שמות, אצ'רס, נגיד, סוואצ'רס.
0: אני לא צריך להבין, אבל בסדר.
1: חברה או אנשים יבינו, שיש שם כיס מובנה לארטאג. כדי שההורים כל הזמן ידעו איפה הילדים.
0: אבל אפשר גם זה. יש היום את ה-Find My iPhone הזה, שכאילו אני יכול...
1: אבל זה נגיד...
0: שאת ואני, אם אנחנו מחליטים, יכולים לראות... אני יודע שכאילו בארצות הברית זה די שכיח שחברים עושים את ה-Find My iPhone הזה. אני, יש לי איתור עלייך 24/7. ואם אני אומר, זה, איפה היא זה, אז במקום להגיד, איפה את זה, טוב, אני רואה שאת...
1: על חברים? בין החברים יש לכם? על מי יש לך? על נונו?
0: אני, זהו, בארץ זה לא דיבור, אבל כשגרתי בארצות הברית...
1: כשאתם בחול?
0: אני אומר לך, בארצות הברית, החברים ביניהם, יש לי חבר שגר שם, והוא, עם כולם זה ככה.
1: תשמע, אני קראתי פתאום את הכתבה הזו בכל מיני מקומות על השימוש של זה, של באמת הורים ברחבי ארצות הברית. כתבו כאן גם אצלנו בכוכבית הצוות שאתה צריך ארטאג על המטען שלך.
0: כן, ברור,
1: נכון.
0: כי הוא מסתובב בכל הארץ.
1: אני אגב צריכה על מפתחות, אני צריכה על כל מיני דברים לשים ארטאג.
0: שכחתי אותו באולפן של גלץ בירושלים, איפה לא.
1: אבל אני רוצה להגיד לך, וואלה, ארטאג על הנעליים של הילד... לא רעיון רע.
0: את לא פוסלת.
1: לא פוסלת.
0: לא פוסלת.
1: סלח לי אם אולי אני נשמעת לך אם מעט לחוצה, אבל לא פוסלת.
0: לא, אני זורם עם זה.
1: אנחנו נזכיר לכם, אנחנו מסכמים עכשיו, אתה שומע, יש גם קולות בכי לפעמים, אין מה לעשות, אדמון. זה ככה, זה לפעמים חלק מהחוויה.
0: ככה
1: אתם יודעים
0: שאנחנו בפסטיבל הצגות.
1: הילדים. נכון. לפעמים נהיים לעת צהריים, קצת עייפים, קצת אני בא לי ככה, אתה רוצה ככה, אני לא רוצה ללכת הביתה, אני כן רוצה ללכת הביתה, אני נכון. עייפה. אנחנו חותמים כאן שעה בפסטיבל הצגות הילדים בחיפה.
0: נכון, אנחנו נגיד תודה לצוות האדיר שאיתנו, חלקו חיפאי, חלקו יפואי, חלקו לא זה ולא זה. תודה לעורך שלנו, אלירז יוספזון, למפיקה הראשית, אדווה פלדמן, למפיק דרור פרידמן שנתן בראש, וללשי רחמים, באולפן ביפו, תליה בן שושן, לביצוע טכני, אדם פייזר מחיפה, לא מחיפה. שימי לב שהוא מחיפה, וקרן רון, בפיקוח, אילן גביש, מפיקי השידור החוץ, גל עטיה וצורי רוקח, בדיגיטל, גיל וטרמן, שזה איש מים, אלם גדמו וירין ארוש, ותודה גם לנהגים שלנו, אילי ברזל ואביתר קיגלר.
1: ואנחנו נספר שבשעה הבאה אנחנו נדבר עם מייסד המשחק ליגיונר.
0: ליגיונר, שבאמת לדעתי זה אולי הכישלון הגדול של חייך. את יכולה...
1: וואו, איזה מגזים.
0: את יכולה למצג את זה
1: כמרב
0: מתמודדת עם הכישלון הגדול של חייה. זה יהיה הקליק בייט.
1: זה יהיה ההוק. ותגובה שלי שאומרת,
0: נפרדים עם השיר חיפה של אמיר לב.
1: פה איתכם, בשעה הבאה.
0: בחיפה. ביי ביי. חוזרים.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: תראי.
2: כן. אני רוצה...
1: את יודעת שהדווה המפיקה פה יורדת עליה היא תמיד שאני אומר אימוג' ולא אימוג'י?
2: תקשיב, אני באמת, אני חושבת שאם יש כרזה של בומרית ותמונה...
1: אז זו את?
2: I'm there.
1: תגידי באיזה...
2: מדוע? אבל אני אגיד לך למה. אם את מגיעה... אני מרגישה שאם אני מגיעה למקום שאני מנהלת שיח ומסע ומתן עם הילד שלי על זמן מסך, זהו, אני אמא שלי. אני בומרית, אני זהו.
1: אבל אני מבין אותך גם. יש לי כל מיני שאלות שאני רוצה לשאול אותך, אבל אולי
2: קודם... אבל זה לא הפורמט.
1: זה לא הפורמט, אבל קודם נדבר...

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות המציע לכם להתרענן, מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגנה את חבר הכנסת צבי סוכות לאחר שנכנס הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות ואומר צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אמר היה צריך להרוס את האנדרטאות האלה מזמן. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
10: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המעשה וכתב כי לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו. יושב ראש המפלגה בצה"ל סמוטריץ' פרסם כי יש עשרות אנדרטאות טרור לדבריו שצריכות להרס על ידי צה"ל ועל ידו בלבד. עוד תקף את האופוזיציה וטען כי ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו היא שצריכה להטריד. מנגד, נמתחה בקבוצה פנימית במפלגה ביקורת על ידי יושב ראש הסיעה אוהד טל שכתב יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר תקף בחריפות דובר צה"ל את סוכות וכתב הוא פעל באופן שקרי ומניפולטיבי באופן שסיכן את הכוחות. ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידת מוג'תבא חמינאי ובחירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבחירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על המצאם, שילחו לנו אותו ותזכו בתגמול. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן תקף את קריאתו של ראש הממשלה נתניהו לא להצביע למפלגות שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה ואמר לאמיר איבגי הממשלה האחרונה הפקירה את הלוחמים.
11: ב-2003 הליכוד קיבל 38 מנדטים, הוא היה מאוחד וגדול מאוד. כשראש הממשלה ישב בממשלה עד הרגע האחרון ושר הביטחון קאץ וברקת תמכו בזה, הליכוד פינה את היישובים וזה מה שאפשר את עליית החמאס לשלטון. אז אין שום ערובה שכשהליכוד חזק, שהביטחון נשמר, שלטון okay. ימין שמפקיר את המשרתים. הוא פוגע בביטחון, ולצערי, דווקא בממשלת 4 שנים האחרונות של הליכוד, קרה טבח 7 באוקטובר.
9: שוטרי מג"ב מואשמים בהברחת שב"חים לישראל תמורת כסף במזומן וארוחות. עם הפרטים כתבנו בבירה נועם נקש.
12: על פי כתב האישום שהוגש נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח נוסף, השלושה העבירו שוהים בלתי חוקיים במעבר על ג'יב הסמוך לגבעת זאב ללא כל בידוק ביטחוני. הם גם מואשמים בכך שהעבירו לשוהים בלתי חוקיים במסגרת תפקידם מידע מודיעיני על סידורי העבודה במעבר ועל המתרחש בו. הם ביצעו את העבירות בתמורה לכסף מזומן, אוכל ושתייה. כתב האישום מייחס לשוטרים עבירות מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט.
9: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: חסות בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
14: שקודה.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: תראה, מצד אחד אני נורא אוהבת שאתה מתנסה ומתפתח ולא מתבייש גם באומץ. אומר, אני הולך עכשיו על חיקויים. רגע, יש לך עוד חיקויים? כי בוא כבר כאילו... קודם כל שלום, טוב שבאתם.
1: שלום, טוב שבאתם ברצל, כאן מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. איזה כיף לראות כאן את כל הילדים שהגיעו וכל השחקנים והשחקניות.
0: ונורא חשוב לי גם להגיד, מאוד חשוב לי להגיד, יש פה גם מזגן. זאת אומרת, יש גם אזור עם מזגן.
1: נכון.
0: וההצגות הן במזגן.
1: רגע, שימו לב, תקשיבו. תקשיבו טוב, הנה, אני מתקרב גם למיקרופון, תקשיבו טוב. אנחנו גם באזור ממוזג, וגם תקשיבו רגע, לא כזה רועש. לא כזה חור בראש.
0: כי זה ילדים, אמי, שהם שוחרי תרבות.
1: לא כזה חור בראש. בסדר גמור.
0: ילדים זה לא חור בראש, לאו דווקא אדמון.
1: ילדים,
0: זה שמחה. אז כן, אנחנו כאן בפסטיבל הצגות הילדים בחיפה.
1: נכון מאוד, אנחנו תכף נדבר עם גרומה, כן, כן.
0: נכון, המנהל האומנותי של
1: גרומה פריד, המנהל האומנותי של הפסטיבל. נדבר גם עם שחקני קישקשתא, ואולי ככה נתפוס גם אתכם אם אתם שומעים ושומעות אותנו ואתם בדרך לחיפה, לפסטיבל, תבואו, תיגשו, נדבר.
0: וגם, רגע.
1: כן.
0: נדבר עם יוצר הליגיונר.
1: וואו, המשחק שבגללו, באמת אני אומר לך, בגללו, אמרתי לך שרגע נפלה לעייפות, יכולתי, היו לי, בואי נאמר, עוד שעה וארבעים בכיף של שינה, שבזבזתי.
0: באמת? אדמון, באמת?
1: תקשיבי, זה התמכרות קשה מאוד. זה משחק אדיר. זה משחק נהדר. זה משחק מצוין. זה שאת...
0: עכשיו אסף יתמכר גם לזה?
1: אסף יכול להתמכר לזה. מדבר איתו, נשלח לו. הבטחנו היום שירים, בגלל שאנחנו בפסטיבל תיאטרון הילדים בחיפה.
0: כן.
1: שירים בנושאי תיאטרון ילדים וחיפה. אז עכשיו, אולי עם ההמנון החיפאי... העל מותי, מה לא?
0: אני לא מבינה איך הוא לא נכנס לפה עם הגיטרה.
1: חיפה חיפה, עיר אמיתית, חיפה חיפה,
0: עיר
1: עם עתיד.
0: יש אפילו שטועים ואומרים עיר עם תחתית.
1: עיר עם תחתית, אולי גם זה נמצא שם?
0: בוא נשמע.
1: כל זאת ועוד, דיוויד ברוזה, חיפה, איתכם, עוד שעה.
0: הוא גם היה יכול לעשות את הסקרפה, תקפה, קפה.
1: נכון, נכון, על הגיטרה.
0: כן.

0: חיפה, חיפה.
1: שמתי לב למוטיב חוזר אבל בשירים של ברוזה שאני אוהבת אגב. שכאילו, כן, שיש לופים כאילו, קליף אנגרים כאלה.
0: בג'יבריש. אז אמרנו שחיפה היא גם עיר אמיתית, היא גם עיר עם תחתית, והיא גם עיר עם עתיד.
1: אתה קולט?
0: וואו.
1: הכל במקום אחד, גו.
0: איתנו כתבנו לענייני חיפה, סתם. המנהל האומנותי של הפסטיבל להצגות הילדים בחיפה, בו אנחנו נמצאים כרגע, גומי פריד, שלום לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מה נשמע?
2: מדהים.
0: איך לראות את זה קורה?
2: וואו. תקשיב, אני אומר, אני מרגיש כאילו אני בחתונה שלו הייתה לי, אני מסתובב פה ו...
0: הצ'קים, איפה לשים?
1: צ'ייסר? זה בולה, גם בול.
2: צ'ייסר מיץ פטר.
1: כן, בדיוק.
2: לגמרי.
1: אני חייבת אבל לשתף אותך שאמרתי גם לקפטן, בשיחתנו קודם, שאני הייתי לחלוטין ילדה שמגיעה בפסח לפסטיבל, ואני יודעת שזה בשל הנסיבות זז לקיץ, עכשיו שאני אימא, יכולה לומר,
2: לא רעיון
1: רע בכלל.
2: כן, כן, יש לזה...
1: בכוכבית.
2: בכוכבית, לגמרי. יש לזה הרבה פלוסים, זה גם המזג אוויר הוא לא פשוט, למרות שנעים פה על ההר, ויש ציליות וספרינקלרים, אבל אנחנו בעיקר מאוד שמחים שזה קורה. חיכינו לפסטיבל הזה המון.
1: ספר לנו, כי זה לא רק ההצגות, זה בכלל פסטיבל שלם.
2: זה פסטיבל שלם וממש עשיר במלא מלא מלא תכנים ויצירות. יש לנו גם הפקות מקור שעולות פה בבחורה ומתחרות בעצם בתחרות הרשמית של הפסטיבל, חמש הצגות.
1: זה בעצם ריאליטי? עוד לפני שהיה ריאליטי.
2: אמרנו, זה אולימפיאדת הצגות הילדים.
1: ממש. מי תעלה לאירוויזיון?
2: ממש ככה. זה גם נורא מורגש במופע המרכזי של המחווה ל-60 שנה לחינוכית, שממש עולים בזה אחר זה שרי צוריאל ונירה רבינוביץ' וציפי מור וטל וידו מוסרי וחני נחמיאס ומיקי קם, וזה ממש עוד, והקהל בסטאזה מטורף, מדהים, וזה מרגש נורא.
0: אני מעניין אותי בגלל שדיברנו באמת עם דיברנו עם טל גרושקה שביים פתח את הצגות את איך אורזים פילים, ואנחנו נדבר עם השחקנים של קישקשתה, אבל מה הם יודעים? הם רואים את הנקודה הספציפית שלהם, של ההצגה שלהם, ובסדר. אבל אתה, יש פה את רואה את כל הנקודות, את כל האריג הזה, ולתפור את הכל ביחד. אז מעניין אותי דווקא, עכשיו אנחנו רואים את הדבר נוסע, אנחנו רואים את ההורים, את הילדים, את ההצגות, מתחלפות, הולכות, אבל איך הייתה העבודה? גם במיוחד בשנה כזאת, כן. עם ההזזות והכל.
2: אז אנחנו בעצם התחלנו לעבוד על הפסטיבל הזה מספטמבר. אנחנו צוות כמעט לגמרי חדש שעובד על הפסטיבל. אני עם הניהול האומנותי ויש לי ועדה אומנותית, וגם המון מהצוות של התיאטרון התחלף השנה עם בואו של קפטן לתיאטרון חיפה. אז התחלנו לעבוד ממש בספטמבר, ויש המון רגליים כאלה של הפסטיבל. יש את הצגות התחרות, ויש הצגות שמתארחות של תיאטראות ילדים שמציגות במהלך הפסטיבל, ויש את האירועי חוצות, ויש את המופע המרכזי. אז ממש זה כל זרוע כזאת לפתח אותה ולאסוף תכנים ולגבש בכלל את הקונספט של הדבר ומה חשוב לנו. אז זה המון המון המון עבודה שמתנקזת לשלושה ימים האלה, וזה פשוט מטריף.
1: אני חייבת אבל לשאול, כי באמת הפסטיבל הוא גורם משיכה לקהל מכל הארץ.
2: נכון.
1: אבל האם גם בשוטף נראה כאן בתיאטרון מצגות ילדים כחלק מהרפרטואר מדי פעם?
2: אז גם יש סדרת מנויים לילדים.
1: מהמם.
2: שהתיאטרון מארח הצגות של תיאטרות ילדים, וזו סדרה מהממת שלדעתי מציגה בימי שבת בבוקר, שזה גם איזה חידוש כזה שאנחנו מפעילים את התיאטרון.
1: חשוב.
2: גם בסופש, וזה מדהים. וגם יש מחשבות על אולי זה שהגיע הזמן שתהיה לתיאטרון גם ברפרטואר הצגת ילדים, משלו. זה עוד בגישושים.
0: אנחנו מעודדים.
1: רגע, במה זוכים בעצם? מה הפרס? מה, יש טיסה?
2: טיסה לקלאב הוטל אוטראקי יוון.
1: איך תמיד זה התשובה של כולנו? זה חסות שלא יצאה מאיתנו, היא נכנסה ולא תצא.
2: לא תצא. אז יש פרסים כספיים מאוד מאוד נדיבים של קרן תרבות חיפה, שנותנת את חסותה לפרסים, וגם זה...
1: אני מנסה להוביל לזה, האם אולי זאת תהיה הצגה שבעצם אולי שתיכנס גם פה?
2: אז ההצגות בעצם שמציגות במסגרת התחרות, זה הצגות שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם תיאטראות לא רק ילדים, האמת, יש לנו השנה גם שיתוף פעולה עם תיאטרון המשולש, שזה התיאטרון הגאה של תל אביב.
1: כן, קפטן סיפר לנו.
2: אז יש לנו בעצם לכל הצגה, יש את הבית שלה, אבל בהחלט יכול להיות שעוד נמשיך להריח פה עוד ועוד.
1: זורקים רעיון.
2: זורקת.
0: הזכרת את באמת תיאטרון משולש, ובאמת קפטן אמר שזה בעצם שיתוף פעולה ראשוני מסוגו של הצגה גאה בפסטיבל.
2: נכון.
0: מעניין אותי איך אתה בתור המנהל אומנותי של הפסטיבל, שאתה בא לבנות את מה שנקרא את הליינאפ, את רשימת ההצגות והאירועים, ומסתכל על הילד הישראלי של ימינו, עם כל מה שהוא עובר, עם כל האקלים בארץ ובעולם. איך אתה תופס את זה? כי הילד הישראלי של 2026, אולי ילד ישראלי של 2025. כן.
1: רבעון ראשון.
0: באתי להגיד 22, אבל...
2: ממש.
0: וגם לא 19 לפני הקורונה, וגם לא ש...
2: נכון.
0: בטח לא שאנחנו, כאילו... אז איך אתה ניגש לזה?
2: אז באמת, אני מאוד מאוד מאוד אוהב ומאוד מחובר לעולם תיאטרון הילדים. אני יודע שהרבה פעמים זה נתפס כמשני לעולם תיאטרון המבוגרים, או איזו תחנה בדרך, ואני ממש מבחינתי זה חשוב מעין כמוהו, זה מעניין מעין כמוהו.
0: כמו שמושה אמר, זה קהל העתיד.
2: ממש ככה.
0: זה הקהל שאנחנו רוצים שישב בתיאטרון.
2: ובמיוחד בשנים האלה, כמו שאתה אומר, שהקהל הזה עובר, כולנו עוברים, כאלה תהפוכות וכאלה טלטלות, אני חושב שהתיאטרון הוא ממש איזה, גם כתבתי את זה בדברים שלי לתוכניה, התיאטרון הוא ממש איזה מקום מוגן שאפשר להרגיש בו רגשות עזים. אנחנו יכולים לפחד ואנחנו יכולים לאהוב ואנחנו יכולים לכעוס ואנחנו יכולים לקנא, אבל זה הכל מוגן ותחום בזמן, ואנחנו יושבים עם אבא או אמא לידינו שמחזיקים לנו את היד, ואנחנו יודעים שזה בכאילו. ואני חושב שהפעולה הזאת היא של לצפות במשהו ולחוות אותו ולהתרגש ממנו ולאבד אותו באופן מבוקר, היא פעולה שהיום היא עוד יותר חשובה מאי פעם. ובהחלט בבנייה של הרפרטואר אנחנו כל הזמן שמים את זה לנגד עינינו, מה ילדים היום צריכים. לפעמים התשובה היא, הם צריכים רגע של חמלה ושל נחת ושל יופי, שזה חסר לנו במציאות. ולפעמים התשובה היא שהם צריכים תקווה ואמונה בזה שאפשר לעשות ואפשר לשנות ואפשר לקוות. ולפעמים התשובה היא שהם צריכים ללמוד משהו על העולם, כמו למשל מה שיש לנו בהפקה עם תיאטרון המשולש. אם אנחנו רוצים שתהיה פה חברה שהיא יותר סובלנית ופתוחה ומקבלת.
1: גם אפילו בהצגה שדיברנו עם גושקה על איך אורזים פילים, על איך מתמודדים עם שינויים, אתה יודע, שיתפת...
2: חשוב מעין כמוהו.
1: ברור, ושיתפת, אתה יודע, נורא יפה, ב-POV, בנקודת המבט של הילד, אבל גם הורה זה הרבה פעמים עוזר לנו...
2: נכון.
1: לדבר על דברים שאנחנו לא ממש יודעים איך לתווך, או איך לגשת אליהם, ופתאום ראינו את זה בהצגה, וזה מפתח שיחה.
2: ממש, ראיתי עכשיו בדיוק, יצאתי מאחת ההצגות, והתהלכתי ככה מאחורי, זה נורא כיף שבגלל שאני לא משתתף בהצגות, אז אף אחד לא יודע מי אני ומה אני, ואני יכול ככה לרגל ולרחח, ממש, ממש ככה, אני כזה,
1: הוא מבקר מסעדות אתה.
2: ממש, ממש ככה. ושמעתי איזה אבא אומר לילד שלו, נכון, מסי, זה היה בהצגה שנקראת גמד ענק, כשמסי דיבר עם אמיר, עם הגיבור, וסיפר לו את הסיפור שלו, אתה זוכר? זה כמו שאז דיברתי איתך על, ואני לא יודע על מה הם דיברו, וממש נכנסתי לאיזה רגע קטן לתוך מערכת היחסים שלהם, אבל זה ממש זה, זה דרך לפתוח
1: מאוד.
2: ולמסגר דברים שלא תמיד אנחנו מצליחים לדבר עליהם.
0: שמה, זה מרגש אותי. בטירוף, בטירוף, בטירוף.
1: אפשר רגע גילוי נאות של עלויות? כי זה גם נושא חשוב.
2: בוודאי. אז מחירי הכרטיסים, אפשר לראות אותם באתר, הם בסך הכל נוחים. אני חושב שאנחנו מדברים על מחיר מלא לכרטיס של הצגת התחרות באזור ה-90 שקלים או 85 שקלים או משהו כזה. ויש גם קודי הנחה וכל מיני מבצעים של 1+1, וגם במועדוני הלקוחות וכאלה.
1: חשוב, גם זה חשוב.
2: ממש.
1: וגם יש פה באמת פעילויות והפעלות...
2: ויש המון פעילות בחינם. אחד הדברים שאנחנו נורא נורא גאים בהם זה שבערב, בכל ערב, בשעה 6:30, יש מופע גדול של מוזיקה לילדים.
0: היום יש מופע מחווה לכוורת.
2: היום יש כוורת לילדים, יהיה את ילדי בית העץ ואת ענן על מקל.
0: איזה יופי.
2: ומופעים פתוחים.
0: איזה יופי, תשמע.
1: אז כן, אני יכולה להגיד לכם, זה באמת באמת נע, כמו שאתה אומר, יש כל מיני גם מבצעים, ונע בין, יכול להיות ב-75, ואפשר גם...
2: ואלה המחירים המלאים, ו...
1: וגם בטח לחיפאים יש פה...
2: בוודאי.
1: בדיוק. וכרטיסים משולבים, בקיצור, תיכנסו באמת לתוכניה, מהר מהר לפני שיגמר, מה
2: שנקרא. אז באתר שלנו באמת יש את התוכניה המלאה, עם פירוט על כל ההצגות ולוחות הזמנים, ומפה של המתחם.
1: ויש גם, אמא, יש שעות ממש נוחות, אני ראיתי, גם למשמרת של הבוקר, גם למשמרת של אחר הצהריים, קחי מנוחה רגע לנקניקייה ולחזור.
2: ואנחנו פה בשכונת הדר המהממת ושוק תלפיות, ובאמת אפשר לצאת ולהסתובב ולתפור יום מדהים.
1: וגם קרוב לרכבת דרך אגב.
2: נכון.
0: מרגש וכיף, ויאללה, בואו, באמת בואו לחיפה.
1: מה נגיד? שכנעת אותנו.
0: אני פה ואני רוצה לנסוע לפה.
1: גם אני.
0: תוך כדי שאני פה,
1: אני בא לי שאימא תאסוף אותי ואני אשים עליה רגע ראש.
0: ממש
2: ככה. מעולה, תסיימו את השידור ואני אקח אתכם להצגה.
0: גומי פריד, מנהל אומנותי של פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם. נתראה.
0: אז הבטחתי לך שירי חיפה וזה. אז חיפה היא עיר, עיר של כדורגל, אי אפשר להתכחש לזה.
1: אתה מודה בזה?
0: זה הכי, כן. את ראית שאני מודה בזה?
1: כן. היית? רצון? להודות.
0: לא, כמות הילדים פה עם...
1: מכשול? האמת.
0: לא, כמות הילדים פה עם החוצות של מכבי חיפה.
1: בסדר, מה לעשות?
0: וגם הפועל חיפה. תן כבוד לשתי הקבוצות. בואי נשמע. את חנן בן ארי, שר חוץ מכדורגל, ומיד נדבר עם, עם גל ברטוב, שלקח לי המון המון שעות שינה.

0: ever
1: חוץ מכדורגל.
0: תראי, המשחק ליגיונר, אותו באמת...
2: אני בחיים לא ראיתי אותך.
0: שיחקת באופן כושל. תכף, טוב. גל.
2: בדיוק.
0: בר טוב, יוצר המשחק ליגיונר. מה עשית לי, אדוני? מה עשית לי? לא, לא, לא. אתה לא...
3: ואיך זה מתקשר
0: למשחק
3: גם, יאללה.
0: בטח, זה בחווה, הכל פה מחושב.
2: קודם כל, תראה, אתה מדבר עם יוצר המשחק, אז יש לך אולי ביקורת, תיקונים, באגים.
0: את
2: קוראת
0: לזה יוצר המשחק, אני אומר, האשם. אני, ביום ש... תקשיב, ביום שדרור המפיק שלנו הנהדר, הכיר לי את המשחק, אני הלכתי לישון בשלוש בבוקר. תקשיב, אתה לא מבין מה עשית לי.
3: אתה יודע, התגובה שהכי אהבתי על המשחק הייתה של מתן חלק בטוויטר שרשם, אני לא אשן בגללך כבר יומיים, אני כבר לא אבא טוב בגללך, אני לא בן אדם.
0: אני מזדהה איתו, תשמע, זה...
2: תראה, אני...
0: תקשיבי, השעות שלי בטלפון, שלו הוא מראה לך בסוף שבוע כמה היא...
2: עלו.
0: עלו באיזה שלוש שעות. אני לא צוחק איתך.
2: קודם כל, אדם, לך לחדר, אני לא מרשה יותר מחצי שעה מסך.
0: זמן מסכים.
2: נתחיל בזה.
0: הנה, גם לדרור פה מפיק.
2: הנה, אני צריכה להגביל את כל החיילים שלנו פה בזמן מסך. זה נתחיל בזה. דבר שני, אני עם אדם, אנחנו, מה שנקרא במערכת, יחסים כבר שנה בערך. בחיים הוא לא הרשה לעצמו להגיד לי, אילו בחירות כושלות, הקריירה שלך כושלת.
0: גל, רצינו להראות לשלמור, קראתי לך.
2: הנה, הנה, הכל מתפורר, הכל מתפורר.
0: רצינו להראות למרב מה זה המשחק.
2: כן.
0: אז נתנו לה, תקשיב, אתה יודע מתי, באיזה גיל הפרישו אותה? בגיל 18. אני לא ראיתי דבר כזה.
3: אני יכול להגיד שבתור מפתח המשחק, הסיכויים שהדבר הזה יקרה, הם כל כך נמוכים, אז כנראה משהו מאוד לא טוב נעשה שם בדרך.
2: אני קודם כל בחרתי להיות שוערת.
0: היית שוערת, גדלת בצהובים מתל אביב, וראית לאן הלכת.
2: אבל פתאום עכשיו הוא אומר לי, את לא מאמינה מה קרה לך? את עברת עכשיו... מה קרה לי? עברתי לחול? מה אני עושה?
0: עכשיו דרור ואני ניסינו, רשמנו פלדמן, ועשינו לך קריירה...
2: פרופיל חדש.
0: מאוד מרשימה.
2: כן,
0: קריירה
2: מה אני?
0: מאוד מרשימה. לאן היא הגיעה בסוף? לבורנמוס, לפרמייר ליג הגעת. עשית קריירה יפה.
2: אז עם מי אני בצהריים שם? דניאל פרץ?
0: זה גורם לכולנו להגשים את החלומות שלעולם לא התגשמו.
2: ספר לנו קצת תגובות חריגות כן. שקיבלת וקיבלת, כי מדובר פה בתופעה באמת...
0: ואולי גם מאיפה, ומאיפה גם נולד הרעיון שלמעלה משלושה, צריך להגיד, למעלה משלושה מיליון שימושים.
3: נכון.
0: בתוך שבוע וחצי.
2: אתה לא נורמלי, אתה לא נורמלי, גל.
0: ספר לנו, גל.
3: מאיפה הגיע הרעיון? אז יש משחק שחבר הכיר לי, שהוא דומה אבל מאוד מאוד שונה גם, שהוא מקולומביה, חבר הזה הוא מקולומביה, והוא הכיר לי, הוא שלח לי את זה, הוא אמר לי, תקשיב, תשחק בזה, זה נראה לי מגניב, שיחקתי בזה, אמרתי, רגע, מה זה, יש פה מלא מלא מלא דברים שהם מגניבים, אבל אפשר לעשות אותם הרבה יותר מגניבים, ואני איש מוצר במקצוע שלי, ואמרתי, בואו ננסה להביא את זה עכשיו, כאילו נאפיין שנייה מה טוב בזה, נוסיף את כל מה שחסר, ניתן לקלוד קוד, אם אתם מכירים את כל השיגעון סביב הדבר הזה, לבנות את זה בשבילי, והצאתי עם איזשהו מוצר מאוד מאוד בסיסי, הבאתי את זה לחברים, אמרו, תקשיב, זה להיט, אנחנו לא מפסיקים לשחק בזה. ומפה לשם, שחררנו את המוצר הזה הלאה, ואני שחררתי את המוצר הזה הלאה, ותוך שלושה ימים כבר, ארבעה ימים כבר הגענו למיליון משחקים, תוך שבוע וקצת לשלושה מיליון, אז זה בעצם איפה שהגיע המשחק והמקור, ומעבר לזה, תגובות חריגות, אני חושב שכאילו הרגע שנפל לי הסימון שיש פה משהו עצום, זה סוף שבוע שעבר, שחברים שולחים לי תמונות מהמגרשים, חלק של הפועל, חלק של מכבי, שכולם ביציאה משחקים בזה תוך כדי המשחק, שזה...
2: לא ננקוב שמות, מי למשל שלח לך? לא ננקוב שמות?
3: מי למשל שלח לי? שלחו לי בטוויטר, אני לא יודע, אני לא זוכר.
0: תקשיב, אני באמת אתמול חבר ואני ישבנו לראות ליגה אנגלית, אמרנו יאללה זה, בסדר, היה, אתה יודע, הם התחממו שם, ההמנונים וזה, אמרנו טוב, ניתן את זה ליגיונר קטן. לדעתי, הסתכלנו על המשחק, עשר דקות.
2: לא, גם תדמיין, אתה יודע, הוא אומר שחקנים על המגרש, עכשיו הם אומרים למאמן כזה, לא, אחי, אני בליגיונר, אני מתחמם.
0: ברור, ברור.
2: אני מתחמם.
0: האמת שתקשיב, חשבתי על זה, שחקנים, כי אצלנו, אני אוהד הפועל תל אביב, ויש עכשיו זה, סתיו טוריאל, יישאר, לא יישאר. אמרתי לי, טוב, צריך לראות בליגיונר כמה נקודות הוא יעלה. וכך הוא ידע.
2: אבל תגיד, גל, מה הייתה הטעות שלי? אני הכנסתי שהרגל החזקה שלי היא ימין, ובחרתי להיות שוערת. איך זה קרה לי? איך קרה דבר שהוא סטייה סטטיסטית של 0.00001? לפרוש בגיל 19, אחי?
0: 18.
2: 18, אוי ובוי.
3: יש פה הרבה מזל, אבל בסוף המשחק היופי שלו זה שהוא נותן לך כל הזמן אופציות, ולכל דבר הוא משקף לך בצורה נורא ברורה מה האפסייד ומה הדאונסייד שלו.
0: תקשיבי, עוד לא הגיע לאפסייד ולדאונסייד.
2: רגע, בוא נעשה איתו רגע ביחד בלייב, אפשר?
0: כן, בלייב, יאללה.
2: בוא נבחר ביחד, ואם ניקשל לתפארת גל השם.
0: שתדע גל שאני אתמול, אתה יודע למתי הגעתי? לכמה הגעתי?
3: לכמה?
0: תקשיב, שים לב, ל-95.
3: וואו.
0: זה רמה גבוהה, לא? כן.
3: זה רמה מאוד גבוהה. אני בפעם הראשונה שכאילו הרגשתי כאן שהמוצר הזה מוכן ואפשר לשווק אותו וזה, הבאתי לבזוג שלי לנסות, היא מכירה כדורגל בערך, אחים שלה כזה שרופים של מכבי תל אביב וזה, מכירה כדורגל בערך, והיא פותחת את, את המשחק, והיא כזה קוראת לי אחרי איזה דקה, והיא אומרת לי, יואו, תראה מה זה, הגעתי לביירן מינכן, ואני 96 בניקוד, ואני כזה, סליחה, את יודעת איזה נדיר זה להגיע לדירוג הזה, ולמה שעשית עכשיו זה פשוט, צירוף מקרי מטורף, אז...
2: ואני פרשתי בגיל 18.
0: זה גם הישג, זה גם הישג היסטורי. יש לי חבר שהוא באמת אמר שהוא מתלונן שכשאתה ילד פלא אתה קשה מאוד לעבור את ה-85.
3: זה מאוד מתקשה גם את המציאות.
0: אמר לי למסור לך את זה.
2: בואו נבחר...
3: בסוף לא הגיעו להיות מה שסיפור מהם בדרך. יש לו מעט כאלה.
0: האמת שזה נכון.
2: אפשר לתקן את העוול שנעשה לי?
0: כן, בטח, מתקנים.
2: בבקשה.
0: אז רגע, אז כתוב, אז יש פה פלדמן. כן. מספר 6, כך בחרת.
2: נכון.
0: איזה עמדה את רוצה להיות שוער?
2: מה להיות, גל? תגיד לי אתה.
3: אנשים אומרים ששוער זה נותן קרמה טובה, תלכה על שוער.
2: עוד פעם, אבל פעם קודמת...
0: יאללה, אוקיי, הוא צודק, את כישרון אדיר.
2: תוציאה.
0: גל, אתה תוך כדי זה משנה את האלגוריתם, תוך כדי שאנחנו זה, אתה פורץ לי לטלפון?
2: רגע, תגיד את זה עוד פעם בכל רם, בבקשה.
0: את כישרון אדיר.
2: די, תודה לשוש.
0: אז קאוטים האירופאים גילו אותך לפני שהספקת אפילו לשחק משחק אחד רשמי בישראל, וכבר רוצים אותך באירופה.
2: אומייגאד.
0: תקשיבי לי, אני גם הולך לרגש אותך.
2: נו.
0: רוצים אותך לקבוצת צמרת ברומניה.
2: ברומניה?
0: אוניברסיטת הקריוביה.
2: מה הסיכוי? אני מסוצ'אבה במקור.
0: את רוצה ללכת עם רומניה?
2: בוודאי שאני רוצה.
0: את ניקוד 71.
2: יפה.
0: סוכן רוצה אותך בליגה, את הולכת אליו?
2: ללכת או לא, גל?
3: איזה סוכן זה?
0: מוטי אשכנזי.
3: לא, מוטי אשכנזי,
2: אל תלכי. חכי,
0: לא ללכת?
3: מגיע לך יותר טוב.
0: אוקיי,
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: את מתעמתת עם השופט אחרי החלטה שערורייתית.
2: כי עלה לי.
0: את רודפת אחריו ומבקשת הסבר.
2: כן.
0: או שאת שומרת אל קור רוח ולא מתלוננת.
2: גל, מה? רודפת אחריו.
3: לכל דבר יש...
2: אני רוצה פרובוקציות, אני רוצה פרובוקציות, קמפיינים, קמפיינים. אוקיי.
0: טוב, אז האומץ שלך זוכה לכותרות ואת נהיית פופולרית, עלית ב... שישה
2: מנדטים.
0: עכשיו יש לך, עכשיו רוצים אותך בליגת העל.
2: כן.
0: זה או להיות ספסל בהפועל תל אביב, שזה מאוד קשה לסרב לדבר הזה.
2: נו.
0: או להיות הרכב קבוע בפתח תקווה או באשדוד.
2: מה אתה אומר, גל? זה הרגע. על הרכב קבוע.
3: אני בתור המפתח נותן לך טיפ ידידותי, תמיד תשאפי לשחק כמה שיותר.
2: שמעתם? שמעתם? אז אני רוצה...
0: למרות שאתה יודע שניסיתי קצת לשבת על ספסלים ולפעמים זה מקפיץ אותך בטירוף.
2: חבר'ה, אני באמצע הפיק של הקריירה, שימו אותי באשדוד.
0: אוקיי, באשדוד.
2: כן.
0: את צודקת, את עלית ב-4 נקודות.
2: זהו, ומי פה?
0: זה הצעה מסוכן בינלאומי.
2: אה, אוקיי, מי?
0: יורם סגיב, אנחנו הולכים עליו?
3: בטח, סוכן העל שלנו.
0: יאללה. קיבלת הצעה מליגה ברזילאית.
2: אז פה אני רוצה לעצור.
0: ומליגה טורקית.
2: פה אני רוצה לעצור, כי עלה לי ממש, ואני לא מתמודדת טוב עם ההצלחה, וגם יש ג'ינגלים.
0: אוקיי. בסדר גמור. גל, באמת, מאזינות ומאזינים, שמעתם את ההתמכרות? זה יכול, זה פשוט מדהים.
2: אסף לייבוביץ', אם אתה מקשיב, לא, אני לא מרשה.
0: ואני רק רוצה להגיד לך, פה אמרו, עשית לכדורגל, לכדורגלנים, ועשית לכדורסלנים. דרור המפיק פה מבקש שתעשה גם למאמנים.
2: מעניין מאוד.
3: למאמנים.
0: ומבחינתי רק פשוט תמשיך ותמשיכו לפתח את הדבר הנפלא הזה. איזה כיף זה, איזה כיף זה לחזור להיות ילד ולשחק בדבר כזה.
2: גל, תודה רבה.
0: תודה, גל.
3: תודה לכם.
2: ג'ינגלאז'.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
12: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
11: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
12: בעזרת השם, זה החלום שלי.
9: גלי צהל, פה איתכם. כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
13: בית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב שבאתם לפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה, ואיתנו
2: הגיע כמו רוח שערה, הוא הגיע, תפסנו אותו על הכניסה.
14: היי,
0: יוצר ההצגה רובי קסיס, יוצר
2: קסוס, קסוס, אנשים יפוטרו,
0: קסוס, כתוב קסיס, יוצר ההצגה קשקשת, ומי ששימי לב, מחכב בה
14: אחד מיני רבים,
0: מחכב
14: רבות,
0: עידו מוסרי.
14: אני עם טל בהצגה, אח שלי, שזה נורא מרגש.
2: ראינו אותו קודם.
14: הוא כבר בהופעה אחרת, אתם יודעים.
2: בוודאי. הוא גם, אתה יודע, בדרך, זה גם היה הופעה.
14: יש עוד 2 בדרך.
0: שהוא יבוא רק להצגה אחת,
14: היו לנו 2 גם היום פה.
0: מטורף.
2: אבל תגיד, למה זה... מתי הייתה הפעם האחרונה...
14: שטל ואני על במה אחת, אני חושב שפה.
2: די.
14: זאת הפעם האחרונה.
2: זאת הפעם הזאת?
14: הם עשו את זה, אני לא יודע, זה אתם, באמת איחדו טל ואני על הבמה אחרי שנים, שנים רבות, זה היסטורי.
2: תראה, אני בדיוק שיתפתי את אדם בדרך לכאן, ששני הבנים שלי, הם הגיעו לשלב של הריבים. איך זה אצלכם?
15: הריבים על השלט או בכלל ריבים?
14: מריבים מכות?
2: אתם, אתה ואתה, היה מכות, עניינים?
14: אני גדלתי עם טל מוסרי בתור אח בכור, לא רבנו בחיים.
0: אני אמרתי לך.
2: משהו, כי הוא אמר לך, זה סימן בשביל...
14: אני עם טל בהצגה אח שלי, שזה נורא מרגש.
2: ראינו אותו קודם.
14: הוא כבר בהופעה אחרת, אתם יודעים.
2: בוודאי. הוא גם, אתה יודע, בדרך, זה גם היה הופעה.
14: יש עוד 2 בדרך.
0: שהוא יבוא רק להצגה אחת,
14: היו לנו 2 גם היום פה.
0: מטורף.
2: אבל תגיד, למה זה... מתי הייתה הפעם האחרונה...
14: שטל ואני על במה אחת, אני חושב שפה.
2: די.
14: זאת הפעם האחרונה.
2: זאת הפעם הזאת?
14: הם עשו את זה, אני לא יודע, זה אתם, באמת איחדו טל ואני על הבמה אחרי שנים, שנים רבות, זה היסטורי.
2: תראה, אני בדיוק שיתפתי את אדם בדרך לכאן, ששני הבנים שלי, הם הגיעו לשלב של הריבים. איך זה אצלכם?
15: ריבים על השלט או בכלל ריבים?
14: מריבים מכות?
2: אתם, אתה ואתה, ריבים, היה? היה מכות, עניינים?
14: אני גדלתי עם טל מוסרי בתור אח בכור, לא רבנו בחיים.
0: אני אמרתי לך.
2: משהו, כי הוא אמר לך, זה סימן.

0: שלי, הם הגיעו לשלב של הריבים. איך זה אצלכם?
1: ריבים על השלט או בכלל ריבים?
2: מריבים מכות?
0: אתם, אתה ואתה, ריבים, היה מכות, עניינים?
2: אני גדלתי עם טל מוסרי בתור אח בכור, לא רבנו בחיים.
3: אני אמרתי לך.
0: משהו, כי הוא אמר לך, זה סימן בשבילי, סימן בשביל כולם.
2: לא, באמת, לפעמים אני ממש מצטער על זה. כלום דבר, לא מכות, לא זה, כלום, פשוט ילד טוב. שרק היה כזה עדין אליי וטוב אליי, היה מרים אותי על הידיים בבית ספר, לוקח אותי
0: איזה
2: כזה.
0: איזה חוצפה, רובי, אולי זה נכנס לתוך ההצגה?
2: לא חושלתי.
1: קודם כל כן, הם נכנסים בתור שני אחים, נכון. שם נכנסים בנחה בכל האח הקטן.
0: זה נורא מרגש.
2: דווקא הוא גרם לנו לריב על הבמה הזו.
0: בבקשה.
2: זה
0: רק,
2: כן, בבקשה. זה נורא נורא מרגש, כן. ורובי מרגש. ואני גם מכירים, טוב, זה בסדר, המון אחש... שנים.
1: המון שנים.
2: אבל יש פה כל כך הרבה אגדות, נשים דווקא מדהימות על הבמה.
0: ספרו לנו.
1: אז יש לנו את, קודם כל שלום, יש לנו את, אני לא לפי גיל, כן? זה,
0: שרה
2: יצוריאל, שרה יצוריאל, קיפי, בן קיפות.
1: יש לנו את נירה רבינוביץ'.
2: הוא יגיד ואני אגיד את השם שוב.
1: נירה רבינוביץ'.
3: אז אני אסליחה רק בשבילך, שרה יצוריהנג.
2: צהריים צוריהנג.
1: אוקיי. נירה רבינוביץ', ציפי מור, חני נחמיאס, מיקי קם, עידו וטל.
2: זה אגדות, להיות ברשימה כזאת.
1: לכתוב לאנשים כאלה, תחשוב
0: כמה,
1: איזה בר מזל אני, באמת, שיש את האפשרות לכתוב לגיבורי הילדות שלי, לשכתב להם טקסטים, להיפגש איתם, זה לא דבר שמובן.
2: כחני נחמיאס, מיקי קם, גברת פלפלת, וכל האגדות, אנחנו גדלנו עליהם. וזה כיף נורא, זה באמת מרגש.
0: זה גם, אני חושבת, סיטואציה שבאמת גם ההורה וגם הילד, כל אחד שואג מסיבה אחרת.
1: קודם כל, החינוכית עד היום, החינוכית עד היום כערוץ מייצר תוכן שמדבר על הילדים של כאן ועכשיו, שזה לבד בבית, וקרמל, ושקשוקה וכן הלאה.
2: האחיינים שלי מעריצים את החינוכית, והבנתי שזה כאילו הטירוף.
0: גם אני מעריצה את החינוכית.
2: גם אני, האמת גם אני, וכולם רוצים לשחק שם, נכון?
1: ברור.
2: בצדק.
1: וניסיתי במחשבה על הכתיבה איך אני מחבר בין העולמות, שזה לא יהיה מופע רק להורים, זה באמת לחבר בין הדורות, ונראה לי שאנחנו בסדר, זה קורה.
2: הקהל ממש
1: אף על זה.
2: הקהל
1: ממש
2: נהנה. אני תוהה איך הילדים, כמה הם מכירים.
1: הם מכירים, הם מכירים.
2: הם מכירים קיפי, הם מכירים בלי סודות,
1: הם מכירים. הם מכירים את השירים בפאפה הנחמד, כי יש פאפה הנחמד מחודש. והם מכירים את קשקשתא, כי עושים את זה
2: בהפעלות. ובטח ההורים גם מראים להם ביוטיוב.
1: אנחנו מקווים,
0: זה הרגע שאת יכולה להרגיש בומרית ליד הילד שלך, שאת אומרת, אתה יודע שאני גדלתי.
2: כן, כן, כן, זהו.
3: אבל באמת, הם צודקים, באמת חוזרים, עשו שכונת חיים.
2: נכון.
3: עכשיו חדש, באמת פרפר נחמד, כאילו זה לא נגמר.
0: אני מרגישה שה-90s זה מאוד חוזר, וכאילו אני יכולה לחזור בגיל גם אולי.
2: זה היה יכול להיות נחמד.
0: זה היה יכול להיות נחמד.
2: אבל יש גם זהו זה, אני חייב תמיד להזכיר את זהו זה. זה כאילו פחות לילדים.
1: למרות שראינו את זה בתור ילדים.
2: ראינו את זה בתור ילדים.
1: גם בשביל אור חוזר, באחת אחרת.
2: כאילו זה היה נורא כיף, כאילו התייחסו אלינו כאל מבוגרים, בתוכנית כאילו של מבוגרים, סו קולד, ששודרה וזה, בטלוויזיה החינוכית.
1: אני חלמתי להיות גידי גוף בגלל זהו זה.
2: אני חלמתי להיות כל אחד ואחד מהם.
0: אנחנו מדברים על דש מקשקשתא, למען הסר ספק. בואו נדבר קצת על קשקשתא, מדובר בדיבה, מה קורה?
2: דש מקשקשתא זה שם המופע. מופע פותח של הפסטיבל, שזה כיף להיות פה חלק ובחיפה וזה. רובי, מה יש לך להגיד על קשקשתא? זה אתה כתבת.
1: קשקשתא או למופע?
0: כטלנט. קשקשתא, כטלנט.
1: קשקשתא זה קודם כל בובה ראשונה, אני חושב שהיא מתקשרת. ולימים זה ניהול לזה, אחר כך כל מיני קיפי וקרמל וזה.
2: הצבר הישראלי.
1: הצבר הישראלי, לגמרי. והקשר שלו עם נירה רבינוביץ'.
2: פעם זה סימל את הישראלי, צבר. מה היום מסמל את הישראלי? אני יודע, כבר מזמן חומוס או כזה.
1: כן, לא יודע.
2: זה כבר גם... חומוס זה נצחי, לא? זה לא 90s. חומוס זה 90s?
3: לא, חומוס
2: זה נצחי.
1: חומוס צבעוני.
2: בוב ספוג היום. צריך לעשות איזה חומוס ספוג, איזה דמות ישראלית כזאת, קשקשתא, משהו חדש.
1: אני מאוד אוהב
2: תרים
1: חובות.
2: את הכפפה.
1: אני מרים את הכפפה. אני אומר שקשקשתא בעצם מסמל את הדבר
2: אני
1: הזה.
2: אני חומוס.
1: של, אני חומוס. של שילוב בין מפעיל לבין, של בובה, לבין אדם אמיתי. ואחרי זה השתדרג בפרפר נחמד.
0: נכון.
1: כל רביעת הבאס נולי וזה. שזה מדהים, כשהם מופיעים פה על הבמה ומציצים מהדלת, כל הקהל...
0: נגנב, ברור.
1: כולנו יודעים שזה בובה, וכולנו יודעים שיש מפעיל מאחורה, ועדיין מאמינים להשתיה.
0: זה עובד.
2: וגם סו-קולד כוכבי הילדים של אז, כאילו אוזי חיטמן, ואפי בן ישראל, וכל החבר'ה של ספר נחמד, דודו זר, וזה איזה כאילו אנשים קולים.
3: ממש.
2: וכיפים, ואיזה שירים.
1: מוזיקה, זה גם דבר שזה.
2: וגם הסדרות המצוירות, והמוזיקה, השירים, טל ואני עושים מחרוזת של שירים של...
1: סדרות מצוירות.

0: תמורות מצוירות ששודרו בחופש הגדול כמו...
1: אוי, מה למשל?
0: הלב, נו, של מרקו וזה, ופינוקיו, ורכבת ההפתעות.
2: ניס אוגרסון.
0: כל הדברים הזה, שירים מטורפים, אלי גורנשטיין.
3: הרכבת מצטקשקת, הרכבת ממשיכה.
0: היסטריה.
2: תחשבו על זה, כש...
1: עכשיו לא יצא לי מהראש, בוא נילס בוא נאו.
0: כן, יגאל בשן זה.
2: חופש גדול.
0: מי דיבב את אריק ובנץ?
2: חופש גדול לא היה.
0: אריק ובנץ זה היה יוסף שילוח, היה אריק. אתה מבין, זה בחיים לא תדעו,
2: היה לו קול בנץ.
0: הוא בכלל לא קשור לדמויות שהוא שיחק, כן? ושלמה ברבא.
2: והאם אתה יודע מי דיבב את קרובי?
0: זה רמה מטורפת.
2: אתה יודע מי דיבב את קרובי?
1: מי?
0: קרובי, תן לי רגע.
2: גידי גוב.
0: באמת?
2: כן. אני חלמתי להיות גידי גוב.
0: זה גידי גוב?
1: אני בהלם.
0: די, שברת אותי, זה כבר יותר מדי.
4: אנחנו מחכימים פה גם היום.
2: רציתי רק להגיד משהו בהקשר של הילדות, שלא היה לנו בית ספר של החופש הגדול. היה לנו חודשיים בבית, ראינו טלוויזיה, מרחו עונות שלמות של מרקו או נילס או קטקטים.
1: נכון.
2: כל קיץ מחדש.
1: אני למדתי אנגלית מבברלי הילס 9210, זה היה שיעור אנגלית נפלא.
2: בבקשה.
1: יס.
2: אז לכן אני חושב שההורים פוגשתם גם במובן הזה.
1: התפתחת מרב.
0: לא, זה פשוט, כן, זה שודר איפה בערוץ הילדים.
1: זה היה בערוץ הילדים.
2: חלמת להיות ברנדה?
0: אז בקיצור, בעוד 10 שנים...
1: קרטלה, לא, אנדריה.
0: אז בעוד 10 שנים יעשו מחווה לערוץ הילדים ויקראו לזה דש מטל מוסרי או משהו כזה.
2: כנראה. קומיקאי סגב.
0: כן, דש מששטוס כזה.
1: ספרו לנו, אבל שירים גם?
0: שירים בטח, אז מה, שירים שעכשיו אמרנו שמהסדרות,
2: כל תוכנית בעצם,
0: אבל כל תוכנית יש לה שירים מופלאים. יש
2: שם פסקול מוזיקלי מטורף.
0: נגיד, שיר הפתיחה של רחוב סומסום, מי שר אותו?
2: גידי גוב.
0: גידי גוב.
2: ומי חלמתי להיות?
0: עכשיו, זה שיר לא יאמן, כל ג'אזיסט אפרופו, זה יגיד לך שזה שיר איזה...
4: שיר מדהים.
0: כאילו, עם ה...
4: סליחה מאזינות ומאזינים.
0: כן, זה שירים מטורפים.
1: זה אפילו נשמע על גבול המתי כספי כזה.
2: את יודעת שיש לי בבית.
0: זה באמת, היו משקיעים מאוד בכל יצירה כזאת, בכל שיר כאילו הכי...
2: כל תוכנית היה יוצא גם תקליט של השירים.
0: נכון.
2: יש לי בבית, אני אראה לך.
0: כן, כן, היה פה איזה פריק עם איזה מיליון תקליטים. חבר שלך.
4: תקליט וחולצה.
0: לא, מגניב.
1: רובי, הוא לא...
2: רגע עם דודלי יש תקליט. פרפן נחמד יש תקליט.
0: וואו, ספי ריבלין בתפקיד של פיסטוק, ברור. זה היה, אני חושב, הבאסטר ברור. קיטון שלי, כאילו, אני הייתי מתחנן ובוכה לאמא שלי, הבית של פיסטוק, זה לא היה ריוויינד וכל הזה שאתה מעביר, שאתה רואה בלחיצת קטשאפ. כפתור, קטשאפ, לא היה את זה, אתה היית צריך לחכות,
4: להקליט.
0: והייתי בוכה, אפילו לפני הווידאו, אתה לא, לא מאמין, ואמא שלי הייתה אומרת לי, אבל זה ב4, והייתי אומר, אז היא אמרה לי שהייתי אומר, תזיזי את המחוג, למה אי אפשר להזיז את המחוג? כן, זה היה מטורף, 4 זה הייתה שעה כאילו באמת של הפריים טיים של ה...
1: נכון.
0: באמת זהו זה, וקרובים קרובים, אני חושב גם, זה מטורף, כאילו זה סדרות שהם לא לילדים, פשוט גאוני שהתייחסו ככה לילדים.
2: יש לי אנקדוטה נחמדה בהקשר הזה.
1: בבקשה.
2: שגיליתי במהלך התחקיר, שכששידרו בפעם הראשונה את מרקו בקיץ.
1: כן.
2: אז למרקו יש 61 פרקים, והחופש הגדול 60 ימים. זאת אומרת, בפרק האחרון, כשמרקו מצא את האימא...
1: לא ראו.
2: לא ראו. חזרו לבית ספר הילדים.
1: אתה מבין למה יש לי חרדת נטישה?
2: אין דן. חיים יבין פתח את מהדורת החדשות ב8 בערב.
1: די.
2: ואמר...
1: די.
2: רבותיי, מרקו מצא את אימא, אפשר להרגיע את הילדים.
1: היום עושים...
0: הוא זוכר את זה.
1: עושים תוכנית עבודים.
0: אני זוכר את זה.
1: עם צופית גרנט, למצוא.
0: הם גם בנו על זה שהוא לא ימצא אותה אף פעם.
2: שנים.
0: ואז אתה רואה איזה חופש גדול אחרי זה, ואתה לא מבין.
1: ילדים מחפשים את אימא.
0: בלופ.
1: אנחנו נגיד, עד מתי אתם מציגים כאן?
2: אנחנו מציגים מחר ב-10:30, ובאחד בצהריים, ואינשאל הלוואי, אולי גם בעיר הגדולה, הקרובה לחיפה, שהיא תל אביב.
0: כן, יש פה פסטיבלים, מלא הצגות. זה פסטיבל שכל שנה הוא נותן בראש.
4: לא, וקשקשת זה באמת גם להורים וגם לילדים.
0: ברור, לגמרי. יש עוד מקומות באולם, אני רק אומר.
4: אז יאללה, עידו מוסרי...
2: לא הרבה אבל, לא הרבה, אל תתמהמהו.
0: כן.
4: עידו מוסרי, אחד מחוכבי ההצגה, ורובי כסוס.
1: יוצר ההצגה.
4: כן.
1: אנחנו נגיד לכם תודה רבה. תודה לקשקשת שלא בחר להגיע לרעיון.
4: אתם מוזמנים, יש לנו, אז מוזמנים להישאר, יש לנו פינת להיט קיץ.
2: אופה.
4: אנחנו חוזרים ללהיטי קיץ מכל הזמנים.
2: אופה.
4: שסחפו את כולם וזה מה שהשמיעו.
2: מה, למבדה כזה?
4: מה?
2: למבדה?
4: היה לנו פה בלמבדה. היום אנחנו הולכים למשהו יותר מעצבן.
2: יאללה, נו.
1: אם כן, היום השיר כמובן אגדו.
4: כן.
1: שימו לנו אותו קצת ברקע.
4: אני מצטער.
1: הוא יצא...
4: אנחנו בסוף הקיץ, וכבר כל הדברים המעצבנים נשארו.
1: הוא יצא בקיץ 1984 והגיע למקום השני בבריטניה, אבל הם לא היו הראשונים לשיר אותו. השיר הוקלט כבר ב-1970 בצרפתית, ואחר כך עבר עוד כמה גלגולים באירופה, אפילו קלאב מד. אנחנו בהלם. אימצו אותו כבר בשנות ה-70 להפעלות ולריקודים בכפרי הנופש שלהם. אדם כבר מתעצבן מהתיאור, ואז הגיעו בלק לייס ונתנו לו הפקת 80's קופצנית וריקוד שכולם יכולים עכשיו לעשות אותו ביחד, וזו הגרסה שהפכה אותו ללהיט ענק. אגב, גם הוא קיבל גרסה ישראלית, חנה לסלו הקליטה אותו, דנה דבורין הקליטה את השיר הזה.
4: יאללה,
1: אז אגדו, כולם לבריכה, חבר'ה. שמולי,
4: תודה ורובי, תודה.
1: שמולי, תבין למה צופים.
2: תרקדו, אנחנו בבריכה, ביי.

0: הצוות פה אינו יכול לשאת את השיר, הם אינם יכולים לשאת, ואיתנו, בעיניי, זה הכוכבים של...
1: חיפאים צעירים.
0: לא רק חיפאים, אלא פה...
1: כוכבים.
0: בדיוק, הם הכוכבים האמיתיים של היום הזה. אנחנו נגיד שלום לבארי ואדם.
2: שלום.
0: רק תתקרבו טיפה ככה למיקרופון.
1: הנה,
0: תראו, רואים שהם כבר עשו איזה לייב אחד או איזה פודקאסט.
1: מה שלומכם?
2: בסדר, הכל טוב.
3: בסדר.
0: ספרו לנו רגע בני כמה אתם.
2: אני בן 12.
0: כן.
3: אני בן 10.
0: ואתם מחיפה?
2: כן.
0: יפה, ראיתם היום פה הצגה?
2: כן.
0: איזו?
3: ראינו את הקשקשת.
0: את דש מקשקשת, בדיוק דיברנו עם עידו מוסרי.
3: כן.
0: איך היה?
2: היה מעולה.
0: איזה כיף.
3: הצגה מצחיקה, כיפת מאוד, כן.
0: זיהיתם את השירים אבל, למשל?
2: את רובם, כן.
3: חלק, כן.
0: מה הכי אהבתם, אם יורשה לשאול?
3: פרפר נחמד.
2: ואני אישית אהבתי את... של גידי גוב.
0: עניין של זמן?
2: עניין של זמן.
1: זמן של משהו,
0: אבל זה שיר יפה מאוד.
1: שיר אדיר.
0: ומה נגיד, איזה מוזיקה אתם שומעים היום, אם אפשר לשאול?
3: גם מודרנית וגם של פעם.
1: מה אתה אוהב?
3: אני תאמת אוהב את עומר אדם.
0: אנחנו בסדר גמור.
2: לא, אנחנו לא אוהבים את המוזיקה.
0: אוקיי, ואתה?
1: מה אתה אוהב, ברי?
2: אני גם אוהב מוזיקה של פעם, מוזיקה כזאת.
1: מה זה מוזיקה של פעם?
2: נגיד, גידי גוב.
0: אה.
2: שאימא מאוד אוהבת, ואבא. יורם גאון, עוד.
1: תגידו, איך עובר החופש הגדול?
0: שאלה חשובה.
3: את האמת אני אגיד?
0: רק את האמת.
3: בהתחלה?
0: כן.
3: שכאילו, כולם שמחים וזה חופש גדול. באמצע החופש כל כך משעמם,
0: שימום.
3: אין מה לעשות.
0: אין כבר מה לעשות. ואז כבר ממציאים דברים. חבר'ה, אני לוקחת את הילדים לסופר, סתם כדי להרגיש שזה טיול, עשינו משהו.
1: אז מה אתם עושים כשמשעמם?
2: נפגשים עם חברים.
0: יפה, הוא לא אמר מסכים, כן. נראה שאתם מפחדים, כן. כמה אתם ביום במסך? בואו, אמא לא שמעתי, לא פה.
2: שלוש בערך.
0: שלוש שעות.
1: מה, פיפה?
2: לא, בערך.
3: בדרך כלל לא, כי אין כל כך מה לעשות.
2: גם אם אתם במסכים, זה לא עוזר לך.
0: הבנתי. עכשיו, אתם אחים, נכון?
3: כן, אחים.
0: אני רוצה מכם עצה, אם אפשר. אני בדיוק שיתפתי...
1: אבל יש לכם אחד את השני גם, זה כיף.
0: נכון. שיתפתי את עידו מוסרי שהיה כאן, מדש מקשקשת, הוא משחק גם עם טל מוסרי, אח שלו.
3: כן, אנחנו...
0: ואצלי, שני הילדים שלי, שני הבנים, הם בני 5.5 ו-2.5, והם התחילו מאוד מאוד לריב. אתם מזהים? מזדהים?
2: כן, עוד.
0: מה עושים? מה להגיד להם?
2: שימצאו דברים ששניהם אוהבים.
3: כן. למשל, אנחנו אוהבים לשחק כדורגל.
0: ואז אתם לא רבים?
1: אתם ירוקים או אדומים?
0: וואי.
3: אדומים.
1: אתם הפועל חיפה?
3: לא.
1: הפועל תל אביב?
3: הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים, קטמון. אני הפועל תל אביב.
3: כן.
1: בסדר, אנחנו ביחסים בסדר. אנחנו יחסים ואני
3: כן... יש לנו הסכם שלום.
1: כן, כן, אנחנו בסדר פה.
0: אז אתה אומר... בעצם למצוא משהו ששניהם אוהבים.
3: משהו שמשותף.
0: הבנתי. אבל אז נגיד הוא אומר, אני רוצה את הכדור.
2: די,
3: לוותר, לוותר.
1: משפט שלמה.
0: הבנתי, לחתוך את הכדור באמצע. חברים, מה נאחל לכם לשנת הלימודים הבאה? מה אתם רוצים?
2: הצלחה.
3: כן.
0: אתם הצלחה? בואנה, אתם מה זה חמודים?
1: תקשיבו, אתם אלופים.
0: משהו.
1: אתם אלופים, יאללה. חופש גדול עוד שבוע.
0: נכון.
1: תנצלו, ואז תחזרו לבית ספר.
0: תטריפו את אימא. תטריפו אותה.
1: כן. תעשו כיף, תעשו כיף. תקשיבו, יו, זה כיף לכם שאתה בני... יו, אתה עולה לכיתה זין? ואתה לכיתה ה'?
3: וו.
1: וו?
3: כן.
1: הכי כיף בעולם.
3: נכון.
1: מקנה בכם חוזר, אתמול אני חוזר. מדהים.
3: חוץ מחשבון לא אכפת.
1: חוץ מחשבון, חשבון
0: אתה יודע. חשבון תוציאו מתוכנית הלימודים. אנחנו נגיד לכם תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: וכיף לנו היה להכיר ולדבר איתכם. תשאיר לי את הפופקורן, תודה. אנחנו נגיד תודה ברשותכם גם בנים לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיקה הראשית שלנו, אדווה פלדמן.
1: זאת אדווה, תסתכלו.
0: למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, באולפן ביפו, טליה בן שושן, על הביצוע הטכני, אדם פייזר וזיו שחביץ, בפיקוח אילן גביש, מפיקי שידור החוץ, גל עטיה וצורי גרוקח, בדיגיטל, גיל וטרמן, אלם גדמו וירין הרוש, לנהגים שלנו, אילאי ברזל ואביתר קיגלר, אחרינו.
1: יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה.
0: וואלה, אחרי שפגשתי את בארי ואדם ואני עכשיו למדתי על הריבים וזה, נראה לי שיהיה בסדר.
1: יהיה בסדר, אנחנו נסיים עם חיפה בת גלים של הילה רוח. תודה רבה לכם.
3: תודה.
2: תודה לכם.
3: אולי ניפגש שנה הבאה.
1: יאללה, קבענו.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
1: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה.
9: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע. אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים השעה 3. שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר ההומניטרי הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
11: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת טרוץ, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות, וחייבים לעצור אותו עכשיו. כך טראמפ.
10: בתוך כך, ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידתו של מוג'תבא חמינאי ובחירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבחירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על המצאם, שילחו לנו אותו ותזכו בתגמול. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש הממשלה נתניהו גינה את חבר הכנסת צבי סוכות לאחר שנכנס הבוקר לכפר מדמה הסמוך לשכם וניפץ אנדרטאות ואמר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' אמר, היה צריך להרוס את האנדרטאות האלה מזמן. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את המעשה וכתב כי לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו. יושב ראש המפלגה בצהל סמוטריץ' פרסם כי יש עשרות אנדרטאות טרור לדבריו, שצריכות להרס על ידי צהל ועל ידו בלבד. עוד תקף את האופוזיציה וטען כי ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו, היא שצריכה להטריד. מנגד, נמתחה בקבוצה פנימית במפלגה ביקורת על ידי יושב ראש הסיעה אוהד טל שכתב, יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית.
10: צהל ושבק השמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של ארגון הטרור חמאס במספר תקיפות ברחבי רצועת עזה. במחסנים שהותקפו הוכסנו רקטות, מטענים וציוד נוסף ששימש את מחבלי חמאס לקידום מתווי טרור. דובר צהל מציין כי המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות ברצועת עזה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חבילה עם חמצן נוזלי וחומר נוסף החשוד כמסוכן התקבלה בסניף דואר בעיר מודיעין עילית. בעקבות דיווח ראשוני מעובד הסניף שזיהה את החבילה עם החומרים הנוזליים, הגיעו למקום כוחות כבאות והצלה שפועלים במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון, ענה בן אדרת, מוסיפה כי בעקבות חשש מהחומר, סניף הדואר פונה מאזרחים. ומזג האוויר למחר, עוד עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך רועי ולד בצוות, אמיר בייר, הראל לוי ואליאנה הרולד.
8: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
13: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים.

0: היי, היי, מה קורה?
1: בסדר, איך אצלך?
0: בסדר, תשמעי, קיבלתי היום מסרון שמעורר בי ציפיות.
1: מה, גם אתה ממוגרפיה בקריית גת?
0: לא. אבל תשמעי, לפני שבועיים, שלושה ככה, עליתי במעלית, ועלה בחור לא מוכר כזה, שאל אותי איפה זה קומה ארבע. אז אמרתי לו, אני עולה לקומה ארבע, אז
1: בבית.
0: בבניין שלי.
1: אוקיי.
0: אז, ושאלתי אותו, מה יש לך בקומה ארבע? כי אנחנו בערך 50% מהאפשרויות, והוא לא היה אלינו מתברר. אז הוא אמר, אתה רוצה שאני אקרא את המוני חשמל שלך, לא? בקיצור, היה קורא מונים של חברת חשמל.
1: אוקיי.
0: עכשיו הסתכלתי עליו, אתה יודעת, זה כזה, באמת, מפעם, זה כאילו להסתובב ידנית, פיזית, ממונה למונה.
1: למה? בגלל שהבניין שלכם ישן, עוד לא החליפו למונה חכה?
0: זה לא קשור לגיל הבניין להבנתי בכלל, זה קשור לפריסה ארצית של מונים חכמים שנעשית בהדרגה. והנה היום קיבלתי מסרון מחברת החשמל שבקרוב יוחלף המונה שלי, אני מניח שזה גם המונים בבניין ובסביבה, למונה חכם. קודם כל אני אגיד ככה, בקרוב זה קצת בעברית, בשעות הקרובות, בימים הקרובים, בשנים הקרובות, מה זה בקרוב, לא יודע.
1: אני חייבת לומר שזה מאוד מאוד מוזר שמזכרת בתיה קיבלה מונים חכמים לפניכם.
0: למה?
1: לפני תל אביב.
0: למה? לא, זה לא בהכרח כל תל אביב. אני חושב שבחלקים מתל אביב כבר קיבלו. אני, את יודעת, כרגיל, כמו כולם, חשבתי בטח שאני האזרח ה-10 מיליון שמקבל. אגב, הותקנו כבר למיטב ידיעתי ובנתתי כבר כמיליון מונים, שזה בערך שליש מהמספר המונים סך הכל משקי הבית בישראל.
1: יש רק 3 מיליון משקי
0: 3.5 מיליון משקי בית, הרי יש 10 מיליון אזרחים, תחשבי, תחלקי במספר הנפשות וכו'. בקיצור, אבל השאלה שלי היא כזאת, על פניו המהלך הוא בעיקרון כמובן מהלך חיובי, הופך את משק החשמל לדיגיטלי יותר, אפשר לנהל אותו בצורה יותר חכמה וכו' וכו'. אבל בסוף בסוף, חוץ מהאפשרות לעבור לאחד הספקים הפרטיים בצורה קצת יותר קלה, ההליך כשיש לך מונה חכם הוא יותר זריז ויעיל וקצר להבנתי, חוץ מזה, אני שואל את מיליון בעלי המונים החכמים, שבטח 900,000 מתוכם מאזינים לנו כרגע, האם זה באמת משנה משהו בחיי היום-יום לבעליו של המונה?
1: כמובן.
0: מה?
1: כי במונים
0: לך יש כבר חכם?
1: כן.
0: כן, אוקיי.
1: אבל קודם, אתה יודע כמה פעמים אתה מקבל חשבון חשמל מופקע.
0: להערכות כאילו? בסיס הערכה?
1: בטח.
0: הבנתי, זה חוסך את כל העניין של הערכות.
1: נכון, ואז לך תחזיר ותתעקש, או שאומרים לך שאתה חייב.
0: אוקיי, נייס.
1: וזה היה לא נדיר בכלל.
0: בסדר, חוץ מזה?
1: איזהו.
0: עוד? אוקיי. לא, אז מבחינתי
1: מה שאני רואה, כאילו, זה מה שבא לי בשלוף.
0: כן, כן, כן, ברור. בסדר, האמת שזה כבר חשוב. אני מוכרח להגיד שלא הייתי שותף לאירוע כזה, זאת לא נפל בחלקי שקיבלתי הערכה שלא קשורה למציאות והייתי צריך להתחיל להתנהל מול חברת חשמל כדי להתכזז, אבל בסדר.
1: תשמע, גם עצם ההתקשרות והתקשורת עם חברת החשמל.
0: זה גם ככה קורה באפליקציה ובוואטסאפים ובסמסים.
1: נכון, אבל
0: זה די דיגיטלי ומתקדם כבר מזמן.
1: לא, אבל קודם היית צריך ללכת למונה חשמל ולקרוא את המספר שלו.
0: שוב, אם הייתה בעיה והיית רוצה לתקשר.
1: נכון, ולך תדע איפה. אצלנו יש המון בנייה, גם אצלכם, אני מתארת לעצמי שמנתקים לכם את החשמל על ימין ועל שמאל בגלל עבודות בנייה.
0: בגלל הרכבת הקלה.
1: נכון, אצלנו זה בגלל הקמת שכונות חדשות, ואתה צריך ללכת, יש אנשים שלא יודעים בכלל איפה המוני חשמל שלהם, אני למשל הייתי צריכה לעבור את כל הארבעה כדי לגלות מה שלי.
0: 40 סנטימטרים מדלתי. בקיצור, מאזינות מאזינים יקרים, אתם בעלי או בעלות מוני חכם של חברת החשמל, מוזמנים לעדכן אותי ואותנו, איך זה ישפיע על חייכם, אם בכלל, לטוב, לרע, לבינוני, או פשוט לא הרגשתם בדבר וזה פשוט השתנה. יהיה בסדר, וכמובן, הכל מוזמנים לעשות תוך כדי שידור במספר הוואטסאפ שלנו, שהוא 052-920-1040, 052-920-1040, לכל דבר ועניין, יש לנו מייל.
1: אוקיי, אני פה.
0: לא, יש לנו פייסבוק, יהיה בסדר בגלץ, ומייל כמובן.
1: והמייל, אוקיי, כוכי glz.co.il, תציינו בבקשה את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, שיהיה לנו יותר קל לחזור אליכם. בבקשה.
0: הנה מישהו.
2: בסדר.
1: מה?
0: לא, בסדר, בסדר, בסדר. רק אני אגיד, מישהו כבר אומר, המונה הדיגיטלי החכם, מה שנקרא, חוסך לך כסף, אתה יכול לקבל הנחה בחברות הפרטיות, זה אני יודע, ציינתי. בנוסף, אתה יכול דרך האפליקציה של חברת חשמל לראות בלייב כמה כסף הוצאת כבר במהלך החודש.
1: ואז לתכנן את צעדיך בהתאם.
0: כאילו, בכל מקרה רצוי פשוט לנסות לחסוך, בלי קשר לכמה הוצאת, אבל כן.
1: זה הכל תלוי כמה ילדים יש לך.
0: אם נגיד הצריכה שלך נורא גבוהה, אתה יכול לראות זה תוך כדי תנועה, ולהגיד, וואלה, הגזמתי עם המזגן. אוקיי, נחמד. תודה. תמשיכו. כן, אנחנו אומרים שלום לבנייה.
3: שלום.
1: שמה, אתה בעצם הפתעת אותנו. לא ידענו שיש את האפשרות הזו. חשבתי שזה נגמר אי שם בשנות ה-80, שהורים יכולים ללמד את ילדיהם נהיגה, וגם אז היה בחאווה.
0: אני לא ידעתי שזה התחיל בכלל.
1: בוא, אצלנו זה היה בחאווה, אתה הולך לאיזה מגרש ומלמד את הילד שלך נהיגה, אבל כדי לחסוך כסף.
0: באמת רצית ללמד את ילדיך, או אתה רוצה?
3: אני עדיין ממש רוצה.
0: באמת?
3: ועוד מעט גם יעל ויספר שכבר לפני 7 שנים הוא לימד את הילדים שלו.
0: אוקיי.
3: באמת אנחנו כמשפחה חזרנו לפני 2 שנים משליחות חינוכית בארצות הברית, שם ברור שזה הסטנדרט. ומשום מה בארץ, למרות שזה החוק.
0: באמת בארצות הברית אנשים מכינים את ילדיהם בעצמם לטסט?
3: כן, אתה לא צריך שום דבר מיוחד בשביל זה. אתה יכול פשוט שהילד שלך מגיע לגיל, לנסוע ביחד איתו וללמד אותו נהיגה. ואגב, זה דבר מדהים. זאת אומרת, אני חושב שכולנו מבינים שבארץ כל הנושא של זהירות בדרכים והכבישים, זה נושא חינוכי מהמעלה הראשונה.
1: תשמעו, אני מכירה נהג המונית הצמוד שהיה לי בשנתיים האחרונות. במהלך השנתיים האלה למד לימודי הוראת נהיגה, למד להיות מורה לנהיגה, וזה חתיכת לימודים מפרכים, ארוכים, קשים, עם מבחנים מאוד מאוד קשים, ואחרי שנה וחצי של, או שנתיים של, של לימודים, אתה צריך גם לעשות שיעורים, זאת אומרת, אתה צריך גם ללמוד למידה מעשית, יש לך את הלמידה התיאורטית, למידה מעשית, בכל מקרה, כדי להיות מורה נהיגה בישראל, זה חתיכת, זה סיפור נכון. מאוד מאוד מאוד קשה.
3: אבל יש חוק שמאפשר לכל הורה ללמד את הילד שלו, זאת אומרת, בן משפחה מדרגה ראשונה, ללא עלות, כן, שאין בזה באמת עלויות, אלא בסוף אתה צריך לקבל יותר הדרכה פרטית, ואני עשיתי את כל התהליך, הלכתי למשרד התחבורה, היו מאוד נחמדים במחוז חיפה, והוצאתי תעודת יושר, והלכתי לאופטומטריסט, את כל מה שביקשו ממני, ובסופו של דבר...
0: רגע, מה, האם למשל, אם יש לך, נגיד, לא יודע, 12 נקודות צברת כי על עבירות מהירות ו5 דוחות בשנתיים, אתה עדיין קשיר ללמד את הילד או את הילדה הנהיגה?
1: זה חלק מהתעודת יושר, לא?
0: לא, תעודת יושר זה על עבירות פליליות, עבירת תנועה בישראל לרוב אינה פלילית.
3: אתה הולך למשרד התחבורה, והם לכאורה לפי הגדרות מסוימות, מאפשרים לך לעשות את זה. ואני, ברוך השם, גם אין לי את הנקודות האלה, ואמרו לי, אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את זה. אבל מה? בסוף זה לא קורה. זאת אומרת, הבת שלי הגדולה, יש לנו 5 ילדים, ברוך השם, מתוקים. הגדולה עכשיו אמורה להתחיל ללמוד נהיגה, ובמקום שאבא שלה יוכל לנסוע איתה וללמד אותה, ולנסוע איתה בחורף, בקיץ, אני עוד חודש יוצא לעוד 3 חודשי מילואים, וזה הזמן שאני רוצה לבלות עם הבת שלי, שזה אגב זמן מדהים, זאת אומרת, היא מתבגרת, זמן איכות, במקום זה היא צריכה ללכת לשלם הרבה מאוד כסף ללמוד עם מורה נהיגה, למרות ששוב, החוק מאפשר את זה.
1: מה זה גם, זה אחלה, זה אחלה, כאילו בדיוק בגיל הזה, שבהם כאילו אבא אתה לא מבין כלום, זה בדיוק הגיל.
0: כן, מצד שני, אני מכיר לא מעט בני תשחורת, להלן מתבגרות ומתבגרים, שלא היו נורא רוצים שאבא או אמא ישבו לידם ויעירו להם על הנהיגה שלהם, וילחצו להם על הברקס, ואגב זה... אין, אתה צריך עוד מערכת ברקסים באוטו, לא?
3: כן, נכון, נכון.
1: איך זה שבחול לא? מערכת... באמת, איך זה שבחול לא צריך את זה?
3: אני לא שואל על מה צריך או לא צריך. אני אומר, יש חוק, הוא מאפשר לנו. אני יודע שאני צריך ביטוח, אני יודע שאני צריך להתקין את הדוושות האלה.
0: והתקנת?
3: בסופו של דבר...
0: התקנת בנייה?
3: לא, אז אני מחכה בעצם איפה שאני נמצא היום.
0: אוקיי.
3: זה עברו כבר מעל חודשיים, ואני יודע שיש אצלם את האישור לתת לי אותו, ואני מחכה לחתימה של המפקח,
0: כן.
3: וזה לא קורה בגלל עיכובים, משפטיים כאלה ואחרים. צריך להגיד שבסוף יש פה אפשרות שקודם, כמו שאתם אומרים, הורים לא מודעים אליה. ודבר שני, לצערנו, משרד התחבורה בסופו של דבר כבר כמה שנים מעכב את הדבר הזה מכל מיני סיבות, כנראה מסיבותיו הוא.
1: האמת שזה חיסכון עצום בכסף.
0: כן.
1: זה כ-6,000 שח, אם אתה
0: אגב, ללא... אם אתה תלמד, אם זה יקרה בסוף, תלמד את נריה, נכון? זו ביטחה של הפרק. אם אתה תלמד את נריה, אתה חייב מינימום 28 שיעורים לפני הטסט, כמו שהם היום חובה על מורה נהיגה, או שאתה יכול איתה שעתיים באוטו ולהגיד לה, יאללה, את מתאימה.
3: אז קודם כל צריך להגיד שיש 3 חודשים מאז שאפשר להתחיל, ועד שאתה יכול בעצם לעבור טסט.
0: אוקיי.
3: אבל בסופו של דבר... הכלל אומר, ואנחנו איזה קבוצה של הורים, זה בסוף הרבה הרבה יותר שעות, כי תחשוב שכל נסיעה משפחתית וכל זמן, זה לא מוגבל עכשיו ל-45 דקות שיעור. אפשר לנסוע, ופשוט זה חלק מהחיים. אז זו הזדמנות בעיניי מדהימה, ואני מאוד רוצה שזה כן יקרה.
0: ובסוף בסוף היא פשוט אמורה לגשת לטסט, נכון. ובשאיפה לעבור, כי היה לה אחלה מורה בבית, לצורך העניין.
3: אין שום סיבה שלא.
0: אוקיי. ומה אמרו לך אם ככה במשרד התחבורה? כלומר, אתה מחכה, ואתה שואל אותה מה קורה, למה אני חסום ולא יכול להמשיך בתהליך, מה התשובה שאתה מקבל?
3: אז תראה, אני רוצה להגיד שא', אני גם אתם בדקתם, ותגידו אתם, אבל בסופו של דבר, הם היו מאוד נחמדים. אין לי שום מילה רע להגיד על הפקידים שם, על המפקחים וכו'. אני מבין שזה משהו יותר רחב מזה. אני לא יודע אם זה עניין פוליטיים, זה עניין, אתה יודע, של כלכלי, של המורים לנהיגה עצמם, אבל בסופו של דבר, מה שברור זה שזה בשנים האחרונות תוקעים לנו, כמו שנקרא, מקלות בדוושות. והדבר הזה פשוט לא קורה, לצערי.
0: אמרת שנשמע גם את הסיפור של אייל, ואכן הוא איתנו על הקו, על הנייל. ואתה ושירה שלך מחכים.
4: נכון. אני ושירה מחכים כבר שנה וחצי.
0: שנה וחצי?
4: כן, כבר ב-18 פלוס.
0: הייתה יכולה לעבור 5 טסטים כבר.
4: האמת שהיא לא רוצה ללכת למורה לנהיגה, היא שמעה את החוויה. אני אקח אתכם במנהרת הזמן קצת אחורה לחלום של בנייה. 7 שנים אחורה, 2019, הבן שלי כבר עשה מספר שיעורי נהיגה בטסט, נכשל, ואז הציע את הרעיון הזה, וזה היה נשמע כזה משהו הזוי. בדקנו שהחוק באמת מאפשר את זה. ניגשתי למשרד הרישוי דאז בחולון, היו מאוד מאוד נחמדים. ההליך לקח לי פשוט פחות מיממה. ניגשתי לרב בוחן ולמזכירה שלו, ושם בעצם הוא בדק את הרכב, אורך של הרכב, שנתון וכו'. כמו שבניה אומר, אתה מביא כמה צפצים, בדיקות עיניים וכו'. בודקים אותך מה שנקרא מלמעלה, ואתה מקבל אישור.
1: רגע, מתי זה היה אמרנו? לפני 7 שנים?
4: ב-2019, אני שלחתי לכם למשרד את כל הצילומים, כולל צילום מתוך הטסט.
1: עכשיו, ב-2019 כבר משרד התחבורה הפריט את הטסטים? הם כבר עברו?
4: לא.
1: עוד לא.
4: רגע, ב-2019 אני לא זוכר. אבל מי שביצע את הטסט בפועל, זה היה הרב בוחן בעצמו. אוקיי?
0: לא, אבל הטסט בסופו של תהליך הוא טסט רגיל לגמרי, כמו לכל מי שלומד בבית ספר לנהיגה, נכון? עם מורה נהיגה.
1: איך אתה מגיש את הילדה לטסט? בדרך כלל מגישים דרך הבית ספר. איך הורה שהוא לא מורה מורשה לנהיגה מגיש לטסט?
4: זה מה שאמרתי, שבעצם זה לא היה דרך בצינורות הרגילים. מי שבחן אותם זה היה הרב בוחנים.
0: אוקיי.
4: זאת אומרת שהוא אחראי על כל הבוחנים, הוא בעצם יצא איתי לטסט, הוא אמר לי, אם אני זוכר נכון, בזמנו, כיוון שאני לא מורה נהיגה וכו', ואי אפשר להעביר את זה דרך המערכת הרגילה, כך זה היה לפחות ב-2019.
0: תגיד, ואתה באמת התקנת בשעתו את הבלמים הנוספים בעמדה ליד הנהג?
4: התקנתי בלמים ולמד בצבע אדום שכתוב עליו לימוד עצמי.
1: יש כזה?
0: למד בצבע אדום זה לימוד עצמי? לא ידעתי.
4: בצבע אדום, למד עם לימוד עצמי.
1: רגע, זה משהו שאפשר לקנות בחנויות מסוימות, או הייתי צריך להזמין לייצר במיוחד?
4: לא, הזמנתי את זה ממישהו שמייצר את הלמד עם הרגילים. הוא הכיר את המושג ואת הנושא, והוציא לי את זה בשנייה אחת.
0: אתה השקעת? תגיד, בגדול, למרות שעבר הזמן, ואני מניח שהמחירים גם עלו, אבל פלוס מינוס, מה העלות של מערכת בלמים כזאת במושב של יד הנהג?
4: מה שזה עלה לי דאז, זה היה בדוושות הצפון, בחור דרוזי חמוד מאוד. העלות הייתה 2,000 שקל, שזה היה הכי זול מתוך 4 או 5.
0: אוקיי, זה אירוע של כמה אלפי שקלים, לא...
1: אם אני לא טועה, משרד התחבורה התייחס לזה בתגובה אלינו באיזשהו חלק, הוא אמר בין 3,000, לא, זה לא מופיע פה, בין 3,500 ל-7,000 שח.
0: אוקיי.
1: שזה היום חיסכון עוד יותר גדול.
4: אפשר לדוג את זה נכון להיום, זה לא עובר את ה-3,000 שקל, כולל הכובע. אבל זה לא רק זה. הבן שלי, יש לי 5 ילדים צעירים, שירה הקטנה השישית, ב-18. השני הגדולים עברו כמובן רגיל אצל מורה נהיגה, והשלושה האחרים, שאחד מהם כבר נכשל בטסט, והיה מאוכזב מאוד ופגוע מאוד, הוא הוביל את כל הביטחון העצמי. וכשניגשנו להליך הזה, זה, כמו שבניה תיאר את זה בחלום שלו, זה מה שזה היה. זה היה חיבור מטורף בגילאים הללו. שירה מחכה לזה עד עכשיו בגלל...
0: רגע, אבל יש לי שאלה. השלושה שניגשו אחרי שאבא אייל הכשיר אותם, הכין אותם לטסט. מה היו התוצאות בטסטים?
4: עברו טסט ראשון במקום.
0: באמת?
4: יכול לראות את הצילומים. הצילומים, שלחתי לכם בוואטסאפ, את כל ממש צילומים של כל הרגעים הקטנים, כולל צילום של הטסט עצמו.
1: וואי, תקשיב, שווה.
0: העניין הוא, אני חושב רגע, סליחה על החומרניות, חומרנות? על ההיבט הכספי, הרי הסיפור הזה של הבלמים, וגם אולי בקטנה, למד ועוד הדברים הנלווים, הם השקעה. ככל שיש לך יותר ילדים, זה השקעה שמחזירה את עצמה יותר טוב.
1: היא מחזירה את עצמה על הטסט, על הילד הראשון.
0: ואחרי זה היא מתחילה להיות רווחית בעצם.
1: בדיוק.
4: אבל תקח בחשבון שאפילו לילד אחד זה משתלב, ואגיד לך יותר מזה. גם אם זה היה עולה לי יותר, או שווה בשווה, חד משמעית זה שווה את זה. מהמון היבטים, מה שבניית ציין, ושוב, זה בדמיון ובחלום שלו, שאתה יכול לסתור לכל נסיעה משפחתית, אצלי חוויתי את זה.
0: תגיד, אבל הבלמים נשארו במושב ליד הנהג, ומאז בעצם מכל נסיעה משפחתית, אתה סקנד דרייבר, אתה יכול לשבת שם ולתת ברקס שהילד שיושב ונוהג לא מוצא חן בעיניך?
1: אני בספק אם נותן ברקס בגלל
4: זה. זה מנגנון מאוד מאוד פשוט, שהדוושה היא בעצם, בזמן שמישהו אחר נוהג ברכב, אתה מפרק אותם, אתה לא מרגיש שזה קיים שם. זה פשוט דמיין מוט
1: היא פריקה בקלות.
4: מוט יוצא מתוך הברקס הרגיל, לצד של היד, עם הברגה מיוחדת, אתה משחיל אותו בשנייה אחת.
1: אז רגע, כשהיא נוהגת, זה מסקרן אותי, כשהיא נוהגת ואתה יושב לידה, והיא לוחצת על דוושת הבלם, אתה רואה אותו מצד שלך נכנס פנימה?
4: ברור.
1: גדול.
0: כן.
4: ברור.
1: זה כאילו כמו הציר של...
0: כן, הבנתי.
4: אני יכול להגיד לכם המדבר אחד שהוא היה מאוד מאוד יפה. אני למדתי, אני יצאתי ראשון בזמן השירות הצבאי של המסעית. נהג מסעית בצבא ונגמשים וכדומה. והמורה נהיגה שלי אמר לי, כשעליתי למסעית, תקשיב טוב טוב. אני לא מתכוון לגעת בברקס. אתה הולך לנהוג כמו שצריך. ובאמת הוא לא נגע לי אף פעם בברקס, זה נתן לי המון ביטחון. ואת הדבר הזה אמרתי לכל אחד מהילדים שלי. אני יכול לומר בפה מלא, שאפילו לא נגעתי להם בברקס. הביטחון העצמי, החוויה הזאת, השיעורים שהם לא במסלולים בנאליים ועם המון המון לחץ. הבן שלי זה שנכשל בטסט אמר לי, אבא, אתה לא יודע כמה ביטחון עצמי קיבלתי.
1: תקשיב, אתה עכשיו, זה, יש לי שני ילדים, אחד למד חצי, השני רוצה להתחיל ללמוד, אתה מה זה גורם לי חשק עכשיו לעשות את זה?
0: כן, אבל בואי נקרא את תגובת משרד התחבורה, ולא בטוח שתוכלי.
1: בוא נראה.
4: זה נעצר שם במקום מאוד מאוד... מאוד מאוד לא אמיתי.
0: אתה יודע מה, אייל, בוא נשמע רגע את התגובה של משרד התחבורה, ואז תשלים לנו אם יש לך איזה מידע נוסף שהגיע אליך בבירורים שאתה ניסית לעשות.
1: האפשרות ללימוד נהיגה באמצעות הורה לא בוטלה. עם זאת, בעקבות שינויים באופן הגשת תלמידים למבחן המעשי לאחר סיום הדרכה הפרטית, נדרשת בחינה משפטית של ההליך. המשרד מרכז את הפניות שהתקבלו, ובהן פנייתו של בנייה, ופועל מול הגורמים המקצועיים והמשפטיים לגיבוש מענה. עם השלמת הבחינה המשפטית וגיבוש ההנחיות, יפרסם המשרד הנחיות מעודכנות ויעדכן את הפונים בהתאם. אז כנראה שההפרטה הזאת באמת קרתה אחרי שאייל לימד את הבנו הגדול.
0: אני אגיד משהו, שנייה אייל, אני אגיד משהו ברמה העקרונית. יש פה מצב מאוד מוזר, אגב, וקיבלנו עוד פניות, ובחלק מהם העניין הזה מצוין. יש חוק שמאפשר את הדבר הזה. ובעצם עכשיו משרד התחבורה אומר, החוק לא בוטל, החוק קיים, אני לא, משרד התחבורה לא יודע בצורה ברורה ופומבית וזה כדי למנוע מאנשים בכלל להתחיל את התהליך, כי בין הפניות שקיבלנו יש אנשים שכבר קנו את הדוושות הנוספות והשקיעו בזה כספים, והוא רק אומר זה בבחינה משפטית, זה סיטואציה די מוזרה.
1: אבל זה בבחינה משפטית בגלל משהו בגלל שינוי שמשרד התחבורה עשה בעצמו.
0: כנראה קשור לעניינים ביטוחיים.
1: לא, הם אומרים בפירוש פה בתגובה. בעקבות שינויים באופן הגשת התלמידים למבחן המעשי לאחר סיום הדרכה הפרטית.
0: זה שינויים שאנחנו יודעים שהיה כל התהליך של הגשה לטסט והמערכת הזאת החדשה.
1: יפה.
0: השאלה היא מה הבחינה שנעשית פה ולמה בולמים את האנשים. אייל, מה אתה, איזה מידע הגיע אליך?
1: ולמה לא חשבו על זה כשהם עשו את זה?
4: לעניות דעתי, משהו שם נחסם, מישהו שם חוסם את זה די במכוון.
0: למה? רגע, זה כבר קונספירציה, אבל מה? נמק רגע את הקונספירציה תוך זה שאנחנו מסייגים את זה.
4: יש לי ידע קצת מקדים. אני חושב שמשהו שם, זה נופל שם בנקודה של כמה שאני הבנתי, מה שאני חקרתי, בנוסח של הביטוח שלה, ואנחנו לא דיברנו דרך אגב, אתה אמור לבטח.
0: כן.
4: אוקיי?
0: אתה כשאתה מלמד, כדי ללמד מישהו שאין לו, ולהושיב את בנך או בתך שאין להם רישיון, אתה צריך לעשות ביטוח מיוחד?
4: אתה צריך כן להוסיף, בעצם לעשות ליצור הגדרה.
0: אוקיי.
4: אם זאת אומרת, בזמן כשאני עשיתי זה, זה היה כתוב הדרכת נהיגה.
0: אוקיי. אז מה הבעיה עם זה, ולמה הביטוח זה עניינו של משרד התחבורה? זה בינך לבין חברת הביטוח.
4: מישהו שם בעצם בא ואמר, אוקיי, אני רוצה נוסח כזה, שבעצם הנוסח כזה, במרכאות, הוא מתאים רק למורה נהיגה. ואז בעצם, החוק לא בטל, אבל תרבדנו אותך בדרך אחרת.
0: בעצם אתה רומז שיש פה איזה עניין של האינטרס של מורה הנהיגה, כדי... אוקיי, אני לא יודע, אני חושב שיש להם מספיק פרנסה ותלמידים, והכמות האוכלוסייה, כמוך וכמו בנייה, אני לא בטוח שזה מה שהיה מפיל אותם, אבל מה אנחנו... אנחנו היינו שמחים, מאוד שמחים כרגיל, אם מישהו ממשרד התחבורה, למשל היועץ המשפטי, או למשל בר סמך אחר, היה איתנו על הקו ומסביר בדיוק מה הבעיה ולמה הדבר הזה כרגע תקוע, והוא תקוע כבר תקופה, אנחנו מבינים.
4: הוא תקוע כבר שלוש שנים.
0: שלוש שנים, וואה, זה המון...
4: לא, היה עם המזכירה הזאת שטיפלה בי, מאוד נחמדה, את כבר זאת עוד מה, המזכירה של הרב בוחן, היא כבר יצאה לפנס לפני שבועיים, היא שלחה לי הודעה, ואמרה לי, תקשיב, זה כבר תקוע שלוש שנים, אין מה לעשות עם זה.
0: לא היה מה.
4: ותבין שזה לקח הליך של פחות מיום, וזה היה... אז לא שזו הייתה חוויה באמת נהדרת, עם החיבור של ילדים וכל זה. אני יכול להגיד לך על עצמי, נעד 32 שנה, 34 שנה, ועם כל זה, אתה מתחדד, כי כשאתה בא ללמד מישהו...
1: חד משמעית, אתה לומד מחדש בעצמך.
0: אתה אומר זה כמו, זה בשבילך כמו קורס רענון נהיגה בעצם. אוקיי.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: כן, זהו, משרד התחבורה לא התייחס בכלל לקטע הביטוחי, רק על הקטע של הגשת התלמידים למבחן.
0: זה מצער להגיד, אבל זה לא הדבר היחיד שלא עובד במשרד התחבורה בימים אלה. אנחנו עוקבים אחרי זה מקרוב, אחרי הרבה מאוד היבטים בעבודתו של משרד התחבורה, ולצערנו זה המצב. נקווה שאולי זה שהצפתם פה, ואנחנו פנינו, ועוד הורים מנדנדים ודורשים, אז אולי זה משרד התחבורה באמת יאפשר בסוף לממש את הזכות החוקית הזאת, שהוא בעצמו קבע אותה. זה לא אתם ולא אנחנו קבענו שהחוק יאפשר את זה. זה הממשלה קבע, הכנסת קבע.
4: אין לך גישה לאף פקיד קטן או גדול, שבעצם, כמו שאתה אומר, יסביר, אוקיי, מה הבעיה? איפה זה תקוע? בוא נראה למה זה מתעכב.
0: אנחנו נמשיך לנסות לחפור את זה בכפית ולהבין יותר לעומק ולדרוש הסברים יותר ברורים, כי אם לא נותנים לכם לעשות את זה, לפחות שיסבירו למה, זה המינימום המתבקש של שקיפות במשרד ממשלתי. אייל, בנייה, תודה רבה, דש לנריה ולשירה. תודה רבה, ביי ביי. עניין אחר לגמרי, שלום איילת.
5: שלום.
0: מה רוצים מהטלפון של ביתך?
5: אז...
1: לדעת כמה עולה.
5: מישהו הכניס כנראה את המספר של הנייד שלה לגוגל תחת חנות שנקראת זולסטוק ברחובות.
0: Yeah.
5: ולאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה התחילו להתקשר אליה ולהציק לה ולהטריד אותה. עכשיו אני רק אומר שהבת שלי היא אדם עם צרכים מיוחדים, בת 25, היא גרה באוסטל. אנחנו מלמדים אותה מיומנויות חברתיות וכל התקשורת הזאת שהיא צריכה לעשות עם הטלפון, חברים ווואטסאפים. והיא התחילה לקבל המון המון שיחות ממספרים לא מוכרים, שדורשים שירות וצועקים עליה שהיא לא נותנת את השירות, וצועקים על החנות הזאת. עכשיו, היא התחילה לשאול
0: מה,
5: אותי
0: איך הלידי, אז היא התחילה לשאול אותי. אנשים מתקשרים לשאול אם יש מוצרים או מה?
5: אם יש זה או זה, הגעתי לזולסטוק, יש לכם זה, למה אתם לא עונים? למה אתם לא נותנים שירות? איזה מין שירות זה? עכשיו, היא אומרת לי, אמא, אני רוצה לעבוד בזולסטוק. עכשיו, אני לא הבנתי על מה היא מדברת.
1: אוי.
5: ואז, ברגע שעליתי על זה, לימדנו אותה קודם כל, לא לענות ולחסום את המספר. היא ממש עכשיו, היא מקבלת הודעות על בסיס שעתי, כל הזמן מטרידים אותה. כל הזמן.
1: חנות פופולרית.
5: בעלי פנה לזולסטוק, בעלי פנה באופן אישי, ואני כתבתי להם, כן מטפלים, לא מטפלים, לא, המשכנו לקבל כל הזמן, אנחנו על, בסרט הזה.
0: כמה זמן זה כבר,
5: איילת? זה מעל שנה.
0: מעל שנה?
5: כן. עכשיו, הם טענו, כשאני פניתי אליכם, פניתי גם אליהם עוד פעם, ואז הם טענו שהם הסירו את המספר, שכבר פנינו אליהם, אישישו את זה שפנינו אליהם, ובעלי היה שם, ואני פניתי, והם הסירו. נכנסתי לאינטרנט, אפלה ופלה, המספר של ביתי מופיע תחת השם של החנות שלהם.
0: זה כאילו, אם אתה, אנשים שנכנסו בגוגל, כתבו בגוגל זולסטוק רחובות, עלה המספר פשוט של ביתך?
5: נכון, והתקשרו אליהם.
0: ובחנות, ובחנות אמרו לכם שהם הסירו את זה ובפועל זה לא קרה?
5: כן, הם הסירו את זה, הם טענו, אז אחר כך הסבירו לי, באותו יום שפניתי אליהם, פניתי גם אליכם, החלטתי זהו, ואז הם אמרו לי שהם ממש מתנצלים, הם כבר הסירו, ואז אמרתי, הנה, הפלא ופלא זה מופיע, ואז הם אמרו, תראי, זה לא אנחנו, זה גוגל, כל אחד יכול להראות.
1: אז תפנו לגוגל חנות יקרה. החנות גם לא שמה לב שלא מתקשרים אליהם? או שאולי הם נהנים מזה.
5: נכון, הם אומרים לי, תקשיבי, זה לא רק בעיה שלך, זה גם, את בטח מבינה, כאילו, אני לא עובדת אצלכם, אני לא בעלת מניות, אתם לא מעניינים אותי, תפלו בעניינים שלכם.
0: הם ביקשו שתשתתפי בצערם על זה שהם לא קיבלו שיחות טלפון.
1: אוי אוי אוי.
5: כן, כן. בכל מקרה, ביום שפניתי אליכם, באותו יום, באותו הם התקשרו אליי מזולסטוק, אני לא יודעת מי זה, אנחנו עכשיו טיפלנו בזה מול גוגל עוד פעם, הסרנו, מישהי אמרה לי, אני הכנסתי את המספר האישי שלי שם, זה לא המספר של הבת שלך, בדקתי, היא צודקת. והם אמרו לי שמישהו כנראה החזיר את המספר. מה זה? אתם צריכים לעשות פה עבודה, בא להגיד שפה תלונה נגד מישהו.
0: עכשיו המספר של ביתי חוסר, נקודה סוף.
5: חוסר, לא מגיע, ואני רוצה להודות לכם באופן אישי, כי מהרגע שפניתי אליכם, הנושא הזה טופל, יישר כוח, אתם לא מבינים, באמת, מצווה, עשית מצווה.
0: אנחנו ממש שמחים, מי שטיפלה בזה זה אלמה חסון, והיא פנתה אגב גם לזולסטוק וגם לגוגל. בואי נשמע את התגובה של זולסטוק שיש לנו.
1: מדובר בטעות של גוגל, המספר מעולם לא היה קשור לזולסטוק או לסניף רחובות, ואין לנו שום קשר לאירוע או למספר. פנינו לגוגל מספר פעמים כדי לתקן את המידע, ואנחנו ממשיכים לפעול בנושא. חשוב לציין שגם אנחנו סבלנו מהטעות הזו, ואיבדנו לקוחות שהגיעו למספר השגוי. נכון לעכשיו, המספר שמופיע בדף העסק הוא המספר התקין של מנהל. נהלת סניף רחובות.
0: אוקיי, להבנתנו באמת הפנייה לגוגל היא זאת שהניבה את התוצאות, זאת אומרת את הטיפול בזה בפועל, והם שינו את זה, ואוקיי, אנחנו שמחים. איילת, שיהיה
5: רבה.
0: שקט בטלפון של ביתך, זה מה שנשאר להגיד.
5: אמן, ובשורות טובות. תודה רבה לכם, תודה.
0: אמן, אמן ואמן. להתראות.
1: דקה 46 וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
12: פרה עיוורת בג'ימבורי?
1: עשינו.
13: הגדודו בבריכה?
1: רקדנו.
14: מסיבה של סקווישים?
1: שרנו.
15: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
1: הלוואי.
16: אז למה את מחכה?
17: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. חמישי, 17:00, גלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
18: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יהיה בסדר. ולא לומר שום דבר על הפרומו הזה של ה...
0: יש לנו מאזין בנורווגיה. אנחנו צריכים פעם לעשות משאל בשידור חי.
1: אנחנו צריכים ללכת לבקר את זה מאזיננו בחול.
0: בעיקר באוגוסט, בנורווגיה. מאיפה ההזנה, המקום הכי רחוק על פני כדור הארץ שכרגע מישהו מאזין לנו?
1: כבר ענו פעם בפיליפינים היה, היה באחד באוסטרליה.
0: לא זוכר. בכל אופן, הנורווגי, לצורך העניין, אומר שבנורווגיה מגיל 16, כל אחד עם רישיון מעל 5 שנים, אבל מה הכוונה? כל אחד עם רישיון מעל 5 שנים יכול ללמד.
1: ללמד.
0: וואו, אז אתה אפילו יכול למד את אחיך או אחותך הקטנים.
1: יפ.
0: אופה. מישהו, רותם, כותב, לדעתי אין שום סיבה הגיונית, לפחות נכון לעכשיו במדינה שלנו, שהורי ילמד את הילדים שלו לנהוג, אבל אם קיים חוק הזה, יש לעמוד בו.
1: בסופו של דבר הטסטר אומר אם אתה עובר או לא.
0: זה נכון. אורי אומר, אכן קיימת אפשרות כזאת בחוק כבר שנים, וכמובן שהמדינה לא מפיצה אותה בציבור, וכנראה די מעט אנשים יודעים עליה. אגב, הסנאט שלנו שעבדה על הסיפור הזה אמרה שהיא ידעה. אנחנו לא ידענו. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
6: פינת המעקב.
1: לפני כחודש שוחחנו עם משה, גיסו של דרור בן ה-80, שבנו יגיל נפטר בחול ממחלה. בהוראת בית הדין הרבני, דרור ומשה פנו לחברת מנורה שוב ושוב בבקשה לקבל אסמכתה על חיסכון כספי הפנסיה של יגיל בחברה, כדי שיוכלו להשלים את הליך הנפקת צו הירושה.
12: יש שם איזה מסמכת, האפוטרופוס מבקש מאיתנו לפנות למנורה. כתבתי להם שאני צריך את המסמך הזה, מה שנקרא מסמך שכמה כסף יש לו, כדי להשלים את הניירת לבית הדין הרבני, כי זה מה שהם בקשים. ואני מתכתב ושולחים תשובות לקוניות, וכל פעם אנחנו צריכים 1, 2, 3, ואני יודע שיש לו כסף, תחום קטע בין 8,000-9,000 שקל, והוא רוצה למשוך את זה, אבל הוא צריך בצו ירושה, הם רוצים לדעת, הוא לחתוך את זה ולהגיד לי ככה וככה, ואף אחד לא מדבר איתי, הכל התכתבות.
1: בשידור מנורה הסבירה שעל מנת לקבל את המסמך יש לפנות לבית הדין הרבני, על מנת שיורה למנורה להעביר להם את הצו ישירות. שלום משה.
13: שלום לכם.
1: האם זה אכן קרה? פנית לבית הדין הרבני והם הורו למנורה להעביר את הצו?
13: בזכות צווי שעשה את הפעולה הפשוטה, קיבלה טלפון מיידית למנורה, נבקש מהדר משה, דעתרות הרעמי, לבקש בית הדין הרבני מסתר או צו, הם קוראים לזה צו, ולפנות למנורה לקבל את המסמך.
1: אז
13: פניתי לבית הדין הרבני, אמרו טוב, אז תפתח תיק חדש בנוסף לצו הירושה, תפתח תיק 320 שקל אגרה, תכתוב מכתב. אז פניתי אליהם, שילמתי והם שלחו לי את המכתב הזה. את המכתב הזה הפניתי למנורה, ומנורה משום מה, זאת אומרת, בדרך פלא, תוך יומיים קיבלתי את המסמך הזה.
0: יפה.
13: והעברתי אותו הלאה לבית דין רבני, ובדין רבני, טוב, בסדר, אני מטפל בזה, ואנחנו נזמן את דורות הנעמי, לחתום על הצו ירושה סוף סוף.
0: אוקיי.
13: והנושא נפטר, ברוך השם, בעזרתכם, אתם צדיקים באמצע הדרך.
0: משה, אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע שכל התסבוכת הזאת מאחוריכם, ומאחורי המשפחה. תודה רבה. ממש משמח. תודה.
13: גם לכם, ממש מודה לכם מאוד מאוד. תודה ממש, הצלתם את המצב.
0: אחלה, תודה, להתראות. טוב. כמו שאמרת, סבי הצילה את המצב. אנחנו עכשיו בעניין שעולה פה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש. אנשים מכל אזורי הארץ פונים אלינו עם קשיי קליטה קשים מאוד בסלולרי, בעיקר
1: בעיתות מצוקה,
0: שזה כמובן מחמיר ונהיה קריטי ממש בזמני מלחמה. היה לנו אייטם מאוד גדול בזמן המלחמה האחרונה על הערבה, על מועצה אזורית רמת נגב, שבאזורים עשרות קילומטרים בכבישים שלה אין קליטה סלולרית, גם כשיש אזעקות, כשיש נפילות, כשיש אירועים. והנה משרד התקשורת, יש לו יוזמה בעניין. שלום לאיה ינאי בן פורץ, סמנכ"לית פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת. שלום.
14: שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, אתם בעצם פונים לציבור ואומרים, ספרו לנו איפה אין קליטה.
14: נכון, זה בעצם, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהזמנתם אותי לדבר, זה עוזר לנו לרתום את הציבור לעשות פיקוח יעיל על חברות הסלולר. אנחנו פועלים כבר כמה שנים להגברת הפיקוח על חברות הסלולר, על הכיסוי סלולרי שלהם, ולפני שנה התחלנו לעשות נסיעות מבחן בכבישי ישראל. אנחנו בעצם, יש לנו מכשור שכולל סורק תדרים וטלפונים, ואנחנו יוצאים עם רכב לפי תלונות ציבור שאנחנו מקבלים אצלנו, אנחנו מסדרים את הנסיעות ככה לפי אזורים גיאוגרפיים, ונוסעים בכבישים כדי לבדוק בפועל מה מצב הכיסוי והקליטה, מה חוויית המשתמש, ובלי לסמוך על דיווחים של החברות בעניין הזה, מה שנעשה בעבר.
0: את זוכרת ככה בשליפה להגיד לנו איפה נגיד גילו הסורקים שלכם שאין קליטה ואנשים צודקים?
1: תנו לי לנחש, החלק הנרחב ביותר הוא במדבר.
14: אז אני אפתיע אתכם ואני אגיד שמתוך כ-40 כבישים שנסענו בהם, הפרה ממש של חובות הקליטה מצאנו רק בשני כבישים. אחד עדיין בהליך ולכן אני לא אזכיר כרגע, אבל כביש אחד היה 258, שבעקבות השיטת פיקוח שלנו והמתודולוגיה שקבענו...
0: רגע, איפה זה 258?
14: זה בדרום. מה שאנחנו עושים בעצם זה מודיעים לחברה שיש הפרה, נותנים לה הזדמנות להתייחס לתוצאות, ונותנים לה 4 חודשים לתקן, מבלי שיוטל עליה עיצום כספי.
1: מאוד מפתיע אותי שבכביש 40 אין את העניין הזה.
14: גם אותי זה הפתיע.
0: זהו, רן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, שהיא מבחינה גיאוגרפית הגדולה בארץ, בשליפה להגיד לנו איפה נגיד גילו הסורקים שלכם שאין קליטה ואנשים צודקים?
1: תנו לי לנחש, החלק הנרחב ביותר הוא במדבר.
14: אז אני אפתיע אתכם ואני אגיד שמתוך כ-40 כבישים שנסענו בהם, הפרה ממש של חובות הקליטה מצאנו רק בשני כבישים. אחד עדיין בהליך ולכן אני לא אזכיר כרגע, אבל כביש אחד היה 258, שבעקבות השיטת פיקוח שלנו והמתודולוגיה שקבענו...
0: רגע, איפה זה 258?
14: זה בדרום. מה שאנחנו עושים בעצם זה מודיעים לחברה שיש הפרה, נותנים לה הזדמנות להתייחס לתוצאות, ונותנים לה 4 חודשים לתקן, מבלי שיוטל עליה עיצום כספי.
1: מאוד מפתיע אותי שבכביש 40 אין את העניין הזה.
14: גם אותי זה הפתיע.
0: זהו, רן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, שהיא מבחינה גיאוגרפית הגדולה בארץ.

0: נותנים לה הזדמנות להתייחס לתוצאות, ונותנים לה 4 חודשים לתקן, מבלי שיוטל עליה עיצום כספי.
1: מאוד מפתיע אותי שבכביש 40 אין את העניין הזה.
0: גם אותי זה הפתיע.
2: זהו, ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, שמבחינה גיאוגרפית הגדולה בארץ, אמר לנו פה והיה פה בשידור בזמן המלחמה יחד עם תושבים מיישובים שונים במועצה, וממש תיארו איך בכביש 40 על פני קילומטרים רבים אין קליטה.
1: תשמע, גם אין אחד שנוסע לאילת דרך כביש 40 ולא נתקל בחוסר קליטה.
0: אז אני אגיד לכם מה הסיפור בכביש 40 וגם בכביש 90 שאנחנו מכירים אותו עם הרבה תלונות וגם מניסיון אישי של כולנו כשנוסעים דרומה. זה כבישים מאוד מאוד ארוכים, ובגלל שההסדרה קובעת 95% כיסוי, אז ה5% מאפשר לחברות הרבה קילומטרים ללא קליטה. ואנחנו עושים כמה דברים לשפר את זה. המשרד פרסם בשבוע שעבר שימוע גדול להחמיר את חובות הכיסוי כדי לפתור גם את הדברים האלה, כך שבכבישים ארוכים בעצם אנחנו לא נסתכל על אחוזים מכל הכביש, אלא נסתכל על מקטעים יותר קטנים. זה אחד השיפורים שאנחנו רוצים לעשות, זה נמצא בשימוע הציבורי עכשיו.
2: רגע, שנייה, בואי נחדד את זה רגע, כי כשאת אומר, בעצם מה שאת אמר, תכלס, להבנתי, זה שהחוק לא מספיק קשוח עם החברות, ומאפשר מרחבי תמרון שמשאירים אותנו אימיים ומובלעות גדולות בלי קליטה. איך השינוי שאתם מציעים עכשיו ישפר את זה? באיזה אופן?
0: בעצם כשאנחנו מסתכלים על כביש ארוך, אנחנו נסתכל על מקטעים יותר קטנים, במקום להסתכל על כל אורך הכביש. אנחנו עושים מהלך מאוד גדול כבר כמה שנים, גם להחמיר את חובות הקליטה, גם להחמיר את ולהגדיל ולהרחיב את הפיקוחים, וזה עובד. פרסמנו שיטת פיקוח חדשה בשנה שעברה. קודם כל לא מצאנו המון הפרות, ואז אנחנו מתקנים את החובות. ודבר שני, כשאנחנו מוצאים הפרה, הם מתקנים אותה. ב-258 הקימו אתר חדש. מאוד מהר ושיפרו שם, ואנחנו לא מסתמכים על הצרות של החברות. אנחנו עושים נסיעת מבחן נוספת כדי לבחון אם הכיסוי אכן תוקן, והוא אכן תוקן. אני אציין גם שגם במקומות שחוויית המשתמש היא לא מוצלחת אבל אין הפרה, אנחנו עדיין פועלים מול החברות.
2: מה זה אומר חוויית משתמש לא מוצלחת אבל אין הפרה?
0: אם יש ניתוקים בחלק מהכביש, יכול להיות שזה עומד בחובות. החברות לא מחויבות ב-100% כיסוי לאורך כל הכביש, כמו שהסברתי.
1: אם אנחנו לוקחים שוב את כביש 40 כדוגמה, הוא כביש מאוד ארוך.
0: נכון. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו פונים לחברה, אנחנו לא אומרים בסדר, אתם, יש לכם אור ירוק, אתם לא הפרתם, הכל טוב. אנחנו מעבירים ופועלים כדי שהם ישפרו את את הכיסוי שלהם באזורים האלה, גם אם לא הייתה הפרה. ומשדרגים את האתרים ומגבירים את ההספקים באתרים שמכסים את הכבישים, כדי לשפר את חוויית המשתמש ושיהיו פחות ניתוקים ויותר כיסוי. אנחנו גם פועלים להשקיף את המידע הזה, אנחנו עובדים מאוד קשה בימים אלה כדי שאנחנו נפרסם את התוצאות של הנסיעות האלה מיד אחרי ביצוע הנסיעה, כדי שהציבור גם יוכל לבחור ולהסתכל אם יש חברה שנותנת כיסוי פחות טוב בכביש שבו הוא נוסע יום יום, אז אולי ישקול לעבור לחברה אחרת.
2: מישהו כותב לנו, הנה כבר את קבלת דיווחים, הכביש הכי נטול קליטה הוא בין יוקנעם לדליית אל כרמל.
0: אז אני אספר שזה בתוכנית נסיעות שלנו.
2: באמת?
0: לנו, כן, יש לנו את האזור הזה של דליה בצפון. כן. יש לנו בחודש הקרוב אנחנו מקווים לעשות גם את האזור הזה. יש לנו הרבה נסיעות באזור צפון, בית שען, וגם באזור של דליה תל קרמל. אז אנחנו, ברגע שיהיה לנו את ממשק השקיפות, אז גם תראו את התוצאות של הנסיעות באתר שלנו.
2: עכשיו, בואי תכלס, אז אתם מזמינים את הציבור לדווח לכם על כבישים או אזורים או קטעי כביש שאין בהם קליטה. איך מדווחים לכם? לאן שולחים את הדיווח?
0: יש לנו מייל, שהמייל הוא Drive Test Strudel, MOC, כמו Ministry of Communications, gov.il.
2: עוד פעם, דרייב טסט במילה אחת, D-R-I-V-E-T-E-S-T, דרייב טסט?
0: נכון.
2: שטרודל?
0: שטרודל, מוק, M-O-C, נקודה גוב, נקודה I-L, אתם מוזמנים, מי שפרסמנו את זה, מאז שפרסמנו בשבוע שעבר, קיבלנו כ-200 פניות כבר למייל שלנו, הם כבר עובדים עליהם לסדר אותם בתוך תוכנית נסיעות הקרובה, ואתם ממש ממש מוזמנים, גם לפנות אלינו ולהגיד באיזה כבישים אתם חווים ניתוקים וחוסר קליטה, ואני מוכנה לבוא בהמשך כדי להדכן אתכם מה עשינו עם זה.
2: מישהו, אגב, מקבלים כבר המון אינפוטים בזה תוך כדי שידור, מישהו אומר שלמה שלא תפתחו אפליקציה שנהגים יוכלו לעשות בשבילכם את

0: סיעות מבחן.
1: אנחנו עובדים גם על זה, אבל לא רציתי לגלות לפני שזה מוכן. את הנסיעות מבחן, אנחנו, יש איזשהו ממשק שנמצא כרגע בעבודה, והמשרד יפרסם אותו. כשזה יהיה מוכן, אבל רוצים לשמור הפתעות להמשך.
0: אוקיי, עכשיו תשמעי, לסיכום רק אני אגיד, הרושם שלי בכללי, קודם כל המהלך מבורך, ואחלה שהציבור ידבר, ושאתם עושים נסיעות מבחן, ומנסים זה. אבל נדמה לי שבסוף צריך פשוט שהרגולציה, כלומר החוק עצמו, יהיה יותר מקסימליסטי והתחשב בעובדה שבמדינה עם שלל מצבי חירום כמו ישראל, אפשר לדרוש מחברות הסלולר שמה לעשות, הן גם די רווחיות, לחסות את המדינה בצורה יותר מיטבית מאשר המצב היום. כרגע אתם רודפים ודורשים פיקוח ואכיפה על חוק שהוא גם במקסימום שלו, הוא לא מושלם.
1: תראה, עד שלא עשינו את נסיעות המבחן, לא יכולו לדעת שהבעיה היא בהוראות ולא באכיפה.
0: כן.
1: אז עכשיו אנחנו יודעים את זה, ובאמת פרסמנו שימוע בנושא.
0: אוקיי.
1: ואנחנו מקווים מאוד לתקן את זה בקרוב, ולקבוע חובות כיסוי שהן יותר מתאימות.
0: איי איי ענאי בן פורץ, המנכ"לית פיקוח ואכיפה במשרד תקשורת, הרבה תודה.
1: תפנו אלינו.
0: עדכנו אותנו ותפנו, אז אמרנו עוד פעם אחרונה, דרייב טסט, שטרודל, MOC, מוק. נקודה גוב נקודה עיר.
1: נכון.
0: אחלה. תודה רבה.
1: ביי.
2: תודה.
0: ביי ביי.
2: שלום לובה.
3: שלום.
2: יום אחד גמת וגילית שפשוט אין לך רישיון ואפילו לא ידעת את זה.
3: נכון.
2: איך, למה, מה קרה? מה גילית כשניסית לברר למה אין לך רישיון?
3: אני הייתי בביטוח לאומי לעשות נכות כללי. אז הצלחתי לעשות ניחות כללי, והכל כאילו, פתאום ב-19 ליולי אני מקבלת בדואר רשום מכתב ממשרד הרישוי שב-16 אמורה להיות ועדה.
2: ועדה למה?
3: לא יודעת. הוועדה ממשרד הרישוי.
2: אוקיי.
3: אז מכתב נשלח ברביעי ליוני. אז הגיע אליי חודש וחצי אחרי זה, וגם אחרי התאריך הוועדה. אז אני התקשרתי למשרד
0: הרישוי. כלומר, בעצם את קיבלת את המכתב הרבה אחרי שהוועדה כבר הייתה והייתה אמורה להתייצב בה.
3: קיבלתי ב-19, ועדה הייתה אמורה להיות ב-16.
0: כן, קצת קשה לנסוע, אלא אם כן יש לך מכונת זמן ואת יכולה לחזור לאחור.
3: נכון, בדיוק. אז אני, היה שם למטה טלפון של משרד הרישוי. אני התקשרתי לבדוק מה קורה, על מה הוועדה וזה, אז אמרו שמרבד המליץ לעצור לי רישיון נהיגה.
2: כי?
3: התקשרתי למרבד, אז הם אמרו שהם קיבלו מכתב מהביטוח לאומי עם הרשימה של המחלות שיש לי. והם המליצו לעצור, ומרבט אמר לי שהם חיכו אותי, כאילו שאני אצור אתם קשר, לבדוק שהם חסרים עוד איזשהו מסמכים להחליט כן או לא. אז אמרתי, שאלתי אותם למה לא יצרו איתי קשר, כי זה מחודש מאי.
0: כן.
3: כל הסיפור הזה.
0: כן.
3: אז הם אמרו שהביטוח לאומי לא מסר להם לא טלפון שלי, לא מייל שלי. אז כאילו, אז...
2: בוא נאמר, מאוד יעילים, תוך חודשיים מטלים רישיון? עוד לא ראיתי דבר כזה.
0: כן, אה?
2: מאוד יעיל.
0: כן, עכשיו צריך להגיד שאנחנו לא קובעים במקום המרבד, המרכז הרפואי לבטיחות בדרכים, שתפקידו להחליט מי קשיר לנהוג או לא, אבל הבעיות הבריאותיות שלך, שהן אכן בעיות, אבל הן לא כאלה שבדרך כלל מצדיקות לשלול מאדם את רישיון הנהיגה שלו, זאת אומרת,
2: כן,
0: נכון?
2: המחלות שלו לא קשורות.
0: את על פניו לגמרי קשירה לנהוג. נכון?
3: אני כל הזמן הייתי נוהגת,
0: כן.
3: אין שום בעיה לנהוג, וכל המחלות שיש לי הן לא קשרות לנהיגה.
0: ופתאום מצאת את עצמך בין משרד הבריאות למשרד הרישוי וזה באוויר תקועה, כשהוועדה כאילו כבר קיבלת עליה הודעה, הייתה ועדה כשאת ההודעה קיבלת רק אחריה, ומה עושים עכשיו? מבוי סתום.
3: אז זהו, אז אני אומרת שטוב שאני כאילו עכשיו לא טוב, אבל המצב שלי שאני עברתי ניתוח בגב, ואני לא נהגתי, ואם הייתי נוהגת, כמו לפני ניתוח, וחס וחלילה קרה משהו, ואני בלי רישיון, ואני לא יודעת על זה.
0: אפילו לא ידעת על זה, איזה ביזיון. טוב, אנחנו פנינו למשרד הבריאות, אין לנו תשובה מהם, אבל דברים זזים ומתחילים להיות מטופלים. את יודעת איפה זה עומד כרגע, לובה?
3: אני קיבלתי אתמול, כאילו שלחתי מכתבים לכל העולם.
0: כן.
3: ויצרתי קשר עם המרבד, שלחתי להם מכתב, והבעיה שהם אפילו לא עונים. אני שלחתי ב-19 המכתב כזה חריג, שמה שהם עשו ומה שאני חייבת את הרישיון עכשיו, ודווקא אחרי ניתוח,
0: כן, יש לי הרבה בדיוק.
3: דברים שאני צריכה לעשות, הם לא ענו לי. ב-23 שלחתי עוד פעם, כאילו יש תשובה, אין תשובה, תענו לי, כן. הם עוד פעם לא
0: אז,
3: ענו.
0: אז כרגע משרד הבריאות בעצם אומר לנו, מה שאנחנו יודעים כרגע שמשרד הבריאות המרבד אישר, שאת יכולה לחזור לנהוג, זה כרגע האישור הזה עבר למשרד הרישוי, בדרך כלל בשלב הבא, משרד הרישוי, אם יש אישור של משרד הבריאות, פשוט מחזיר לך את הרישיון, וזה אמור לקרות בקרוב. אנחנו, אמור להיות לך תור, נכון? במשרד הרישוי, ושם אנחנו מאמינים ומקווים שתקבלי את הרישיון בחזרה. סבי שלנו תהיה איתך בקשר, רק נראה באמת שזה קורה והכל בסדר. נכון? זה המצב, אוקיי. יש לך תור במשרד הרישוי עכשיו.
3: כן, יש לי תור, וזה כאילו... טוב שעשיתי תור לפני זמן,
0: כן.
3: אמרתי טוב, יהיה תשובה, לא יהיה תשובה, אז אני מקסימום מבטל. כי כך. אין תורים גם, היום התקשרתי, רציתי להקדים את זה, אז זה רק עד סוף ספטמבר.
0: וואו.
3: יש.
0: אז אנחנו שמחים שקבע תור, ותעדכני אותנו, אנחנו מקווים ששם העניין הזה יסתיים, תהיי בקשר עם סבי ותעדכני, בסדר לובה?
3: בסדר, המון תודה רבה לכם, כי רק בזכותכם אני כאילו קיבלתי מהר את התשובה ממרבד.
0: על הכיפק, תודה.
3: כי ככה גם אמרו לי שזה הרבה זמן לוקח.
0: כן, כן. רק בריאות, תודה, להתראות.
3: תודה לכם, תודה.
0: ביי ביי.
2: ושלום אחיה.
4: שלום וברכה.
0: מה קורה במעלה גלבוע, אחד המקומות היפים בארץ לטעמי?
4: תודה, תודה. מוזמן להיכנס, אתה מטייל הרבה, אני יודע.
0: זה נכון, אבל אתה אומר תודה כאילו הצבת את המעלה באופן אישי, את הגלבוע.
2: רק על... אבל רק אל תנסה להעביר, לרשום בבית בטאבו, אביב.
4: וואי וואי.
2: למה ככה?
0: מה אספר?
4: א', כבוד גדול, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מקשיב, אז אני גם זוכה לעזר בשירותיכם הטובים, אז תודה רבה.
0: כבוד שלנו.
4: לפני 4 שנים, קצת יותר, קנינו בית במעלה גלבוע, בית פרטי, ממכורים פרטיים. ומאז אנחנו מנסים להעביר בעלות על הבית ברשות מקרקעי ישראל. מסתבר שזה לא כזה פשוט.
2: רגע, אמרת בעלות פרטית. בעלות פרטית, האדמה היא לא פרטית?
4: האדמה היא אדמה של המנהל, אז הרישום הוא במנהל.
2: אוקיי.
4: והם בנו את הבית, אנחנו קנינו מהם בית... את הבית על קרקע, ואז פנינו למנהל בבקשה להעביר את הזכויות, כאילו זה נקרא זכויות חכירה, כי זה של המנהל. ובאמת הפנייה הראשונה הייתה להם הייתה בדצמבר 22.
0: וואו.
4: כן. ופונים, בשלב פתחנו פנייה ו זה הכל יחד עם המוכרים, הם יד ביד איתנו, והעניין הוא שכל פעם הם מבקשים תפסים. עכשיו, זה אותם תפסים. כל פעם, פניית מעלה תפסים, הם חי, יופי, עכשיו תביא את התפסים האלה. עכשיו, זה אותם תפסים פעם אחרי פעם. נגיד, היינו צריכים להחתים את התופס הראשוני הבסיסי, איך היינו צריכים להחתים כל אחד, עורך דין 3 פעמים שונות. אותו תופס.
2: למה? כי תוקף החתימה פג? לא הבנתי, מה...
4: לא. תגישו עוד פעם, עכשיו, כל פעם הם גם בקשים, הם אומרים, אנחנו עושים את זה בפרטי, ולא יודע על ידי מייצג, עורך דין. אז אומרים, אתה צריך להגיש את הטופס פיזית.
0: פיזית?
2: כי לעורך דין יש גישה למערכת כלשהי?
4: לא, אנחנו היינו מסודרים ואלינו את הכל ישירות גם במערכת פניות דיגיטלית סרוק, אבל לא, אתה צריך להביא להם את המקור פיזית, הם סורקים ואז הם מעלים את זה למערכת, אני לא מבין את הרעיון, אבל בסדר.
0: באיזה מאה חי הרשות מקרקעי ישראל?
2: במאה ה-21 שהם מפחדים מ-AI אולי?
0: לש...
4: הם אמרו לה, מישהו פעם, מישהו איזה מישהו שעובד שם בלי שום קשר לשום דבר, אמרת, שמע, אנשים מפחדים, הם מפחדים שירמו. אבל בואו, זה שאנחנו נעלה את הטופס עוד פעם, זה לא ישנה אם אנחנו רמאים או לא.
0: לא, ממש לא. מצד שני, עוד קצת סבלנות, ואתם יכולים להיכנס לגינס, על התהליך הארוך בהיסטוריה.
4: תודה, תודה. תודה, אבל לא תודה.
0: זה משחק נושא פרסים. תגיד, אוקיי, אז 4 שנים אתם ככה, רבק?
4: כן, כן, והעניין הוא שגם אין עם מי לדבר. כלומר, אין אפשרות לפנות לפקיד מטפל. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה לעלות למערכת פניות, או לחילופין להתקשר למוקד, והמוקד הוא מוקד שאומר לך מה כתוב במערכת פניות.
0: כן, שלא ממש מקדם אותך לאיזשהו
4: מקום. אין שום דרך לקדם בשום צורה את העסק.
2: לא, זה בלתי.
4: מקדים... הם היו מאוד נחמדים, החבר'ה במוקד, אבל נתנו את כל הזמן להגיד לזכותם, אבל אין להם שום דבר מעבר לנהלים להגיד לך.
0: אז בסופו שנייה, אחרי 4 שנים ארוכות פנית אלינו, ואוסנת שלנו נכנסה לעובי הקורה, מה אתה יכול להתקן אותנו על המצב כרגע?
4: שהיום בבוקר זה יתקבל.
0: די.
2: מה יתקבל? האישור?
4: יתקבל האישור, כן.
2: די!
0: זהו?
4: נגמר? יהיה בסדר פונים, פתאום... לא צריך כבר יותר מסמכים, הכל בסדר.
0: אחיה, אבל יש פה שאלה כבדת משקל כרגע מונחת על הפרק. מה תעשה בחייך מעתה והלאה? נפער בור וקום מטורף שתצריך למלא אותו במשהו.
4: אתה לא יודע, אתה לא מכיר לו, זה באמת.
2: הוא יתחיל לגנן, הוא בדיוק במקום הנכון.
0: אשכרה.
4: אני אמנם חופר מקצועי, אבל זה ארכיאולוגיה. לא, אני ארכיאולוג.
0: באמת? וואו, איזה אתר אתה חופר בימים אלה, אם יש כזה?
4: בבית ציידה ובקורזים.
0: קורזים, מה, מורדות רמת הגולן ליד הכנרת שם?
4: נכון, נכון, כן, כן, שכן.
2: וואו. מה חופרים שם?
0: יש שם שחיות עתיקות רבות באזור.
4: ממש, בית כנסת, בית בתים, כפר יהודים, כפר תלמוד.
0: יפה.
4: אגב, אם כבר, אז כבר, אני לא יודע. אני יודע שאתם בענייני טבע וסביבה וזה. אז
0: בקיצור, כן.
4: פתוח לאנשים לבוא ולחפור איתי.
0: בואו נחפור ביחד.
2: אנחנו עד עכשיו היינו חופרים רק לבית גוברים.
0: זה מצחיק אותי, ההזמנה לחפור ביחד, זה מאוד ישראלי.
4: אני חופר מדופלם.
0: אחיה, אנחנו ממש שמחים שזה מאחוריכם 4 שנים ארוכות האלה. בכל זאת יש מצב שאוסנת תגיש את המועמדות שלכם לגינס, אולי זה יפתיע, נראה.
2: או שהיא תבוא לחפור.
0: תודה, אין לנו התייחסות רשמית מרמי, אבל אנחנו שמחים שהם סיימו את הסאגה הזאת בשעה טובה ומאוחרת. ביי ביי, אחיה.
4: תודה.
2: תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלט תחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני קרן רון. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין שם בטלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ, הדף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040. אומרים כל מיני חבר'ה מאמריקה ששם, אני לא הבנתי את זה, הטסט הוא גם ברכב שלך.
2: נכון.
0: הטסט עצמו.
2: נכון.
0: וואו, שווה.
2: נו, למה? אנחנו לא עשינו טסט ברכב שלמדנו עליו עם המורה.
0: אבל לא שלך הפרטי. טוב, אנחנו מחר ב3 לינוי ואנוכי נהיה פה.
2: נכון.
0: תודה, שלום שלום.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
6: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.
11: צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ קורא, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת טרוץ, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים. זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות וחייבים לעצור אותו עכשיו. כך טראמפ.
11: בתוך כך, ממשל טראמפ מציע פרס של עד 10 מיליון דולר עבור מידע שיביא ללחידת המנהיג העליון המכהן מוצ'דבה חמינאי ובכירים נוספים במשמרות המהפכה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר בביקור בחתר החרמון, לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון כל עוד יהיו איומים על ישראל. וחסר כץ, שהוסיף, פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה, תוך סיכון ביטחון ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד. בתוך כך, בתקיפות ברצועת עזה השמידו צהל ושבק, 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס במספר תקיפות. במחסנים שהותקפו הוכסנו רקטות, מטענים וציוד נוסף. נובר צהל מציין כי המחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. טרגדיה קשה באשדוד, לאחר חודש וחצי של מאבק להצלת חייה, נקבע מותה של התינוקת הדר כהן, ביתה של צופיה כהן זיכרונה לברכה, שנהרגה בתאונת דרכים בעיר. היא חולצה במצב קשה והושפזה בפגייה של בית החולים אסותא באשדוד, שם נלחמו הרופאים על חייה, אך היום נאלצו לקבוע את מותה. בית החולים בלינסון הגיש תלונה במשטרה בגין ניסיון הונאה והתחזות. זאת בעקבות פנייה שהתקבלה בבית החולים ממנה עלה כי גורמים חיצוניים התחזו לאנשי צוות תוך הבטחת טיפולים רפואיים, גביית כספים והולכת שולל ממטופלת. כך מעדכן כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. 4 בני אדם נפצעו בהתנגשות 2 כלי רכב בצומת כתורה. מצבה של 1 הפצועות מוגדר בינוני, היתר קל. חבילה עם חמצן נוזלי וחומר נוסף החשוד כי מסוכן התקבלה בסניף דואר בעיר מודיעין עילית. כוחות כבאות והצלה שהגיעו למקום אספו את החבילה והוציאו אותה מהמבנה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה כי הסניף פונה ונסגר. התחזית למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
13: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
14: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח"א 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
15: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
16: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט.
17: סקודה.
10: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שלום שלום, אנחנו יוצאים לדרך לשעה המוזיקלית שלנו, מוזיקה ישראלית כמובן, כחול לבן. יורם רותם עורך עבורנו את המוזיקה, קרן רון הטכנאית שהייתי באולפן, אני רני ליקי, יש לכם רגוע ובנחת. גלגלץ מוסר לנו שמנהרות הכרמל נחסמו לתנועה מחוף הכרמל לכיוון מחלף הקריות בגלל תאונת דרכים, אז שימו לב לכך אם אתם בחיפה ואמורים לעשות שימוש במנהרות כאמור לכיוון מחלף הקריות. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. אתמול הלך לעולמו המפיק והמרגן מיקי פלד, והוא בן 87. ממש בדקות האלה החלה הלווייתו בבית העלמין בקריית שאול. אז את התוכנית שלנו נפתח היום עם כמה שירים מהפקות ואירועי תרבות שהוא עמד מאחוריהם, ולא תמיד אנחנו שמים לב למי עומד מאחור, מאחורי הקלעים, מיוזם, מוציא לפועל, אנשים כמו מיקי פלד. אז נתחיל עם שני שירים מהפסטיגל שהוא יסד, והוא עמד מאחורי האירוע הזה שמלווה אותנו עד הימים האלה בחנוכה. הנה משנת 86, השיר שהגיע אל המקום הראשון, למילים של יורם טהרלב, הלחן של נורית הירש, חלקת אלוהים, רבקה זוהר מבצעת.

אתי אנקרי כתבה וגם הלחינה וכמובן ביצעה בפסטיגל של 1991. שנים לפני שמיקי פלד יזם והפיק את הפסטיבל, פסטיגל, הוא יזם והפיק פסטיבל אחר שהשפיע רבות גם הוא על עולם המוזיקה הישראלי ובכלל גם מסביב לעולם בסופו של דבר, פסטיבל הזמר החסידי שהוא הפיק ביחד עם נחום בייטל. אז סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, בואו נשמע שני שירים. תחילה מזה של שנת 70, עדנה לב, שרה ידיד נפש. כאמור גם זה, פסטיבל זמר בהפקתו של מיקי פלד, שמובל עם נוחות ממש בשעה זו. לזכרו.

0: עוזי חיטמן יחד עם עודד בן חור מפסטיבל הזמר החסידי של 1976. הלחן של חיטמן לאדון עולם הפך להיות אולי המפורסם ביותר לפיוט הנוכחי, והפך להיות גם חובק עולם. תכף נשמע שיר נוסף מפסטיבל הזמר החסידי שקשור למיקי פלט, שמובא בשעה זו למנוחות, המפיק והמרגן. אבל לפני כן, 4:23, בואו נבדוק מה קורה בדרכים. מה מספר לנו מגלגלת? ובכן, כביש נהריה חיפה, עמוס מעקור מזרח עד לכפר מסריק. גאה, עמוס מחולון מזרח לגבעת שמואל, וגם מורשה לאלוף שדה. האלון לצפון חולון לגלילות, לדרום רוקח ללגוארדיה, ושש לדרום נחשונים עד בן שמן. סבלנות בבקשה בכל דרך. אז שיר נוסף שמאחוריו עומד מיקי פלט, כאן הוא עומד בעצם מאחורי ההרכב שובבי ציון, הוא היה המרגן של השלישייה הזו, חנן יובל וקובי אושרת וקובי רכט, וגם הם השתתפו בפסטיבל הזמר החסידי. הנה מה שהם שרים ללחן של רבי שלמה קרליבך.
1: הנה הם עולים בדילוגים קלים לבמה, הם שובבי ציון.
0: ישראל, ישראל. 16:00 לזכרו של מיקי פלד, המפיק והמרגן שהלך אתמול לעולמו.

0: עופרה חזה, תפילה, שיר שפותח את האלבום של בוא נדבר, שיצא לפני 45 שנה, 1981, המילים של בצלאל אלוני, הלחן של הנרי ברטר. 4:31, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
8: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
7: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

צרות טובות. נמשיך עם שיר נוסף שכתבה שמרית אור והלחין שלום חנוך, שליש מהשלושרי, כמובן, לצד בני אמדורסקי וחנן יובל. אז השיר הזה שנכתב על ידי שניהם כמו צרות טובות הוא איזי דור. וזו שולחן. אחרי זה נמשיך איתה ועוד כמה.

0: פרח.
1: הביתי איזה פרח. שולחן עם טובי הצפיר או שאר החברים ללהקת הנחל. אחד חולמני שכתבה תרצה אתר, הלחינה לונה טוראל. הביתי איזה פרח, באופן טבעי נמשיך עם עוד פרחים במוזיקה הישראלית. שני השירים הבאים הם פרחוניים למדי, שניהם בלחן של דובי זלצר. את הראשון כתב חיים חפר. אז תחילה המרגנית, ואחרי זה נצרף גם נרגיסים וחרצי.

גאולה גיל, דבר אליי בפרחים שכתב עבורי אסף, ולכן כאמור דובי זלצר. מיד נמשיך עם שיר נוסף שבמקור ביטאה גאולה גיל, אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לצוות, ליאורם רותם שערך את המוזיקה, דניאל פרמר שושני הטכנאי שאיתי באולפן, משה לוי בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור באופן מילולי, וחמש ירון וילנסקי מיומן הערב. אני רני לקין, שתמע גם מחר. את השיר הבא, כאמור, שער במקור גאולה גיל. אוריאל אופק ודובי זלצר כתבו אותו ב-1964 לסרט שבו השתתפה גאולה גיל. היא שיחקה בשמונה בעקבות אחד עם רבים וטובים אחרים, שייקה אופיר ובום בצור ולשיבה מיכאלי ועוד ועוד, שלמה וילשינסקי. השיר הזה, הגבעות הכחולות, יוצא עכשיו בביצוע חדש, הקלטה חדשה של איש המוזיקה משה להב, הטיש הגדול. הוא מבצע את השיר הזה בהופעות שלו, והוא החליט שלא מספיק לבצע בהופעות, הוא רוצה שהוא יהיה שם בחוץ מוקלט, כדי שאנשים יזכרו בשיר המקסים. הערב ירד לגבעות הכחולות, ירח עלה מרחף על חולות. הנה משה להב מבצע הגבעות הכחולות. המשך יום שקט שיהיה, נשתמע מחר.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר. אייס,

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נצח ירושלים. משפחות רבות ביקשו להן כל אחת דרך משלה להנציח את יקירם או את יקירתם. כך גם יעל ודוב אוסטר, תושבי רעות. בנם, סרן איתן אוסטר, היה מפקד הצוות הראשון בתחילת התמרון הקרקעי בלבנון. צוות אוסטר, יחידת אגוז, חטיבת הקומנדו, אוגדה 98, ובעקבותיהם צהל כולו. איתן לחם בשמחת תורה של פלישת המרצחים, תחילה לחיסולם ביישובי העוטף, אחר כך בעזה, בחאן יונס, ברפיח. בסרטון שהשאיר בטרם עלה עם כוחותינו להחיות את הגליל, לסלק את חיזבאללה, אמר איתן דברים ברורים.
2: משפחה יקרה, לוחם אמיתי נלחם, לא בגלל שנאתו למי שעומד מולו, אלא בגלל אהבתו למה שעומד מאחוריו. בתקופה האחרונה בצפון הסתובבתי בכל היישובים, עכשיו הגיע הזמן והמשימה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה.
1: איך להנציח את איתן? ואיכן להנציחו? ההחלטה הייתה לא בעירו, מודיעין מכבים רעות. ולא במשגב עם, המקום שבו הוביל את ההסתערות הצהלית ללבנון. ולא בהר הרצל שבו נקבר. אלא במקום שאליו לקח איתן את לוחמיו, כאשר ככל מפקד צוות בהכשרת לוחמי אגוז, ניתן לו יום אחד משלו לפי שיקול דעתו להכשרת לוחמיו. איתן בחר בבית העלמין של כפר עציון בגוש עציון.
3: לא!
1: עמד סרן איתן אוסטר ואמר ללוחמיו, אחי ורעי, מפקד גוש עציון בתשח, רב סרן משה, מוש, זילברשמיט, עמד כאן כמונו. זה היה 10 ימים לפני הכרזת העצמאות, 8 ימים בטרם נפל מוש עצמו בקרב מול הליגיון הירדני. מוש זילברשמיט אמר בהלוויית קבוצת לוחמים, מה אנו? מה חיינו? העיקר הוא המפעל בו אנו חיים. תשובתנו נחושה. נצח ירושלים. וזו הרוח שסרן איתן נטע בחייליו, 76 שנה אחרי נפול מוש זילברשמיט. החליטה משפחת אוסטר להנציח את איתן במקום שבחר בו כדי להנחיל לחייליו את רוח אחדות המטרה. איתן עמד איתן והשמיע את דברי מפקד הגוש בתשח מוש זילברשמיט, שפשר שמו צורף כסף. אבל מטבע הלשון שלו הוא מטבע זהב. את מילות השיר הזה, זמר הפלוגות של אלתרמן, ידע איתן אוסטר בעל פה מגיל 5. מאזיננו היקרים, מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, התרבו המצבות בבית הקברות של כפר עציון. מעתה, בשערי בית הקברות המיוחד הזה, ניצב מסבירן קולי ובו 3 כפתורים. כפתור להשמיע על החיבור ללוחמי גוש עציון בתשח, ובו דברי מוש זילברשמיט, מה אנו, מה חיינו, תשובותינו נחושה, נצח ירושלים. כפתור שני להשמיע על איתן אוסר כמפקד מחנך. כפתור שלישי, ובו אמירותיו בקולו, למשל, הרוח תנצח במלחמה. המקצועיות תקבע את המחיר. ועוד אמר איתן, כשתגיע השעה ויקראו לנו, אנחנו נגיע. ברוח זו יצא עם חבריו ביוזמתה מבית הכנסת בשמחת תורה, והם הגיעו לקיבוץ נירים שבעוטף. וכך נחתם המסבירן שהציבו יעל ודוב אוסטר בשערי בית הקברות של כפר עציון. אנו מכירים תודה לגיבורים שנפלו, וגם לגיבורים החיים בינינו היום. שכאשר תגיע השעה ויקראו להם, הם יגיעו.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. כולם מגנים היום את חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. מראש הממשלה שמגנה דרך השר סמוטריץ', יושב ראש המפלגה שלו, כולם מגנים את חבר הכנסת סוכות שפרסם הבוקר סרטון ובו הוא מנפץ אנדרטה לזכר מחבל, זה קורה ליד שכם. זאת אחרי שהחבר הכנסת יצא לסיור מלווה בכוח צהל בלי לתאם מראש את מעשיו כמובן. כך זה נשמע בשטח.
1: מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה בסוף לשבור את האנדרטה האיומה הזו מהצד האחד, החזית העממית לשחרור פלסטין, מהצד השני גדודי עלי מוסטפה על האנדרטה. ירמן פארג', אדם שאחראי לרצח של עשרות יהודים וישראלים, הרבה מאוד מחבלים שכל ילד שעובר בדרך לבית הספר ובדרך למסגד רואה שהם האנשים שהכפר בוחר להלל ולשבח, צריך לעשות איזה סוף, אנחנו מכריזים מלחמה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בצהל אומרים שחבר כנסת סוכות פעל באופן שקרי ומניפולטיבי. ראש הממשלה אומר לקיחת החוק לידיים פסולה. השר סמוטריץ', רק צהל יערוס אנדרטאות כאלה. אפרת אביבי ודורון קדוש מיד בפתיחה, אחר כך שי אלון, ראש מועצת בית אל, כאן לראיון. מאות מחו היום במעבר כרם שלום נגד הכנסת כוח של מועצת השלום לרצועה. עמית כספי הוא תושב כרם שלום.
2: אני רוצה השמדה מלאה של חמאס. לא פחות מזה, פחות מזה, אני בבית שלי לא יכול לישון. וזה מצב שהוא בלתי מקובל. אני לא יודע מה יקרה לעוטף לכרם שלום אם חלילה, חס וחלילה, צהל ייצוק חזרה לגבולות של השישי באוקטובר. אנחנו רוצים השמדה מלאה של חמאס. זאת המציאות שלנו, ואנחנו לא יכולים לדרוש פחות מזה.
1: גם על יהודה ושומרון, גם על עזה, נערך כאן את אלוף משנה במילואים חזי נחמה, היום במפלגת האחדות, לשעבר מפקד חטיבת אלכסנדרוני. עוד במשדר, המפגש היומי שלנו עם פצועי המלחמה, והיום סיפור יוצא דופן על סרן במילואים לרון שוורצמן, לוחם עוקץ, והוא תעד, הוא גם בימי טלוויזיה במקצוע, הוא תעד 5 חודשים של לחימה בעזה, ואחר כך חודשים של השפוז, הכל בשיחה עם לרון שוורצמן בהמשך. ובכדורגל, הפועל באר שבע עם יתרון מהמשחק הראשון של שער מול סבח. פלייאוף ליגת האלופות, האם לעלות לשלב הבתים של ליגת האלופות? רן קוז'וך המאמן.
3: כרגע אנחנו באמת שמים את כל האנרגיות שלנו בשביל לעבור את המשחק הזה, ולעבור אותו בהצלחה, ולהיות חלק מליגת האלופות. הקבוצה הזאת הוכיחה שהיא יודעת להתמודד עם הכל, ואני חושב שההישג הוא הישג גדול, אנחנו ננסה בכל כוחנו לעשות הישג גדול יותר.
1: נהיה עם רן בוקר, עיתונאי וויינט, אוהד הפועל באר שבע.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: ביקורת בצמרת הפוליטית, גם בקואליציה, גם באופוזיציה, על חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ כאמור אנדרטה לזכר מחבל ליד שכם, ללא תיאום מראש עם הצבא. תחילה התגובות במערכת הפוליטית, כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, שלום אפרת.
4: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז ראש הממשלה נתניהו גינה את המעשים של חבר הכנסת צבי סוכות, והוא חתם מוקדם יותר היום שצהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, ושלקיחת החוק לידיים בפרט על ידי נבחרי ציבור היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. גם יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' התייחס למהלך הזה. הוא כן מפרסם הודעה הרבה יותר עמומה, גם לא מן הנמנע שהייתה לו איזושהי ידיעה מוקדמת על סדר הגודל של המהלך הזה. הוא מציין שם בהודעה, יש עשרות אנדרטאות טרור שלדבריו צריכות להרס על ידי צהל ועל ידו בלבד. ואת שאר הדברים שלו הוא גם מקדיש לאופוזיציה, הוא תוקף את האופוזיציה וטוען שריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חברי הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו, היא זו שצריכה להטריד. מנגד, נציין ירון שכן נמתחה בקבוצה הפנימית של המפלגה ביקורת על ידי יושב ראש הסיעה אוהד טל, שכתב בין היתר, יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית. כמובן שגם מהצד של האופוזיציה נשמעו גינויים, אם זה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שטען שההתנהגות של סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג את הציבור, ושהוא שיקר לכוחות הביטחון ושהחתים את המדינה כולה. נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, תקף גם את צבי סוכות, גם את סמוטריץ', אבל גם הזכיר את ראש הממשלה נתניהו. הוא טען לגביו שנתניהו יודע שהוא מביא את ישראל לשפל חסר תקדים, אבל לא יכול לעשות כלום, כי אין לו ממשלה בלי בן גביר והמפלגות החרדיות.
1: ובשעה 6 שציפו לכך הרבה זמן, זה קורה בירושלים, אופיר וינטר יכריז על המפלגה?
4: כן, אז הנה זה מגיע, דיברו על זה לא מעט, תת-אלוף במילואים אופיר וינטר משיק את המפלגה שלו עוד שעה קלה בירושלים. נאמר שבשבועות האחרונים הוא ניהל מגעים מתקדמים גם עם יוסף חדד, פעיל הסברה שככל הנראה יהיה במקום השני ברשימה שלו, גם עם ללי דרי, אמו של סעדיה דרי, זכרונו לברכה, שנפל במלחמה, וגם אולי מגישת החדשות נטלי שם טוב. הוא מבחינתו משדר שהמפלגה היא עובדה מוגמרת, הוא גם מגבש רשימה שרוב האנשים שלה הם לא, הם לא דתיים, זאת אומרת, זה, הוא מביא סוג של קונטרה לציונות הדתית, אבל הוא מחפש משהו קצת אחר, איזושהי בשורה מבחינתו, אנשים חדשים בפוליטיקה, כרגע לפי הסקר של, של מנדטים של ערוץ 12, הוא עובר את אחוז החסימה, אבל הוא כן מחזק את האופוזיציה במנדט אחד.
1: אז זה בשעה 6, נמתין להתכונים שלך משם, אפרת אביבי, תודה.
4: תודה, ירון.
1: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: בוא ניכנס לעומק מה שקרה עם חבר הכנסת צבי סוכות, מכיוון שרואים שם גם כוח של צהל. אז מה קרה שם? היה תאום, אבל הוא לא אמר מה הוא הולך לעשות?
5: נכון, תראה, קודם כל חבר הכנסת צבי סוכות, התפקיד שלו בכנסת זה יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון. ובעצם מתוקף התפקיד הזה הוא גם עומד בקשר עם צה"ל וגם יש לו את הזכות לבקש מצה"ל לבצע כל מיני סיורים במסגרת הפיקוח שלו כחבר כנסת על העבודה של הממשלה ועל העבודה של הצבא. ובמקרה הזה צבי סוכות מבקש מצה"ל לקיים סיור אנדרטאות. הוא רוצה לראות ולעקוב אחרי האופן שבו צה"ל מטפל באנדרטאות פלסטיניות בכפרים פלסטיניים באזור השומרון. אבל מה שקורה זה שבמסגרת הסיור הזה, מבלי לתאם, מבלי לאשר, מבלי לספר לאף אחד שהוא עושה את זה, הוא פשוט יחד עם העוזרים שלו שולף פטיש 5 קילו ומתחיל להקות באנדרטה הפלסטינית ולנטץ אותה, וכמובן גם לצלם את זה במסגרת הקמפיין הפוליטי.
1: אנחנו יודעים כמה זמן זה נמשך, הניפוץ הזה, כמה זמן זה נמשך?
5: זה היה כמה דקות, כי ברגע שהכוח הצבאי מזהה את זה, לא מיד עוצרים אותו. רואים גם בסרטונים, החיילים עומדים שם כמה שניות ארוכות, משתיים, לא ממש יודעים איך להגיב לאירוע. אני מבין שמאחורי הקלעים יוצרים קשר עם מפקד החטיבה, מפקד חטיבת אפרים, שואלים אותו החיילים שם, חבר הכנסת מנפץ פה את האנדרטה, מה אנחנו צריכים לעשות? ומפקד החטיבה אומר להם, תעצרו את זה מיד, הם עוצרים את זה, אבל זה לוקח כמה דקות, אז בזמן הזה, כמובן, חבר הכנסת סוכות כבר הספיק לצלם את הסרטון שלו לקמפיין הפוליטי, וככה הדבר הזה קרה. בצבא מתייחסים לזה מאוד בחומרה ירון, כי ראינו הודעה מאוד מאוד חריפה של צה"ל בתגובה לעניין הזה. אני חייב להגיד לך שאני כמה שנים טובות מסקר את המערכת, אני לא זוכר.
1: תן כמה ציטוטים. כך,
5: אני אגיד לך שמתוך הציטוטים שהצבא אומר, בוא נקריא, הנה חלק אחד. הצבא אומר שבניגוד לתיאום, המשתתפים בסיור, כלומר חבר הכנסת סוכות, פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. עוד אומרים בצהל, כוחות צהל שמיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך. כל זאת בזמן שצהל נמצא תחת עומס מבצעי. זאת אומרת, הצבא מאשים את חבר הכנסת צבי סוכות שהוא סיכן את חייהם של לוחמי צהל מבלי שהיה צורך בכך. ועוד מוסיפים בהודעה, צהל רואה את ההתנהלות ואי התאום על ידי חבר הכנסת כחמור וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. אלה הדברים.
1: גם אומרים שבכל מקרה הייתה כוונה, יש כוונה, יש תוכנית להרוס את האנדרטה הזו.
5: יותר מזה, ירון, יש לא מעט אנדרטאות פלסטיניות אחרות שכבר נהרסו על ידי הצבא במהלך השבועות והחודשים האחרונים. זה משהו שהצבא בעבר לא היה עושה אותו, לא התעסקו בכלל עם אנדרטאות פלסטיניות, ורק בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות, התחילו להתעסק גם עם העניין הזה ולהרוס על ידי כוחות הצבא. זאת אומרת, חבר הכנסת סוכות, הניסיון שלו כאן להרוס את האנדרטה הפלסטינית מגיע אחרי שהוא יודע שממילא זו אנדרטה שמיועדת להריסה בידי כוחות צהל. הוא פשוט רצה לבצע את זה בעצמו ולהשיג כאן את התמונות ולגרוף אולי את הרווח הפוליטי שהוא חשב שהוא יצליח לגרוף כתוצאה מהדבר הזה. ותראה ירון, הצבא צריך כאן לנקוט כל כך בזהירות, כי מודעים היטב בצהל לזה שאנחנו חודשיים לפני בחירות, לזה שיהיו כאן פוליטיקאים שינסו לקחת את הסמכות שלהם ואת התפקיד שלהם מול הצבא.
1: השאלה אם אומרים עכשיו שבעקבות מה שקרה עכשיו, וכמו שאומרים הוא יטעה, האם בקשות לאישור בעתיד לא התקבלו?
5: זאת שאלה טובה, אני מניח שבפעם הבאה שיוגשו בקשות כאלה לצבא יחשבו עליהן פעמיים, על אחת כמה וכמה ירון כשמדובר בחבר הכנסת הזה, כי אני רוצה להזכיר פרשה שקרתה לפני כמה חודשים, שצבי סוכות, אותו חבר כנסת, נכנס גם כן לקבר יוסף בשכם, אותו סיפור בדיוק, בתיאום ובאישור של הצבא, לכאורה בכסות של סיור מקצועי במסגרת תפקידו, ובסוף הצבא גילה שכשהוא נכנס לקבר יוסף, הוא התחיל לצלם שם סרטונים פוליטיים לטובת הקמפיין, הרמטכ"ל זעם, שלח מכתב אחרי העניין הזה, אני מדבר לפני כמה חודשים, כן? לשר הביטחון, ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון. גם אז הרמטכ"ל האשים את חבר הכנסת סוכות, שהוא גרם להסתה של כוחות מזירות אחרות, שהוא רימה את צה"ל, שהוא שיקר, שהוא הונה. אז השאלה שנשאלת כאן היא לא רק כלפי חבר הכנסת סוכות, אלא גם כלפי הצבא. איך אחרי שקרה דבר כזה בדיוק רק לפני כמה חודשים, איך אתם מאשרים ומאפשרים בכלל לסיור כזה להתקיים ולצאת לפועל, כשאנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות, שברור שמדובר על אדם שהוא מועד לפורענות.
1: מיד נהיה, הוא כבר על קו הטלפון, שי אלון, ראש מועצת בטל. רק תן לנו את הכותרות משני ביקורים היום, שר הביטחון בצפון, הרמטכ"ל בדרום.
5: נכון, אז הרמטכ"ל מבקר היום ברצועת עזה, נכנס לתוך שטח הרצועה ומתייחס שם גם לפירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. הוא אומר אנחנו לא מוותרים על היעד הזה, וגם אומר הרמטכ"ל המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך, זו משימה בעדיפות גבוהה, כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זאת אומרת, הרמטכ"ל מבהיר, אנחנו לא מבטרים ולא עוצרים את החיסולים של מחבלי 7 באוקטובר. הוא לא מדבר על האפיפונים, זה משהו שהיה חסר לי באמירות של הרמטכ"ל, אבל הוא כן רומז ואומר שצהל שינה את התפיסות שלו ולא יאפשר חזרה לשישה באוקטובר. זה ביחס לסיור הרמטכ"ל ברצועת עזה. מנגד, שר הביטחון ישראל כץ ביקר היום בסוריה אחרי התקיפה הישראלית שם בשבוע שעבר, ושר הביטחון אומר אנחנו לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון כל עוד יהיו איומים ג'יהאדיסטים על מדינת ישראל.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
5: תודה ירון.
1: כאמור, שי אלון איתנו, ראש מועצת בטל. שי, שלום.
6: ערב טוב לך, ירון.
1: התגובה הראשונה שלך...
6: מה יש עוד להוסיף?
1: שלך עם עצמך, בוא תוסיף. מה אתה חשבת כשראית את הווידאו בפעם הראשונה?
6: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין. זה פשוט לגבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. אני לא רואה את אבא שלי לוקח פטיש והולך, הורס... משהו שאנחנו, ברור שכולנו מוכרים על כל האנדרטאות האלה, שכל השהידים האלה שהם הם, הם מחוללי הסתה.
1: אבל על פי דברים כאן, קודמים ו... של חבר נסוכות, הופתעת מזה שהוא עשה את זה?
6: תראה, אני חשבתי על ציר הזמן שאנשים מהשנים, ככל שיחלפו וככל שהם, שזה תהליך של למידת המציאות ולראות את כל הגוונים שיש במדינת ישראל ולהיחשף לכל האתגרים הגדולים של מדינת ישראל, אז אנשים לאט לאט התמרכזו, ואני לא רואה שזה קורה תמיד. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג את הציבור שאני חושב שהוא פנה אליהם. אותי בוודאי הוא לא מייצג, אני חושב שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור, נקרא לזה, שרוצה להצביע על הציונות הדתית.
1: חוץ מהפגיעה, כמו שאתה אומר, תשמע, כמו שאתה אומר, פגיעה בממלכתיות, מה עוד הנזק מהדבר הזה?
6: אני אגיד לך מה עוד הנזק. קודם כל אני חושב שטוב עשה בצלאל שהוא מחה כנגד הדבר הזה, וגם ראש הממשלה, את הדברים האלה צריך להרוג אותם כשהם קטנים, וצריך לשים פה סימן קריאה. בסוף אנחנו יודעים כמה הנושא רגיש גם מול הממשל בארצות הברית, ואנחנו לא מחפשים מעצמנו צרות, גם ככה צרות באים אלינו בהמוניהם, אז אנחנו לא מחפשים אתגרים. אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך מה ההשלכות של הדבר הזה, ירון. אתה יודע, אני הגעתי להיום פגישה עם אחד האנשים הבכירים ביהודה ושומרון, בסדר? פגישת עבודה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע מה קרה היום? אמרתי, לא, תחבר אותי קצת לרבה, אז הוא מספר לי, ואני נכנס לטלגרם, ומתחיל לראות, ואני אומר לו, אני ממש מזועזע מהדבר הזה. הוא אומר, עכשיו, מה אתה אומר על הדבר הזה? כך הוא אומר לי. הוא אומר, עכשיו, במקום שאנחנו נתעסק במשימות חשובות, יש לנו אין סוף, צריך להבין את זה, אני חייב לספר את זה, אני כמישהו שגר ליד העיר המעלה, אין סוף, אין סוף פעולות של יחידות קומנדו ויחידות אחרות מדי לילה לסיכול הטרור. עכשיו, ברור שמעשה מהסוג הזה ודומיו מסיתים, מסיתים את הקשב, מסיתים את
1: טרור הלחימה. בצבא אומרים יותר מזה שהכוחות סוכנו שהוא סיכן, הוא סיכן כוחות, אומרים בצבא.
6: תראה, אני, זה אפשר להיות דרמטי. הוא לא, תראה, אני לא חושב שברגע שהוא יצא עם הפטיש, והיו שם כמה חיילים, מישהו זרק עליהם אבנים, הוא ירה עליהם, אני לא חושב שהוא סיכן את הכוחות בזה, אבל הוא כן, הוא כן פוגע בממלכתיות שמדינת ישראל, יש לנו המון המון אתגרים בפן הביטחוני. הרשות הפלסטינית היא ממשיכה להוציא חוליות טרור לתוכה מדינת ישראל, אין ביהודה ושומרון ואין מחוצה לדבר הזה, ובזה עסוקים צהל מבוקר עד ערב. וצריך להצדיע ללוחמים שלנו, שיש לי שלושה מבני כרגע בו זמנית בלחימה.
1: וואלה.
6: וצריך לאפשר להם את המקסימום להתרכז במשימה שלהם. ולכן, פעולה מהסוג הזאת היא פעולה שלילית, ודרך אגב, אני רוצה להגיד, גם לא, היא לא מוסרית.
1: צהל צריך
6: היא
1: עכשיו...
6: היא לא יהודית, אני לא גדלתי בבית מדרש הזה, אני לא מצליח להבין... זה לא שלך.
1: תגיד, צהל צריך עכשיו לשנות את היחס שלו לחבר כנסת סוכות?
6: צהל צריך בהקשר הזה באמת להיות חד, ואני לא בא אליו בטענות. הם באמת עמוסים בצורות לא נורמליות, בעומס המשימות שלהם. אני לא בא אליהם...
1: אולי לא לאשר יותר סיורים שלו.
6: תראה, אני תראה זה, אני לא מכיר את הדינמיקה, מה קורה בוועדת חוץ וביטחון, ומה הסמכויות שלהם, אבל בהחלט לפקוח עיניים, ואני חושב שהוא שגה, ויהיה מוטב אם הוא יתנצל בציבוריות, ויגיד, אני טעיתי באופן שבו רציתי להעביר את המסר לגבי האנדרטאות, דרך אגב, שלא ישמע בכל השיח הזה שאני בעד האנדרטאות האלה, אני יודע שבסופו של דבר זה הופך לפולחן, לנערים.
1: כמה יש באזור שלך שצריך להרוס
6: יש
1: כרגע?
6: יש הרבה אנדרטאות, אבל אני לא עוסק בלספור אותם. זה המשימה של צהל, והוא יתעדף את המשימות שלו. ואם אתה רוצה לעלות לסדר היום, יש לך שר ביטחון במדינת ישראל, יש ראש ממשלה, ותגיד למה הדבר הזה חשוב. והם החליטו אם זה חשוב יותר, חשוב פחות.
1: שי.
6: אבל לבוא לקחת את החוק לידיים, אני לא מאמין בדבר הזה. אני רוצה להגיד שהדבר הזה... הוא השאיר אותי בשוק, ואני מקווה מאוד שמעשים מהסוג הזה לא ישנו.
1: מדינה
6: היפה והטובה שלנו.
1: עוד נושא אחד שמעניין אותי לשמוע את דעתך, ראש מועצת בית אל, אפשר להגיד איש ימין, נכון?
6: כן, כן, כן.
1: אוקיי, אז תראה, יש ליכוד, יש עוצמה יהודית, יש ציונות דתית, ועכשיו גם עופר וינטר. מה זה עושה לך בתור איש ימין?
6: אני לא רוצה... הרבה חושבים שהאמת נמצאת אצלהם. אני יכול להגיד שיש פלח בציבוריות ממה שאני מכיר. אם ניקח את המגזר הימני והדתי, בסדר?
1: עליו מדברים, עליו מדברים.
6: כן, אני רוצה לומר שיש אנשים ורבים הם שמרגישים שאין להם בית. טוב, אני אומר את זה כמישהו שמאוד מעורבב...
1: אז מה, אז וינטר יהיה הבית החדש?
6: אני לא חושב שהוא הצלח את האירוע. כי הנושא הזה של לעבור את אחוז החסימה הוא אתגר מאוד מאוד רציני. ואם הוא יעבור, אז בצלאל לא יעבור. איתמר בן גביר משום מה הלך לפלח אחר של האוכלוסייה.
1: אז מה אתה אומר להם? להתאחד לסמוטריץ' ווינטר? סמוטריץ' ווינטר להתאחד?
6: אני חושב שהם צריכים לייצר חיבורים. בוא, בינינו, אני לא חושב שיש פער כל כך גדול ביניהם. מה ההבדל ביניהם? אתה יודע להגיד לי?
1: לכן שאלתי אותך את ראה אותה.
6: לא יודע, אני לא חושב שיש כל כך... אתה יודע מה, אתה רוצה שאני יותר דרמטי בשידור? אני גם לא חושב שיש פער כל כך בין הימין המרכז לשמאל מרכז. אני לא מדבר על הקצוות. אם נשים את הדמוקרטים ואת... ואת איתמר בן גביר, עכשיו נוציא אותם מתוך הסיפור.
1: אז כולם אותו דבר?
6: אני לא רואה פה דרמה, תשמע, אני לא רואה פה דרמה. כן. אני לא רואה פער כל כך גדול.
1: טוב, בין, יש עוד שבועיים, ונראה מה, איזה חיבורים יהיו. שי אלון, תודה על הפתיחות. תודה על הפתיחות. ראש מועצת בית אל. תודה רבה. אנחנו עוצרים לרגע עדכונים מגלגלת, מעיין מנחם, שלום.
7: שלום ירון. כן, מגלגלת מוסרים לנו שבכביש 6 לדרום עומס תנועה כבד מכיוון סורק עד מחלף קריית גת בגלל תאונה. כביש מספר 85 עמוס מעכו מזרח עד צומת גילון גם בגלל תאונה. כביש מספר 5 עמוס מגלילות מזרח עד מעט אחרי הכפר הירוק גם שם בגלל תאונה. עד כאן מגלגלת.
8: בחסות סקודה המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: שבעה עפיפונים ספרנו בשבוע האחרון לפחות ששוגרו מהרצועה למרחב עוטף עזה. היום עשרות מפגינים חסמו את תנועת המסעיות, מסעיות הסיוע במעבר כרם שלום. כתבנו בדרום אלישיב הראל היה שם, הנה הכתבה.
9: את מסעיות הסיוע שניסו לעבור הבוקר דרך מעבר כרם שלום אל תוך רצועת עזה חסמו עשרות מפגינים שמחו על המשך העברת הסיוע לרצועה חרף טרור העפיפונים שהתגבר במהלך השבוע האחרון.
10: זה המסעיות שעברות לחמאס, אותו חמאס שמתחזק, אותו חמאס שעושה מהמסעיות האלה כסף. זה מתגבר את חמאס, משאיר את חמאס בחיים. זה הסיבה שאין ביטחון לתושבי העוטף. מדינת ישראל צריכה לעצור את החרפה הזאת.
9: עמית כספי, חבר קיבוץ כרם שלום, הסמוך לגבול שהשתתף במחאה, חושש מהאפשרות שצהל יצטרך לסגת מהאזורים בהם הוא מחזיק ברצועה.
2: אני רוצה השמדה מלאה של חמאס. לא פחות מזה, פחות מזה, אני בבית שלי לא יכול לישון. וזה מצב שהוא בלתי מקובל. אני לא יודע מה יקרה לעוטף, לכרם שלום, אם חלילה, חס וחלילה, צהל ייצוק חזרה לגבולות של השישי באוקטובר. אנחנו רוצים השמדה מלאה של חמאס. זאת המציאות שלנו, ואנחנו לא יכולים לדרוש פחות מזה.
9: מלבד חזרתו של טרור העפיפונים לעוטף, הכנסת הכוח הרב-לאומי לעזה מטרידה לא פחות את התושבים באזור.
2: ומי שחושב שזה לא יכול לקרות שוב, חי בסרט. גם עכשיו, אם צהל חלילה יוצא חזרה לגבול, 1,000, 2,000, 500 חמאסניקים רצים לכיוון הגבול, אין מי שיעצור אותם, שאף אחד לא יחיה פה כאן בסרט. עכשיו, בנוסף לכל הסיפור הזה, רוצים להביא לנו מול כרם שלום, שכונה חדשה, רפיח הירוקה, של עזתים טובים.
9: יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ניסה לנאום במהלך המחאה, אך נקטע על ידי המפגינים שטענו כי הוא עושה פוליטיקה על חשבון הזעקה של תושבי העוטף.
2: והם עשו טעות, עשו טעות, זה לא אירוע פוליטיקה. אני לא מדבר פוליטיקה. מה שאתה מדבר זה פוליטיקה. זה לא אירוע פוליטיקה.
9: רעות בן חיים, עם מובילות המחאה בתנועת צו 9, הפועלת לחסימת העברת הסיוע לעזה, השתתפה גם הבוקר במחאה, וקרא לראש הממשלה ולחברי הקבינט למנוע הכנסת כוחות זרים לרצועה.
11: אנחנו דורשים ביטחון. חמאס לא מורתע. הוא יודע שאם הוא עושה טרור, הוא מקבל כל השורתו, ושאם הוא שולח עפיפונים, אנחנו בשקט.
1: איתנו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מפקד חטיבת אלכסנדרוני וחטיבת מנשה. חזי, שלום.
12: אחר צהריים טובים, ירון, וכמובן למאזינים.
1: זהו, דיברנו הרבה, אבל עכשיו גם צריך להגיד חבר במפלגת האחדות, רץ לכנסת.
12: כן, עוד טייטל שיצטרף.
1: אז בוא נתחיל קודם כל עם זה שהיית מפקד חטיבת מנשה. צבי סוכות, אם זה קורה בזמן שאתה מפקד החטיבה, מה אתה עושה?
12: תראה, אין הרבה מה לעשות חוץ מלכעוס על הפרת האמון. אם הוא נכנס לסיור מסוג אחד ועושה משהו אחר, אז מעבר להפרת האמון ומעבר לפגיעה שהוא עושה לנו גם במישור הבינלאומי, וגם אני חייב להודות במישור הפנימי, זאת אומרת, אני בסוף אני משוחח הרבה עם נערי גבעות, והרבה פעמים אומרים, תראה, אנחנו עושים פעולה שצהל היה אמור לעשות, הוא לא עושה אותה, ואנחנו לוקחים את החוק לידיים. ואני כמובן מסביר להם שבמדינה ובגישה ממלכתית, זה דברים לא עובדים בצורה הזאת. ובא כאן חבר כנסת, ומדגים בדיוק את ההפך. אני בהחלט חושב וזה קצת איבדנו במסגרת כל הגינויים שהושמעו היום, שיש כאן פספוס ענק, והפספוס הוא שיש ברחבי יהודה ושומרון מאות אנדרטאות שמעללות ומשבחות, רבי מרצחים, בעיקר מהאינטיפאדה השנייה, שרצחו את אחינו ואחיותינו בתורכי ישראל, והאנדרטאות הללו לא מוסרות. ואני אומר לאותם אנשים, גדי אייזנקוט ויאיר גולן וראש הממשלה.
1: דווקא אמרו שהם מוסרות ומוסרות, בקצב שהצבא מוצא נכון.
12: לא מוס... אז אני אומר לך כמחת גזרה, הם לא מוסרות. אני אומר להם ואני אומר לראש הממשלה, שגם הוא גינה. תלו קורה מבין עיניכם, או תלו אנדרטה מבין עיניכם, הייתם צריכים לעשות את זה ב-24 שנים האחרונות, מאז סוף האינטיפאדה השנייה, ולא עשיתם. ואני קורא לצהל ולדרג המדיני לקבל החלטה להסיר כל אנדרטה וכל
1: שיעור שמעלה ומשבח. בסוף, נורא חשוב לי, החייל בשטח, וכשבא חבר כנסת, ובאמת מעמיד אותם במצבים כל כך קשים.
12: בלתי נסבל. פגיעה באמון, אמרתי, זה בלתי נסבל.
1: צריך לשנות עכשיו את המדיניות של הצבא כלפי ספציפית חבר הכנסת סוכות, אחרי כל הדברים שהוא עבר איתו?
12: תראה, צריך להגיד שחבר הכנסת סוכות בסופו של דבר יושב בוועדת חוץ וביטחון, ובוועדת המשנה לענייני דת ושומרון, ואני לא כאן, לא מספיק בקי בנהלים, בסופו של דבר זו ועדה שאמורה במובנים מסוימים לאכוף ולבדוק את פעולות הצבא, אז אני לא יודע מה אפשר ואי אפשר, אני רק אומר שהופר כאן האמון, ואני מצפה שהאמון הזה ייבנה מחדש.
1: בוא נעבור לרצועת עזה. מעבר למסעיות הסיוע ומה שהייתה הפגנה היום, אנחנו גם רואים אחת לכמה זמן, כולל לדעתי ביממה האחרונה, פגיעה במחסני נשק של החמאס. סימן שממשיכים לייצר את המחסנים האלה, לאגור אותם. אז מה, החמאס מתפקד?
12: בוודאי, זה בעצם השאלה, למה חיכיתם להגיב ואז לפעול נגד מחסן נשק? הרי אם מחסן נשק קיים שם, הוא לא אמור להיות קיים שם. ואני משוחח היום עם חבר שהוא קצין מאוד מאוד בכיר בתוך רצוע, בתוך אוגדת עזה, ואומר לי, תקשיב חזי, קודם כל גם היום, אם יש פעילי חמאס שמסתובבים בעיר עזה, גם אם הם חמושים, אסור לנו לסכל אותם, זה יכול להתבצע רק במסגרת התגובה. גם היום אסור לטנק של צהל לראות פרגז ללא אישור של מפקד אוגדה. זאת אומרת, אנחנו בעצם דה פקטו בהפסקת אש, כשהחמאס מבין שבמסגרת הפסקת האש מותר לו לחזור ולהתחמש.
1: רגע, אבל מפעלי הנשק שלהם, המחרטות המפורסמות, זה עובד שם?
12: עובדות. כל המרחב של מרכז הרצועה, מה שנקרא מחנות המרכז, דיר אל בלח, זה מרחב שצהל לא נגע בו מאז תחילת המלחמה, לאור אילוצי חטופים וכו'. ושם יש תשתיות לייצור אמל"ח, יש שם מנהרות שמושמשות בשנית, יש שם, כמו שאנחנו יודעים, עשרות אלפי פעילים שפועלים בהתאם. וחמאס בוחן אותנו כל הזמן, עכשיו זה עם אפיפונים, ואני אומר, זה לא אפיפונים בשמיים, זו הקונספציה בשמיים, שמחכה לחזור ולהתנפץ עלינו. לכן אנחנו, אתה יודע, קראנו מתחילת המלחמה להכרעה מלאה, ואנחנו קוראים גם היום, היום בכתבה שלכם עכשיו דיברו על זה שגלעד ארדן היה הבוקר בקרן שלום.
1: ואמרו לו, זה לא פוליטיקה פה.
12: לקחו את הפיקנטריה, אבל אתמול גלעד ואני היינו בסיור בעוטף עזה עם נציגי הפורומים של עוטף ישראל ושל צו 9, וראינו עוד פעם את המציאות מקרוב, והדבר הזה הוא בלתי נסבל, ועכשיו רוצים להכניס כוח רב לאומי, וזה בלתי נסבל, כי זה בעצם יכבול את ידי צהל ומדינת ישראל מלפעול בצורה אפקטיבית נגד חמאס.
1: איך בפוליטיקה? איזה?
12: לומדים, תחום חדש, מעניין, נקווה שנצליח בו.
1: אבל לא עוברים את אחוז החסימה, אז מה תעשו עם זה?
12: קודם כל אני חושב שנראה הרבה דברים מעניינים בשבועיים הקרובים.
1: בשבועיים? התחלתם מאוחר מדי, חזי, לא?
12: אני אומר, לקראת סגירת הרשימות, אני אומר שנראה הרבה דברים. יצטרכו לקרוא
1: דברים. תתחברו למישהו.
12: גם חילי ויועז יעשו מה שיעשו, וגם וינטר יעשה, יקרו דברים מעניינים. ואני, מה שנקרא, ממתין ועובד קשה כדי לשנות את הנתונים האלה.
1: יש סיכוי שאתם תתחברו לוינטר?
12: אני לא חושב שזה סביר, וינטר לא
1: מדבר על הממשלה
12: הרחבה, ואחד התנאים שלנו זה ממשלת אחדות. אנחנו רוצים לראות סגמנטים משני צידי הממשלה, זה מגיע לאזרחי ישראל אחרי 7 שנים של קורונה ו5 מערכות בחירות ומלחמה, מגיע לנו...
1: אז ענה לי בבקשה לשאלה ישירה לסיום חזי. אם הולכים בגלל התוצאות על ממשלת לא אחדות, אתם תעדיפו סבב נוסף של בחירות?
12: אם לא נצליח להביא לשולחן הממשלה נציגים סגמנטים גם מהמחנה הזה וגם מהמחנה הזה, אנחנו נלך למערכת בחירות נוספת, כן.
1: וואלה, אתה מעדיף את זה, את כל ההוצאה וכל זה לעוד מערכת בחירות?
12: תקשיב, זה המהות. אזרחי ישראל צריכים להביט למעלה ולהגיד, הממשלה מייצגת אותנו. לא יכול להיות שפעם זה יהיה 55% האלה ופעם זה 55% האלה שמרגישים שהממשלה היא שלהם. אנחנו רוצים ממשלה של כולם. צריכים להיות לפחות 75-80% מאזרחי ישראל שיביטו ויגידו, אני מרגיש רגוע, הם מייצגים אותנו.
1: אלוף, כן. אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, מפלגת האחדות, תודה.
5: תודה רבה ירון, בשורות טובות.
1: הקשיבו למה שאומר היום נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. איראן הורגת מפגינים בכמויות שלא נראו כמותן. הוא גם הציע פרס של עד $10 מיליון עבור מידע שיביא ללחידת מוג'תבא חמינאי. על הציטוטים האחרונים של דונלד טראמפ, כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום יעל.
13: שלום ירון, כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא היום בצהריים, איראן הורגת מפגינים, צריך לעצור את המשבר ההומניטרי הזה. ברשומה ברשת Truth הוא הוסיף, הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן אינה משלמת לחלקים גדולים מהצבא שלה, ובמקביל הורגת מפגינים גם כשהם לא מפגינים, זהו משבר הומניטרי בעל פרופורציות אפיות, וחייבים לעצור אותו עכשיו. עוד היום, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה מודעה בה היא מציעה פרס כספי של עד $10 מיליון למי שיביא מידע למצאו של מוג'תבא חמינאי ובכירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבכירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על הימצאם, שילחו לנו אותו ותזכו בתגמול. ולצד ההודעות האלה, בעיתון הניו יורק טיימס פורסם היום דיווח שמראה כי אולי בממשל טראמפ כבר החליטו שהמלחמה לא תתחדש. על פי הדיווח, בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים האמריקנים לשגרירויות במזרח התיכון, שפונו לפני ובמהלך המלחמה עם איראן.
1: רק להבהיר, הוא אומר איראן הורגת בלשון עובד, כאילו זה קורה עכשיו. הורגת,
13: כן. מעניין. גם עכשיו אחרי שהם הפסיקו להפגין לטענתו, היא ממשיכה להרוג אותם.
1: יעל שרת, תודה.
13: תודה.
1: מתחם אונרה בכפר עקב מצפון לירושלים פונה היום. במקום יוקם בית ספר עם הפרטים כתבנו בירושלים. נועם נקה, שלום נועם.
14: שלום ירון, אחרי סחבת ארוכה ועתירה נגד המדינה לבגץ, הבוקר הגיעו כוחות משטרה לכפר עקב שמצפון לירושלים מעבר לגדר ההפרדה, ופנו את מתחם אונרה במקום. זו כבר תקופה ארוכה שאונרה פועלת באזור למרות החוק לניתוק היחסים שעבר בכנסת. הפעולה הזו גם קרתה אחרי קצת פחות משבוע מאז שהוגשה עתירה לבגץ בנושא במטרה לחייב את המדינה לפנות את המתחם. בין העותרים היה קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו זיכרונו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה, ועובד אונרה תועד חוטף את גופתו לעזה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, מהעותרות גם כן ומיוזמי החוק לניתוק היחסים, שמחה על פינוי המתחם.
15: היום סוף סוף כוחות הביטחון ועיריית ירושלים נכנסו למתחם אונרה בכפר עקב. המקום הזה היה אמור להיות מפונה כבר מזמן. בשביל זה כנסת חוקקה חוקים ואמרה את זה בצורה הכי ברורה. אין מקום לאונרה, לארגון טרור הזה בישראל. אממה, ממשלת ישראל לא ביצעה את החוקים, וביום חמישי, יחד עם ארגון בצלמו, הגשנו עתירה לבג"ץ כדי לחייב שרי הביטחון וביטחון לאומי וממשלת ישראל לבצע חוק שכנסת חוקקה. באופן פלא, היום זה כבר קרה. איזה יופי, ישר כוח לבג"ץ.
14: גם ראש הממשלה נתניהו ברך על הפעולה בהודעה שפרסם. בניגוד למתחם אונרה בגבעת התחמושת בירושלים, כאן לא הרסו את המקום לאחר הפינוי, אלא רק שיפצו אותו. בעיריית ירושלים מתכוונים להקים במקום בית ספר שישמש את תושבי המקום וילמד את שיטת הבגרות הישראלית. בהמשך יוקם שם גם מרכז קהילתי, מרכז לבריאות ילדים ובתי ספר נוספים. עלות המיזם מוערכת ב-40 מיליון שקל.
1: ב-5:33 כותרות במשדר. שר הביטחון ישראל כץ מצהיר בביקור בחטר החרמון, החרמון הסורי. לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון בסוריה כל עוד יהיו איומים על ישראל.
16: יש כאן פעילות יומיומית לסכל איומים, והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים, נעמוד עליהם גם בעתיד.
1: הביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות שניפץ אנדרטה לזכר מחבל ליד שכם, ראש מועצת בית אל, שי אלון, גינה את הפעולה ואמר בריאיון כאן במשדר, זה פשוט לקבור את הממלכתיות.
17: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין, זה פשוט לקבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור.
1: המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מעדכנים על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס במועצות האזוריות עמק ישראל, עמק חפר ושער הנגב. משרד הבריאות מדווח כי מתחילת עונת הפעילות של קדחת מערב הנילוס ועד היום הובחנו 17 חולים, מתוכם אחד עדיין מאושפז, אדם אחד נפטר. המשרד להגנת הסביבה הנחה בנידון את כלל הרשויות המקומיות. עכשיו העדכונים מגלגלץ, מעיין מנחם, שלום.
7: שלום ירון, בכביש 6 לדרום עומס תנועה כבד מכיוון סורק עד מחלף קריית גת בגלל תאונה. כביש מספר 85 עמוס מעכו מזרח עד צומת גילון, גם שם בגלל תאונה. וכביש מספר 5 עמוס מגלילות מזרח עד מעט אחרי הכפר הירוק, גם שם בגלל תאונה. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. עלייה קלה נוספת, עוד יותר חם בטמפרטורות.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
19: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
20: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
21: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: זה הנתון, 600 פלסטינים נעצרו ביהודה ושומרון על ידי צהל מתחילת המלחמה בחשד להסתה לטרור. בפיקוד המרכז ריכזו בחודשים האחרונים מאמץ משמעותי נגד ההסתה, במיוחד ברשתות ועל רקע גל טרור אחרון של פיגועי השראה, מה שנקרא. במערכת הביטחון מזהים קשר ישיר בין התכנים המופצים ברשת לבין הפיגועים בשטח. עם הנתונים האלה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
23: שלום ירון, ממספרים שהגיעו אלינו, נכון לשבוע שעבר נעצר הפלסטיני ה-600 מתחילת המלחמה בגין הסתה לטרור. גורם ביטחוני הבקי בפרטים מסביר לנו כי מאז 7 באוקטובר הוחלט להעמיק משמעותית את הטיפול בהסתה, בעיקר ברשתות החברתיות. לדבריו, ההסתה בקרב פלסטינים אינה מוגבלת לקבוצה מסוימת באוכלוסייה או לזירה מסוימת, אלא רוחבית. מנהל בית ספר, מורה או רופא, וכך גם טווח הגילאים של העצורים הוא נרחב. מילד בן 14 עד אישה בת 80 שכותבת פוסטים. למעשה, כל מי שמעלל פיגועים, מציין שחמאס הוא הפתרון, או משתף תמונה בעלת תוכן בעייתי. אותו גורם מסביר לנו שאנשים מושפעים מאוד ממה שהם רואים. אדם שרואה פוסט על פיגוע דקירה שייצר תהודה, יכול בעקבות כך לעשות מעשה. גל הטרור האחרון לפני חודש בדיוק, שכלל שני פיגועי סכין ושני אירועי חטיפת נשק, שאחד מהם הפך לפיגוע בכפר תל, שבו נרצחו חבר כיתת הכוננות בנייה ומלט ורב סרן יובל עזרה, הוגדר בצהל כגל של פיגועי השראה. לא התארגנויות טרור עתיקות ומתוכננות בקפידה, אלא מפגעים שמנצלים הזדמנות ומעתיקים מעשים שראו ברשת או במקומות אחרים. את המאפיין הזה של גל הטרור, בצהל מעריכים, מחזקת במידה רבה ההסתה המופצת ברשתות הפלסטיניות. רק בתגובה לגל הזה, שנמשך שבוע, נעצרו 23 אנשים בגין הסתה. אחרי הפיגוע בכפר תל, ברשתות הפלסטיניות עלו סרטונים המציגים כיצד לחטוף נשק מחייל או מיהודי ולהפנות אותו לעברו צעד אחר צעד. פוסטים אחרים, המלווים בתמונות ובסמלים של סכינים, משבחים את המפגע התורה ומציגים את מעשיו באור חיובי. רק ביום ראשון התרחש פיגוע סכין בבקעה, ובצהריים ניסיון חטיפת נשק בבנימין. מבחינת מערכת הביטחון, רצף האירועים הזה ממחיש מדוע לא ניתן להתייחס להסתה ברשת כאל תופעה תיאורטית.
24: מיד
3: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום האורח שלנו במפגש היומי עם הפצועים מן המלחמה הוא סרן במילואים, לרון שוורצמן, סרן בעוקץ, והוא גם בימאי קולנוע וטלוויזיה. שלום לרון.
4: שלום, נעים מאוד.
1: עוד קצת על עצמך.
4: אז כמו שאמרת, אני לרון, בן 32, תל אביב, במקור מבת חפר. זהו, קצין מילואימניק בעוקץ.
1: תסריטאי ובימאי קולנוע וטלוויזיה שכבר עובד בזה עוד לפני המלחמה?
4: עבדתי במשרד פרסום כמפיק בראובני פרידן. וכן, עשיתי סרטים קצרים לפני המלחמה, דברים יותר קטנים.
1: ואז מגיע 7 באוקטובר, מקפיצים אותך כמובן, אחר כך מתחיל התמרון, אבל בדרך יש לך עוד חתונה מתוכננת באוקטובר.
4: נכון, הייתי אמור להתחתן ב-30 באוקטובר 2023, שזה בדיוק היום שבסופו של דבר, היום הראשון שנכנסנו ללחימה באוגדה 162, אני והלוחמים שלי.
1: היה מחשבה אולי בכל זאת לבקש שישחרר.
4: לא, נעים מאוד.
1: עוד קצת על עצמך.
4: אז כמו שאמרת, אני לרון, בן 32, תל אביב, במקור מבת חפר. זהו, קצין מילואימניק בעוקץ.
1: תסריטאי ובימאי קולנוע וטלוויזיה שכבר עובד בזה עוד לפני המלחמה?
4: עבדתי במשרד פרסום כמפיק בראובני פרידן. וכן, עשיתי סרטים קצרים לפני המלחמה, דברים יותר קטנים.
1: ואז מגיע 7 באוקטובר, מקפיצים אותך כמובן, אחר כך מתחיל התמרון, אבל בדרך יש לך עוד חתונה מתוכננת באוקטובר.
4: נכון, הייתי אמור להתחתן ב-30 באוקטובר 2023, שזה בדיוק היום שבסופו של דבר, היום הראשון שנכנסנו ללחימה באוגדה 162, אני והלוחמים שלי.
1: היה מחשבה אולי בכל...

0: לך עוד חתונה מתוכננת באוקטובר.
1: נכון, הייתי אמור להתחתן ב-30 באוקטובר 2023, שזה בדיוק היום שבסופו של דבר היום הראשון שנכנסנו ללחימה באוגדה 162, אני והלוחמים שלי.
0: היה מחשבה אולי בכל זאת לבקש שישחררו, או שברור שלא עושים חתונה במצב כזה?
1: לי זה היה ברור שהחתונה מבוטלת. מה, לא ישקר לך, כאילו זה היה מפחיד בטירוף, כן? זה משקשקות הרגליים, אבל בסופו של דבר, במיוחד באותם ימים, היה ברור מה...
0: למי היה ראש לחתונה? למי היה ראש לחתונה אז?
1: כן, גם היה לי ברור מה הדבר הנכון לעשות. זה לא הפך את זה לפחות סוריאליסטי, אבל...
0: כן, ברור. עכשיו, אמרנו, אתה בימה עקרונה בטלוויזיה, נכנסים לתמרון, ואתה לוקח איתך ציוד, ממש צילום?
1: כן, אז בערך שבוע וחצי לפני שנכנסנו, החלטתי שאני לוקח איתי מצלמה, שלא הייתה לי, כן, אז הצלחתי להשיג. מצלמה ושני גופרואים, מצלמת פנסוני קטנה ושני גופרואים. וכן, והתחלתי לצלם, בהתחלה לא חשבתי שזה תיעוד או משהו, כאילו פשוט צילמתי כי זה היה כל כך מטורף, שאמרתי אני חייב לצלם את זה, את מה שאנחנו עוברים, את מה שאנחנו חווים, מרגישים, לא יודע.
0: ואתה מספיק לתעד 5 חודשים עד לפציעה. מה קורה בפציעה? איפה זה קורה?
1: אז באמת, אני נפצעתי בח'אן יונס, ליד בית חולים נאצר, בדיוק סיימנו שם עבודה ארוכה של שבועיים עם 202 צנחנים, עד שטיל פגע בנו בשטח פתוח, וכן, ושם נפצעתי, זה היה אירוע, היה לנו גם הרוג בכוח, וארבעה פצועים, וכיצר.
0: מה קרה לך פיזית במקום, פיזית במקום, מה קרה לך?
1: אני נפצעתי מרסיסים, נפצעתי ברגל שמאל, חלק מהרגל שלי, חלק מהשריר אפה לי באותו רגע, יש לי רסיס בגב, רסיסים בלסת, גם הייתה לי פגיעת עדף בראש ושטפי דם במוח.
0: הכל מתועד, אתה מצלם תוך כדי התקרית?
1: אז צילמתי ממש כמה דקות לפני התקרית, ואת התקרית עצמה השגתי צילומים של האירוע, ממש של הפגיעה, ממישהו אחר מהכוח שצילם, השגתי את זה ממש לפני שנה.
0: וואלה. אז יש לך תיעוד של הפגיעה בך?
1: יש לי תיעוד של הפגיעה, בקושי רואים אותי, אבל כן, רואים שם, רואים את הפגיעה ואותנו, כן, את הלוחמים, כן.
0: לאן פינו אותך?
1: אז בהתחלה העלו אותנו על החזריות, ומשם למנחת, ומהמנחת, בתוך עזה כמובן, ומהמנחת עם מסוקים לשיבה. ובשיבה התחלתי את האשפוז שלי שלקח 3 חודשים בערך.
0: וואו.
1: כן.
0: ואני מתאר לעצמי שהכל מתועד, מצולם.
1: כן, גם את זה צילמתי, גם את זה תיעדתי, זה חלק מהסיפור. אגב, בתקופה הזאת זה אני פחות מתעד, זה אנשים שסביבי לקחו את המצלמה ותיעדו. אשתי, חברים.
0: מה זה אשתך? רגע, התחתנתם?
1: אז בסוף האשפוז התחתנו, כן. ממש בסוף האשפוז החלטנו שיאללה, כאילו, אם כבר אז כבר, והתחתנו. הלכתי שם חצי צולע, אבל זה היה מאוד מרגש.
0: מה המצב הגופני היום?
1: פוטפו הכל בסדר, אני אחרי 2 שנים של שיקום באיכילוב, מאוד סזיפים, אז סך הכל בסדר. שמע, תמיד זה, בפציעות מהסוג הזה, אני מאמין שאני יכול לדבר בשם הרבה פצועים מהמלחמה, תמיד נשאר, כאילו, נשאר משהו גם פיזי שכואב כל הזמן, וגם נפשי. אז ההתמודדות הזאת היא קיימת כל הזמן, כן? אבל באמת, פו-פו, אני הולך ואני חי והכל בסדר.
0: אז עכשיו נדבר על החומרים שצילמת. כמה זמן סך הכל גלם יש לך?
1: אז סך הכל, אני חושב שצילמתי בין 60 ל-70 שעות של וידאו. כן.
0: ומה אתה הולך לעשות עם זה? סרט?
1: אז כן, אני חושב שבשנה אחרי שנפצעתי, התחלתי לעבור על החומרים. אגב, גם כסוג של תרפיה, אני חייב לומר, שהיא גם כואבת,

0: לבוא ולצפות בחומרים מחדש כל הזמן, אבל גם באיזשהו מקום מרפא אותך. ואחד הדברים הקשים זה לסנן.
1: ברור, זה הכי קשה.
0: בדיוק, בדיוק. אז תחשוב שמתוך 60-70 שעות, אתה צריך לסנן את זה לשעה, שעתיים, משהו כזה נגיד.
1: הצלחת כבר לסנן את זה לשעה וחצי?
0: הצלחתי לסנן את זה כרגע לשלושה פרקים כאלה של 45 דקות. כן, שאחרי העבודה באמת מאוד קשה, סיזיפית וכואבת גם נפשית בהרבה מובנים.
1: תן לנו איזה רגע או שניים שמצולמים, שהסתכלת ואמרת וואו.
0: אני חושב שבחודש הראשון ללחימה, אנחנו נלחמנו בחודש הראשון, עד הפסקת אש הראשונה, בחזרו 100 ומשהו, 150 ומשהו חטופים, אם אני לא טועה. וזה היה חודש מטורף, כי זה בלי טלפונים, בלי קשר, בלי חשמל, בלי כלום, היינו מתכתבים, האנשים שלנו בארץ, היינו מתכתבים עם מכתבים.
1: אז מה הרגע שאתה רוצה, מה הרגע שאתה בוחר לספר לנו עליו?
0: אז אני חושב שהרגע זה הרגע שהגענו לים בעזה. היה איזה רגע כזה שהגענו לים והכל פתאום נהיה
1: ים
0: אחר, וזה משהו מצולם, וכאילו שאתה פתאום רואה את האנביירמנט מסביב נרגע, למרות שאנחנו עדיין בעזה, עדיין בלחימה. כן, זה היה חתיכת רגע. וגם בכללי הסיפורים של האנשים, אתה יודע, כל אחד עם החלומות שלו, יש הרבה זמן לדבר, הרבה זמן אחד רוצה, לא יודע מה, לאכול את ההמבורגר שלו, השני רוצה, אחד סיפר לנו שלא זוכר איפה חברה שלו גרה. בגלל שהם נהיו חברים בתחילת המלחמה.
1: וואי, וואי.
0: ומאז הם לא נפגשו ולא כך דיברו.
1: אז הרבה נקודות אנושיות כאלה בסרט.
0: כן, כן, לגמרי. אני חושב שזה הקסם.
1: רגע, אתה כבר חתום עם איזה גוף שידור?
0: אז אני מנסה לעבוד על הפרויקט הזה כרגע עם United King. ובוא נראה להם זה ילך. כאילו זה בצעדים קטנים, יש בזה גם הרבה רגישות, הרבה אנשים מופיעים שם, ואתה יודע מה מצבנו בעולם.
1: אז אי אפשר להראות אותם,
0: אז צריך להיות מאוד רגישים, וכן, וצריך לקבל את ההחלטות של איך וכמה, וזה מאוד רגיש, זה מאוד מסובך.
1: יש שם לסרט? יש שם כבר לסרט?
0: לא, כרגע אין.
1: אוקיי.
0: כן.
1: לא, תשמע, אני מתאר לעצמי שאתה, לא רק לראות את הרגעים האלה, גם אתה צריך להסביר עליהם, זאת אומרת, אולי לעשות משהו ביחד, נכון?
0: אז לגמרי. מתוך העבודה שלי על הסרט, שהיא לוקחת כל כך הרבה זמן, חשבתי איך אני יכול להנגיש, גם בשביל עצמי אגב, את הסיפורים האלה, את הסיפור שלי ואת הסיפורים של האנשים שהיו סביבי, לאנשים בשפה שלי ובערך שאני מדבר. אז הכנתי גם הרצאה, זאת אומרת, יש לי הרצאה שאני, כן, יש לי הרצאה שאני מעביר, בנושא הרצאה שאני, קשה לקרוא להרצאה, כי אני מרגיש שזה יותר מפגש קולנועי, כי אני מראה שם חלקים מהסרט.
1: איזה יופי.
0: כן, וזה הכל דינמי, יחד עם הקהל, ואני מספר את הסיפורים ומראה את הקטעים שמחוברים לסיפורים שאני מספר, וכן, וזה מה שאני רץ איתו עכשיו, אז כן, לגמרי.
1: איפה אפשר לראות את המפגשים האלה?
0: אז אפשר ליצור איתי קשר ולהזמין אותי, או באינסטגרם שלי, שזה אני חושב שהכי קל היום, לפנות
1: ברור, באינסטגרם. ברור. לרון שוורצמן, כמו שזה נשמע, לחפש את החשבון שלך.
0: כן, אין הרבה לרונים.
1: אז, נכון.
0: כן.
1: שמה לרון.
0: לרון.sh
1: כן.
0: והאינסטגרם.
1: והאינסטגרם. יופי. לרון, שיהיה בהצלחה עם הסרט, ועם השיקום כמובן, ועם הניסויים. ותודה ששיתפת אותנו.
0: תודה לך.
1: אנחנו עכשיו עם עדכון קצר, יניר קוזין, כתבנו המדיני, נשיא המדינה חושף שהשבק מעורב בחיפושים אחר הימנות קסאו?
2: נכון, שלום ירון. בעצם בפגישה עם משפחתה של הימנות קסאו, הילדה שנחטפה כבר לפני שנתיים וחצי ואף אחד לא יודע איכן היא נמצאת, הוא מעדכן את המשפחה שרגע לפני שנפגש איתם, שוחח עם ראש השבק דוד זיני, שאישר באוזניו כי השבק נכנס לחקירה הזאת לבקשת המשטרה לפני כשבוע. כלומר, המשטרה, אחרי שצריך להזכיר, בדצמבר 2025, להב 443, נכנס לעסק הזה לחקירה יותר משנה וחצי לאחר העלמותה, כנראה שלא הצליחו להביא מידע חדש, ולכן מפכ"ל המשטרה פונה אל ראש השב"כ זיני, שמאשר כאמור לנשיא המדינה הרצוג, שמספר זאת למשפחה. השב"כ מעורב בחיפושיה של הימנות קסאו, אתה יודע, העניין הזה גם צף יותר לאחר הסיפור של מלי, של האם והבת שנעלמו, כן, בבודפסט ונמצאו אחר כך בדרום אמריקה. המשפחה לחצה מאוד מאוד חזק בשבועיים האחרונים שהשב"כ ייכנס, והנשיא אכן מעדכן שזה המצב כרגע.
1: עדכון חשוב. יניר קוזין, תודה יניר.
2: תודה רבה ירון.
1: הערב של באר שבע, אנחנו מקווים, הגענו לספורט, כותרות הספורט, יובל ישראל, אוף שלום יובל.
3: שלום ירון, איזה משחק מחכה להפועל באר שבע, לאלופת המדינה, בגומלין פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, ממש כפי שאמרת, זה המשחק שלה, ואחרי ה-2-1 מול אלופת אזרבייג'אן סבח במשחק הקודם, היריבה מגיעה לבקו, לאזרבייג'אן בשביל הגומלין, היא צריכה בעצם עותק או ניצחון ב-90 דקות בשביל לעשות את ההיסטוריה ולהפיל בפעם הראשונה לשלב הבתים, לשלב הליגה היום זה של ליגת האלופות, בעצם להיות חלק מ-36 הקבוצות המובילות באירופה, זה ברבע לשמונה ונאחל לה המון המון בהצלחה. ועדכון ממש מהדקות האחרונות שפרסמנו בתוכנית עושים ספורט כאן אצלנו בגלי צהל, הפועל פתח תקווה החליפה את חברת ההבטחה אותה היא הסיקה בעונת המשחקים האחרונה בעקבות האירוע מול מכבי נתניה בגביע הטוטו, שם אחד המאבטחים, כמה מאבטחים היכו את אוהדי הקבוצה, אחד ממוט ברזל, אחד עם כיסא, אז הפועל פתח תקווה מפרסמת שבעצם תהיה חברה חדשה שתפעיל את מערך האבטחה במשחקי הקבוצה החל מיום שבת, וזה חשוב מאוד לראות ככה קבוצה שפועלת למען האוהדים שלה.
1: יובל ישראלוב, תודה. ועכשיו אנחנו עם רן בוקר, עיתונאי וויינט, אוהד הפועל באר שבע, שלום רן.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: זה כל כך קרוב.
4: זה כל כך קרוב, זה כל כך מלחיץ, וזה גם כל כך מפחיד, כי כבר היינו במעמד הזה שהפועל באר שבע הייתה מפוקה 90 דקות מליגת האלופות, וגם באותה תוצאה שהובילה 2-1, ואז זה נגמר בשברון לב ומפח נפש, ועכשיו אנחנו בדיוק באותה סיטואציה שבאר שבע עם 2-1, ביתרון מול סבח מאזרבייג'אן, והתחושה היא שלגמרי אפשר לעשות את זה, אבל מי שמכיר קצת את אוהדי הפועל באר שבע יודע שאסור להגיד את זה, כי זה עם היעמיק. אז אני באמת מקווה שנפסיד הכי פחות היום, מה אני אגיד לך.
1: איך אתה מרגיש שהקבוצה מגיעה? מה אתה שומע מהאנשים עצמם, מהשחקנים, מהצוות?
4: יש דריכות מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, מתוך הבנה ששתי הקבוצות מאוד דומות בסגנון המשחק שלהם, וסבח תנסה לנצל את האיטיות בהגנה של הפועל באר שבע, ולשם הפועל באר שבע חותרת כדי להמשיך ולשחק בשיטה שלה, אבל לא לתת לסבח מנופים שיעזרו לה, כי אפשר היה ללמוד את הפועל באר שבע, בסוף הפועל באר שבע משחקת עם אותה שיטה כבר שנתיים. ובטח בשלב הנוכחי של המשחקים האירופאים בלי קנגווה, אז זה הרבה יותר קשה, אבל זה גם מביא גם דברים אחרים, זה מליט קצת יותר את אליאל פרץ, נכון. זה נותן תחושה קצת אחרת של קבוצה שנלחמת אחד למען השני, ואני רוצה להגיד לך דבר די מדהים, בסיבוב הקודם של הפועל באר שבע, במשחקי הפלייאוף של ליגת האלופות, לא היו, אז היו להפועל באר שבע המון כוכבים, היה להם את מאור בוזגלו, היה להם את אלניב ברדה, היה את טוני וואקמה, היה את בן סער, היום אין לך אף אחד שמוגדר, לפחות בכדורגל הישראלי, ככוכב ככזה שקונים כרטיס בשבילו, יש לך 18 שחקנים שמשחקים אחד בשביל השני, והקבוצה הרבה יותר גדולה, אין אף שחקן שגדול מהקבוצה, וזה אולי מה שמאחד את הפועל באר שבע, ולמרות כמה שהיא פחות נוצצת, כל מה שרן פוז'וך המאמן עושה עם השחקנים האלה, זה גורם להעריך את זה הרבה הרבה הרבה יותר.
1: שיהיה בהצלחה להפועל באר שבע, לכם, לאוהדים, ואי אפשר רן לסיים בלי לדבר על מיקי ברקוביץ' והסרט אתמול.
4: כן, הסרט המרגש של ניב רסקין. אני חייב להגיד לך שכשמיקי ברקוביץ' זכה בפרס ישראל, מתוקף תפקידי כתב שמסקר טלוויזיה, התקשר אליי אחד מהאנשים שעבדו בצוות השידור, ושאל אותי, תגיד, למה אשתו של מיקי ברקוביץ' כל כך צמודה אליו? שהוא עולה לבמה בחזרות, ושם התברר לי מצבו של מיקי ברקוביץ' ולאן זה הולך, ואני חושב שכל האהבה הזאת שמיקי מקבל בימים האחרונים מראה עד כמה כוכב גדול הוא היה, הוא עדיין, וחבל שהוא לא יכול להרגיש את זה, למרות שכמו שראית אשתו אתמול אמרה שבפרס ישראל הוא עוד היה בתוך, הוא עוד היה בהכרה ועוד היה במודעות, וזה פשוט מחמם את הלב לראות את האהבה הזאת, ומצד שני קורע את הלב.
1: קורע, קורע, אי אפשר להפסיק לחשוב על זה, אי אפשר לחשוב להפסיק על זה. רן בוקר, עיתונאי ויינט, תודה רן.
4: תודה ירון, תודה.
1: אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה יאללה עית לצידה, מעיין שלום, על הביצוע הטכני, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני, משה לוי, עורכת הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו ישראל פישר וטל שנבי, מחזית הכלכלית ירון וילנסקי איתכם. אתם מוזמנים גם מחר בחמש להתראות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון. קולות שונים.
1: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
13: אנחנו בסדר גמור. שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
12: איך אצלכם, נעמי?
14: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תזונים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים. אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
13: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקט עליי.
14: נדבר אחרי השידור, שושי.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר וטל שנהב.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מאיים בסיור ברצועת עזה. צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות. אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. נמשיך ונפעל להחלישם באופן התקפי ושיטתי. אנחנו מפיקים לקחים. צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר. כך הרמטכ"ל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום השמיד צהל בתקיפות ברצועת עזה 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס שהוקמו בתוך מסגדים. בתגובה תוקף בגלי צהל אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חבר במפלגת האחדות, את עיתוי התקיפה בהינתן המידע המודיעיני על התחמושת.
1: למה חיכיתם להגיב ואז לפעול לנגד מחסן נשק? הרי מחסן נשק קיים שם, הוא לא אמור להיות קיים שם. אנחנו בעצם דה פקטו בהפסקת אש, ושם יש תשתיות לייצור אמל"ח, יש שם מנהרות שמושמשות בשנית, עשרות אלפי פעילים שפועלים בהתאם, וחמאס בוחן אותנו כל הזמן. עכשיו זה עם עפיפונים, ואני אומר, זה לא עפיפונים בשמיים, זו הקונספציה בשמיים שמחכה לחזור ולהתנפץ עלינו.
0: הביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ היום אנדרטה להנצחת מחבל בכפר סמוך לשכם. ראש מועצת בית אל, שי אלון, גינה את הפעולה ואמר לירון וילנסקי, זה פשוט לקבור את הממלכתיות.
2: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין. זה פשוט לקבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור.
0: כתבנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי ראש הממשלה נתניהו וגם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' גינו את מעשהו של חבר הכנסת סוכות. 600 פלסטינים נעצרו על ידי צהל בחשד להסתה לטרור ביהודה ושומרון מתחילת מלחמת חרבות ברזל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מפרסמת לראשונה.
3: במערכת הביטחון אומרים כי מאז תחילת המלחמה התחזק המאבק בהסתה החברתיות ושתופעת ההסתה אינה מובילת לגיל מקצוע או קבוצה מסוירת. עוד הסיפור כי קיים קשר מובהק בין ההסתה ברשת לבין גל של פגועי השראה מסיעים שפועלים בין השאר בעקבות תכנים שמחפים אליהם ברשת. רק בשבוע שבו התרחש גל הטרור האחרון לפני כחודש, בו אירוע פיגוע בכפר תל ואירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון, הופצו ברשתות הפלסטיניות סרטונים והודעות ששיקרו את המפרקים והציגו דרכים לחטיפת נשק. באותו שבוע נעצרו 23 פלסטינים בחשד להסתה.
0: פרשת העלמותה של הילדה הימנות קסאו, הנעדרת מזה שנתיים וחצי. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה, בפגישה שערך איתם היום, כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה.
4: התיק של הימנות הוא, לדעתי, בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השבק דוד זיני. והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה. ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השבק מעורב בתיק כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של הימנות.
0: מדברי הנשיא הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. פעוט בן שנתיים נחבל קשה לאחר שנפל מגובה בגן משחקים בתל אביב. כתבנו טובי גלניק מוסר כי חובשים ופרמדיקים של מדע פינו את הפעוט לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
5: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
6: שקודה. בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר וטל שנהב עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב טל שנהב.
1: ערב טוב ישראל פישר, מה המצב?
0: בסדר, בסדר גמור בסך הכל. תראה, אבל אני קורא היום נתונים שפרסם אגף הכלכלן הראשי של משרד האוצר, נתונים שממחישים אולי למה משרד הביטחון דורש תוספת תקציבית כל כך גדולה. אז העלות המשקית הממוצעת של חייל מילואים היא 53,000 שקלים בחודש.
1: וואו.
0: שזה נתון שגבוה ב10% מהנתונים שפורסמו רק לפני שנה, רק לפני שנתיים, סליחה. וזה משמעותית גבוה יותר מבחינה תקציבית, אם יש כל כך הרבה חיילי מילואים.
1: אני רוצה לפשט את מה שאתה אומר. בעצם יש חריגה של 10%, עולה יותר ב10% להעסיק חייל מילואים ממה שציפו.
0: ממה שציפו, לפי הערכות קודמות. וזה עולה בגלל שערכו איזשהו חישוב מחודש באגף הכלכלן הראשי, ובדקו בעצם מי אלה שמשרתים במילואים. עד עכשיו התבססו בעצם על השכר הממוצע ועל כל מיני נתונים כאלה. אז עכשיו אמרו במשרד האוצר, נבדוק מי באמת משרת במילואים. ואנחנו רואים שהחלק של המילואימניקים מעל גיל 30 למשל גבוה יותר ממה שחשבו. וזה אומר שמי שמעל גיל 30, אפילו מעל גיל 40, כבר מגיע לרמות שכר גבוהות יותר, ולכן הוא צריך לקבל פיצוי גבוה יותר. דרך אגב, גם סטודנטים, למשל, 6% מהסטודנטים הם היום חלק מכוח העבודה, אבל החלק שלהם מבין משרתי המילואים הוא 13%. אתה רואה למשל שאנשים עצמאים נמצאים קצת פחות במילואים לעומת החלק שלהם בשוק התעסוקה.
1: כן, בסופו של דבר עצמאים צריכים לדאוג לעסק.
0: בדיוק.
1: וסחירים יכולים לקבל אולי קצת יותר חופש מהמקום עבודה, גם לא תמיד.
0: זה החוק, זה החוק, כי אסור לפטר אותם וכולי וכולי וכולי. ובהקשר הזה, מחר הייתה אמורה להתכנס הממשלה כדי לדון בתוספת תקציבים של 30 עד 40 מיליארד שקל לתקציב הביטחון. זה עובר בעצם לפתוח את תקציב המדינה לשנה הנוכחית, אולי קיצוצים בתקציבים חברתיים, חינוך, רווחה וכולי וכולי, אולי עוד מיסים, משהו מאוד לא פופולרי לפני הבחירות. הישיבה הזו בינתיים נדחתה, אבל הצבא אומר, אנחנו חייבים את הכסף הזה. הדרישות מאיתנו רק עולות, אנחנו נמצאים בסוריה, אנחנו נמצאים בלבנון, אנחנו נמצאים בעזה, אנחנו בכוננות סי כל הזמן מול איראן, אנחנו צריכים את הכסף הזה, אבל הישיבה הזו בינתיים נדחתה. יש לי תחושה שלא תהיה ברירה אלא לפתוח את תקציב המדינה לשנה הנוכחית.
1: כן, ככה זה נראה.
0: יהיה משהו לא פופולרי גם בנושא הזה.
1: שאלה היא איך ישווקו את זה בתקופה כזאת.
0: תסמוך עליהם שהם ימצאו את הדרך לשווק את זה בצורה
1: שלא תפריע להם.
0: לא, בדיוק.
1: בלשון הזה. אוקיי, טוב, ואני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי. אתה מכיר אותי, אני איש העולם, איש דסק החוץ של התחנה, בין אנשי החוץ של התחנה. ובאתתי היום על מה שקורה במוסקבה. במוסקבה היום נחת מטוס, תובלה אמריקני.
0: אמריקני?
1: אמריקני.
0: יפה.
1: כן. שהגיע מריגה. יומיים לפני זה הוא אמרי מוושינגטון לריגה, משם הוא אמרי הבוקר למוסקבה.
0: מי היה על המטוס?
1: אז אף אחד לא יודע. אפילו לא, לכאורה, שר ההגנה של רוסיה, שמתנער מכל ידיעה על מה היה במטוס, או אם זה תובלה, אם זה חילופי שבועים, אם זה נציגים של ארצות הברית שבאים לעשות מסע ומתן. אני כן יודע להגיד שיצאו תיעודים, לא מזווית אחת ולא משתיים, אז אני יכול להגיד שבסבירות גבוהה אלה אכן תיעודים אמינים, של שיירה שעוברת ברחובות מוסקבה, של רכבים משוריינים עם ליווי של משטרה רוסית. אז אפשר להניח שיש שם אולי
0: אוקיי,
1: דרג מסוים.
0: זה מעניין מאוד, גם בהקשר
1: לדיווחים
0: על העיצומים נגד איראן, ונגד כל מדינה שתנהל קשרים עסקיים מול איראן. דיווח מאוד מאוד מאוד מעניין, גם ברמה הכלכלית.
1: נכון.
0: טוב, נעבור לדיווחים השותפים שלנו.
1: בבקשה. אז ארצות הברית מזהירה ממשבר הומניטרי באיראן ומציעה גם פרס כספי גבוה בתמורה למידע על ראשי המשטר, מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
2: שלום ישראל וטל, ממשל טראמפ מציע פרס של עד $10 מיליון עבור מידע שיביא ללחידת מוג'טה בחמינאי ובחירים נוספים במשמרות המהפכה. במודעה שפרסמה מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, הבחירים האלה במשמרות המהפכה מוציאים לפועל פעולות טרור בכל העולם. אם יש לכם מידע על מצאם, שלחו לנו אותו ותזכו בתגמול. לשון ההודעה.
0: ורשות התחרות ועקבי קרמל הגיעו להסכמה שבמסגרתה יכריזו על עקבי קרמל כספק גדול בתחום התירוש והיין לקידוש. יש לזה הרבה מאוד משמעויות על הצרכנים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר, ראתי מפרטים, שלום עינב.
3: שלום ישראל וטל, הממונה על התחרות מיכל כהן פרסמה היום להערות הציבור צו מוסכם עם מקווה קרמל. במסגרתו קרמל תקבל על עצמה את מגבלות המונופול שבחוק התחרות ותוגדר כספה גדול לפי חוק המזון והפארם בתירוש ויין לקידוש, מה שיחייב אותה לעמוד בחובות שחלות על ספה גדול, המשמעות שיאסר עליה להתערב בסידור המדפים ברשתות המזון, להתנות מחירת מוצר ברכישת מוצר אחר ולהשפיע על המחיר לצרכן. המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד עבור עקבי קרמל, שבועות ספורים לפני ראש השנה, הנחשב לסיונת המחירות והביקושים של תירוש ויין לקידוש. ברקע ההחלטה של רשות התחרות להתנגד למיזוג בין עקבי קרמל ליקב ארזה.
1: המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים. בניגוד למגמה האדומה אתמול בבורסות בניו יורק, לא מתרגשים מהעיצומים על איראן וממלחמת הסחר המתחדשת, וגם שם נרשמות עליות. מדווח כתבנו אודי הצורף.
4: שלום טל וישראל, מדדי תל אביב 35 ו-125 עלו ב4% היום, אחרי שאתמול נרשמו ירידו של יותר מ-1% בבורסה בתל אביב. שערו היציג של הדולר נקבע על 2.98 שקלים ו-0.6 אגורה, ירידה קלה מהשער שנקבע אתמול. בבורסות בניו יורק נרשמו היום עליות שערים, אף שנשיא ארצות הברית טראמפ מאיים להחריף את מלחמת הסחר מול קנדה, ואחרי ההכרזה אתמול על העיצומים הכלכליים נגד איראן.
0: טוב, יש לך עדכון כן, בשיחת הפתיחה שלנו.
1: איזה קטע שנתנו את זה בדיוק עכשיו. זה היה בבוקר, וממש ברגעים אלה אני מעודכן שהאדם שהיה על המטוס הוא לא אדם זוטר. ראש ה-CIA הגיע לבקר היום במוסקבה במסגרת התחלה של שיחות עם בכירים בממשל הרוסי. מי יודע, אולי אנחנו לקראת איזשהו אירוע במלחמת אוקראינה.
0: מעניין, מעניין מאוד. טוב, אז הערב בחזית הכלכלית נדבר כמובן על המלחמה הכלכלית נגד איראן, מה המשמעויות של זה. גם אוניברסיטת חיפה נקלעה למשבר כלכלי ותפטר עשרות מרצים מהסגל הזוטר. והידעת שהיום הוא יום בגדי היד שנייה העולמי?
1: לא, אבל זה הולך להיות מעניין בשיחה שלנו היום עם,
0: יושבת ראש ויצו. כן, ישראל, על הביגודיות שלהם. כמובן שנרים...
1: אני מאוד אוהב את הביגודיות האלה, שתדע.
0: זה אחלה מקור דרך לתרום בגדים. כמובן שנרים לעסקים של מילואימניקים, החזית הכלכלית. אנחנו מתחילים. טוב, פותחים איך לא עם המלחמה הכלכלית שאתמול הכריז שר האוצר האמריקאי נגד איראן. שלום לפרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: האיראנים מתרגשים מזה באמת?
5: אני סבור שכן, אם לשפוט על פי ההצהרות של אנשים מרכזיים או בכירים איראנים, ועל פי רף האיום שהם בעצם מפזרים מסביב, יצא לי לשמוע את ראש המלל מוסן וזאי ואנשים אחרים שבאמת מדברים כאן גבוהה גבוהה, אז אפשר להגיד שזה שום דבר לא השתנה, אבל לדעתי האיראנים באמת שואלים את עצמם האם ארצות הברית, באנגלית הם היו אומרים mean business, האם האמריקאים בעצם באים כאן עם משהו אחר. וצריך לזכור גם שסקוט בסנט מדבר על די-דיי, הוא מכוון לרף מאוד גבוה. יש פה אולי אפילו ביטוי יומרני. אנחנו יודעים מאיפה די-דיי נלקח.
1: נכון.
5: די-דיי זה לא התחלה של מלחמה. זה
1: אקורד הסיום.
5: זה מלחמה שמלמד על שינוי.
1: נקודת תפנית.
5: כן. איפה נקודת התפנית כאן יכולה להיות? אני כמובן שם את הדברים מראש בספק, כי זה מותנה בקונסיסטנטיות, בנחרצות אמריקאית, בסבלנות, שזה אני לא בטוח שיש לאמריקאים. אני מקווה שכן.
1: תראה,
5: אבל כן. צריך לקחת בחשבון כך, אם אני צריך להסביר את זה במילים פשוטות, מה יום מימים, הייתי אומר כך, איראן פיתחה מושג שנקרא בפרסי, אקדסה דמוקרטיה אמיתי. זאת אומרת, כלכלת התנגדות. היא למדה לעקוף במשך שנים. באופן פרדוקסלי הייתי אומר למאזיננו שב-79 איראן חיה תחת סנקציות. מה עושה הדי-דיי או מה הוא מתיימר לעשות?
0: אז זהו, הם חיים תחת סנקציות כבר עשרות שנים, חמורות יותר, חמורות פחות. למה עכשיו זה יכול להיות שונה? למה עכשיו זה מזיז להם?
5: זהו, מה שעכשיו ארצות הברית הבינה שהיא צריכה לעשות, ונקווה שהיא תעשה, היא לא תוקפת את הכלכלה האיראנית ישירות. אלא את מערכת העקיפה. מערכת העקיפה יכולה לבוא מהרבה מאוד תחומים, זה יכול להיות ספנות, זה יכול להיות מסחר בזהב, זה באמת יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל הרעיון כאן הוא לא לתת לאיראנים להשיג בעצם מה שנקרא בשוק מטבע קשה. זה יכול להיות יואן, זה יכול להיות דולר, כלומר לא לייצר מצב שבו יש לאיראנים מטבע שאיתו הם קונים את מה שצריך כדי להמשיך.
1: אבל זה ברור, הכלכלה, זה ברור עוזי, שגם בימינו המטבע האיראני כבר שווה לאפס כמעט מוחלט. השאלה היא מה כבר אפשר, לאן כבר עוד אפשר לדרדר אותו ברמה הזו? הרי ברור שהאיראנים סוחרים בזהב וביואן ובכל מה שהוא לא בדיוק המטבע שלהם.
5: אז זהו בדיוק העניין, שהדבר הזה לא יימדד בעד כמה פוגעים עוד בריאל. ריאל כמעט מגיע ל2 מיליון ריאל לדולר.
1: כן, שפר של כל הזמן.
5: עם אינפלציה של 80% וכך הלאה. אני אומר שוב, מה שעושה ארצות הברית, היא מנסה להיכנס לרצף שתיארתי, והרצף הזה בסופו של דבר בנוי על מטבע חוץ שאתה משיג מהכנסות נפט.
1: אוקיי, עכשיו יש לי שאלה נוספת שהיא קצת לוקחת את הדיון למקום אחר. בסופו של דבר, עד היום, הסנקציות, העיצומים, היו על איראן כמדינה, או על המשטר האיראני. עכשיו ארצות הברית בדידי באה ואומרת, אני הולכת להטיל סנקציות על כל מדינה שתשתף פעולה עם המשטר האיראני, ותאפשר לו גישה לנכסים כלכליים כאלה ואחרים, או למסחר. עכשיו, השאלה היא, אתה יודע, בסוף אירופה גם ככה כמעט ולא סוחרת עם איראן, או בוא נגיד...
0: כמו שיש לצרפתים הרבה, למשל, הרבה מאוד אינטרסים שם.
1: אבל נגיד שהם התיישרו עם אמריקה, בסדר. לא ירצו להתעסק איתם. מדינות המפרץ אני שם בשאלה, נגיד שגם הן מתיישרות.
5: לא, בסדר? אתה נשים בשאלה, אבל תזכיר פה את איחוד האמירויות.
1: איחוד האמירויות כבר למעשה הודיעו שמפסיקים מסחר עם איראן.
5: זו ראה כלכלית מאוד חשובה.
1: כן, למערב, נכון? זה סוג של דלת למערב. אבל השאלה היא, מה קורה בגזרה הרוסית? רוסיה הרי כמעט ואין לה כלכלה בימינו אחרי ההפצצות של ויילד בריז ושל אוזון, של שני, בוא נגיד, האמזון הרוסים. כלכלת הפנים של רוסיה במשבר גדול. אז למה שהיא בכלל תענה לדרישות האמריקניות? ולא דיברנו עדיין על סין, שגם ככה חיה בכלכלה נפרדת.
5: מה שבאתי להגיד בצד השני של המטבע, שזה בדיוק העניין של האסטרטגיה האמריקאית. היא תימדד בעצם באופן היישום של דברים כאלה, לא על אירופה בהכרח גם, אבל בעיקר זה יכול להיות באמת מדינות כמו טורקיה, סין ודאי, אפילו פקיסטן ועוד כהנה וכהנה. כלומר, עד כמה ארצות הברית תהיה נחרצת וקונסיסטנטית ברף האנישה שלה נגד מדינות שעושות בסופו של דבר כאן הפרה. זה דבר אחד שאנחנו נצטרך לבדוק ולראות. שתיים, ארצות הברית צריכה להבין שיש שתי כלכלות באיראן. כמובן שמה שזה ירד, זה ירד לסופרמרקט בסוף.
0: מה הכוונה שתי כלכלות באיראן? יש את קורבי הממשל ואת העם הרגיל?
5: יש בדיוק, יש את העם הרחב, 90 מיליון איש, שהולכים לסופרמרקטים ושם הם יראו מיום ליום, מה שהם רואים כבר תקופה ארוכה, איך כוח הקנייה של הריאל בעצם מאבד מערכו, והם לא יכולים לרכוש מוצרים בסיסיים עד כדי כך שחלק ניכר מהחברה מדרדר אל מתחת לקו העוני, ויש את כלכלת המשטר, שזה משהו אחר לחלוטין. זה בוניידים, זה קרנות, זה הרבה מאוד דברים שקשורים בעצם לביטקוין ולכל מיני מטבעות דיגיטליים, הברחות, זהב וכך הלאה. זה חלק מהעניין.
0: זהו, אבל אם למשל מסתכלים על הנפט, מחירי הנפט, שזה מדד ללחץ העולמי מפני התלקחות במפרץ הפרסי, אז אני רואה גם אתמול, גם היום, בשוקי הסחרות, לא ממש מתרגשים, מחירי הנפט דווקא יורדים היום ב3% למשל.
5: קודם כל, לא מכוונים כאן, לפחות בזה לא מכוונים למחירי הנפט, ואני מזכיר שוב, הורמוז הייתה מאוד מאוד קריטית בתחילת המלחמה, בנו למעקפים. הורמוז היום היא לא כל כך אינסטרומנטלית, או המיצר הזה לא כל כך אינסטרומנטלי כמו שהוא היה. סעודיה בעצם מייצאת 70% מהנפט שלה כבר לא דרך הורמוז. זאת אומרת שבאורך פרדוקסלי נבנים פה מעקפים אחרים, אבל תראה, נורא חשוב לי להגיד לכם, זה לא מחיר של הנפט רק, זה לפגוע במי שבעצם נותן לאיראן תמורה לנפט שלה. יכול להיות שאיראן תבריח דרך פה ודרך שם, פקיסטן וכל מיני משחקים כאלה. הבעיה היא בסופו של דבר להעניש את מי שמחזיר לאיראן דולרים, יואנים או משהו כזה בתמורה לנפט. ופה אנחנו נראה כן. עד כמה לאקונומיק די-דיי יש את המנגנון שאיתו אפשר באמת לבנות את זה. והדבר האחרון שאני חושב צריך להזכיר פה, גם זה לא מבטיח עם משטר מהסוג הזה, ואנחנו מדברים כבעלי ניסיון, שקריסה כלכלית תוביל מיד בעצם לנפילת משטר.
0: טוב, אנחנו ראינו כמה פעמים כבר חשבנו שעוד רגע, או קיווינו לפחות wishful thinking, שהמשטר שם נופל וזה לא קרה, פרופסור.
5: נכון, ויחד עם זאת, אני מחזיק אצבעות לאמריקאים, מאוד מקווה שהמאמץ הזה בעצם יוליד איזה סוג של שינוי, אבל אני שוב מתנה את זה, לאו דווקא בעצם בנכונות המהלך, אלא יותר בעקביות ובדברים האלה. אם האמריקאים יהיו שם, אם הם ייצרו חנק אמיתי, אם הם יפגעו בכלכלת המשטר עצמו, אני מניח שגם הציבור לא יוכל להחזיק יותר את מה שקורה.
1: פרופסור עוזי רבי, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
5: תודה רבה. ביי ביי.
1: ישראל, שמת לב מה קורה באוניברסיטת חיפה?
0: תראה, אני חיפני ו...
1: אוי, אתה כל כך חיפני שאמרת חיפני.
0: אתה נראה לך שיש חיפני שאומר חיפני, כולם אומרים חיפאי.
1: חיפאי, נו, מה זה חיפני, תגיד?
0: כן. אני מפחד מאבשלום. אז תמיד אתה יודע, אתה מגיע לחיפה, אתה רואה את מגדל אשכול, הבניין הגבוה של האוניברסיטה מרחוק, ואני תמיד מרגיש שאני בא הביתה, אבל יש שם משבר כלכלי באוניברסיטה. היא הולכת לפטר עשרות חברי סגל זוטר.
1: למה עשרות? 170.
0: 170 זה עשרות, אנחנו עוד לא במאות.
1: זה, כן, טוב, אתה לא איך אתה מגדיר את זה. 170 איש, 170 מרצים מפוטרים, או משרתה מצומצמת. זו הכותרת מהבוקר הזה. אנחנו אומרים שלום לניצן הדס, יועץ לארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה. שלום לך, ערב טוב.
6: ערב טוב, תודה שהעליתם אותי ושמצאתם עניין בסיפור הזה.
1: זה באמת סיפור חשוב ומעניין. תשמע, באופן כללי עתיד האקדמיה לוט בערפל בעידננו, ועכשיו לקבל כזאת מכה שאיננה קשורה בכלל ל-AI ובינה מלאכותית, ואין שום קשר, זה בכלל אירוע אחר. בוא תסביר רגע את האירוע, ואז נבין איך נתקוף את הסיפור הזה.
6: כפי שקורה מדי פעם באוניברסיטאות, אוניברסיטת חיפה לא ייחודית בזה, האוניברסיטה מצאה את עצמה בגירעון צפוי לקראת השנה הבאה של 60 מיליון שקלים, והתחילה בקיצוצים. כמובן שהאוכלוסייה הכי נוחה לבצע את הקיצוצים בה היא של מרצים שאין להם קביעות באוניברסיטה, שאין להם תקן. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אוגוסט, פחות מחודשיים לפני תחילת שנת הלימודים, כאשר 174 מרצים, לפחות בספירה האחרונה, מספרים עדיין לא סופיים, מוצאים את עצמם או מפוטרים או מקוטצים.
0: רגע, אבל לא, השיבוצים לקורסים לא נעשים כבר בשלב מוקדם יותר? אנחנו בסוף אוגוסט. מרצים לא אמרו להם, אתם כבר אמורים ללמד את הכיתה הזו והזו?
6: אז זו בדיוק הנקודה. השיבוצים לאקדמיה בדרך כלל נעשים כבר בחודש אפריל או בחודש מאי. זאת אומרת שאנשים שמוצאים את עצמם מפוטרים בחודש אוגוסט לא יצליחו למצוא עבודה בשנה הבאה. אנחנו מדברים על קבוצה של אנשים ש-12 חודשים הבאים שלהם יצטרכו להתפרנס בלי השכר הזה שהיו אמורים לקבל אותו מאוניברסיטת חיפה.
0: עכשיו נגיד שהסיבה המרכזית שהאוניברסיטה נקלעה לגירעון זה בעצם תוכנית הפנסיה התקציבית של האוניברסיטה. עובדים ותיקים שיצאו כבר לפנסיה ומקבלים מקרן הפנסיה הזו, והכסף שם נגמר.
1: נכון.
6: היו קרנות יהודיות של ות"ת שנועדו לשמש למטרה הזו, ולתדהמת כולם השנה הקרנות האלה נגמרו.
1: כן, קרנות נגמרות מתישהו, אין מה לעשות.
6: כמובן שזה משהו שכולם ידעו שמגיע.
1: עכשיו זהו, אז בוא נדבר רגע על זמן ההתראה הזה, כי באמת מבקר המדינה כבר ב-2022 העיר את עיני כולם לסיפור הזה, כבר נתן התראה לפני 4 שנים, אז למה רק בתחילת 2026 גיבשו תוכנית התייעלות?
6: מכיוון שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, כולם פה הם בשיטת הסמוך, והאוניברסיטה, אני משער, כן? אנחנו כמובן לא הצלחנו לקבל שום תשובה ברורה על השאלה הזאת. חשבה שמשהו ייפטר, שוות"ת תגיע ותתן עוד סכומי כסף, שהאוצר ישלח את היד לכיס, שמשהו יקרה. ולפעמים זה קורה, ולפעמים לא. וכשזה לא קורה, העובדים משלמים את המחיר.
0: כן, יש איזשהו צעדים שהעובדים מתכוונים לעשות או יכולים לעשות?
6: אנחנו היום הוצאנו מכתב מהיועץ המשפטי של הארגון לאוניברסיטה, שאנחנו דורשים מידע מלא על תוכנית הקיצוצים. אנחנו קיבלנו מידע, אבל הוא מידע חלקי. אין לנו עדיין תמונה ברורה מה המצב בסגלים האחרים. אנחנו כן יודעים, למשל, שישנה קבוצה גדולה מאוד של חברי סגל בכיר, כן, שהפנסיה התקציבית שלהם היא הסיבה לחלק ניכר מהקשיים, שמועסקים למשל בעבר למשרה מלאה.
0: כלומר,
6: הם אנשים שמועסקים במשרה וחצי, עם שתי משרות, ובהם האוניברסיטה לא מתכוונת לגעת, לפחות בעדכון האחרון שיש לנו.
0: טוב, הם החזקים יותר. רק אני אגיד לך, רוצה שתתייחס לתגובת אוניברסיטת חיפה. אוניברסיטת חיפה נמצאת כיום באחת מתקופות הצמיחה והעשייה המשמעותיות בתולדותיה. איתנותו האקדמית והכלכלית של המוסד ניכרת במספר מישורים מרכזיים, פיתוח אקדמי מואץ, הרחבת היצע הלימודים הכוללת את הקמתו ההיסטורית של בית הספר לרפואה וכן בית הספר לעיצוב, אמון הסטודנטים, המשך מגמת העלייה ונתוני ההרשמה מצוינים לתוכניות הלימוד השונות, חוסן פיננסי ומחקרי, גידול חסר תקדים בהיקף התקציבים והמענקים החיצוניים המגיעים לאוניברסיטה. אני לא רואה פה התייחסות בכלל לפיתורים האלה.
6: אתה מכיר את המים הזה שמסתובב באינטרנט, שמראים כלב שכל הבית בוער סביבו, והוא שותה כוס קפה והוא אומר, הכל בסדר.
1: כן, זה בדיוק הסיפור, לפחות בתגובה הזאת, תגובה... אחלה תגובה, פשוט לא קשורה לסיפור קצת.
0: לסיפור, כן. טוב, ניצן הדס, יועץ לארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה שם. תודה רבה.
6: תודה רבה, חברים.
0: אתה טס בשבוע הבא,
1: נכון? לאיטליה, לשבועיים.
0: אז אתה רוצה לדעת מה המצב בנתב"ג?
1: זה רוצה, האמת שבשבוע שעבר, כששמעתי את כל מה שקורה וראיתי, אמרתי לעצמי, יו,
0: רק שלי זה לא יקרה.
1: מה אני הייתי עושה שם כל היום?
0: לא, גם להתחיל חופשה בכאלה עצבים.
1: וואו, זה נורא.
0: אז הבאתי לך בדיוק את האישה, עם היד על השלטר של המזוודות.
1: עינב, מה המצב?
0: עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה.
7: איזה חדש, אני מאמצת.
0: אני לא טוען, יש לי פה הגנת אמת, דיברתי. אם מישהי יודעת מה קורה שם בבסועי המזוודות, זו את.
7: כן, בדיוק. תראו, האמת, אני חושבת שאתה, קודם כל, גאוני מצדך להבין ששבוע הבא זה סוף החופש הגדול.
1: אני בראשון לספטמבר, חביבתי. זה לא מקרי.
7: זה כישרון, שתדע לך.
1: תודה.
7: אבל אין ספק ששבוע הבא מי שמתכנן לטוס, בטח בימים הראשונים של ספטמבר, כשיש את חזרה ללימודים, זה בהחלט רגוע הרבה יותר בנתב"ג, מבחינת העומסים, מבחינת בכלל כל ההתנהלות שם, וגם מבחינת קצב הטיסות.
0: אבל זהו, בימים האלה עכשיו, ממש בעודנו מדברים, אלה הימים שבהם חוזרים המוני הישראלים, המוני המשפחות שטסו לחול, נתב"ג ערוך לכך?
7: זהו, כן, בהחלט, השבוע הזה הוא השבוע העמוס ביותר, ועד לפני יומיים, בעצם לפני יומיים, בנתב"ג, סליחה, רשות שדות התעופה, הנהלה שם נפגשה עם ועד העובדים, והודיעו שהם ערוכים. להגיד לכם שאין בכלל פיקים ועיכובים, זה לא יהיה נכון, וגם מבחינת עובדים שאני משוחחת איתם, עדיין יש עיכובים של 45 דקות או שעה, בחלק מהמקרים, אבל הם מייחסים את זה לעונה, לביקוש הגבוה, לזה שבאמת השבוע, שבוע חוזרים המון ישראלים.
1: כלומר, זה לא משהו שעוד מסתרך מהכאוס שהיה שם?
7: לא, זה, תראו, בסופו של דבר, ממה שאני יודעת, נכון שההנהלה אמרה שהיא תיתן יד ותיקח חלק במשמרות השטח, בעיקר דגש על הכבודה וניהול התורים, אבל משיחות שניהלתי היום, אני מבינה שיש עדיין עובדים שעובדים יותר מתשע שעות, גם בתפקידים המורכבים יותר כמו הסבלות, וזה כנראה מה שמאפשר כרגע לצמצם את הפערים, ולא להרגיש את העומס ואת החריגות הגדולות.
0: צפוי בחגים, עינב.
7: אז זהו, בחגים אני מבינה שאנחנו הולכים, חגי תשרי יותר מקרוב לשלושה מיליון, שוב, אם הכל יתקיים כמתוכנן ולא תהיינה עוד שביטות ולא יהיו איזה שהם שיבושים משמעותיים, מדובר על קרוב לשלושה מיליון בחגי תשרי.
1: שלושה מיליון נוסעים?
7: נוסעים, גם נכנסים, גם יוצאים.
1: מה זה המספרים האלה? זה נשמע לי מופרע לחלוטין.
7: תראו, באוגוסט אנחנו על 2.7, ביולי היינו על 2.5.
0: אנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה, אנחנו רוצים קצת להתעבריר אחרי מה שעבר, אנחנו עדיין עוברים לצערנו בחלק המילואים ניקים שלנו, רוצים קצת להתעבריר, אז אנשים מחפשים פתרונות.
7: לגמרי.
0: אז נקווה שנטבג בעצם יוכל להתמודד עם האומס גם בחגים. עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה, תודה רבה.
7: תודה לכם.
0: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נדבר על הביטקוין שמזנק, ונשאל אם הוא יכול ליפול שוב בחזרה, וגם נציין את יום בגדי היד השנייה, מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
10: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
11: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
14: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הקרובים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם עוד כך. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לחלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
12: מצד
14: שני, זה גם תרומה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר וטל שנהב עם החזית הכלכלית.
1: תודה רבה שחזרתם.
0: כן, 6.31, חזית הכלכלית.
1: שמת לב מה קורה במדד הביטקוין?
0: כן, אנחנו מיד נדבר על זה, אבל האמת היא שהיום יש לנו קצת ירידות בביטקוין, לא משהו משמעותי, לא איזה צמיחה.
1: היום ספציפית, אבל אני חייב לומר שהביטקוין, אני הייתי תקופה מושקע בו. כלומר, כשהתחלתי ללמוד עליו קצת לפני כמה שנים, זיהיתי אותו כהזדמנות השקעה וגילוי נאות, מאז ביג טיים עבר לי.
0: תראה,
1: עבר לי ביג טיים.
0: כשהייתי בדסק הכלכלי
1: זה של... זה כמובן לא, של, שוב, לא המלצה לשום
0: של
1: דבר.
0: של דה מרקר, לפני הרבה שנים כבר, כשהתחלתי, יחסית בהתחלה, דיברנו על הדבר החדש הזה, הביטקוין, שווה דולר, וזה שווה $10, וידידה שלי, שעבדה איתי בעיתון, קנתה על עצמה 7 ביטקוין.
1: וואו.
0: תמורת $10.
1: ברצינות.
0: ברצינות. חלק היא מכרה וחלק היא עדיין שומרת.
1: לא מאמין לך.
0: אז תגיד לה, תשכנע אותה שיורד לך.
1: כן, לא, אז אני לא מסתכל על זה ככה. קודם כל, ברור שיש אנשים שהרוויחו מזה. זה לא שאלה, זה לא העניין. העניין הוא, איך אתה יכול, מה החוקים שלפיים אתה עובד, שאתה יכול להבין האם אתה בכיוון הנכון או לא.
0: טוב, בוא נשאל את ניר הירשמן, מנכ"ל איגוד הקריפטו.
1: כן, מנכ"ל פורום חברות
0: הקריפטו. כן, שלום, ערב טוב.
16: ערב טוב, תשמע, קודם כל ברכות לחברה, אנחנו מקווים שהיא עדיין שומרת, או כמו שאומרים אצלנו, מהדלת את הביטקוין שלה.
0: על חלק, מכרה חלק, שזה היה כבר בפיקים של $20,000 עם אחרי זה שני ביטקוין, ואז אמרה אני שומרת על השאר.
16: אז קודם כל זה טוב מאוד, אבל בואו נסביר מה ההיגיון שעמד מאחורי בעצם הדבר הזה שאותה חברה עשתה. כי בעצם ביטקוין הוא בעצם מערכת העברת הערך הציבורית הראשונה בעולם. כך לדוגמה, עד 2009, כאשר אני הייתי רוצה להעביר לך איזשהו ערך, נניח כסף, אז הייתי צריך לפגוש אותך ברחוב ולהעביר לך ניירות צבעוניים, דהיינו שטרות, או להשתמש בפלטפורמה של חברה פרטית. ובעצם ב-2009 אנחנו מקבלים מערכת של העברת ערך מעמית לעמית, בלי צורך בבנק מרכזי מתווך. עכשיו, למערכת הזאת יש עוד דבר אחד מאוד נחמד, שבעצם החליאו אותה עם אידיאולוגיה פיננסית שאומרת, חברים, אנחנו שולטים בקצב האינפלציה. בביטקוין יש רק, יהיו רק 21 מיליון מטבעות, וקצב הנפקת המטבע הוא קבוע לאורך זמן, ולכן תחשוב על זה שלפני 17 שנה איזשהו נגיד בנק באיפשהו ברחבי העולם היה קובע את קצב האינפלציה, מה היינו אומרים? היינו אומרים עליו שהוא מאוד מאוד אמין, אנחנו יודעים מה הוא מתכנן לעשות. בביטקוין זה מה שקרה לפני 17 טוב. שנה ב-2009, קבעו את קצב האינפלציה?
1: כן. כן. לא, אז אני רוצה לקחת אותך למה שקורה עכשיו, לא ב-2009, בוא נדבר על היום,
16: בסדר? יאללה, קדימה.
0: חודש האחרון 20%.
1: זהו, אז קודם כל, 20% עלייה לביטקוין בחודש, בשבוע האחרון בפרט, עלייה מאוד יפה. כן, עלייה מאוד יפה השבוע, ביטקוין נוגע מלמעלה ומלמטה ב-$80,000 כרגע, נכון? תקן אותי אם אני טועה.
16: מדויק לחלוטין. כן. בעצם ביטקוין, ראינו את ביטקוין באוקטובר 25 מגיע עד לשער של $126,000, ומאז ראינו אותו יורד. ראינו אותו יורד לאט לאט, אנחנו מכירים את הסייקלים האלה לאורך שנים, שבהם ביטקוין כל 4 שנים מגיע לאיזשהו סי ולאט לאט יורד, ובאמת ראינו גם את הסי הנוכחי. כאן הוא בעצם ירד עד לאזור ה-$60,000, שצריך להגיד שהשיא הקודם הגיע ל-$67,000, כך שאנחנו נמצאים עוד יחסית מאוד מאוד מאוד גבוה באופן יחסי לביטקוין. עכשיו, מה שקרה בעצם, אנחנו רואים בעצם כמה דברים מקבילים. זאת אומרת, קרו כל הדברים הכי רעים שיכולים לקרות לביטקוין בתקופה האחרונה. מה קרה? למשל, החקיקה בסנאט האמריקאי שהייתה אמורה להתקדם, איכשהו עצרה. חברת מייקרוסטרטג'י שהתחייבה שלא תמכור ביטקוין, ובעצם קנתה כמעט 840 אלף ביטקוין לאורך השנים, והתחבה שלא למכור ביטקוין, היא מכרה ביטקוין, התחילה למכור ביטקוין, ביטקוין הגיב יחסית באלימות לדבר הזה, וירד כמו שביטקוין יודע לעשות. אבל מה שקרה זה שהוא ירד, אבל לא ירד מתחת ל-$60,000. זאת אומרת, פתאום ביטקוין מצא איזושהי סוג של רצפה בחודש האחרון. ואז התחילו לקרות כל מיני דברים חיוביים. קודם כל, חקיקה משמעותית בסנאט שהייתה תקועה, הולכת ומתקדמת. בסנאט האמריקאי אנחנו מחכים לקלאריטי אקט. קלאריטי אקט בעצם חקיקה שמאפשרת הנפקה של נכסים דיגיטליים, שבעצם אמורה להצטרף לחקיקת הסטייבל קוינס. חקיקה של נכסים דיגיטליים יציבים שכבר עכשיו יצרה בעצם מערכת תשלומים שמאיימת כבר היום להיות גדולה יותר מסוויפט וממערכות תשלומים אחרות בעולם.
1: יש מה, אבל טראמפ עשה לכם כבר את התרגיל הזה על כל מי שעוקב אחרי הקריפטו. כלומר, לפני הבחירות ב-2024, הוא הבטיח שארצות הברית תהפוך לבירת הקריפטו העולמית, ומאז שהוא נכנס לתפקיד למעשה, נכון, ב-25 היה סי לביטקוין, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה רוחבית ביחס ל-2021, זה לא היה שינוי חיובי, בלפחות לא בשווי של הביטקוין או של עולם הקריפטו בכלל, של שוק הקריפטו. מה גורם לך לחשוב שהוא עושה, הוא לא עושה אותו דבר הפעם לקראת בחירות האמצע?
16: לא, אבל טל, דווקא אתה יודע שקודם כל עבר לנו הג'יניוס אקט. זאת אומרת, חקיקת נכון. הנכסים הדיגיטליים היציבים עברה. ולא רק שהיא עברה, היא גרמה לזה, אם אנחנו מסתכלים, בוא נסתכל רגע על מערכות העברות הבינלאומיות, אם אנחנו מסתכלים על ויזה, ויזה זה $16 טריליון, ופייפל זה $1.7 טריליון, וב-2025 ראינו שסטייבל קוינס עמדו על $9 טריליון, זאת אומרת, מחצית מויזה העולמית, ופי 5 מפייפל, זאת אומרת, גם, ברגע שהחקיקה הזאת נכנסת בעצם לתוקף, הקצב מכפיל את עצמו, כי ברבעון הראשון של 2026 אנחנו מקבלים מחזור שנתי של מחזור רבעוני של סטייבל קוינס שעומד על $4.5 טריליון. זאת אומרת, קודם כל הם קיימו את ההבטחה שלהם בכל מה שקשור לסטייבל קוינס. עכשיו בוא נדבר רגע על חקיקת הנפקת הנכסים הדיגיטליים. כי ברגע שזאת בעצם נתקעת בסנאט, מה שקורה זה שרשות ניירות ערך האמריקאית ורשות שוק ההון האמריקאית, ה-CFTC, אומרות ממש בשבוע האחרון, חברים, אם הסנאט נתקע, אנחנו נעשה מה שנקרא רול מייקינג, זה משהו שהוא מקביל לתקנות בישראל, טיפה שונה אבל הוא מקביל, ואנחנו נייצר את התקנות שמאפשרות להנפיק נכסים דיגיטליים. במקביל קורה עוד דבר, משרד האוצר האמריקאי בעצם מכניס המון המון המון נזילות לשוק, מה זה אומר? הוא אומר שהוא מדפיס כסף, זה אומר שהערך של הדולר יורד, וכשהערך של הדולר יורד, אז נכסים שהם, יש להם כמות קבועה, כמו למשל ביטקוין או זהב, אנשים אומרים, רגע, בוא נברח לדבר הזה. זאת אומרת, ביטקוין קיבל את כל המכות הכי קשות שהוא יכל לקבל, ומהצד השני פתאום התחילו לבוא בשורות טובות, והדבר הזה בעצם מקפיץ מחדש. האמריקאים אומרים את הדבר הבא, הם נחושים להחזיר את המערכת הפיננסית לארצות הברית, להחזיר את היזמים לארצות הברית, ולדאוג לזה שהגל הבא של המערכות הפיננסיות תהיה בארצות הברית. Okay. וכאן אני רוצה להתחבר לישראל רק למשפט אחד. נשמע, גם בישראל אנחנו זקוקים לרפורמת קריפטו לישראל. ראינו כבר מפלגה אחת שמבטיחה במצע הבחירות של הרפורמת קריפטו לישראל, ואנחנו צריכים בדיוק אותו דבר כמו שעשו בארצות הברית. חקיקת סטייבל קוינס כזאת, חקיקה של נכסים דיגיטליים כמו הקלריטי אקט, כי אנחנו רואים שהתעשייה הישראלית, שאגב, היא המובילה בעולם בכל מה שקשור בתשתיות לנכסים דיגיטליים, בורחת מישראל, וכמו שבארצות הברית אמרו, אנחנו צריכים לייצר חקיקה שמחזירה את היזמים, ככה גם אנחנו צריכים בישראל לייצר חקיקה שמחזירה את היזמים לישראל, ומאפשרת לישראל לעמוד בראש המהפכה הזאת.
1: אוקיי, ניר ישמן, תודה רבה לך, שיחה מעניינת, ותמיד יש לך גם אנרגיות טובות, וגם הרבה הרבה חוכמה. תודה. תודה לך.
16: תודה רבה לכם. ביי.
0: טוב, אתה שלחת בבוקר כתבה שפורסמה בדה מרקר, מתורגמת מניו
1: יורק טיימס. טיימס.
0: נכון. על זה שבעצם בהודו מאמנים, עובדים אקדמיים, מאמנים את כלי הבינה המלאכותית, לעשות...
1: להחליף אותם.
0: כל מיני, בסופו של דבר זה להחליף אותם, אותנו, את כולנו. מפחיד, נמצאת איתנו נירית כהן, מומחית לעולם העבודה העתידי.
17: שלום ישראל, שלום טל.
0: שלום.
1: שלום נירית, אז בואי רגע ניתן רגע את עיקרי הסיפור, ואז ניתן לך לפרשן אותו, בסדר? אני אתן רגע רקע. אז בעצם בעיר קטנה בדרום הודו, אלפי אקדמאים צעירים מאמנים רובוטים ומכוניות אוטונומיות לצורך העניין גם, דרך ניתוח סרטונים ופעולות קטנות שהם עושים בעבודה שלהם, כדי שיום אחד, היום הזה לא כל כך רחוק, בעצם אותם רובוטים יחליפו אותם. מדובר באקדמאים, אם לא הזכרתי, יכול להיות שאמרתי את זה. אז נירית, מה הסיפור? כלומר, אותם עובדים שמקבלים היום שכר, מלמדים את המכונה להחליף אותם, זה כאילו פרדוקס.
17: כן ולא, קודם כל אני אשאל אותך שאלה, אם הייתי מספרת לך שאתה יכול להכניס לביתה איזה רובוט קטן בלא הרבה כסף, שיקפל כביסה ויבשל, נקה
1: זה
17: חלונות.
1: זה כבר קיים.
17: היית הולך על זה?
1: תלוי בנסיבות.
0: תראה, אני רוצה
1: תלוי בהקשר הזה. אם הוא סיני אז לא.
0: למשל לאבא שלי יש מכבסה בחיפה.
1: כן.
0: המכבסה נפתחה על ידי סבא שלי בשנת 46, עוד לפני שהיו מכונות כביסה, ואז הגיעו מכונות כביסה ושינו את כל המודל העסקי, אז הם היו צריכים להשתנות.
1: כנראה שאני אכניס רובוט כזה מתישהו. כן. התשובה היא כן.
17: מעולה, אז רגע, נלך רגע צעד אחד. קודם כל, אנשים ימנו את המחשב לדעת להבדיל בין כלב לחתול, וכשאתה עושה היום גוגל ומצא לך כלב ולא חתול, פעם אנשים ימנו את המערכת שהיא תדע לעשות את זה.
1: מים, אם לא הזכרתי, יכול שאמרתי את זה. אז נירית, מה הסיפור? כלומר, אותם עובדים שמקבלים היום שכר, מלמדים את המכונה להחליף אותם, זה כאילו פרדוקס.
17: כן ולא, קודם כל אני אשאל אותך שאלה, אם הייתי מספרת לך שאתה יכול להכניס לביתה איזה רובוט קטן בלא הרבה כסף, שיקפל כביסה ויבשל, נקה חלונות.
1: זה כבר קיים.
17: היית הולך על זה?
1: תלוי בנסיבות.
0: תראה, אני רוצה בהקשר הזה.
1: אם הוא סיני אז לא, אם הוא סיני אז לא.
0: למשל לאבא שלי יש מכבסה בחיפה.
1: כן.
0: המכבסה נפתחה על ידי סבא שלי בשנת 46, עוד לפני שהיו מכונות כביסה, ואז הגיעו מכונות כביסה ושינו את כל המודל העסקי, אז הם היו צריכים להשתנות.
1: כנראה שאני אכניס רובוט כזה מתישהו. כן,
0: משנה.
1: התשובה היא כן.
17: מעולה, אז רגע, נלך רגע צעד אחד. קודם כל, אנשים ימנו את המחשב לדעת להבדיל בין כלב לחתול, וכשאתה עושה היום גוגל ומצא לך כלב ולא חתול, פעם אנשים ימנו את המערכת שהיא...

0: מעולה. אז רגע, נלך רגע צעד אחד. קודם כל, אנשים ימנו את המחשב לדעת להבדיל בין כלב לחתול, וכשאתה עושה היום גוגל ומצליח הכלב ולא חתול, פעם אנשים ימנו את המערכת שהיא תדע לעשות את זה. ובעצם מה שקורה לנו כרגע זה שאם אנחנו חושבים על עבודה כאיזשהו ציר בין ידיים עובדות ומוחות חושבים, אז אנחנו יודעים שאי שם לפני 100 שנה נכנסו מכונות, אפרופו המכונת כביסה, ועשו חלקים ממה שאנחנו עשינו בידיים היום, ועדיין יש דברים אחרים שאנחנו עושים. עכשיו בשנים האחרונות הבינה המלאכותית לוקחת יותר ויותר חלקים מהדברים שאנחנו קראנו להם עשייה של חשיבה, נכון? עובדי ידע, ואנחנו שואלים את עצמנו איפה התפקיד שלנו בסיפור הזה, אבל מעבר לפינה, הידיים העובדות עם המוחות החושבים הולכים להתחבר. ובעצם אנחנו נקבל טכנולוגיה שהיא גם פיזית, רובוטים שנעים במרחב, שיש להם חושים, כן, הם יכולים לראות, לשמוע, לדבר, ונחבר אותם למוח החושב של הבינה המלאכותית. ואז בעצם אנחנו עשויים לראות את השלב הבא של ההתפתחות של המכבסה, שזה בעצם רובוט שהוא יודע לקפל כביסה, ואולי מחר לחבס, ואולי עם הזמן לעשות את זה בלי שתגיד לו. מה שאנחנו רואים אותם עושים בעצם בדוגמה של אותה כתבה שהתפרסמה בהודו, זה אנשים שלושים על עצמם המון מצלמות וכלים אחרים שלצורך העניין מקליטים את הפעולות, ומלמדים את הרובוט מה זה אומר לקפל כביסה, כי אנחנו מבינים שלקפל כביסה זה חולצה, זה שני מכנסיים, וחלק מקפלים וחלק תולים, אבל הרובוט לא ידע את זה אם לא ילמדו אותו.
1: יפה, אז אנחנו בעצם, אני רוצה לחזור איתך שנייה, חודש אחורה בזמן, למחאת המקקים שהייתה בהודו, שזו מחאה פוליטית, מי שלא מכיר, של צעירים, שבעצם טענו שנרנדרה מודי, ראש הממשלה, שהוא אחד שמתהדר בזה שהוא יכול להביא ורוצה להביא את החדשנות להודו ואת הסגסוג, בעצם אין להם מספיק הזדמנויות לעבוד והם מובטלים. אז הם התאגדו ביחד, ושר החינוך, לצורך העניין, פותר. השאלה אם זה הפתרון, לשים פלסטר באיזשהו מקום, שצעירים או אקדמיים ילמדו את המכונה מה שהם ילמדו לעשות, וימצאו בהמשך אולי עבודה אחרת.
0: אני חושבת שאנחנו מאז ומעולם פחדנו מטכנולוגיה שלוקחת חלקים מהעבודה, מתנות צ'רלי צ'פלין עשה מזה פעם סרט. בסופו של דבר, ההיסטוריה לימדה אותנו שהיא לוקחת חלקים מהעבודה, אבל עוגת העבודה היא לא עוגה קבועה. ובעצם כרגע יש בעיית מעבר. אגב, התפרסמו היום נתונים בארצות הברית שממשיכים להראות איך למשל אקדמאים צעירים שיוצאים מהאוניברסיטאות בשנה שנתיים שלוש האחרונות, באמת יש להם רמות אבטלה מאוד שונות מאקדמאים עם יותר שנות ניסיון או ממה שהיינו מכירים לאוכלוסייה הזאת. אנחנו נמצאים בתקופת ביניים שהם שלחו אותך ללמוד לצורך הנה לכתוב קוד או ללמוד לעבוד בכלים מסוימים.
2: עד לפני חמש שנים ללמוד לכתוב קוד היה בוננזה.
0: כן, הבטחת שכר גבוה, והנקודה היא בעצם שהיום אתה יכול להגיד לכלי שכותב קוד מה אתה רוצה לעשות, והוא יעשה את זה עבורך. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה נשאר שלנו? ואם אנחנו מבינים שאנחנו לא רק ידיים עובדות ומוחות שעושים את מה שמישהו לימד אותם את התשובה, אלא גם יש לנו הרבה יכולת להגדיר מה אנחנו רוצים, יצירתיות, אינסוף בעיות לפתור, אז חלק מהאתגר שלנו זה ללמוד לחשוב אחרת, ללמוד להגדיר אחרת מה אנחנו יכולים לעשות, במה אנחנו טובים. יש פה תקופת ביניים והיא יכולה להיות בהחלט כואבת, כי אם אנחנו למדנו מקצוע והמקצוע הזה פתאום משתנה עד כדי אולי לא בדיוק צריך אותו ככה, אנחנו צריכים ללמוד לשכוח, אני טובה בהמון דברים שאף אחד לא צריך יותר, וללמוד דברים חדשים.
2: כן, אז השאלה היא למשל אם יש מקצוע היום שאת היית ממליצה לא ללכת ללמוד. או דווקא הפוך, מקצוע שדי בטוח שהוא יישאר גם בעתיד, כן ללכת ללמוד.
0: לא, אני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה ככה, בוא נזכור שמקצוע זה איזושהי אסופה של ידע, שהיא תוצר של איפה שהיינו, לא בכך שלאן אנחנו הולכים, ויכול מאוד להיות שהרבה מאוד מקצועים, ובוא נלך רגע אחורה, נכון, כשנולד הטלפון החכם, פתאום נולדו מפתחי אפליקציות. לא היו מפתחי אפליקציות לפני הטלפון החכם. אז אנחנו עכשיו בעידן שבו המקצועות משתנים, ואני חושבת ששאלה הרבה יותר חשובה, זה לשאול מה אתה יודע לעשות שהמחשב לא. אם מישהו רוצה להתחרות...
1: אז יש מה ללמוד תארים ריאליים? בואי נהיה שנייה ספציפיים, ללמוד ללכת לתכנת. יש טעם?
0: אני חושבת שאנחנו, זה לא בדיוק ללמוד לתכנת, אבל זה מי ש...

0: שזה העולם שלו, ללמוד לחשוב עם המחשב. ואנחנו לא נתחרה בבינה המלאכותית ברמת הידע שיש לה במוח לעומת שיש לנו במוח. אבל אנחנו כן, אם אנחנו מבינים את העולם תוכן שמעניין, אותך מעניין עולם מחשבים, עולם תכנות או מתמטיקה או אלגוריתמים, מישהו אחר מעניין אותו אומנות, זה לא משנה לי כרגע מה התחום. בכל תחום כזה יש את מה שאתה יכול לעשות איתו ואת האיך. מה שמשתנה הרבה מאוד זה מהכלים של האיך. אתה חייב לקחת על עצמך את היכולת להבין איך אתה יכול לעשות את אותו תחום כן. שאתה עוסק בו היום עם כלים חדשים. אבל את המה, זה השמיים עם הגבול, ויצירותיות של האדם היא תמיד תהיה גדולה משל המכונה.
1: נירית כהן, מומחית לעולם העבודה העתידי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: טוב, היום, 25 באוגוסט, הוא יום היד, בגדי היד שנייה העולמי. ואם חושבים על יד שנייה, הביגודיות של ויצו עולות לי בראש.
2: חד משמעית.
1: שלום לאורה קורזים, יושבת ראש ויצו ישראל.
3: ערב טוב, יום יד שנייה שמח לכולם.
2: אז אני קודם כל חייב להחמיא לכם, באמת אני אומר, גרתי ליד אחת הביגודיות בתל אביב לפני כמה שנים, והייתי מבקר שם תחופות, לא כתורם, אלא כנתרם. מה זה נתרם? הייתי קונה שם בגדים.
3: זה לא נתרם, זה קונה.
2: כן, קניתי שם בגדים, ויש לכם דברים מאוד מאוד יפים, בכל רמת, באמת מהמותגים הכי גדולים, אנשים פשוט באים ונותנים את הבגדים שלהם. מדהים.
3: לגמרי.
1: אז זהו, את רואים באמת בויצו איזשהו הבדל בשים... זה הרי הביגודיות האלה זה כבר 50 שנה קיים, יותר מ-50 שנה. אתם רואים במהלך השנים, אתם מזהים איזשהו שינוי בקהל הלקוחות, בקהל התורמים, בביקוש, דברים כאלה?
3: בהחלט. כל הנושא הזה זה בעצם מגמה עולמית. וגם אצלנו, לשמחתנו הרבה, בשנים האחרונות, אנחנו רואים אנשים נוספים שמגיעים אלינו, פאשניסטים, אנשים צעירים, אנשים שמאוד מודעים לסטייל ולאופנה, אנשים שרוצים משהו קצת עם טוויסט, משהו קצת יותר ייחודי, מגיעים אלינו, החוויית קנייה שלנו היא שונה לחלוטין מאשר בחנות רגילה, הרבה יותר שמח, הרבה יותר מרתק. כל בגד יש לו את הסיפור שלו. כל הצבעוניות והססגוניות הזאת אפשר להעיז הרבה יותר במחירים החברתיים שאנחנו מציעים. ועל הדרך אני גם קונה, גם מאוד מאוד נהנית כי החוויה היא אחרת, וגם תורמת לחברה, וכל ההכנסות של הביגודיות שלנו בעצם הולכות לפעילות החברתית שלנו עבור נשים, נערות וילדים יוצאי מעגל האלימות. ועל הדרך אנחנו גם נותנים מקום מאוד משמעותי למתנדבים מבוגרים יותר ומבוגרים פחות, אבל אנשים שרוצים לעשות משהו משמעותי עבור החברה. ובאמת זאת הנאה צרופה, ובטח ביום חג כזה, אני חושבת שזה הזמן להעלות את המודעות גם לאיכות הסביבה, וגם לרצון להיות בעצם, אנחנו במקום להיות במס פרודקשן ולקנות מור, כאילו, קצת כמו של כולם, בואו להיות קצת יותר מיוחדים, בואו להיות קצת אחרים, ובואו, אתם יודעים, לתרום גם לחברה.
1: אבל זה התחיל בעצם, הביגודיות האלה התחילו בעצם ממקום של לתת לאוכלוסיות שזקוקות לכך. נכון. עדיין באים אנשים לחפש בגדים כי הם זקוקים לכך?
3: תראה, ראשית, הרעיון היה מאחורי הביגודיות זה בעצם לתת לאנשים שמגיעים מהרווחה וכדומה, לתת להם את האפשרות להתלבש בכבוד ולא להיות במצוקה לפחות בפן של הבגדים. מאז הביגודיות שלנו עברו מטמורפוזה והיום הביגודיות שלנו הם בוטיקים. עדיין מי שזקוק ויצו שם לצידו, מהרגע שהוא צריך, אנחנו נרתמים לכל דבר ועניין. אני אגיד גם יותר מזה, שזה לא רק אוכלוסיות של רווחה. אנחנו במהלך השלוש שנים האחרונות עמדנו לצידם של נשות המילואימניקים, של המפונים, של נשים שאיבדו את העסקים שלהם, שאנשים שבגלל התקופה הזאת היה להם יותר קשה מבחינה כלכלית. אבל הרעיון המרכזי היום זה בעצם לתת כאן איזושהי, זה מנוף כלכלי לעשייה חברתית מאוד גדולה ומשמעותית, בצורה מאוד מאוד איכותית. זאת אומרת שכולם מאוד נהנים כאן. תראו, כל הנושא הזה של בגדי יד שנייה בכל העולם נושק כבר את ה-400 מיליארד דולר, שזה מספרים פנומנליים. וכל הדבר הזה של לרצות להתלבש בצורה טובה, איכותית, וגם לשלם פחות, אז לכאורה אי אפשר להחזיק את המקל משתי קצוות, אבל בבוטיקים שלנו כן. אפשר לעשות את זה, גם להתלבש כמו שצריך, ומניסיון שלך היום נפגשתי עם איזה סגנית
2: ראש עיר. חד משמעית דרך אגב, כן. נפגשתי עם?
3: סגנית ראש עיר אחת שאמרה, תשמעי, אני קונה רק אצלכם, יש את הדברים הכי טובים, ברור, וגם המחירים מאוד אטרקטיביים.
1: וזה גם באמת איכות הסביבה, וזה תורם באמת לאנשים שעובדים. אורה קורזים, יושבת ראש ויצו ישראל, תודה רבה.
3: בהצלחה, ובואו לחנויות שלנו, ותעשו גם טוב על הדרך.
1: נכון מאוד.
3: תודה. ביי. להתראות.
1: ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים של מילואימניקים. שלום לגיא לבקוב.
4: שלום, שלום. העניינים.
1: בסדר גמור, צריך להגיד שאתה ממש לא רחוק מאיתנו ביפו. אבל...
2: באמת, אתה גר ביפו, כן. שמעתי. מעניין.
4: כן,
2: רחוק. חבל שלא באת לאולפן.
1: נכון.
4: ניסיתי.
1: אתה מוזמן לבוא לבקר. אז אתה בעצם יוצר כלי קרמיקה באמצעות מדפסת תלת ממד.
4: נכון.
1: איך עושים את זה? תסביר לי.
4: אז אני למדתי עיצוב תעשייתי, סיימתי לפני 5 שנים, ובזמן הפרויקט גמר מאוד עניין אותי הנושא של קרמיקה וגם מכונות. אז שילבתי בין הרעיונות ובניתי מדפסת לחמר בעצם. אז אני מכניס למדפסת הזאת קבצים דיגיטליים ואת החומר הקרמי, שזה בעצם בוט לפני השריפה בתנור. ואז עם בעצם ביחד עם המדפסת אני מייצר כלי קרמיקה.
1: אני מראה עכשיו לטל מתוך האתר שלך תמונות של המוצרים שלך. דברים ממש יפים, צריך להגיד.
2: באתי לשאול כאילו שאלה שעכשיו אני לא אשאל אותה. באתי לשאול למה צריך מדפסת תלת ממד כדי לעשות כלים בקרמיקה, כשאפשר לעשות אותם בידיים, כמו שנהוג, אבל עכשיו שאני רואה את הכלים ואת הטקסטורות שלהם, אני מבין. טקסטורות שקשה מאוד ליצור ביד.
4: נכון, שזה גם בלתי אפשרי לייצר ביד, זה יותר דבר חדש בעצם. קרמיקה זה תחום שקיים בעולם כבר אלפי שנים, וגם הכלים שאני עושה היום מסתמכים על כל הידע שאנחנו מכירים באלפי שנים האחרונות.
2: אז רגע, אז בוא נדבר שנייה בזמן שנותר לנו על על מה קורה עם העסק שלך בימים אלה. אני מניח שהמילואים הפריעו לתפעול השוטף או הקשו על התפעול. מה קורה עכשיו?
4: נכון, אז בין סבב לסבב אני משתדל לענות לכמה שיותר אנשים ולענות לפרויקטים ולקדם מה שאני יכול, אבל כשאני לא נמצא ואני במילואים אז העסק בעצם סגור.
1: וואו.
4: אין מישהו שיכול להחליף אותי בדיאלוג הזה עם המדפסת, אז בעצם אם אני לא נמצא העסק סגור ומחכה.
1: כמה ימי מילואים כבר עשית בתקופה האחרונה, בשלוש השנים האחרונות?
4: אני חושב שכמעט שירות סדיר. כאילו...
2: איזה טרור.
4: מעל 600, אני לא... מאיפה שהפסקנו לספור.
1: יואו. אבל עכשיו, לקראת החגים, זה אחלה רעיון למתנה, כלי קרמיקה כאלה, לא?
4: נכון. יש גם, יש לי כל מיני כלים גם, גם באתר, יש דברים שמופיעים באתר, וגם אצלי בסטודיו, ומוזמנים לבוא לבקר.
1: אז אוקיי, אז בוא תן לנו את הפרטים, איפה הסטודיו, או איך יוצרים איתך קשר כדי לתאם ביקור?
4: אז הסטודיו נקרא לבקוב סרמיקס, הוא נמצא בדרום תל אביב. כל הפרטים מופיעים באתר, גם הטלפון שלי ו...
1: פשוט עשיתי גוגל לבקוב סרמיקס, מצאתי אותך בקלות, אין בעיה.
4: נכון, גם בעברית, גם באנגלית.
2: גיא לבקוב, תודה רבה לך, מעניין מאוד, ואתר שלך מהמם, אתר שלך מהמם והכלים שלך יפים.
1: אחלה רעיון למתנה לחג, אני ממליץ לכולם.
2: לגמרי.
4: תודה רבה.

0: טוב, עם צלילי התקווה 6 אנחנו נפרדים. נגיד תודה לנוגה רותם על ההפקה, מעיין שלום לצידה, על הביצוע הטכני דן עיני ונועה קולטר, בפיקוח משה לוי, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו דורון קדוש עם רצועת הביטחון, טל שנהב, תודה רבה.
1: ישראל פישר, תודה לך.
0: אני אהיה פה מחר עם סמי פרץ בחזית הכלכלית.
1: כיף לך.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
6: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
5: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש.

0: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מאיים בסיור ברצועת עזה. צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות. אנחנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. צהל לא יחזור לתפיסות כפי שחווינו בשישה באוקטובר, כך הרמטכ"ל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום השמיד צהל בתקיפה ברצועת עזה 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס שהוקמו בתוך מסגדים. בתגובה תוקף בגלי צהל אלוף משנה במילואים חזי נחמה, חבר מפלגת האחדות, את עיתוי התקיפה בהינתן המידע המודיעיני על התחמושת.
1: למה חיכיתם להגיב ואז לפעול נגד מחסן נשק? הרי אם מחסן נשק קיים שם, הוא לא אמור להיות קיים שם. אנחנו בעצם דה פקטו בהפסקת אש, ושם יש תשתיות לייצור אמל"ח, יש שם מנהרות שמושמשות בשנית, עשרות אלפי פעילים שפועלים בעצם, וחמאס בוחן אותנו כל הזמן. עכשיו זה עם עפיפונים, ואני אומר, זה לא עפיפונים בשמיים, זו הקונספציה בשמיים שמחכה לחזור ולהתנפץ עלינו.
0: תת-אלוף במילואים אופר בינטר משיק הערב באופן רשמי את מפלגתו החדשה. הרשימה תכלול את פעיל ההסברה יוסף חדד, את מגישת החדשות נטלי שם טוב ואת לילי דרעי ששקלה את בנה במלחמה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי מדובר ברשימה המורכבת מרוב חילוני, מועמדים נוספים צפויים להצטרף בהמשך. פרשת העלמותה של הילדה הימנות קסאו, הנעדרת מזה 2.5 שנים. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה בפגישה שערך איתם היום כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה.
2: התיק של הימנות הוא לדעתי בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. אני לפני השיחה, הפגישה הזאת, התקשרתי ודיברתי עם ראש השבק דוד זיני. והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה. ובתקופה האחרונה, לאחר פנייה של משטרת ישראל, השבק מעורב בתיק כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של הימנות.
0: מדברי הנשיא הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי כבר לפני 1.5 שנים היועצת המשפטית לממשלה אישרה לשלב את השבק לסיוע בביצוע בדיקות מסוימות בלבד, אך לאחרונה לדברי הנשיא השבק נכנס למעורבות בתיק בכל הכוח בעקבות פנייה מטעם המשטרה. צהל עצר מתחילת מלחמת חרבות ברזל 600 פלסטינים בחשד להסתה לטרור ביהודה ושומרון. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת עם הפרטים.
3: במערכת הביטחון אומרים כי מאז תחילת המלחמה התחזק המאבק בהסתה ברשתות החברתיות, ושתופעת ההסתה אינה מוגבלת לגיל, מקצוע או קבוצה מסוימת. רק בשבוע שבו התרחש גל הטרור האחרון, לפני כחודש, בו אירוע פיגוע בכפר תל ואירוע חטיפת הנשק בדרום הר חברון, הופצו ברשתות הפלסטיניות סרטונים והודעות ששיבחו את המפגעים והציגו דרכים לחטיפת נשק. באותו שבוע נעצרו 23 פלסטינים בחשד להסתה.
0: הביקורת על חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ היום אנדרטה להנצחת מחבל בכפר סמוך לשכם. ראש מועצת בית אל, שי אלון, גינה את הפעולה ואמר לירון וילנסקי, זה פשוט לקבור את הממלכתיות.
4: אני לא יודע מה עובר לאנשים בראש, באמת, אני לא מצליח להבין. זה פשוט לקבור את הממלכתיות. אני לא מבין איך אנשים כל כך מכובדים בכנסת ישראל עושים מעשים שלא מתאים. מאוד מפתיע אותי הדבר הזה, הוא ברור לי גם שהוא לא מייצג לא את ההתיישבות ולא את הציבור.
0: מוקדם יותר היום ראש הממשלה נתניהו וגם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית סמוטריץ' גינו את מעשהו של חבר הכנסת סוכות. התחזית למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע, איתכם באולפן דורון קדוש, והערב אנחנו בשלל עניינים, נתחיל עם הסערה של ניתוץ האנדרטה בכפר מדמה בידי חבר הכנסת צבי סוכות, איך פוליטיקאים עלולים להינסות ולהשתמש בצהל בתקופת 60 הימים הקרובים לקראת הבחירות, נשאל את האלוף במילואים גדי שמני, שהיה אלוף פיקוד המרכז. אחר כך, האם אנחנו קרובים להתנגשות בין ארצות הברית לסין, סביב הדי-דיי, סביב הסנקציות הכלכליות שארצות הברית מטילה על איראן, כמה זה עלול להביא להתנגשות בין שתי המדינות האלה. אחר כך לנתונים המעניינים שפורסמו היום על ידי משרד האוצר, העלות של כל חייל מילואים עומדת על 53,000 שקל בחודש למשלם המיסים, ואז נהיה עם האלוף במילואים גיאור איילנד, שיספר לנו על ספרו החדש, איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו על 7 באוקטובר. איילנד יחשוף כאן את השיחות שלו עם ראש אמן, ראש חטיבת המחקר, קציני מודיעין, וגם עם ראש הממשלה נתניהו ועם גדי אייזנקוט, שבועות ספורים לפני 7 באוקטובר, ואיך הוא ניסה להטריע מפני אסון. נדבר על כך ועל עוד נושאים מיד בשעה הקרובה. רצועת הביטחון, מתחילים. בתחילה אל האלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, שלום לך.
1: ערב טוב.
0: כשאתה ראית את התמונות הבוקר של חבר הכנסת סוכות מנתץ יחד עם עוזריו את האנדרטה הפלסטינית בכפר מדמה ליד אריאל, מה חשבת?
1: שמע, אני אגיד לך, צבי סוכות לא הפתיע אותי וכנראה לא יפתיע אותי אם יעשה דברים. זה אותו חבר כנסת שהיה הראשון המתפרצים לבסיס צהל, זה אותו חבר כנסת, הוא לא שרת בכלל בצבא, הוא לא רצה לשרת בצהל, הוא גם לא יכול להבין את התחושה, אתה יודע, יש שם חייל שעמד לידו, הם נתנו לו איזשהו ליווי צבאי. מה מרגיש החייל הזה? הוא רואה חבר כנסת, שהוא נשלח ללוות אותו ולהבטח אותו, מתנהג בצורה, אני לא יודע אפילו איך לכנות את זה, אתה יודע, ציטטתם כל מיני גינויים, זה של ראש הממשלה וסמוטריץ', בואו נשים בצד, אני לא מאמין לכנות של הגינוי הזה, אבל דיבר ראש מועצת בטל, הוא אמר אובדן הממלכתיות, אבל אני חושב שזה כן. הרבה יותר מזה. תראה, יש פה מצב שכנראה שהבחירות הקרבות והמצב של המפלגה שהוא נמצא בה, שייך אליה בסקרים, גורמות לעשות מעשים קיצוניים, אולי ככה, אתה יודע, להרוויח את הקולות של נוער הגבעות, של כל הקיצוניים הזויים בימין, יש שם יריבות בינם לבין עוד אחד שלא שרת בצבא, זה בן גביר, אתה יודע, זה גם, אז זה, אני באמת, הדבר הראשון שאני חשבתי עליו זה, איך מרגיש החייל הזה עכשיו, כאילו, מה הוא מרגיש? הוא אומר, זה חבר כנסת, נשלחתי להבטח אותו, תראה איזה התנהגות, תראה איזה, החיילים שלנו הם אנשים חכמים, הם מבינים איזה נזק זה קורה למדינת ישראל.
0: כן.
1: אנחנו רואים יהודים מותקפים בכל מקום בעולם, ישראל מוחרמת, ישראל הופכת להיות לאט לאט מדינה מצורעת בגלל ההתנהגויות המטורפות האלה. תשמע, זה אדם שהייתי שמח לראות אותו מחוץ לשטח, אם אני לא טועה כשהייתי אלוף פיקוד, הוא הורחק על ידי בצו הרחקה, אבל עכשיו הוא חבר כנסת, תמיד יש לו חסינות.
0: אתה השתמשת נגדו כאלוף פיקוד בצו הרחקה מנהלי?
1: עד כמה שזכור לי, הוא היה אחד המורחקים, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, אלוף שמני, לגבי המשמעויות הביטחוניות מבחינת הצבא. בסופו של דבר, לפיקוד מרכז, יש כמות סופית של כוחות בשטח, וברור שכל כוח שנשלח למשימה, זה בא על חשבון משימה אחרת. תנסה אולי לתאר לנו דווקא כמי שהיה שם במוקד קבלת ההחלטות, שלאן מנתבים את הכוחות, ומה מאשרים ומה לא מאשרים. אני מניח שגם בתקופה שלך, חברי כנסת רצו וביקשו להסתובב בכפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, ובקשות כאלה הגיעו גם אליך. איך מתמודדים עם הצורך הזה לנהל, לאשר, לא לאשר?
1: אני חושב שבתקופה הזאת לא צריך לאשר דברים כאלה בכלל, בטח שמדובר באדם כמו חבר הכנסת הזה, שברור לגמרי הרי לאן זה ילך. אף אחד לא חושב שהוא הולך לעשות איזשהו סיור לצורך, לא יודע מה, הכרת השטח. ברור לגמרי שהולכים פה לעשות פרובוקציות.
0: אם אתה אלוף פיקוד המרכז היום, אתה לא היית מאשר את הסיור הזה?
1: בוודאי שלא.
0: ואיך אתה מסביר את זה שאלוף הפיקוד המכהן כן?
1: אני לא יודע, יכול להיות שהוא הטעה, יכול להיות שחבר הכנסת שם הטעה את החיילים, יכול להיות שהוא, אני לא מכיר את התחקיר, צריכים לבדוק בדיוק מה היה שם, אם הוא באמת היה אמור להיכנס לכפר. תראה, אין לי צער על האנדרטה של המחבל הזה, ממש אין לי צער. אבל אם זה, לא, אם זה דבר שלא צריך להיות שם, הוא לא תקין, יש בשביל זה את הצבא, יש מנהל אזרחי, שאגב הוא נשלט על ידי סמוטריץ', אז אפשר לגשת, ואפשר בצו של אלוף לקבוע שמורידים את האנדרטה הזאת והיא לא תהיה שם. אפשר לעשות את זה, אבל הרי זה ברור לגמרי שזה לא נעשה כאיזשהו צעד ענייני, זה נעשה כצעד תעמולתי לצורכי בחירות, בלי שום התחשבות באיזה נזק זה יכול לגרום למדינת ישראל, איזה נזק זה גורם לצה"ל, איזה נזק ואיזה תחושה זה גורם לחיילים שלנו. ולכן אני חושב שבתקופה הזאת פשוט צריך להימנע מהדברים האלה. אתה מבין שיש פה חלקים גדולים מאוד מממשלת ישראל שיש להם מטרה מאוד פורה להבהיר את השטח. יש כאלה שאומרים שיש כוונה להעביר את השטח כדי שאולי לא תהיינה בחירות, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות. מה שברור לי לגמרי זה שיש פה מגמה מאוד ברורה, מכוונת, מלמעלה, ממומנת, נשלטת, נתמכת על ידי גורמים בממשלת ישראל, ובוא לא נתרשם מהגינוי הזה של נתניהו ושל סמוטריץ', כי הם הרי ראשוני התומכים בפעילות הזאת, אחרת הם יכולים להפסיק את זה בשנייה אחת, אתה מבין? כל כן. מה שראש הממשלה צריך לעשות זה לקרוא לראש השבק, למפכ"ל, לרמטכ"ל, ולהגיד להם תעצרו את זה עכשיו, ולהקצות להם את האמצעים, הסמכויות קיימות בידיהן, למרות שמפקד פיקוד המרכז אגב נלקחו הרבה מאוד סמכויות. המנהל האזרחי כבר לא אצלו, מחוז שי של משטרת ישראל כפוף לבן גביר ולא אוכף שום דבר כלפי הפורעים האלה. שבק, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא נמצא, אתה יודע, ראש השבק אמר זה חיכוך, כשדיבר אלוף פיקוד המרכז על טרור, אז הוא אמר זה חיכוך. אז העסק הוא די בעייתי, ואין שום ספק שהתקופה הזאת היא תקופה מאוד רגישה. אני מקווה שנצליח לצלוח אותה מבלי שתהיה התפרצות רבתי. עכשיו תראה, דורון,
0: אתה מעריך אלוף שמלי שהתפרצות רבתי, שוב, קשה לדעת איזה גפור בסופו של דבר מצית את המדורה ואיזה גפור לא, אבל אירועים מהסוג הזה, מה שראינו הבוקר ובכלל מה שאנחנו עדים לו בימים האחרונים, כולל אירועי הכפר קוסרה של השבועות האחרונים, אתה מעריך שזה יכול, עלול, להביא להתפרצות?
1: תראה, אירוע מהסוג הזה, הפלסטינים מבינים טוב מאוד, זה משחק לידיהם. אתה יודע, הסרטונים האלה עכשיו בכל העולם מגנים אותנו ומפעילים לחץ על הממשלה. הרי למה נתניהו יצא בגינוי? הוא קיבל כנראה טלפון מהאמריקאים, אותו דבר סמוטריץ', והם היו חייבים לעשות את זה, אבל יש פה סכנה. תראה, אנרכיה מקומית כבר יש בהרבה מקומות ביהודה ושומרון, יש, זה כבר קיים. ההידרדרות מהאנרכיה מקומית להתלקחות רחבה יכולה לקרות בלי שנרגיש אפילו, ויש לזה משמעויות קשות, אמרתי, לפגיעה במעמדה של ישראל, לחשיפת החיילים שלנו לכל מיני תהליכים משפטיים, לכל מה שקורה עם יהדות העולם וישראלים שמסובבים בעולם. אבל יותר מכל, אני חושב שמה שחמור כאן זה הפגיעה בערכי היסוד של צה"ל, של מערכת הביטחון, של החברה הישראלית, וגם העובדה שהאלימות הזאת לא תישאר בתחומי יהודה ושומרון. תראה, כבר תוקפים חיילים, כבר תוקפים פעילי שלום שבאים לעזור לפלסטינים, כבר תוקפים רבשצים, יש רבשצים שבאים לעזור כי הם מבינים שלא צריכים לעשות את הדברים האלה, אז תוקפים אותם. וזה רק עניין של זמן עד שהעסק הזה יגלוש גם לתוך הרי ישראל, אם הדבר הזה לא יעצר. ולא מדובר פה באיזה קומץ של נערים וכו', מדובר פה בגרעין קשה של מאות רבות עם תומכים ואיך שהם קוראים המתגברים, כן. של אלפים בסך הכל. זו תופעה שהולכת וגדלה, היא מסוכנת, ואם המדינה רוצה לשלוט במה שקורה ולא להיגרר אחרי האירועים, אז חייבים לעשות עם זה משהו.
0: אלוף שמני, חשוב לי לשאול אותך לגבי הכוח הצבאי שהיה שם בשטח, הזכרת את זה קודם, אבל רק כדי לנסות להבין, מה מצופה מחייל בסדיר, או קצין זוטר, מפקד מחלקה או מפקד פלוגה, שעומדים מול אירוע כזה, רואים אותו, מאבטחים אותו בזמן אמת, מה בעיניך מצופה מהחיילים בשטח לעשות?
1: הוא יכול לדבר, הוא יכול לבקש להפסיק, הוא יכול להגיד שלא בשביל זה באנו, הוא לא יכול לפעול בכוח. אם הוא היה עכשיו רואה את ירי נגיד לכיוון חפים מפשע וכולי, מה שנקרא ביצוע של של של פשע, אז הוא יכול לעצור את זה גם באופן כוחני.
0: אבל במקרה הזה משוס...
1: במקרה הזה לא, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לצפות מחיילים שהם עכשיו יבואו והשתמשו בכוח. הם יכולים לשכנע, לנסות, להסביר, אני לא יודע אם הם עשו את זה. אתה יודע, הם עוטים מסכות על הפנים. זה עוד סממן אגב של המצב שהגענו אליו, זה ממש מצער. תחשוב על זה שהחיילים שלנו צריכים להסיר את פניהם, כי אחרת הם עלולים להיות חשופים לכל מיני מעצרים ובעיות כשהם יוצאים את גבולות הארץ.
0: כן.
1: תחשוב על זה, זה דבר שמעולם לא היה, תמיד התגאינו בחיל, אנחנו גם היום מתגאים בהם, אהבנו לראות את פניהם היפות, תמיד התגאינו בזה שיש לנו את הצבא הכי ערכי בעולם, ותראה לאיזה מצב הגענו, חיילים וקצינים עומדים רעולי פניהם, כי הם פוחדים שיזהו אותם.
0: לגמרי, מציאות מורכבת.
1: יש פה ממשלה מטורפת שמובילה את המדינה הזאת לאסון, וכולנו צריכים לקוות שהדבר הזה ישתנה בהקדם האפשרי.
0: אוקיי, האלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד פיקוד המרכז, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: עכשיו מרחיקים לאיראן ומה שקורה שם בין ארצות הברית לבין איראן, המערכה הכלכלית, הדידי כפי שהיא הוגדרה בוושינגטון. רוצים לפנות לדוקטור אורי סלע מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב והמכון למחקרי ביטחון לאומי, שלום לך.
2: ערב טוב.
0: אז איתך אנחנו רוצים להתמקד, אמרנו שאתה מומחה ללימודי מזרח אסיה, דווקא בהקשר הסיני של הסיפור הזה, כי אולי אחת התהיות ואחד מסימני שאלה הכי גדולים ביחס לסיפור הזה, זה אם ארצות הברית מודיעה שהיא תטיל סנקציות שניוניות למעשה, סנקציות על כל מי שיעשה עסקים עם איראן, יסחור עם איראן, ימכור לאיראן, יקנה מאיראן, מה זה אומר לגבי הסינים שהם כידוע אולי מגדולי עושה עסקים עם האיראנים בעולם? תקן אותי אם אני טועה.
2: אתה מדייק בעניין הזה, במיוחד כשזה נוגע ליבוא נפט בדרכים הכלכלות מאיראן לסין. גם בסחר רגיל במרכאות, סין מככבת, אבל שם היא כבר הרבה פחות דומיננטית לעומת אחרות. והסנקציות האלה למעשה כבר קיימות כבר הרבה שנים. כל הפעם משתנות, אבל כבר קיימות, וסין ידע גם להתחמק מהדברים הללו, ואיראן ידע גם איך לנצל אותם באופן הזה.
0: אז זאת אומרת, עד כה אתה אומר, במהלך כל השנים האחרונות, הרי זה לא חדש בוודאי שסין רוכשת ומייבט נפט מאיראן, עד כה לא הוטלו בכלל סנקציות אמריקניות על הסינים כתוצאה מהדבר הזה?
2: הוטלו, בהחלט הוטלו, אלא מה?
0: אלא?
2: איך סין מביאה את הדברים? קודם כל, סין לא קונה נפט באופן, נקרא לזה, על השולחן, או על הספינה, באופן גלוי מהאיראנים. סין מביאה את הנפט מאיראן, כמו שאמרתי, בדרכים הכלכלות, דהיינו דרך מוכרים שהם מידלמן כאלה שנמצאים באמצע, דרך העברה של נפט בלב ים, ממחליות כאלה למחליות אחרות, דברים בסגנון הזה. כלומר, סין בעצם בזה הפחיתה, נקרא לזה, את הפוטפרינט הפורמלי שלה בתוך הסיפור, ומעבר לזה, גם אותם אלה שרוכשים את הסין, את הנפט בתוך סין, הם בעצם בבתי זיקוק קטנים יחסית, מכונים טיפוץ, שהם הרבה פחות קשורים לכל המערכת הפיננסית הגלובלית, בוודאי האמריקאית, ולכן גם כשמטילים עליהם סנקציות, זה לא ממש משנה להם.
0: אהה, זאת אומרת, ככה סין מצא את דרך המתוחכמת שלה להתחמק, והשאלה שנשאלת באמת, האם הפעם משהו ייראה או יעבוד אחרת?
2: אז השאלה פה היא פחות לגבי איזה סוג סנקציות חדשות יוטלו על איראן, ויותר שאלת האכיפה. באיזה אופנים ארצות הברית מתכוונת לאכוף את זה? אז למשל בעניין הנפט, אם ארצות הברית אכן תטיל או תמשיך להטיל מצור כזה שלא יאפשר בכלל למכליות שנוסעות נפט עבור סין מאיראן לצאת את מצרי הורמוז, זה כבר סיפור אחר. כלומר, פה השאלה לא האם סין תוכל להביא אותו, אלא האם היא תוכל בכלל פיזית לקבל אותו. ופה הסיפור הזה הוא מאוד מאוד, מאוד מורכב, מכיוון שפה ארצות הברית תצטרך לגלות יצירתיות באופן שבו היא אוכפת את זה. זאת השאלה הגדולה, שאלת האכיפה.
0: אתה מזהה, דוקטור אורי סלע, במהלך השבועות האחרונים, מאז שארצות הברית חידשה את המצור האמריקני על מיצר הורמוז, ובעצם לא מאפשרת בפועל למחליות נפט לצאת החוצה, בין היתר להגיע לסין, אתה מזהה תגובה כלשהי של הסינים, התייחסות שלהם, אמירה מצד ההנהגה הסינית או גורמים בהנהגה הפוליטית הסינית בהקשר הזה?
2: ברמת האמירות, סין מאוד עקבית, והיא אומרת, לא מהיום ולא מאתמול, גם לאורך החודשים האחרונים, גם לפני כן, היא אומרת שהסנקציות הללו, ככל שהן לא סנקציות של מועצת הביטחון של האום, הן סנקציות שלא מקובלות עליה, והן בניגוד לחוק הבינלאומי. היא אומרת את זה באופן עקבי, וזה אין חדש. השאלה של מה שקורה עכשיו, זה, שוב, זה המשך של אותה גישה, אין פה דברים חדשים, אבל חשוב פה גם לומר, כי הרבה פעמים יש איזושהי תחושה שסין מאוד נפגעת מזה, שסין הרבה פחות נפגעת מזה. סין היא לא זו שחשופה ללחץ הזה באופנים שבהם מדינות אחרות חשופות אליה, ודאי וודאי לא כמו שאיראן עלולה להיפגע עם הסחר שלה, אם סין ירד דרמטית.
0: ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם אתה סבור שבסופו של דבר המהלך האמריקני הזה, אם הוא באמת יהיה משמעותי ועוצמתי, וארצות הברית תעמוד במילתה כאן, שאף מדינה לא תוכל לעשות עסקים עם איראן, כי הסנקציות יהיו כל כך כואבות, האם אתה מעריך שדבר כזה עלול להביא לאיזושהי התנגשות, אולי לא התנגשות צבאית, אבל התנגשות פוליטית, מדינית, בין ארצות הברית לבין סין?
2: התשובה היא, זה בהחלט יכול לקרות, אבל פה צריך לזכור, בעוד פחות מחודש נשיא סין אמור לבוא ולבקר בארצות הברית.
0: ביקור גומלין אחרי הביקור של טראמפ אצל שי.
2: בדיוק. לשני הצדדים אין אינטרס להחריף או לעשות אסקלציה גם למהלכים וגם לטון רגע לפני הביקור הזה. שניהם רוצים שהוא יתקיים, שניהם רוצים שהוא גם יהיה מוצלח. או שפחות אפשר יהיה להציג אותו בתור ביקור מוצלח. ולכן קשה לי להאמין, למרות שהכל יכול להיות בימים האלה, קשה לי להאמין ששני הצדדים ירצו להגיע למצב של חילופי מהלומות כלכליות ואחרות. וכדאי כאן גם לזכור שזה לא שרק לארצות הברית יש פה איזה שהם מנופים כלפי סין, של מיסים, מכסים וכולי, סנקציות על איראן. גם לסין יש את אמצעים שלה והמנופים שלה, בראש ובראשונה של המינרלים הנדירים, המתכות הנדירות שסין היא מרכזית לשרשרות ההספקה שלה.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם באמת לארצות הברית יש דרך להפעיל את מנוף הלחץ הזה כלפי סין, בגלל שיש כאן את אותה הרתעה הדדית שאתה מתאר אותה בין ארצות הברית לבין סין, ואז גם נשאלת השאלה, האם המהלך האמריקני של החלשה דרמטית של האיראנים באמצעות הסנקציות האלה, היא בכלל משהו אפשרי, או שממילא בכל מקרה, לאיראן תהיה את הדרך לעקוף את הסנקציות האלה באמצעות המשך עשיית עסקים עם הסינים, משום שהם יודעים שסין היא חסינה במרכאות מפני מהלכים אמריקנים כאלה.
2: תראה, באופן כללי כדאי לזכור שאם אנחנו מסתכלים על זה היסטורית, סנקציות ברוב המכריע של המקרים לא השיגו את התוצאה המקווה. אז זה ברמה הכללית. ברמה יותר ספציפית, כמו שאמרתי קודם, השאלה זה אכיפה. אם האמריקאים באמת ימנעו מנפט איראני לצאת מהמיצרים, המשמעות תהיה פחות איזושהי בעיה לסינים. היא תהיה הרבה יותר בעיה לאיראני. ופה יש סיכוי מסוים לאיזושהי הצלחה אל מול איראן. וזה דבר גדול, מכיוון שגם אם היקף הסחר הכללי בלי נפט בין סין לבין איראן, למשל ב-2025 הגיע לבערך 10 מיליארד דולר, לא המון, אבל משמעותי מבחינת איראן.
0: זה יותר משמעותי לאיראנים מאשר לסינים, נכון? זאת אומרת, סין לא באמת תחווה מכה כלכלית קשה אם יפסיק להגיע לנפט איראני.
2: בדיוק. לסין יש גם רזרבות עצומות של נפט, וגם היא גיוונה את מקורות הנפט שלה בצורה מאוד חכמה. אז סין לא תיפגע מזה, אבל איראן בהחלט יכולה להיפגע אם פתאום היא מפסיקה לייצא חלק גדול מאוד מהנפט שלה. ולזכור פה גם שזה לא רק סין, כן. גם מדינות כמו הודו יש להם עניין בסיפור הזה ואחרות.
0: והודו, משם אנחנו שומעים מהכיוון הזה אמירה כלשהי?
2: ההודים לא מרוצים מכל הסיפור, גם מהמלחמה עוד ממרץ.
0: מישהו מרוצה?
2: זה שאלה, אני לא נכנס למישהו, אבל בהקשר של, של הודו, יש פה תחושה מאוד קשה, בין היתר בגלל שבהודו הם לא רואים באיראן אויבת שלהם, להפך.
0: אוקיי, דוקטור אורי סלע, מהחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך.
2: תודה לך.
0: ועכשיו אנחנו למסמך מאוד מעניין שמתפרסם היום על ידי הכלכלן הראשי במשרד האוצר. העלות המשקית הממוצעת של חייל מילואים עומדת על, שימו לב, 53,000 שקלים בחודש. כל חייל מילואים עולה למשק 53,000 שקלים בחודש, ובמכפלות של עשרות אלפי חיילי מילואים אפשר רק לדמיין לאיזה סכומים זה מגיע. עכשיו רוצים לדבר על כך עם תת-אלוף במילואים ססון חדד, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים של משרד הביטחון. שלום לך.
3: ערב טוב.
0: המספרים האלה צריכים להפתיע אותנו?
3: לא, המספרים האלה לא מפתיעים אותנו, אבל יש להם, יש נטייה לצטט אותם as is, אבל כמו שכשמסתכלים בתוך המסמך, רואים שהעלות הזאת זה לגברים שמועסקים,
0: שמועסקים כשכירים,
3: שנעדרו מעבודתם. מסתכלים על נתונים נוספים שפוזמו, כמו ביטוח לאומי שמדבר על 20% ומשהו שלא מועסקים, ולוקחים בחשבון את הנשים שיש להם איזה, איזה 13%. אז רואים שהממוצע הוא קצת הרבה פחות, ודומה יותר לממוצע שהיה לפני שנתיים שהשבו, שחישב את זה הכלכלן הראשי אז. אגב, זה ממוצע, זה נתון יותר גדול מאשר בנק ישראל פרסם אך לפני כמה חודשים בדוח, בדוח שלו של שנת 25.
0: כן, הזכרת את האומדן מלפני שנתיים.
3: אבל אם נשמעות הכל, הנתונים די דומים. זאת אומרת, ברגע שמשקלים את הכל, הנתונים די דומים, ואומרים פחות או יותר, 20% פלוס מינוס מעל העלות התקציבית שלהם.
0: הזכרת באמת את האומדן שלפני שנתיים, אז ב-2024 מסמך דומה אמר שהעלות המשקית של חייל מילואים היא 48,000 שקל בחודש. בכל אופן המספרים, כמו שאמרת, די דומים, אבל בואי ננסה קודם כל להבין איך זה מחושב. זאת אומרת, איך אנחנו מחשבים כמה עולה חייל מילואים למשק, מה הפרמטרים שעל בסיסם אנחנו קובעים בכלל את הסכום הזה?
3: הפרמטרים שהם שמו, שהם בחישוב שלהם מדבר על השכר הישיר, עלות תחיית העבודה בגלל עלות אובדן הניסיון, ועלות האובדן, מה שנקרא תחיית עליה כניסה, מה שלומד, אז כאילו הלימודים שלו מתמשכים, אתם מוכרים את זה בחשבון, ואת העלות של של האישה, של המשפחה,
0: שגם היא סופגת הפסדים ואולי לא בהכרח עובדת או מצמצמת את היקפי המשרה שלה.
3: ולכן זו עלות שהיא מה שנקרא התחתית, כאילו המינימום. כי על זה אפשר לדבר על עלויות נוספות, כמו כאלה של משקיעים שלא באים כי מקבלים חלק רק מימי העבודה, שבדרך כלל מקבלים משכיר שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להרחיב את העומדן הזה, אבל זה העומדן, מה שנקרא, רצפה לא רע.
0: והמספרים האלה בעיקר מספרים את התלוף במילואים חדד, סיפור גדול יותר, שאולי זה נתון לגבי כל חייל מילואים בפני עצמו, אבל כשמצרפים את כל עשרות אלפי חיילי המילואים שמגויסים בכל רגע נתון, כולל ברגעים אלה, כבר 3 שנים לשירות המילואים, אנחנו מגיעים לעלויות אדירות למשק הישראלי. והשאלה שנשאלת היא, האם בעיניך הצבא או המדינה בכלל, קופת המדינה, יכולה להמשיך לשאת גם לעוד שנה ושנתיים ושלוש ואילך את העלות הזו? כי בסופו של דבר הנתון הזה רק הולך ומצטבר משנה לשנה ורק הולך ועולה.
3: אני
0: רק
3: את התשובה שלי ברשותך.
0: כן.
3: אחד מדברת על העלות עצמה. העלות עצמה היא כנראה גבוהה, אבל היא לא כזאת שתוריד את הכלכלה בצורה משמעותית. הבעיה היא הנזקים המשניים שהולכים ומצטברים, גם במשפחות, גם הפוסט טראומה, גם פיטורים, גם קריירות שנקטעות, גם פיטור, הרבה דברים שלא נכללים בתוך הדוח הזה לצורך העניין, שזה האפקט שלו הולך ומצטבר. לצורך ההשוואה, תקציב אגף השיקום שהוא בגין אלה שמטופלים מהמלחמה עלה יותר מפי שתיים מאשר לפני המלחמה, מחמש ומשהו הוא כבר מגיע לכסיבות העשר, והערכה שזה ישלש את עצמו תוך מספר שנים לא רבות ל-16 מיליארד. עכשיו זה הפרספקטיבה של הטיפול, מה קורה על הפגיעה באנשים עצמם ובמשפחות. כאן הבעיה היא הולכת ומצטברת, ולכן אני חושב שמה שעשה בן גוריון אז ב-50 שביטל את חטיבות והוריד בכוח למרות עמדת הצבא, הוריד חטיבות מילואים, שינה את האפקט, את השירות המילואים, הוא must, כאילו אנחנו לא נוכל להמשיך, אנחנו לא ספרת למרות האמירות, ואנחנו צריכים לחזור לשפיות של שירות סביר. שירות סביר אפשר להתווכח איתו אם זה יהיה פי 2 או פי 3 או פי 4 מה שהיה לפני כן, וזה ברור שזה יותר מאשר היה לפני כן, אבל מה שקורה היום זה פי 7 ו-8 ו-10, זה נטל בלתי נתפס, בטח שאתה לוקח את זה לאורך זמן. לכן הסיפור כאן הוא שאלה היא מתי, לא שאלה היא האם.
0: האם יש דרך תת אלוף במילואים חדד לנסות ולהעריך מה תהיה העלות של זה לטווח הרחוק? כי הזכרת, יש את ההשלכות המיידיות, כמה זה עולה לנו כאן ועכשיו, אבל כמו שאמרת, ובצדק, יש את ההשלכות רחוקות הטווח שאנחנו לא בהכרח יודעים לעמוד אותן כרגע, כמו למשל באמת מילואים ניקים שנפגעים בנפשם, ושככל שהשירות שלהם הוא ערך, אז חווים פגיעות נוספות ברמה האישית, נפשית, משפחתית, מקצועית. האם יש בכל זאת איזושהי יכולת לייצר עומדן שאומר מה תהיה העלות של הפגיעה הזו בטווח הרחוק יותר, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, גם אם מחר בבוקר משחררים את כל המילואים ניקים?
3: בוא נראה מזה שאני לא מכיר עבודה רצינית שעשתה את זה. נתתי לאחד הסטודנטים שלי ניסה לעשות את זה השנה, כי אני מרמד כלכלה וביטחון לאומי בתל אביב.
0: וואה, התגרת.
3: ניסה ולא הצליח לעשות את זה.
0: לא הצליח.
3: זה לא הצליח, אבל אנחנו מתחילים לשים את היסודות של זה. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, כי אתה צריך לקחת בחשבון גם את מי ייפגע, כמה ייפגעו, מה זה יעשה באפקט המשפחתי, וזה מודלים שהם לא באים מהתחום הכלכלה הרגיל, מתחום הבריאות הנפש, הבריאות משפחתית. אני מניח שנעסוק בזה בשנים הקרובות לא מעט. אני הערכה שלי מדובר לפחות ב-20-30% יותר ממה שמופיע עכשיו, אבל זו מה שנקרא תחושת בטן, לא יותר מזה.
0: ואם מסתכלים על זה שוב מהפן הכלכלי, יש דרך לצמצם את העלויות המטורפות האלה למשק, וכמובן עם כל המשמעויות הנלוות שלהן, שהמשמעויות הנלוות כפי שהזכרנו, זה לא רק כסף, אלא גם דברים הרבה יותר חשובים מכסף, יש דרך כלשהי לגרום לזה
3: כן,
0: שזה יעלה למשק פחות?
3: אני חושב שכולם מבינים שצריך לעשות, להחזיר את המושכות לידיים. מה שקורה לנו, מה שקרה לנו במלחמה ובצדק, לא משכו, הזמינו מילואים כמה שצריך, בכל מקום שצריך, ולפעמים אפילו יותר מה שצריך, וכלו ככל האפשר, ואנשים קיבלו הקלות, ולכן היה צריך לגייס יותר אנשים כדי לאפשר להם להשתחרר, ובצדק. אנחנו חוזרים לתקופה, אני מקווה, אני מקווה שלא יתבדק, שאני לא נקבל פתאום איזה מתיחות מטורפת חדשה, אנחנו נכנסים לדרך שהיא יציבה יותר, ש, ולכן אפשר להתחיל לצמצם, או לצמצם את ההקלות האלה, ולהתחיל לצמצם גם את הכמויות שמזמינים, וכן הלאה וכן הלאה. ובנוסף לכל הדבר הזה, כמובן, וזה הסיפור הגדול, זה להגדיל את גיוס החובה, כל המשמעות של זה, למצות אותו, כולל נשים, כולל איכויות נוספות, להגדיל את הקבע שיחליף את המילואים, זה עדיין יותר זול ממילואים, מילואים זה דבר הכי יקר שיש לנו, מבחינה כלכלית, מבחינה משקית, עם כל הבחינות שאפשר, ואפילו הרעיון כן. שכתבנו לו, כתבתי יחד עם פרופסור אימבר לא מזמן, לנסות אפילו לגייס, מה שנקרא, לגיון זרים מאוד מצומצם, אבל שיחליף חלק מהמילואים
0: וואו, מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון בלגיון זרים? אבל ממש במשפט, כי זמננו קצר?
3: להרחיב את מה שנקרא מחל פלוס, מכיר את מחל פלוס, מה שנקרא גיוס
0: מתנדבי חוץ לארץ, כן.
3: להביא כאלה ש... לפנות קודם כל לכאלה שהם...
0: קהילות יהודיות מעולם.
3: יהודים, או קרובים ליהודים, או ילדים של יהודים, ולא מוכרים לפי חוק השבות, ונוסף להרחיב או לנוצרים האוונגליסטים שאוהבים את המדינה, ולנסות להגדיל שם את ה... בזה להקטין את הנטל הבלתי נתפס הזה.
0: אוקיי, תת-אלוף במילואים סס ששון חדד, לשעבר היועץ הכספי לרמטכ"ל, ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
4: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה, אתם מאזינים לגלי צהל.
6: נולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ועל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
13: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלאב הדבר הזה. יש אנשים לא. שגם הקריבו בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבע.
11: ספרה וסייפה, ספריית הביטחון.
0: ועכשיו, 7.37, רצועת הביטחון, חזרנו לפינה שלנו, ספרה וסייפה. רוצים לדבר על ספרו החדש של האלוף במילואים גיורא איילנד, אני מחזיק אותו כאן, הוא נקרא איך לעזאזל זה היה יכול לקרות לנו. שלום גיורא איילנד.
16: שלום, ערב טוב דרון.
0: אתה מנסה לעשות את מה שרבים מנסים כבר אולי שלוש שנים, וזה לעמוד על נקודות הכשל או על שורשי הכשל למחדל 7 באוקטובר, אלא שאתה תוקף את זה מזווית חדשה, זווית מבט שלא בהכרח הסתכלנו עליה כולנו בשנים האחרונות, והיא לאו דווקא הסוגיה המודיעינית או הסוגיה המבצעית, ואפילו לא הסוגיה המדינית, אלא זוויות קצת אחרות, ספר לנו.
16: נכון, אז התאבת להציג את השוני. ככלל, כשמתחקרים אירוע, אז בדרך כלל יש שני שלבים די מובנים אליהם. אחד, כמובן, לתאר מה היה, מה העובדות, מי היה איפה, מי ירה, מי היה באיזשהו מקום, איזה פקודות ניתנו וכו'. והדבר השני זה להצביע על השגיאות הקונקרטיות, השלויות או כל דבר אחר שגרם לתוצאה לא טובה. ובשני התחומים האלה יש כבר כמה ספרים טובים מאוד שיצאו במהלך השנים האחרונות, ומתארים בין אם זה מה קרה במקום מסוים כמו נחלות.
0: אוקיי, האלוף במילואים איילנד התנתק לנו מהקו, אנחנו מיד נחדש את הקשר איתו כדי לשמוע על ספרו החדש, כאמור ספר שנקרא איך לעזאזל זה היה יכול לקרות לנו, ומנסה לעמוד על שורשי הכשל. האלוף איילנד החל לתאר איך הוא בעצם נוגע בסוגיה הזו של מחדל 7 באוקטובר, גם מזוויות אחרות, לאו דווקא הזווית המודיעינית, הצבאית, אלא גם סוגיות פסיכולוגיות למשל, שבהן הוא נוגע, ומיד נעמוד איתו על כמה דברים, בין היתר על חלק מעניין מאוד שהוא חושף בתוך הספר. שלום שוב, האלוף איילנד.
16: כן, שלום, אני מתנצל. אז אני מנסה להסתכל לא רק על מה היה ולא רק מה השגיאות הקונקרטיות, אלא לנסות לענות על שאלה שרבים בישראל שאלו ודאי לפני 3 שנים, בוודאי כאלה שהיו בנובה או בקיבוצים שהותקפו, איך לעזאזל זה קורה? איפה הצבא 8 שעות? איך זה יכול להיות שעושים לנו את אותו הטבח, ואיפה כל היכולות הנהדרות של מדינת ישראל ושל צה"ל? והתשובה, כפי שבאמת רמזת, מבחינתי לא באה מהעולמות הצבאיים המובהקים, אלא משלוש דיסציפלינות אחרות. אחת זה פילוסופיה, השנייה פסיכולוגיה, והשלישית היא סוציולוגיה. אני אנסה לתת דוגמה אחת, כי זמננו אני מניח קצר.
0: נכון.
16: אני אדבר על, למשל, על הפילוסופיה. תראה, אחד הדברים המדהימים שקרו בעזה, זה שצהל ידע כבר שנים לפני השבעה באוקטובר, זה שיש בעזה, בנוסף לסך הכל 40,000 לוחמי חמאס, יש כוח נוח'בה, 3,000 אנשים, מאומנים מאוד, מצוידים היטב, מוטיבציה דתית בשמיים, ושהם נמצאים במרחק של מאות מטרים או קילומטרים בודדים מפול ישראל, ושתפקידם המוגדר הוא בעצם להסתער בהפתעה על מדינת ישראל, 3,000 אנשים. למרות זאת שאתה בודק את כל הערכות המצב, בערכות המודיעין, גם בשנים שלפני כן וגם ב-2023, אתה מוצא שבתרחיש החמור ביותר האפשרי שצהל העריך, מה שנקרא בשפה המקצועית הדפה המסוכנת, דובר על 60 מחבלים. עכשיו 60 זה 1/50 מתוך מה שיכול היה לקרות. אז איך זה יכול להיות שיש לאויב 50 פלוגות, אבל בתרחיש הכי חמור אתה אומר תתקוף אותנו פלוגה אחת? הרי זה לא סביר. והתשובה היא כולה שייכת לתחום הפילוסופי. הפילוסופיה עוסקת בין היתר בתיאור המציאות או בהמשגה נכונה שלה. במשך שנים, אגב לצערי גם עד היום, אנחנו קוראים לכוח בצד השני ארגון הטרור חמאס. עכשיו איך פועל ארגון טרור? בקבוצות קטנות, מחבל בודד מתאבד, חוליה של 3 אנשים שמבצעות פיגוע, ופיגוע מורכב מאוד, למשל היה 8 אנשים לפני בדיוק 20 שנה שחטפו את גלעד שליט והרגו את 2 חיילים, ואז אמרו ככה מתנהג ארגון טרור, ולכן אם 8 אנשים היה האירוע הכי בולט במשך שנים מ-2006 ועד 2023, אז בוא נכפיל את המספר, עכשיו 60, זה 1/50 מתוך מה שיכול היה לקרות. אז איך זה יכול להיות שיש לאויב 50 פלוגות, אבל בתרחיש הכי חמור אתה אומר תתקוף אותנו פלוגה אחת? הרי זה לא סביר. והתשובה היא כולה שייכת לתחום הפילוסופי. הפילוסופיה עוסקת בין היתר בתיאור המציאות או בהמשגה נכונה שלה. במשך שנים, אגב לצערי גם עד היום, אנחנו קוראים לכוח בצד השני ארגון הטרור חמאס. עכשיו איך פועל ארגון טרור? בקבוצות קטנות, מחבל בודד מתאבד, חוליה של 3 אנשים שמבצעות פיגוע, ופיגוע מורכב מאוד, למשל היה 8 אנשים לפני בדיוק 20 שנה שחטפו את גלעד שליט והרגו את 2 חיילים, ואז אמרו ככה מתנהג ארגון טרור, ולכן אם 8 אנשים היה האירוע הכי בולט במשך שנים מ-2006 ועד 2023, אז בוא נכפיל את...

0: ופיגוע מורכב מאוד, למשל היה 8 אנשים לפני בדיוק 20 שנה שחטפו את גלעד שליט והרגו את 2 חיילים, ואז אמרו ככה מתנהג ארגון טרור, ולכן אם 8 אנשים היה האירוע הכי בולט במשך שנים מ-2006 ועד 2023, אז בוא נכפיל את המספר אפילו ב-8 ונגיע למספרים גדולים לכאורה, עדיין מדובר פה על מספרים נגיד של 64 אנשים שהתקפו. ואם היו לא מתייחסים למושג ארגון טרור, אלא מגדירים את עזה כפי שנכון היה להגדיר אותה, כן. שהיא דה פקטו מדינה שהפכה להיות כזאת ב-2007, ולמדינה הזאת יש צבא מאומן היטב עם 40,000 לוחמים וכל יתר היכולות שלו, ויש לו כוח קומנדו של 3,000 אנשים שתכליתו לפשוט על ישראל, ועכשיו בוא נעשה הערכת מצב אמיתית, היינו ודאי אומרים, רגע, האם אני ערוך ל-3,000 אנשים? והסיבה היא לא טעות בערכת המצב, אלא טעות בסיפור, בנרטיב. וטעויות מהסוג הזה שהן נסתרות מן העין, הן בדרך כלל סיבות הרבה יותר עמוקות מאשר סיבות אחרות. אז זה דוגמה מהעולם הזה. אם תיתן לי עוד שנייה, אני אתן עוד דוגמה.
1: יש לי גם דוגמה שאני ארצה לקחת אותך אליה ברשותך בתוך הספר, כי באמת זמננו קצר, אבל חלק אחד שתפס אותי במיוחד, זה מה שאתה מתאר בעמוד 144, פגישה שלך עם ראש אמן אהרון חליבה וראש חטיבת המחקר עמית סער זיכרונו לברכה, חודשים ספורים לפני 7 באוקטובר, ואתה כותב כך: כאשר הובן במתכל שהסיכוי למלחמה ובייחוד למלחמה אזורית גדל, ביקשו ראש אמן והרמטכ"ל ביוני 2023 לעדכן את הקבינט בשינוי שחל בהערכת המודיעין השנתית. טרם הדיון בקבינט קיימו ראש אמן אהרון חליבה ורחת מחקר עמית סער התייעצות באחד מימי שישי בבוקר עם 8 לשעברים. בפגישת התייעצות זו נכחו 4 ראשי אמן לשעבר, ובהם מאוד ברק ובוגי יעלון, וכן 4 ראשי אגף המבצעים לשעבר ואני ביניהם. המסקנה הייתה שעלולה לפרוץ מלחמה בשלהי 2023 או ב-2024, ושם אתה מתאר את אחד הקטעים הבאמת מדהימים, אני לפחות לא נחשפתי אליהם עד היום, שממש מתייעצים איתכם מה לעשות, ואתה מתחיל להבין ככה ביוני 2023 מה קורה מאחורי הקלעים בתוך הערכות המודיעין של צה"ל.
0: נכון, ופה זה אחד הדברים באמת המדהימים שקרו, כי הצבא אמנם לא חשב שהחמאס יפתח באש, חשב שהפתיחה באש תהיה מחיזבאללה, ואולי מוזמנית מאוד חלק מאותה טבעת האש האיראנית בנו, ובאמת התחיל להעריך די בחומרה את ההסתברות שהדבר הזה יקרה ואת המשמעויות הקשות שלו, והוא ניסה גם להזהיר את הדרג המדיני, אבל הוא לא עשה את המינימום שהוא כצבא צריך לעשות, וזה להעלות את רמת הכוננות שלו. רמת הכוננות בצבא לא השתנתה במהלך 2023, ונוצר פה פער הולך וגדל בין הערכת המודיעין שהולכת ומחמירה לבין חוסר המענה המבצעי שבחלקו ניתן היה לשנות אותו די בקלות.
1: ואתם האלוף איילנד ישבתם איתם, כולל ראשי אגף מבצעים, שזה בדיוק תפקידם לעסוק בכוננות. אתה, מי כמוך עסק בכוננויות לאורך תפקידך הזה, ויחד איתך גם עמית שהזכרת, אתם יעצתם לראש אמן, לרחת מחקר, לרמטכ"ל, כשדיברתם איתן באותם שיחות, לעשות משהו אחר מבחינת הכוננויות של צה"ל שיותאם לאותן התראות שהם משמיעים?
0: אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני אחרי הערכת המודיעין הזאת שדי נדהמתי, לא הכרתי את יכולות אותו זמן, לא של חיזבאללה ולא של איראן, ברמה בעיקר של גם כוח הפשיטה של רדואן וגם טילים מדויקים. אני ביקשתי, זה גם מופיע בספר, וראש אמן אישר לי, הייתי במשך יום שלם בכמה ענפים ומדורים בחטיבת המחקר ללמוד את האיום הזה, ויצאתי ממנו נחרד.
1: למה?
0: והמסקנה שלי, אני אגיד לך, המסקנה שלי הייתה אז, שלא רק שצויה מלחמה, ולא רק שהיא תהיה מלחמה רב-זירתית, אלא היא מלחמה קיומית. כי הערכות הקיימת של צה"ל, נכון לקיץ 2023, היה לי ברור שהיא לא מתכתבת עם היכולת לתת מענה למה שהאויב מסוגל לעשות. ואם אנחנו מדברים על הספר, לא הסתפקתי בזה, למרות שאני אוכל את הלב שלא עשיתי הרבה יותר, אבל אני כן הגעתי לפגישה עם ראש הממשלה אישית על העניין הזה.
1: ואת זה אתה מתאר ממש ב-16 באוגוסט, כשאתה מבקש להיפגש עם נתניהו דרך מזכירו הצבאי, היה מאוד מעניין נכון. להבין ולקרוא בספר שתוך יום חלף מבקשת הפגישה לפגישה עצמה שהתקיימה, נתניהו הסכים.

0: אם לפנות לך מזמנו, ומה אתה מציע שם בתוך החדר?
1: אז אני הבנתי שכמובן יכולנו ודיברנו גם כמובן על הערכת המודיעין, אבל הוא לא צריך היה אותי בכדי להבין, הרי הוא מקבל סקירות מאנשים יותר, באופן יותר שיטתי ממני.
0: כן, אבל נתניהו אמר באחד הרעיונות שלו באותה תקופה שהוא חושב שיש הפרזה בערכה המודיעינית הזו. זה מה שהוא אמר גם לך?
1: אז גם זה, ומה שקרה, עוד פעם, יש פה, אני יכול לקחת את הנקודה הזאת לשני כיוונים. אחד, נתניהו באמת נטע שלא לקחת מאוד ברצינות את מה שאומר הצבא, ולדעתי הוא גם הרגיש, או לפחות העריך, שגם הרמטכ"ל וגם ראש אמ"ן הם אולי מגזימים בחברה על מנת לייצר עליו לחץ שהוא פוליטי.
0: זה מה שהוא אמר לך?
1: כל מה שקשור. לא, אבל אני ככה, אני הרגשתי ואני מתאר את זה בהמשך שאין לי ספק שזה היה חלק חלק מהדיאלוג המאוד מאוד בעייתי, זה היה דו-שיח של חרשים בין הצבא לבין הדרג המדיני באותם החודשים. אבל אני אגיד לך מה הדבר העיקרי שאני אמרתי לו. אני הגעתי לפגישה עם נתניהו יומיים שלושה אחרי שנפגשתי עם מלי שישה טייסי מילואים מהבכירים מבחינת חשיבותם המבצעית, מובילי רביעיות של F-16 ו-F-15, ממש השלד של השלד של חיל האוויר, והם כולם הפסיקו לטוס. ושאלתי אותם את השאלה המתבקשת, מה יגרום לכם לחזור לטוס? והם אמרו לי, תשמע, אנחנו לא פוליטיקאים, לא מבינים יותר מדי, אבל אם הממשלה תגיע לאיזשהו הסכמה, לפחות עם מפלגה אחת באופוזיציה, הם נקבו במפלגה כחול לבן של בני גלץ וגדי אייזנקוט באותו זמן, וזה יהיה, אני מדבר על הרפורמה המשפטית ודברים אחרים, ויגיעו לידי איזושהי פשרה, מבחינתנו, אם בני גלץ וגדי אייזנקוט, שני רמטכ"לים לשעבר, יגידו, וואלה, בסדר, אפשר לחיות עם 1, 2, 3, מבחינתנו נחזור לטוס.
0: וזמננו קצר, אלוף איילנד, אז רק נקצר ונגיד שאתה מגבש מסמך של המלצות, מראה אותו לאייזנקוט, הוא אומר לך שהוא מסכים על 80% ממה שכתבת בו, ואז אתה עובר עם זה לנתניהו, ואיזו תשובה אתה מקבל שם?
1: גם שאני לא מקבל, העברתי לו, אחרי שדיברתי איתו בעל פה, הקראתי לו את המספח בעל פה והעברתי לו אותו במעטפה סגורה למחרת, עם הצעות שעד עכשיו שאני מסתכל עליהן, היה בהן לדעתי הרבה היגיון של פשרות בין קואליציה לאופוזיציה, אבל הוא לא חזר אליי, והוא גם לא חייב לי שום דבר, זה ראש הממשלה, אני ניסיתי, ולכן סל המשיך להיות במצב הלא טוב שלו, שזה בעיה בתוך הצבא, וכמובן המתח בתוך הקואליציה אופוזיציה, לחוד כל תשומת הלב של מדינת ישראל, כן. ענייני הביטחון, לעניינים הרבה פחות חשובים.
0: אוקיי, האלוף במילואים גיאור איילנד, נגענו בקצרה, אבל הספר המלא שלך, איך להזזל זה היה יכול לקרות לנו? תודה רבה שהיית איתנו, אלוף איילנד.
1: תודה לך, דרון, ערב טוב.
2: חותמת קבע, חותמים לחיים.
0: עכשיו לפינתנו הקבועה מדי שבוע, מדברים כאן עם איש או אשת קבע בצהל, על שירותם בשירות הקבע ועל איך זה להיות אנשי קבע ב-2026. הערב אנחנו עם רב סרן נון, קצין גששי מחטיבת פארן, שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: נון, תספר לנו קצת מה זה אומר להיות קצין גששים, מה המשמעות של התפקיד?
3: יופי. בגדול, קצין גששים, הבן אדם אחראי על הכוח אדם באגף, אבל אם שאלת אותי מה זה גשש, גשש הוא בן אדם עם תכונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם, בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, סימנים מעידים, ובזמן אירוע האמת, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור.
0: תגיד, נון, כמה שנים אתה בתפקיד הזה, כגשש?
3: אני מ-2021 עד היום, בערך 5 שנים.
0: 5 שנים. מה עשית קודם בצהל?
3: התגייסתי למען אמת בסוף 15, הייתי משטרת ישראל, עשיתי איזה תפקיד במודיעין שם, שנה וחצי, ואז עברתי להיות חפ"ק קצין גששים, עד תום השירות חובה, גיוס לקבע בסוף 18, נגד בחטמ"ר פיים כגשש גדודי, ומשם לבה"ד 1 אחרי שנה וחצי בערך.
0: והיום אתה בחטיבת פארן, זו החטיבה שאמונה כאמור על גבול מצרים. תספר לנו קצת, רב סרן נון, על האתגר המבצעי שאתם נתקלים בו בגבול מצרים, לכאורה גבול שקט, לכאורה גבול של שלום, אבל בעצם יש אצלכם לא מעט אתגרים. תספר לנו קצת מה מעסיק אתכם בימים האלה שם.
3: יופי, בדיוק נגעת, לכאורה נקרא גבול שלום. מה שאנחנו מתמודדים איתו, מה שמתעסקים איתו ביום יום, אני סביר ודי בטוח שכל מדינת ישראל מכירה או מתמודדת איתו, סוגיית הברכות. עד לפני תקופה זה היה הברכות קרקעיות, אנשים שפיזית מגיעים משני הצדדים, נותנים את הברכה וחוזרים כל אחד לכיוון שלו. כבר תקופה אנחנו רואים את השתדרגות שלהם, את השכלול, כל סוגיית הברכות באמצעות הרחפנים. וזה בגדול מה שאנחנו מתמודדים איתו היום, זה הברכות של האמל"ח, סמים, וגם את התקופה שברכו חיות לחלק הדרומי של הארץ.
0: תגיד כמה אתגר הרחפנים היום אתם פוגשים אותו, כי אתם כגששים עסוקים בקרקע, נכון? אתם מומחים לקרקע, יודעים לזהות היטב מה יש על הקרקע, מה דרך על הקרקע, מה נגע בקרקע, וזה באמת מה שאתם חיים אותו מדי יום. אבל אתגר הרחפנים בעצם פוגש אתכם פתאום במקום שאתם לא הייתם מורגלים בו אולי עד כה, שזה לא להסתכל רק למטה, אלא להסתכל למעלה. כמה לכם יש חלק בתוך האיום הזה, ואיך אתם מתמודדים איתו היום?
3: יפה, אתה אומר, מה קשר בין גשש לרחפן באוויר?
0: כן.
3: נכון, זה אתגר. זה מתיק אותי אישית בתור מפקד על בסיס יומיומי. אבל מה שכן, במעלה הדרך, פשוט זה מחייב אותך לפתח כל מיני טכניקות. ומה שכן, במעלה דרך אתה תהיה חייב ללמוד. פחות מגיעים לגדר עצמו, אז אתה מתחיל להיכנס לעומק, לחפש בעומק, מה שנקרא נקודות מרבט, איפה אנשים מגיעים ב-X מרחק מהגדר, איפה הם יושבים, איפה הם מורידים את הסחורה. יש כל מיני סמינים מעדים, איפה הם מטיסים את הרחפן, איפה הוא נוחת. ובגדול בסוף אתה צריך להגיד מה הם הבריחו, כל סחורה שהם מבריחים מתייחסים אליה אחרת, למרות שממש בתקופה האחרונה נדמה לי כבר ברמת הכנסת שירות החוק שכל הברכה היא הברכה פחאית, לא משנה מה יוברח.
0: רב סרן נון, תספר לנו קצת על עצמך. אתה קצין גששים, ודיברנו כאן בדקות האחרונות על התפקיד שלך ועל העשייה שלך, אבל תספר לנו קצת על נון עצמו, על הבית, על המשפחה. לאן אתה חוזר כשאתה מסיים את יומך בצבא?
3: יופי. בדיוק
0: איך
3: שמעת, רב סרן נון, אני בן 3 בנות, אני מתגורר בצפון הארץ.
0: בנות כמה הבנות?
3: בכורה אצלי בת 5 שנה וחודשיים.
0: וואו.
3: כן, נשוי לאחות, בוגר תואר ראשון, ובאוקטובר הקרוב בעזרת השם יוצא ללימודי תואר שני.
0: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
3: בכללי זה 5 שושים. שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
0: זאת אומרת, 3 שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
3: לא, 2 שבתות אתה בבית, כאילו...
0: כן, כמעט 3 שבועות.
3: כן.
0: כן. וואו, ותגיד, איך המשפחה מתמודדת עם זה? אמרת, תינוקת בת 5 חודשים, עוד תינוקת בת 1 שנה.
3: השתמשתי בה, פשוט מצאתי מישהי שהיא בת לגשש לשעבר, אז... היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
0: אוקיי, רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן, תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה בכלל על השירות ועל כל מה שאתה עושה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום שלישי בשבוע. רוצים לומר תודה למפיקה הראשית, אביטל גלפנד, למפיקה יעל אוחיון, על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, הערב בהגשת אופרי בר וסולו גבע. תודה רבה שהייתם איתנו הערב, שערב טוב, המשך האזנה נעימה.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
1: בחסות המציע לכם להתעורר מכונת קפה שבמבצע ב-249 שקלים בסניפים ובאתר אייס. כל השעונים
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
9: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
10: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד. פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום, בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
11: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
10: בעזרת השם, חתונה.
8: יש!
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. תת-אלוף במילואים אופר וינטר משיק הערב את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של רב שץ בארי, ופעיל ההסברה יוסף חדד. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: במהלך ערב השקת מפלגתו הציג וינטר את שמה עמך ישראל, ו10 מצטרפים נוספים, בהם רוב חילוני. בין השמות, פעיל ההסברה יוסף חדד, שצפוי להיות השני ברשימה, והעיתונאית נטלי שם טוב, שצפויה להיות השלישית. בנאומו אמר וינטר כי הוא חלק מובהק ממחנה הימין וקרא להגירה מעזה. חדד אמר כי הוא רוצה להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. בסביבתו של וינטר מציינים כי המועמדים נפגשו לפני ימים ספורים, וכצפויים חיבורים נוספים בהמשך.
0: משרד החוץ של איראן טוען כי מדינות העולם לא יכנעו לאיומים הכלכליים של ארצות הברית. בהצהרה רשמית לפני זמן קצר נכתב, העיצומים של וושינגטון על טהרן מהווים איום על הדין הבינלאומי ועל אמנת האום כולה. אף מדינה לא תקבל את הפרת החוק הבוטה והבריונית הזו, לשון ההודעה. איראן ואומן סיכמו לפני כשעה על מתווה משותף לפתיחה חלקית של מיצר הורמוז, כך נמסר בהצהרה משותפת של שתי המדינות. במסגרת המתווה החדש עתיד לקום נתיב שיט בטוח למעבר ספינות דרך מיצר הורמוז. אומן ואיראן צפויות לפתוח במיזם משותף לפינוי מוקשים מאזור הנתיב במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. פרשת העלמותה של הילדה איימנות קסאו הנעדרת זה 2.5 שנים. נשיא המדינה הרצוג הודיע לבני משפחתה בפגישה שערך איתם היום כי השבק מעורב במאמץ לאיתורה. שוחחתי עם ראש השבק דוד זיני והוא אישר בפניי שהשבק נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל האחרונה. כך הנשיא מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מהשבק נמסר כי בהמשך לפניית גורמי המשטרה, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של איימנות קסאו. נעצרו חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. הוא נורה למוות ביום ראשון בקיסריה באמצעות אקדח. החשודים נעצרו ועברו להמשך חקירה בימר חוף. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו אצל אלופת אזרבייג'אן סבח למשחק הגומלין. התוצאה כעת היא 1-0 לטובת הפועל באר שבע. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין, באר שבע מחזיקה ביתרון 2-1 מהמשחק הקודם, ואם תנצח תעפיל למפעל הבכיר באירופה לראשונה בתולדותיה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שתיים, שלוש, הקשב.
1: הקשב, תגיד להם את כל האמת, את הכל בפנים.
0: אוקיי,
1: הקשב, מגזין.
0: הקשב.
1: החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו באנו ככה לשים שעתיים, להקדיש ללובשי המדים.
0: לכל החיילים, הזמן הזה הוא שלהם, הבמה הזאת היא שלהם, אנחנו פה בשבילם לשמוע את הסיפורים שלהם, את החוויות שלהם מהשירות, על המיזמים שלהם. וכמו בימי שלישי, היום יש לנו גם אירוח מוזיקלי באולפן, הוא כבר יושב פה
1: כיף.
0: איתנו. זה מאוד מרגש, תכף אנחנו גם נשמע ממנו, נדבר איתו, גם יבצע פה שירים באולפן. אבל רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית.
1: תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתן זונו, הסוויסה, ליבי פאר, ליאל טיזיטיין גידאיו, זו השדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן עיני, תודה לך סולו גבע.
0: תודה לך אופרי בר, כמו כל תוכנית של הקשב, אנחנו נתחיל עם הקדשה, ואנחנו מתחילים עכשיו עם הקדשה של שי, אחותו הקטנה של סמל ראשון בן כהן, זיכרונו לברכה, והיא מקדישה לו את השיר שעות ריקוד,
1: שיר
0: טסי.
1: שיר מקדישה לו.
2: סמר בן כהן נפל בקרב בדרום לבנון לפני 150 ימים. בן היה אחי הגדול, החבר הכי טוב שלי, הבן אדם שאני משליחה עליו את כל הבעיות. תמיד מגיל קטן גדלנו ביחד כשתי אחים שתמיד תמכו זה בזה והיו זה לצד זה לנצח. כשהתחלנו להתבגר, אני ובנינו משתפים אחד את השנייה בהכל. דברים שלפעמים לחברים שלי ולחברים שלו היו נראים כאילו הם יותר מדי, כאילו אנחנו יותר מדי פתוחים, אבל אותנו זה לא עניין. גם עם הפער גילאים בינינו, ידענו תמיד להיות אחים טובים, תמיד לשמור אחד על השנייה ולהגן, ושבן היה יוצא הביתה זה היה בשבילי חגיגה. היינו מקדישים להיות המון זמן ביחד אחד עם השנייה, ולשמוע איך עבר השבוע. המקום מפלט שלי ושל בן היה הכדורגל. אנחנו שתינו עדי הקבוצה הפועל באר שבע, בן הכניס אותי לג'וק הזה ביחד עם אבא, ומאז אנחנו חולים על הפועל באר שבע. אנחנו תמיד היינו מדברים על זה, ותמיד היינו מתעניינים, ובן תמיד היה מתקשר ושואל אותי מה התוצאות ומה עשינו, ותמיד היינו בזה ביחד. אני זוכרת שזה היה נושא שהיינו מתחילים איתו את השיחה ומסיימים איתו. היינו באמת אחים כאלה שלא מסתירים כלום אחד מהשנייה, שתמיד רואים אחד את השנייה ויש חיוך. לפעמים היינו מציקים, לפעמים היינו גם קצת רבים, אבל מאוד מהר ידענו להשלים, וידענו להיות זה לצד זה. בן תמיד תמיד דאג לי ושלא יחסר לי כלום, והיה מחסיר ממנו אם הוא צריך בשביל שיהיה לי, ממש דאג לי כמו אחותו הקטנה. זה שאנחנו רק שני אחים, זה גרם התשן שלנו להיות הכי טוב שאפשר, באמת כמו חברים הכי טובים, לא פחדתי לשתף את בן בכלום, והוא תמיד היה השיחה הראשונה שלי, לא משנה באיזה נושא. ואני חושבת שביום שקיבלתי את הבשורה, אני בעצם הרגשתי כאילו הבאתי חצי מהלב שלי, ואני עד עכשיו מרגישה ככה, את המקום של בן אף אחד בחיים לא הצליח למלא. זה באמת, זה אהבה שהיא בדם, זה השיחה הזאת למישהו שקשה, שאין אותה, ו... זה באמת כאילו, אי אפשר לתאר במילים, באמת הבן אדם שהוא היה ואת האור שהוא היה מכניס לכל מקום שהוא היה נמצא בו, ואני באמת לא צריך לתאר אותו. אני בחרתי להקדיש לו את השיר שעות ריקות, כי זה פחות או יותר השיר שהכי מתאר את המצב ואת הלב שלי מאז מה שקרה ומאז מה שעברנו. השעות שלי נהיו ריקות, הימים שלי נהיו הפוכים, ואני רק מתגעגעת אליו.

0: פרטסי, שעות ריקות, זו הקדשה של שיר, אחותו הקטנה של סמל ראשון בן כהן, זיכרונו לברכה. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אופרית יספר לנו מה עומד לקרות עכשיו.
1: תשמע, אתה יודע, הצבא זה משהו שלא תמיד קל לשלב איתו תחביבים ודברים שאתה הכי אוהב לעשות. ויש אנשים שאתה יודע, מוזיקאים ועדיין רוצים תוך כדי לשלב את המוזיקה, ודווקא שם זה הכי עובד, כי יש על מה לדבר כשאתה מגיע מהמקום הזה של שירות.
0: אני מרגיש שזה גם נושא שקרוב אליך.
1: במיוחד, עכשיו אנחנו נדבר אבל, נשים את הזרקור על רב סמל ראשון במילואים, יואב עוז, שלום.
2: אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב, אני רוצה להגיד שגם יש פה אות מיוחד לכבוד זה שאתה פה, אז בוא נשמע אותו.
3: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב, שתיים, שלוש.
0: הקשב. וואה, אופרי פה נעמד על הרגליים, התחיל להצדיע.
1: כזה, אתה יודע לתת לנו לזה, זה סלסול כזה.
2: אני חושב שזה פחות התחום, אני יכול לנסות.
1: מה התחום? אז בוא ככה, ראי, ספר לנו לעצמך, שנייה.
2: טוב, אז נעים מאוד, אני יואב עוז, בן 24, כרגע מתל אביב, מוזיקאי. בשנה האחרונה עובד על אלבום ראשון שיצא לפני שבוע. במקור אני מבנימינה. בצבא שירתתי ביחידת דובדבן, 3 שנים. אחר כך השתחררנו, חודש וחצי אחר כך גויסנו למילואים, בערך כחצי שנה. לאחר מכן, כמו הרבה אנשים שצריכים את החופש אחרי התקופה הזאת, טסתי לאיזה שנה והייתי בחול. וחזרתי ממש לפני שנה בתחושה כזאת שאני כבר לא יכול יותר לדחות את הקץ, ואני חייב לחזור ולהתחיל לעבוד על המוזיקה ולהקליט השירים שלי. והנה אנחנו פה, שנה אחרי, כן.
1: וואו. מוזיקה זה תמיד היה בדם, כאילו זה תמיד היה משהו ש...
2: מוזיקה זה מתמיד. מכיתה ד' התחלתי נגן לחצוצרה.
1: די.
2: ושנה אחרי זה קיבלתי גיטרה והתחלתי ללמד את עצמי. ומשם התגלגל לנסות תמיד ללמוד עוד כלים ולהתפתח יותר ולהופיע, והופעות מחווה קטנות ומגמת מוזיקה.
0: ואיפה המוזיקה נכנסה בזמן השירות?
2: המוזיקה תמיד הייתה חלק מהשירות. היא תמיד הייתה קיימת, תמיד הייתה גיטרה שזרוקה מתחת למיטה, ובסופה שהיא יוצאת החוצה, גם במסלול וגם בשירות הסדיר. תמיד היא הייתה שם, תמיד היה מין סימן שאלה כזה, כי בסוף אתה במהלך השירות הצבאי שם את הדברים האלה בצד, אבל תמיד זה היה שם ותמיד זה היה חלק, וגם הכתיבה כבר התחילה בתקופה של הצבא. אני חושב שהכתיבה המשמעותית התחילה אחרי תקופת המילואים דווקא, לאו דווקא בקשר ישיר לנושאים האלו, חלקם כן, אבל משהו שם יותר נפתח לי, ושטסתי לחול, נראה לי נפלה בי ההבנה שזה המטרה המרכזית, שזה מה שאני רוצה לעשות, שזה מה שנכון לי לעשות.
1: אתה ממש זוכר רגעים שאתה בשטח, אתה יודע, פעילות וזה, וכאילו עולות חשורות לראש, כותב אותן, דברים כאלה?
2: האמת שפחות. אני יותר כותב על תחושות אישיות, שאלות, קצת תהיות על החיים. אני כן מבצע גם שיר היום שנכתב באמת על הכאב, משהו שלדעתי כקולקטיב הרבה אנשים במדינה נושאים אותו, בין לוחמים, לא לוחמים, זה קצת פחות משנה, זה מין כאב שכולנו חולקים אותו.
1: כבני אדם.
2: כבני אדם שחיים פה, במדינה.
1: כן.
2: כן.
0: נראה לי גם השם של השיר, בין כאב לאהבה, זה בדיוק הגבול הדק הזה של המציאות המורכבת שאנחנו חיים בה.
2: לגמרי, לגמרי. זה שיר שמדבר באמת, זה מין שיר של משאלה, שיר של שאלה ששואל כאילו, מתי כל הכאב הזה שאנחנו סופגים וסופגים, אז מתי הוא פשוט יהיה שווה את זה? מתי כאילו נוכל כזה להסתכל ולהגיד, זה בסדר שכאב לי, כי עכשיו אני מרגיש טוב יותר. כי באיזה שלב אם האיזון הזה לא קיים בין הכאב לאהבה, אז אתה לא יכול לספוג.
0: אתה חושב שהמשאלה הזו התגשמה? יכולה להתגשם אולי?
2: אני חושב שהיא יכולה להתגשם, בטח, אחרת לא נחיה. אבל אני חושב שכרגע עדיין לא, אני חושב שכרגע אנחנו עדיין במינוס במאזן הזה, כן.
1: גם אתה דיברת על זה שהגיטרה, ממש זה פואטי להגיד, הגיטרה יוצאת מתחת למיטה בסופש.
2: כן.
1: גם, אתה יודע, גם מטאפורית, כאילו אתה חוזר סופש ויוצאת מתחת למיטה ו... אתה מרגיש גם שכן היו ימים שצריכת כן להביא אותה בשירות לגיטרה? כאילו היו ימים שאפילו הייתם מנגנים בשירות יצא לך, או שממש זה היה הפרדה?
2: זה היה קצת הפרדה, זה תמיד היה חלק ממני, זה תמיד יואב והגיטרה. תמיד כזה לנגן בסופאשים וליצור איזשהו מעגל ולנגן ביחד גם בצבא, בבסיס שסוגרים סופאש כחברים. זה חלק בלתי נפרד היה ממני תמיד, זה כמו עוד יד. תמיד זה היה שם. אבל חד משמעית במהלך השירות זה היה כזה בצד, וכאילו כמעט ולא נגעתי בזה, כאילו. זה התחיל טיפה יותר להתגבר לקראת הסוף, כן.
0: מעניין אותי כי דיברת על זה שהמוזיקה היא חלק ממך מגיל צעיר, אבל הכתיבה דווקא באה יותר מאוחר, דווקא גם אחרי המילואים. מעניין אותי איך אתה מרגיש שבכל זאת השלב היותר מאוחר הזה כן השפיע על הכתיבה.
2: כן, נראה לי זה מין סוג של בגרות, וזה סוג של מוכנות לפרוק את עצמך כזה. כאילו תמיד זה היה מוזיקה, וזה היה להקשיב ולדבר ולנגן ולהשתפר, וטיפה בפן היותר טכני והיותר סקרני ילדותי שבעניין, ותמיד כתבתי פה, כתבתי שם, אבל זה אף פעם לא בער בי, כאילו הרגיש לי כמו אחרי המילואים, כאילו נכנס במין רצון מטורף, בלתי נפסק לפרוק מילים על הדף, לפרוק מילים על הדף וליצור מהם שירים. נראה לי שזה סוג של בגרות ומוכנות, וסוג של גם רצון לשמוע מה יש לעצמך להגיד, משהו כזה.
1: מתי אתה מבין שכאילו כל השירים האלה מתאספים לאיזשהו אלבום, ממש ליצירה גדולה אחת?
2: מאיפשהו בחול נפלה לי כבר ההבנה שכאילו, אוקיי, זה הולך לקרות, אני הולך לחזור לארץ והולך להקליט אלבום. 10 שירים שיש באלבום הם נבחרו מתוך רבים. כאילו, היה לי קשה גם לבחור ביניהם.
0: איך מצמצמים?
2: אתה עושה הגרלה, עושה סתם, לא. בוחר באמת בשירים שאתה מרגיש שהכי מייצגים אותך בתור אלבום ראשון, אתה רוצה באמת שהתעודת זהות הראשונה שלך החוצה בקריירה תהיה משהו שמדבר אליך, כאילו שמייצג אותך בצורה הכי טובה. אז כן, אז כאילו, בוחרים פשוט השירים שהם הכי עתק כזה, אני חושב.
1: והשם של האלבום, הבחור ששר.
2: הבחור ששר, שזה כן, זה שם של שיר באלבום גם. זה גם שיר שנכתב שחזרתי לארץ מחול. כן, זה הרגיש הכי נכון. זה שיר שאני מדבר בו על עצמי. על היום בו אני אגיע לקץ, לסוף, ואני אוכל להסתכל לאחור ואגיד שנהניתי ועשיתי והספקתי, וכאילו, וגם מדבר קצת על הקשר המאוד משונה בין מוזיקאי לקהל, שהם כל כך, קהל זה דבר כל כך חשוב לך, וברמה האישית אתה לא מכיר את האנשים. וזה מדהים איך, כאילו, איך הם הדבר הכי חשוב לך כאומן, אבל בפועל אתה לא מכיר אותם, זה קצת על זה השיר, כן. והשם הרגיש הכי נכון, זה בגדול קצת מי שאני, כזה.
0: כן, הרגשת שאתה הבחור ששר?
2: הבחור ששר, כן. הבחור עם המוזיקה, תמיד זה מין שד כזה שהולך מעליי, כן.
1: כן, בחיים, יואב הוא הבחור ששר.
2: כן, הבחור מנגן, שר, גיטר, כן. לפעמים זה יותר מנגן, לפעמים זה יותר שר, כן.
1: טוב, אז בואו נבחן את זה, נביא את זה למבחן המציאות.
2: יאללה.
0: אז נתחיל עם בין כאב לאהבה.
2: יס. Yes.

0: בין כאב לאהבה, יואב עוז.
1: וואו, איזה כיף.
2: איך זה מרגיש ככה באולפן וחי?
1: מרגיש כיף, הכי אמיתי.
2: תשמע, יש לי הרגשה סולו, כאילו, לא תמיד אני אומר את זה, אבל הגיע אליי, הגיע, נחת פה כוכב, כאילו...
0: אנחנו זכינו להיות פה באיזה רגע.
2: אנחנו...
0: נסתכל עליו אחורה עוד כמה שנים, ונגיד, אנחנו היינו פה.
2: הראשונים, ככה ש...
1: חד משמעית הראשונים.
2: נתנו לך את הבמה, אתה יודע.
0: אופרי, רק עם הקרדיט. יש שורה בשיר ששמעתי, כשאמרת, כשלי כואב, אני לא גדול.
1: כן.
0: מעניין אותי גם, זה מידה של גם ביקורת עצמית כזו, גם לפעמים על האשמה, על הדבר הזה של להיות בכאב.
1: כן, זה מין... יש הרבה פעמים תחושה עם כאב, זה... זה יחסים כאלה בין מתי נכון להרגיש כואב לבין מתי אתה מרחם על עצמך קצת. והפזמון הוא באמת מסכם את כל הנושא הזה של עד מתי יהיה שווה לכאוב את כל הדבר הזה, כי באמת המשפט הראשון, בלי שמחה בסוף אני אפול. כשלי כואב, כאילו אני באמת, זה, כשאתה כואב לך אתה לא גיבור גדול, ויש לך כבר גבול לכמה אתה יכול לשאת את הכאב הזה, כאילו.
2: הרבה משפטים כאילו... משהו באיך שאתה מגיש את השירים, וואי, אני מרגיש כמו בדפויס שאני ככה נותן, אבל...
1: לגמרי.
2: אבל משהו באיך שאתה מגיש...
0: רגע, תסתובב קודם.
2: יש לנו כיסא, כן.
1: כבר לחץ.
2: אני לחצתי לגמרי.
0: אני גם לחצתי.
2: ביג טיים לחצתי, תבוא לקבוצה, סתם, אבל... כאילו משהו באיך שאתה מגיש את זה, ממש כמו סכינים לתוך הלב, כאילו הרבה משפטים, גם היה שם איזה משפט אחד, עם משהו עם המוות, שזה אומר שאני חי, נכון? איך זה הלך?
1: כן. שכל דבר שמת ייתן לחלק מתוכי לחיות.
2: כל דבר שמת ייתן לחלק מתוכי לחיות, ואני חושב שגם בתקופה הזאת, כאילו, באמת אמרת, זה שירים, כל בן אדם שחי פה במדינה הזאת, זה משפט עוצמתי.
1: כן, כרגע הרבה מאיתנו נושאים את הקרבה למוות, וזה באמת עוד דרך לשאול את השאלה הזאת, מתי הדבר הזה שמת ייתן לי להרגיש שחלק מתוכי חזר לחיות, ולא רק יגרום לעצמי ליפול ולאבד את זה.
0: נגענו בזה ממש קצת לפני ששמענו את השיר, אבל מעניין אותי איך אתה חי את המרחק הזה עכשיו בין כאב לאהבה. ממש איך אתה מרגיש עם זה היום בתוכך.
1: כיום אני מרגיש שוב, נראה לי באמת בצורה מאוד מאוד כוללת במדינה, אני מרגיש שאני קצת התרגלתי לתחושת ספיגת הכאב הזאת. אני לא מרגיש שהוא היה שווה את זה בינתיים. אני כן מרגיש שאני מוכן לספוג עוד כאב בשביל העתיד של, שבאמת של המדינה ש, ש, ש, שבסוף הגיע לטובה, אני באמת מאמין בזה. אבל כרגע אני מרגיש של מין מצב הולד כזה, של קצת פחד מדבר ממש גדול שישבור אותי לגמרי, ומין כזה עדיף שישאר ככה. כאילו אני עדיף שישאר ככה ואני אצליח לספוג את זה, כאילו לא יותר.
0: אני אשאל, אבל באמת לא בקטע קלישאתי.
1: כן.
0: מה מחזק אותך? מה נותן כוח בתוך המקום הזה?
1: קודם כל מוזיקה. שזה תשובה קלישאתית לשאלה קלישאתית.
0: בבקשה, מתבקש.
1: כן. ונראה לי בסוף, שוב, הדבר הזה שמספק לך את השמחה. כאילו, בסוף זה המאזן הזה, אז בין אם זה החברים והמשפחה והבת זוג והדברים הקטנים האלה שמזכירים לך בשביל מה אתה שמח, בשביל מה אתה מחייך, בשביל מה אתה מסתכל על דברים באור חיובי, זה נראה לי, זה מה שמתדלק אותך קדימה, כאילו.
2: כן.
0: מרגיש לי שהשיחה הזו יכולה להימשך עוד שעות, אבל אני מאוד רוצה להספיק לשמוע אותך שם עוד שיר, ליפול בלי להיות למעלה.
1: כן.
0: נגיד עליו איזה מילה לפני?
1: כן, נכתב לפני שנה, ממש גם שחזרתי מחול, תחושה של חוסר התמצאות כזה במרחב, כזה מין חזרתי לארץ ואני פה להקליט את האלבום, ואז כזה שום דבר לא הסתדר לי, כזה לא הבנתי איפה אני מקליט ואיך אני עושה ולמה אנשים שהיו פעם איתי באותו קו פתאום מצליחים ואני לא יחד איתם, וכזה גם הרבה שאלות כזה של למה בחרתי בכלל בשירות קרבי, הייתי יכול להתקדם במוזיקה. ואז התחושה הכי כואבת, שאתה מרגיש למטה, וזה שוב שאלה, כאילו בשיר זה נאמר, זה לא הגיוני ליפול אם עוד לא הגעת למעלה. אז איך אני מרגיש את התחושת נפילה הכואבת הזאת?
2: וואו. זה באמת, זה תחושה מיוחדת. תן לנו את זה.

0: יואב עוז, חברים, בהקשב.
1: תודה רבה, רבה.
0: חי, אצלנו, וואו, וואו, וואו, ליפול בלי להיות למעלה. איזה שיר.
2: טוב, בא לי להספיק לשמוע אותך אומר עוד משהו לפני שנגמר לנו הזמן.
1: תודה רבה לכם, היה לי סופר מיוחד, סופר מרגש. תודה רבה על ההזדמנות גם.
2: תודה גדולה,
1: היא לשיר
0: ענק, שיר ענק. אתה, זה כוכב בהתאבות, זה.
1: יס, אחי.
0: עוד מעט תהיה למעלה, בקיצור.
1: בקרוב יהיה למעלה.
2: איפה אתה רואה את עצמך עוד כמה שנים?
1: עוד כמה שנים זה יהיה החיים. זה יהיה החיים, זה יהיה הכל, יהיו עוד אלבומים, תהיה הרבה מוזיקה. הכל קורה כל הזמן. עוד חודשיים גם אני במופע השקה כזה לאלבום. ובתקווה באמת מפה רק להתקדם קדימה כמה שיותר, ולהגיע לכמה שיותר אנשים שיתחברו למילים שיש לי להגיד.
2: אז בוא רגע תגיד איפה רואים אותך.
0: איפה מופיעים, איפה?
1: אוקיי, יש הופעה שממש עוד מעט אני אתחיל לפרסם בתיאטרון תמונה. ב-28 לאוקטובר.
0: מגניב מאוד.
1: הופעה שקה לאלבום. ויש עוד כל מיני הופעות בדרך. מחר גם יש הופעה ממש בלב תל אביב, בבית קפה צ'אצ'וס בערב.
0: מחר?
1: כן, ממש מחר. כל הדרך הופעות, תמיד הופעות.
0: טוב, אולי נקבע לנו איזה דייט סולו.
1: כן, תבואו, יהיה כיף.
2: אני רוצה לשמוע עוד שירים בלייב, זה לא הספיק לי.
0: טוב.
1: שנעשה את זה?
0: נראה לי נקבל מחר, נראה לי בבית קפה, לא?
1: יאללה.
0: או שמה המצב, איפה מיכל?
2: נעשה,
0: נעשה.
1: מחר אנחנו נתראה.
0: מחר, מחר. אבל האמת, משהו, רגע, שנייה, חייב להגיד שצמרר אותי בשיר, שאתה אומר, ברגע שאתה אומר ליפול, אתה גם בדיוק עושה הפוך עם הכל ועולה גבוה.
1: כן.
0: זה היה ממש מגניב, זה כאילו תפס אותי.
1: זה הדברים הקטנים שלי עושים את זה. איפה שכואב, אז דווקא לתת חזק, כאילו, בשירים, וזה עושה את התחושה הכי אמיתית.
2: יואב עוז. יואב עוז, תזכרו את השם הזה.
0: שם קליט גם, יואב עוז.
1: יס, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה רבה לך. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כמה הודעות קצרות ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, נעמי ייבין. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
5: יא. עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב.
0: הקשב, 8:30 כמעט, קצת מעבר, אבל אנחנו עכשיו נרגעים מהאירוח שהיה לנו פה עם יואב עוז. אנחנו ממשיכים להקדשה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות כאן בהקשב.
2: אופרי, ספר לנו איזו הקדשה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
0: אז דן, מגדוד צנחנים, 890, מקדיש לצוות שלו את ילדה מטורפת.
6: סגל נשק, פלגה א', 890, רוצים להקדיש לצוות החיות שלהם, עד מתי, שיר ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אופרי תספר לנו עם מי אנחנו נדבר עכשיו.
2: תקשיב, חזרנו אמנם, היה איזה שיר להרגעה, אבל נראה לי עדיין חם באולפן, ומעניין אותי סולו אם יצא לך לאחרונה בקיץ החם שלנו, שאתה יודע, יצא לך אולי כולך מזיע, הגוף צריך איזה צינון, להיות בדודה לארטיק?
1: יצא.
2: יופי, אז אם זה קרה לך, זה בטח קרה למלא חיילים אחרים שעובדים כל היום בחום, והנה החברים שלנו מהחמל האזרחי, חשבו על פתרון עם איזן שלגונים לחיילים.
1: רק רוצה להגיד, בעודך מדבר, כבר יש לי דודה לארטיק, לא?
2: אז הנה, שלום לאייל מיירוביץ' מהחמל האזרחי.
3: שלום וערב טוב, אפרי וסולו.
2: ערב טוב, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, אחרי יום חם, כשכבר היום פינקנו מאות חיילים בקרטיבים, ארטיקים, טילונים, וככה קצת ציננו להם את החום של הקיץ בשטח.
1: אז ספר לנו באמת על המיזם הזה, איך הוא עובד, מה אתם עושים?
3: אוקיי, בגדול, המבצע שלגון אנחנו קוראים לו, פועל כבר בשנה השלישית שלו, כחלק מכל הפרויקטים שאנחנו עושים עבור החיילים והחיילות והיחידות צבאיות שלנו בשטח, במסגרת ארגון החמל האזרחי, אחים ואחיות לישראל, הארגון שנולד בשביעי באוקטובר, בעקבות השבת השחורה, במסגרתו סייענו גם לאזרחי ישראל וגם ליחידות הצבאיות במגוון פרויקטים וצרכים שעלו מהשטח, והפרויקט הזה עד היום, מה שנקרא, עדיין בועט, עדיין נושם, עדיין מגייס אליו מאות רבות של מתנדבים, שעושים יום-יום דברים רבים לטובת החיילים והחיילות שלנו, וביניהם אותו פרויקט שמצנן את הקיץ, מבצע שלגון, בעצם נגרר, עליו יש מקרר גלידות שמטעין את עצמו 4 ימים בשבוע במשך חודשי הקיץ, ונוסע בתיאום עם היחידות הצבאיות, ומגיע לכל קצות הארץ, בין אם זה בדרום, בעוטף, בצאלים, בכל הבסיסים והמוצבים, ועולה לרמת הגולן, נוסע לגליל העליון, ומגיע לכל החיילים, אחרי שאנחנו מתאמים עם היחידות, וקצת מצנן להם את ההרגשה, אפילו חלק מהסחורה במרכאות נכנסת לתוך עזה, לתוך לבנון, לתוך סוריה, איפה שיושבים חיילים, כשאנחנו לא נכנסים פנימה כמובן, אבל מעבירים את זה ליחידות, כדי שהחיילים יוכלו גם בפנים ליהנות וקצת להמתיק את היום.
2: ומה זה עושה מההיכרות שלך לחיילים שמקבלים עכשיו ככה את מבצע שלגון לבסיס שלהם?
3: זה עושה וואו גדול. כמו כל הפרויקטים שאנחנו עושים, ובאמת תורמים בראש ובראשונה למורל של החיילים. תראה, חיילי המילואים שהתגייסו כבר לסבב שמיני ותשיעי ועשירי ומי יודע כמה, ומשרתים מאות ימים במילואים, מקבלים מאיתנו, באחים ואחיות לישראל, החמל האזרחי, קצת תחושה של העורף נמצא פה עדיין אחרי 3 שנים של לחימה, ונותן לנו יחס, בין אם אנחנו עוזרים להם בציוד, בין אם אנחנו עוזרים להם בהמון המון דברים שהם צריכים, ובין אם מגיעים אליהם גם עם אותם שלגונים בחודשי הקיץ, האימפקט הוא אדיר, והתגובה שלהם זה תודה רבה, תודה על זה שאתם חושבים עלינו, תודה על זה שאתם מגיעים אלינו, ומאוד מאוד כיף לדעת שהאזרחים שיושבים בעורף מאוד מאוד אכפת להם, והם מגיעים עד אלינו עם הדבר הזה, וזה נותן לנו, החיילים, את התחושה שאתם כל כך איתנו, שזה נותן לנו את המוטיבציה להמשיך לבוא לעוד סבב ועוד סבב. בקיץ זה עם שלגונים, בחורף זה עם מרקים, יש לנו מגוון אדיר של פרויקטים, יש לנו נגריה שמייצרת ריהוט לחיילים לשטח, אנחנו מגיעים למוצבים עם פינות ישיבה.
2: וואלה, לזולות.
3: צל, אנחנו מייצרים רשתות צל, לזולות. אנחנו מייצרים, חותכים להם ברזנטים במידות שהם צריכים, זה מבצע שעוד התחיל בתחילת המלחמה עם פרויקט שנקרא כיפת ברזנט, שבו גייסנו סוכות נחלים ובנינו מחסות גשם, כשלא היה מספיק אוהלים עבור כל החיילים שגייסו באותה תקופה, זה המשיך למגוון רחב מאוד של פרויקטים. בחורף ייצרנו קמינים, ייצרנו ל-450 יחידות קמינים, שעשויים מחביות, והערובות עשויות מזבילים של בגזים, וממש משהו משנה חיים בחורף. יחידה שיושבת ברמת הגולן ובהר דוב, לילה לפני שהם קיבלו קמין כזה, ללילה אחרי שקיבלו קמין כזה, מתקשרים ואומרים, חבר'ה, משנה חיים הדבר הזה שנתתם לנו.
1: אני רוצה רק להגיד שגם כל השמות שאתם בוחרים למיזמים שלכם, שמות מאוד טובים.
2: מאוד יצירתי.
1: כן, לא, מבצע שלגון, זה מטורף, זה בנגר רציני, וגם הכל.
2: כיפת ברזנט, זה הכי חזק.
1: כן, וגם בכלל, נראה לי זה מייצג את היצירתיות, ואת החשיבות של כל מה שאתם עושים, שאתם חושבים מחוץ לקופסה.
3: תודה רבה רבה על הקומפלימנט.
2: רגע, אז אתם גם מספקים את הזול עצמה וגם את הכיבוד. אתה זוכר איזה רגע מיוחד שנשאר איתך, שהגעת לאיזה בסיס ספציפי ונשאר איתך?
3: אני ברמה האישית לא מגיע לבסיסים, אני מנהל את כל המערך, יש לי 200 מתנדבים שהם מתנדבי החמ"ל האזרחי, פרויקט אחד מתוך פרויקטים רבים מאוד שאנחנו עושים, אני כבר אספר לכם קצת על הפעילות של הארגון. האימפקט הוא דו-כיווני. זאת אומרת, החיילים מאוד מאוד נהנים, מודים, ובעיקר מודים על זה שאנחנו לאורך כל כך הרבה זמן עדיין איתם, זה לא מובן באליו. אני מקבל המון המון תגובות אליי אישית ולאנשים שלי על הדבר המדהים הזה שזה עושה להם. והאימפקט הוא גם לצד השני, אותם מתנדבים שבאים ועושים, זה פשוט נותן להם תקווה. אני ברמה האישית, שהתגייסתי לחמ"ל האזרחי בשביל אוקטובר כמתנדב במשך 3 חודשים, ואחר כך נתבקשתי להישאר וויתרתי על העסק הפרטי שלי לטובת הדבר הזה, מרגיש שהעשייה הזאת למען החיילים, למען החברה הישראלית, עשתה לי ברמה האישית שינוי אדיר ואימפקט מטורף.
1: טוב לשמוע אותך מדבר על זה בכזאת תשוקה, זה גם באמת עושה חשק להצטרף. אם מישהו עכשיו שמאזין רוצה לקחת חלק, איך אפשר לעזור להצטרף, להיות חלק מהדבר הזה?
3: אז קודם כל יש לנו אתר אינטרנט. אני אקדים ואספר שהחמ"ל האזרחי אחים ואחות לישראל היא ההתארגנות האזרחית הגדולה בתולדות ישראל מבחינת רמת כמות העשייה, מספר הפרויקטים. אנחנו עוסקים במעורבות אזרחית, ואנחנו עוסקים בפרויקטים של חינוך, לאותו עולם ערכים שמבוסס על מעורבות אזרחית כערך עליון, ערך שמחזיק חברה משגשגת. לקחת את הנושא הזה, שבעם ישראל יש כל כך הרבה אזרחים מעורבים שאכפת להם, ולהפוך את זה למשאב בר קיימה, ערך של מעורבות אזרחית בעצם גורם לחברה שלנו להיות חזקה יותר, טובה יותר, ולשמור על המדינה הטובה והאהובה שלנו כשהאזרחים מעורבים במה שקורה. ולא משאירים את זה רק למוסדות ורק לממשלה. עם כל הכבוד לכולם, האזרחים של המדינה הזאת הם הדבר החשוב. והחיילים הם חלק מאיתנו, והפרויקט הזה של החיילים הוא פרויקט ענק.
2: אייל מאירוביץ', החמ"ל האזרחי, אתה מביא את העזרה... העזרה בדרך, נכון?
3: תודה רבה. נועם רוט, האזרחית הגדולה בתולדות ישראל מבחינת רמת כמות העשייה, מספר הפרויקטים. אנחנו עוסקים במעורבות אזרחית, ואנחנו עוסקים בפרויקטים של חינוך, לאותו עולם ערכים שמבוסס על מעורבות אזרחית כערך עליון, ערך שמחזיק חברה משגשגת. לקחת את הנושא הזה, שבעם ישראל יש כל כך הרבה אזרחים מעורבים שאכפת להם, ולהפוך את זה למשאב בר קיימה, ערך של מעורבות אזרחית בעצם גורם לחברה שלנו להיות חזקה יותר, טובה יותר, ולשמור על המדינה הטובה והאהובה שלנו כשהאזרחים מעורבים במה שקורה. ולא משאירים את זה רק למוסדות ורק לממשלה. עם כל הכבוד לכולם, האזרחים של המדינה הזאת הם הדבר החשוב. והחיילים הם חלק מאיתנו, והפרויקט הזה של החיילים הוא פרויקט ענק.
2: אייל מאירוביץ', החמ"ל האזרחי, אתה מביא את העזרה...

0: רק לה מוסדות ורק לה ממשלה. עם כל הכבוד לכולם, האזרחים של המדינה הזאת הם הדבר החשוב. והחיילים הם חלק מאיתנו, והפרויקט הזה של החיילים הוא פרויקט ענק.
1: אייל מאירוביץ', החמ"ל האזרחי, אתה מביא את העזרה. העזרה בדרך, נכון?
0: תודה רבה, נועם רותם, עזרה בדרך, זה השם שביקשתי. שיהיה לכם ערב טוב ותודה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה, מבצע שלגון, בדרך אליכם.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, רבע לתשע, סולו גבע. בוא ספר לנו, אם אנחנו הולכים לדבר עכשיו.
1: כמעט פואטרי סלאם, איזה ראפ התחלת
0: כן,
1: פה,
0: כן,
1: אני מרגיש.
0: כן, כן, התחלתי פה איזה משהו.
1: אבל עכשיו אני הורס לך אותו וקוטע אותו, כי יש משהו יותר חשוב עכשיו, אופרי.
0: הסביבה.
1: היום, הסביבה, נכון. קודם כל הסביבה, אבל היום אנחנו מציינים יום מאוד מיוחד. יש לך מושג?
0: אני לא, אני בור ועם הארץ.
1: אז בוא אני אספר לך שהיום זה יום בגדי היד שנייה הבינלאומי.
0: די.
1: ידעת על
0: וואו,
1: זה?
0: האמת, האמת זה מטורף.
1: אבל
0: אני,
1: נראה
0: אני
1: לי...
0: כאילו בתור בן אדם שזה חשוב לו, באמת.
1: כן, אתה אוהב ללבוש לא, בגדי לא, יד שנייה?
0: רוב הארון שלי.
1: יד שנייה.
0: כן, אני...
1: אבל מהמקום הסביבתי או אופנתי?
0: לא, תקשיב, לא, זה גם וגם. כי כאילו זה מתחיל מזה שבן דוד שלי היה... היה משאיר לי בגדים כל הזמן, וזה... וכאילו כבר התחלתי, אתה יודע, להשתמש, כאילו... לא, לא, לקנות, לא ללכת לקניון, אתה יודע.
1: כן. זה נהיה הרגל, ואני חושב שזה הרגל שחשוב מאוד לסגל. ועכשיו אנחנו נדבר עם שני פלאצ'י, קצינת נפגעים במילואים, שגם עוסקת בבגדי יד שנייה כבר לא מעט זמן, היא גם פתחה חנות, אבל נראה לי שניתן לה לספר בעצמה. שלום שני, מה שלומך?
2: ערב טוב, איזה כיף לשמוע את הפתיח שלכם.
1: כן, אנחנו, מישהו צריך לעצור אותנו, כי לשמוע אותך זה יותר מעניין.
0: אנחנו פשוט אוהבים בגדי יד שנייה, אני וסולו.
1: כן, לא, באמת, אנחנו מתלהבים מזה שאת פה, מלדבר על הנושא בכלל, וגם נראה לי נתחיל לשמוע קודם כל על החיבור שלך לתחום הזה של בגדי יד שנייה, מאיפה זה התחיל?
2: טוב, אז קודם כל אני בעצמי פורשת צהל, והייתי על מדים 24 שנים.
1: מדים זה לא בגדי יד שנייה.
2: לא, אז שתרשתי, החלטתי שאני עושה משהו לעצמי.

0: ועשיתי ככה לעצמי קורס סטיילינג, ותמיד אהבתי יד שנייה וזה, אבל ראיתי שאני אוף מוזר בקורס. כולם מדברים על מותגי על, על מעצבים, על זרה, על כל הרשתות, ואני מעניין אותי רק הווינטג' ויד שנייה. ואז הבנתי שזה כנראה נישה שלי, ושם אני צריכה להגיע.
1: אוף מוזר, מה שנקרא.
0: כן, אוף מוזר. אני חושבת שבחול זה הרבה יותר ככה כבר במיינסטרים. אצלנו בישראל, אולי באזור המרכז יותר, באזור הצפון ממנו אני באה, הוא פחות מקובל, וזה היה ככה כיף לשמוע אתכם מדברים לפני זה כגברים על יד שנייה, כי זה התחיל להגיע גם אלינו, ואני מתחילה לקבל טלפונים, סליחה, יש לך גם בגדי גברים, יש לך את מוכרת גם בגדי גברים, וזה כאילו הפתיע אותי לטובה, שהשוק הזה התעורר גם פה. עדיין אין לי התשובה, אבל אני מתעסקת בבגדי יד שנייה לנשים. אני חושבת שזה נחמד שיש את היום הזה שמציינים את זה, אבל זה משהו שככה כל אחד צריך לחשוב איך אני יכול לעזור לסביבה, וקצת לצמצם את הנזק המטורף של, אנחנו רואים כולנו את משברי האקלים, כל מה שקורה לכולנו בכדור הארץ, ואם אנחנו יכולים קצת טיפה למחזר, לעשות משהו טוב לכדור הארץ, לא רק בבגדים, אבל גם בבגדים, זה משהו שזה תהיה הטביעת אצבע שלנו הירוקה.
1: כן, תעשיית האופנה היא באמת אחת מהתעשיות הכי מזהמות בעולם.
0: נכון.
1: את חושבת שהנושא הזה בכלל של מודעות סביבתית, בגדי יד שנייה, המחזור, זה משהו שמספיק יודעים, לא. מבינים?
0: אני חושבת שממש לא. אני חושבת, אני כסטייליסטית גם מרצה בבתי ספר לבני נוער ומדברת איתם, אז קודם כל הם בשוק שמדובר על התעשייה המזהמת מספר 2 או 3, זה תלוי מאיזה כיוון מסתכלים על זה, אבל הם בשוק מזה, כי כאילו זה כולה בגדים, ככה זה התגובות שאני מקבלת, זה רק בגדים, איך זה יכול להיות? אבל שמבינים את כל הנזק הסביבתי מסביב לבגדים, וכמה זה בעצם תורם, אני שמה את זה במרכאות כפולות, לחוץ הסביבה הקלוקלת שלנו, אז זה מתחיל לטפטף. אני חושבת שזה מתחיל מבית ספר, שם צריך להעביר את זה יותר לבני הנוער, ומשם אז אחר כך כבר אנחנו הופכים להיות צרכנים באופן עצמאי ומודעות אחרת, כי היום בעיקר הבני נוער וגיל העשרה והחיילים וקצת אחרי, כאילו זה הגילאים שמגיעים אליי לחנות יד שנייה ומחפשים בגדי יד שנייה. הדור המבוגר יותר קשה לו עם זה, והדור הצעיר יותר עוד רודף אחרי זרה ויתר המותגים במרחב.
2: מעניין אותי אם האנשים שבאים הם באים מהסיבה הזאת של הסביבה באמת, או שהם אומרים כאילו אני רוצה, זה הסטייל עכשיו, אני רוצה כאילו וינטג' מה שנקרא.
0: אז אני חושבת שזה גם יותר מזה, זה רק וינטג', זה גם הרבה פעמים, יש כמה דברים שהם ככה מאפיינים המרכזיים בעיניי. הדבר הראשון זה כיס. אני חושבת שהיום כל אחד מסתכל על, בטח ביוקר המחיה בישראל, על איך אני יכול טיפה קצת לחסוך. ואפשר למצוא בגדים עם טיקטים, שאתה רואה על הטיקט מחיר מפוצץ של, לא יודעת, 500, 600, 300, תלוי על איזה פריט אנחנו מדברים שקלים, ולקנות את זה ב-80 שקלים, ב-100 שקלים, וכאילו להרגיש שהרווחת, דפקת את המערכת במרכאות, ומהפן הכלכלי. הפן השני, אני חושבת שזה כן המהפכה הירוקה, ושאנשים מבינים, כמו שאמרתי, זה בעיקר הגיל העשרה מתבגרים ומהשלב של הצבא וקצת הלאה, שהם מבינים את המשמעות האקולוגית. והפן השלישי, שאני חושבת שהיום אופנה יד שנייה מאפשרת לך להיות מיוחד, מאפשרת לך, דיברת על וינטג' ואני דיברתי על וינטג', באמת לקחת את הסטייל האישי שלך ולא להיות גזור הרבה כמו כולם. אתה יכול להסתובב בקניון, אני בתור סטייליסטית מסתובבת בקניון, לפעמים יש לי לקוחות שרוצות לעשות מייק אובר וקניות, והן לא מתחברות ליד שנייה, וכאילו אתה הולך לקניון ואתה רואה את כולם לופשות את אותו דבר. אם זה אופנה של ג'ינס מסוים, איזשהו דגל מסוים, אז כולם בשו אותו רק במידה שלהם, וחולצה מסוימת וסמלה מסוימת, ורואים את זה, כאילו מספיק לצאת לרחוב ולראות את זה. ואני חושבת שבווינטג' וביד שנייה לפעמים אתה מוצא דברים מקולקציות ישנות שכבר לא קיימות, מותגים של, שכבר נסגרו, שכבר המותג כבר לא קיים עשרות שנים, וגם בגדי ווינטג' עצמם שהיו של הסבתא ושל הסבא, שהם היום מאוד מיוחדים ואי אפשר בטוח להשיג אותם, ואתה יכול לשדרג עם פריט אחד את ההופעה בצורה ממש משמעותית, ובאמת להביא לידי ביטוי את הסטייל שלך ואת האישיות שלך בלבוש.
1: טוב, תשמעי, אני מרגיש שהשיחה הזו יכולה לגלוש עוד שעות רק לדבר על אופנה, וגם מעניין אותי לשאול אותך על ההבדל בין יד שנייה לוינטג' ועל האהבה שלך לזה מתוך הזווית של האופנה, אבל גם אני רוצה להספיק לתת מקום לעובדה שאת גם במילואים וגם עם עסק, ולשמוע איך זה עובד ביחד, איך זה משפיע.
0: אז תודה ששאלת, ואני חושבת שכולנו צריכים להיות מודעים במיוחד לפני החגים הקרבים ובאים על עסקים של מילואים ניקים, ומי שלא יודע יש את, את הרשימה בקבוצה של אצל חנוך באום, את כל הרשימה של, של כל המשרתים שהם מילואים ניקים ויש להם עסק עצמאי, ובאמת לנסות למצוא, וזה בכל התחומים, ולא רק בגדים, לנסות למצוא אם אנחנו קונים משהו לחג, זה יכול להיות מתנות לחג, זה יכול להיות איזשהו בגד שבא לי להתחדש בו ואולי להיות אקולוגי, זה יכול להיות תכשיטים, זה יכול להיות המון דברים. יש פשוט את הרשימה של חנוך דם ולהיכנס ולקנות מהעסקים האלה, כי זה מה שעוזר להם להתקיים בימים האלה. אז באמת אני משרתת מהשביעי לעשירי, אני לא ברצף, הייתי ברצף וביקשתי לסיים את זה בשביל לאפשר לעסק שלי להמשיך לפעול, כי זה היה פשוט או להמשיך במילואים ברצף ולסגור את העסק ולהיפרד מהחלום שלי ומהעשייה שלי, והבנתי באיזשהו שלב שזה משהו שאני צריכה לאזן בין הדברים. אז היום אני עושה מילואים, אני חושבת שהגעתי כבר ל-400 יום מאז השביעי לעשירי. אני קצינת נפגעים במילואים, זאת אומרת שאני מלווה משפחות שכולות, שהילדים, תלוי, כן, לצערי, זה יכול להיות אני ללוות אלמנה, ללוות הורים שכולים, יש לנו גם יתומים ואחים שכולים, שבעצם איבדו את היקר מכל בשביעי לעשירי, וגם בהמשך לצערי, אנחנו עדיין מלקקים את הפצעים ושומעים כל יום חדשות כאלה ואחרות, אני מטבע שלא נשמע עוד כאלה, אמן. ובאמת מנסים לתת למשפחות את מה שאנחנו יכולים בתור השליחים של צהל בבתים של המשפחות השקולות, ברגישות הכי, באמת, כמה שאנחנו יכולים להיות רגישים כלפיהם ולתת להם את כל המענה, להשמיע את הקול שלהם גם בתוך המערכת הצבאית, זאת אומרת להיות גם הנציגים שלנו, שלהם סליחה, בתוך הצבא, ולהגיד מה המשפחה הזאת עכשיו צריכה ואיך אפשר לסייע לה, וללוות כמובן את המפקדים וכל מה שאנחנו יכולים, וכל מה שנקרא מעטפת של המשפחות השקולות. אז זה בעצם מה שאני עושה היום במילואים, ואני מנסה לשלב את זה עם עם הצבא, עם העסק, לפתוח את העסק. אז יש לי ימים מסוימים שאני יודעת שאני לא פותחת, אז אני תולה את השלט, אני במילואים. וכבר הלקוחות מכירים, אבל יש לי גם אתר. לשמחתי פתחתי אתר כבר לפני כמה שנים, שהוא בעצם נקרא כמו השם שלי, שאני פלאצ'י, ויש לנו את האופנת יד שנייה שאני מציעה למחירה, ובעצם בימים שאני במילואים, אז לקוחות שלי ומי שאוהבות יד שנייה יכולות גם לרכוש את הפריטים אונליין, ואחר כך יקבלו את זה במשלוח עד הבית.
1: וואו, אז רוצה גם לספר איפה נמצאת החנות?
0: כן, בטח, החנות שלי נמצאת בקריית מוצקין, יש לנו שדרה מרכזית בקריית מוצקין שנקראת שדרות גושן, שדרה מיוחדת שכל מיני מעצבים ובגדים מיוחדים, וככה מצאתי לי את המקום שלי של חנות יד שנייה ווינטג', ואני יחסית חדשה שם, משהו כמו חצי שנה, אז זה נמצא בגושן 31, בקירת מוצקין, ובאתר שלי אונליין 24/7, פשוט קובעים שאני פלאצ'י, ומוצאים אותי בגוגל, ואפשר להיכנס לאתר.
1: משלוחים לכל הארץ?
0: לכל הארץ, עד 7 ימי עסקים, ותמיד יש מבצעים, ותמיד כדאי, כי זה גם אקולוגי, וזה גם לתמוך בעסקים שמגויסים, וזה גם הרבה יותר זול מלהיכנס לכל רשתות האופנה המהירה, מה שנקרא.
2: שאני פלאצ'י. תודה רבה על השיחה החשובה הזאת ביום החשוב הזה.
1: אני מקווה שהמסר של אופנה ירוקה והמודעות אליו יחלחל ויגיע רחוק, ותודה על כל מה שאת עושה, גם במילואים, גם בחיים.
0: תודה.
1: ואנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו.
0: נכון.
1: רוצה לספר לנו?
0: אני רוצה להגיד שזה שיר שתמיד גורם לי לחשוב על נשים. אין לי בנות, יש לי שני בנים שעוברים, וזה ככה מסר לאישה כאישה, לכל הנשים, גם שמשרתות, גם האימהות שעושות מילואים ניקים, שעושות מילואים, גם אלה שיש להם עסקים או עובדות, זה משהו ככה לקחת לעצמך.
1: טוב, אז עם המסר הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לך שני
2: פרנשי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
1: ואנחנו מסיימים את השעה הראשונה של הקשב, מיד אחרי החדשות. נחזור לשעה השנייה שלנו, פרי.
2: תודה רבה, סולו.
1: תודה רבה.

0: וואו, איזה לילה.
1: אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, סולו גבע ואופרי בר עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן טוען כי מדינות העולם לא ייכנעו לאיומים הכלכליים של ארצות הברית. בהצהרה רשמית לפני זמן קצר נכתב, העיצומים של וושינגטון על טהרן מהווים איום על הדין הבינלאומי ועל אמנת האום כולה. אף מדינה לא תקבל את הפרת החוק הבוטה והבריונית הזו. לשון ההודעה. ראש הממשלה נתניהו אמר, האתגר באיראן לא הסתיים.
1: אני נחוש להפגיע. שלא יהיה איום גם מאיראן. כל עוד הממשלה בראשותי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נשיא טראמפ, אני שוחחתי איתו. לפני כמה שבועות, בבית שלך.
0: מדבריו בכנס ההוקרה השנתי למועצת בנימין הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. תת-אלוף במילואים אופר וינטר משיק הערב את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: במהלך ערב השקת מפלגתו הציג וינטר את שמה עמך ישראל ו10 מצטרפים נוספים בהם רוב חילוני. בין השמות פעילה הסברה יוסף חדד שצפוי להיות השני ברשימה והעיתונאית נטלי שם טוב שצפויה להיות השלישית. בנאומו אמר וינטר כי הוא חלק מובהק ממחנה הימין וקרא להגירה מעזה. חדד אמר כי הוא רוצה להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. בסביבתו של וינטר מציינים כי המועמדים נפגשו לפני ימים ספורים וכי צפויים חיבורים נוספים בהמשך.
0: פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, אלופת המדינה, הפועל באר שבע וסבחה האזרית נמצאות בשוויון אחת במהלך המחצית השנייה, אך באר שבע מובילה 3-2 בסיכום הכללי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם כך תישאר התוצאה עד סיום המשחק, הדרומיים יעפילו לליגה הבכירה באירופה לראשונה בתולדותיה. בבאר שבע בבר הספורט השכונתי מתקיימת צפייה משותפת בשעה זו של עשרות אוהדים. כתב חדשות הספורט שמע את ההתרגשות של אוהד הקבוצה ערן אוחיון.
3: זה באמת לראות את התמונות האלה ולראות את הקבוצה משחקת בבמות האלה, זה פשוט לא להאמין. זה יום מרגש מאוד ונקווה שגם מסתיים בגאולה האמיתית הזאת.
0: נעצרו חשודים במעורבות ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. הוא נורה למוות ביום ראשון בקיסריה באמצעות אקדח. החשודים נעצרו והעוברו להמשך חקירה בימר חוף. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: מתגייסים יקרים, כאן מפקד בח 21, בסיס ההכשרה של המערך הטכני של חיל האוויר. המערך הטכני הוא כוח העילוי של החיל כולו. הוא זה שמאפשר את הפעילות המבצעית של החיל בכלל הזירות קרובות ורחוקות. אנשי המערך הטכני נמצאים בכל מקום, בטייסות, בסוללות ההגנה האווירית, במוסכים ובמעבדות. אני רוצה לאחל לכם גיוס קל ונעים. ברוכים הבאים למשפחת המערך הטכני של חיל האוויר. אנחנו מחכים לכם.
6: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו לעוד שעה של תוכנית שבה אנחנו שמים את הזרקור על לובשי המדים, לא משנה אם זה צבע ירוק זית, אם זה בז', אם אתם במילואים, אם אתם בקבע, אנחנו איתכם היום בשיחות אחד על אחד, אתה יודע,
1: וואו,
0: שיחות
1: פרי, אישיות. כמה גוונים? זרקת פה מלא גוונים.
0: אני, אתה יודע, אני אוהב צבעים, מה לעשות?
1: אתה איש צבעוני.
0: כן, איש צבעוני. אז בוא תגיד גם מי עמל על התוכנית שלנו.
1: הרבה אנשים צבעוניים, העורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, טכנאי היקר, עידן עיני, אופרי בר, אתה פה לידי.
0: ותראה איזו פקודה טובה, מיקה, סמך ממפי במחווה אלון, מקדישה את השיר, באה מאהבה, למפקדות של הפלוגה שלה.
1: יאללה, בוא נשמע את ההקדשה.
2: היי, אני מיקה, אני סמך ממפי במחווה אלון בפלוגת להבה, פלוגה שמגייסת עולות חדשות. אני אשמח להקדיש שיר למפקדות של הפלוגה שלי. אני אקדיש לכן את השיר, באה מאהבה, אוהבת אתכן המון.

0: באה מאהבה, יהודית רביץ וגידי גוב. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממשיכים את השעה השנייה שלנו כאן.
1: ומדי שבוע בתוכנית חשוב לנו מאוד להביא את הסיפורים של החיילים, הגיבורים, שכבר לא איתנו. חשוב לנו להכיר אותם, את מי שהם היו, את הסיפור שלהם, מהאנשים הכי קרובים להם. ועכשיו, יש לנו את הכבוד ואת הזכות לדבר עם מני, אבא של סמל ראשון, עמיחי יעקב ונינו, זיכרונו לברכה. שלום מני, תודה שאתה מדבר איתנו.
2: ערב טוב, תודה רבה על הבמה החשובה הזאת, באמת לספר על דמותו הייחודית של עמיחי. תודה רבה לכם.
1: אז אולי באמת נתחיל בלשמוע עליו, על איזה מין אדם הוא היה, עמיחי.
2: באמת עמיחי ילד ככה, באמת הילד השלישי שלנו, ילד מאוד ככה, עם אישות מאוד מגוונת, זה מה שככה מאוד ככה ביטת האישיות שלו. מצד אחד באמת עומק בלתי רגיל של שירים מדהימים שהוא כתב וכתבים, ושיר אחד שהוא אפילו נוכל לבגרות בספרות שנה שעברה, וממש עומק של שירים ועומק של כתיבה פשוט שמאוד לא אופייניות לבחור בין מתי שהוא כתב את זה, 16, 17, 18, ככה עד שהוא נפל מגיל 21. וממש דבר מדהים, הרבה כתבים שאנחנו בעצמנו לא הכרנו. אנחנו ידענו שהוא כותב מאוד מאוד יפה, ואחרי ככה שאת השיר הראשון שאני מקבל אחרי שעמיחי, שאנחנו מקבלים את הבשורה הקשה, נקרא אולי איזה כמה שורות, זוכר שמש השיר הראשון ככה, אני אומר לכולם, תקשיבו מה עמיחי כותב כאן, מה הוא אומר לנו, כאילו הוא כבר הרגיש שהנשמה שהוא ככה ניצאת במקומות גבוהים יותר, הוא כותב ונקרא כמה שורות מתוך השיר.
1: בטח.
2: בים האין סופי, שקטו המים, זזים הם ברוח, עולים ויורדים כשירה חרישית. גם נשמתי בים הרוח, מקום מנוחתה, תנוע כשירת מלאכים. גם בתוכי, נשמתי הדוממת, במפגש עם העולם, תדמם, תצעק ותיגש ותיסחף. עיני הכירה את קרקעיתה, מכירה היא שמיים ועדים, כך כיסופיה תמיד למעלה, אל מרחבי האינסוף. בים האינסוף אחפש קרקע, שם צפון סודי. באמת ככה הרבה מאוד שירים, ככה שגם הוצאנו עם ספר, עם כל הכתבים שלו, ככה שהוא כבר הופץ באלפים רבים של עותקים, ובאמת זה פן מאוד משמעותי באישיות שלו, הפן הזה של הכתיבה, והיכולת הזאת להביע. אתם מבין שהיום יש לנו קבוצות של חיזוק יומי, מה שנקרא, כל מיני שורות של עמיחי, ממש שורות לחיים בכל מיני תחומים, שהיום כבר מעל 20 אלף איש ביום מקבלים את החיזוק היומי הזה, וכל הזמן מצטרפים עוד ועוד אנשים. היית יכולת כתיבה אדירה, זה ככה אני אספר תמיד, שהרבה אנשים שאלו אותנו, אבל לא ידעתם שהוא כותב כל כך יפה, כי מאוד אופתן, מכל ה... פתאום הבת שלי ככה ממש במוחרת בבוקר, ככה אחרי שקיבלנו את הבשורה הקשה, עולה לחדר ופתח את הארון, פתאום הוציאה ככה ממש סלסלה שלמה עם המון המון פנקסים ומחברות, ואנחנו פשוט יושבים נדמים מול כל העושר הזה. ואנחנו רואים שידענו שעמיחי כותב יפה, כי הוא באמת היה כותב לנו ככה כל מיני, ככה אני ממליץ גם לחיילים ששומעים ולכולם לאמץ, ככה פתאום באמצע חיים, אבא שמתי לך איזה ספר ככה על התמי ארבע, אני פותח, אני רואה קדשה כל כך מרגשת, לא דווקא סוף חג או יום הולדת או משהו, אם אשרתי לך מכתב על המיטה ככה עם איזה מתנה קטנה, הרבה זמן לא קניתי לך משהו. וכשאנחנו ככה פותחים את השורות, אנחנו לא מגלים, ככה נקרא אולי איזה כמה שורות ממכתב שהוא כותב לרחלי, עם מי היקרה ואהובה, ומה הכתוב כשהדבר אין סופי, ואיך אתאר את גודל חיבורי ואהבתי, נובים הם חיי, מתעצבים הם כוחותיי, ונבניתי אישיותי. נחלים נחלים שופים מהמקור, גרעינים גרעינים מצמיחים חיים. אך מהי אותה האדמה? מאיכן הכל נובע? מי עומד בפרץ לסכל אבן ומכשול? מי מעצב את הצמיחה? מי הוא המאמין בזרע וקורא לו גדל? ומי החושף את המבוע? ומי השוזר הכל בחן ותמיד שב להיות לעוגן? הלא זו, את אימא האדמה. את האימא שתמיד יש אצלה מקום. אתה מגדלת ומחבקת, ומסקנת החיים המתבקשת היא שכל מה ששלי, שלך הוא. ובסוף הוא כותב, ספרים על גבי ספרים לא יתארו את גודל הערכתי ואהבתי, את הזכות שנפלה בחלקי להיות בני חימי. ובאמת ככה הדברים באמת מדהימים ומרוממים, וזה היה פן מאוד משמעותי. אבל עמיחי היה גם ילד מאוד מאוד של צחוקים ושל החקיין, פשוט היום חקית ראש הממשלה בצורה כל כך מדויקת בפורים לפני איזה ככה 3 שנים. ראש הממשלה שביום הזיכרון לפני שנה ציטט משפט של עמיחי בהר הרצל, עמיחי כך אחרי זה מסע סחיבת פצועים מאוד מאוד קשה, ככה במגלן, שהוא ככה מאוד מאוד הזיע. הוא כתב לרב שלו משפט ככה, הוא כתב לו, הרגשתי שזה לא דמעות, סליחה, הרגשתי שזה לא זהה, אלו דמעות של 2000 שנה. ככה הוא כתב, וראש הממשלה ציטט את זה ככה בהרצל, אז צחקנו זה שהוא החזיר לעמיחי על החיקוי. וגם בכלל ככה, מה שהיה פשוט ממש מגלגל, והיה פתקן על טרקטורון, כל יום שישי, לא משנה מה עובר באותו שבוע, לוקח את הטרקטורון, יוצא לשטח, למעיינות, לגולן, למסלולים, ככה, ממש להיות עם הארץ שהוא כל כך אהב. וגם הרפתקן ובנג'י וסווינג מכל מיני מקומות, וכמובן הכל בצורה בטיחותית, אבל ממש ככה שילוב כזה של כל כך הרבה גוונים שהיו באישיות אחת, וזה באמת היה פשוט מדהים לראות את זה בחיים, אבל עוד יותר מתאים לראות את זה ולהכיר את זה אחרי שעמיחי באמת נפל בקרב.
0: אדם גם של רוח וגם של מעשה.
2: ממש, אדם של, וגם אדם מאוד של אנשים, ממש, אדם שכל הזמן מסתכל ל-360 מעלות סביבות, צחקו עליו, שכתבו עליו ביום הולדת 21, שהוא רב הפוך, הרבה פעמים מבקשים איתנו דברים, ואנחנו אומרים, זה לא התור שלנו, זה התור שלו,
0: הוא רב הפוך.
2: רבים לא לעשות, אז הוא רב הפוך, הוא רב לעשות. זה פעם אחרות שפעמים וזה ככה ותיחים בישיבה, והוא קם לחתוך לכולם, והוא כבר השיב אותו, אמרת, לא תעשי את זה, אתה תיתן לאחרים לעשות. כמובן שזה לא עזר לו. עשינו גם איזו הודעה ככה מאוד מרגשת שהוא כותב לחבר שלו בצוות, פשוט לא שיפצו אותו בטעות לשמירה, או לא בטעות. כן, אנחנו יודעים בצבא, מי שעבר בצבא יודע, לא שיפצו אותי בשמירה, תודה רבה, יש לי לילה לישון. אז הוא כותב לחבר, תקשיבו, בטעות בכר לא שם אותי בשמירות. כל מי שצריך חילוף בכל שעה משעות היממה, גם בלילה, גם בביקורים, שידבר איתי יותר מאשמח. ושפגשנו את הבכר, הוא סיפר לי, אתה חושב שזה רק ההודעה הזאת? הוא אומר לי, הייתי מפרסם רשימת שמירה. עמיחי בא אליי, הוא התחיל לעשות איתי מסע ומתן, ראית אותו, שמת אותו יותר מדי קרוב בשמירות אחד השני מספנים, ככה הוא עובר תקופה ככה קצת קשה, תלי, אני לוקח את השמירה שלו, אני שומר במקומו. ככה הוא מספר לנו שהוא משבץ עצמו בשמירות של במקום כל מיני חברים, שלכולם יהיה הכי טוב, והוא ככה מוכן לקחת על הכתף שלו את באמת את התורנות הזאת, וזה היה פשוט עמיחי, זה פשוט באמת היכולת הזאת להיות ממש עם כל, היה גם סיפור לנו גם במטבח, שתמיד היה נהוג ככה במגלן, שהחבר'ה הצעירים שוטפים את הכלים המעצבינים הגסטרונומיים הגדולים, ופעם אחת הם היו בתורנות, והם השאירו את הרימת גסטרונומי ויוצאים, ואז הם יכולים להם, חבר'ה, מה קורה? לא גמר, לא סיימנו, יש לנו כאן את כל הכלים. אז אמרו לו, זה לא אנחנו, זה החבר'ה הצעירים עושים את זה. אז הוא אמר להם, נראה לכם, החבר'ה הצעירים דווקא להם הכי קשה, דווקא להם הכי צריך לעזור. אנחנו עכשיו מסיים, אנחנו גורמים לשטוף את הכל. ככה מהכבוד מאוד שרחשו לעמיחי, קראו לו סבא, היו מתייעצים איתו ככה לכל דבר בצוות, אז נשארו, גרמו לשטוף את הכחת הסטרום עם החבר המקסימים שלו, וזה היה עמיחי, באמת היכולת הזאת להיות בכל כך הרבה עולמות, בכל כך הרבה מקומות, ולהיות אדם הנכון, האיש הנכון, במקום הנכון, מהאיכויות המיוחדות שלו.
1: אתה מרגיש שגם למדת עליו משהו מהדברים שהוא כתב גילית?
2: בטח, מה, אני בכלל לא נעים לי להגיד, אבל לא כל כך הכרנו את הבן שלנו, זאת אומרת, ידענו שהוא ילד מדהים, והוא רגיש, ועדין נפש, וטוב, וידענו את כל הדברים האלה, אבל בכלל לא התחלנו להכיר את כל המרחבים של האישיות שלו.
0: תורף.
2: ממש גילינו את זה רק אחרי שהוא באמת נפל, מהכתבים, מהסיפורים, מהחברים, באמת הדברים שככה, כל היום עוד ועוד ועוד מגלים, דברים מדהימים, מי זה היה עמיחי באמת, כמה ב-21 שנה הוא הספיק, מה שאנשים אחרים לא עושים בחיים שלמים, וזה היה אישיות של עמיחי, באמת אישיות מאוד מאוד מיוחדת.
1: איך זה היה בשבילך לגלות עוד צד בבן שלך?
2: מצד אחד באמת קצת קשה, אני מוכרח להגיד, כי אתה יודע בסוף זה הבן שלך, ואתה חושב, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את הילדים שלנו הכי טוב בעולם. אבל מצד שני, הבנתי עד כמה הוא היה ענה וכמה היה איש של סוד. הוצאנו ספר ילדים, סיפורים על עמיחי, מאוד ככה יפים, ככה קראנו איזה ילד של סוד. עמיחי ממש עסק בלהסתיר את עצמו, ממש כאילו הצד הזה של הענווה, הוא המון המון כתב על התרבות בעצם שחנכת אותנו הרבה פעמים להחצנה. כי אנחנו נמצאים באיזה מסעדה, אוכלים לא יודע איזה ופל בלגי, ישר תמונה לחבר'ה, מה אנחנו עושים, איפה אנחנו נמצאים. עמיחי מאוד מאוד מין ככה ב... שדברים צריכים להיות ככה בינו לבין עצמו, תהליכים שהוא עושה ככה, הוא היה משתף בדברים מסוימים, חברים מסוימים, באמת כותב ככה באחד המקומות שמצאנו, הוא כותב ככה, הוא כותב, פעם נלחמנו על עצמאותנו וניצחנו, היום אנחנו נלחמים על עצמיותנו ומפסידים, החברה והרשתות קולות וקובעות מי אני, ורק מי שאומר שאני טוב דאג אותי, אם לא פרסמת, לא עשית, חושבים הדייגים. אהבה עם אינטרסים. ככה הוא כותב ככה...
0: תשמע, יש מקום עם כל הקטעים האלה, כי כל קטע שאתה מקריא, אני אומר...
2: מדהים, מדהים. אז באמת יש לנו אתר.
0: זה עומק מטורף.
2: המון המון כתבים שלו. והמון המון דברים, וכתבות, וסרטונים, וסרט מאוד מאוד יפה שהוצאנו עליו. עם אולפני תרוג, גם הסרט מדהים של 45 דקות, וגם ספרים שיצאנו, גם ספרים יצאנו בספר שקולו מסילת ישרים, עם הערות מדהימות שהוא כתב, אז יצאנו את זה, יצאנו בספר על חינוך, שקומן דברים שהוא כתב בחינוך, כאילו הוא מחנך בין 50, ממש...
0: סבא.
2: וגם את כל הכתבים שלו, וגם עמותת מגלן המדהימה עשה לנו ממש תערוכה, הוצגה בירושלים ובקצרין ובתל אביב ורעננה, עם כל ה... בעצם עם כל השירים, כל השירים שלו וצילומים שצלמים צילמו והתאימו, זה היה מאוד מאוד מרגש. ואת כל הדברים האלה אפשר באמת למצוא באתר של עמיחה, אנחנו גם מעבירים אליו הרצאות ממש בכל רחבי הארץ, וזה פשוט מדהים התגובה באמת של המפגש הזה עם האור של עמיחי. וכן, הוא השאיר לנו משימה גדולה, באמת להפגיש את בני הנוער ובכלל את האנשים, באמת עם האור הגדול, האור הגדול כל כך שהוא השאיר לנו כאן בעולם.
0: אז איך קוראים לאתר, שמי שאתה יודע בנהיגה יוכל לסיים נהיגה והדבר הראשון?
2: עמיחי ונינו, ובאמת אפשר לראות שם דברים באמת מיוחדים, אפשר גם לרכוש שם את הספרים, הכל במחיר כמעט עלות, מאוד חשוב לנו להפיץ את זה ממש כמעט במחיר עלות, אז אפשר גם לראות את זה שם, ובאמת לראות שם, לקרוא, להיפגש עם דברים המון. דיברנו על הנבא, אז הוא כותב איזה מקום לעצמו, כן, בנבא לעצמו, כשאני לא בצבא, להשתדל לא לדבר על צבא, ולא לנצל את המעמד בשביל לקבל תשומת לב מכולם. אני היה מגיע הביתה, השר עולה, מוריד את המדים, הייתי אומר לו, הייתי חוזר כאן מהבית ספר, וזה שתיים בצהריים, הייתי מנהל בית ספר כאן, אני אומר, תן לי להתגאות קצת במדים, בקלפי צניחה, בטאג, בזה, אני אבא, לא צריך, עזוב, לא... הוא כתב, ברוך השם, אני מרגיש שיהיה לי צורך להרשים אף אחד, אני לא מדבר על עצמי הרבה. אני משתדל לשים לב לטוב שהשם עושה איתי במהלך היום, ולהבין שזה ממנו, ולהודות לה על כן. כל הזמן המקום הזה, באמת שנה...
0: כמה אור.
2: ממש.
1: גם מעבר לכל הספרים, הכתבים, האתר, הסרט, יש גם מקום מאוד מיוחד לזכרו.
2: נכון, נכון, נכון. יש הרבה מקומות מאוד מיוחדים באמת שככה עשינו, שאנשים באמת שפשוט נפגשו עם האישיות של עמיחי, והחליטו שהם פשוט רוצים באמת לעשות משהו בשבילו, להקים מצפה, להקים שביל, לשפץ מעיין, ובאמת חברים כאן מקצרין, הם מצאו ככה, יש כאן איזשהו מעיין שהיה קורא לו פעם אין מטרה, והם שיפצו אותו, עשו אותו ככה מאוד מאוד יפה, ועשו אותו, שינו את השם שלו לעין עמיחי, שירו שם כתבים שלו, ובאמת הרבה מאוד מאוד אנשים מגיעים ונפגשים ורואים וקוראים ונהנים מהמקום הקסום הזה. עשינו גם כאן בקצרין שביל עמיחי, ככה לקחנו כל מיני משפטים שלו ושמנו על הסלעים, ככה עם שלטים, ו... גם בקשת יש מצפה מדהים, מדהים, מדהים על שלושת עמיחיים, מיכאי רובין ומיכאי ויצן שנפלו באותו יום ממש. וכן, כן, זה מקום שבאמת אנשים באים באמת להתחבר לרוח, לרוח של עמיחי.
0: כן.
2: גם עמיחי, לא אמרתי, זה פן חשוב, היה גם מאוד מאוד איש משפחה. אנחנו מוצאים בכתבים שלו גם דבר מדהים שהוא נקרא לזה לא משפט, הוא פותק כתבי משימות איך לחזק את הקשר עם כל אחד ואחד מבני המשפחה. הוא כותב, המשפחה, העוגן, הבסיס, מאוד חשוב לשמור על קשר טוב ולבנות קשר עם כל אחד. ואז הוא כותב פירוט, אבא, לשאוף ללמוד איתו חברותה, אמא, לשתף אותה בדברים, חירות, התקשר פעם השבוע, התחיל דברים נושא בהיסטוריה. ממש כאילו, עם כל ילד, כאילו, מה רוני הקטנה שלנו, שהיה לה קשר מאוד מאוד חזק איתה, הוא כותב לה, רוני, לאהוב את בלידיי. ובאמת כאילו, זה המיכה, יכול לזה להיות בפרטים ולהיות בכלל ולהיות עם חברים ולהיות עם עצמו והמון המון המון שילובים מאוד מאוד מיוחדים ובאמת מעניינים.
1: אתה גם בטח, כן.
2: המיכה גם נפל באותו נוטה, חייב לציין, גם עם עמית גואטה שגם לוחם בצוות מדהים, שגם איכשהו שמע על מה שקורה, פשוט לוקח את הציוד שלו, היה בבית באותו שבת ורץ לה... לצוות, ובאחד הכבישים לצערנו ככה למערב נלחם ככל יכולתו, וצערנו נהרג שם, וגם כמובן מפקד הנהרץ, מפקד הצוות אילי ידני המדהים, שמיכל היה מאוד מאוד קשור אליו, אישיות מיוחדת במילה, ושלושתם באמת מהצוות נהרגו באותו יום בשמחת תורה בשביעי באוקטובר.
1: לקראת סיום הייתי גם רוצה לשמוע ממך, אתה בטח פוגש הרבה אנשים מספר להם על עמיחי, אנשים נכון. שלא זכו להכיר אותו, ועכשיו מכירים אותו בתוך הנסיבות האלה. איך זה בשבילך? איזה תגובות אתה מקבל?
2: לי זה נותן הרבה כוח, והכוח שאני רואה שאנשים מקבלים מעמיחי, מהאישיות שלו, זה דבר שהוא פשוט בלתי, ממש לכל הציבורים, כל הסוגים, זה פשוט עם חיילים, קצינים, הייתי בקורס קצינים, ממש בעצור, זה פשוט מדהים, כאילו, באמת המפגש הזה עם עמיחי, זה פשוט אנשים לוקחים, זה מה שאני אומר להם, אני אומר להם, עמיחי פיזית איננו כאן בעולם, אבל כל אחד שיקח באמת נקודה, מהאישיות שלו, מהאור שלו, ויחיה אותה בעולם, בחיים שלו, מבחינתנו זה היה, זה יהיה להחיות את עמיחי, לתת לו מקום בחיים, זה מבחינתנו באמת ככה דבר, ואני רוצה באמת כאילו עוד איזה מסר קטן שכן חשוב לי להעביר, עמיחי ככה, אם אתה זוכר, לפני 3 שנים, מה שהיה בדיזינגוף, ככה ששום תפילות והפגנות וקצת זה, עמיחי ממש ככה מדליק את הפלאפון במותי שבת ופשוט מתחיל לבכות, אני לא יכול עם הפירוד בעם ישראל, אני לא יכול עם הפירוד הזה שיש, ואז למחרת הוא מעלה את הנושא הזה לדיון, הוא מתחיל איזשהו ויכוח עם איזה אחד אחר, ושאמר כן, מה, שהדתיים יוכלו להתפלל בבית כנסת, למה מתפללים כאן, והתחיל ככה ויכוח, ומיכל הרגיש שהוא ככה, שהוויכוח הוא מפחד שילך למקומות פחות טובים, ואז הוא כותב לו, וזה כן חשוב לי להעביר את המסר, הוא כותב לנו מחרת ככה, אך, אשמח לכתוב לך עכשיו, לפני שיגדל הפיל שבחדר. אני אגיד שאחרי אירוע בדיזינגוף, הייתי בסוג של סערת רגשות. ואחרי שאמרת שאתה מבין את האנשים, שמעת את הצד שלהם בלעת, אני מאוד התאכזבתי והרגשתי פגוע. לאחר המחשבה אני רוצה להגיד שאומנם אני לא מבין אותך, אבל אתה חשוב לי מאוד. אנחנו בקשר טוב, אני אוהב אותך. ולומד ממך המון. ואני לא רוצה שנרגיש שיש איזו חציצה של דעות בינינו. אז אומנם קשה לי להבין אותך לפעמים, אבל תדע שמאוד חשוב לי שזה לא ישפיע על החברות. אוהב אותך אח יקר. והוא עונה לו, אח, לא משנה מה, אוהב אותך המון ולומד ממך יותר. ובאמת אני חושב שאם אנחנו נדע כולנו, כל עם ישראל באמת, כדי באמת לדעת להסתכל על אחד על השני במבט ככה יותר עמוק ובמבט קצת יותר מחבר, כמו שעמיחי והצוות המדהים שלו, באמת אחד אחד, חבר'ה דתיים וחילונים ומכל הגוונים ועולים חדשים, ידעו באמת ככה להסתכל אחד על השני ואוהב אחד את השני, אני חושב שאנחנו נרוויח כאן באמת כעם דבר מאוד מאוד גדול ומשמעותי.
1: הלוואי והדברים האלה
0: יישארו איתנו, האור הזה.
2: ממש תודה רבה.
0: תודה רבה, מני.
2: תודה לכם, ממש.
1: אנחנו נסיים עם השיר שבחרת לנו.
2: וואי, זה שיר, זה באמת עמיחי, פשוט פעם מצאנו אותו ככה, את השיר הזה, הקלטה של השיר, יחד עם חבר, זה מצועקים, דור גדול, דרך חשיבה על דברים גדולים, על דברים לאומיים, על עם ישראל, על ארץ ישראל, וזה שיר שהוא מאוד מאוד אהב לשיר אותו, על הפלמ"ח. נתן אלתרמן, ואני חושב שזה גם איזשהו סוג של צוואה שלו, למולכם האומה, סיפו של הדרור. כן, זה בעצם המילים שמיכאי ככה היה מחובר מאוד אליהם.
0: איש של מילים.
2: הדרור, כן, ממש.
1: מני, אבא של סמל ראשון, עמיחי יעקב, ענינו זיכרונו לברכה, תודה רבה רבה לכם.
2: תודה רבה רבה לכם, כל טוב, להתראות, צורות טובות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אין, אוגוסט הזה יגמור אותי. מה כבר נשאר לעשות עם הילדים בחופש?
2: פרה עיוורת בג'ימבורי?
1: עשינו.
3: הגדודו בבריכה?
1: רקדנו.
4: מסיבה של סקווישים?
1: שרנו.
5: שידור חוץ של תוכנית הילדים של גלי צהל?
1: הלוואי.
6: אז למה את מחכה?
7: ירדן בר כוכבה האלפרין ודידי שחר מגיעים לפגוש אתכם במרכז מנדל ביפו. תוכנית מיוחדת עם המלצות וסיפורים, ביצועים חגיגיים וכמובן שיחות עם ילדות וילדים. חמישי, 17:00, גלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, סולו גבע ואופרי בר עם הקשב.
9: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו עוברים לכתבנו לענייני תרבות, כתב התרבות שואה מרץ, ויתה עם עדכון מיוחד.
10: כן, שלום סולו, שלום אופרי. בדרך כלל אנחנו פה באירועים יותר משמחים, אבל תראה, פעם אנחנו עם חדשות מאוד מאוד עצובות שהגיעו לנו בשעה האחרונה. הזמרת האמריקנית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. פרטון היא אייקון תרבות של ממש, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם. היא זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סי-אי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אופן, ואחרית לעשרות לעתים, בהם I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5, ועוד הרבה נוספים שכולנו מכירים ומאוד אוהבים. וזה מדהים כי בכלל גדלה בבית חווה עני, היא נולדה על שק שיבולת שועל, והפכה לשחקנית, אשת עסקים מצליחה, היה לה פארק שעשועים שהיא הקימה, עסק פילנטרופיה, מזמי התנדבות רבים, היא באמת אישה מעל ומעבר, ואחת הגדולות בעולם התרבות והמוזיקה בפרט. משפחתה הקשרה היום את מותה לאחר שסבלה בשנים האחרונות עם בעיות בריאותיות שונות, מערכת החיסון ומערכת העיכול. גם היה דיבור שהיה הופעה שנדחתה ונדחתה והמעריצים החלו לדאוג. הדיבור היה שיהיה אבטאר כזה, שיהיה סוג של הולוגרמה במקומה, לא היה ברור מה יקרה, והיום באמת באופן רשמי הגיע האישור הזה. באמת אין מה להגיד, זה זמרת ענקית, אני משוכנע שאין מאזין אחד שלנו שלא מכיר לפחות שיר אחד שלה, וזה לחלוטין עצב גדול לעולם המוזיקה והתרבות כולו.
9: לגמרי, והמוזיקה שלה תישאר איתנו. תודה רבה. תודה לך,
11: שואה מרצבי.
9: שואה מרצבי. טוב, סולו, אנחנו סולו גבע, אנחנו ממשיכים עכשיו בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, להקדשה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות ככה במחצית השידור. עכשיו יפים מתקשוב מקדיש את השיר See You Again של טיילר דה קריאטור לשלי, חברה שלו.
12: היי, קוראים לי יפים, אני בתקשוב, ואני מקדיש את השיר See You Again של טיילר דה קריאטור וקלי אוצ'יז לשלי.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: איזה שיר להקדיש? See you again. טיילר דה קריאטור. קלי יוצ'יס.
2: לגמרי.
1: שיר שכיף להקדיש. טוב, עקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו חוזרים עכשיו עם שיחה. אתה יודע, סולו, כל אחד מגיע לצבא עם גישה קצת אחרת.
2: כן.
1: יש את אלה שבאים, אומרים, וואלה, תן לי לעשות את המינימום. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לעשות את המינימום, להוריד את הראש, לבצע את הפקודות.
2: באיזה גישה אתה בא לצבא?
1: תראה, אני תמיד בגישה של כמה שיותר להגדיל ראש, אבל אנחנו לא באנו לדבר, אנחנו באנו לדבר פה עם אנשים שלשים עליהם את הזרקור, עם לובשי המדים, ותראה, יש את העקשנים שמתעקשים תמיד לעשות כמה שיותר, ועכשיו אנחנו נדבר עם אחת כזאת, עקשנית. שלום, לסגל במילואים איה, שאחרי כמה שנים באזרחות, אחרי שהיא השתחררה, הצליחה להגשים את החלום שלה ולהיות קצינה. שלום איה.
3: שלום, שלום.
2: טוב, רגע, נראה לי שצריך לשאול, האם התיאור היה נכון? החליטו בשבילך פה שאת עקשנית.
3: אני מאוד עקשנית.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: טוב, אז רגע, לפני שנבין איך זה בכלל עובד, איך הצלחת להגשים את החלום, לצאת קצונה בגיל 25? ספרי לנו קודם על עצמך.
3: טוב, אז האמת שניתנה לי ההזדמנות בגיל 25, אבל מאז ומתמיד רציתי להיות קצינה, עוד בשלב הסדיר, אבל הייתי בתקופה של קאבה, אז לא הייתי בנתונים הנכונים. ואז בעצם אני משרתת בפיקוד העורף, ובאמת תפס איזשהו ספוט מאוד מאוד גדול במלחמה הנוכחית, והיה חסר המון תקנים של קצינים, ובעצם הייתי הקורס קצינים הראשון, בעצם פיילוט לקורס קציני מטה במילואים. אז אני משרתת באזור הדרום בתור קצינת מבצעים, ועשיתי קורס קצינים לפני שבועיים.
1: אוקיי, אז אנחנו ממש עוד מעט ניכנס להתרגשות הזאת של הסיום קורס והכל. מה היה רגע המסלול שלך בצבא? איזה תפקידים עברת וכמה הם היו משמעותיים בשבילך?
3: טוב, התגייסתי באוגוסט 19. התגייסתי להיות בכלל מדריכת אב"כ. אני גדלתי בפיקוד העורף. אחרי זה אמרתי לכם, היה לי באמת רצון להיות קצינה, אבל לא היה לי מספיק נתונים, אז הלכתי להיות מפקדת של טירונים. עברו תחתיי סמבציות, מדריכות חילוץ, מדריכות אב"כ, וזהו, ובתפקיד הזה השתחררתי. עברתי לעוטף לתקופה כזה של לעשות סוג של שנת שירות כזה אחרי הצבא, בגלל שהשתחררתי מוקדם.
1: עבודה מועדפת? מה זה?
3: זה היה סוג של שנת שירות, לא עבודה מועדפת.
1: כאילו, התנדבות.
3: לא התנדבות, זה היה
1: בתשלום.
3: אבל עסקתי שם בחינוך הבלתי פורמלי, והייתי בבית ספר נופע בסור, ושם בעצם עשיתי גם מילואים בתור סמבצית בחמל ברורים. ואז קצת לפני 7 באוקטובר חזרתי בעצם לבית של ההורים, לצפון, לקריות. ושם בעצם ברגע שהתחילה המלחמה הייתי יותר משנה במילואים במחוז צפון בתור סמבצית, את כל הסריה עם לבנון עברתי שם, סופר מעניין. שם בעצם נכנסתי בכלל לעולם החמל, לא באתי מהעולם הזה בכלל. התאהבתי בעולם הזה, בעולם המבצעי, מאוד אהבתי להיות זאת שרואה את הדברים ראשונה, מתפקדת ראשונה, מתפעלת את הסיטואציה ראשונה. ואז עשיתי מעבר רילוקיישן לדרום, לאשקלון, וזהו, ומאז אני משרתת שם. התחלתי גם בתור סמבצית, ולאחר קורס קצינים אני בתור קמבצית.
1: אז באמת היה לך תקופה ארוכה בעוטף, איך זה תפס אותך בשבעה באוקטובר, שאת מכירה כל כך הרבה אנשים מהנגב המערבי?
3: בהתחלה זה היה מאוד קשה, במיוחד ש... עברתי לקריות קצת לפני, אז לפעמים אתה כזה טועה לעצמך, רגע, אבל יכול להיות שהייתי שם אם הייתי מעריך חוזה ואת השאלות האלה, ומרוב האנשים שאתה מכיר ועוד שם ועוד שם ועוד בן אדם, ובסוף עבדתי גם בבית ספר ואתה מכיר כל כך הרבה אנשים.
1: גם ילדים.
3: נכון, גם ילדים וסיפורים, ואתה שומע כל כך הרבה, והלכתי לבקר שם גם בערך איזה שנה וחצי אחרי, לא הייתי מסוגלת. כאילו בכלל להגיע, כאילו, אני זוכרת שאמא שלי תמיד אמרה, זה 99% גן עדן, 1% של גיהנום, היא ממש פחדה שאני אהיה שם. ואני חוויתי רק את הגן עדן שם, אז זה היה קשה לי עד היום, שזה מקום פתאום מאוד תיירותי, ושהכרתי המון אנשים והמון סיפורים, ואני חושבת שגם חלק מהמשמעות שלי והרצון שלי לתרום זה עצם זה שלא הייתי עם הנוער שלי שם. אז כאילו רציתי להוכיח ורציתי להביא לידי ביטוי שאני פה ואני נוכחת, ואומנם לא איתם בסיטואציה הזאת, אבל אני נותנת מהמקום שלי.
1: אז את אומרת שיש קשר בעצם, הסיבה שאת רצית לצאת לקצונה, גם אפילו בגיל כזה, לכל הסיפור הזה של המלחמה.
3: כן, הייתי מאוד מחוברת למקום, כולם לא הבינו למה אני עוברת לשם, אבל הייתי מאוד מחוברת למקום, הגבול זה היה הבית, כאילו מבחינתי, אני גרתי 4 קילומטר מהגדר, וזה עדיין לא היה נתפס לי, כאילו הרגשתי שזה המקום הכי בטוח בעולם, והרגשתי סוג של מחויבות גם כלפי החניכים שלי והנוער שעבדתי איתו, להראות לו שאני תורמת באיזושהי צורה, שאני לא, אתה יודע, שאני לא עושה כלום עם עצמי. כאילו, עם כל מה שהם עברו, היה לי מאוד קשה עם הסיטואציה, אתה גם לא יודע איך לפנות לנוער ולאנשים, כאילו, מה אומרים? אתה מבין? מה אומרים? מה, איך אתה? כאילו, אז רציתי להראות להם שאני כן נותנת מעצמי, אם זה בגבול הצפוני לפחות, ואני כן לובשת את המדים, ואני כן מתגייסת למלחמה הזאת, כאילו, מדברת על זה, וזה מאוד קשה. זה נקודת, כאילו, זה נקודה כזאת פשוט של חוסר אונים.
1: אני שומע.
3: וזהו, ומשם באמת המילואים מאוד שאהבו אותי, וכן, המון בזכות כאילו זה שגרתי באמת על קו הגבול, שזה גם הכניס בי המון פטריוטיות. ראינו את היה הרבה סיטואציה של חדירות מחבלים כאילו לקיבוץ, והיינו רואים את האזטים כאילו מהגבול, וזה משהו שכאילו היה נראה לגיטימי פשוט, תמיד באותה תקופה.
2: ואיך זה בשבילך לצאת קצונה בגיל הזה, בגיל 25? איך זה קורה שאת עושה את זה?
1: כביכול רכבת שעזבה את התחנה.
2: כן.
3: כן.
1: אחרי שהשתחררת כבר.
3: אחרי שהשתחררתי, אחרי שיש לך כבר את העיסוקים שלך באזרחות, בסוף כאילו מילואים לי כאילו הם אזרחים. כאילו יש לי את העבודה שלי, בסוף הייתי תוך כדי גם לימודים. אז כאילו זה שונה ממישהו שהוא בסדיר שכל מה שיש לו זה צבא. אז פה זה לא הסיטואציה, משם באמת המילואים מאוד שאהבו אותי, וכן המון בזכות כאילו זה שגרתי באמת על קו הגבול, שזה גם הכניס בי המון פטריוטיות, ראינו את היה הרבה סיטואציה של חדירות מחבלים כאילו לקיבוץ, והיינו רואים את האזטים כאילו מהגבול, וזה משהו שכאילו היה נראה לגיטימי פשוט, תמיד באותה תקופה.
2: ואיך זה בשבילך לצאת קצונה בגיל הזה, בגיל 25? איך זה קורה שאת עושה את זה?
1: כביכול רכבת שעזבה את התחנה.
2: כן.
3: כן.
1: אחרי שהשתחררת כבר.
3: אחרי שהשתחררתי, אחרי שיש לך כבר את העיסוקים שלך באזרחות, בסוף כאילו מילואים לי כאילו הם אזרחים. כאילו יש לי את העבודה שלי, בסוף הייתי תוך כדי גם לימודים. אז כאילו זה שונה ממישהו שהוא בסדיר שכל מה שיש לו זה צבא. אז פה זה לא הסיטואציה.

0: זה אתה עדיין מרגיש שזה מוזר, כל יום אמרתי, אני כאילו לא מצליחה להקל שאני פה. כאילו זה נראה לי כזה מאוד מוזר, זה גם היה קורס קצינים הראשון שיצא של פיקוד העורף לקציני מטה ולא ללוחמים.
1: שהיה בעצם מזורז יותר?
0: זה קורס שהוא, ברור שהוא מזורז יותר, בסוף בעד אחד והשלמה זה חצי שנה במצטבר.
1: זהו.
0: ואנחנו עשינו את זה בחודשיים, רק את הדברים הפרקטיים, רק מה שצריך. כאילו בסוף אתה לא יכול לתלוש כל כך הרבה אנשים עם משפחה וילדים וגם לך יש את החיים, אז הם חייבים כאילו לעשות את ה... הם חייבים לעשות כאילו את ההתגמשות על הדבר הזה. זה בסיס סגור לכל דבר, זה כן המפקץ, לא המפקץ, כאילו כל מה שמכירים,
1: אשכרה.
0: אז זה ממש משונה.
1: והמפקץ קטן יותר ממך בסוף, לא? המפקץ...
0: לא, זה גם במילואים.
1: הבנתי, אוקיי.
0: אתה ממש משחק כזה את המשחק, ואני יכולה להגיד שלי זה גם תרם המון לאזרחות, הקורס קצינים, ולהיות כאילו על הבמה אחרי הקורס קצינים, אחרי כל מה שעברת שזה סופר אינטנסיבי, אתה על שעתיים שעות שינה כאילו ב, ב, ב, בשבוע, אבל שווה כל רגע, ואפילו מחזק קצת הפטריוטיות, מחזק רגע את למה אני כאן, למה אני עושה את מה שאני עושה, כי לפעמים אתה צריך רגע את ה... לזכור רגע מה התפקיד של פיקוד העורף בתוך המלחמה הזאת וכמה אתה משמעותי.
2: מה היית אומרת למי שמתלבט, למי שחולם להגיע לקצונה מהמקום שלך?
0: קודם כל שבאמת שכאילו אם יש לך חלום, אני תמיד עבדתי ככה, אם יש לך חלום אתה תקשים אותו גם אם זה במוקדם וגם אם זה במאוחר. מיליון דלתות נסגרו לי במהלך החיים ואיכשהו אני תמיד מוצא את עצמי נכנסת בדלת האחורית. אז אם הדלת האחורית זה היה המילואים, כל אחד יכול לעשות את זה בכל דבר בחיים שלו, ואם זה ברמה הלימודית, אם מישהו לא רוצה לעשות תואר, תהיה בן אדם טוב, שיהיה לך איזושהי שאיפה מסוימת, שתהיה לך איזשהו רצון עד מסוים, שיש לך למה מאוד מאוד חזק, ואתה תגיע לכל מקום שתרצה, ואין דבר כזה כאילו גבול. השמיים הם לא הגבול.
1: אז ניקח את המסר הזה, תודה רבה רבה, סגן במילואים, איה.
0: מיי, באהבה,
1: שיהיה המשך
0: לילה טוב.
1: בחרת לנו את ויקיפדיה של חנן בן ארי.
0: נכון.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה.
0: לילה טוב, ביי ביי.

0: חנן בן ארי, ויקיפדיה. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אופרי, תגיד, יש לך כסף?
1: כסף? לא, אני לא טוב עם כסף. אני עם כסף צריך עזרה.
0: אתה צריך עזרה?
1: כן, אני צריך עזרה, ייעוץ כלכלי.
0: אני אוהב שאתה גם לא מתבייש לבקש.
1: לא, צריך להיות כנים.
0: בלי בושה, אופרי. אנחנו פה לעזור לך. אנחנו פה בשבילך.
2: מה זה, כבר הגיע אחד בחודש?
3: לא, הגיעה הפינה הכלכלית של הקשב.
0: הפינה הכלכלית של
1: הקשב. הפינה הכלכלית?
0: עם הקצ'ינג.
1: כן, כן.
0: טוב, אנחנו הגענו לפינה הכלכלית, הפינה שתעזור לכם, לובשי המדים, להתנהל נכון כלכלית. בשביל זה אנחנו נדבר היום עם תום וקסלר, יועץ כלכלי לאנשי קבע ולחיילים. שלום.
4: אהלן, אהלן, שלום.
1: ערב טוב, ספר לנו על עצמך, שהחבר'ה פה שמאזינים לנו ידעו ממי הם לוקחים את העצות שלהם, את הטיפים.
4: קודם כל, תום וקסלר, בן 34, נשוי פלוס 2, מהצפון, מעפולה. הייתי בצבא כמעט 13 שנים, בגדוד איסוף הקרבי של 36, התעסקתי בעולמות הטכנולוגיה שם, רחפנים, מקמים תצפיות, וככה תוך כדי השירות הבנתי באמת שיש פערים גדולים בתחום הפיננסים, את האמת לא רק לאנשי קבע ואנשי ביטחון, אלא בעיקר גם לכל המדינה, אבל נדבר רגע על האנשי קבע, כי בסוף לא לימדו אותנו את הדברים האלה, לא בבית, לא בבית ספר ובטח שלא בצבא.
0: כן.
4: ראיתי שיש פערים מאוד מאוד גדולים בתחום הזה. תוך כדי השירות הלכתי גם ללמוד תחת אוניברסיטת אריאל ייעוץ כלכלי, והייתי עוזר להמון אנשי קבע תחת, תוך כדי השירות, שבאמת נפל לי הסימון שבאמת שזה דבר שהוא משנה חיים. החלטתי להשתחרר בדצמבר 24 ולעשות את זה באופן פורמלי, וכבר אנחנו היום מלווים וליווינו באזורי ה-140 פחות או יותר אנשי קבע ומשפחות, מהתנהלות כלכלית נכונה ועד להשקעות.
1: למה דווקא ייעוץ לחיילים?
4: אז זהו, אנחנו בעיקר לאנשי קבע ואנשי הביטחון. למה? כי בסוף זה משהו שהוא ממש משהו שאני חוויתי אישי במהלך כל השירות שלי, והדברים האלה חוויתי אותם, זאת אומרת במהלך השירות של החוסר ידע הזה, והדברים האלה בסופו של דבר מלווים אותנו לכל החיים, העניין הכלכלי, וזה פערים מאוד מאוד מאוד גדולים שחוויתי אותם בצבא, ובאמת רציתי לקפוץ מדרגה בעניין הזה, וראיתי מבחינתי שזה באמת שליחות לעזור, למה דווקא לאנשי הקבע והחיילים, כי ראיתי, בסופו של דבר אני הייתי שם.
0: כן.
4: והבנתי שזה משהו שהוא ממש נוגע אליי, והחלטתי שאני הולך דווקא לדבר הזה, מבחינתי באמת זה שליחות.
0: טוב, בוא נדבר רגע ביזנס, כסף, תכלס, מה הבעיה הכלכלית אצל חיילים שאתה הכי הרבה נתקל בה, שאתה יכול ככה גם לנצל את הבמה, לתת פה טיפים, לעזור, לזמן שנשאר לנו, כן.
1: כן.
4: מגניב, אז בוא נדבר רגע קודם כל על החיילים, אני מניח שרוב הקהל פה זה חיילים. בסופו של דבר, כמו שאמרתי מקודם, באמת כל התחום הזה לא לימדו אותנו בשום מקום. והפער באמת הכי גדול שאני נתקל, חיילים, בסופו של דבר, נגיד החיילים שמשתחררים עם המענקים שלהם, עם הסכומים שהם צוברים, לא משקיעים. בסוף הכספים האלה, נכון, חשוב לעשות טיול, לעשות דברים, אבל כן חשוב בסופו של דבר עם הכספים האלה גם להשקיע בעצמנו, אוקיי, ולהתפתח בתחומים מסוימים שאנחנו לא טובים בהם, אוקיי, כמו התחום הכלכלי. אז חשוב מאוד, באמת זה גם אחד הטיפים הכי גדולים שיש, להשקיע בעצמנו, במיוחד בתחום הכלכלי, כמה שיותר ידע וכוח. ולאנשי הקבע היקרים,
1: רגע, אני רוצה לשאול שנייה, מה זה אומר להשקיע בעצמנו? כי בן אדם אומר, אני אטוס לחוף בתאילנד, זה להשקיע בעצמי, זה עכשיו 3 שנים נתתי, רגע בוא נשקיע בעצמי. אתה מתכוון להשקעה אחרת.
4: כן, חד משמעית, גם זה השקעה בעצמנו, וזה חשוב. כמובן לעשות את זה על גבול הטעם הטוב, שאני אחזור מתאילנד לסוף עם, לא עם חור בכיס, כן? אבל בסופו של דבר, גם לשים כספים לטובת אותו תאילנד, אבל גם השקעה בעצמי בתחומים שאני אצטרך בהם ידע לחיים. אוקיי, אם זה פיננסי או כל דבר כזה או אחר, חשוב מאוד לא לשכוח להשקיע בעצמנו. מאוד מאוד חשוב.
1: עכשיו לאנשי הקבע.
4: אז זהו, לאנשי הקבע, יש המון המון המון, בסופו של דבר, האורך חיים של אנשי הקבע, גם למשפחות, הוא מאוד מאוד קשוח. אוקיי? חיים פה לא קלים, אז צריך בסופו של דבר להבין איך אנחנו מתנהלים עם הכספים שלנו, בצורה כזאת שאנחנו בתזרים חיובי. זאת אומרת שההכנסות, בסדר, יהיו מעל ההוצאות. נכון, קל להגיד, קשה לעשות, אבל אנחנו צריכים בסוף למצוא את הנקודת האיזון הזאת שאנחנו מצליחים כן לחיות כמו שצריך, וכן להשאיר כמה שיותר כסף בכיס בכל חודש לטובת חסכונות והשקעות. כן חשוב בסופו של דבר, אם ככה טיפ, לעשות סדר, לקחת כמה חודשים אחורה, להבין כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, מה עקב אכילס שלי, האם זה מנויים מיותרים, ביטוחים, כל דבר כזה או אחר, באמת לראות איך אני, אפילו בדברים הקטנים, מצליח לבטל אותם, כמה שפחות לפגוע ברמת חיים שלי, אבל לנסות כמה שיותר באמת לצבור כסף במהלך החיים, לטובת לחסוך אותו ובסופו של דבר גם להשקיע אותו.
0: אז באמת אתה מדבר על חיסכון, על השקעה, יש לך משהו להגיד לחיילים בסדיר, בקבע, שיכולים לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, גם את הדבר עצמו שאתה אומר?
4: כן, לגמרי. אז כל אחד, בסוף זה תחום כזה אפור, כן? כל אחד איך שנוח לו, אבל יש אפליקציות חינמיות למיניהם, שאפשר לתעד גם את ההוצאות שם. לראות איפה אנחנו, איך אנחנו מתקציבים את עצמנו בצורה כזאת, שאני לא רוצה לפגוע בעצמי. בסוף חייל כן רוצה לצאת סופשים, ליהנות, לחיות, לא להתקמצן על עצמו ולא להרגיש חנוק, גם אנשי קבע כמובן. אז כן אפשר להשתמש באפליקציות למיניהם, לתקצב את עצמנו בצורה כזאת, כשאני יודע שסוף החודש גם יצאתי ונהניתי, אבל גם מצד שני אני רואה את המספרים עוד מראש, ואני אבין שאני גם אצליח לחסוך אחרי החודש שיעבור.
1: בקיצור, אתה יודע, לראות את התמונה הגדולה תמיד, להישאר עם התמונה הגדולה.
4: לגמרי.
1: הפינה הכלכלית, תום וקסלר, תודה רבה לך, אתה בחרת גם שיר?
4: כן, בחרתי הספר הכחול של פאר טאסי.
1: תודה רבה.
0: טוב, אנחנו נסיים עם השיר הזה, תודה רבה לך, וגם ככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום, מקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה לצוות, לעורכת היקרה, מיכל קוגן, למפיקות אלנה תנזוני, אל תיזיתן, גידאי אונו, הסוויס, הליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן עיני. אופרי בר.
1: סולו גבע.
0: אופרי בר, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, המאזינים היקרים, שאתם איתנו, מקדישים את הזמן הזה. נשים את הזרקור על החיילים.
0: ואנחנו נחזור לפה מחר לתוכנית האחרונה שלנו השבוע. מקשב, יאללה ביי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את מפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
1: 1992 קמו שלוש מפלגות, ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה הזאת. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרישו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הערב, תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק שהיא אלמנתו של רבשץ בארי שנפל בשבעה באוקטובר, רב סמל מתקדם אריק קראוניק, ופעיל ההסברה יוסף חדד. פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. בתום 90 דקות הפועל באר שבע נכנסה לפני זמן קצר להערכה עם סבחה הזרית במשחק העלייה לליגה הבכירה. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: הפועל באר שבע ספגה שער מסבח בדקה 115 של המשחק, והתוצאה כרגע בסיכום הכללי היא 5-4 לסבחה הזרית. זאת לאחר שסבח כבשה בדקה 94 שער שוויון ששלח את המשחק להערכה. אם התוצאה תישמר כך, סבח תעפיל לליגת האלופות. עד כאן.
0: הזמרת האמריקנית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80, מדווח כתב המוזיקה שום הר צבי.
3: דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם, זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סיי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אולפן, ואחראית לעשרות להיטים, בהם I Will Always Love You, ג'ורדין, 9 to 5 ונוספים. היא גדלה בבית חווה עני והפכה לשחקנית ואשת עסקים מצליחה, בעלת פארק שעשועים, עסק פילנטרופיה ומיזמי התנדבות רבים. משפחתה ישרה היום את מותה לאחר שסבלה בשנים האחרונות עם בעיות בריאותיות שונות במערכת החיסון ומערכת העיכול.
0: כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת Truth, עצוב מאוד לדווח שדולי פרטון הלכה לעולמה. לכבודה אני מוריד את הדגל לחצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע החל מהיום בערב. הולך רגל כבן 60 נפצע קשה מפגיעת רכב בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר, כשמצבו יציב והוא סובל מחבלת ראש. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות ומתמידות לכלל וליחיד, ושבח ותהילה לאלו אשר עוד אוחזים ודבקות גריטינגס. ובטרם יאסף חודש אוגוסט אל קלנדר העבר נוחז בזנב קצהו ונזכור וגם נזכיר כי בעיגול הזמנים חלפו 88 שנים. 88 שנים מאז הלך בגרינווד, מיסיסיפי. היה זה יום 16 באוגוסט 1938. הסתלק מן העולם בכיר וחלוץ אותו מועדון אשר כל מי שחפץ חיים לא רוצה להיות חבר בו, מועדון ה-27. ואנחנו נזכיר קצרות את תרומתו הענפה, העמוקה והמכרעת של אחד יחיד ומיוחד, רוברט ג'ונסון. אוקיי, אז המהלך יהיה פשוט, אנחנו לא נשמע ניגונים של רוברט ג'ונסון כמו בשנים עברו, אלא רק נשמע את תחילתן של ההקלטות. אני מזכיר שעיקר מרכולתו של רוברט ג'ונסון נעשתה בשנים 1936, בעיקר גם ב-1937. רוברט ג'ונסון, שפעמים לא מעט מכונה The Father of Delta Blues או The Father of Modern Blues, גם אבי הדלטה, טוב, זה אנחנו יודעים, עניין רציני, אבל גם אבי הבלוז המודרני, בגישה שלו לגיטרה, לשירה, לטקסטים. רוברט ג'ונסון, דמות מכרעת, דמות יסוד, ובעיקר ומעל הכל, אבן שואבת ודמות משפיעה שנים לאחר שהסתלק מן העולם. זאת אומרת, הוא לא ראה את כל המהפכה הגדולה של ה-60s, או סוף שנות ה-50, מה שנקרא הפולק והבלוז רווייבל. אבל בלי רוברט ג'ונסון, קשה בכלל לדבר על ההתפתחות של הבלוז המודרני, ודאי כשאנחנו מתייחסים לקאברים, כולל האדוקים שישבו בגריניץ' ויליג' וכל הפוחזים בחוף המערבי. אוקיי, אז רוברט ג'ונסון, אשר מרכולתו המוזיקלית מונה בסך הכל כפתט ניגונים, 29 שירים, זהו, שהוקלטו רובם ככולם ב-1936, כפי שאמרתי, היינו לפני 90 שנים. כמו באותו יום, בנובמבר 1936, 23 בנובמבר, בסן אנטוניו שבטקסס.

0: That is evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. You best to kill me. Best to have it on your mind.
1: Kind-Hearted Woman Blues, רוברט ג'ונסון. זה הוקלט ב-23 בנובמבר 1936 בסן אנטוניו שבטקסס, מה שיהפוך לימים להיות הרפרטואר המוביל. כל 29 השירים של רוברט ג'ונסון יהפכו להיות מן המבוצעים ביותר עלי אדמות מאז ועד היום, מכיוון שהם ממש יסוד מוסד, כך אומרים. כך אנחנו מחירים החזיקים אחרי מי שאומר. השפעה גדולה מאוד על הרבה מאוד אסכולות, גם על האדוקים והטהרנים, אז בזמנו, אם ניקח לדוגמה את שנת 1962, ממש בזמן משבר הטילים בקובה, באוקטובר 1962, בוב דילן יושב כמעט לבדו בגז לייט קפה, ושר להם, למי שנשאר בניו יורק, את Kind-Hearted Woman Blues של רוברט ג'ונסון.

0: Ya. At times I'm thinking you ought to be buried alive.
1: Bob Dylan, Kind-Hearted Woman Blues, ביצוע שלו לרוברט ג'ונסון באוקטובר 1962 בגזלייט קפה בניו יורק, בגריניץ' ויליג', מול קהל מצומצם אך נלהב, מעלה בוב דילן את השדים, את העלילות הסבוכות והנפתלות המצויות בשירתו של רוברט ג'ונסון, מורה לכלל וליחיד. נחזור אל 23 בנובמבר 1936 לשמוע את תחילתו של השיר פונוגרף בלוז, ואז את פרשנותו של אלכסיס קורנר, מאבות תנועת הבלוז הבריטית, מבצע את פונוגרף בלוז לייב אנד דיירקט בפריז. פונוגרף בלוז.

אלקסיס קורנר והחברים, Live in Paris. זה היה ב-1980, בשפל דלומבר, ומי ששר על המיקרופון זה לא אלקסיס קורנר, אלא קולין הודג'קינסון, שאז הופיע איתו. נחזור אל אותו יום חשוב ומסתורי ב-23 בנובמבר 1936, אחד הימים בהם נכנס רוברט ג'ונסון אל, מה שאפשר להגיד, אולפן הקלטות, והקליט מרקולתו, המצומצמה ביותר, כפי שאמרתי, בסך הכל 29 שירים שהפכו להיות אבן שואבת לכל מחדשי האסכולה, לגווניה, ממש אין אחד שמתעסק אפילו בהידרודים של הבלוז ולא מכיר את רוברט ג'ונסון, לא מודע לגדולתו ולטביעת החותם שלו גם בגיטרה, גם בשירה וגם בנושאי השירה, כמו הניגון הבא, When you got a good friend, שואל רוברט ג'ונסון, מה נעש אז?

think about it, I just wring my hand and cry. עכשיו, כמובן את השיר הזה חידשו כה רבים, באמת מקצה ועד קצה, לכל אחד מן השירים, 29 השירים של רוברט ג'ונסון מבצעים מכאן ועד ים. אז ב-2003 אתן דוגמה למסורת של הגיטרות של הגבעות הצפוניות או של צפון מיסיסיפי, יאריכו ימיו. ב-2003 הקליט קני בראון, גיטריסט בן עלייה, לא אפרו-אמריקני, אבל בן אדם שהיה אח ממש לכל הגדולים, לאריל ברנסייד, לקימברו, כל החברים שהגיעו מצפון מיסיסיפי, קני בראון מבצע את הניגון When You Got a Good Friend. בבקשה.

Kenny Brown. When you got a good friend,

תלמידו של רוברט ג'ונסון, קני בראון, מבצע את שירו מ-1936. הוא השפיע לא רק על אנשים שרצו להצטרף אל האסכולה הזו, המסתורית של הבלוז. צריך לזכור שרוברט ג'ונסון הוא המוזיקאי, אם כי לא תמיד יש על זה מאבק וויכוחים, אבל הוא זה שככה המיתוס הבלוזי, הכל כך עמוק ויסודי, דבק בו. כלומר, הוא הלך אל הקרוס רוד, אל צומת הדרכים, שם עשה איזו עסקה מתוארת בקולנוע, סרטים פופולריים יותר וכולי, נתן את נשמתו ולמד את רזי הגיטרה, כפי שאכן רוברט ג'ונסון ביצע לאורך כל ימיו הקצרים, 27 שנים בסך הכל. יש אומרים, מי שהלך ראשון לצומת היה טומי ג'ונסון. גם בוב דילן סיפר שהוא היה שם בצומת הדרכים ועשה את אותה עסקה. אבל עסקינן ברוברט ג'ונסון, וכעת אחד משיריו המרכזיים, I believe I'll dust my broom, מה זאת אומרת מרכזיים? כל ה-29 הם מרכזיים, אבל בין אלה, I believe I'll dust my broom, זה זכה לפרשנויות אין ספור, אין קץ. הנשמע את תחילתו של הניגון, שהוקלט גם כן ב-23 בנובמבר 1936, בסן אנטוניו שבטקסס. מיד אחר כך, נשמע, או בצמוד לו, את הביצוע של הומסיק ג'יימס וויליאמסון and his dusters, הלהקה המלווה אותו, הקלטות מ-1962-63 של Dust My Broom לרוברט ג'ונסון. בבקשה, אם כן, הוא השפיע לא רק על המעגלים הרחוקים של אלה שרצו להיכנס בשערי האסכולה, אלא גם על המצויים בה והעמוקים בה ביותר. כמו הומסיק ג'יימס.

I'll dust my broom. Homesick James and his dusters. זה החברים, הקליטו 62 ככה, 63, את הניגון הזה, וכפי שאנחנו רואים פרשנות מתקדמת, נאמנה עם זאת, להקלטות המקור מ-1936. באותו יום, 23 בנובמבר 1936, זה רק במקרה שאני בחרתי את הניגונים בעיקר מאותו יום, ממש לוז תורתו של רוברט ג'ונסון. אז גם כן, אחד השירים הנודעים נקרא Sweet Home Chicago, שיר מעניין קשה לעצמו, ואני מביא אותו כדוגמה, וגם את המבצע, דוגמה לכך שהניגונים של רוברט ג'ונסון, ההקלטות שלו, חלקן, זה לא היה, הסיפור לא היה כמו מוזיקאים, נניח מיסיסיפי ג'ון הארט, או סאנהאוס ואחרים, שנעלמו. רוברט ג'ונסון לא נעלם לשום מקום, סך הכל חי 27 שנים, נולד, כפי שאמרתי, ב-1911, וילך לעולמו ב-1938. שנה אחר כך, ב-22 בנובמבר 1939, בשיקגו, אילינוי, עליה משורר השיר, ביצע טומי מקלנן, שגם הוא בלוזיסט מסתורי, לא האריך הרבה מדי ימים, ביצע את הניגון Sweet Home Chicago של רוברט ג'ונסון. הוא קרא לזה Baby Don't You Wanna Go. קצת שינה את השם. אז בואו נזכר בניגון המקור של רוברט ג'ונסון מ-1936, Sweet Home Chicago, ומיד לאחר כך, ובקפיצה של 3 שנים, Baby Don't You Wanna Go של טומי מקלנן.

Yeah.

0: she wanna go, yeah. Baby, don't you wanna go? Go where? To that line of California, sweet old Chicago, yeah. Now my mama told me, Papa started to cry. Son, you're too young a man to have the women your side. She cried, look here, babe, I know you wants to go to that line of California, sweet old Chicago. Oh, beep, beep, beep, ah, dee-da-da-da.
1: Tommy McLennan, Baby Don't You Wanna Go, הביצוע שלו, או העיבוד שלו לסוויט הום שיקגו של רוברט ג'ונסון, מציינים בקירוב הזמנים 88 שנים ללכתו של המוזיקאי המיוחד הזה, איש מסתורין, לא ספק, נקשרו בו הרבה מאוד אגדות, גם סיבת מותו וכולי. איי איי איי, רוברט ג'ונסון, לא אחת כונה, the father of Delta Blues. יאמן. אוקיי. נשמע עכשיו את הניגון Terraplane Blues, גם ניגון חשוב, גם הוקלט בנובמבר 1936, והנה הוא.

you. I got a woman that I'm loving way down in Arkansas.

0: strangle with Juba. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with Juba. And when I melt down on your starter, and your father will give me fun.
1: חלק מן השירים, חלק מן הניגונים שומעים אנו את כולם, חלק רק את תחילתם. הסיבה היא מכיוון שאני רציתי שנשמע את כל טרה פליין בלוז של רוברט ג'ונסון כדי לקדם את ביצוע באמת נפלא מ-1998, שמי שדיברנו עליו רק אתמול, של פיטר גרין, בחזרתו לאחר שנות התמודדויות ומאבקים, ונפש. אז פיטר גרין ככה ב-98 הוציא תקליט יחד עם הלהקה שלו, פיטר גרין ספלנטר גרופ, וגם זה תקליט שממש מתייחד לכל הסונג בוק של רוברט ג'ונסון. שם הם ביצעו יחדיו, פיטר גרין בלהקתו הספלנטר גרופ, את טרה פליין בלוז של רוברט ג'ונסון.

באמת נפלא מ-1998, שמי שדיברנו עליו רק אתמול, של פיטר גרין, בחזרתו לאחר שנות התמודדויות ומאבקים ונפש. אז פיטר גרין ככה ב-98 הוציא תקליט יחד עם הלהקה שלו, פיטר גרין ספלנטר גרופ, וגם זה תקליט שממש מתייחד לכל הסונג בוק של רוברט ג'ונסון. שם הם ביצעו יחדיו, פיטר גרין, בלהקתו, הספלינטר גרופ, את טראפלין בלוז של רוברט ג'ונסון.

0: פיטר גרין, ספלינטר גרופ, טראפלין, בלוז, 1998, עליו השלום, גם רוברט ג'ונסון, גם פיטר גרין. הניגון הבא, טראבלינג ריברסייד בלוז, נשמע את כולו, כפי שהוקלט במקור, על ידי רוברט ג'ונסון, לא ב-23 בנובמבר 1936, אלא, סוף כל סוף תאריך אחר, מקום אחר, דאלאס, טקסס, ב-20 ביוני 1937. הקליט רוברט ג'ונסון את Traveling Riverside Blues, שיר באמת שיחולל מהפכה, נדגימה מיד.
1: If your man get personal,

זהו Traveling Riverside Blues, זה רוברט ג'ונסון, מבין עשרות למאות הביצועים לניגון הזה, ודאי בהופעות חיות. בחרתי שני גיטריסטים, לא מן המדוברים, בטח לא בשעה כאן, קולין ג'יימס וקולין לינדן, ב-2009 ביצעו השיר הזה יחדיו.

Traveling Riverside Blues של קולין ג'יימס, קולין לינדון, אחד מיני ביצועים רבים ומרובים, ונחתום עם מה שעשו ב-1969, לא תאמינו, לזפלין, לניגון הזה. לקחו את השם, Traveling Riverside Blues, הקליטו מתוך אהבה גדולה לבלוז אז, לא ספק עד היום, והפכו את זה למשהו אחר לגמרי. Traveling Riverside Blues, אליבא דה לזפלין. עמון החתום וכל טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובן עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את המפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
1: ב-1992 קמו שלוש מפלגות, ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי מוקדם יותר הערב תת אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק שאלמנתו של אריק קראוניק, רבשץ בערי שנפל ב-7 באוקטובר, ופעיל ההסברה יוסף חדד. הפועל באר שבע הפסידה לסבחה הזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לסבח בתום הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. באר שבע ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה שני שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית, שהיא הליגה השנייה בחשיבות הביבשת.
0: הזמרת האמריקנית דולי פרטון הלכה לעולמה בגיל 80. מדווח כתב המוזיקה שואם הר צבי.
3: דולי פרטון, אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם, זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סיי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אולפן, ואחראית לעשרות להיטים, בהם I Will Always Love You, ג'ורלין, 9 to 5 ונוספים. היא גדלה בבית חווה עני והפכה לשחקנית ואשת עסקים מצליחה, בעלת פארק שעשועים, עסק פילנטרופיה ומיזמי התנדבות רבים. משפחתה ישרה היום את מותה לאחר שסבלה בשנים האחרונות עם בעיות בריאותיות שונות במערכת החיסון ומערכת העיכול.
0: כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשומה ברשת Truth: עצוב מאוד לדווח שדולי פרטון הלכה לעולמה. לכבודה אני מוריד את הדגל החצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע החל מהיום בערב. כך טראמפ. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודיה צורף.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: שלום לכם, אתם על 24 יום שהיה, 3.5 דקות אחרי השעה 11, מסכמים עוד יום, יום שהתחיל עם כותרות לא מחמיאות במיוחד בתקשורת העולמית על מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות, המשיך בעוד יומים על נידוי כלכלי של איראן מצד נשיא ארצות הברית טראמפ, והסתיים ממש לפני דקות אחדות בטעם חמוץ עם הפסד של הפועל באר שבע לסבח במסגרת שלב ההכרעה של ליגת האלופות. מה שאומנם מפתיע חורף אירופי עבור אלופת המדינה, אבל לא כזה שציפו לו בבירת הנגב. וכמובן אי אפשר שלא להתייחס לחדשות העצובות על מותה של אחת מיוצרות המוזיקה האיקוניות ביותר בתרבות כולה. דולי פרטון האגדית שהלכה לעולמה הלילה והיא בת 80. אבל לפני הכל אנחנו פותחים את התוכנית כמו בכל יום עם סבב הכתבים שלנו ואיתך כתבנו יובל ישראלוב. כמו שאמרנו, הפועל באר שבע מפסידה 5-2 לסבח, לא עולה לליגת האלופות. באסה, לא?
1: לילה טוב אומר, זה באסה רצינית לחלוטין, במיוחד כשזה היה כל כך טוב, כל מה שהפריד בין הפועל באר שבע לבין החלום להיות בליגת האלופות לראשונה בתולדותיה, סך הכל 18 שניות, באר שבע כבר הייתה בדרך הבטוחה להפיל לליגה הבכירה באירופה, היה 2-2 מול סבח בדקה 93, 4-3 בסיכום שני המשחקים, ואז כדור קרן מוגבה מהצד של סבח, אף אחד לא שומר שם על השחקן הכובש, שבועט כדור נפלא לתוך הרשת, ובעצם משווה את התוצאה.
0: חמישה כובשים שונים היו לסבח במשחק הזה, והיה עוד שניים של באר שבע, אבל חמישה כובשים שונים, זה בעצם גם מעיד על הוורסטיליות של החבורה האזרית.
1: היא קבוצה מצוינת, אלופת אזרבייג'אן, שהוקמה סך הכל לפני 9 שנים, ב-2017, וכבר עושה בעצם את ההיסטוריה הזו של להפיל לליגת האלופות. היא הקבוצה הכי צעירה, שנייה בתולדותיה, אחרי ארבי לייפצינג, שעשתה את זה כשהיא הכי צעירה אחרי 8 שנים, סבח עושה את זה אחרי 9 שנים. זה מאוד עצוב בשביל הפועל באר שבע, שבאמת כבר ראתה את עצמה פוגשת בחורף הנוכחי 8 קבוצות מהדרג הכי בכיר, קבוצות באמת רק יכלו לחלום על ברצלונה, ריאל מדריד, מנצ'סטר סיטי, ביירן מינכן, אבל עדיין היא תוכל ככה להסתתק בכמה קבוצות של כוכבים, כמו יובנטוס, אפילו קריסטל פלאס, והננחלה יוכלו לפגוש את באר שבע. אז אמנם זה מאכזב מאוד, אבל חורף מאוד חשוב לבאר שבע, וגם הזדמנות לצבור כמה שיותר ניצחונות, תוצאות תיקו בשביל גם הדירוג האירופי הישראלי.
0: רק נגיד שחבל שבגלל המלחמה, פועל באר שבע לא תארח את המשחקים שלה באצטדיון טרנר, אלא ברומניה. אז חבל שזה לא יהיה בארץ. מצד שני, הזדמנות לטיול עבור כל הדרומים.
1: זה נכון, זה נכון, הרבה טיולים, ככה 4 פעמים לבוקרסט, לרומניה, ועוד 4 פעמים למדינות שונות ברחבי אירופה. זה מאוד מבאס שלא יצא לשחק ככה בארץ, ואז באמת כ-15-16 אלף אוהדים דרומים היו יכולים לבוא וככה ליהנות וללוות את הקבוצה שלהם, אבל עדיין, העיקר שלב בתים אירופי, אנחנו נקווה שהמשחקים יחזרו לארץ כמה שיותר מהר, אבל בשורות קשות לא נוחות להפועל באר שבע שלא הצליחה להפיל לליגת האלופות, אבל כמובן חורף אירופי, ואנחנו נאחל לה את כל ההצלחה שיש, כי הצלחה של כל קבוצה ישראלית באירופה, הצלחה שלנו.
0: ואם כבר מדברים על הצלחות, טפו טפו, הצלחות ישראליות באירופה, מחר גם מכבי, לא מחר, ביום חמישי, סליחה, גם מכבי וגם הפועל תל אביב נפגשות גם הן בשלב הגומלין של הקונפרנס ליג של הליגה האזורית. מכבי נגד לוגאנו, הפועל תל אביב במשוכה מאוד קשה מול הטלנטה האיטלקית. יכול להיות שיהיה לנו חורף חם לא רק בבירת הנגב.
1: זה נכון מאוד, יכול להיות שיהיה לנו גם חורף חם בתל אביב. ביום חמישי בקונפרנס ליג, הליגה האזורית, המפעל השלישי בחשיבותו באירופה אחרי ליגת האלופות והאירופית, בעצם מכבי תל אביב הפסידה 2-1 ללוגנו במשחק הראשון, אבל אחרי ההופעה שהיא עשתה ביום ראשון מול הפועל ירושלים עם ה-5-2 האדיר הזה שהביסה אותה, יש קצת בשורות חיוביות במועדון הצהוב מתל אביב. היא רוצה להפוך את התוצאה, היא ראתה כבר שהיא מסוגלת לעשות את זה, והיא תקווה לעשות שלב בתים אירופי גם כן. והפועל תל אביב זה באמת, נקרא לזה, ההפתעה הכי גדולה.
0: שלא לומר סנסציה.
1: כן, כן, עצם זה שהצליחה בעצם להגיע לשלב הזה עד כה, אחרי כל כך הרבה שנים מ-2014, שהיא לא הייתה במוקדמות ליגה אירופית או משהו כזה, היא עושה, מתקרבת באמת בצעדי ענק ללהבטיח שלב בתים אירופי, ואם היא תעשה את זה, אז היא תעשה את זה מול אטלנטה, קבוצה שסיימה בעונה שעברה, במקום השביעי בליגה האיטלקית,
0: קבוצה שבאמתחתה, קבוצה שבאמתחתה זכייה בליגה האירופית, לא לשכוח.
1: נכון,
0: לפני כמה שנים זכתה בליגה האירופית, משוכה קשה, נקווה מאוד שהיא תעבור אותה, ונקווה מאוד שאתה זה שתדווח לנו על הדברים האלה.
1: אני גם מקווה, מאוד מאוד.
0: יובל ישראלוב, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה לילה שקט.
1: לילה שקט, לילה טוב, אומר.
0: ובגזרה הפוליטית, אופר וינטר הכריז היום על רשימתו, אפרת אביבי, האם אפשר לומר ש... סליחה על, על הקלישה, וינטר is coming?
2: לילה טוב אומר, אז קודם כל זה לא רק קלישאה, זה גם היה כיתוב על חלק מהחוצות של הפעילים.
0: אני יודע, בגלל זה שאלתי, ואני ממש אהבתי את זה בתור מעריץ של משחקי הכס, אני מרגיש שיש פה איזשהו קשר מיסטי, אבל בלי המלצות על למי להצביע או לא, נטו מדברים על הסלוגן, נפלא.
2: כן. כן, אז באמת יש פה, הייתה פה יצירתיות וקריאטיביות, וזה באמת גם היה חלק מהסלוגנים שראינו שם. נאמר שהמפלגה של וינטר נקראת עמך ישראל, הוא ככה שמר את זה בחשאיות מאי הרבה זמן, והוא חשף את השם של המפלגה היום, ועם השם של המפלגה גם הגיעו, חוץ מהווינטר איז קומינג, גם עוד 10 מצטרפים אחרים. היה אפשר לראות שיש שם רוב חילוני, אגב, עכשיו זה מעניין ואנחנו מזכירים את זה בגלל שלכאורה אומרים שווינטר מביא סוג של קונטרה לציונות הדתית, אבל מבחינתו ובסביבה שלו אמרו הרבה פעמים שהם בונים איזושהי רשימה שהם רוצים שהיא תייצג את כלל האוכלוסיות, אז באמת היה אפשר לראות היום, הערב, מגוון של שמות, בין השמות שגם כבר הכרנו וידענו שהם מנהלים איתם מגעים, והיה למשל יוסף חדד, פעיל הסברה שצפוי להיות במקום השני, והעיתונאית נטלי שם טוב שצפויה להיות במקום השלישי, עוד כמה שמות ככה מעניינים, דוד בן ציון, שהוא סגן ראש... נכון, ראש מועצה אזורית שומרון, מועצה אזורית שומרון, ואבי זזרה מעשה תנועת הניצחון.
0: כמה באמת יש סיכוי, או, אז בי, לא נדבר על סיכויים, אבל באמת, שמענו גם במהדורה את ראש הממשלה נתניהו מדבר על כך, קורה בעצם למפלגות האלה, מפלגות הלוויין, נקרא לזה, להתאחד. כמה באמת יש לו סיכוי לרוץ לבד כרגע, או כמה מדברים שם בכנס ההשקה? על הסיכוי הזה לרוץ לבד.
2: אז כרגע מבחינתו של וינטר הוא הולך לרוץ לבד והוא מתבטא בצורה כזו שנדמה שהוא הולך לרוץ לבד עד הסוף. נאמר, הסקרים כרגע כן מאירים לו פנים, אנחנו ראינו לאורך השבוע הסקרים שמביאים לו 4 מנדטים, 5 מנדטים, זה מעל אחוז החסימה, זה הרבה יותר ממפלגות אחרות שהוקמו בשבועות האחרונים, וזה כשהוא עמד לבדו, זאת אומרת זה עוד לפני שהוא חשף את הרשימה שלו. כן, ברשימה שלו יש כמה שמות חזקים, שמות בולטים, והציפייה בסביבה של וינטר זה שעכשיו עם החשיפה של השמות הללו, הם יעלו בסקרים. האם זה באמת יקרה? האם זו איזושהי מגמה של אחזות מעל האחוז החסימה, או מספר סקרים בודדים שלא מאפיינים? אנחנו ככל הנראה נגלה בהמשך, אבל כן אנחנו רואים פה איזושהי התחלה טובה, מבחינתו של אופר יש פה איזושהי רוח גבית כזאת שהוא מקבל מהסקרים, שעוד יותר משכנעים אותו כרגע לא לחבור לאף מפלגה קיימת. הוא גם אמר לאורך כל הדרך, אני לא מתכנן לחבור לפוליטיקאים שכיהנו בתפקידם בשבעה באוקטובר. האם הוא יעמוד בזה עד הסוף? לא ברור בכלל. הוא הולך לעמוד בפני לחצים כבירים מצד המפלגות הימניות. נאמר, ראש הממשלה נתניהו בעצמו התבטא בעבר השבוע, וגם התבטא הערב בכנס הערב שהתקיים, ועוד פעם קרא לכל המפלגות החדשות או לפרוש או להתאחד עם מפלגות קיימות, וכמובן שזה קורה ברקע ההשקה של מפלגת וינטר, הוא מכוון אליו.
0: ומוקדם יותר היום, במסגרת, נקרא לזה, אולי קצת, גם קצת קרבות הימין, חבר הכנסת צבי סוכות תועד כאשר הוא מנתץ אנדרטה לזכר מחבלים בכפר ביהודה ושומרון. הגינויים למעשה לא יחרו לבוא מכל הקשת הפוליטית.
2: נכון, כן, אז בהתחלה אפשר לראות שמי שגינה ראשון מהקואליציה היה שר החוץ, גדעון סער, שאמר שצהל הוא הריבון ביהודה ושומרון, ולא חבר הכנסת צבי סוכות, וביודעין הוא פעל הפוך מכך. לאחר מכן היה אפשר לראות גם את ראש הממשלה נתניהו שגינה את המעשים, וכתב שלקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי נבחרי ציבור, היא דבר פסול שמפריע לצהל להתמקד במשימותיו. יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' הוא פרסם הודעה הרבה יותר עמומה, רכה אם תרצה. אני אישית גם ממה שאני הבנתי לא מן הנמנע שהוא לא ידע על, על המהלך הזה של, של צבי סוכות, אולי לא על, על, על כל ההיבטים והמאפיינים של המהלך, אבל כן איזשהו סדר גודל של הדברים. ובהודעה שלו הוא כתב משהו מאוד רך, הוא ציין שיש עשרות אנדרטאות טרור לדבריו שצריכות להיערס על ידי צהל ועל ידו בלבד. ובהמשך הוא תקף את האופוזיציה וטען, ריצת האמוק של ראשי אופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת צבי סוכות ולא את הטרור עצמו, היא שצריכה להטריד, כך לטענתו.
0: ומצד שני הוא גם, זהו, גם חטף אש בתוך המפלגה מחבר הכנסת אוהד טל.
2: נכון, אז בקבוצה פנימית בתוך המפלגה, מי שביקר את המהלך היה יושב ראש הסיעה אוהד טל, שכתב, יש פה אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית, דברים מאוד חריפים שנכתבו בקבוצה פנימית סגורה ויצאו החוצה. כמובן שחוץ מזה, יש את האופוזיציה שגינתה לאורך כל היום, זה יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שטען שההתנהגות של סוכות היא בושה למי שמתיימר לייצג את הציבור, שהוא שיקר לכוחות הביטחון ושהוא הכתים את המדינה כולה. נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, וגם יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, שניהם תלו את האשמה גם בראש הממשלה נתניהו, וטענו שהוא זה שמעשה, זאת רוח המפקד של נתניהו, והוא מביא את ישראל לשפר חסר תקדים, אבל הוא לא יכול לעשות כלום כי אין לו ממשלה בלי בן גביר והמפלגות החרדיות, כך לדבריהם, אז באמת ביקורת משני צידי המפה הפוליטית.
0: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב שיהיה, ואם יהיו עוד עדכונים על וינטר או על עוד סלוגנים מעניינים מהקמפיין שלו, אנחנו כאן כדי לשמוע ולהדהד. תודה רבה לך.
2: אנחנו נהדהד. לילה טוב.
0: וכפי שהזכרנו בתחילת התוכנית, הערב נודע כי הזמרת דולי פרטון הלכה לעולמה, והיא בת 80, איתנו כתב המוזיקה שואם הר צבי. שלום שואם.
3: שלום עומר. דולי פרטון אין ספק שהיא אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם. היא זכתה לאורך השנים ב-11 פרסי גרמי, 11 סי-אי גינס, הייתה בעלת 49 אלבומי אולפן, ואחרית לעשרות לעתים שכל אחד ואחת מאיתנו מכירים, בהם I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ועוד הרבה נוספים. אחד הדברים שדולי פרטון הייתה ידועה בהם יותר מכל, הוא הפרסונה שהיא. בצד אחד נראית בלונדיני, תמימה עם חיוך ענק, אבל כששומעים אותה מדברת, מבינים שמדובר באישה חריפה, שנונה וחדה. בואו נשמע קטע מראיון שמתייחסת בדיוק לזה.
4: I never slept with anybody to get anywhere. If I slept with somebody, it's because I wanted to. Not to try to get ahead in the business.
3: I never slept with anybody. If I slept with anybody, it's because I wanted to. Not to try to get ahead in the business. I never slept with anybody. It looked like a woman. I always saw her as a woman. On the other hand, I saw her as a woman. אני נראית כמו אישה, אבל חושבת כמו גבר, ואולם העסקים הזה זה עזר לי מאוד, כי עד שהם חושבים שאין לי מושג מה קורה, אני כבר לוקחת את הכסף והולכת.
0: אבל זה באמת דולי פרטון, אישה שבאמת, כמו שאמרת, גאה להיות אישה, ומאוד מהדהדת את זה גם בטקסטים שלה, וגם בנראות שלה, וגם באיך שהיא מתנהלת, אבל ימי האחרונים היו לא כל כך מזהירים.
3: זה נכון, באופן כללי היה לה סיפור חיים מאוד מורכב, כן? היא גדלה בבית חווה, היה לה 11 אחים ואחיות, היא נודעה על שק שיבולת שואל, ולקח זמן עד שהיא הפכה להיות שחקנית של עסקים, בעת פארק שעשועים משלה, עסק פילנטרופיה, מיזמי התנדבות רבים, ובאמת בשנים האחרונות היא חלתה במספר מחלות, אבל היא עדיין המשיכה לפעול ולהופיע עד שנצא לצערה לבטל, שסיפרה במאי האחרון למעריצים על המחלות איתה מתמודדת, היא עשתה זאת עדיין באופטימיות אין קץ. בואו נשמע אותה משם.
4: My immune system and my digestive system got all out of whack over the past couple, three years.
3: המערכת החיסונית ומערכת העיכול שלי יצאו לגמרי מאיזון בשנתיים שלוש האחרונות, ואני עובד קשה מאוד על שחומן וחיזוקן. פרטו מוסיפה שהיא מגיבה מצוין לתרופות והטיפולים ומצבה משתפר מיום ליום. יש לי רופאים נהדרים ומבטיחים לי שכל מה שיש לי ניתן לטיפול, אז אני תומכת על זה. זה, לשמוע את זה היום זה באמת, זה נשמע נורא וכואב, כי לצערנו, כפי שאנחנו יודעים, לא הכל צלח והטיפולים לא צלחו, כי משפחתה הודיעה שדולי הלכה לעולמה היום. אין ספק שמדובר באבדה ענקית, ולא סתם אבדה שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לכך בעצב רב, ואמר שלכבודה הוא מוריד את הדגל לחצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע, החל מהיום בערב. רק מראה כמה גדולה אז אמרת החד פעמית הזו, כמה זו אבדה באמת שאנחנו נדבר עליה עוד הרבה.
0: לגמרי. תודה, תודה רבה שואם. את התוכנית הזו מפיקות ליאל תזית אנגידאיו וליבי פאר, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח תומר גולן, ואנחנו, איך לא, חייבים לפתוח עם דולי פרטון, עם ג'ולין.

0: אז כן, דולי פרטון, שכאמור, גלה בבית חווה עם 11 אחים, מציאות חיים לא פשוטה, והפכה את הקושי הזה לבאמת אייקונית, אייקונית. זאת היא קובי ברדה, זאת היא דולי פרטון עם ג'ולין. ואנחנו עוברים עכשיו לדבר על הפועל באר שבע, שהייתה מרחק נגיעה מהחלום על השתתפות בשלב הבתים של ליגת האלופות, אבל שוב זה קרה לה. בשניות האחרונות של המשחק היא ספגה שער מול סבח, שהוביל להערכה, שבמהלכה היא הפסידה 5-2. בסיכום איתנו בן בודה, מנכ"ל ארגון וסרמיליה. שלום בן.
1: אהלן, שלום. ערב קצת קשה לאוהדי הפועל באר שבע, אבל שלום לכם.
0: ערב מבאס, אין ספק. אתה בבקו?
1: כן, האמת שאני בבקו, אני עדיין פה באצטדיון, הגענו לפה אתמול. הייתה תחושה וציפייה שהפועל באר שבע אחרי הניצחון במשחק הראשון, עם המקדמה שהיא עשתה 2-1 בבוקרסט, הגיעה לפה והספיק לנו טקו בשביל להפיל היסטורית לשלב ליגה של ליגת האלופות. הגענו וגם עלינו ליתרון, וזה כבר היה בכיס שלנו עם שער של גיא מזרחי שנתן פער של שני שערים, ו... איבדנו את הפער הזה בעשר שניות האחרונות. הפועל באר שבע סופק את שער ששולח אותה להערכה.
0: זהו, אז בין לבין אנחנו גם... ספר לי על ה-18 שניות האלה, שרגע אחד אתם כבר, מה זה, נוגעים, כבר מריחים את הכדורים של ליגת האלופות, ו-18 שניות לסוף, זה חומק לכם מבין האצבעות. מה את חושב ביציע?
1: היינו במעמד הזה פעמיים עם הפועל באר שבע. פעם אחת זה היה ממש אכזרי, כשמול מריבור היינו בטוחים שאנחנו עוברים ולא עברנו. והפעם הזאת זאת הפעם הכי אכזרית שאפשר, כי תיכנס לראש של אוהדי כדורגל, של מי שחי את המועדון 24-7, שחקנים, מאמנים, כל מי ששותף לדבר הזה, נותן מעצמו חודש וחצי של קמפיין אירופי מטורף, גם בית, גם חוץ, אנחנו משחקים מחוץ לגבולות ישראל, עושים היסטוריה אדירה, ומנצחים גם בשלב הקודם את הכוכב האדום בלגרד, שזה מועדון מפואר באירופה.
0: לגמרי.
1: ודווקא כשהגרלה הזאת היא כביכול על הנייר טיפה הייתה יותר פחות נוצצת, בוא נקרא לזה ככה, הגרלה שאתה יכול לעבור אותה, אתה עושה את המקדמה של הניצחון הראשון ומגיע למשחק ונראה מצוין ומשיג את התוצאה שאתה רוצה, בסוף הכל מתהפך עליך ב-10-15 שניות האחרונות של המשחק, וזה סוג של בוא נגיד אגרוף לפנים, כי אתה חולם את כל החלומות האפשריים, ובכמה שניות הכל מתנפץ לך, ומנטלית אתה גם נשבר, כי בערכה איבדת גם את זה,
0: ולא הגעת לפנדל. כרטיס אדום.
1: בדיוק, דיופ שחטף כרטיס אדום, נכנס במחצית וסופג שני כרטיסים צהובים, שזה גם לטעמי חוסר אחריות, והוא סופג הרבה שנועדים של הפועל באר שבע כרגע. אבל אם אני מנתח את כל מה שהקבוצה הזאת עשתה באירופה בקמפיין הזה, אז צריך להוריד בפניהם את הכובע, כי הם גרמו לנו לחלום להגיע למעמד הזה. בסוף הכדורגל הוא אכזרי, ואנחנו הרגשנו היום את הדרגת קושי הכי גדולה של האכזריות שיש בכדורגל, כי הפנים נפולות אחרי מה שעברנו וחווינו פה, היית צריך לראות הקהל שלא יצא דקות ארוכות אחרי
0: המשחק. זהו, אתם עדיין באצטדיון.
1: השחקנים, בדיוק, השחקנים הם מאוד בעיניים, מיגל ויטור ואופיר מרציאנו שנתן משחק גדול, כאילו... זה אכזבה בעיקר בגלל שכבר חלמת
0: שכבר
1: הכל.
0: שכבר הרגשתם את זה בידיים שלכם.
1: זה היה אצלך בידיים. תחשוב שזה עניין של כמה שניות ואתה שם, ובסוף זה
0: תגיד, אם הייתם משחקים, אם הייתם משחקים בטרנר ולא בבוקרסט, אתה חושב שזה היה נראה אחרת?
1: בבוקרסט דווקא ניצחנו והבאנו מקדמה. יכול מאוד להיות שעם 16,000 אוהדים בטרנר, אז המקדמה הייתה הרבה יותר גדולה, כי טרנר זה באמת אצטדיון שאם הקהל בא בהדרו,
0: אני הייתי שם במשחק ליגה, אני הייתי שם במשחק ליגה לפני שנה, גם נגד מכבי נתניה, לא עכשיו משחק יותר מדי חם, אווירה מפחידה, מפחידה, במובן הטוב של המילה.
1: אז בבוקרסט ההמנון של ליגת האלופות התנגן לעיני לפועדים של הפועל באר שבע שעשו את כל הדרך מישראל, ועכשיו כשהגענו לכאן לאזרבייג'אן, לבקו, אז אין לה לסבח יותר מדי אוהדים, אבל הם קראו לכל המדינה לתמוך בהם והביאו למעלה מ-25,000 אוהדים שהדחפו אותם, וברגעים האלה כשיש קהל גדול אתה מבין כמה זה כוח וכמה זה משמעותי, ולצערנו לא רק עניין של טרנר, תחשוב מה עובר על שחקנים שהם כל 3 ימים נמצאים על מטוס, הלוך וחזור לארץ ישראל לכמה ימים, ומשחקים את כל המשחקים בחוץ, זה גם אתגר שהפועל באר שבע הייתה צריכה להתמודד איתו, אבל עם כל האתגרים האלה הגענו לנקודה שבה כמה שניות והפועל באר שבע עושה את החלום הכי גדול שלה, שהיא לא עשתה בהיסטוריה שלה, וזה להגיע לשלב ליגה של ליגת האלופות, ובכמה שניות הכל קרס לנו, וזה כואב וזה מאכזב, אבל תמיד, אתה יודע, יש תחושה שהפועל באר שבע הולך לה קשה, כן. אז אמנם לא עשינו את זה הפעם, אבל אני מאוד מאמין בפועל באר שבע, והלוואי שנצליח לעשות את זה גם ב... נגיע לשם לפחות.
0: ובכל זאת בליגה האירופית, אתם הולכים לשחק השנה, יש קצת מקום לנחמה, בפעם שעברה שזה קרה, נתתם בראש, תראה, ניצחתם את אינטר, סאות'המפטון, תכף אני זוכר גם בקבוצה השלישית מהראש.
1: אינטר סאות'המפטון, שיחקנו גם בפראג.
0: נכון. עשיתם קמפיינים יפים, עשיתם קמפיינים יפים
1: בליגה האירופית. הגענו ל-32 הגדולות ושיחקנו נגד בשיקטש, שזה גם מועדון מפואר באירופה.
0: אתה כבר מתכונן לזה?
1: בוא נגיד ככה, מקצועית. זהו, מקצועית, הפועל באר שבע יכולה להצליח הרבה יותר בליגה האירופית. זה אין ספק בכלל, כי היריבות שם ברמה קצת יותר נמוכה מליגת האלופות, ואולי שם אנחנו נוכל להביא גם יותר נקודות דירוג, גם יותר כסף ומענקים שמקבלים, אבל אתה יודע, כשאתה רגע וחצי מליגת האלופות, אז להתנחם בליגה האירופית זה קצת קשה, אבל אם אתה מנקה את הכל ומסתכל על הפועל באר שבע, אתה אומר לפני חודש וחצי, יש לכם מקום בשלב ליגה של ליגה אירופית, אז הרבה אוהדים היו קונים את זה.
0: כן, הרבה אוהדים היו קונים את זה.
1: בגלל שעברנו הרבה עד שהגענו לאן שהגענו, אז זה קצת מאכזב. הליגה האירופית, חוויה, שלב ליגה, יש לנו את הבית המארח בבוקרשט, יש משחקי חוץ שיהיו, אני מעריך שיגיעו גם אלפי אוהדים למשחקים הגדולים שם, כי יש גם מועדונים מכובדים כמו יובנטוס.
0: זהו, את מי אתה מתכונן לפגוש? את מי אתה רוצה לפגוש? גם, האמת, אם אני לא טועה, גם ליברפול כנראה תשחק השנה בליגה האירופית, אם אני לא טועה. ליברפול באנגליה, באר שבע בישראל, לא?
1: אז אם זה מאץ' אז אני חושב שזה מרגש ממש, אבל גם, תשמע, יובנטוס זה גם מועדון
0: מדהים,
1: גדול.
0: מדהים.
1: ופגשנו בסבב הקודם, פגשנו את אינטר, אז יכול להיות שיידך לנו שוב טוב נגד האיטלקיות.
0: הלוואי.
1: אבל
0: הלוואי.
1: הנה, אנחנו... הצלחת להוציא מני קצת אופטימיות.
0: זהו, אין, תשמע, בסוף, איך אתם אוהבים להגיד, באר שבע לא תרד?
1: בדיוק.
0: באר שבע לא תרד.
1: אז לא נרד, וצדר, באירופית. אנחנו, הפועל באר שבע, נשחק באירופית, נחזור לליגת העל, יש לנו גם מטרות להמשיך ב...
0: הלחם והחמה.
1: בלרוץ על כל התארים, בדיוק. אנחנו ממשיכים לחלום, חולמים עכשיו ליגה אירופית, אין מה לעשות, אבל ממשיכים לחלום, תמיד זה טוב לחלום ולעשות דברים גדולים באירופה. אנחנו יודעים שהפועל באר שבע תחזור קצת יותר מעשור אחורה, להגיע למעמדים כאלה זה חלום רחוק. אז הנה, אנחנו מתקרבים בצעדים, עשינו קמפיינים מטורפים בעשור הקודם, ובעזרת השם נעשה קמפיינים טובים גם בעתיד, ועכשיו אנחנו בליגה האירופית, אז זה הקמפיין הקרוב, וזה צריך להתמקד ולהתעסק. שמענו את רן קוז'וך בסיום המשחק, גם מדבר על זה שהוא לא לקח גביע ולא לקח אליפות, ואחר כך כן לקח את זה, כאילו עתיד סימן לו, אז גם עכשיו הוא אומר, ליגת האלופות לא לקח, לא הגענו, אבל הוא מאמין שבעתיד הפועל באר שבע תמשיך להגיע למעמדים האלה, ויכול להיות שהוא גם יעשה את זה עם הפועל באר שבע. אז ממשיכים, אתה יודע, כל אחד עם המטרות והרצונות שלו, אנחנו נעשה את הצעדים שלנו בליגה האירופית.
0: בן בודה, מנכ"ל ארגון וסרמיליה, שיהיה חורף חם ואירופי ובסה על התוצאה, אבל הנה, כמו שאמרת, אתם נשארים אופטימיים. לילה טוב, שיהיה לכם מסע, שיהיה לכם נוח לחזור לארץ.
1: מסע רגוע הביתה.
0: מסע רגוע הביתה, לגמרי. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: ביי ביי.

0: ממשל טראמפ מהדק שוב את החנק סביב טהרן, ובאופן די חסר תקדים, שר האוצר האמריקני מכריז היום על חבילת סנקציות ענק נגד עשרות חברות איראניות, עם מסר חד וברור לבייג'ין, אירופה ולמדינות המפרץ. תבחרו, קשרים עם איראן או גישה לדולר האמריקאי. איתנו דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה האמריקאית ולגיאו-אסטרטגיה מ-HIT, מכון טכנולוגי חולון, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז לממשל האמריקאי באמת יש איזה שהם מנופי לחץ אפקטיביים, יעילים שיכניעו את האיראנים, או ששוב מדובר בהצהרות שפשוט התנפצו מול האינטרסים של בייג'ין ואירופה?
1: אז קודם כל כן, אנחנו מסתכלים על איזשהו סוג של הרחבה של המעגלים הפעילים שהיו קיימים עד היום, כולל אגב אפשרות למעגל שלישוני, זאת אומרת מישהו שעושה עסקים עם, אוקיי? ואנחנו יודעים שלמשל האסטרטגיה הסינית הייתה שהיא מקריבה בנק גדול אחד או בתי זה המקום שבו מאבדים את הנפט הגולמי, אבל עכשיו כשאתה בעצם מבין שגם אם אתה לא מספיק רק להקריב לצורך העניין את הבנק האחד הזה, כי הבנק האחד הזה נותן שירותים לאיזשהו שחקנים אחרים, ואז השחקנים האחרים בעצם נפגעים מהסיפור הזה, אז אתה רואה ככל שאכן המהלך יהיה אפקטיבי, ואכן יהיה לו באמת אכיפה דרקונית, ומדובר על כמה שבועות בלבד שהם נותנים זמן הסתגלות, אז אנחנו נוכל להסתכל על איזשהו השקה של כלי חדש ומאוד עוצמתי, מבחינת היכולת שלו להפעיל לחץ על המטבע האיראני.
0: זהו, ובאמת, כמו שאמרת, הריאל האיראני בשפל די היסטורי, מחירי המזון באיראן מזנקים, האינפלציה שם גם בסי, יכול להיות שזוהי חבילת העיצומים שתהווה את הקש שישבור את גב הגמל מול הציבור האיראני בעצם?
1: קודם כל יכול להיות, אתה יודע, כשאתה מסתכל על מצור, אנחנו יכולים להיזכר בתקופות אחרות בהיסטוריה שמצור גרם באיזשהו שלב להקרסה, בין אם זה אצלנו, כן, המרד ברומאים במצדה שאחרי כמה חודשים מסתיים בעצם בסופו של דבר, או אם אתה מסתכל על דרום אפריקה של שנות ה-80 והאפרטייד, אז כאשר יש איזשהו ליפוף של המעצמה הגדולה בעולם שמפעילה איזה שהם וקטורים מאוד משמעותיים של לחץ, יכול להיות שזה פשוט פתאום יקרה, ואנחנו גם שומעים בכירים מאוד בהנהגה האיראנית שאומרים אפשר לעשות הרבה דברים, אבל אי אפשר להחזיק טעם שלנו רעב או צמי. אז האם אכן אנחנו נראה את האפקטיביות מתפרצת במלוא כוחה בתוך שבועות או אולי חודשים? כל שנתרנו זה לקוות.
0: אבל מצד שני, אנחנו רואים ששר ההגנה פיט הקסט מדבר בגלוי על תקיפות סביב איראן, וטראמפ דיבר גם על המוקשים הימיים, ומצד שני, בכירי המשטר האיראנים מאיימים שאף טיפת נפט לא תצא מאיראן. אנחנו בעצם שוב בטנגו הזה שלא מוביל לשום מקום, בין האיראנים לאמריקאים, בין האמריקאים לאיראנים, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ובסוף שום דבר לא זז.
1: כן, אני צריך לזכור שאיראן היא בסופו של יום מעצמה, היא מדינה עם עשרות מיליוני אנשים, עם צבא סדיר גדול, ומקורות הכנסה שעד לא מזמן היו פתוחים. אני מזכיר שתוך כדי המערכה הצבאית הם עדיין המשיכו לייצא נפט, אבל כעת, למשל תמונות לוויין מעל האי חרג, שמשמש כנקודת ייצוא ל-90% מהנפט האיראני, עומד שומם. אז השאלה היא כמה זמן אפשר עוד להמשיך לשרוד באירוע הזה, וכל פעם מוספים עוד ועוד ועוד מעגלים שאמורים לעצר את שדיהם. כנראה שהלחץ הזה הוא כזה, לפחות איך שאנחנו רואים מהתמונות של הרשות החברתיות, עם מים חומים שזורמים בברזים והפסקות חשמל ארוכות וכן הלאה, מתחיל להראות איזשהו התכנות להכרעה. נגיד את זה ככה.
0: ועדיין אנחנו רואים ש מבחירים מאומן ומפקיסטן נוחתים בטהרן כדי לקדם איזשהו מזכר הבנות עם וושינגטון. האם יכול להיות ש זאת אומרת, מה ממשל טראמפ מחפש בסוף? איזושהי קנייה איראנית מוחלטת, או בסוף לחתור להסכם? כי אנחנו רואים שהוא ככה רוקד על שתי החתונות.
1: אני מניח שאם יצליחו להגיע לנקודה שבה החומר הגרעיני או יצא לחלוטין מאיראן, או שהוא יעבור לאיזה מדינה צד ג' סטייל סין או רוסיה, זה יוכל לאפשר לטראמפ להגיד ניצחתי, ובעצם להכיל את האירוע, לסיים אותו. כי הרי איפה אנחנו עומדים מבחינת לוחות זמנים? צריך לזכור שבתשעה לספטמבר, שסך הכל שבועיים מהיום, ההודעה ששם טראמפ על שולחן הקונגרס, שבא ואומר שהוא חזר ללחימה עצימה, מסתיימת. לאחר 60 יום הוא צריך לקבל אישור של הקונגרס לצאת למעשה מלחמה, או להמשיך במעשה המלחמה. ולכן כאשר החלופה היא חלופה כלכלית ולא חלופה של מלחמה, יכול להיות שהממשל הנוכחי יצליח למצוא דרך להמשיך את הלחץ המלחמתי פשוט באמצעים אחרים. ובהסתכלות רחבה יותר על הסיטואציה, אפשר להגיד שכנראה גם זה החלופה הכי פחות טובה, החלופה הכי טובה מהמצב הפחות טוב שהגענו עליו כתוצאה מהמלחמה.
0: ואם אנחנו שנייה מדברים על הזווית שלנו, הישראלים, איך המהלך המשולב הזה, מצד אחד לחץ כלכלי חסר תקדים, לצד איום צבאי ישיר של הפנטגון, איך זה משרת את יעדי הביטחון של ישראל פשוט מול התוכנית הגרעין וההתעצמות האזורית של איראן?
1: אנחנו בערך כבר עוד מעט חצי שנה מאז שהתחילה המערכה הזאת, עוד רגע אנחנו בחצי שנה, עברנו קרוב ל-25,000 תקיפות אוויריות, והממשל הזה עדיין עומד על הרגליים. אז זה כבר הסבב השני. אז אני אומר, בין החלופה שהנשיא טראמפ יכריז ניצחנו וישיר את המצב כמו שהוא וילך הביתה, לבין התקפה עצימה שלא ברור מה המטרות שלה או היכולת שלה להביא להכרעה של האייתולות, אני חושב שהבחירה הזאת היא דרך אמצע קלאסית, הגיונית ואפילו מתבקשת בנסיבות שנוצרו.
0: בקיצור, אנחנו נמשיך לחכות להכרעה ככל שתהיה, אם תהיה, ובינתיים אנחנו נמשיך לדבר על זה עד שתהיה הכרעה. דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית ולגיאו-אסטרטגיה מה-HIT, מכון טכנולוגי חולון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

דולי פרטון, I will always love you. כמה פעמים אתם מצאתם את עצמכם כבני נוער מול מנהל בית הספר, מעסיק בעבודה או שוטר תנועה, ולא היה לכם מושג מה הזכויות שלכם ומה החוק באמת אומר? אילון איתן, בן 18 מבית אריה, החליט שלא עוד. תוך כדי לימודי הבגרות שלו, ועם הרבה מאוד שעות חיסוך שלמד בעצמו בבית, הוא פיתח לבדו את רייטלי, אפליקציה שמצליבה את חוזרי מנכ״ל, תקנונים, דיני עבודה, ועוד כל מיני מסמכים בירוקרטיים כאלה ואחרים, כדי לתת לצעירים ממש סוג של עורך דין בכיס וגב מול המערכות הגדולות. אז שלום ולילה טוב.

דולי פרטון, I will always love you. כמה פעמים אתם מצאתם את עצמכם כבני נוער מול מנהל בית הספר, מעסיק בעבודה או שוטר תנועה, ולא היה לכם מושג מה הזכויות שלכם ומה החוק באמת אומר? אילון איתן, בן 18 מבית אריה, החליט שלא עוד. תוך כדי לימודי הבגרות שלו, ועם הרבה מאוד שעות חיסוך שלמד בעצמו בבית, הוא פיתח לבדו את רייטלי, אפליקציה שמצליבה את חוזרי מנכ״ל, תקנונים, דיני עבודה, ועוד כל מיני מסמכים בירוקרטיים כאלה ואחרים, כדי לתת לצעירים ממש סוג של עורך דין בכיס וגב מול המערכות הגדולות. אז

0: בגרות שלו, ועם הרבה מאוד שעות חיסוך שלמד בעצמו בבית, הוא פיתח לבדו את רייטלי, אפליקציה שמצליבה את חוזרי מנכ״ל, תקנונים, דיני עבודה, ועוד כל מיני מסמכים בירוקרטיים כאלה ואחרים, כדי לתת לצעירים ממש סוג של עורך דין בכיס וגב מול המערכות הגדולות. אז שלום ולילה טוב לאלון איתן, מפתח רייטלי.
1: היי, מה נשמע?
0: אני בסדר, מה שלומך הלילה?
1: ברוך השם.
0: תגיד, שאלה קצת לא פוליטיקלי קורקט. במה הסתבכת שהחלטת לפתח את האפליקציה הזאת?
1: קודם כל החיסורים, כי רצו להעיף אותי לא פעם ולא פעמיים בגלל החיסורים.
0: למה, סליחה שאני קצת עושה לך נונונו ברדיו, אבל למה החסרת כל כך הרבה?
1: כי רציתי ללמוד להתפתח בעוד תחומים, ובגלל שאני לומד במקום אחר, בבית אריה, ולא באיפה שהתיכון נמצא ביהוד, אז עצם ההגעה והחזרה ושעות הלימוד זה כבר לקח לי איזה 8 או 9 שעות מהיום, והייתי חוזר גמור. אז הייתי צריך להמשיך לעבוד על זה מהבית, ופיניתי את הזמן כביכול.
0: אז תספר לנו עוד קצת על היישומון הזה, איך הוא עובד, מה עשית בעצם?
1: תשמע, התחלתי בעיקר עם נושא הבית ספר, שיהיה איזשהו גב לתלמידים, כי זה משהו שתמיד רציתי, כי אין את זה. זה באמת רק לבדוק ולחפש כל הזמן. ולאט לאט פיתחתי, ובזמן המלחמה ראיתי מלא עסקים שפושטים את הרגל, וחברים שלי שאמרו צריכים לשלם בסביבות ה-5,000 שקל עורך דין, אם אני לא טועה, זה לא משנה הסכום, זה משנה שלא היה להם איך לדעת מה מצבם ומה מגיע להם בכלל. אז האפליקציה לדוגמה, הבנת, היא נותנת איזשהו גב מול המערכת.
0: אז בעצם אתה אומר שחברים שלך שככה פשטו את הרגל, או אנשים שאתה מכיר שפשטו את הרגל נעזרו באפליקציה, אז איזה עוד תגובות קיבלת מהחברים? ויותר מעניין אותי, איזה תגובות אתה קיבלת מהמורים שלך, כשפתאום אתה, הם באו אליך בטענה, אתה הקשת כמה דברים על הטלפון שלך, ופתאום אתה אומר להם, זה לא חוקי, תעצרו כאן.
1: המורים לא ידעו איך לאכול את זה בהתחלה, כי לא הגעתי פשוט ועוד שיחות ועוד שיחות ועוד שיחות, אבל אני התנהלתי בזכות האפליקציה כמו שצריך. ידעתי מה להגיד, ידעתי מה מצפה לי, ידעתי מה אני צריך להכין בשביל להגיע למטרה שלי, שזה היה בעיקר הבגרות. הבנת, ואז לקראת הסוף פשוט ניגשתי לבגרויות, ובזכות האפליקציה לא יכלו באמת לא לתת לי את הבגרות, כי היה כמה תנאים שהם לא עמדו בהם מבחינת בית ספר.
0: ובעצם אתה למדת התכנות לבד, פיתחת את הכל בעצמך, ואתה גם מצהיר שאין כאן איזושהי מטרת רווח, אתה אפילו די, אתה מפסיד כסף על זה בגלל השימוש בדומיין, נכון?
1: לא רק הדומיין, אני כרגע מפסיד על הרבה, אבל כן, זה בעיקר פרויקט חברתי שיהיה לנערים כרגע, שיהיה להם גב, אתה מבין?
0: אז איך אתה מחזיק את זה, את המודל הזה בחיים? מה צריך כדי להשאיר את המיזם הזה בחיים?
1: כרגע אני עוד אמשיך להחזיק אותו ואני ממשיך ממן אותו כמה שיותר עד שאני אצליח להגיע לגורמים הנכונים לשיתופי פעולה שעזרו לי להצליח ועזרו לי לשפר, יש עוד המון קדימה. אני מתכן עוד להגיע לבירוקרטיות בצבא ולאזרחות ולביטוח לאומי. אני רוצה להנגיש לנוער ולשלב שאחרי את כל המושא בצורה קלה.
0: זהו, הזכרת את הצבא, ציפור קטנה לחשה לי שאתה אוטוטו מתגייס לצהל. אז מה היה לאפליקציה בזמן שאתה על מדהים?
1: האפליקציה, אני ממשיך, אני לא עוצר לרגע, ואני מקווה מאוד להשיג את האנשים הנכונים שיעזרו לי להמשיך את זה מהצד.
0: והזכרת שאתה רוצה להכניס לשם גם דברים שיעזרו לך בצבא, יש מצב שאתה תבוא לרסר שלך בבסיס ותגיד לו, מה שאתה אומר לי כרגע זה לא חוקי, והנה האפליקציה שלי שפיתחה את זה.
1: לא נראה לי.
0: כי לא נראה לך שתגיע לזה, או כי אתה מפחד מהרסר?
1: כי זה לא מה שאני בא לעשות, אני בא להקל, אני בא לעזור, לדוגמה כל הבירוקרטיות, אם יש מישהו שיש לו איזושהי בעיה מסוימת, הוא ידע בדיוק כמו צריך לתת לצהל, במקום לחכות חודשיים על הקו עם מיטב, אתה מבין? ולהכין את עצמו, הם הטובים מה אני אומר?
0: הבנתי אותך. תשמע, אילון, קודם כל, כל הכבוד לך על זה שלקחת את הבעיה שלך, לקחת את זה בידיים, ועשית מזה איזשהו משהו שמועיל לכולם. איפה אפשר למצוא את האפליקציה? אפשר למצוא אותה בחנות אפליקציות כרגיל?
1: כרגע באפסטור, ועוד שבוע בעזרת השם היא גם מגיעה לגוגל פליי.
0: אז רייטלי באפסטור, חפשו אותה, אפליקציה, רגע, שוב, שנייה, בוא תבהיר שוב מה יש בה, מה אין בה כרגע.
1: אז כרגע

0: יש לנו, כמו עורך דין התלמיד, שזה בנושא בית ספר, יש לנו זכויות בעבודה, שזה כאילו תחום, כי זה המאגרים שונים, המאגרי מידע שונים, ולגבי הנהג צעיר, שזה כל מה שקשור לרכב ולתחבורה, זה לא בכך רכב פרטי, זה יכול להיות גם תחבורה בכללי, יש לנו גם ביטול דוחות, ועזרה אם יש תאונה או כל דבר אחר. ברמה שאם נער עושה איזושהי תאונה, הוא יכול לצלם לאפליקציה ולקבל הדרכה במאית השנייה של מה אני עושה. לדוגמה, אם זה לא להזיז את הרכב לביטוח, להתקשר לאמבולנס, לא משנה מה. אתה מבין?
1: אני מבין, וככה, שאלה לסיום, איפה אתה רואה את האפליקציה בעוד כמה שנים?
0: בעזרת השם, אני מקווה שעוד כמה שנים כל נער בישראל ידע על האפליקציה, וכל מקרה שיהיה לו יוכל להיכנס ולקבל גיבוי מלא. אם זה אומר המלצות לעורך דין בסוף, או כל דבר שאני יכול לקצר להם מבחינת ידע, כי יש מלא שהם גם אין להם אפילו את הגישה לחפש בגוגל, אם זה זמן, כי הם כל הזמן בעבודה, אם הם עוזרים למשפחות או שפיתרו אותם, זה לא משנה. אני רוצה שכל נער בישראל יהיה לו גיבוי. הוא יהיה לו גיבוי מול המערכות הגדולות האלה שאנחנו לא יודעים איך להתנהל מולם.
1: מדהים, מדהים. אילון איתן, מפתח רייטלי. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותצליח, אנחנו מחזיקים אצבעות.
0: תודה לך. הילה טוב.
1: כמו בכל לילה, סוגרים איתך, דוקטור אלכס קומן, לילה טוב.
2: לילה טוב, עומר, לילה מצוין.
1: איתך אנחנו רוצים לדבר על הקרב, על קרב הענקים הזה, על המדף במקרר הביצים. חברת ממלסר, אחת ממשווקות הביצים הגדולות בישראל, הודיעה שתפסיק לחלוטין את הספקת הביצים לרשת רמי לוי שיווק השקמה, כמובן, בסוף החודש, בעקבות סכסוך מסחרי בין הצדדים. אז בוא תעשה לנו קצת סדר, מה הביא את לסר לפוצץ את היחסים עם רמי לוי?
2: אז קודם כל רמי לוי הוא לקוח גדול, אבל רמי לוי הוא מוריד את המחירים מתחת למחיר המפוקח. בביצים יש פיקוח על המחיר, ורמי לוי מוריד את המחיר מתחת. מי שבעצם נושא בחלק מהעלות הזאת, זה כמובן הספקים שזה לסר. ולכן יש ביניהם סכסוך, וזה סוג של צ'יקן. השאלה מי שווה ראשון, רמי לוי או לסר. אבל ברקע של הדבר הזה יש איזושהי בעיה בישראל, יש בארץ את מועצת הביצים. מועצת הלול אומרת שאם לך יש תרנגולת, אתה לא יכול למכור ביצים בלי שאתה מקבל מכסה מהמדינה. זה דבר מנובל, בגלל שזה אומר שזה מצמצם את ההיצע של ביצים בשוק. ואתה יכול לראות כל כמה שנים פתאום או שיש מחסור בביצים או שיש עודף בביצים, והכל תלוי איך שמועצת הלול מנהלת את זה. מועצת הלול זה גוף שצריך לפרק אותו, וכל אחד שיודע לגדל תרנגולות וביצים בצורה כמובן בריאותית צריך להיות מסוגל למכור את זה, והגוף הזה צריך להתפרק. עכשיו רמי לוי בסך הכל עושה את העבודה שלו, העבודה שלו זה להביא לך ולי את הביצים הכי זול שאפשר,
1: כן.
2: ועל הדרך כמובן להרוויח הכי הרבה שהוא יכול, ואני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת מהבחינה הזאת, ולסר פשוט לא מוכנים לרדת במחיר. אני לא חושב שרמי לוי יתקע בלי ביצים.
1: זהו, מצד שני רמי לוי הוא הולך להישען כרגע כנראה על ספק יחיד מהצפון, הוא יכול לסמוך רק עליו בלי שצרכנים בסוף ייתקלו במדפים ריקים, בעיקר בתקופות של ביקושי שיא, אתה יודע, עוד מעט חגים, פסח.
2: כן, אני לא רואה את רמי לוי בלי ביצים. אני חושב שהוא בן אדם מאוד מאוד ממולח, הרבה יותר ממולח ממנהלים של רשתות אחרות. יש לו את מערכת המודיעין הכי טובה בארץ, הוא יודע את המחיר של כל מוצר ברשתות האחרות, ולכן הוא הכי זול, כי הוא מוריד את המחיר שלו בעוד כמה אגורות. הוא פשוט יודע לעשות את העבודה, וזו הסיבה שהוא בעצם קיים וגדל כל כך יפה, וגם לעוד הרבה תחומים. ואז אני לא דואג לו בכלל, אני חושב שיש פה צ'יקן בינו לבין לסר, ויכול להיות שלסר לא תספק לו, אז אולי רמי לוי יעבוד עם ספקים אחרים, יותר קטנים, יותר חלשים, שיסכימו למרווח יותר קטן ברווח. אני חושב שזה דרכו של הקפיטליזם.
1: אז איך סכסוך מסחרי מהסוג הזה בסוף ישפיע עלינו, על סל הקניות הכולל שלנו?
2: תראה, זה שרמי לוי מוריד את המחיר, בסופו של דבר, חלק מזה מגיע אליך. לא חצי-חצי, לא רוב ההורדה, אבל חלק מגיע אליך. ולכן רמי לוי משמעותית יותר זול משופרסל. ויש פה קטע כזה שאתה בעצם מחירים בגדלים שונים אמורים להימחר במחיר שהמדינה מכתיבה, ורמי לוי הוא יותר נמוך מהמחיר המפוקח, לא בהרבה, 14 שקלים 20 במקום 14 שקלים 24 אגורות, זאת 4 אגורות פחות, אבל עדיין הוא הכי זול. אז אי אפשר להגיד שמזה אנחנו נתעשר, או מי שלא יכול לגמור את החודש.
1: אבל תהיה לו שורה יפה להגיד בפרסומת, מוכרים את הביצים, הכי זול במדינה.
2: בדיוק, הביצים הכי...
1: הכי זולות במדינה.
2: לגמרי, לוואי שאחרים יצטרפו לזה, כמו שרד.
1: ועם דברים אחרים גם. אולי קצת קשה עם עניין הפיקוח, אבל עם מוצרים אחרים... קדימה, תהיו, במקרה הזה, תהיו רמי לוי, תוזילו את סל הקניות שלנו. אנחנו, הצרכנים, נודה לכם מאוד מאוד מאוד מאוד, ויהיה לנו יותר כסף.
2: אמן, כן יהיה רצון.
1: דוקטור אלכס קומן, לילה טוב לך.
2: אחלה יום, לילה טוב, ביי.

ועל רקע טיפקס, ששרים את איזה עולם, שיר הפתיחה של שמש, שאוהד את הפועל באר שבע, אנחנו כמובן נרים להם למרות ההפסד שלהם, שיהיה להם חורף חם וכיף בליגה האירופית. נגיד תודה למפיקות שלנו, ליאל תזת אינגידאיו וליבי פאר, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח תומר גולן, אני אומר פטיטו, ואנחנו נשתמע. בינתיים טיפקס.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בליכוד הוחלט לבצע ספירה חוזרת של הקולות בבחירות המוקדמות בקלפי בבאר יעקב. זאת בעקבות טענתו של חיים כץ כי בספירה חוזרת את יתיה עוקפת את גילה גמליאל. מנגד גמליאל טענה כי לא ניתן לבצע ספירה חוזרת בשל משך הזמן שעבר מאז ספירת הקולות בבחירות המקדימות של המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שהפער בין השתיים עומד כעת על כמה מאות קולות, וכי אם עתיה תגבר על גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. ראש הממשלה נתניהו מזהיר כי הקמת מפלגות הימין החדשות תפיל את המפלגות הקיימות מתחת לאחוז החסימה.
4: 1992 קמו שלוש מפלגות. ואנחנו הפסדנו את הבחירות והבאנו אסון למדינת ישראל. אני אומר לכם שאני חושש מאוד שאנחנו עומדים לראות חזרה על התרבות האיומה הזאת. מי שלא יעבור את אחוז החסימה שורף את הקולות. או שתפרשו, או שתתאחדו עם המפלגות הקיימות.
3: מוקדם יותר הערב, תת-אלוף במילואים אופר וינטר השיק את מפלגתו החדשה ששמה יהיה עמך ישראל. הרשימה תכלול 10 מצטרפים, בהם העיתונאית נטלי שם טוב, סיגל קראוניק, שהיא אלמנתו של ארי קראוניק, רבשץ בארי שנפל בשבעה באוקטובר, ופעיל ההסברה יוסף חדד. הפועל באר שבע הפסידה לסבח האזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
5: אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לסבח בתום הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. באר שבע ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה שני שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. באר שבע תשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית, שהיא הליגה השנייה בחשיבותה ביבשת.
3: אלכס מילר, צעיר בן 26 מאוהיו, נעצר והואשם על ידי שירות הביון האמריקני בגין ניסיון התנגשות בחבר בית הנבחרים הרפובליקני היהודי רנדי פיין ומשפחתו. אם יורשע, מילר צפוי לעמוד בפני עונש מרבי של 5 שנות מאסר בכלא פדרלי בארצות הברית. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי לפני שבועות אחדים נבחר פיין כנציג של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הקרבות לבית הנבחרים האמריקני. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שערך אודי הצורף מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם השקת מפלגתו הערב של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, עמך ישראל, שתכלול 10 מצטרפים חדשים לפוליטיקה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב אפרת.
6: לילה טוב, נכון. אז במהלך ערב השקת מפלגתו, הציג תת-אלוף במילואים אופר וינטר את השם שלה, עמך ישראל, וגם 10 מצטרפים נוספים. ביניהם נמצא יוסף חדד, פעיל הסברה שצפוי להיות השני ברשימה, ונטלי שם טוב, עיתונאית שצפויה להיות השלישית ברשימה. שמות נוספים שהיו באותו הערב, למשל ללי דרי ששקלה את בנה סעדיה זכרונו לברכה שנפל בקרב בעזה, סיגל קראוניק, אלמנתו של אריק הרבשץ של בארי שנפל באירועי 7 באוקטובר, וגם דודי בן ציון, ראש מועצה אזורית שומרון. במהלך הנאום שלו אמר וינטר שהוא חלק מובהק ממחנה הימין וקרא להגירה מעזה. עוד הוא טען כי כמזכיר צבאי שמחבר בין צהל ללשכת שר הביטחון, הוא ראה כיצד לדבריו המערכת בטיעון של ענייניות מרחיקה אנשים בעלי דעות אחרות. יוסף חדד שדיבר אחריו אמר שהוא מעוניין להיות הערבי הראשון שיהיה חלק מהקבינט המדיני-ביטחוני כמי שמבין איך חושב האויב, ובהמשך של הדברים שלו גם תקף את נציגי הציבור הערבי בכנסת, טען שהם לא דואגים לחברה הערבית אלא פועלים למען עזה וג'נין. בסביבתו של וינטר מציינים לאורך הערב שצפויים להתקיים חיבורים נוספים בהמשך. כרגע, לפי הסקרים, מפלגתו של וינטר עוברת את אחוז החסימה.
3: תודה אפרת, ונעבור לזמרת והשחקנית האמריקנית דולי פרטון, שהלכה לעולמה בגיל 80. האישה שגדלה בבית עני והפכה לאחת מהנשים המובילות בעולם התרבות כולו, השאירה היום מיליוני מעריצים ברחבי העולם המומים וכואבים. כתב המוזיקה שוהם ארצבי מצטרף אלינו, שלום שוהם.
7: שלום לינוי. אין ספק שדולי פרטון היא אחת מזמרות הקאנטרי הגדולות בעולם. זכתה לאורך השנים בהחלסה פרסי גרמי, החלסה ארצי גינס, צבעת 49 אלבומי אולפן ואחרית לעשרות לעתים בהם, I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 ונוספים, אבל בכלל הוא הגיע לכך בקלות. היא נולדה על סג שיבולת שואל וגדלה בעוני לצד החלסה האחים והאחיות. לאורך השנים המטבע התהפך, פרטון הפכה לשחקנית ויש עסקים מצליחה בעלת פארק שעשועים, עסק פילנתרופיה ומזמי התנדבות רבים שתורמים לאנשים שנמצאים בדיוק באותו מצב שהיא הייתה בו כילדה. היא המשיכה לפעול ולהופיע ממש עד החודשים האחרונים, וגם כשסיפרה במאי על המחלות איתה מתמודדת, היא סרט באופטימיות אין קץ. בואו נשמע.
8: My immune system and my digestive system got all out of whack over the past couple, 3 years, and they're working real hard on rebuilding and strengthening those. I'm responding really well to meds and treatments, and I'm improving every day. I have great doctors, and they assure me that everything I have is treatable. So I'm going with that.
7: היא אומרת שהמערכת החיסונית ומערכת העיכול שלה יצאו לגמרי מאיזון בשנתיים שלוש האחרונות, שהיא עובדת קשה מאוד על שיקומן וחיזוקן, שהיא מגיבה מצוין לתרופות והטיפולים, וצלו משתפר מיום ליום. היא אומרת, יש לי רופאים נהדרים ומבטיחים לי שכל מה שיש לי ניתן לטיפול, אז אני סומכת על זה. זה באמת כואב לשמוע את זה היום, כשאנחנו יודעים שלא הכל צלח, ומשפחתה הודיעה שלא דיברת הנחה לעולמה. כל העולם כאב על כף, אפילו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לכך ואמר שלכבודה הוא מוריד את דגל לחצי התורן בכל ארצות הברית למשך שבוע החל מהיום בערב. רק מראה כמה גדולה הזמרת החד פעמית הזו וכמה זו עבודה ענקית לעולם המוזיקה כולו.
3: תודה שוהם, ונסיים בספורט. 18 שניות הפרידו בין הפועל באר שבע לבין ליגת האלופות, אבל בסוף סבחה הזרית הצליחה לנצח את החבורה מהדרום ולהפיל על חשבונה. למרות ההפסד, לבאר שבע עדיין מצפה חורף אירופי חם בליגה האירופית. מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב יובל.
9: לילה טוב לינוי, את צודקת בכל מה שאמרת, הפועל באר שבע עם החלום ושברו, התנפץ החלום לרסיסים לשחק בליגת האלופות, בליגה הבכירה באירופה, אחרי שהפסידה ערב 5-2 לסבח אלופת אזרבייג'אן ו-6-4 בסיכום שני המשחקים. זה דווקא התחיל טוב לבאר שבע שעלתה ליתרון 1-0 ואז גם הצליחה לעשות 2-1, ולמרות שסבח השוותה ל-2-2 זה היה נראה באמת שבאר שבע בדרך הבטוחה לליגת האלופות, לתפוס שם מקום לראשונה בתולדותיה, אבל באמת 18 שניות לסיום, כדור קרן מוגבה מהצד ושחקן סבח נמצא לבד, בועט את הכדור הזה פנימה ושולח את המשחק להערכה. שם סבח כבשה עוד שני שערים ותפסה את המקום שלה בליגת האלופות, גם קבוצה מאוד איכותית, אבל באמת באר שבע עצובה מאוד על הערב הזה, כי היא הרגישה כבר שזה היה בידיים שלה והיא לא הצליחה לעשות את זה. היא תשחק בחורף הקרוב בליגה האירופית, המפעל השני בחשיבותו ביבשת, כשגם תפגוש שם שמונה קבוצות מאוד בכירות באירופה. אנחנו נאחל לה הצלחה גדולה. חבל מאוד שהיא לא הצליחה לעשות את זה, אבל כמובן שעונה אירופית זה חשוב מאוד ועדיין גאווה גדולה, אז אנחנו נאחל לה הצלחה בחורף הזה.
3: נאחל בהצלחה, תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו אודי הצורף, הפיק רון קוטלר על הביצוע הטכני, נועה קולטר ועדווה אמיר. בפיקוח הטכני תומר גולן, תודה מיוחדת גם לנועה בוארון. מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן. לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: בסיקי קוואן.
1: לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב לכולם, אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, מעכשיו עד השעה 2. אני יכול להבטיח לכם כמה דברים. קודם כל, אנחנו לא נדבר על דברים אקטואליים. אתם יודעים, אקטואליה לא חסרת אצלנו. לא חסר בכלל אקטואליה בכל רגע ובכל שעה ובכל הזדמנות. שומעים חדשות ופוליטיקה ודברים ומלחמות? לא. אנחנו שעתיים של רגיעה, בשעתיים האלה אנחנו נדבר עם כל מיני אנשים נחמדים, נדבר נניח על פסטיבל מספר סיפורים עם יוסי אלפי, נדבר על ביקורת על מסעדה, המלצה על מסעדה עם עורכת מדור האוכל של וואלה, נשמע סיפורים מחקירות של חוקר פרטי ועוד כהנה וכהנה, וזה רק בשעה הראשונה. בשעה השנייה יש לנו עוד כאלה אנשים. בכלל כשאני מדבר בשעות האלה הקטנות של הלילה, אני נזכר באחד הסיפורים שסיפר לי חבר לעבודה, אני הרי מדריך טיולים, סיימון תמיר, שגם הוא מדריך טיולים, וסיימון היה בטיול בנמיביה, נמיביה שם באפריקה, והם נסעו כמה זוגות חברים, היו עם שלושה ג'יפים, נמיביה עושים בג'יפים, בג'יפ הראשון היו אנשים של הגברים, וסיימון ישב עם עוד כמה חבר'ה והמדריך המקומי בג'יפ האחרון, וסיימון מספר לי, הם נוסעים באחד השבילים, והם היו באזור שבו מתגוררים, נמצאים אנשי שבט ההימבה, ולפתע הם ראו שלוש בחורות יפהפיות רצות לעברם, מנופפות בידיים, צוחקות, והן ערומות לחלוטין. אגב, אני מציע לכם להיכנס לגוגל, תעשו על ההימבה, על בנות ההימבה, תבינו שהחיים בשבט הזה, בעיקר של אנשים מאוד מאוד, החיים מאוד מאוד מטירנים, ואחת מהדרכים להתפרנס של נשות ההימבה זה להצטלם עם תיירים ולקבל עבור זה כסף, אבל סיימון את זה לא ידע. אבל הם נוסעים ושלוש יפהפיות מנופפות להם בידיים וצוחקות והן נרומות. סיימון כמובן עצר, סיימון נהג בג'יפ, המדריך המקומי אמר לו סע, סיימון אמר מי סע? שלוש בחורות רצות לאלינו. יצאו הגברים מהג'יפ, התחילו להצטלם עם הבנות, והבנות אמרו להם בואו צלמו אותנו ככה, תצלמו אותנו ככה, וכל מיני פוזות וחיבוקים וצחוק וכאלה דברים. ואוקיי, סיימו לצלם, והגברים אמרו טוב, תודה רבה, וחזרו לג'יפ. אמרו להם הבחורות, מה זה תודה רבה? איפה כסף? אומר להם סיימון, לא ביקשתם כסף. התחיל להתפתח ויכוח, וסיימון סיפר לי שבתוך דקה הם היו מוקפים בעשרות נשות האימבה, שהן כולן נרומות, עם איזה משהו צר מאור על המותניים, אבל כל השאר חשוף לחלוטין. אגב, נשות האימבה מושכות האור שלהם במשחה מיוחדת שאורן בצבע אדום, וגם השיער שלהם אדום כזה כמו חבלים, וצעקות וזה, ובינתיים גם הנשים של הגברים שהיו בג'יפ הראשון שמו לב שהגברים אינם, הסתובבו חזרה, חזרו, ראו אותם מוקפות בנערות ערומות, לא מצחן ביני נשות הישראלים. וסיימון אומר, טוב, היינו חייבים לסגור את העניין, הוצאתי כמה שטרות של דולר, זרקתי להם, קפצנו לג'יפ וברחנו משם. נוסעים, סיימון נוהג, ואומר, כעבור כמה דקות הרגיש ההגה של הג'יפ מושך לו לכיוון ימין, עוצר את הג'יפ, יורד ומסתכל, חשכו עיניו. שני הצמיגים הקדמיים של הג'יפ היו מפונצ'רים. עכשיו סיימון אומר, שעת אחר צהריים, שם בנמיביה, טמפרטורה סביב 40-45 מעלות, לך תחליף שם באמצע השטח, שני גלגלים, וכל גלגל שג'יפ שוקל הרבה מאוד, עבדו הגברים שעה ארוכה, הורידו גלגלים, החליפו, התלכלכו כולם, ומשם נסו אל העיר הקרובה, שם היה להם מלון, ואמרו למחרת בבוקר, לפני שנמשיך את הטיול, איך ניסה לתקן את הפנצ'רים. הגיעו למלון, למחרת בבוקר, נפרדו מהמלון, ובררו היכן ניתן לתקן את הפנצ'רים, אמרו, יש פנצ'ריה אחת היחידה באזור הזה. הגיעו לפנצ'ר מאחר, הוא מסתכל על הג'יפ, מסתכל על הגלגלים, מסתכל על הישראלים, אומר להם, $500 לגלגל. צריך להחליף את הגלגלים. סיימון ידע, מה $500? השכר הממוצע בנמיביה הוא אולי 15 דולר. 500 דולר גם בישראל, אפשר לשים 4 ג'יפים, 4 גלגלים שלמים. הוא התחילו להתווכח עם המקומים, הפנצ'ר מאחר אומר להם, רבותיי, אתם לא רוצים תיסו? מה ניסה? זה הפנצ'ריה היחידה ברדיוס של מאות קילומטרים. בלית ברירה, הישראלים הבינו שאין מה לעשות, שצר שלם $1,000 והוא שני הצמיגים. אמר להם הפנצ'ר מאחר, לכו, שלמו במשרד. סיימון עם עוד 3 הלכו לכיוון המשרד, נכנסו פנימה, וסיימון אומר לי, איך שנכנסנו, ראינו את הפקידה, נעמדנו מוקי תדהמה. הפקידה שישבה בחליפה שחורה מחויטת אופנתית, עם נעלי עקב שחורות, כך סיימון מתאר לי, יושבת מול מחשב, צעירה יפהפייה מחייכת אליהם, הגברים זהו אותה מיד. היא הייתה אחת מאותן 3 נשים שרצו אליהן אתמול ערומות. היום יושבת כאן מחויטת כולה במשרד. חיכה אליהם. אמרה להם, או שלום, איזה יופי שאנחנו נפגשים שוב. ספרו $1,000 בשטרות, נתנו לה את הכסף. היא תקתיקה במהירות קבלה, מסרה להם את הקבלה. ולפני שהם יצאו, היא אמרה להם, טוב, אני מקווה שלהבא, שתפגשו, נשות האימבה, תיתנו להם קצת יותר מכמה דולרים בודדים, ואז תהיו בטוחים גם שתחסכו $1,000, כי לא יהיה לכם פנצ'רים בגלגלים. מסתבר שאנשים, אחרי שקיבלו את הדולרים הבודדים מהישראלים, פנצ'רו להם את הגלגלים, והסיפור הזה עלה להם $1,000. אמרתי לסיימון, מה המסקנה שלך? סיימון אומר, נח, ואמר לי, המסקנה היחידה שלי, שאם לאבא רצות אליי 3 נשים מרומות, אני לא עוצר, אני פשוט ממשיך בנסיעה. אז זה ככה לפתיחה, הצוות כולו כאן, על ההפקה, כנרת מדני ומיכל קוגן, על הביצוע הטכני אלון צמיד, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: איזה כיף להתחיל את השידור עם משהו טעים. ואני אומר, לילה טוב, לעורכת מדור האוכל של אתר וואלה, יעל רייף. יעל, מה שלומך?
1: ערב טוב, געגועים.
0: תשמעי, אצלכם אני מבין פרדס חנה, זה עכשיו ערב, אצלנו ביפו כבר חצות, את יודעת, ככה זה.
1: בגלל זה הכל נשמע ככה.
0: כן, איך את?
1: אני בסדר גמור, למרות אוגוסט, למרות שהוא מסרב להסתיים, למרות החום הנורא, כי יש לי הרבה דברים מאוד מאוד מרחיבי לב לספר עליהם.
0: מה, את רוצה להגיד לי שהחום הזה לא מרתיע אותך מלאכול?
1: הוא לא מרתיע אותי מלאכול, אם הלאכול זה להיות במזגן, אז זה קשר אדוק ובר התרה מבחינתי.
0: תקשיבי, זה מזכיר לי, מזכיר לי לפני כמה שבועות, הייתי באיטליה, צפון איטליה, במילאנו, וחיפשתי לאכול במסעדה ממוזגת. שעה הסתובבתי עד שצריכתי למצוא מסעדה אחת עם מיזוג. שעה.
1: מזל שלא שאפת לאכול בשעה 3 בצהריים, כשכולם שם במנוחה.
0: לא, השעה הייתה בסביבות 2, אבל את יודעת, הם מעונבים, חליפות, מזיעים, ככה מפלי מים ניגרים מהם, אין, ואוכלים. ואנחנו ישראלים, תנו לנו מזגן, עזבו אותנו משתיות.
1: אבל יאללה. איזה יפה מחזיקים את הזיעה שלהם, אנחנו נראים כאילו הוציאו אותנו מתוך דלי וסחטו אותנו, הם עושים את זה באלגנט אירופאי.
0: יעל, עזבי אותך אלגנט אירופאי, האלה, הארבלים האלה, עוד לא קלטוש כדור הארץ מתחמם, ושימשיכו לסבול, שימשיכו להזיע. והשנה, השנה היא שנה נוראית שם באירופה. אבל מה אנחנו אירופה? תני לנו משהו ככה, טעים שאכלת לא מזמן.
1: כן. יואו, אני רוצה לספר לכם על מקום, וברור שכשאני הולכת לספר על המקום הזה, זה אומר שהוא כבר לא יהיה המקום הסודי שלי, אבל אני מוכנה לוותר על הבלעדיות, כדי שעוד ועוד אנשים יכירו את המקום הזה. אני אספר קודם כל שזה נמצא בדרך לצפון, שמתעורר עכשיו וחוזר לחיים אחרי תקופה כל כך נוראית, וזה מאוד מרחיב את הלב. סעו לצפון ותפרנסו את היצרנים המקומיים, תניעו את הכלכלה האזורית. כי זה מה שאני עשיתי לפני שבועיים, ובזכות הנסיעה הזאת הגעתי באמת למקום שהמילה אוטופיה נכתבה עליו. זאת חווה שנמצאת בכפר הנשיא, זה גם שם המקום, החווה בכפר הנשיא. מפעיל אותה בחור תחול עיניים עם שיער בלונדיני ארוך שנראה כמו אלה טבע שקוראים לו ניטאי קורן, וזו בכלל לא חווה. עכשיו מגיע העניין הקולינרי והסובב.
0: רגע, איפה זה כפר הנשיא? אני מתבייש לשאול.
1: כפר הנשיא נמצא בגליל העליון, בערך 7 דקות נסיעה מירי ראש פינה, נניח משהו כמו 15 דקות מצפת.
0: אוקיי.
1: אם הצלחתי למקם אותך. והבחור החמוד הזה, שעשה כל כך הרבה מילואים בשנים האחרונות, החליט שהוא רוצה למצוא מזור לנפשו ולחזור לטבע, שהוא יליד המקום אגב, והוא פתח עגלת קפה שנמצאת בליבו של מקלט חיות שהוא הקים. עכשיו, המילה מקלט חיות אולי נשמעת, עלולה להישמע מאוד מזעזע, אבל זה בשטח הפתוח, כל החיות נמצאות באזורים ענקיים שמגודרים, וזה חיות שהוא הציל מכל מיני מקומות שעשו המון המון רע לחיות. כל מי שמוצא חיה פצועה בצד הכביש מתקשר אליו, וככה מגיעים למקום שבו יש מגוון עצום של חיות שמחות, יש נעקה חייכנית בשם שמש, ולפני שבוע בא לעולם סוס קטן וחמוד שנולד שם, ויש שם ארנבים וחזירי בר ענקיים, שהוא סיפר לי הבחור שמישהו רצה לגדל בדירה קטנה בתל אביב, וכשהוא הבין לאיזה גודל הם עלולים להגיע, הוא ישר יצר קשר עם ניטאי. ובלב כל החווה הזאת יש קר דשא שבליבו עגלת הקפה שלו, שזאת עגלת קפה מקסימה מקסימה מקסימה, עם אוכל שמגיע אך ורק מהיצרנים באזור. זו אחת מהאג'נדות של המקום, לא רק אהבת חיות, אלא גם תמיכה ופרנסה של אנשים שגרים בסביבת המקום. אז יש שם לחמים, לחמי בוטיק שמכינה מאפיית, שמכין תיאודור, ויש ריבות ויש ממרחים, וכל האוכל הוא מאוד מאוד ברוח המקום. זה אוכל שמח וצבעוני, וזה נורא כיף.
0: אז רגע, אז מה אוכלים שם? מאפים בעיקר?
1: זה לא מאפים, יש גם מאפים. לב המקום הם קריחים מאוד מאוד מושקעים, למשל כריך עם לביבות זוקיני, כריך עם סקורדליה, ממרח שקדים ושום יווני, יש מאפינס ללא גלוטן, ויש המון עוגיות בהרכבים שונים, ומה שאני מאוד ממליצה, בשישי בבוקר במיוחד, זה להגיע ולשבת על איזה דרינק טוב עם אלכוהול במקום, יש בירה שמייצר
0: ולהסתכל,
1: למקום.
0: ולהסתכל על ההוא הבלונדיני עם העיניים הכחולות שתיארת, שעל פי התיאור שלך נראה היה לי שליבך נפל ככה, נשבע במקום.
1: זה מדהים שכל מי שמגיע לשם דבר ראשון הולך לדבר איתו, כי הוא איזשהו פנס, הוא מקרין ממש אור, והוא חמוד, והוא כל כך אוהב חיות, הוא ממש הפרסומת למקום שלו. וזה נורא נורא כיף לאכול דברים מאוד טעימים, באווירה מאוד טובה.
0: בטח, מה גם?
1: שצנים קטנים מסביב.
0: מה גם שזה תורם שם, הרי הצפון עם מה שהוא חטף ומה שחוו שם כל בעלי עסקים ויזמים, זה פשוט מצווה. עכשיו, פתוח גם בשבת, יעל?
1: פתוח בשבת, צריך להתעדכן בעמוד האינסטגרם, כי השעות כרגע הן שעות הרצה, אז כדאי באמת להתעדכן, או אצלנו בוואלה, אם תיכנסו למדור האוכל עכשיו, תמצאו שם את הכתבה וכל הפרטים איך להגיע.
0: לחווה בכפר הנשיא.
1: לחווה בכפר הנשיא, ואתה אמרת שזאת מצווה להגיע לצפון.
0: בוודאי.
1: ולהגיע בכלכלה. בוודאי. אני רוצה להוסיף שזאת גם חובתנו, כאזרחי המדינה לעשות את זה, ולעשות את זה עכשיו.
0: בואי נגיד, להגיע לצפון, להגיע גם לדרום, גם ליישובי עוטף הדרום. גם, זאת אומרת, בכלל לפריפריות, נכון? בכלל לפריפריה, להגיע לפריפריה, לתת לאנשים שם זה לא פריפריה שכולנו מדינה אחת. לפחות אנחנו האזרחים, שנדע לשמור על סולידריות, נכון? בניגוד למנהיגים שלנו, בניגוד למנהיגים ולא ניכנס לפוליטיקה.
1: נכון.
0: יופי, יעל. אז מה, רגע, אז תגיד לי, אחרי שמבקרים שם בגלת קפה של היפהפה הזה, יוצאים לדיאטה או ש...
1: לא, האמת שזה אוכל מאוד מאוד קליל, ואני אגיד אם משפחות שומעות אותי שתדעו שבשישי בתשע בבוקר יש האכלה של החיות על טרקטור כמו של פעם, וזה כל כך כל כך כיף, הילדים הולכים להתרף מזה.
0: לגמרי לגמרי, נשמע ככה. יעל רייף, עורכת מדור אוכל שוואלה, תודה רבה יקירתי, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.

0: לילה טוב לחוקר הפרטי ארז דרוקר מאקסס חקירות.
1: לילה טוב חיים, לילה טוב, מה שלומך?
0: מה קרה? מה הצחיק אותך?
1: לא, אני כל פעם שאני שומע את ההקדמה שלך אני מבסוט. אתה באדם של אופטימיות, אתה תופס אותי גם ברגע שאני, אתה יודע, תרוד באיזה עניין, שומע אותך ומעלה חיוך.
0: לא, תשמע, אם אנחנו לא, תראה, ברגע שמעלים חיוך, מצב הרוח טוב יותר, גם בעיות קשות ניתן לפתור ככה יותר בקלות. ככה זה בחיים.
1: כן, התחלנו היום את היום עבודה שלנו, עם השיר Don't Worry, Be Happy.
0: די, גנבת את השיר שנועל את התוכנית.
1: אוי ואבוי.
0: מה זה, זה, זה השיר שתמיד נועל את התוכנית, Don't Worry, Be Happy. בובי מקפרן, אוקיי. איך...
1: אז ככה התחלנו את היום שלנו.
0: טוב, תשמע, האמת זה הכי טוב להתחיל ככה. תן לנו איזה סיפור, משהו מעניין מאחת החקירות, ארז.
1: אתה יודע, הניסיון בתחום שלנו שווה זהב. זאת אומרת, חוקר שיש לו ניסיון של שנים, זה משהו שאי אפשר לקנות ואי אפשר ללמוד אותו ואי אפשר ל... אתה יודע, זה משהו שאתה צובר ואוסף עם איתך בדרך.
0: מה זאת אומרת? נניח אם בא מישהו מדבר איתך, אתה מיד יודע אם הוא משקר או שהוא מדבר אמת?
1: לא, אני לא טועה מכונת MRI לשקרנים, אבל אתה יודע, הניסיון הזה שווה זהב, כמו מדריך טיולים, כמוך.
0: נכון, נכון.
1: ואתה יודע, ואני נזכר באיזה סיפור שהיה לנו מעקב לפני הרבה שנים, ממש עוד כשהיינו יחסית בתחילת הדרך, היינו במעקב אחרי איזה בחור צעיר ברחוב יפו בירושלים. עכשיו, מעקב בירושלים כשלעצמו הוא מעקב קשה. במיוחד אם אתה מגיע מאזור תל אביב. העוקבים של תל אביב בירושלים זה לא אותו דבר כמו שהם עובדים בתל אביב. וגם הפוך, עוקבים מתל אביב וקשה להם בירושלים, עוקבים מירושלים קשה להם בתל אביב.
0: למה?
1: כי שני הערים מסובכות כל אחד לעוקבים שמגיעים מהעיר האחרת. לא יודע למה, יוצא ככה, אני יודע שהוא חי טוב גם מעקבים בירושלים, גם בתל אביב, אבל אז היינו צעירים יותר, ואנחנו במעקב חמישה אנשים על בחור אחד ברחוב יפו בירושלים, עוקבים אחריו ברגל.
0: אוקיי.
1: עוקבים, והוא נכנס לפה ומדבר עם זה, והולך לפה והולך לשם, ואנחנו, אתה יודע, מתעדים את הכל. ותוך כדי הליכה הוא נכנס לפיצוצייה. עכשיו אתה יודע, פיצוציה, אתה באדם נכנס לפיצוציה, הוא גם יצא מהפיצוציה, נכון? בדרך כלל.
0: נכון.
1: הוא נכנס לקנות משהו ויצא. ואנחנו, ואני אומר לעוקבים שלי, לעוקבים שאיתי, אל תיכנסו לפיצוציה, בואו נחכה לו בחוץ. יקנה סיגריות, יקנה איזה ממתק או חטיף ויצא. ואנחנו מחכים 2, 3, 4, 5 דקות, 10 דקות, הבחור לא יוצא. שמע? מתחיל להיות מלחיץ. אמרתי, אוקיי, מקסימום, אולי הוא עובד שם, אולי הוא יושב מדבר עם חבר שלו שמוכר בפיצוציה. אני מכניס את אחד העוקבים לתוך הפיצוציה, לראות שהכל בסדר. נכנס העוקב, מדבר איתי בקשר ואומר לי, ארז,
0: אין פה אף אחד.
1: הוא שיפשף לנו. הוא שיפשף לנו.
0: מה זאת אומרת? הוא זיהה...
1: מה זה שיפשף? הוא ברח לנו.
0: הוא זיהה אתכם.
1: לא, מתברר של הפיצוצייה הזאת הייתה דלת אחורית שקיצרה לו את הדרך לרחוב המקביל למטה ביפו, בדרך יפו. ואנחנו אנשים, אתה יודע, חמישה אנשים מחכים מחוץ לפיצוצייה, ובזמן הזה הוא בסך הכל קיצר את הדרך, נכנס לפיצוצייה, יצא מהדלת האחורית והמשיך ללכת לרחוב המקביל לדרכו. אין דבר יותר מבאס מזה. כמה אנחנו מתכוננים למעקב ומפנים את הזמן, ואתה יודע, יש המון הכנות ליציאה למעקב, ובסוף אתה מפספס אותו על חוסר הכרה של השטח.
0: עכשיו בא, עכשיו בא לידי ביטוי הניסיון שלך, מה עשיתם?
1: אין מה לעשות, מחר יום חדש, אני בגישה של אין מה לעשות. אתה יכול לסרוק רדיוס, לעשות סריקות והכל, אבל גם סריקות של רדיוס, ותשמע, דברים כאלה קורים, עיבוד של בן אדם במעקב, זה משהו שקורה, אוקיי? זה לא, אנחנו לא מדברים על צוות מעקב של 22 איש, כמו שהמשטרה עובדת, או הרשויות הביטחון, כשיוצאים למעקב על בן אדם, אז עובדים 22 איש על בן אדם אחד במעקב.
0: 22 כן? אנשים עוקבים אחרי אדם אחד?
1: בדיוק, כן. זה ברשויות שעובדות, משטרה, שבק וכאלה. אוקיי, צוותים גדולים מאוד. וכשאתה עובד בפרטי, אתה עובד בצוותים קטנים, 2, 3, ארבעה וחמישה זה כבר נחשב המון, כן? ומאוד יקר. ועיבודים קורים.
0: אז ההוא, אז ההוא הלך.
1: אני יודע את זה.
0: ההוא, איבדתם אותו, אבל למחרת מצאתם אותו? המשכתם את המעקב?
1: למחרת התחלנו מחדש, כן. למחרת התחלנו מחדש, והמשכנו את המעקב, וידענו כבר לשים לב, וידענו, אתה יודע, כבר לא לזלזל בכניסה לבית קפה, או כניסה לפיצוצייה. אתה צריך גם, אתה יודע, יש בתל אביב המון מקומות שאני מכיר אותם היום, שאתה נכנס מצד אחד למרית עין, לחזית הרחוב, זה נראה כמו חנות לכל דבר, אבל יש לה דלת צדדית שיוצאת לשביל שמוביל לרחוב אחר.
0: זאת אומרת, היום כשאתם עוקבים אחרי מישהו והוא נכנס לאחד המקומות האלה, נכנסים אחריו.
1: בדרך כלל כן, כן, כן, כן. אסור לזלזל, תשמע, זה להיות מאוד מאוד ערני. אני יכול להגיד לך, עשינו מעקב לפני כמה שנים גם, אחרי בן אדם בן 78. אוקיי. לא אשכח אותו, נוסע בסוברו. ואתה אומר, אנחנו צעירים, בני 30, הוא בן 78, אתה יודע, אתה שלושה אנשים, אתה יודע שכאילו מה יכול לקרות כבר, כן? אבל אותו נבדק שעקבנו אחרי בן 78, לא פספס שום הזדמנות לעבור בכתום או באדום. וזה לא בגלל שהוא חשב שעוקבים אחריו, כי זאת הייתה צורת הנהיגה שלו.
0: ואתם נתקעתם באדום ועוד פעם נעלם לכם.
1: לא, הצלחנו פה. פה היה גם אופנוע, אז אופנועים יודעים לתקן איפה שעוקב עם רכב נתקע או לא מצליח או נחסם על ידי מסעית או על ידי רכב אחר. עוקב עם אופנוע יודע לתקן טעויות או תקלות תוך כדי מעקב בשטח.
0: ארז, קרא לך שעקבתם לכם מישהו והרגשתם שהוא הרגיש בכם? שעוקבים אחריו?
1: לא. לא, תקשיב, רוב, ב-99% מהמעקבים, ואדם לא יודע שעוקבים אחריו, הוא לא יגלה את זה לעולם, אוקיי?
0: זה לא כמו בסרטים שהמרגלים הולכים, מסתכלים בחלון ראווה, מישהו עומד מהצד השני של הרחוב, זה כבר לא עובד הדברים האלה?
1: חופשי משתמשים בהשתקפויות, כן, חופשי. יכול להגיד לך שהייתי במעקב לפני שבוע וחצי ברכבת הקלה, לא הייתי בקשר עין ישיר עם הבן אדם שעקבתי אחריו, אבל דרך השמשה של הרכבת הקלה, הוא כל הזמן השתקף לי מול החלון. אז אני גם לא צריך ליישר איתו מבט ולהצליב מבט איתו, שזה דבר שבדרך כלל מי שמצליבים איתו מבט, יזכור את הפרצוף שלך להמשך היום.
0: אבל הבעיה שלך היא אחרת, אתה יודע, ארד, אני מכיר אותך, אתה איש גדול. זאת אומרת, מי שרואה אותך, אתה לא איזה דמות כזו, שאומרים, המרגל הקלאסי הוא אחד שאתה לא נותן בו מבט שני. כזה, כמו כולם, כזה איש אפור, אתה לא. אז איך...
1: אתה מכיר אותי במקומות שאנחנו נפגשים, זה ארז אחר, בוא נגיד ככה. אני, יש לי בתיק גב שאני עולה למעקב, יש לי גם להחליף לגופייה, להחליף למכנסיים קצרות, ואני עובר מנעליים לסנדלים, ושם כובע על הראש, ואתה יודע, אתה יכול להתאמע. אתה גם לא צריך להיות כל כך קרוב, מספיק שתהיה 4-5 מטר, והנה אתה מצליח לעקוב אחרי אותו בן אדם כמעט יום שלם, לעבור איתו ברכבות הקלות בתל אביב, פתח תקווה, בת ים, לצלם אותו בחצי חינם או לצלם אותו ברמי לוי, לצאת, הוא יוצא החוצה, אתה עוד פעם, אתה כבר מחכה לו ומצלם, אפשר לעבוד. ועוד פעם, אסור גם לחסוך פה, במעקבים אתה צריך שלך צוות חזק, צוות טוב.
0: ארז, זה היה מעניין,
1: כזה,
0: כן.
1: אין כזאת חיה של עוקב אחד על אחד. אין חיה כזאת אצלנו במשרד.
0: אוקיי.
1: תמיד, מינימום שניים. שמע. אתה יודע שפגשתי איזה פוליטיקאי בסוף שבוע.
0: פגשת, שלח לי תמונה מידן בר, הקברנית, שעוד מעט נדבר איתו גם כן.
1: אז זהו, אתה יודע, הגענו לראות את הדגל הענק שמתנוסס בניצני עוז.
0: איזה יופי.
1: מדהים, 61 מטר גובה, 408 רוחב, שטח מרובע. ואז מולנו מפגש פוליטי, כשאחד מסתובב, אני משר מזה אותו כמידן וניגש אליו.
0: ארז יקירי, ארז דרוקר, דרישת שלום לסימבה. תודה רבה ולילה טוב.
1: כל טוב, לילה טוב.

0: בחודש הבא, חודש ספטמבר, מתחילים החגים וחג סוכות, ובחג הסוכות מתקיים לו פסטיבל מספרי הסיפורים, נדמה לי כבר השנה ה-35 או משהו כזה. גילוי נאות, אני משתתף גם כן בפסטיבל עם המופע שלי, ואיתנו על קו הטלפון נמצא המוליד, היוזם, החושב, האיש שעומד אחרי המפעל הענק הזה. לילה טוב יוסי אלפי.
1: לילה מצוין, וזה השנה ה-33. יש לי עוד חוזה עד ה-35 ונמשיך הלאה.
0: אז הקדמתי בשנתיים. מה שלומך יוסי?
1: שלומי טוב, לחוץ כמעה הייתי אומר, אנחנו מתרגשים מאוד כי זה אוטוטו כבר מגיע, אנחנו עובדים על הפסטיבל הזה שנה שלמה, איך שאנחנו עובדים וגומרים את הפסטיבל הזה, יאללה מתחיל לעבוד על הפסטיבל הבא, כך שאנחנו עובדים מנובמבר שנה שעברה.
0: תגיד לי, 33 שנים, זה, ואתה נשמע, מהכמה מילים שאמרת, אתה נשמע כמה אתה מתרגש כאילו זו הפעם הראשונה.
1: זה תמיד פעם ראשונה. תמיד, תמיד זו הפעם הראשונה, כי בסופו של דבר, אתה עולה לבמה פעם ראשונה. זה לא משהו שעושים copy-paste. זה התרגשות, זה חדש. כל הזמן. ומה עוד? שהפסטיבל שלנו הוא הפסטיבל היחיד בארץ, שבכל שנה, כל האירועים שלנו חדשים. כולם. עד האחרון.
0: תן לנו דוגמה לכמה אירועים כאלה.
1: תשמע, אני רוצה לתקף על שלושה אירועים שהם באמת יוצאים מן הכלל. אחד זה נקרא חלום ציוני, שזה אופרה למספר סיפורים ותזמורת. לקח בועז בן משה, היוצר והמלחין והמוזיקאי הענק הזה, ולקח את כל הספרים שלי ואת כל מה שכתבתי, והפך את זה לליברטו, למשהו שאני מספר את הסיפור, והסיפור הזה עובר הלאה והלאה, וזה מוזיקה.
0: רגע, לא הבנתי, אתה הוצאת, אני חושב, קרוב ל-40 ספרים, משהו כזה, אז איך הוא עטף את הכל?
1: 34, הוא לא עשה את הכל, הוא לקח את מה שהוא חשב טוב למוזיקה, ואת המוזיקה הקלאסית הזאת עושה התזמורת הקאמרית הישראלית באר שבע, תזמורת יוצאת מן הכלל, עם 40 נגנים, ואנחנו מוסיפים לארבעה נגנים עיראקים, שהם מוסיפים את הנופך המעניין. בועז בן משה כתב מוזיקה...
0: תגיד לי, למה תמיד נגנים עיראקים? אתה לא יכול פעם אחת להביא נגנים פולנים...
1: כל הנגנים פולנים ורוסים ומה שרק רוצה, אבל בועז למד שנתיים מוזיקה עיראקית וחשב שזה הדבר הכי טוב שהוא עשה בחיים, ומזה הוא יצר מוזיקה קלאסית על פי הטון הזה. המנצח של הסיפור הזה הוא דורון סלומון, ותשמע, זו חוויה יוצאת מן הכלל, אני לא עושה אותה הרבה פעמים. יאיר דלל מנגן עם הכינור והעוד שלו, ובכלל

0: בכלל, זה באמת, זה משהו שאני מתרגש להיות על הבמה, לראות את הקהל המתרגש יחד איתי.
1: תשמע, זה נשמע ככה, זה אחד, מה עוד? איזה עוד?
0: השני שאני רוצה לדבר עליו, זה סיפורי ראשי ממשלת ישראל לדורותיהם. אנחנו הולכים לספר את כל הסיפורים על ראשי הממשלות לדורותיהם, ויהיו שם על הבמה תום סגב ושמעון שיפר ואבי בניהו ויונה ברטל ויוסי אחימר ושוקי פולר ויגאל צחור. כולם מספרים על בן גוריון ועל שרת ועל אשכול. אשכול היה לדעתי ראש הממשלה הטוב ביותר למדינת ישראל מאז קיומה, ועל גולדה ובגין כמובן ושמיר ורבין ו... פרץ ואריאל שרון. כל אלה שעזבו אותנו, אלה שלא עזבו אותנו, עדיין קיימים ואנחנו לא צריכים להנציח אותם.
1: אוקיי, תשמע, גם מה אני אגיד לך, זה מסקרן ומעניין. מה עוד?
0: יהיו כאן סיפורים מצחיקים. עוד דבר אחד שזה קשור לאותו עניין, אנחנו עושים ערב של סיפורי נשיאי מדינת ישראל. אנחנו לוקחים את כל הנשיאים ומספרים עליהם את כל הסיפורים המצחיקים, המעניינים, המרגשים ביותר, מויצמן ועד יצחק בן צבי ושזר וקציר
1: נבון.
0: הרצוג החיים הראשון, מה שנקרא.
1: האבא. רגע, על הנושא הנוכחי גם יהיו סיפורים מצחיקים?
0: על מי?
1: על הנוכחי. הנשיא שלנו של היום.
0: לא, כי אנחנו עושים רק לאלה שלא איתנו, כדי שלא יתווכחו. הדבר הכי טוב...
1: לא להסתבך, שלא יגיד למה אמרת ככה, כן.
0: אדוני, אנשים שלא נמצאים הם הכי מסכימים איתך, ויהיו שם גם מרדכי נאור ואריה שומר שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואנשים מעניינים ביותר כמו מיקי בר זוהר. יהיה שמח, זה כמובן עם מוזיקה ודברים טובים, ואנחנו גם נספר סיפורים על המטבח של עדות ישראל, איך נוצר בית בישראל באמצעות האוכל, או איך נוצר בית בישראל ויוצר את האוכל. זה דבר, אתה יודע מה, יש לנו כאן את כל העדות האפשריות, עינת צרוף תשיר, ואיתי על הבמה יהיה השף חיים כהן, וזה ערב פשוט פנטסטי. מה אני אגיד לך, אני מתרגש
1: מכל אחד. תשמע, זה נשמע מדהים. אני מתפעל מהכוחות שלך והיכולות, זה פשוט... יוסי, 30, בואי נה, פסטיבל ה-33, עם עשרות מופעים, עם עשרות אלפי מבקרים, תקשיב, מה אני אגיד לך? פשוט...
0: אני בן 14,
1: שמענו.
0: נעצרתי בגיל הזה, ומאז אני משתגע ועושה דברים כאלה שהם יותר גדולים ממני, מה אני אגיד לך?
1: תגיד לי, כמה הופעות אתה בעצמך תופיע במהלך הפסטיבל?
0: אני מופיע ב-17 מופעים.
1: וואו.
0: 17 הופעות, וכולן, באמת כל אחת מהן הן פנטסיות. אני תמיד פותח עם ליה קניג, שהיא הגדולה מכולם, פותח את הפסטיבל, והיא מספרת לי על כל מה שהיא ומי שהיא. תשמע, האישה הזאת עברה דברים שזה יותר מסרט. זה יותר מסרט, אנחנו עושים גם 100 שנה לבן שמן, ו-50 שנה...
1: אתה יודע שגם אני בוגר בן שמן.
0: וואלה,
1: כן.
0: אז למה לא קראתי לך, תגיד לי?
1: הנה, לא יודע. טוב.
0: אז אני לא ידעתי, ואני מכיר אותך, ואני יודע מי אתה, ואני לא ידעתי על שאתה בוגר בן שמן.
1: אומרים שמעון פרס, משה קצב וחיים קוזניץ. יוסי אלפי, תקשיב, זה נשמע נפלא. אני מאחל לך בהצלחה. אני מאלה שגם מופיע וגם מגיע לפסטיבל המדהים הזה שלך, ונראה לי, אתה יודע, אני אופטימי, אתה יודע, השנה אני מקווה שיהיה לנו שינוי בבחירות, שינוי לטובה, ואולי גם נזכה לראות אותך חתן פרס ישראל, מגיע לך יקירי.
0: אתה יודע מתי הפסטיבל מתחיל?
1: ב-23
0: בחודש ספטמבר, יום רביעי בשבוע, ומסתיים בראשון באוקטובר.
1: יוסי אלפי,
0: 8 ימים.
1: יוסי אלפי, פסטיבל מספר סיפורים, תודה רבה, בהצלחה.
0: תבואו,
1: ודאי שנבוא. להתראות, לילה טוב.
0: לילה מצוין.
1: אז כמובן שאנחנו נבוא לפסטיבל, ועל רקע הצלילים האלה אנחנו כבר סוגרים את השעה הראשונה שלנו של ציפורי לילה אופטימיות, ומיד, מיד אחרי החדשות של השעה אחת, אנחנו שעה נוספת עם אנשים סופר מעניינים. הצוות כולו כאן מחכה לכם, המפיקות הנפלאות, קרן מדני ומיכל קוגן, אלון סמית של הביצוע הטכני, ואני כמובן חיים קוזניץ, נתראה

גלי צה"ל השעה אחת, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות שנחשבות לבעלות ברית של וושינגטון, כי בינתיים ארצות הברית אינה צפויה לבצע תקיפות חדשות נגד איראן, ותתמקד במקום זאת באמצעי לחץ אחרים. כך דווח באקסיוס מפי מקורות אמריקניים. זאת ברקע הכרזת ממשל טראמפ על מלחמה כללית נגד איראן. בליכוד הוחלט לבצע ספירה חוזרת של הקולות בבחירות המוקדמות בקלפי בבאר יעקב. זאת בעקבות טענתו של חיים כץ כי בספירה חוזרת אתי עטייה עוקפת את גילה גמליאל. מנגד, גמליאל טענה כי לא ניתן לבצע ספירה חוזרת בשל משך הזמן שעבר מהספירת הקולות בבחירות המקדימות של המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביב מציינת שהפער בין השתיים עומד על כמה מאות קולות, וכי אם עטייה תעקוף את גמליאל במספר הקולות, היא תיכנס למקום ה-25 ברשימה ותדחק את גמליאל למקום לא ריאלי. אלכס מילר, צעיר בן 26 מאוהיו, נעצר והואשם על ידי שירות הביון האמריקני בגין ניסיון התנקשות בחבר בית הנבחרים הרפובליקני יהודי, רנדי פיין, ובמשפחתו. אם יורשע, מילר צפוי לעמוד בפני עונש מרבי של 5 שנות מאסר בכלא פדרלי בארצות הברית. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מזכירה כי לפני שבועות אחדים נבחר פיין כנציג של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הקרבות לבית הנבחרים האמריקני. הפועל באר שבע הפסידה לסבח האזרית בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לאחר הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. כתב ספורט יובל ישראלוב מציין כי הפועל באר שבע כבר הובילה במחצית השנייה, אך ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק, ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה 2 שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, שעה שנייה. אני מקווה שהיא תהיה לא פחות מעניינת מאשר השעה הראשונה. אנחנו נדבר בשעה הקרובה עם הקואוצ'ר בני בן ישראל, שעוד מעט נספר על הרזומה שלו ואתם פשוט לא תאמינו. אנחנו נדבר עם אמנון גופר, מדריך הטיולים, שיספר לנו קצת על הטונה, על מקומות, כל מיני מקומות שאנחנו לא מכירים, למרות שהיינו, אני מתאר לעצמי, מרבית הישראלים בהטונה. נדבר עם קברנית אלעל, מידן בר, מה שנקרא סיפור מהקוקפיט, ונחתום עם קובי רובין, המונה תואם, נהג המונית, שהוא גם מבקר מסעדות, שכותב בוויינט ובעל הבלוג ובידיעות אחרונות, שמספר לנו על המסעדות הכי זולות והכי טעימות, שאנחנו אפילו לא שמים לב לעתים כשאנחנו עוברים לידם. הצוות כאן כולו לצידי בהרכב מלא, כנרת מדהני ומיכל קוגן על הביצוע הטכני. אמרתי על הביצוע הטכני? הפכתי אתכן לטכנאיות? לא, המפיקות כמובן שתיהן. אלון צמיד הוא על הביצוע הטכני, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר, אבל כבר, יוצאים לדרך.

0: פורטו. האורח הבא שלנו היה, איך הייתי אומר, אני תמיד מתאר את הרזומה, את קורות החיים שלו, כקורות חיים שמתאימים לחיים אתגר בתוכנית המתחזים. אבל כאן, הכל אמת, הוא היה טייס קרב בחיל אוויר. לאחר מכן, הרבה שנים, היה איש מוסד בחול, בעיקר באיטליה. שם הוא גם למד איטלקית, ואוכל איטלקי, הפך להיות גם שף. השתתף במאסטר שף בארץ, הגיע לאחד המקומות הראשונים. עכשיו, את כל הדברים האלה שהוא עבר בחיים, גם טייס קרב, גם איש מוסד, גם שף, גם עוד דברים, גם מדריך טיולים, הוא הפך את הכל למקצוע שבו הוא עוזר ומסייע לאנשים לפתור כל מיני בעיות, מה שנקרא בשפתנו, קואוצ'ר. לילה טוב לקואוצ'ר, בני בן ישראל.
1: לילה טוב, חיימקה.
0: מה שלומך?
1: סך הכל בסדר, אופטימי. סוף אוגוסט זה תמיד תקופה קשה. חם, הקיץ נמאס עלינו כבר. אנחנו רוצים שיגיע סתיו, יהיה קצת יותר קריר. אנחנו מסתכלים בעיניים קלות אל הבחירות המתקרבות, מחכים שיהיה פה קצת יותר טוב במדינה, עם הרבה אופטימיות, אבל בסך הכל בסדר גמור.
0: איך בעבודה?
1: בעבודה על הכיפק, מעבר לזה שיש לי חופשים כאלה, אז אנשים פחות מגיעים כל שבוע, אבל בסך הכל עובד נהדר, יש אנשים נפלאים שעושים תוצאות נהדרות בעבודה שלהם, וזה תמיד הדבר הכי מתגמל ומשמח לראות אותי בן אדם שנפרד ממני, כשהוא מחוייך, בטוח, חזק, מרגיש טוב עם עצמו, והגשים את המטרה שלשמה הוא הגיע אליי.
0: איזה יופי, אתה רוצה לספר לנו על אחד המקרים שהיו לך שטיפלת בהם לאחרונה?
1: בהחלט, יש לי ממש, ממש בימים האלה, יש לי מישהי שהיא בת 35, עובדת בחברת הייטק, והיא נשואה ויש לה שני ילדים, כזאת, אתה יודע, אחת כמו הרבה שאנחנו פוגשים ומכירים, ובסך הכל, בעבודה בסדר לה, והיא מתפרנסת בסדר, ובבית על הכיפק, אבל בעצם אני, כשאני שואל אותה למה באת אליי, אז היא אומרת, אני לא באמת טוב לי בעבודה. אנחנו קצת צוללים לתוך הדבר הזה. והיא מספרת, אני אומר, מה יש שם? אז היא אומרת, זה משלם לי את המשכנתה. זה נותן לי מסגרת, יש שייר לחג, יש כמה אנשים שנחמד לי איתם. אבל מה, אז מה הבעיה? היא אומרת, אני לא שמחה לבוא לשם. אני לא, כשאני רואה שהטלפון מדובי, והטלפון משם מצלצל, לא, או שמישהו מהאנשים שם לא כיף לי, אני לא רוצה, אני מרגישה שלא מעריכים אותה, שהיא לא ממצה את עצמה, שמבקשים ממנה, מנהלים שלה כל מיני דברים מעצבנים, בקיצור, לא כיף, והיא לא רוצה להתפטר, כי עכשיו קשה למצוא עבודה, ויש AI, ומפטרים את כולם, ותכף חגים, ושינויים, בקיצור, אתה יודע, זה סוג של נוח, אבל לא כיף. ובעצם תוך כדי זה שאנחנו מדברים על זה, אנחנו מגלים שהיא גם אפילו קצת מזלזלת בעצמה, היא מרגישה שהיא חוטאת לעצמה, כי היא נמצאת במקום שהוא לא טוב לה למרות הכל, ובעצם אנחנו קצת צוללים לתוך הדבר הזה, ואז אנחנו נכנסים לתהליך שנקרא למצוא את הערכים שלך. אני עושה את זה עם מרבית המתאמנים שלי, ובעצם אנחנו בפגישה 2 מזקקים את הדברים שהם הכי חשובים לבן אדם. וכל אחד מאיתנו יש לו אותם, לא כולם יודעים לקרוא לזה בשמות, אבל בתהליך האימוני אנחנו מוצאים את הערכים שיש לה. ערכים במקרה שלה יש לה 6 ערכים משמעותיים, הראשון הוא אומץ, השני הוא מצוינות, השלישי שירותיות, אנושיות, שמחה וטבע, וזה כל הדברים שתכף נסביר מה המשמעות שלהם. ואני אומר לה, עכשיו, אחרי שגמרנו את התהליך וזיקקנו את הערכים שלה, אני אומר לה, תחשבי, אתה אפילו לא צריכה לספר לי, תחשבי על איזשהו אירוע בחיים שלך, שהרגשת רע, מבואסת, לא שמחה, לא טוב לך, לא מרוצה, לא ממומשת, ועכשיו, שמצאת כזה אחד, אני אומרת למצב, ולא סיפרה לי אפילו, תחשבי כמה אותם ערכים, אותם 6 מילים שהקראתי, נוכחים ברגע או באירוע הזה, והיא אומרת לי, הם ממש לא היו, לא נמצאים שם. ועכשיו בואי נעשה הפוך. תחשבי על משהו שהיה לך ממש טוב בחיים, להשמח, להרגש, ממצאת את עצמך, ויש משמעות והכל, וכמה אז הדברים האלה נוכחו, ואתה רואה, אתה פשוט רואה את המתאמנת זורחת מולך, כי באמת, שמה זה, אבל עכשיו אני אומר לך, שם תעשי את הדבר הזה על העבודה שלך. מה היה שמה בעבודה שלך מכל הדברים האלה? ונהיה לה פרצוף עצוב שאתה לא רוצה לראות. היא אומרת, אני מבינה. עכשיו אני מבינה מה חסר לי שם, שבגללו אני מרגישה כל כך לא זה. ואני אומר, מצוין. היא אומרת, אבל, אז מה את צריכה לעשות? היא אומרת, לעזוב. אבל אני מתה מפחד. אני הולכת להגיד להם שאני מתפטרת, אבל אני מתה מפחד. ושמענו למה היא פוחדת, וזה הכל מפחיד. אני אומר לה, תגידי, יכול להיות שיש עוד משהו שאת יכולה לעשות שם, חוץ מאשר להתפטר? ואני נותן את זה כשיעורי בית. תחשבי על זה במשך השנים, ופגישה אחרי זה היא מגיעה. ולא נצמצם לך את כל הדברים, אבל בסופו של דבר, היום היא עובדת, היא הורידה את עצמה ל-80% משרה במקום הזה. הגיעה איתם להסכמה שאם רוצים אותה והם רוצים אותה עובדה, תורידי ל-80% משרה. היא התחילה ללמוד עבודה סוציאלית, ממלא אותה באושר. היא שומרת על, היא למדה גם לשמור על הגבולות, כי היא יודעת מה מבקשים מנה שלא מסתדר עם הערכים שלה, והיא לא מוכנה לעשות, ולכוון את התפקיד שלה בעבודה, ככה שהערכים האלה יקבלו ביטוי והלימה, ויהיו חלק מהמציאות שבו היא נמצא, ובלי להתפטר, עם כמה שינויים קטנים, היא פשוט שמחה בכל יום של החיים שלה, ואפילו שמחה ללכת לעבודה.
0: איזה יופי. הצלחת פשוט לעזור לה למצוא את עצמה.
1: למצוא את הנוסחה הנכונה. אחת הבעיות בדברים האלה, שתמיד אנחנו חושבים שיש רק פתרון אחד. להתפטר במקרה שלה. ולא, יש שם מיליון פתרונות. אבל כשאנחנו מתחילים להבין מה חשוב בפתרונות, פתאום נפרסים לפנינו עוד 3, 7, 18 אפשרויות שונות. אנחנו בוחרים אותם. ושמה הקסם קורה.
0: בני בן ישראל, קואוצ'ר, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: חן חן חן כה, לילה טוב.
2: תרשו לי גבירותיי ורבותיי, להציג לכם את מיסטר מייקל בנסון.
0: כן, ככה זה מתחיל.

0: כן, ומהשמיים והכוכבים אנחנו נוחתים על הקרקע, והאורח הבא שלנו הוא מדריך הטיולים אמנון גופר. לילה טוב אמנון.
1: היי חיים, לילה טוב לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
1: וואלה, לא מתלונן.
0: תשמע, אתמול הייתי באיזה פגישה ודיברנו עליך. בהזדמנות, תרים לי טלפון, נספר לך. דווקא, תתפלא, דווקא דברים טובים.
1: באמת? זה חריג.
0: תשמע, אתה רוצה לספר לנו ש... היוונים, מעבר לזה, מי שלא יודע, אמנון גופר, אתה הרי המומחה ליוון ואתונה ולהיסטוריה ולמקומות ולפינות הקטנות ולמקומות הקטנים ששם אוכלים אוכל מקומי וכו' וכו', אבל היום אתה רוצה לספר לנו על הרגלי השתייה של היוונים.
1: בדיוק, קצת לדבר על תרבות היין. כי אתה יודע, יין אצל היוונים זה לא איזה, מה שנקרא, רק משקה. יש פה דברים הרבה יותר עמוקים, זה לא רק, זה הקשר שהוא, בוא נאמר ככה, זה לא קשור רק ליין, זה קשור לאנשים, לזמן ולמקום.
0: לגמרי, אגב, אני הכרתי בזמנו את יאניס בוטריס, שהיה ראש עיריית סלוניקי, ובעל נדמה לי היקב הגדול ביותר ביוון, עם יינות נהדרים.
1: אז אני לא הכרתי אותו, לא יצאה לי הזכות הזו.
0: היה ידיד ישראל בכל רמ"ח איבריו.
1: טוב, אכן, אין סיבה שבסלוניקי, העיר שידע את גזירות השמד, לא תהיה אהדה לישראל וליהודיה, אבל אתה יודע, הימים האחרונים, מה שנקרא, השנים האחרונות, קצת מערערות את התמונה, אבל לא ברמה כזאת שבכלל צריך לחזור.
0: אנחנו אופטימיים.
1: בדיוק, כיף לטייל שם. בוא אני רוצה לספר רגע אחד למאזינים, על רגע אחד שהוא היה השוק בשבילי, כשפגשתי את תרבות השתייה היוונית. זה היה שוק בשבילי. עכשיו, אני ישבתי במסעדה, לא ישבתי, אני הגעתי למסעדה, לטברנה עם אשתי, ובעודי עומד בתור ומחכה, זוג ישב על השולחן לפניי, וכשהמלצר, הזוג הולך, והמלצר מנקה את השולחן, אני רואה שהוא מוריד את הפירורים, הוא מנקה את הכל, אבל נשאר קטם של אוכל, של יין על המפה. אני, אתה יודע, ככה מחכה, אולי הוא יחליף את המפה, אני רואה, בן אדם לא מחליף את המפה. אומר לי, וולקאם, תשבו. אני מתיישב עם אשתי, מחכה רגע אחד להוריד את הוולטאז' היה, אתה יודע, הישראלי, שלא, לכאורה, כאילו קורה פה איזה משהו. ואז אני אומר למלצר, תגיד לי, אתה לא מתכוון להחליף לי את המפה? והוא מסתכל עליי ככה מלמעלה למטה, במבט חצי נעליו, אבל יודע שהוא הולך להעביר לי איזשהו מסר. הוא אומר לי, תראה, אדוני, אתה לא כל כך מכיר את העם היווני, זה היה לפני הרבה שנים. אצלנו יש משפט שאומר ככה, שכל החיים שלך יהיה לך קטם של יין על המפה וקטם של אהבה במיטה.
0: וואו. איי, איי, איי.
1: זה מה שנקרא ברכה מדהימה.
0: כן, כן, כן.
1: אנשים רואים את ה, אתה יודע, את ההנאה, את היופי הזה של מה שנקרא לשתות יין, לחלק את עצמך עם אחרים, כחלק מהתרבות, ועל זה אני בדיוק רוצה לדבר. תראה, ביוון יש, אתה יודע, יש משקאות שבדרך כלל כולם משייכים אותם באופן אוטומטי, שזה האוזו, והציפורו, והריצינה, והוויסקי. אני לא סתם אומר ויסקי, כי אנשים לא מחברים את ויסקי ליוון, למרות שאנחנו כבר שנינו יודעים שהיוונים בטברנות יודעים שאוזו זה משקה של...
0: נכון.
1: בדיוק, והוויסקי זה המשקה של היוונים. הם מתים עליו. ולכן, האלכוהול אצל היוונים זה לא עוד משקה, זה חלק מזה סוג של טקס חברתי, משהו תרבותי שמלווה אותם כבר מאות שנים. ואני רוצה רגע לומר על כל דבר מהו, כי אני נתתי לזה איזושהי הגדרה. תראו, האוזו זה לים, לנשמה, זה המלך הבלתי מעורער של השתייה היוונית. הציפורו, שהוא עשוי בעצם מה... זגים של הענבים, והוא משקה הרבה יותר חריף, 40-50%, הציפורו הוא לחברות וללב, אבל הוא לפושטים שבפושטים של האנשים.
0: הוא די מקפיל, הוא די מקפיל לגרפה האיטלקית, הציפורו, שגם כן עשויה מקליפות ענבים וגרעיני החרצנים של הענבים.
1: בדיוק. אז אם חשבת שאם הציפורו ירדת למטה, אתה יכול לרדת עוד יותר למטה, לתחתית של השאול של רועים וכפריים, וזה הריצינה. זה אוכל לחיים, זה היין של העם, הריצינה הזו, ובסוף הוויסקי, שזה המשקה של העיר הגדולה. כי וויסקי לא שותים בכפר ולא שותים בעיירה, וויסקי זה נכנס בשנים האחרונות לתוך התרבות היוונית. אז תראו, האוזו הוא המשקה שהוא מזוהה תמיד עם הים. כשאתה אומר ים, אתה אומר קיץ, אתה אומר טברנות, אתה אומר אוזו. שם קצת מים וקרח בפנים, קצת זיתים, זיתים מסביב. זה לא נועד לשחרור, דרך אגב, זה פשוט לשבת ולדבר. ביוונית זה משקה מפטופרעמו, עם החבר שלי, פרע. יש לחברות תפקיד. השתייה היא לא המרכז, החברות היא המרכז. השתייה היא המלכד את החברות, אוקיי? אז זה עניין אחד. הציפורו, שהוא קצת יותר חזק, והוא נפוץ, הוא סוג של ציפור שיר, הייתי מגדיר אותו, כי הוא רק באזור צפון יוון, במקדוניה, בתסליה שותנים אותו, והכוסות שם מתחלפות בציפורו יותר מאשר הכוסות של האוזו. אוזו שותים לאט. ציפורו אתה דופק כמו גרפה, כמו שאמרת חיים. מכה אחת, דופק את המוח וזהו. אבל המטרה היא לא לדפוק את המוח, אוקיי? וויסקי, אמרנו שזה המשקה של העיר הגדולה. בשנים האחרונות הוויסקי חדר באופן די, בוא נאמר, אגרסיבי, אפילו, הייתי אומר אפילו, לתוך התפלות היווניות, למרות שהמחיר שלו הוא בשמיים. אבל דווקא קורה משהו מאוד מעניין, חיים, ועל זה אני רוצה לדבר, וזה על היין היווני. אתה מסכים איתי שאם אני אומר לך יין יווני, אתה מביט במין זלזול
0: אני, ישראלי, לא, אני, ברור אני לחלוטין. ממש, אני ממש לא, כי אני מכיר כמה יקבים מצוינים. אומנם הוקמו בשנים האחרונות, אבל יקבים נהדרים.
1: נכון. אז בוא נאמר כך, ישראל היא מעצמה ביין. היננים הישראלים מסוגלים להוציא מהיין, את המקסימום שבמקסימום. אני מכיר המון יננים מהעולם שמסתובבים בארץ והעיניים שלהם בורקות. אבל ביוון, כמו שאמרת, בשנים האחרונות, מתחילים לקפוץ כמה יקבים במיני מקומות, ובחבל אחד, חבל ארץ קטן שנקרא נמאה, שהוא נמצא בדרך לעיר נפלי או בפלופונז, שם יש סצנה שלמה. שם יש סצנה שמה, שלמה
0: יש שם,
1: של יין.
0: יש שם יקב, יקב ענק ויפהפה, שכבר כמה פעמים נכנסתי לשם עם מטיילים, ועם סיור במרתף והחביות, ועושים יין נהדר.
1: כן, אז יש שם כמה יקבים, באמת, בואו לא נמנה שמות, אבל אתה צודק שם כמה יקבים, כמה גדולים שהם מאוד מאוד מערביים, וכמה קטנים שהם מאוד משפחתיים, ויש שם אפילו יקבים אקולוגיים, נגדיר אותם ככה. עכשיו, נמאה מגדלים ענב מסוג מאוד מסוים, זה נקרא ענב של סנט ג'ורג', של יורגוס הקדוש. והיכולות שלהם להוציא מהענב הזה יין כל כך איכותי, תמיד הדהימו אותי. אז בוא נהיה פרקטים רגע אחת. אתה בא לאתונה, בוא רגע אחת, תזכור אותו באיזה 55 יורו, תתיישב עליו, אל תשכח להביא רישיון מהארץ.
0: פוץ לנמאה, כן, שעה. כן, שעה לכיוון נפליו, כן.
1: בדיוק, עברת את תעלת הקורינטוס, תוך, מה זה נקרא, 20 דקות אתה כבר בתוך נמאה, בתוך הכפר נמאה.
0: נכון.
1: ושם, מפת היקבים היא כל כך גדולה, שכל מה שצריך לעשות זה לעבור מאחד לאחד, מאחד לאחד ולטעום, ולא לשכוח שמישהו יהיה ערני כדי להחזיר אתכם חזרה לאתונה.
0: תשמע נהדר, עכשיו אתה יודע מה? אתה יודע איך קוראים לענבים היוונים האלה שם בנמאה שהם עושים מזה את היין?
1: סן ג'ורג'.
0: כן, אבל ביוונית המקומיים קוראים להם אגורגיטיקו. אגורגיטיקו, כן, כן, כן, עושים את זה. אבל תשמע, אמנון, אתה מדבר, והזיכרון, אתה יודע, מתחיל לעבוד אצלי ככה, חלודה מתחילה לאט לאט לרדת, ואכן אני נזכר בזה. תשמע, אתה מזכיר לי עם מה שאמרת על תרבות השתייה היוונית, שראיתי פעם, הזמנתי איזה יווני רציני לאיזה טברנה, וניגש המלצר, ושאל, טוב, אז מה תרצו לשתות? רצינה, אוזו, וויסקי? הוא אומר לו, לא משנה הסדר. לא משנה הסדר. תביא את הכל.
1: נכון.
0: אמנון יקירי, תודה רבה, זה היה מעניין.
1: חיים, אני חייב לומר לו שאתה אמרת את משפט המפתח, אני חושב, לשיחה הזאת, שהתרבות של השתייה ביוון היא מלמדת אותנו דבר מאוד פשוט. החיים לא נמדדים בכמות הכוסות, אלא באיכות הרגעים שביניהם. זה מה שאמר לך החבר שלך.
0: תשמע, משפטים חכמים נתת לנו בשעה הזו של הלילה. תודה רבה, אמנון גופר. לילה טוב.
1: לילה טוב. ביי.
2: Thank you.

0: איזה ביצוע, מחיאות הכפיים כמובן לאלה פיג'רל עם מקי סכיני, ולילה טוב לקברנית אל על מידן בר.
1: לילה טוב חי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה נשמע בקוקפיט?
1: אתה יודע, יש רגעים מאוד מיוחדים לפעמים בקוקפיט, דווקא במקומות שאתה פחות מצפה להם, בטיימינג הפחות סקסי. זה סיפור קטן לפני איזה שבוע, איזה טיסת לילה לטיבליסי בגיאורגיה. אתה יודע, פה קיץ וחם מהרגיל, והרגיל פה נורא חם, ואתה נוחת שם ורוחות וגשמים וגם חם. אתה יודע, מזג אוויר שונה. ואתה מוריד את הנוסעים, ועכשיו הנוסעים זה כבר אמצע הלילה, והנוסעים עולים בדרך לתל אביב אחרי טיול ארוך ויום ארוך, ועולה ילדה קטנה ובוכה, אתה יודע, כמו באמת כנראה מתוך שינה, וכל המטוס צרחות.
0: מה, ואתה שומע את זה בתא שלך?
1: שומעים, אתה שומע, כן, אתה עוד לפני, אתה יודע, לפני סגירת הדלתות. טוב, מה נעשה? נצא לילדה. אני יוצא לילדה ומדבר איתה, והיא קצת מתביישת, אז היא גם מפסיקה לבכות, וכל המטוס מסתכל, ולטיפה קטנה על הראש, ונרגע.
0: טוב, אז אם אתם ילדים...
1: תקשיב, תקשיב, רגע, הסיפור לא נגמר.
0: רגע, אני רוצה... אוקיי.
1: תקשיב, כמה ימים אחרי זה, אתה יודע, גם אני וגם אתה לפעמים באמצע הלילה, כמו עכשיו, מסתכלים קצת ברשת החברתית, מי כתב מה, למי, מדי פעם, אני בקושי עושה את זה. ואז אני מגלה הודעה, סבתא של הילדה, שושי מדרום הארץ, כותבת לי, תקשיב, אני חיפשתי אותך ומצאתי אותך, ותדע לך שאני הסבתא של הילדה שהייתי במטוס, עם האמא ועם הנכדה שלי. וזה מאוד ריגש אותנו, שיצאת להרגיע את הילדה. אמרתי לו, וואלה, איזה כיף לי. הנה, זכיתי. מישהו מכיר בזה. אז זה, אתה יודע, רגעים קטנים.
0: תשמע,
1: רגעים קטנים עושים לך עושר גדול.
0: מה שרציתי להגיד, אז אם אתם ילדים קטנים, אתם מתכננים לטוס לחול, תבחרו בטיסה של מידן בר, כי אם תצטרכו בייביסיטר תוך כדי טיסה, יהיה לכם, לא לדאוג.
1: תודה רבה, מר קוזניץ, אין ספק, מדובר בסוכן השמה. תודה רבה לך.
0: תגיד לי, מה... אני בסדר גמור, אופטימי, איך אתה?
1: האמת שאני אופטימי. אתה יודע, אני עושה עכשיו איזה פעילות עם גמלאים וותיקים. אתה יודע, 13% מהאוכלוסייה, 1.2 מיליון. 1,000 איש. הם אזרחים ותיקים בישראל. כולם פונים אליך ומדברים איתך, ואתה יודע, אתה באמת קצת חוקר בזה ומגלה ומה מפריע. אתה יודע, אתה בסוף, הם אומרים לך, אתה יודע מה? הכל אפשר לפתור, אבל תנו לנו יחס. תנו לנו יחס, אנחנו בנינו פה את המדינה. אתה יודע, אתה צריך משהו. לא כולם יודעים להשתמש בדיגיטל, ולא כולם יודעים ללכת מפה וללכת לשם ולהפנות את זה והתפסים האלה. תנו להם כוכבית ותיק, שכל אזרח ותיק יוכל לחייג את הכוכבית שלו, יזהו אותו בצד השני, יגידו לו, שלום חיים, זאתי קרמל ואני מטפלת בך, מה אתה צריך? One Stop Shop. אני אומר לך,
0: אחלה רעיון.
1: 13% מהאוכלוסייה, מי ששומע אותנו בלילה, איזה חבר כנסת או איזה שר או איזה מועמד, או אני לא יודע מה. חבר'ה, פשוט, תעשו את הדברים פשוט. לאזרח ותיק הדברים צריכים להיות מאוד פשוטים, כי ככה הוא בנה לנו את החיים. הם הקימו אותו פה, את המדינה. ושיש לך כוכבית ותיק, נגמר הסיפור. אין תיק, יש כוכבית ותיק. וזה משהו שאתה אומר לעצמך, תסתכל על ההורים שלי, אתה יודע, פה לא עובד להם הסיסמה, ופה הזיהוי פנים, ופה לא עובד להם ככה, ופה צריך עוד טופס כזה, ואתה יודע, יש מלא נשמות טובות על הדרך. חבר'ה, מי שלא מסתכל אחורה, ומעריך מאוד את מה שהיה פה, לא ישאיר כלום אחריו. ממש ככה.
0: מידן, אנחנו צריכים אנשים כמוך בהנהגת המדינה. אני מאוד מודה לך, יקירי. לילה טוב.
1: חיים, שיהיה לך לילה טוב, שמח תמיד לדבר איתכם.
0: ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

0: והאורח הבא שלנו, אני מניח שאפשר לרשום עליו סי של גינס, הוא נהג המונית נראה לי היחידי בעולם שהוא גם מבקר מסעדות. לילה טוב, קובי רובין, המונה תואם.
1: לילה טוב, ישקר, לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, יום יום, הכל בסדר.
0: מה, למה אתה נשמע לי כזה קצר וזה? מה קרה, איזה נושא הרגיז אותך היום? או אתמול?
1: אתה יודע ממה אני מתאושש והכל בסדר, זה, עברנו תקופה כזאת של שבוע, הייתי קצת טיפולי שיניים לא נעימים, אבל נעבור גם את זה.
0: קטן עליך שיניים בחייך. הרגע, אתה רוצה להגיד שכל השבוע אתה שתית נוזלים?
1: לא, חס וקרפת, יש גבול לכל תעלול, עזוב, נו באמת, גם אמרו לי תאכל רק אוכל קר, אמרתי אוקיי, זה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות, מה פתאום, אני לא מסוגל להתאפק, יש כמה הנאות נשארו לנו כמו שאומרים.
0: קח אותי לאחד המקומות שלא יכלת להתאפק שם.
1: זה עכשיו אני מדבר על נושא שהוא יחסית רגיש, כי זה נושא שכולם אוהבים אותו בדרך כלל. אני מדבר על שווארמה. בימים עבר היה לי יותר קל לכתוב לשווארמות, כי השווארמיות היו שונות אחת מן השנייה, אבל בתקופה של השנים האחרונות, אני לא יודע אם יצא לנו לדבר על זה פעם, חיים,
0: שכולם קונים את הגלילים האלה, את הגלגלים מאותו מפעל, כולם אותו דבר.
1: אותו דבר, ואז אתה מגיע למקומות, אתה שומע את שני מילים שאני לא מסוגל לשמוע אותם, שזה שווארמה עגל. אם אתה רוצה, יש לנו שווארמה מיקס. אתה אומר, אני לא נוהג לערבב בשר בקר עם בשר אוף בדרך כלל, מבחינתי זה כמו בשר וחלב אפילו, כאילו, איך אתה בכלל מציע לי לשים את שני הדברים? אני בצלחת, לא מסוגל לראות שיפוט של פרגית עם שיפוט של קבב, זה לא הולך לי ביחד בדרך כלל, אני מקפיד להפריד בנושאים האלה. עניין של טעם, עניין של הבדל מאוד מאוד גדול בשומן של האוף והשומן של הבקר. קיצר, אני יכול להתלהב על הנושא הזה בלי סוף. למקד את הנושא שלנו זה שהצלחתי למצוא שווארמיה אורגינלית. יחסית בתוך תל אביב, לא בתוך, איך אומרים, בתל אביב רבתי, בתוך תל אביב, לא במרכז העיר, כן במחיר ראוי, צ'יפס על הצד חינם בקערית קטנה, אחלה סלטים שאחרי זה טעמתי אותם, כי בהתחלה מהטראומה של הפיצות הקטנות, אני בדרך כלל לוקח קודם כל פיצה של שווארמה נטו, אתה יודע, שווארמה...
0: כן, אל תשימו לי בפנים כלום, כן.
1: אז זהו, הגעתי למקום שנמצא בקצה של רחוב, הרחוב של שוק התקווה, הרחוב האצל. שוק התקווה יושב ברחוב התקווה, על שמו ככה הוא קרוי. הרחוב של שוק התקווה, של שכונת התקווה, זה רחוב העצת. קצה רחוב התקווה, לכיוון דרום, לא לכיוון צפון, לא דרך ההגנה, כמו שאומרים, יש את עצל 78 על הפינה, זה החנות הפינתית, זה עוד מבנים הרי בריטים, הרי מה ששכונת התקווה עוד מבנתה בתקופת הבריטים ל-NCOs, כמו שאומרים, ל-Non-Commission Officers של פעם, כל השכונה הרי די נמוכה, ויש שם על הפינה שווארמיה שיושבת שם כבר 3 שנים לפי דעתי, שווארמה אזורי. עכשיו אני חולף עם המונית, אולי חלפתי שם, ברור, בטוח, מאות פעמים, כי אני נהג מונית תל אביבי, ברוך השם. כל פעם הסתכלתי והמשכתי, ואומרתי, אוקיי, הפעם אני אגיע למקום, החנייה אין. אז נכנסתי לחוב יגאל, או יגאל, או איך שרוצים לקרוא לזה, שהוא רחוב מקביל ללא מוצאה, וחניתי, זה רחוב שהוא סמטה מול, בתוך כאילו נוגע ברחוב עצל, והלכתי ברגל את ה-20 מטר ונכנסתי למקום, וקודם כל אתה נכנס למקום, קודם כל הרי מה החלק הראשון של הגוף שנכנס ברוך השם סוף סוף?
0: האף.
1: ואני לא שמן כמו באף.
0: האף.
1: ואני מחפש את הריח, הרי יש ריח לשווארמה, כשהיא שווארמה לא מספיק טוב, ויש איזה סוג של, נקרא לזה בעדינות, סוג של ריח לוואי של שווארמה, שזה השילוב של השומן כבס עם הבשר הודו.
0: כן.
1: פה לא היה את זה. פה לא היה לי את הריח הזה, וזה היה לי רגע כזה שאמרתי, רגע, אני לא מריח את השומן הלא טוב, אני מריח את השומן היותר טוב. כל פעם הסתכלתי והמשכתי, ואמרתי, אוקיי, הפעם אני אגיע למקום, החנייה אין. אז נכנסתי לחוב יגאל, או איך שרוצים לקרוא לזה, שהוא רחוב מקביל ללא מוצאה, וחניתי, זה רחוב שהוא סמטה מול, בתוך כאילו נוגע ברחוב עצל, והלכתי ברגל את ה-20 מטר ונכנסתי למקום, וקודם כל אתה נכנס למקום, קודם כל הרי מה החלק הראשון של הגוף שנכנס ברוך השם סוף סוף?
0: האף.
1: אני לא שמן כמו באף.
0: האף.
1: ואני מחפש את הריח, הרי יש ריח לשווארמה, כשהיא שווארמה לא מספיק טוב, ויש איזה סוג של, נקרא לזה בעדינות, סוג של ריח לוואי של שווארמה, שזה השילוב של השומן כבס עם הבשר הודו.
0: כן.
1: פה לא היה את זה. פה לא היה לי את הריח הזה, וזה היה לי רגע כזה שאמרתי, רגע, אני לא מריח את השומן הלא טוב, אני מריח את השומן

0: נקרא לזה בעדינות סוג של ריח לוואי של שווארמה, שזה השילוב של השומן כבש עם הבשר הודו.
1: כן.
0: פה לא היה את זה. פה לא היה לי את הריח הזה. וזה היה לי רגע כזה שאמרתי, רגע, אני לא מריח את השומן הלא טוב. אני מריח את השומן היותר טוב. זה כאילו, כאילו השומן כבש התעלה על ריח השומן, המעט שומן שיש בהודו, אבל לא ברמה שהוא התערבה ואיך אומרים, ויצר את הריח לוואי. ואז הזמנתי פיטה שווארמה. אז הביאו, אני רואה שהוא לוקח פיטה של פלאפל, פיטה גדולה, לא כיסון, פיטה גדולה. אני שם סימנים לכל מי ששומע אותנו עכשיו. מצאתי שווארמה ושווארמיה, שווארמה הזורי בעצם 78, ראויה בתל אביב ושווה לנסוע אליה. פיטה גדולה. הוא מילא אותה כמו כדור, שווארמה לא דקה מדי. אתה מכיר את השווארמיות שמרוב שהבשר הוא לא מספיק איכותי, הם, הם, הם, הם, הם מפלטים אותו כל כך דק, שאם אתה מרים אותו מול האור, אתה יכול לראות דרכו, כי הם פשוט יודעים שהבשר הוא לא מספיק טוב.
1: יש לך תיאורים, כן.
0: כי אתה מכיר את זה, אוי, זה דק מדי, למה זה דק? הוא לעס לך את זה, הוא נתן את העוד לעיסה וחצי, לפני הלעיסה וחצי, החיתוך לעס. אני מקבל את הפיטה, והוא אומר לי, אתה רוצה צ'יפס? אמרתי, זה לא תשלום. הוא אומר לי, לא, קח צ'יפס, צ'יפס טרי, צ'יפס עשו אותו, צ'יפס אמיתי, לא צ'יפס חוואט, לא צ'יפס אחד-אחד דומה יותר מדי, לא צ'יפס של מקדונלדס. רותח, עכשיו הוציא אותו מהשמן. השמן, טרי, אני מריח את זה בצ'יפס, אתה יכול להריח, כשהשמן לא טרי, יש עוד פעם, יש ריח.
1: נכון.
0: לא, השמן נקי. הולך, יש מאחור, שולחן, אני יושב מאחורה, 45 שקלים, נכון, אני...
1: 45 שקלים לשווארמה, זה הכל?
0: זה הכל.
1: בואי, היום מחייבים אותנו ב-60, 70 ו-80 שקלים על שווארמה.
0: בדיוק. עכשיו, רגע, אני יושב, רגע, אני נותן, קודם כל, אנשים אומרים, איך לזהות אותי? יש לי הרגל, שלפני שאני אוכל, אני ממש תוחב את האף שלי לכל מנה, כמעט נוגע במרכיבים, אני חייב להריח, אני מריח את השווארמה, אני אומר, אין תריח לוואי, הללויה, לוקח ביס, שווארמה, הודו, לא מיקס ולא עגל, ואין פה חוות, שווארמה, הודו, כמו של פעם, בלי הטעם לוואי, פיטה גדולה,
1: פיצה
0: לצד,
1: תענוג.
0: לקחתי את החשיב מה היה, וכתבתי את זה בכתבה, והעורכת שלי שתהיה בריאה באמת, עורכת מעולה, השאירה את זה, לקחתי את הבקבוק של האמבה, שמתי אותו לידי, ואיבדתי את כל הבושה. ואני שם, אתה יודע, מזליף אמבה ולוקח ביסים, ואומר, הצערה אחריי, הריחות הלוואי תיצאו מבית.
1: שמע, לא, זה לא בסדר שאתה הופך אותי לרעב בשעה כזו, זה לא בסדר, זה לא תקין.
0: תקשיב, זה פשוט היה, הייתה מנה, עכשיו חזרתי פעמיים, חיים. טוב. אתה אומר, טייס אני לא אהיה, כמו שאומרים, אני אבדוק את הכפתור פעמיים, אמרתי, אני חוזר עוד פעם לבדוק. אתה מכיר את זה שאיך בודקים את
1: זה? זה עוד אני גם מבין, אני גם מבין, לא רחוק כל כך מהבית שלך, כזה על הדרך, לא?
0: לא, אבל עוד פעם נחצי רחוב יגאל שם, כי אין חנייה, אני לא רוצה לחטוף דוח, אתה יודע, העיר עכשיו נהייתה דרקונית עם הדוחות והכל, אתה עומד דקה, אתה חוטף, וחזרתי פעמיים, אמרתי, אני חייב לנגוע, איך אומרים, לדקור את הנקודה פעמיים, כמו שהם אומרים בניווטים, אני חייב לדקור את הנקודה פעמיים, כדי לדעת שלא עוד דמיינתי. חזרתי ביום אחר, שבוע אחרי, וזה הייתה אותה רמה. אותה שווארמה,
1: שיפת
0: על הצד בחינם, שווארמה הזורי, האצל 78, יותר ממפרגן, תמשיכו, תצליחו, תהנו, הם לא יודעים מי אני, כמו שאני אוהב,
1: איזה יופי.
0: אבל באמת מגיע אליהם הפרגון הזה, שיהנו ממנו, ולכו תהנו, תאכלו,
1: תענו, תאכלו
0: בטוח.
1: קובי, תן לנו את הסיומת שלך.
0: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, קובי רובין המונה תואם, אני מאוד מודה לך יקירי, לילה טוב. כן, ברקע הצלילים האלה של Don't Worry Be Happy, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו של ציפורי לילה אופטימיות. אני מקווה שנעמנו לכם והיה לכם מעניין ונחמד, ועכשיו אפשר ללכת לישון בשקט. תודה לצוות הנפלא שהיה איתי כאן במהלך השעתיים, על הביצוע הטכני נטע שחר ואלון צמיד, המפיקות הנהדרות כנרת מדני ומיכל קוגן הסופר מקצועני, תודה גם לכן. אנחנו נשוב וניפגש שבוע הבא בתוכנית נוספת, ועד אז, איך אמר קובי רובין? שהכל יעבור לנו קצת בשיעמום. לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בתקשורת הלבנונית, תקיפות נשמעו בדרום לבנון במהלך הלילה בעקבות ירי של צהל. בלבנון מדווחים על פיצוצים ותנועת מטוסים שנשמעה באזורים שונים ממזרח ועד מערב דרום לבנון, בין היתר באזור נבטיה והכפר מנסורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס האמריקני את הסכם שיתוף הפעולה עם סעודיה בתחום האנרגיה הגרעינית אזרחית. טראמפ מתנה את התקדמות ההסכם בהכרה של סעודיה בישראל והצטרפותה להסכמי אברהם, כך לפי גורם בממשל האמריקני לרויטרס. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות שנחשבות לבעלות ברית של וושינגטון כי בינתיים ארצות הברית אינה צפויה לבצע תקיפות חדשות נגד איראן ותתמקד במקום זאת באמצעי לחץ אחרים. כך דווח באקסיוס מפי מקורות אמריקניים. זאת ברקע הכרזת ממשל טראמפ על מלחמה כלכלית נגד איראן. באיראן מאיימים, אם ארצות הברית תוציא לפועל את הסנקציות החדשות, יחשפו צעדים נוספים נגד מניעים האמריקניים. אלכס מילר, צעיר בן 26 מאוהיו, נעצר והואשם על ידי שירות הביון האמריקני בגין ניסיון התנגשות בחבר בית הנבחרים הרפובליקני-יהודי רנדי פיין ובמשפחתו. עם יורשע, מילר צפוי לעמוד בפני עונש מרבי של 5 שנות מאסר בחלף פדרלי בארצות הברית. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי לפני שבועות אחדים יבחר פיין כנציג של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע הקרבות לבית הנבחרים האמריקני. הפועל באר שבע הפסידה לסבחה הזרית בפלייאוף המוקדמות של ליגת האלופות ותשחק בעונה הקרובה בליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 5-2 לאחר הערכה ו-6-4 בסיכום שני המשחקים ולא תשחק בליגת האלופות. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הפועל באר שבע כבר הובילה במחצית השנייה, אך ספגה שער בדקה האחרונה של המשחק, ששלח את שתי הקבוצות להערכה, שם סבח כבשה 2 שערים ותפסה את המקום בליגה הבכירה באירופה. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני? לילה טוב לכם, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה שערך יובל זהבי, אנדי גל הטכנאית באולפן, אני איטליה קאפ. השיר הבא מתאר את הנחמה שבחלומות על מקום פשוט וחיבוק חם, לצד הצורך להמציא שגרה חדשה כדי להתמודד עם המציאות. לילי, הנה.

רוז, פרטס היא בשיר אהבה על מערכת יחסים מורכבת. הדובר מנסה להבין את רוז ואת הקשר ביניהם בתוך אי ודאות וקשיים שלא ממש עוזבים. ובמעבר חד מרוז והמעין מסתורים סביבה, למפגש קצר ברחוב שמשאיר חותם ענק. סיפור על אהבה ממבט ראשון ונערה אחת שהדובר פשוט ממשיך לחפש בכל טפינה. אהוד בנה עם הכוכב של מחוז גוש דן.

יסמין מועלם ודודה עם מלא מלא. הם מדברים על לרדוף אחרי חלומות, אבל עם דגש על הדרך, בלי למהר. על כמה חשוב להאמין בעצמנו למרות הספקות של הסובבים אותנו. השעה היא 2:33, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים עם אחד הלעיתים מתוך פסקול הסרט דיזנגוף 99. ריק יגאל סיפרה בעבר שהיא דווקא לא כל כך אהבה את השיר כשהוקלט לראשונה, אבל כנראה שהאמינה בו מספיק, ובסוף הוא אפילו הפך לקלאסיקה. לגור איתו.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.

אבי אבו רומי, קח אותי לתאילנד. החופש הגדול נגמר ממש עוד מעט, ואם גם אתם מרגישים שכל מה שבא לכם עכשיו זה למשוך את החופש עוד טיפה ולהיות על חוף הים באיזשהו אי בתאילנד, אתם לגמרי לא לבד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם השינה, בשיר על מסע חיפושים אחר אהבה שעבדה, על געגוע וגם על התקווה שעדיין נשארת. אהובתי.

ניזר אשדוד ורונה קינן בהופעה חיה עם השיר רגע, שמתאר מפגש פתאומי ברחוב עם אדם זר, שדומה באופן די מטלטל לאהובה לשעבר. הגענו לסוף השעה הראשונה שלנו יחד, תכף נעבור לחדשות ואז נמשיך עם עוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית יפה.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בתקשורת הלבנונית, תקיפות נשמעו בדרום לבנון במהלך הלילה בעקבות ירי של צהל. בלבנון מדווחים על פיצוצים ותנועת מטוסים שנשמעה באזורים שונים ממזרח ועד מערב דרום לבנון, בין היתר באזור נבטיה והכפר מנסורי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס האמריקני את הסכם שיתוף הפעולה עם סעודיה בתחום האנרגיה הגרעינית אזרחית. טראמפ מתנה את התקדמות ההסכם בהכרה של סעודיה בישראל והצטרפותה להסכמי אברהם, כך לפי גורם בממשל האמריקני לרויטרס. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר בימים האחרונים לשרי חוץ ממדינות שנחשבות לבעלות ברית של וושינגטון כי בינתיים ארצות הברית אינה צפויה לבצע תקיפות חדשות נגד איראן ותתמקד במקום זאת באמצעי לחץ אחרים. כך דווח באקסיוס מפי מקורות אמריקניים. זאת ברקע הכרזת ממשל טראמפ על מלחמה כלכלית נגד איראן. באיראן מאיימים, אם ארצות הברית תוציא לפועל את העיצומים החדשים, יחשפו צעדים נוספים נגד מניעים אמריקניים. גבר כבן 55 נפצע קשה הלילה באירוע אלימות באור עקיבא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי, הלל יפה. הפועל באר שבע הפסידה לסבחה הזרית